milljörðum en í tilkynningun segir að endur sami það verð um verð og greiðslukjör sem meðan annars tekur tillit til vaxta berandi skulda. Heildarkaup verð greiðist til helminga með reiðu fé og til helminga með hlutabréfum í Brim. Það miðað við gengið 85 krónur á hvert hlut og verður að fullu greitt þegar viðskiptin verða frá gengin og að fengnu samþykki opinberra aðila. Hringvegurinn lokaður í norðurátt við Esjumela og Kollafjörð til klukkan 7 í fyrramálið vegna malbikunar Vesturlandsvegar á þessum kafla. Hjáleið verður Þingvallaveg, Kjósarskarðsveg og Hvalfjarðarveg. Vegfarendur beðnir að virða merkingar og aka varlega. Icelandair hefur aflýst 38 flugferðum til og frá Keflavíkur flugvelli síðustu vikur vegna þess að ekki tókst að manna áhafnir. Af þeim voru 6 ferðir felldar niður í dag. Margir urðu strandaglópar en ljóst að mannekla í áhöfnum Icelandair hefur haft áhrif á ferðalög þúsunda farþega. Óvenjulegt telst að aflýsa þurfi jafn mörgum flugferðum á svona skömmu tímabili og forstjórinn Bogi Níls Bogason segir að það hafi ekki gerst síðan 2014. Þá voru líka kjara viðræður milli Icelandair og FIA. Jón Þór Þorvaldsson, formaður FIA, segir flugmenn alls ekki standa í óformlegum verkvalsaðgerðum og ekki hefur verið boðað til verkvals. Ástráður Haraldsson, ríkisáttasemjari, segir að langt sé í landi yfirstandandi viðræðum og hefur beðið samningamennum að tjá sig ekki við fjölmiðla. Allt millilandaflug virðist á áætlun á morgun. Og þá komið að því að líta til veðurs. Hæg breytileg átt á morgun, þóku súld eða dálítil rigning austan til og hiti 3-8 stig. Þurft að mestu annar staðar með hita 7-16 stig en líkur á stöku skúrum sunnanlands. Spáður fremur hægri breytilegir átt næstu daga og dálítilli vætu með köflum en það verða líkur á síðdegi skúrum á suður og vesturlandi. Fréttir verða næst saður í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.

0: annarstaðar. Flest starfsheiti eru karlkyns, nema helst þau sem eru samsett og hafa kona sem seinnilið. Meira að segja hið kvimlið orð starfskraftur, sem mikið var notað tíma í atvinnuauglýsingum og átt að vera hlutlaust, er auðvitað karlkyns. Og ekki má láta hjá líða nefna orðin skáld, sem er hvorugkyns, og hetja, sem er kvenkyns. Þrátt fyrir það virðast karlmenn hafa einkar rétt á því að vera skáld og hetjur. Þetta kemur greinilega fram í því að búin hafa verið til orðin skáldkona og kvenhetja. Vegna þess að hetja er kvenkyns, hefði mátt búast við að það þýtti sjálfkrafa kona og ef það væri notað karlmann, þyrfti að segja karlhetja eða því líkt, rétt eins og þegar söngvari er kona er sagt söngkona og svo framvegis. En svo er auðvitað ekki.
1: Eiríkur Rögnvaldsson ræðir kynjamisrétti í málinu í útvarpsþættinum Daglegu máli 30. ágúst 1984. Fyrst les hann upp úr bréfi frá hlustanda sem spyr fleirtölu hvorukyns orðsins sprund. Áður en við heyrum þann þátt ætlum við að skoða hvað Eiríkur sagði fleirtölu orða eins og verð og sala þremur dögum áður 27. ágúst 1984 og hvað Árni Böðvarsson hafði máli að segja bæði í daglegu máli og í tungutaki innan hús blaði Ríkisútvarpsins málfar. Þú ert að hlusta á Orð af orði og við erum Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir og Anna Sigríður Þráinsdóttir.
0: Góðir hlustendur. Þættinum bárust nýlega nokkur ljósritur blöð heft saman. Á fremstu síðuna hafði sendandi skrifað Hér eru örfá dæmi einkennilega notkun á fleirtölu í ársskýrslu SIF fyrir árið 1983. Dæmin eru flestum orðið verð og hljóða tvö þau fyrstu svo. Verð á öðrum gæðaflokki.
1: Bréfritari tilgreinir nokkur dæmi og Eiríkur segir að í öllum tilvikum sé augljóst af samhenginu að orðin eru í fleirtölu.
0: Sígilt dæmi er orðið keppni en margir amast við því að það sé haft í fleirtölu og talað margar keppnir. Í orðabók Sigfúsar Blöndal, sem nú er það bil 60 ára gömul, er orðið sagt óbeyjanlegt, en í orðabók Menningasjóðs, sem kom fyrst út 40 árum seinna, er fleirtalan keppnir gefin athugasemda laust. En á þessum 40 árum hefur merking orðsins líka breyst, eða réttara sagt, ný merking hefur bæst við.
2: Eiríkur vísar í smágreinina ekki til í fleirtölu eftir Höskuld Þráinsson í íslensku máli, þar sem Höskuldur segir málfræðinga stuðla að misskilningi frekar en málskilningi, þegar þið segir til dæmis að orð séu ekki til í fleirtölu. Hann tekur orði keppni sem dæmi. Hvað merkir það ef hann amasti því að íþróttafréttamaður segi Bjarni hefur tekið þátt í mörgum keppnum í sumar og segi að keppni sé ekki til í fleirtölu? Það virðist nefnilega ekki vera vandkvæðum bundið að mynda fleirtölu af orðinu keppni. Orðið keppni er þeirrar merkingar að óeðlilegt er að nota það í fleirtölu og þetta á við mörg annur orð, til dæmis kaffi, sykur, bræði, kæti og ástúð. Merkingin ræður því að fleirtalan er ekki til. En svo bæta orð við sig merkingu, eins og til dæmis orðið keppni, sem hættir að merkja bara kapp eða það að keppa, og fyrir líka að merkja kappleikur og í þeirri merkingu er eðlilegt og sjálfsagt að mynda fleirtöluna keppnir. Þetta gildi líka orðið svo verð og mörg fleiri.
1: Eiríkur hafði umsjón með daglegu máli í útvarpinu haustið 1984. Við gerð þessa þáttar af orði af orði voru bara sex þættir í umsjón Eiríks aðgengilegir í kistu Ríkisútvarpsins. En við vitum að þeir voru fleiri. Árni Böðvarsson, sem hafði líklega oftast umsjón með daglegu máli þegar á heildina er litið, var þetta leiti eða sumarið 1984 tekin við starfi málfarsráðunauta Ríkisútvarpsins. Hann skrifar óheppilega fleirtölu í tungutak húsblað Ríkisútvarpsins í maí 1985 og hann skrifar
2: Eintala og fleirtala er stundum að velkjast fyrir mönnum. Oft undir yfirskinni rökrétts máls. Fyrst er þess að gæta að málfar er ekki rökrétt nema innan ákveðins samhengis, svo sem sama beygingarflokks, hliðstæðra merkinga og þess áttar. Góð málvenja víkur iðulega frá því sem virðist rökrétt á yfirborðinu. Orðin fólk, þjóð, flokkur og safn eru eintöluorð

0: Það telja allir góða málvenju. Samt að ræða marga einstaklinga eða marga hluti, mörg atriði. Og þó að sumum finnist markaður, endilega þurfa að vera í fleirtölu ef talað til að mynda markað á mörgum stöðum eða í mörgum löndum, mun þeim ekki þykja við hæfi að tala fólk á öllum öldrum. Því líka orð taka ekki fleirtölu nema merking sé breytt. Til að mynda talað marga mannsaldra. Öllu slíku ræður málvenja og okkar að rækta góða málvenju í tölubeyingu sem öðru. Á sama hátt verð ein tölu orð í íslensku en það getur verið margvíslegt eða fjölbreytt. En verð laun aftur aðeins fleirtala eins og seinni hlutin laun.
1: Tungutak var vettvangur umræðina innan ríkisútvarpsins málfar sem Árni Böðvarsson setti á laggirnar. En Eiríkur Rögvaldsson og Höskuldur Þráinsson finna til ábyrðar sem málfræðingar og vilja stuðla málskilningi í samfélaginu, skýra betur þau mál sem þeir eru sérfróðir eins og þegar eintölu orð bæta við sig auka merkingu og geta í þeirri merkingu verið í fleirtölu. Árni Böðvarsson finnur til ábyrðar gagnvart málfari í ríkisútvarpinu og bendir samstarfsfólki sínu á að það sé hlutverk þess að rækta góða málvenju í tölubeyingu sem öðru. Þó að við stillum þessum tveimur sjónarmiðum upp hlið við hlið, erum við ekki endil á því að þau séu andstæð. Heyrum núna brot úr daglegu máli frá 19. november 1979 í umsjón Árna Böðvarssonar. Hann tekur til athugunar hlustendabréf þar sem meðal annars spurt fleirtöluna af orðinu líður.
2: Hlustandi í Vestmannaeyjum spyrum orðalagið gera líðum ljóst eða gera líðnum ljóst hvort réttar að sé í því sambandi líðnum eða líðum. Líður safnheiti og merkir fólk, jafnvel þjóð, menn. En það frábrugðið ýmsum öðrum safnheitum að því leiti að það bæði til í eintölu og fleirtölu, fleirtalan líðir. Talað land og líð og lönd og líði. Að fornu eintalan bæði notuð hóp, það merkingunni fólk, og að því virðist einstaklinga innan hópsins. Sagt til að mynda í heilagra mannasögum sem nú raunar þýttar. Hirðmenn mínir og allir líðir hjá standið. Og í Völuspá, kvæðinu magnþrungna frá mótum heiðinni og kristni á Íslandi, segir meðal annars. Kjóll fyrir austan komumunu múspels lög líðir en loki stýrir. Hér fleirtalan notuð í merkingunni fólk eða menn yfir leitt. Og fleiri dæmi mætti til tínar fornum máli en þessi næja til að sýna að ekki verður kveðið upp úr með þetta með athugun á fornum máli einu saman eins og þó verður oft að gera til að skera úr einstakar orðmyndir og orðafar í nútímamáli. En það stafar af þeirri eðlilegu ástæðu að nútímamál okkar óslitið framhald fornmálsins og byggir á því. En í nútímamáli alkunn og eðlileg súmynd orðasambandsins að gera líðum ljóst. Í þessu orðasambandi lifir sem sé enn forn, notkun og merking fleirtölunar. Ég held meira að segja að ætla megi að þetta innskots enn gera líðnum ljóst sem sé að orðið með greini sé tilkomið á seinustu árum eftir að orðið líður hefur mist þann niðrandi blæ sem það hefur haft nú sinn merkingarblæ sem jaðrar við merkingar í orðinu skrýll. En þessi blær að verulegu leiti horfin í máli yngri kynslóðarinnar nú. Hún kallar sjálfa sig líðin, talar allan líðin þegar áttur við allan krakka eða unglinga skaran. Og það án nokkurar sérstakrar óvirðingar.
0: Skemmtilegt það sem Árni segir unga kynslóðin kalli sjálfa sig líð. Þar hann komin á slóðir slángurs og mér til efs að unga kynslóðin tali þannig lengur. Aftur á móti getur vel verið að þau sem voru unglingar 1979 og eru þá núna að nálgast efri ár tali enn sig sem líð, hver veit. En án þess að orðaða beinlínis lýsir Árni því einmitt í umfjöllun sinni fleirtölu orðsins líður að orð sem venja að hafa í eintölu geti verið í fleirtölu þegar það fær aukamerkingu Rétt eins og bæði Eiríkur og Höskuldur hafa útlistað í þáttum, pistlum og greininni ekki til í fleirtölu. Árni skrifar aftur orð sem ekki eru til í fleirtölu í tungutak 1990, pistil til samstarfsfólksins í ríkisútvarpinu, með fyrirsögninni mörg er fleirtölu síkin.
1: Ekki verður ofsögum sagt af málfarsáhrifum, frétta tilkynninga og margvíslegra skýrslna. Það virðist til dæmis ekki vafamál að fleirtölusíki smitandi, bráðsmitandi faraldur, vegna þess meðal annars að flest íslensk nafnorð eru þannig löguð að þau geta tekið fleirtölu formsins vegna. Með því ekki sagt að merkingin geri hana eðlilega. Mörg orð geta haft eðlilega fleirtölu í tiltekinni merkingu, annari ekki. Lítum á nokkur dæmi, sum tilbúin, önnur tekin úr orðaflaumi ríkisútvarpsins.
0: Hann tekur 16 dæmi, sjö þeirra eru dagsett og tilgreint hvaðan þau eru. Kíkjum á nokkur.
1: Margar fornar menningar, heyrðist í útvarpinu 20. janúar 1975. Og fleirtölumyndina menningar, segir Árni, annaðhvort hefur verið átt við fyrirbærið forna menningu yfir leitt eða forn menningarsvæði menningar heildir. Sá sem notaði orðmyndina menningar í útvarpinu hafi ef til vill ekki gert sér ljóst hvað hann var að tala þetta fjölþætta fyrirbæri, menningarsvæði eða samfélög manna. Notkun margra eldsneita heyrðist líka í útvarpinu. Eldsneiti af ýmsu tagi, tegundir þess margar. Því betra að tala margvíslegt eða margskonar eldsneiti en mörg eldsneiti. Annað dæmi sem Árni nefnir fleirtala orðsins fjárfesting. Þeir draga úr fjárfestingum ríkisins. Og hér rekur mig rogastans því ég hef ekki áður heyrt að það væri eða hefði verið eitthvað að því að tala margar fjárfestingar. Það mér og sennilega flestum svo sjálfsagt og eðlilegt. Reynum nú að átta okkur á því hvers vegna fleirtala slíkra orða svo áleitin í málfari margra, skrifar Árni. Ekki nægir að skýra það með því að þetta séu allt tómir bögubósar. Ef einhver hefur reynt að rökstyðja það fyrir sér og notað fleirtöluna viljandi að vísu eftir fyrirmynd frá öðrum, mætti gera ráð fyrir hugsanagangi á þessa leið. Á þessum stað þessi fjárfesting, önnur á hinum og svo þriðja á þriðja staðnum. Þarna þá komnar þrjár fjárfestingar. Rétt nú það að þarna fjárfesting á þremur stöðum.
0: Þetta minnir á orðið húsleit sem venja að hafa í eintölu í fréttum ríkisútvarpsins. Það talað að gera húsleit á svo og svo mörgum stöðum og málfarsráðgjafar leiðrétta fréttamenn sem nota fleirtöluna. Aftur á móti finnst mörgum, þar með talið ýmsum fréttamönnum, réttara og eðlilegra að tala sjö húsleitir en húsleit á sjö stöðum eða hjá sjö fyrirtækjum. Auk þess ekki alltaf auðvelt að komast hjá fleirtölunni. Árni Böðvarsson ræðir ekki húsleit í tungutaki nýja heldur í handbókinni málfar í fjölmiðlum. Í íslenskri nútímamálsorðabók ekki gefin fleirtala og ekki heldur í gömlu góðu menningarsjóðs orðabókinni. Aftur á móti fleirtalan húsleitir í stafsetningarorðabókinni og beygingarlýsingunni. Málfarsbankinn segir okkur aðeins að orðið húsleit sé kvenkyns nafnorð í eintölu, sem raunar óvenju hlutlægur fróðleiksmúli á þeim vettvangi, en í beygingarlýsingunni athugasemd að orðið sé yfirleitt haft í eintölu, jafnvel þar sem vísað til margra tilvika. Tekið fram að fleirtölu bregði líka fyrir tilvik, en við henni sé amast í Málfarsbankanum, til dæmis í setningum eins og stjórnvöld geta gert húsleitir hjá fyrirtækjum. Kringum 1000 af tæplega 8000 dæmum húsleit eru í fleirtölu á tímarit.is og þau elstu frá því 1880. Það kannski komin tími til að samþykkja fleirtöluna í fréttum rúf, því eins og við höfum eftir Eiríki í öðrum þætti, þá fleirtölan til ef einhver hefur búið hana til og geta notað hana í rökréttu samhengi.
1: En, eins og Árni segir, þá það okkar á rúf að fylgja málvenju. Höldum áfram með tungutakspistil Árna Böðvarssonar frá 1990. Lítum á nokkur hliðstæð dæmi, heldur Árni áfram. Framkvæmdamaður stendur fyrir atvinnurekstri á þremur stöðum. Eru það þá þrír atvinnurekstrar? Líklega, samkvæmt rökstuðningnum fyrir mörgum fjárfestingum. Nám er athöfn á svipaðan hátt og fjárfesting. Nemandi lærir eina námsgrein hjá einum kennara, aðra hjá öðrum og hina þriðju hjá hinum þriðja. Ekki eru það samt þrjú nám eða nokkuð þvílíkt, heldur þrjár námsgreinar eða þrennskonar nám eftir því hvernig stendur á. Sársauki í öxlum ekki sá sami og í rassi. Samt tölum við ekki um marga sársauka þó við getum talað verki út allan skrokk.
0: Önnur dæmi sem Árni tiltekur eru karlarnir rökuðu af sér skegginn, börnin heilsuðu með hægri höndunum og fjöldi manna á öllum öldrum hafa góðar samviskur. Ekki sama skegg á Jóni og Ólafi bróður hans, segir Árni, og hann spyr, eru þeir þá með tvö skegg? Nei, þeir hafa báðir skegg, þó að vísu væri hægt að segja sitt skeggið hvor. Börnum kennt að heilsa með hægri hendinni, ekki með hægri höndunum. Engin álítur þó að með því orðalagi sé sagt að þau hafi öll sömu höndina. Og fólk á mismunandi aldri, ekki á ólíkum öldrum. Eigi að síður það staðreynd að aldur minn annar en þinn, engum dettur í hug að tala mismunandi eða ólíka aldra. En með við hvernig máltilfinning fólks virðist vera að breytast, kæmi það mér reyndar ekki á óvart að sjá eða heyra talað mismunandi aldra. En áfram Árni. Allt eru þetta mismunandi og að ýmsu leiti ólík dæmi ranga notkun fleirtölu. Sum þeirra munu allir íslensku mælandi menn meta rangt mál. Þetta mætti kalla misjöfn dæmi fleirtölusíki, en varla mismunandi fleirtölusíkir. Hann tekur líka dæmi af öðru tagi. Fjöldi manna voru sakfeldir og hópur alþýðubandalagsmanna undirbúa nú stofnun félags.
1: Hér eru eintölu orð látin taka með sér sagnorð í fleirtölu. Þetta virðist engum tengjast tiltölulega fáum orðum eins og fjöldi, hópur og flokkur, skrifar Árni, og skýringin sú að þessi orð takna hóp, fjölda eða eitthvað slíkt. Svo eru mörg orð eins og safn, söfnuður, þjóð, félag, flokkur, jafnvel skógur, en engum kemur þó til hugar að segja til dæmis safn, handbóka, voru mikið notaðar. Félag fréttamanna kusu nýja stjórn. Flokkur verkamanna styðja þessa hugmynd. Samt eru þessar setningar, svo vitlausar sem þær eru, af sama tagi og áðurnum dæmi. Skýringin eflaust að hluta sú að í huga málnotandans vakir mynd af mörgum einstaklingum sem kviknar vegna hópmerkingar frumlagsins, til dæmis fjöldi manna og hópur manna. Þó að þetta sé skýring, réttlætir hún ekki beyingu sem á ekki heima í samhenginu. Athyglisvert að slík beying fylgir aðeins tilteknum tiltölulega fáum nafnorðum. En hún röng samkvæmt almennu mati og því óboðleg í vönduðu máli. Mismæli getur að sjálfsögðu valdið slíkum ruglingi, en hættara við honum ef tilhneiging til hans í samfélaginu umhverfis málnotandan. Auk orðana fjöldi, hópur og flokkur má nefna orðið fólk sem vekur eflaust í huga málnotandans mynd af mörgum einstaklingum. Það kannski ekki algengt að það taki með sér sagnorð í fleirtölu, en við heyrum aldrei sagt sem svo, fólkið í blokkinni tóku til á lóðinni. Aftur á móti algengt að þeim fylgi lýsingarorð og sérstaklega fornöfn í fleirtölu. Við getum hugsað okkur dæmi eins og fólkinu var sagt að þau eru fjóra tíma að taka til á lóðinni. En í lokin segir Árni, til stuðnings þeim sem þurfa að læra að nota lýsingarorðið margur á eðlilegan hátt, í stað þess að böglast sífellt með fleirtölu á vondum stöðum, má hafa gamlan húsgang. Margur kátur maðurinn og meyjan neyð fyrir gaman, svo kemur horngrýtis heimurinn og hneykslast á öllu saman. Hvernig hljómar vísan með fleirtölu á vondum stöðum? Margir kátir menn, hvað heldur þú, Anna?
0: Ég veit ekki alveg hvernig hann myndi hljóma, en svarið við gátunni kannski að finna í fyrirsögn pistilsins. Mörg fleirtölu síkin. Því að lýsingarorðið margur getur í eintölu átt við fleiri en einn, það hefur sem sagt fleirtölu merkingu. En í málfarsbankanum stendur þetta. Illa getur farið á því að nota orðasambandið mikið af einhverju það sem teljanlegt og eðlilegra væri að nota lýsingarorðið margur. Margir bílar síður mikið af bílum. Margar flugvélar síður mikið af flugvélum. Einnig þykir mörgum sem lýsingarorðið margur fari betur með orðinu fólk. Margt fólk síður mikið af fólki. En Árni Böðvarsson var hvorki sá fyrsti né síðasti til að tala fleirtölu á vondum stöðum og veiki. Í útvarpi og blöðum virðist nú fleirtölu síki að nokkru tekin við af þágufallssíkinni, rétt eins og þurramæðin af mæðiveikinni. Þetta eru greinileg áhrif frá erlendum málum og stafar af vankunnáttu við þýðinguna. Svona hljómar orðsending frá borgara undir liðnum Bergmál í Vísi 19. november 1954 íslenskt mál í útvarpi og blöðum. Borgarinn tekur sem dæmi að lesari síðkvöldsögu hafi talað fyrirhafnir, líklega vegna orðsins yfirhafnir sem sé gott og gilt, en fyrirhöfn sé nægileg í eintölu.
1: Elsta dæmið orðið fleirtölusíki á tímarit.is er í Alþýðublaðinu 1948. Þar ringt í málfarblaða og dæmi tekin af orðunum eitur og kostning í fleirtölu þar sem eðlilegra hefði þótt að hafa þau í eintölu og það kallað fleirtölusíki. Víkverji skrifar svo fleirtölusíki í morgunblaðið 22. mæ 1988 og setur hana einna helst í samhengi við íþróttafréttir. Langtum of mörgum íþróttafréttamönnum er einhverja hluta vegna gersamlega fyrirmunað að gera greinarmun á eintölu og fleirtölu þegar þeir eru komnir í íþróttagallan og byrjaðar að fjalla kappleiki og íþróttafélög og svoleiðis dótar í. Þetta eins konar fleirtölusíki sem grípur þá. Á þessu búið að ganga árum saman og allar tilraunir mætustu manna til þess að komast fyrir sjúkdóminn hafa reynst vita árangurslausar. Hinir fleirtölu óðu íþróttagarpar halda ótrauðir áfram að láta sem Liverpool, til dæmis í knattspyrnunni, sé rakið fleirtölu orð. Dæmin blasa við okkur dag eftir dag. KR voru óhefnir, fram höfðu yfirburði, Forest sýndu frábæran leik, Moss áttu í mestu vandræðum. Þetta var góður sigur fyrir Leeds sem gátu. Þó tekur steinin úr þegar hlaupið á milli eintölu og fleirtölu svo sem eftir henduleikum. Nýlegt dæma þessu tægi úr þjóðviljanum sem þó alls ekki barnana vestur. Ajax byrjaði betur og voru með þyngri og lengri sóknir. Skrítin árátta að tarna. Rétt eins og íslenskan verði ær þegar spjallið berst að íþróttum. Að minnstakosti myndi syndaselunum vitanlega aldrei koma til hugar að skrifa Reykjavík fjölmenntu í miðbæinn í góðaveðrinu.
0: Við skulum leifa Eiríki Rögnvaldssyni að eiga síðustu orðin í orði af orði í dag og heyra daglegt mál frá 30. ágúst 1984 þar sem hann les upp úr bréfi frá hlustanda fleirtölu hvorugkynsorðsins sprund.
3: Góði hlustendur. Í síðasta þætti var rætt réttmæti þess að nota ýmis orð í fleirtölu og þessu tengist fyrirspurn sem þættinum barst daginn. Hlustandi sendi úrklippu úr NT frá 24. júlí og þar mynd að ræða sem mér sýnist vera frá countryhátíðinni sem haldin var á Skagaströndum þær mundir. Undir myndinni stendur skálað við hesta, hali og sprundir. Brefritari segir Ég ekki sátt við orðið sprundir það rétt að setja það í fleirtölu? Ég hef aldrei heyrt að nota þannig. Við þessu það að segja að ekkert athugavert við að hafa orðið sprund í fleirtölu. Hins vegar vill svo undarlega til með þetta orð að þótt að merki konu það hvorugkyns og hvorugkyns orð hafa aldrei fleirtölu endinguna yr. Sterk beygð hvorugkyns orð þau sem enda á samhljóði í eintölu eru óbreytt, það að segja endingalaus í fleirtölu ef við segjum eitt spil og mörg spil eitt lið, mörg lið eitt lauf, mörg lauf eitt hús, mörg hús og svo mætti lengi telja í þeim orðum sem hafa a í stofni verður svonend u hljóðvarp í fleirtölu og í stað a kemur ö eitt barn, mörg börn eitt land mörg lönd en aldrei kemur neinn ending ef sprund látið halda áfram að vera hvorugkynsorð eins og það hefur verið verður fleirtalan að vera óbreytt sprund og í myndatextanum hefði þá átt að standa skálað við hesta, hali og sprund þetta kemur vel fram í hinni þekktu vísu Sigurðar Breiðafjörð komir þú á grænlandsgrund ef gerir ferð svo langa, þér vil ég kenna að þekkja sprund sem þar á buxum ganga. Þannig er sögnin ganga í fleirtölu, svo að auðsett er að áttir við fleiri en eina konu, þótt notu sér myndin sprund, endingalaus. En þessi meðferð á sér sprund er ekki einstæmi. Orð þar sem ekki er samræmi milli merkingarleiskyns og málfræðileiskyns eiga alltaf við vöka verjast. Mörg orð sem rýma við sprund eru líka kvenkyns, eins og grund, lund, stund, mund, þótt hvorkyns orða þessari gerð séu líka til, eins og sund. Það getur enn aukið á ruglingin að til er annað orð sem einnig merkir kona og rýmar við sprund, það er orðið rund, en það er aftur á móti kvenkyns og er í fleirtölu rundir. Og enn bætist það við að sprund er sjaldgæft orð, nær engungu notaði skáldskap eða að menn vilja vera háfleir. Það er því ekki skrítið að menn ruglist í þessu. En hitt er svo annað mál að það stingur dálítið í augu ef menn er að skreita mál sitt með sjaldgæfum og háflegum orðum en beigja þau svo öðruvísi en vantir. Þá er betra að halda sig við hversdagslegri orð sem menn kunna fara með. Sprund er ekki eina hvorugkynsorði sem táknar konu. Fljóð er líka hvorugkyns. Ég man hins vegar ekki eftir neinu dæmi hvorugkynsorð sem táknar kallmann þótt að geti svo sem vel verið til samt. En það er þó ljóst að jafnréttiskynjana er ekki alltaf gætt í málinu frekar en víð annað staðar. Flest starfseiti eru kallkyns nema helst þau sem eru samsett og hafa kona sem seinnilið. Meira að segja hefð hvimleið orð starfskraftur sem mikið var notað tíma í atvinnuauglýsingum og átt að vera hlutlaust er auðvitað kallkyns. Og ekki má láta hjá líða nefna orðin skáld sem er hvorugkyns og hetja sem er kvenkyns. Þrátt fyrir það virðast kallmenn hafa einkarétt á því að vera skáld og hetjur. Þetta kemur greinilega fram í því að búin hafa verið til orðin skáldkona og kvenhetja. Vegna þess að hetja er kvenkyns hefði mátt búast við að það þýtti sjálfkrafa kona og ef það væri notað kallmann þyrfti að segja karlhetja eða því líkt, rétt eins og þegar söngvari er kona er sagt söngkona og svo framvegis. En svo er auðvitað ekki. Og þar sem orðið skáld er hvorugkyns mætti búast við að alveg eins þyrfti að taka fram þegar átt væri við kallmann og hafa orðið eins og skáldkall eða karlskáld, en hvorugt er notað. Hægt var að tína til ýmis fleiri dæmi þar sem misrétti kynja kemur fram í málinu. Og það er ósköp eðlilegt. Málið hlýtur að vera spegill þess samfélags sem notar það sem samskiptatæki og okkar samfélag hefur verið kallveldi samfélag og er það miklu leiti enn þótt sitt hvað það hefur breyst að því leiti á seinni árum. Málið hlýtur að spegla þær breytingar fyrir það síðar. Það er þó ástæðulaust að varpa fyrir róða umsvifalaust öllu sem minnir að þetta misrétti. Endanlega er það ekki merking einstakra orðhluta sem máli skiptir, heldur merking samsetningarinnar í heild og það hugarfar sem býr að baki notkunar orðana. Ef við látum okkur nægja að breyta orðunum, en breytum ekki hugsunarhættinum, er lítið unnið.
1: Við, Guðrún, Anna og Úlfhildur Eysteinsdóttir tæknimaður, þökkum þeim sem hlýttu, verið sæl.

0: Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir og Anna Sigríður Þráinsdóttir höfðu umsjón með þættinum Orð af orði. Nú tekur við Víðsjá.
1: Heil og sæl, kæru hlustendur. Nú komið að úrvali úr Víðsjárþáttum vikunar en af gefnu tilefni verður frekar endurflutt heimsókn sem Víðsjá bauð sér í fyrir rúmu ári síðan. Heimsóknin inn á heimili listakonu sem var sæmd heiðursverlunum á grímuverlununum fyrir í vikunni fyrir framúrskarandi og ómetanlegt framlag sitt til íslenskra sviðslista. Þetta Þórunn Elísabet Sveinsdóttir, myndlistarkona og búninga og leikmyndahönnuður. Rifjum nú upp heimsókn til Þórunnar, heiðursverlunahafa Sviðslistasambands Íslands árið 2026.

0: þarna eru títuprjónar og, og þetta er náttúrulega bara söðul söðulklæði
1: 1835
0: já, hér frá þetta er alveg henglum en þetta er samt stofustarfsemi
1: Heil og sæl, kæru hlustendur ég heiti Halla Harðardóttir og fer með ykkur í heimsókn í dag Svo eru myndlistaverkina líka upp um allt.
0: Já, þetta Helgi Þórsson, Maggi Kjartans, krakkandi mínir, Maggi, Hjördís Frímann, Brynildur Þorgeir, Brynildur, Pétur Stefáns, ég, einhverju kínverjar.
1: Sophie, hann frá Englandi?
0: Já, þessi. Og, og þessi komið.
1: Við erum stödd í Þingholtunum á undurfögru heimili þar sem myndlist, handverk, minningar í formi muna og ljósmynda, textíll, víðsvegar aður heiminum, kerti, plöntur og ævintýrileg húsgögn og ekki síst myndlistaverk, ábúenda og vina þeirra prýða hvern einasta krók og kima í boðurinnar. Þórun Elisabeth Sveinsdóttir hefur búið sér heimili hér á samt eiginmanni sínum Tómasi Jónssyni og fjórum börnum þeirra. Þórun Elisabeth fædd árið 1952 á Siglufirði. Hún stundaði myndlistanám við myndlista- og handíðaskóla Íslands og árið 1982 hélt hún sína fyrstu einkasýningu í nýlistasafninu í Reykjavík. Allar götur síðan hefur hún unnið að myndlist með fram því að hanna búninga og sviðsmyndir fyrir leikhús og kvikmyndir. Hún hefur verið tilnefnd til bæði grímuveluna og eddunar og hlaut síðast grímuna fyrir leikmynd og búninga í verkinu Sjö ævintýrum skömm. Þórun hefur haldið einkasýningar og tekið þátt í fjölda samsýninga. Þá hefur hún tekið að sér sýningastjórn meðal annars fyrir menningamiðstöðuna Gerðuberg og þar var henni haldið sjónþing árið 2001. Bókum Þórunni, Elisabetu, I Love Being Alive var gefin út 2014 og þar birtist myndlist hennar og hugrenningar lífið og listina. Í verkum sínum vinnur Þórun Elisabeth með efniskennt hlutana, söguna, endurvinnslu, handverkið, dagdrauma og ekki síst alltumleikjandi kvenna arfin. Þessa myndir sýnur hún verkið að vippa sig vippu á listasafni Akureyrar, þar sem 100 blaktandi slæður sem anga af ólíku ilvatni vekja upp hugmyndir sögu hverra slæðu en líka sögu slæðunar í víðu menningarsögulegu samhengi. Auk hugmynda lúxus, notagildi, kvenleika og margt, margt, margt fleira. Hvað eruð þið, Tómas Marðin, búin að búa lengi í þessu húsi?
0: Síðan 1978.
1: Hvað heillaði við húsið? Það eru þetta ótrúlega, var það svona fallegt á utan og innan þegar þið komið? Ég geti ímyndað mér að sér búið að gera það mikið upp
0: Ó nei, þetta var alveg í skralli Þetta var búið að vera í leigu í alveg ótrúlega mörg ár og mikið af fólki sem við hitti gegnum tíðina sem sagðist að það var leikt herbyggi hér og fólk hafði jafnvel bankað og, en það þurfti allot og umhyggju og skiptum allt og við opnaðum aðstofan næstu grösum fluttum inn daginn eftir og klæddum suma gluggaramana bara í klæran plastpoka og það var allt í skralli það hekk saman á líginni eins og einhver hefði sagt
1: það þurfti sennilega á svona fólki eins og einhver að halda sem gæti veitt í allot og aðhald
0: Já, við vorum það hafði kveiknað í sko, íbúð sem við áttum upp á vitastíg og við vorum rétt að klára að gera við hana þann og okkur fannst nokkra spýtur viðbúð ekkert mál sem reyndist náttúrulega bara æfistarfið svona það bil maður má fara að byrja aftur og aldrei hætt svo sem
1: Nei. En í hvernig húsi ólst þú upp og hvar?
0: Já, sko foreldrar mínir voru svona frekar venjulegir Íslendingar á þeim tíma þannig að þau eru bæði fætt á Siglufirði og ég fætt þar líka en þau sko fljótlega þegar ég bara orðin svona ekki einu svona unglingur þá eiginlega síldin farin og í millitíðinni var pappi búin að læra smíðar og allstaðar að vinna þar sem vinnu var að fá og við vorum búin að vera á Sauðakróki og svo afar á vertíð fyrir sunnan þannig að við fórum suður Já. Frá Siglufirði Amma og afi byggu í gömlu húsi á Siglufirði með háalofti og þar einhvern veginn byrjaði ég á þessu öll saman þar voru alls konar það voru gamla slæður þar voru náttúrulega síld og þar var stakkurinn og þar voru það var kolaeldavél það var gyndingin og þannig að það var allstar eitthvað svona dót sem átti ég að vilja brenna og geyma og afi var bólstrari annar og pappi lærði smíðar þannig að það voru alltaf svona kubbar og elsbítustokkar og einhver smá efnisbútar og lím og naglar og svo leiðis byrja þetta
1: Já.
0: Svo slasaðist ég illa þegar ég eitthvað kannski fjögurra, fimm ára þá, já ég fjögurra þá brendist ég illa og þá var mér kent að það var ár í rúminu og eitthvað svona uppskurðum og dóti sem fylgir og þá lærði ég að var mér kent að hekla og prjóna og endalust að lita bókum og lesa þannig að þó þetta hafi nú verið alveg rosalega vont og tekið langan tíma þá var þetta samt gott fyrir mig já þetta allt í bland og líka bara mikill einfari og þverhaus krakki mikill þverhaus og alltaf að stinga af að barnaballanum eins og kalla var og elskaði hafið og sulla og snjóin og myrkrið og stjörnurnar og móan og víðastuna þú veist alltaf verið held ég svolítið náttúrubarn mikið sveit það tíðkast þá maður bara settur upp í rútu með kassa og ferðatösku og bílstjórn sagði farðu úr hér þá var maður komin sveitina og var alveg í sveit þangað til ég byrjaði í menntaskóla
1: En það hefur einmitt verið mikið af greinlega handverksfólki
0: já,
1: í kringum
0: já, já.
1: Þig og þetta bara þessum tíma eins og var allt nýtt
0: Já, það var allt nýtt og mamma saumaði á okkur fötin og prjónaði á okkur peysurnar og saumaði dúka og já og það var allt nýtt, kveitubokar og bara, ég man ekki eftir öðru þú veist
1: En manstu eftir að hafa mitt verið að sjá þessa hluti sem var verið að nota og nýta eins og afgangs, ég er nú bara að horfa á hérna á veggin hérna hliðina okkur þá sé ég verk eftir þig sem að er búið til úr nöglum og spýtum og tölum ef ég sé rétt
0: Já. Nei, það var ekkert svona
1: Það er ekki byrjað að skapa með þessum svona
0: Jú, bara krakki endalaust og gera föt og húsgögn og allt fyrir dúkkuna mínar og búa til einhverja veraldir þú veist Já
1: Sviðsmyndir
0: Já ég var svo mikið inn í haustum á mér og hjartanu og fekk svo mikið á hugmyndum og alltaf að drífa mig
1: og fekkstu hvatningu til að elta hugmyndirnar
0: bara mín eigin nei ég er ekki eins og mér sem ég hafi sagt mörgum frá því hvað var að gerast og svo teikna svolítið og skrifa svolítið mikið dagdraumum mér finnst það svo fallegt orð mér dreymdi á daginn ekki bara á nóttinni já og eins og ég sagði áðan ég er mikill einfari mér finnst gott að vera bara alinn í berjamó og niður í fjöru og, og svona bara skoða og finna lykt lyktin á sjónum og hitan í mosanum og ilmin af lynginu og líka bara hljóðin náttúrhljóðin að sita og hann í fjöru og hlusta á vatnið og jafnvel fara þegar að sjórinum brjálaður það var gaman var það blautur og ég var alltaf blaut alltaf blaut í lappirnar Thank you.

0: bara allstar og
1: hvað er þetta?
0: Þetta er pappisverk. Já,
1: skemmtilegt.
0: Já, mjög. Það svolítið reikvallir.
1: Það bara flott.
0: Ég sé það núna. Þegar byrtan fyrir að koma og ég sá líka að það reik þarna upp á þessari mynd. Hérna eru börnin og þetta eru allt. Þetta eru allt verk eftir mig og hérna Ísak Óli og Kristín Dýrfjörð og þarna er annað naglaverk eftir mig og
1: já, það er algjör synd, kæra hlustendur, að þetta sé ekki mynd. Þið verður bara ímynd ykkur. Þetta er
0: hér svo
1: ótrúlegt heimili.
0: Svo var barnabönnin og gestir.
1: Hvað eru þau orðið mörg?
0: Níu.
1: Vá.
0: Og þetta er einhver fræg dönsk, ég bara man aldrei hvað hann heitir. En þetta geggjast ekki líka.
1: Vá, útsjömsverk.
0: Já, og þetta er Dominic Poulain, þetta er rósinni úr litla prinsinu.
1: Hvenær ákastu að fara að læra myndlist?
0: Já, við flytjum til Englands en 1972 og með eitt barn og eignumist annað í Bretlandi. Tommi var í myndlistaskóla og mér fannst svona ég var svo mikið ein heima með börnin að þegar hann kom heim á kvöldin þá rakti úr hún og gatnindan, þannig að mér fannst ég læra rosalega mikið bara yfir öxlinn á honum. Og hann vann mikið heima á sínu verkefnum og við vorum í svona sambýli. Þetta hafði verið vegra hæli og sjúkrahús og þá var breytaðs í svona stúdenta íbúður á herbyggi með sameiginlega eldhúsum og svona, en við vorum bara í einni lítilli íbúð og þá var allir í listaháskóla þarna og við náttúrulega svolítið stungum í stúf hérna, vorum með börn og gift og þá sá ég svona svo fjölbreytt og pönkið að byrja og ég fekk svona hálgildis leifi til þess að þvælast svolítið um skólan og var inn að skoða ýmsa deildir og svona og fekk að sitja í og tók þátt í alls konar verkefnum þá með öðrum og mér varst þetta ótrúlega spennandi en ég hafði samt ekkert hugsa mér að fara út í þetta en búin að gera samt alltaf öll föt á börnum mín og okkur og prjóna og sauma kefti mér hans núna á Samuel í Bretlandi og þá að þessum tíma þá er ennþá Viktoríu tímabil er ennþá opið, þú veist, það er ekki svo langt síðan, ég meina við förum út 72, ég meina ég er 73 í dag, þannig að maður var að sjá hans saumuð gersemi og finna þetta í Oxfam og á svona kirkjumörkuðum og það var ótrúlega gaman, þú veist, að sjá líka efni og munstur og áferð og byggingastíl og skarkrippi og málverk og fara. Ég fór mikið í svona ævintýraferði með krakkana eftir að dóttur okkar sem er yngri fædd, þegar hún var farin að geta verið með og úti með okkur, þá fórum við á bókasafnið og fundum gamla staði þar sem fólk hafi farið í lautaferðir með frá kanalunum og ánum og vorum að grafa upp gamla sultukrukkur og alls konar og svo seldi ég þetta á markaðnum og já, við vorum alltaf eitthvað ævintýrast og skoða þetta og skoða söfnin eins og ég sagði á hann, það var ótrúlega gaman. Mm-hmm. Og þannig líka allt að breytast í þjóðfélaginu í Bretlandi, þá var enda laust af verkvöllum, kólanámur voru að lokast, það voru óeirðir út um allt og Írlandi og allir innflytjendurnir að koma til Englands með sín vegabréf og England var allt í enn orðið snarfullt af fólki sem þeir réðu ekkert við. Mm. Þa, Þannig að, og rafmagna, allt var dýrt og, og þorskastriði hér og Vestmannega gosið og við fengum ekki námslaninn og þannig maður þurfti bara að bjarga sér og ég lögði yfirlega að ég var í finni að því ég netti ekki að standa í því að, að fá sko helvitin ykkar þið tók okkur fisk og franskar við Íslendingarnir þetta var dásumlegu tími þá var líka bara svolítið gott maður þurfti að stíga út úr öllu sem maður þekkti inn í eitthvað sem maður grunaði ekki væri og fara bara út með krakkana út í næsta stóra garð og fylgjast með kissuberja trjám og epla trjánum blómstra á vorin og, og húmorin og Monty Pythons og öll tónlistin og tónleikar og, og David Hockney og Joni Mitchell og þú veist ég veit ekki og Heroes
1: Já
0: Báir

0: Ég ætlaði að mynda að spyrja út í bara fyrirmyndir þarna á þessum tíma á innblástur en það er bara þetta að vera á þessum tíma á þessum umbróta tímum í Englandi og upplifa allt þetta hefur þetta verið bara innblástur fyrir lífið
1: Já. Vivian Westwood, við keftum í matinn sem búð
2: Já
1: Stóran part af vori voru við inn í London og upp í Norður London og hún keypti mat í Sainsbury's og var að spura hvar ég fengi fötin á börn mín og ég sagði bara ég segi maður það en
0: hún er náttúrulega ótrúlega fyrirmynd
1: náttúrulega bara maður byrjaði að kaupa fyrsta pengt dóti sitt að þá var Bíba og búðin hennar sko sikur með inn og stutt frá og maður fór í Bíba já, og keypti sér svolítið af fötum, aðla fór maður samt til þess að ég átti einhverja tvo kjóla úr Bíba sem að en maður fór og ég átti ból frá Vivian til þess að skoða líka, vera með og fara inn í þessa litlu búð sem að Vivian var með það, sko gólfin það var örglega 30 cm halli á hæðsta og neðsta punkti þú veist og svo var Bíbas var risastór höll alveg dásamlegt fyrirbæri guð það var svo gaman að fara og skoða bara það var svo gaman þegar blanda saman sko það er fallega að maður verður fyrir hughrifum það er eiginlega alveg sama hvað það er sko eins og verslanahöllin þessi stóra hún var svona 1920 innblásin þú veist Audrey Beasley og svona fallegi bogar og dásamlegi salir og svo matsalu niðri og svo bara öll tískan litir og brjálaði og sokkabuxur og meri kvant og þú veist, maður labbaði bara inn í þetta og maður gat ekki það að þið gert mm-hmm. maður þurfti bara að vera forvitin
0: sem þú ert greinlega aðlisfari og líka safnari aðlisfari, hvernig verðum að safnari eða þetta er ykkur svona þörf sem að margir segjast ekki ráða við hvernig er þetta þínu tilfelli er ekki dásalegt fyrir mannski þið eins og þegar mitt að vera í þessu umhverfi með alltaf þessa markaði og vera alltaf í fjársjósleit á eitthvað hátt
1: Já, alltaf í fjársjósleit en það líka að maður átti ekki pening þannig að gæti ég fengið eitthvað sem var of stórt á börnum mín sem ég hugsaði ok, ég get klift þetta niður
0: Já.
1: Og gert eitthvað ég var svo fljót að losa mig við þessa tilfinningu nei, það má ekki eyðilega þetta ég er notið dattur
0: En svona bursi frá þessum praktísku hlutum af því að þú þetta safnar að þér það sem maður hefur séð í bara myndlistaverkanuðinu til dæmis þegar þú sérð fallega hluti eða eitthvað sem er með sögu eða eitthvað sem talar til þín eða eitthvað sem þið finnst hafa eitthvað merkingu sérðu stundu fyrir þér hvar hlutin er eigi að lenda eða koma þér til þín og bara eru hjá þér langan tíma er það bara alls konar
1: Það er eiginlega alls konar sumt er ég búin að safna og safna og safna og safna og svo allt inn einn daginn þá veit ég það já, nú veit ég hvað ég ætla að gera við þetta og þetta kemur líka aftur að skærun eins og sumverkin er út sem er síðan búin að klippa út búin að fjallega allan bakgrunn límið það svo upp á spýtu og svo negli ég að fylg yfir það eða mála yfir það eða það svona hefur farið fyrir fötum, útsöfum blundum já, mm-hmm. lend undir hamrinum eins og sagt er
0: Áttu einhverja kistu það sem þú geymir hluti sem þú er ekki ennþá tínt að nota eitthvað sem hefur verið filter í mjög langan tíma
1: Já, svolítið að dúkum sem ég veit ekki ennþá hvað ég þyrfti að kannski ég geti sett snúru með fram Reykjanesbrautin og heimt á alla upp þar nei, ég segi svona á milli ljósastöra Já, ég veit ekki hvað ég geri við það Já, ég er oft með sko, kannski eru verkin mín oft er þau innsetningar þá er ég ekkit endilega að hugsa um að þú veist hvað annað þau eru það bara og eiga sig sjálf sig sjálf ég er bara klemma eða skrújátt eða minnst gaman að framkvæma hlutina svona eiginlega rosalega gaman og þá á einhverju augnabliki eiginlega leið og þetta búið þá hætta þau að koma mér við þá þau bara orðin að því fyrirbæri sem ég vonast til að þau yrðu já, það einhvern veginn þannig þetta svolítið skrítin tilfinning kann ekki orðan nú vel en það eins og þau steinhætt að koma mér við leið ég búið með þau
0: En uppspretta þeirra hún oft úr efniskendinni og hlutnum eða farði hugmynd og leitar í kistunniðinum eða þetta líka bara í flæði eins og með
1: Já, þetta svona eiginlega allavega stundi sé eitthvað og þá veit ég eins og skot já, heyrðu, þetta var ég geggjað því ég búin að vera að hugsa að gera þetta og þetta getur passað þarna og svo, já og svo geymi ég líka slitna þjóðbúninga okkar sko íslensku og mikið af verkunum mínum eru úr svuntum og slifsum og peysfotapilsum og stökujakka og svona þar sem ég fyrir lauslega með staðrindir og að hugsa meitt mjög stórt núna sem ég svona ég þarf stundum að sauma mig upp í stærri verki þannig ég byrja að smæra og svo að því ég þarf eiginlega að kenna sjálfur mér þolimæði í hvers skipti sem ég byrja á einhver stóru já

0: Janis Joplin í einstöku umhverfi hér í miðbæ Reykjavíkur hemmi á þér, Tóta Þórinni Elísabetu Sveinsdóttur sko, mér langar bara áður við förum til Akureyrar í huganum að spyrja út í þetta verk sem að við sitjum innan við sem að ég get ekki hægt að horfa á
1: sem sagt þetta er krossviður sem að er málaður svartur og þetta er ekkert mjög stórt verk en þetta er allt gert úr blásaum sem eru bólstraranaglar og þá maður getur keft á í nokkrum stærðum og ofta í fyrir til útlanda þá er handfarangurinn frekar þungur því að í honum eru margir kassar að blásum og en áður en ég gerði sem sagt þessa margfældu stjörnu og á með náttúrulega bara hamri og fullt á nöglum þá var ég búin að klippa út sem og búin að dýfa honum í trélím og síðan lakka yfir allt saman og svo negli ég bara ofan á það sem ég sýnist en ég, mér finnst ofsalega gaman að nota neglana í sko frekar ströng munstur og líka mismunandi stærðir mismunandi þétt og blásumurinn er svo yndislegur af því að hann er handgerður og hausarnir eru töluvert mismunandi og svo klampar á það blár litur
0: Ótrúlega fallegi naglar
1: Já, fallegi naglar Minnst þetta gaman
0: Og svo annað verk hérna sem er mjög ólíkt það aðeins mýgra yfir því
1: Já, þetta er hérna, þetta er nú bara eins og einhver hefði sagt tuskuteppi Þetta er úr tveimur mjög gömlum peysufattapilsum og ég get sýndur á eftir hérna sko strengin það sem að hann er hann sko hangi saman á þráðum strengurinn af pilsinu og þetta er sem sagt blúsa pils partur á svuntu og síðan svona einhverja tölur og gamalt þetta hangir á gömlu stykki úr vefstól sem sagt timbust

0: minn.
1: Já.
0: Og það eitt sem að maður fær svo sterka tilfinningu fyrir bara sko ekki bara sögunni heldur líka tímanum og tímanum sem hefur liðið, tíminn sem að þú hefur sett í þetta, tíminn sem að og tíminn bara sem er sem að verki inni heldur í allri vinnunni sem að liggur þarna baki.
1: Já. Sko það þurfti bara tölvana kjark að geta bara byrjað að klippa í sundur peysuvatapils og það var svo það var eitthvað svo gaman að þegar ég byrjaði að þora að gera það og koma við efnin sko sundur, silki ég komst yfir pils sem var bara búið til úr fóðri þú veist, það bara konur nota allt sundar er ull naust þykkt og mikið og amma átti úr sléttflaueli sem ég á í dag og þetta er bara þetta er svo misjamt og líka sko silfrið og til þess að ég var í sveit í Öræfasveit á Svínafelli og gamla konan hún Veiga sem hefur nú kannski ekkert verið svo gömul sko ég stundum að hugsa hvað maður verður afstæður þegar maður sjálfur orðin sko, 70 og 30 en hún geymdi silfrið sitt kvensilfrið alltaf úti og vissi nákvæmlega hvenær kæmi hlaup í árnar út af að þá fjall á silfrið

0: Börnun okkar og mynd eftir mig og þannig Sóley Eiríks og þannig Eiríkur Smitt og þannig Harpa Björs svo eitt eftir enn
1: og hér Ert þú mikið elda, því við erum gaman elda?
0: Já, mér erum gaman elda. Já. Og hér böðum við okkur í eldhúsinu.
1: Einmitt.
0: Og hérna litla listagallerið sem Chloe.
1: Vá.
0: Æ, heldur það sé ekki sími minn.
1: Já, við þurfum að muna hvar við erum, sko.
0: Ég glemdi þessu. Ó, þetta unnar að múi aðeins.
1: Já, já, ekkert mál.
0: Unna minn, hæ.
2: Hæ, hvernig
0: er því að því? Ég er í viðtölu við sjá. Nú, þú ert í útvarpinu núna akkurat. Hæ,
2: ekki gott. Herði mig bara í róleitanum.
0: Herði, ég hringi þá eftir skam.
2: Já, hringi þá lögð. Ég nefnilega flakkinu eitthvað í bæ núna, þannig að þú verður í mér eða hendar að ég kíkja við eitthvað.
0: Herði, þú getum bara alveg sko skotist inn og sótt þetta.
1: En Tóta, tölum að þessum sýninguna líka sem að er núna á Akureyri, dömur mínar og herrar Já, segð þú mig bara frá henni
0: Já, sko ég googlaði það svo gaman og vippa er elsta orðið sem að er slæðu að vippa sér vippu sko slæðan er náttúrulega svo ég fari aftur á Siglufjörð því ég var pínu stelpa að þá fekk maður stundum að fara með nýr á plan og maður náði að vega salt á tunnubarminum bara rétt til þess að setja í botnin og stundum fekk maður þá sett svona grind ofan á stundum og þá var bætt hún á tunnurnar þegar að síldum var búin að síga og þá var allar konur með skuplur á höfðinu til þess að skýla náttúrulega bara og hári var ekki flaksandi í vindinum eða var rigning úti og svo var ég vil annað klútur hálsina því það gat verið kalt og þær voru með upprettar ermar og svona skjól og svo var jafnvel sko hirna yfir axlirnar og fór svona krossi yfir brjóstin og onni pilsið þannig að en það sem við þótt svo gaman horfar var það, hver hafði sitt lag þú veist á hvernig höfklúturinn var til þess nýttur og þetta var, voru allavega slæður og skuplur eða hvað sem þetta sko það er kvöðs að kalla þetta og

0: fannst þetta strax svo áhugavert og svo voru nokkra upp á hálöfti hjá ömmu en amma var nú daldi lungin yfirleitt á þegar maður kom upp aftur þá var þetta jafnvel horfið og búið að gefa kóla eldavillinni hún þurfti alltaf eitthvað að geta blessunin og svo var þetta afi tók í nefið og það var tóbaksklútur og þannig að og svo í Englandi þá byrjaði ég að safna þeim ég vissi nú ekki alveg hvað ég ætla að gera við þær en þær sko þær geta nefnilega þær geyma tíman líka rosalega vel snið, munstur, stærð gerð, efni, silki gagsaðar, þéttar ull, opnar það bara allt sem þú sérð í sko þær eru ekkit öðru í sig heldur en allt annað þær geyma tíman sem þær eru búin að til á og þær eru sko skjól tískutákn, stöðutákn þær geyma ferðalög þær geyma ilmi af mömmum og ömmum og minningar um hver var með þær og svo eru þær líka sko flugfreyjur hjúkur nunnur, skátar blæjur þær taka á sig pólitískt sögu líka að þurfa að fela sig eða skýla sér eða halda börnunum sínum í þær hafa alveg gríðarlega mikinn tilgang fyrir utan að geta verið sko skraut og bara hvað sem þú vilt gera mm-hmm. og segja með því og ég var nú já ekki alltaf kjur og sjaldan og braut nokk ofta með viðbinnið þannig að þá fekk ég vilt slæðu í fatla og þá var svolítið gaman að hérna geta valið munstur já þannig að ég gerði ég man ekki hvenær að þetta var en það var 80 og eitthvað þá gerði ég stórt verk í andirinu á lögatarsallinni sem voru slæður inn í kassa og risastónu kassa þá hafði verið að kaupa einhverja græjur í höllina og ég var beðin að gera verk og þá gerði ég þetta verk allt öðru formi en ég notaði slæður og svo losaði ég mig hægt og rólega við þær en byrjaði svo bara aftur og var komið með nægild magn þegar ég var beðin að gera þetta verk drengur sem gerði kallakórinn í vegnum dömu mín og herrar hann sko var ekki eins og fættur þegar ég gerði þetta verk en hans bindi eru tengd við hljóð mín hreyfast það er lítil vifta og það er stór veggur af ylvatnum sem er til og það er spreyja reglulega það eru bara með tvo litla kassa og ylvatnum koma öll frá öðrum konum allar sér slæður það er engin þeirra ný þær hafa allar tilheyrt einhverju annari sko þau kallast svolítið á það er svolítið skemmtilega hvert bindi er tengt einni rödd og hreyfist í takt við röddina og það er dásamlega sko að þetta er skemmtilegt og hún sér í sniðug að finna upp úr þessu að tengja okkur saman sem er safnstjórinn á listasafninu á Akureyri
1: og þú safnar líka greinlega skeljum og steinum og
0: já og hérna nonni eins og enn já þetta er svona
1: Þú getur aldrei flutt
0: Jú. Jú. Ég er búin að vinna svo oft til leikmynd þetta er bara dót sín pakka Þú ættir að vita það sko.
1: Einmitt
0: Ekkert máður Þá svo er ég hér
1: Býtu hvað, það er endalösta herbergjum hérna
0: Já, við vorum Þetta eru
1: Leynir ásir
0: Já, hún er nefnilega að gera það og hérna vinn ég
1: hér heyri ég, hljóðvistin ótrúlega góð hérna inni af því að það er svo mikið, það heyrist í útvarpinu svo mikið efnum hérna
0: já, þetta er alveg hér eru bækuna mínar hér er, þetta er allt teppi hérna einmitt, svo er það Guðmund frá Miðdal og þetta er, það er allstar aðlöður Eistins og manninars Jón Lagstal Kokka og Guðmundur frá Miðdal Túpilakkar þetta er já og svo er þetta er börnin okkar svo er möggur ég
1: nú eru konin svefnarbyggi
0: þetta er út um allt Nonni, vinn minn Josephine Baker sem pattgerði Þetta er ég og alls konar næfistar og Jonna situr þarna hér við hinn gift okkur og svo er já, ég glemdi hérna Þorvaldur Þorsteins hann hérna og Sigga Gísla
1: Ef þú lítur svona tilbaka yfir þennan langa feril, hvað finnst þér fyrir utan öll verkin, hvað finnst þér það að gefa þér sem manneskju?
0: Vá, wow. sko, ég hef náttúrulega, fyrst og fremst finnst mér forréttindi að hafa fengið að og geta lifað af að gera eitthvað sem að ég hef haft ástríð fyrir og þetta byrjaði náttúrulega ég byrjaði að fara í myndlistarskólan þegar ég kom heim og við kom heim frá námi, eða Tommi, já frá námi og ég var bara voru sem ég útskrifaðist þá voru alveg þrjár manneskjur sko, með nokkra daga millibili sem sagði við mig allar þóttvinni leikúsi og ég félagsfælin svona frekar þetta svolítið furðuleg blanda sem ég ég bæði mjög forvitin einræn félagsfælin og svo þetta gengur enga við enn saman skilur já þannig að það tók mér svolítið tíma að janka því að fara inn í leikhús en það hefur gefið mig gríðarlega mikið og það var alveg elt mig inn í myndlistana mína vegna þess að þegar maður er að túlka eitthvað í leikhúsi þá er maður með svo stóran hag fyrir brjósti sem er textin sem allt sprettur út úr og myndgera hann og svo verður allt lauslegt innan ramman sem er leikhús sviðið og opið það bara hreyfist og þarf að þjóna þessum tilgangi og segja þá sögu sem til er ætlast af mér og öllum öðrum sem stendum að verkinu þetta er búin að vera ótrúlega mikill og sterkur skóli og dásanlegt fólk sem ég fengi að vinna með og þetta hefur skapað brauð og allt fyrir mig, þú veist, í leiðinni og svo bara hef ég farið heim og inn á milli og lokað allt þétt hurðinu og reynda að finna hvað var ég nú eftir að gera áður inni og því byrja á þessu síðasta
1: Tveir heimar sem að auðvitað tengjast og hljóta að gefa mikið hvort öðrum en sem eitthvað góð ráð til ungra listamanna
0: Sko, ég lærði það dálti mikið seint að ef maður hrættu við eitthvað þá maður að gera það ég var bara hrætt lengi já en já, ég var samt ekki hrætt við skærin eða hamarin eða neð svoleiðis en svona ég veit ekki hvort þetta blanda af feimni eða uppeldi eða sko kannski er þetta restin að Victoria tímabilinu sem að Victoria sagði að children should be heard Nei, you shouldn't be heard, just seen, þú veist. Það átti ekki að heyrast í það, það átti bara að sjá til þeirra. Þú veist, maður átti alltaf að vera góður og stiltur og má ekki þetta, má ekki hitt og eitthvað svona. Ég veit það ekki. En ef maður hrætt við eitthvað, það eina ráðið, þá bara skoða hvað það sem ég hrætt við. Nú það ekki annað en þetta, skýtt með það, gera það. Það eitt enn sem rosalega mikilvægt. Það hreinlega það að reyna venja sig af því að hafa ekki áhyggjur vegna þess að áhyggjurnar þær stela gleðinni. Þú veist, ég læri þetta allt og seint. Það eru kannski heila árin sem að maður hafði áhyggjur af peningum og afkomu og hvernig ég færi að þessu eða hinu. Ég maður ekki svona í dag hvað það var. Og núna þá er það bara nei, ég ætla ekki að gera þessu, það tekur þið ekki ég er bara að stela gleðin frá næsta degi og deginum í dag

Heyrðu, lokalagið það sko Jeff Buckley við hjónin ung í Bretlandi hlustum á pappans og svo þegar við vorum komin og flyttinga í miðstætti þá tóka hann upp og hann flyttur þetta lag alveg dásamlega ég þekkti það, þetta Cohen lag, gamalt sem hann tekur að þvílíkri innlifun bólugraðan krakki, dásamlegur

Hér lauk við sjá. Í þætti dagsins heyrðum við endurflutt viðtal við Þórunni Elísabetu Sveinsdóttur, myndlistarkonu og búninga og leikmyndahönnuð sem heiðursverlaunahafi Grímunnar 2026. Halla Harðardóttir hafði umsjón með þættinum. Nú hlýðum við á annan þátt úr þáttaröðinni Hold. Hlustendur eru varaðir við að þátturinn gæti reynst flókið fyrir þau sem hafa glímt við átröskun.

0: Almost every day, I hear some kind friend say, Sophie dear, I think you're much too stout. Right away they suggest the diet they think best. They make me sick, I wish they'd cut it out. I don't want to get thin. I don't want to get thin. Why should I when I'm all right as I am? Those slender waisted mamas, they...
1: Góði hlustendur, þetta er Holt.
0: I'd like to see a little foreign ass. I don't want to reduce. Furthermore, what's the use?
1: Við hófum þáttinn og síðasta þátt á því að heyra kabarettsöngkonuna Sophie Tucker syngja það hvað hún hefur engan áhuga á því að verða mjó. Sama þó fólk leggi fast að henni að breyta vaxtalagi sínu. Sophie hljóðritaði þennan söng árið 1929. Hún hneigðin til að vilja feitt fólk grennist hefur því verið til staðar í hartnær 100 ára minnstakosti. En ekki alltaf. Hinn íturvaxna Venus frá Willendorf, 30.000 ára gömul stytta, af konu með stór og þung brjóst, ávalar mjaðmir, stóran maga og bústin læri, talin sína fegurðarstaðla í harðbílum heimi, þar sem frjósemi var grundvallaratriði og langlífi sjaldgeft eftirsóknarvert og æskilegt. Líkaman okkar hefur ekki breyst neitt sérstaklega mikið á þessum 30.000 árum, en við þurfum inn til hans vissulega. Það leiti sem Sophie Tucker barðist fyrir því að fá að halda áfram að vera feit, fóru að koma fram ýmsar aðferðir til að hjálpa fólki að mjókka sig. Þar var til dæmis mælt með því að reykja sígarettur í stað þess að borða þegar hungur sverfur að, að drekka áfengi með hverri máltíð og ótakmarkað af vodka og gini og svo átti sápan Fat Off að skrúbba alla fitu af líkamann í gegnum húðina sannlega. Seinna kom svo á markað aðeins ein pilla sem innihélt egg bandorma sem síðan átti að klekjast út í meltingaveginum og éta allan mat sem þanga kom. Megrunarkaramellurnar AIDS koma á markað 1940 og innihéldu meðal annars deyfi efni sem átti að svæfa bragðlaukana og þar af leiðandi draga úr ánægjunni við að borða. Þær innihéldu líka ýmis fleiri vafasöm efni. Í upphafi 9. áratugarins var feitu fólki boðið upp á að kjálkarnir á því yrðu víraðir saman svo það gæti ekki borðað nema fljótandi fæðu og árið 2016 Já, ekki lengra síðan, voru uppi hugmyndir að setja eins konar utan á liggjandi krana á efri magan, þar sem hægt væri að tappa mat af eftir hann hafi verið borðaður, svo hann færi ekki gegnum meltingarkerfið og yrði að fytu. Lyfjafyrirtæki hafa líka markasett ýmis megrunarlyf gegnum tíðina. Það þekktasta sennilega samsetta lyfið Fen-Phen sem kom á markað upp úr 1990 og var gríðarlega vinsælt í Bandaríkjunum og milljónir bandaríkjumanna fenguðu upp á skrifuð af lækni í þeim tilgangi að grennast. Fljótlega fóru þó að koma í ljós aukaverkanir eins og bannvæn rýrnun í hjartavöðva og lungnavef og lífshættulegur háþrýstingur. Og svo fór að lyfjafyrirtækið var dæmt til að greiða tæpa 4 milljarða bandaríkjadala í skaðabætur til fórnarlamba og aðstandenda þeirra. Það er aðferðir sem læknavísindin mæla helst með núna virðast skynsamlegar miða við ofan talið. Og það sem kannski mikilvægast, núna talað offitu sem sjúkdóm. Eitthvað sem fólk ræður ekki endilega við, frekar en að offita sé val eða sjálfskapavíti. Spurningin sem ég að þvælast með í þessum þáttum, hvort ég ætti að fara á þyngdarstjórnunar lyf eða í efnaskipta aðgerð til þess að grennast, flókin og snertir bæði á líffræðilegum og samfélagslegum þáttum og líka á fordómum, bæði ytri og innri. Ég hef verið feit alla ævi. Það að fá úr því skorið að ég hef ekki endilega valið mér þetta hlutskipti felur í sér alls konar tilfinningar. Og ég veit að ég deili þeim tilfinningum með fjölda feitra. Til dæmis þekktustu fjölmiðlakonu heims Oprah Winfrey. Þrátt fyrir það að hún sé, eins og ég sagði áðan, þekktasta og vinsælasta sjónvarskona í heiminum, þá hefur þyngdin fitan utan á líkamanum hennar, alltaf verið eins og dökkur skuggi yfir allri hennar velgengni. Spáði hans í það. Og hún hefur eitt ómældum sjónvarpstundum og fjármunum í að reyna að temja líkama sinn. Og nú hefur henni loksins tekist það. Með GLP-1-lyfjum sem hún veit að hún þarf að vera á ævinni á enda. Því hún prófaði að hætta á þeim og þyngdist 10 kíló á einu ári. Hvað mig varðar, þá ég enn að velta þessu fyrir mér. Ég tilbúin til að vera á lyfjum þar sem eftir ræfinar? Lyfjum sem hafa aukaverkanir á borð við meltingartruflanir en geta líka orsakað brisbólgu, krabbamein, gallblöðru og nýrnarsjúkdóma, sjónskaða, tannskemmdir og þunglindi. Það auðvitað vitað að öll lyf eða langflest hafa aukaverkanir. Mér sé sem vítamín hafa aukaverkanir fyrir sumt fólk. Og alvarlegri aukaverkanir GLP-1-lyfjanna virðast vera tiltölulega sjaldgæfar. Eða, ef ég vel efnaskipta aðgerð, að þurfa að lifa með skerta meltingu, mögulega minnisleysi, kvíða, nýrna og hjartasjúkdóma og líklega næringaskort þar sem eftir ræfinar, sem eru allt saman mögulegar aukaverkanir af efnaskipta aðgerð. Auk þess að geta kannski aldrei notið þess að borða aftur og aldrei svolgrað risastórt glas af köldu vatni. Hvorug þessara lausna síðan endanleg. Að því leiti að rannsóknir sína að líkami minn mun alltaf reyna að leita í sama farið og ná upp þyngd. Hann vill helst líta út eins og Venus frá Willendorf. Það háu hælana, fallegu fatana, bikini líkamans, samfélagslega samþykkisins og fimmvörðu háls virði að takast á við þessar aukaverkanir og ekki bara fullt af fólki í ofþyngd og offitu sem hleypur upp fjöll og fyrnindi, skálmar allan bæina og hælaskóm í fallegum fötum og skartar bikini á sínum líkama óháð ummálans. Hér ber að taka fram að daginn kefti ég mér eldrautt bikini og búin að nota það mikið. En svo það auðvitað spurningin heilsuna. Ég þeirra skoðunar að fólk sem á við heilsufars vandamála stríða ætti að sjálfsögðu að nýta sér þær aðferðir sem heilbrigðiskerfið býður til að bæta heilsu sína. En ég hraust. Ég fór í blóðpröfu fyrir mánuði síðan og þar voru öll gildi til fyrirmyndar. Ég stunda krefjandi hreyfingu að minnstakosti þrisvar í viku. Ég hef ekki borðað kjöt síðan 1988 og drekk hvorki kaffi, gos, orkudrykkin í áfengi. Mér stundum illt í bakinu og hnjánum, en það ekkert sem ein íbúfen getur ekki lagað og ég þekki fullt af mjóu fólki á mínum aldri sem að kennir sér svipar að meina. Ég verð mjög móð þegar ég fer í fjallgöngu. Ég fer samt stundum í fjallgöngur. Það eina sem ég get alls ekki gert að hlaupa hratt, nema mjög stuttar vegalengdir og fara í handahlaup. Væri kannski gaman að geta það, svona einu sinni á ævinni. Viðmiðið til að fá upp á skrifa þyngdastjórnuna lyfjum BMI 30 eða meira. Mín tala 41. BMI reyndar umdeildur mælikvarði. Bæðir hann upphaflega þróaður til að mæla samfélagshópa en ekki einstaklinga, svona sama hátt og Íslendingar eiga 2,4 börn að meðaltali en engin á 2,4 börn í alvörunni. En svo mælir hann líka hlutfall þyngdar miðað við hæð, hvort sem þyngdin felst í vöðvum, beinum eða fitu. Þess vegna eru margir afreks íþróttamenn í alvarlegri ofþyngd samkvæmt þessum staðli. Þá kvarðin líka þróaður út frá körlum og ekki tekið tilliti þess að konur eru frá náttúrunar hendi með hærra fitu hlutfall í líkamanum. Svo mælikvarðin ekki fullkominn. En ég geti klárlega fengið þessum lyfjum ávísað út á mitt háa BMI. Það komið að því aftur að ég ræði við fólk með reynslu. Ósk Gunnlaugsdóttir fitnaði þegar hún gekk með 3 börn á 3 árum. Hún ein af þeim sem hefur náð góðum árangri á GLP-1 lyfjum.

0: Ég var fyrir talsverið síðan búin að taka þá hverna ég ætlaði að fara í svona maga aðgerð hætti algjörlega að fara í einhver svona megranir eða einhver svona átök í hvert skipti sem að ég gerði eitthvað svoleiðis þá endaði ég á því að þyngjast meira á eftir þannig ég tók það ákvörðum fyrir alveg þessi 7-8 árum að hætta öllu slíku og bara reyna að borða heilbrigt og vera ekki eitthvað að dettin einhver að kúra eða lífstíla eða hvað sem að vill kalla það og ákvað að ég ætlaði að fara í svona aðgerð En þetta náttúrulega rosa stórt og mikið inngrip og fyrst var ég í listaháskólanum og valdi ég náttúrulega alls ekkert verið eitthvað að gera það með henni í listaháskólanum, svo voru börnum mér svo lítil og svo voru við framkvæmdum og aldrei fannst mér verið einhvern veginn tíminn til þess að setja sjálfa mig á okkar sjúkrabeð í einhverjar vikur. Það náttúrulega svakalega mikið mál að vera að léttast óbúslega rætt og í einhverju svona að reyna að ná upp næringu eitthvað eftir svona aðgerð þannig að þetta var eitthvað sem ég ætlaði að gera þegar tíminn var réttur. En svo kom þessi lyf og heimilislæknir minn sem er alveg dásanlega kona benti mér á það. Ég stökk ekkert bara beint á það. Ég hérna hljópa ekkert út í apotek með lyfseðlinn og kefti fyrstu sprautuna Heldur beði alveg í 3 mánuði og rætti það við annan lækni áður en ég leysi þetta út og byrja þarna á þessari lyfjagjöf fyrsta skipti og ég fer á þetta lyf og raunin ekki nefni eftirfylgni. Jú, ég inn í einhverju svona teima heilsugæslunni, ég að hitta hjúkrunarfræðing og næringafræðing og ég með svona hreyfiseðil og allt þetta en fer síðan bara á þetta lyf og fer bara eftir lyfseðlinu. Á 3 mánuðum komin upp í einhvern svona hæsta skammt og Þá mér alveg fara að líða ekkit svakalega vel. Matur bara vondur, það svona hafa mikið fyrir því að ná nægri næringu. Ég léttist 15 kíló á 3 mánuðum sem var allt og hratt fyrir mig. Ég var ekki meina einna svona vanlíðan af lifinu þannig séð. En ég fann fyrir svona... vanlíðan af svona hröðu þyngdatapi og ég verði eitthvað svona lasin fæ einhver svona flensu þannig ég hætti að taka lyfið þarna alveg fram yfir áramót og þá lyfjaskírteinið mitt ekki gildi og sjúkratryggingar hættar niðurgreiða þetta lyf þannig að þá sótt Wegovy og ég byrja því aftur í mars og það allt öðruvísi ferðalag og þá ég mikið meiri eftirfylgd og svo komst ég á Reykjalundi og ég búin að vera á svona göngudeild búin að vera að mæta svona 3 mánaða fresti og ég náttúrulega búin að léttast alveg einhver 20-25 kíló þegar að ég þátt að mældi fyrsta skipti og svo þegar ég var mæld í síðasta skipti þá var ég búin að missa 45 kíló en hef allan tíman haldið vöðvamassa ég hef ekkit verið með hárlos mér ekkit liði illa ég bara mjög ána með þetta og þetta búin að vera rosalega gott prógram að ná upp á Reykjalundi og ég náði að vinda ofan að alls konar svona rákugmyndum sem ég var búin að koma mér upp ég náttúrulega eins og allir og amma að búin að prófa að fara keto og hafði ekki borða banana í 10 ár að þeir voru einhvern veginn svona einhver óvinnur bananar sem sko þægilegast að næsta sem getur fengið er þeir komið sínum eigin lífræna póka skiluru á nútíma standar þá var ég nú ekkit feitur krakki og ég þeist var ekkit feitur úlingur og ég var ekkit feit ung kona ég náttúrulega 3 börn á 3 árum sem að, jó aðeins og þú veist, í 10 ár fram og tilbaka ég tapa heilsunni andlega og líkalega veikindi og þessar öru meðgöngur og svona
1: Já.
0: Þannig að ég fer úr því að vera 135 kíló og neður í 100 kíló á 1.5 ári.
1: Mm-hmm.
0: Þá finnst mér vera komin í eitthvað svona normal og mér finnst allt hérna í frá að ég sé orðin aftur eins og ég. Ég upplifði aldrei eitthvað svona hatur á líkamanum mínum. Það var ekki þannig. Þetta var ekki mér mislíkaði ekki líkaman minn. Ég vildi bara ekki vera feit. Og ég elskaði feita líkama minn alveg eins mikið og ég elska þennan feita líkama sem verið í dag elskaði alveg mikið sko, ég prófaði einhvern veginn að máta mig við allt ég fór alveg svona ákapar og ég ætla bara all in í líkamsverðinguna og ég ætla bara að prófa að vera bara sátt við mig í mínum líkama eins og hann og ég vandaði mig mikið og bara talaði vel við mig og svona sýndi mér rosalega mikla ást og ég fann mjög fljótt alveg sama hversu mikið ég vandaði mig það var rosalega hól hljómur í því af því að vandamál mitt var ekki að ég elskaði ekki líkama minn ég elskaði alveg líkama minn þó hann væri feitur ég var alveg sátt við það að vera í aðstæðanum að núna ég feit en ég ætla ekki alltaf að vera það ég ætla að verða aftur ég
1: Hvað var það við það að vera feit sem var svona agalegt?
0: Geta ekki keift fötin sem að hæfa mínum karakter það bara búið að vera erfitt það nú ekki mikil flóra í plus size fötum á Íslandi og í bara hverskipti sem ég vantaði einhverja flík og þurfti einhvern veginn að labba inn í veist, einu búðina sem átti föt sem ég vissi að mér líkaði yfirleitt og vera eitthvað bara svona vonast til þess að ég fengi eitthvað sem ég gæti sætt mig við að ganga í ég ekki að setja út á eina einustu konu sem að bara finnst þau föt mjög smart af því veist, það fullt af mjög smart hlutum og fötum það ekki það sem að minn karakter vill klæða sig í núna þegar ég komin í það að ég get labbað inn í búð og keft mér föt í búð og ég fór á útsölu og kefti mér alls konar eins og mér líður í dag að þá ég myndi hætta þessu lyf núna þá held ég myndi í ákveði langan tíma ná að halda mér fitni eða þú veist og vera ekkert að þyngjast mjög mikið en svo held ég líka bara að þú veist að líka minn, ég meina að hann eldist og það breytist og hérna og hormónin breytist allt þetta þá held ég hann færi í það eðlilega horf að fara að safna á sig ég veit alveg nákvæmlega hvers vegna ég feit og það því að ég með átröskun ég hef notað mat til þess að deyfa andlegan sársauka, til þess að deyfa andleg veikindi, bara svona á sama hátt og fólk notar áfengi til þess að deyfa sig. Og þegar ég hef verið mjög andlega veik, mjög illa, þá hef ég alveg átt svona tímabil þar sem ég bakaði eina köku hverjum degi og át hana alla. Á svipum tíma, þá ég greind með kæfisvefn, ég fæ kæfisvefnsvél. Það breytti lífinu mínu og ég skil ekki hvernig ég gat farið í gegnum sko meira en áratug vansvefta. Það var allt breyst, það er allt betra og ég held að kæfisvefnsvélin sé stærri partur heldur en þyngdatapið. En það er allt léttara. Ég er nú búin að segja það, þú veist, ég hef verið að glima bæði af andlega og líkamlega veikindi og ég var í upphafi, var eitthvað svona segjulegni, já, kannski, þú veist, kannski lagast þetta við það í léttist og eitthvað og sagði bara já, nei, veistu, það hérna ekkert andlega líklegt að þú veist að þér batn eitthvað, þó léttist. En það allt léttara. Ég fór út með ruslið, þú veist, einhvern tímann þegar ég var búin að missa einhverja tíu kílóa og það svona byrja að rigna þannig ég sprett úr spori frá tunnanum og inn og þetta bara nokkuð skrif og ég var eitthvað svona býttu þetta nú bara létt þannig ég ákvað að taka svona þetta spor sprett upp á þriðju hæð og það var ekkert mál en ég var samt alveg að móð og andstutt og uppgefin og eftir en það að gera það var léttara og það einhvern veginn allt þannig sko ég gæti ekki sett 45 kíló að smjöri í bakpoka og gengið með það á bakinu ég gæti ekki einu sinni einhvern veginn raða því í eitthvað svona einhvern svona búning utan að maður og gengið í dag ég gæti það ekki en þetta gerði ég þú veist ég burðaði stömm með allt þetta svo er líka eitt að hérna ég líka bara ógislega ána með mér og það ógislega gott rosalega gott að vera rosalega ána með mig. Ég klæði mig einhvern svona kjól og allt þetta gamla sem var hérna í gamla daga, þú veist, og var eitthvað, það sést maginn og það sést þannig einhvern rönd þar sem að nærbúsunar eitthvað, þú veist, skerast inn í síðuna og eitthvað. Ég sé þetta ekki í dag, jú, ég sé þetta, en það skiptir mig einhver máli. Ég bara, í einhverjum sætum, grænum, glimmer kjólum, ég veist, ég bara ógisla sæt. Mér finnst ég vera heppin. Vist það rosa heppin, ég fæ eitthvað svona líf, það virkar rosa vel fyrir mig, það þú veist, algjörlega minniháttur aukaverkanir sem ég get allar tæklað með mataræðinu. Þú veist, það ekkert eitthvað svona, þú veist, ég fekk aldrei einhver svona ógleði eða þú veist, eitthvað þannig sem að ég myndi tengja meira við sem aukaverkanir af lifinu. Og eins og segja, þú veist, ef að einhver hluta vegna, þú veist, ég stoppaði í dag og bara... og væri svona það sem eftir þá væri bara mjög ánægð og ég á samt sko 20 kilo eftir í þessa draumatölu sem ég ekkert fyrir sem ég náu nokkuð tíman eins og í dag þá held ég einmitt fyrir mig að ég muni þurfa að vera á einhverjum viðhaldskamti og eitthvað svona rætt hafi lækna en það sem ég held að gerst síðan að þetta svona ný lif að þau verður bara þróið áfram Ástæðan fyrir því að kona eins og ég sé ekki mjá ekki af því að þú veist ég sé ekki duglega að fara ræktina eða af því að þú veist að ég sé hafi ekki viljastyrkin til að neyta mér fæðu heldur að það eitthvað í hormonabúskapnum, það eitthvað í líkamanum sem að að segja líkamanum að halda í fituna sem að gera það að verkum að sko, já, auðvelt með að fitna líkaminn ríkheldur í fituna á meðan að annað fólk sko hinum einu skalanum þar sem að þeirra hérna hormonabúskapur og efnaskipti eru á það með að þeir eru mjög vandræði með að halda sér í holdum og þeirst ég á vinkonur sem að hafa verið að drekka rjóma til þess að koma í sig fiti og hita einningum af því að þeirra líka var hafa átti erfileikum með að halda, þvist, halda á sér holdum. Það hafa verið svona alls konar áfangar og alls konar sigrar eins og til dæmis það þegar ég uppgötaði það að ég treysti mér til þess að ganga á hælum og ég hef ekki farið í hælaskó í 15 ára eða svo og ég fyrir búð og ég alveg búin að velja, ég veit nákvæmlega hvað mér langar í svona brúna, svona Chelsea boots með litlum hæl og ég fyrir henni búð og stend eitthvað fyrir framan eitthvað skoða hvað mér langar í og eitthvað og konar vindur sér upp mér að byggja mér aðstoð og ég segi henni hvað mér langar í og hún spyr mér hvað númer og ég segi ég var í 40 ég veit ekki alveg hvað skónúmer ég núna ég búin að léttast 40 kíló og ég pældi ekki þetta var bara svona eitthvað fæðirnir að hafa náttúrulega líka mjókað þannig að ég var bara ekki alveg viss í hvað skóstar ég var í en hún var alveg svona öll uppveðri þessi kona sem þátti nú mjög vænt að það og hérna alveg hóaði í samstarfskonun sína og þurfti nú að monta sig að hans að mér og svona þú veist og hérna og það var alveg gaman
1: svona hátíð í skópúðinni
0: já, það var alveg svona gaman að sko fá þessi viðbrögð sko, að því þau svo, svona einhvern veginn svona svo langt frá mér að hérna að ég skil alveg hérna fólki sem að upplifur árangurinn og þú veist ég fekk alveg þarna svona nasa þefin af því hvernig það er það var ljúft, það var mjög ljúft sko, og ég hugsa mjög hlýtt til þessara kvenna í þessari til dæmi skópúð sko

0: Aldrei hefði mig órað fyrir því að skóstærð geti breyst ef fólk missir fullt af kíló. Ósk upplifði að hún hefði alveg stjórn á sínu þyngdatapi þarna í seinnaskipti sem hún fór á lyf. En það geta líka fyllt í mjög flóknar tilfinningar og verið mikil átök sem felast í því að missa svona stóran hluta af líkamanum, af sér eiginlega. Linda Guðmundsdóttir hefur reynslu á því.
1: Mér fannst þetta var svona endastöðin fyrir mér. Ég var ekki, þú veist, vildi gera allt áður en ég færi. Þetta var algjörlega loka úrræðið. Ef ég hefði getið gert þetta sjálf, þá hefði ég gert það. Þetta svo ofboðslega stórt inngrip. Að allt svona þú átt ekki að gera það nema að sé bara eiginlega lífsnauðsynlegt. Og fyrir mig var það komið þangað. Af því að ég var við það að missa heilsuna. Búin að reyna allt. Ég fór semst til heimilislæknis og fór að ræða málin við hann eftir að hafa verið búin að prófa sprautunum við þrjú. Og þá sagðist hann bara alltaf sækjum fyrir mig á Reykjalundi og gerði það og ég komst þar að og það opnaði bara nýjan heim fyrir mér í rauninni hvað þetta varðaði. Ég fór að líta öðruvísi á sjálfum. Ég lærði ýmislegt offitu komið ljós að ég var með þennan efnaskipta sjúkdóm og mér var bara sagt hreint út að það var sama hvað ég reyndi að ég myndi ekki geta gert þetta sjálf. Það var svona gott vont að heyra þetta. Þetta var ákveðin frelsun af því maður alltaf líka svo duglega að skamma sjálfan sig. Þú ert helvítis aumingi. Og þú átt nú geta gert betur en þetta. Sér allir kringum því geta þetta. Akkur getur þú þetta ekki? Akkur er þú svona mikil ræfill? Þú ert letingi. Bara hættu að geta. Þannig ég var búin að þróa með mér átröskun líka.
0: Já, var það?
1: Já.
0: Já.
1: Að því ég var alltaf að reyna að hérna, ég held að það myndi kannski bjarga mér að borða minna og minna og minna og minna. En það náttúrulega hjálpaði ekkert til. Þannig að já, á Reykjalundi lærði ég bara mjög margt. Aðalega varandi andlegu hliðin og lærði að horfa svolítið öðruvísi á sjálfa mig. Lærði að sýna mér svolítið mildi og hérna bera kannski svolítið virðingu fyrir mér. Og út frá því var sóttum fyrir mig í aðgerð. Og hjá sjúkratrygging, svo ég geti fengið niðurgreitt. Og þetta bara gerðist þannig.
0: Og þú ferði í aðgerðina
1: mm-hmm.
0: og kemur heim og byrjar að léttast.
1: Já, ég hrundi. Það má segja það, ég hafi hrunið. Þannig að sko, þegar þú ferði þessa aðgerð, þú veist aldrei hvað býður þín. Þetta er óvissuverð. Hjá sumum gengur þetta bara hægt og rólega. Og hjá öðrum eins og mér, þá hérna bara er þetta bara sér rússipanna. Og það var mjög erfitt. Ég hérna fór eila til helvítis og tilbaka aftur. Þetta náttúrulega hefur áhrif á allt. Öll efnaskipti, taugakerfi, hormónakerfi, þú veist, allt. Það ekkert sem að þetta snertir ekki, skulum við segja. Þannig að hérna, hjá mér þetta gerir svona svakalega rætt. Ég léttist sko, bara fyrstu sjö mánuðunum voru farin ykkur 50 kíló. Það bara rosalegt. Þetta náttúrulega þýtti það líka, ég átti bara mjög erfitt með að bara reyna að ná að borða nóg. Skilur maður náttúrulega líka bara með miklu minni maga, minna magamál, það minna sem kemst fyrir. Og svo bara að því að þetta gerði svo hratt, þá þarf líka með líka svo miklu orku að það var erfitt að ná allir næringu sem þurfti þannig að ég fekk næringaskort líka, var komið þangað. Svo bara fyrirpartinni vetur, þá er svolítið stoppaði þetta. Eftir það fór ég að ná svona svolítið jafnvægi. Fór að ná að hérna, stilla af mataræði, ná að borða eins og ég þurfti og koma inn hreyfingu líka af því þú ert, ég veit ekki hvernig ég var líka, við hverju ég var líka þetta er eins og bara, þú ert, já, kannski bara í rússipan og þú situr fremst og það er alltaf bara engin að stjórna þæginni, þú veist, það er alltaf lengi brauta til henni framöndan og þú ert bara í frásu falli. Það er helst að ég lýsi þannig að þú veist, þú ert bara svona, og það er ekki sem grípur þig.
0: Já, þannig að þú varst að leist miklu hraðar heldur en þér fannst þú ráða við.
1: Já, já, miklu, miklu hraðar og miklu hraðar en ég átti nokkuð von á. Þeir sem voru fylgjast með mig, hjúkrunarfræðingar og næringarfræðingar, þeim bara leist ekki dáða þetta heldur. En þetta er náttúrulega gerist ekki alveg svona hjá öllum heldur.
0: Og þetta hafði áhrif á andlegu hliðina líka?
1: Mjög mikil áhrif, mjög mikil áhrif.
0: Því nú ímynda maður sér alltaf það. Hvernig einn að ef maður byrjar að léttast þá sé það best í heimi
1: já,
0: og
1: já,
0: glaðastur af öllu.
1: Allt verði dásamlegt og allir fara að horfa öðru sér á mann og maður verði bara hamingjusamur. Og það er spurning sem ég hef fengið oftar en einu sinni. Ertu ekki orðin hamingjusam núna? Og mér finnst það alltaf jafn merkilegt. Ég vil bara byrja af hverju eftir að vera hamingjusamur núna. Þetta er einu sem er breyst í lífi mínu. Ég er ennþá einhleip og ballaus og á leigumarkaði og í sömu vinnunni. Ég er ekkert hamingjusamari. Af því þetta er líka, þegar verður svona mikil breyting á líkamanum, það er líka áfall. Þó að þetta sé í, hjá mér breyting til þess betra upp á heilsuna að gera, þá er þetta samt ofboðslega stórt áfall. Heilin, hann er ekkit ennþá búin að ná þessu. Ég sé ennþá bara ak feita konu þegar ég líti speilin.
0: Og þú búin að missa hvað mörg kíló núna?
1: Ég komin niður í 78, ég var í 147. Það bara nær því heilinda farin.
0: Já, já, einmitt.
1: Það bara svolítið svo leis.
0: Já.
1: En ég ennþá bara sama lindan, sko.
0: Mm-hmm.
1: Þó ég líti aðeins öðru sig út.
0: Já.
1: Það líka ákveð ferðlega að fara í gegnum það að læra að þykja væntum sig upp á nýtt. Að því ég var búin að eyða mörgum árum mikill orku í það að þykja væntum en að feita líkama, allt spikið mitt og að mæta fordómunum og að taka þeim einhvern veginn eða reyna að því gæti aldrei útilokað almennilega þegar alltaf fórinn á sálina. Og svo munir er núna að finna ekki þessu fordóma, það er alveg magnað.
0: Já, mér finnst það svo áhugavert. Hérna, geturðu lýst því hvað það er sem hefur breyst svona í viðhorfi við samfélagsins til því?
1: Sko, þetta náttúrulega svo mikið ósýnlegi fordómar. Bæði náttúrulega hef ég staðið í biðröð á hlaðborði þar sem ég var sagt að ég geti nú bara að fara aftast að ég þyrfti nú ekki að borða strax. Skilur, bæði þetta svona augljósi fordómar og svo líka bara augnaráð. Alls konar svona sem maður getur ekki lýst beinlínis eða maður gengur kannski inn í nærfataverslun og hérna ég fekk einu svona augnaráð og maður horfði á mig frá toppi til tár og bara nei, ég á ekkert fyrir því hér. Þú veist, alls konar svona sem er ekkert endilega neitt illa meint á kannski bara eins og hjá manninum hérna í biðröðinni að vera fyndið en er samt særandi og eru bara pjúra fordómar. Núna get ég bara labbað inn í hvaða verslun sem er og það er ekki gloft á mig. Ég fæ ekki þetta augnaráð sem ég á sværið með að lýsa. Það er eins og ég sé eiginlega bara ósýnileg, miða við hvað var.
0: Já.
1: Það er eiginlega svolítið merkilegt að upplifa þannig, en samt er það svolítið gott.
0: Svona þegar þú gerðið grein fyrir þessu, hvaða tilfinninga vöknuðu þá hjá þér?
1: Bæði gleði og sorg.
0: Já.
1: Þetta er svo mikið léttir að vera ekki lengur þessi sem er dæmt, en það er líka svo sorglegt að það skuli vera svoleiðis. Að samfélag okkur skuli vera þannig að við megum ekki líta bara alls konar út og vera eins og við erum og vera það sem við erum. Að maður þurfa skammast sín fyrir að vera of feitur eða vera kynsegin eða hvað sem er. Þú veist, það er svo sárt og maður verður, það gerum svolítið reiðan. En á sama tíma skammast ég mín eiginlega fyrir að vera glöð samt mín vegna. Þetta er mjög blendnar tilfinningar, mjög skrítin upplifun.
0: Nú talaðum að séu, það tekir líka mann tvö ár að fara aftur á einhvers konar núlpunkt, það sem að melting og annað verður venjulegt að nýju. Nú fær þú að nálgast það tímabil, hvernig líðið með það?
1: Mér finnst það pínu skelfilegt, en líka gott að það verður gott að ná jafnvægi, það er að koma smátt og smátt. Ég er hrædd við það vegna þess að ég er svo hrædd við að missa tökin aftur. Ég er svo hrædd við að þetta er einn minn stærsti ótti, það er að verða aftur of feit. Mér finnst allirlega að hafa ykkur utan á mér. Það er ekkert að því, en ég vil ekki fara á sama stað og ég var vegna þess að það er bara fyrir mig ekki holt. Bara heilsunum vegna. Er það bara mjög slemt. Þannig ég hrædd við það.
0: En því nú eru rannsóknir sem benda til þess að þessi ótti verði til þess að átröskunin taki völdin. Sérstaklega kannski einmitt hjá konum okkar aldri sem að hafa ekki verið að telja í tölfræðinni fyrir einmitt núna.
1: Einmitt, það er svo margt sem getur gert maður hræddan. En það eru neðinu sem maður getur gert er bara að halda áfram, bara skref fyrir skref í róleheitum og ekki vera að hugsa of mikið allt sem þetta sem er kringum hann.
0: Nú fórst þú í þess aðgerð með hérna fulltengi heilbrigðiskerfisins, það er náttúrulega allir sem gera það og ekki á lifin heldur svo sem. Færðu ennþá stuðning?
1: Nei, það er eftirfylgni í eitt ár. Sem sagt þá hérna er blóðpröfur og þú heitir hjúkrunarfræðing og næringafræðing og getur verið sambandi við þau. En það sem mér fannst vanta upp á það er sálfræði eftirfylgd í rauninni, þessi andlega aðstoð. Maður þarf að sækja sér hana alveg sjálfur. Og eins og ég var á tímabili þá var ég ekki í standi til þess. Ég rauninni var bara í survival mode, eins og maður segir útlenskunni. Það ég rauninni bara var bara í því að lifa af dag frá degi.
0: Þannig að þér leið mjög illa líkamlega.
1: Já,
0: og andlega.
1: Andlega og líkamlega, já. Mjög. Þetta er bara, ég veit ekki hvernig, mér finnst svo erfitt að útskýra þetta. Mér leið bara eins og ég hefði bara eiginlega bara tvístrast í sundur og svo var ég heil lengi að, og ég tapaði mér, týndi mér algjörlega, ég vissi ekki lengur hver ég var eða hvar ég var. Þú veist, ef ég ætti ekki þess að frábæra vilnum fjölega þá veit ég ekki hvar ég var í dag. Að þau skuli hafa þólað mig á þessu tímabil, það er ótrúlegt. Af því það eina sem ég gat gert var að mæta í vinnuna og svo gati ég ekkert meira og hafði varla heilsu til að vera í vinnunni.
0: Og þú fyrst ekki stuðning í gegnum það frá heilbrigðiskerfinu?
1: Nei.
0: Myndirðu mæla með þessu?
1: Þetta nú voða hérna erfið spurning, það verður bara hver og einn að meta það út frá sér. Kynna sér málin ofsalega vel fyrir það fyrsta. Og ertu búin að prófa allt? Ertu búin að leita þér aðstoðar? gegnum heilbrigðiskerfið, gegnum næringafræðing, bara hvað sem Þú pottir að gera allt sem þú getur sjálf eða sjálfur gert. Þú veist, það nú spurninga það sem ég myndi spyrja fyrst. Þetta svo stórt inngrip, þetta ekkert bara að fara í aðgerð. Fólk búið að segja ykkur ferð ekki bara í aðgerð. Bara eins og það væri bara að fara út í búð og kaupa sér tyggjó. Það bara ekki alveg þannig. Ég horfa á þetta sem tækifæri af því ég var bara komin þangað. Ég fæ þetta eina tækifæri og það líka pressan sem ég set ósjálfrátt á mig. Það að klúðra ekki þessu tækifæri. Ég verð að nýta þetta, þetta tækifæri mitt til að lifa áfram og vera heilbrigð. Ég eiginlega bara get ekki svarað sem þetta ég mæla með þessu. Ég veit það ekki. Ég get ekki svarað því. Ég held að ég hafi verið eins vel undirbúin og ég gat verið. Eftir á að hyggja því nú þekki ég alveg nokkra sem eru búin að fara gegnum þetta og kynntist náttúrulega fólki líka bara í þessari vegferð og miða við marga aðra þá hef ég verið mjög vel undirbúin. Bæði andlega og líkamlega. Fyrir mig var þetta rétt ákvörðun. Ekki spurning, ég sé ekki eftir neinu.
0: Hver stærsta gjöfin sem þú fékkst út úr þessu?
1: Ég hitti svolítið gömlu Lindu aftur. Ég tek eftir því núna að ég var farin að fela mig svo mikið. Ég faldi mig í skömm, ég faldi mig í fordómum, aðalega fordómum gagnvart sjálfri mér. Ég skammaðist mín fyrir sjálfa mig og ég var farin að gera mig eins litla og ég mögulega gat. Ég fann að leifa mér bara að lifta þessu pökunni og horfi kringum mig og já, hér ég. Og það tengist náttúrulega óbeint því að grennast, en samt, já, ég held að það sé að stærsta sem ég tek frá þessu.
0: Og heldur að það hefur þurft að grennast til að það geti gerst?
1: Það nefnir það sem ég hef velt fyrir mér. Af því að þú veist, af hverju fór ég að fela mig, af hverju var ég að skammast mér svona mikið?

0: þessu að fara bara með?
1: Hvort ég þurfti að grennast? Já, ég held það. Núna upplýði ég ekki lengur skömminni, ég finn ekki lengur fyrir fordómunum. Ég hefði ekkit upplýfað það ef ég væri ennþá feitt. Ég vildi óska þess að ég hefði ekki þurft að grennast til þess að þetta gerðist, en sterkara manneskja hefði kannski geta það, ég veit það ekki. Nei, ég vil nú ekki segja þess, ég veik manneskja, ég sterk manneskja, ég mjög sterk. En fyrir mér var þetta fyrst og fremst heilsufarslega, bara fyrir líkamlega heilsu, en hitt maður átta sig á hinu eftir á.
2: Hvernig heilsufarið áður í dag?
1: Það bara fínt, bara mjög fínt. Það mörg ár sér ég verið í svona góðu formi. Líkaminn hefur það þokkalegt, en ég finn en þá fyrir, þú veist, eins og í liðum og svona, að þú veist, það ekkit að fara neitt það sem orðið slítið eftir alltaf þyngdina. Það bara áfram þannig. En núna á ég eftir að móti auðveldara með að hreyfa mig til að styrkja. Þannig að hérna, það nú kostunum við það. En þar heilsufarskvillarnir eru áfram. Ég ennþá með gigtina mína og allt sem var á meðan ég voru á feit. En nú fara að skoða það. Það fara að hlusta á mig. Þetta ekki lengur bara, já, þú eru bara að grenna þig.

Góðir hlustendur, röddin sem knúði af stað heimsreisu Glóbalíu að þessu sinni tilheyrir Keiranu Mbarek, söngkonu frá Vestur Sahara. Þetta næst dreifbílasta svæði heimsins á eftir Grænlandi og oft kallað síðasta nýlenda Afríku. 70% af svæðinu undir hersetu Marokkó og Sahrawi þjóðin sem þar býr 650.000 manns berst fyrir sjálfstæði og sjálfstjórn meðal annars í gegnum tónlist. Förum þaðan austur yfir eyðimörk Norður-Afríku til Egyptalands.

Indverska hljómsveitin Doll Blasters flutti lagið Hír eftir Kulwant Singh Bamra og Gurcharan Jeet Mal sem leikur á dollaktrommu. Á undan heyrðist ástarlag frá Cairo. Mahmoud Fadl, slagverksleikari, flutti El Samba ásamt Sami El Babli á trompet. Hljóðritunin af plötunni Love Letter from King Tutankhamun sem kom út 1998. Á henni leikur Fadl klassísk arabísk ástarlög í eigin útsetningum. En hinum megin í Afriku, í Senegal, plokkar söngvaskáld gítarstrengi.

Youssou N'Dour frá Senegal flutti eigið lag Sama Gwent Gui. Svo heyrðum við lag sem var afrakstur samstarfs margra menningar heima. Það heitir Sunimbe og var í flutningi hljómsveitarinnar Tama. Hana skipa Tom Diakite söngvari frá Mali, Sam Mills gítarleikari frá London og Dianuni Dabo slagverksleikari frá Gíneyju Bissau. Sérstakur gestur var söngkonan Sushila Raman, bresk tónlistarkona af indverskum ættum. Og við finnum fleiri fallega raddir í Suður-Afríku.

Raddir Afríku eru jafn fjölbreyttar og þær eru fallegar. Hér söng Beyene Habte frá Eritreju eigið lag Mbi Ila. Á undan heyrðum við suður afríska sönghópin Becky Temba Heralds flytja lagið Tula Baha eftir Bertu Egnos. Þetta var brot úr Glóbalíu, vikulegum heimstónlistar þætti Rásar 1. Næst í næturútvarpi Letigarðurinn. Helgi Seljan kynir sér lífið í Litla-Hrauni.

0: gerum við mikið að því að loka fólkinni?
1: Ég held það. Ég ótt að hugsa það til dæmis að sko, við erum öryggisfangelsi litlarhraun sem tekur 80 fanga. Ég oft sagt það svona að ég geti talið það talið að það væri kannski 10 sem 80 sem ætti að vera í öryggisfangelsi og hinum alveg treystandi.
2: Við erum mætt aftur í letigarðin. Þetta þriðji þáttur ferðar okkar öryggisfangelsið á Litlahrauni. Í þessum lokaþætti höldum við áfram að forvitnast persónur og leikendur í og við fangelsið. En við lítum einnig aðeins að tjaldabaki, kynnumst lífi aðstandenda fanga. Við hefðum sem fyrir leik með Séra Hreini, veltum aðeins fyrir okkur bestun mannskepnunar, betrunar hugtakinu.
1: Með því að hafa sko fangelsin sem opnust og auka sem sé ábyrð fanga á sínu lífi innan fangelsis, það gerir alla skárari manneskjum. Þá líður mönnu vel og verða þannig séð góðar manneskjur. En hvort þeir verði eitthvað betri manneskjur sko, minna hvað eru við að segja með því sko að þeir sem fari í fangelsi séu vondar manneskjur? Og talað það að það séu fleiri sko seki sem ganga lausir heldur en þeir fangelsi, bara mest ekki í þá. Menn geta nota fangelsisvist að viti, það hægt að einbeita sér að vinnu og hægt að einbeita sér að skóla ef þú hefur einhvers konar námshæfileika og ég held að ég gera miklu meira af. Og svo sem oft sagt það að hvern og einn fanga á að skoða alveg sér sem einstakling. Menn eru svo ólíkir, maður sem frammið mjög alvarlegan glæp, það þetta að treysta honum jafnir eftir mánuð til þess að fara út og sinna ýmsum verkum. Menn örmur ekki hægt að treysta, bara að skoða hvern einstakling. Í staðist er nú allir svona reknir í gegnum þetta kerfi svona eins og einhjörf.

0: Ég er ákærið fyrir manndráp. 2013. Það dæmdur fyrir það.
1: Þetta Friðrik, annar af tveimur verslunarstjórum nýlenduvöruverslunarinnar Rimlakjörs. Þar kaupa heimilismenn mat og hreinlætisvörur. Úrvalið gott. Friðrik tveggja barna faðir á þrítugsaldri. Í árslok 2013 var hann dæmdur í 16 ára fangelsi fyrir hrottalegt morð á nágranna sínum. Sjálfur var Friðrik ekki til frásagnar atburðin sökum ölvunar sem mæltist svo há að hjónari alvarlegri áfengiseitrun. Hann vaknaði morgunin eftir í fangaklefa, þangað sem fljótlega kom lögreglumaður sem tilkynnt honum hvað hefði gerst.
0: Ég var þegar að kom lögreglumaður til mig inn í klefa og sagði mér semst hvað hefði gerst. Og svo kom ég hingað bara daginn eftir. Og ég veit ekki, ég man ekkert alveg hvernig þetta var hérna í einangrun og svona eitthvað, einn með sjálfum mér í tíu daga hafði náttúrulega nóg að hugsa og vissi raunin ekki neitt, sko, það var ekkert nema bara það sem þessi lögreglumaður hafði sagt.
2: Skilur þú vilja þess að vera hér eða vera bara heima þegar snúast bara með eitt fyllir í bæðinni?
0: Já, það er bara þannig. Ég meina, þú veist, að vera í einangrun fyrstu dagana, hérna vitandi raunin ekki neitt hvernig hvað tæki við eða hvernig það væri eða vissi ekki hvernig fangelsi var nema bara frá bíómyndum. Það gefur rosa skakka mynd af þessu.
3: Þetta bara hraunni, skilurðu. Og hérna, já, ekki bara ég, þetta er bara reglurina. Þú er bara að fylgja þeim eins og allir aðrir.
0: Ég man það var nýbúinn að horfa á hérna, fangavaktina þegar ég komið inn. Það er eiginlega besta sjónarhornið á því hvernig er að vera hérna. Þú veist að vera bara með þetta en það að gera eins vel og þú getur til þess að láta þér og þínum líða vel, þá er alveg hægt að koma til gegnum þetta, sko. Ég þekkti ekkert, vissi ekkert hvað er að fara að gerast eða taka við eða byrjaði hérna í húsi 3, sem er náttúrulega bara ógeislegt. Allt ógeislega skítugt eitthvað og þú veist, ég bjóst bara því að ég var að fara að vera þar, svo fekk ég nú fljótlega flutningi yfir í nýja húsi og það er þetta svona skarra allavega. Og ég var fljótur að kynnast einhverjum svona sýndum manni hvernig þetta er hérna. Þetta er mjög furðulegt samfélag, en það rúlar samt einhvern veginn bara. Svo eru bara mismunandi leiðir sem menn velja. Ég einhvern veginn bara tók strax þá ákvörðin að verða edrú. Fór meðferðarganginn hérna og ég hef alltaf verið að vinna eins mikið og ég getið inni og verið í skóla líka. Ætla ég og barnsmóðin sem ég á yngri stelpuna með, við erum með það saman. Þannig að það gengur bara eins vel og held ég að geti gengið hérna inni. Og svo með eldri stelpuna þá gekk mjög erfilega fyrst, en þetta er svona alltaf að koma. Og hún er búin að koma hérna nokkuð sinni. Hún er 7 ára, þannig að hún veit hvað staður þetta er og svona. Þannig að yngri stelpuna, hún er 4 ára og hún var náttúrulega bráttamamma þegar ég kom inn, þannig að hún er inni, þekkir ekkert. Hún er bara komið til pappa sinns.
2: Hvernig nærðu þú að útskýra þetta fyrir þeim?
0: Það hafa ekki komið hennar spurningar frá yngri stelpunum, sko. Eldri stelpa mín, sko, mamminar fór bara yfir þetta með henni. Gerði það vel. Og hún svona, þú veist, spyr svolítið staðinn og svona. En svo fer það bara út í leika eitthvað. Það er skúr hérna fyrir utan, barnakot kallað. Og einhverju rólur og sandkassi og svona, sem er algjör snillt. En hann er ekki opinn um helgar. Þannig að ég get voðalega sjaldan nýtt með það. Kona mín er náttúrulega hún bara í 85-inu og stelpan á leikskóla og...
2: Þannig að þá getur þá að taka við það í heimsókn, hérna bara í heimsóknina?
0: Já. Ná. Og 4 ára krakki, ég er náttúrulega, er því það að unga þar í 3-4 klukkutíma, sko.
2: Hvolega er hún að vera í góður konu, hún er ennþá með þér?
0: Já, þetta, það er alveg réttið þér. Því að þetta er náttúrulega verið erfitt, oft á tíðum, og hún er náttúrulega rosa dugleg.
2: Mæntanlega mikil tappar líka að gera þetta, mæntanlega einhverju sagtinn að það verður kannski bara best að gleyma þessum gæja eitthvað.
0: Já, algjörlega. Þetta er fóa skrítið, það verður bara einhvern veginn hluta af rútínunni bara. Og menn þetta lagast alltaf, við vitum það að meðan ég er hérna er þetta ömurlegt. En svo eins og að sofnar er þetta allt öðruvísi með eitthvað heimsóknir, þá var þetta allir dagurinn og svo fara að koma dagslifi. Maður fyrir ekki að vera meira til staða þannig að þetta segja þannig, en fjárhagslega er það ekki þannig, sko. Og hún er bara einstæð móður náttúrulega með þessari vinnu sem ég að vinna hérna þetta ekkert að vera engin ríkur hérna en samt getið eitthvað að hjálpa þenni það munar alveg hvað þú sem gall einhvern veginn hefur þetta bara gengið og gengur bara ágætlega það skellurinn var það mikill að koma hérna inn að vera edru var einhvern veginn ekki neitt það var aldrei neitt annað í stöðinni einhvern veginn bara og áfengi þú veist, mitt drug of choice þannig að það er náttúrulega eins og gefur skilja minnst af því hérna en það er engin skortur á vímöfnum en alltaf sko það er ekkert þannig en fyrir marga er bara nánast útilokað að vera edru hérna búa ellefu saman að gangi og kannski helmingurinn að ganginum eru að fyllir í það er náttúrulega búa erfitt að vera edru það segir þessi allt þessi dagurinn minn er bara þannig að ég fyrir vinna í búðina svona nýju er þetta fjögur fer þá bent og þrýf heimsókn kannski klukktíma til fimm fyrir æfingu hvort þrjú og fimm og er að detta inn svona rúmlega 6, 7 kannski þá fyrir ég að finna þá dagar sem það, ég geri það komin inn þá 7:30 og þá er dagur bara búinn þannig að maður nær alveg að hafa þétt skipulegan dag en allir aðrir vinnustæðir eru bara frá 9 til kortir í 3 og þá fyrir það sem er ekki að æfa og ekki neitt þá er það bara hangs eftir það og ég tala lengi það sem er ekki að vinna og ekki skóla
2: það fyrir við skólan og nærðu að nýta þér það?
0: Það er ekkert mál með starffræði ensku og íslensku það er kennt hérna og eins og þess að ég sem stefna okkar verknám að það er búa erfitt það er eitthvað yngnir verknámsáfangar kendir hérna þráttir eru til dæmis við erum með bara fullkomið trésmiðarverkstæðina að það er ekki nýtt í þetta og með lögunum sem komu núna að þá er sko í rauninni minkaður möguleiki fyrir langtímafanga að mennta sig í fangelsinu það var samkvæmt gömlu lögunum og gastu farið í nám eða skóla fyrir utan fangelsi eftir 4 ár sem sagt það voru sömu skilyrði fyrir námi og skóla og dagsleigum en núna er þetta orðið síðasta árið í opnu fangelsi sem síðasta árið fyrir vernd þannig að þetta sem í mínu tilfelli þá seinkar það bara 4 ár það er samt hrikalegt að koma út ómenntaður algjörlega og ég er ekki betur staddur þó að það hefur verið því að kenna ég gat ekki gert það eða því ekki nefnt því það vantar ekki svolítið svona gulrótina bara allstaðar í kerfinu hérna þó að ég nú að geta unni sér eða ekki eitthvað fríðindi eða eitthvað þú missir einhvern veginn allt að þú gerir eitthvað af þér svo þú bara búin í agabróti og þá ertu bara orðin alveg eins allir hinir skilur það helsta sem mér finnst kannski vanta upp á hérna það er þetta hvað svo þetta er svona svolítið finnst manni oft bara að vera geymsla og kannski fyrir þá sem að er ekki það hefnir að eiga fólk að hvað tekur við þegar þið fara hér það er bara í sorglega mörgum tilfellum sem það er bara gata sem tekur við sko. Endur komið til hérna eftir því
4: Og velkomin í sveitina.
1: Við fetum okkur áfram í gegnum fangelsið. Næsta stopp, smíðaverstaðið. Hér tekur Hafþór fangavörður á mót okkur á samt 10 manna hópi fanga sem fæst við ýmis störf. Bílaþóttastöðin er hér í öðrum endanum. Þangað getur hver sem komið með bílsinn og fengið þrif og bón fyrir lítið. Inni á smíðaverstaðinu sinna menn ýmsum verkum. Hér eru til dæmis smíðuð fuglahús og ekkert einhver fuglahús. Hér eru sérútbúin hús fyrir hverja tegund algengra fugla. En það er ekki sama fugl og fugl. Starrinn vill annars konar lag og opa á sínhús en þrösturinn svo dæmi sé tekið. Allt er þetta útspekulerað af fuglafræðingum. Hér framleiða menn líka garðbekki, þessa með áfasta borðinu. Veglegir bekkir. Viðurinn þverhöndinni þykkari en þeir innfluttu og festan öll úr rústfríu. Þetta eru sakamannabekkir. Brennimertir litlarhraunni. Þegar okkur ber að garði eru tveir fangar uppteknir við að teikna upp og saga út stærðarinnar jólasveina sem þeir síðan mála. Jólasveinarnir eiga síðan að gleðja selfisinga á aðventunni. Hér eru líka litlir bílar sem fangar hafa smíðað, dúkkuhús og kirkja sem pólskur fangi gerði. Fullkomin eftirmynd af kirkjunni í fæðingabæjans. Á svona stað hugsa menn enda heim. Við tillum okkur í verkstjórakompuna með Hafþóri fangaverði og verkstjóra.
4: Ég kom hérna 10. maí 1982. Það atvikaðist þannig að góðu vinnu minn fór þess að leit við mig að ég kemi hingað sumarið til að sinna hér ákveðinu verkefnum og þetta átti bara að vera 3 mánuðir. En hér ég. Það er þessi mannlegu samskipti. Það er ekki góður aðbúnaður sem að gera það verkum. Ég er búin að vera hérna svona lengi. Ég bara svo margir sigrar sem hafa unnist. Á sama tíma hægt að segja að maður hefur jafn oft og mögulega oftar orðið fyrir bara hálgerðir í sorg. Þegar maður kveður menn, þurfa svo að taka á móti þeim aftur. Það er nú eiginlega svona erfiðast. Sumir að þessu strákum hafa verið samfyrða mér kannski í einhver ár og það myndast alveg svona tengsl. Man finnur alveg frá einum degi til annars hvernig staðan hvernig líðan fólks og það náttúrulega bara vegna þess að maður búinn að vera lengi með sömu einstaklingunum. Og þetta hefur allt áhrif. Ég hef alveg haft fullt af strákum hérna í vinnu sem sko ég þarf að hringja inn á morgnana til þess að láta vekja það svona til að byrja með. Það reynist mönnum, sömum mönnum bara ótrúlega erfitt. Því þessum heimi alveg til einstaklingar sem eru orðnir bara nokkuð fullorðnir sem að hafa aldrei unnið ekki klukkutími tryggingaskyldri vinnu. Það kemur mjög fljótt í ljós að vera þeirra hér, hún skiptir alveg máli fyrir þá og leið mig vegna þess að ég svona sumpart nýt þess svolítið að leiða það á stað og vera þeim innanhaldar og skapa þeim einhver skilir, við hvetja það áfram og það ótrúlega gerist að menn svona fara svona svolítið að finna til sín og þannig að vinnan í þess tilviki, stundum hefur sagt að hún göfgi manninn, hún gerir það svo sannarlega hér. Það er heilmikið gleði sem felst í því að sjá ungan mann koma hér inn og velta því fyrir sér og jafnvel koma til mín og spyrja hvort að þessi möguleiki að hann getur fengið að smíða vörubíl eða dukkuhús eða eitthvað handa barninu sínu og þegar þeir svo fara með þetta héðan fullt búið að það er ekki hægt að lýsa því í orðum. Menn eru pínlítið stoltir í sömu tilvikum blikar og tár.
1: Eitt fanganna í bílaþvottinum þarf að fara fyrir í dag. Hann á leið í bæinn. Ekki hefðbundna kaupstaðaferð. Dómarar við Hæstarétt hafa komist að niðurstöðum hversu lengi fanginn skuli vera í bílaþvottinum hér við Eyrarbakka. Hafþór kveður hann.
4: Og mamma og pappa og öllum.
1: Niðurstaða dómaranna í Hæstarétti er 16 ára fangelsi.
2: Það er svolítið merkilegt að fylgjast með þér hérna á verstaðinu. Ég segi nú ekki svolítið í faðmlögum við fangana, en þú svona klappar þeim á öxlina og þú talar við á um tilfinningar. Það er ekki alveg svona það sem ég... Já, ég veit það ekki.
4: Já, ég var ekki þú elskið að það komi einhverjum óvart, en enga síður og þá er það bara þannig að þetta fólk sem að hér gistir á öllum tímum er í dæmt til þess að vera og sett inn í þessar aðstæður af því að væntanlega það hefur brotið eitthvað af sér. Þá er það bara þannig að þetta fólk hefur ekkit öðruvísi þarfir og ekkit öðruvísi langanir heldur en við hinn sem að vinnum hérna eða göngum frjáls, getum farið heim, þú veist, að loknum vinnuti. Sko, í mínum huga þá ámar láti sig þykja vænt alla. Og ef að manni tekst það, þá verður allt hitt svo auðvelt. Ég lít svo á að partur af mínu hlutverki sé að reyna að lágmarka þann skaða sem að fólk verður við fyrir við það að vera sett inn í svona aðstæður. Ég er ekki hér til þess að íþyngja fólki. Ég lít eiginlega meira á þessa stráka sem eru hérna hjá mér á hverjum tíma bara sem vinnufélaga. Ég tek alveg hiklust utan um mína vinnufélaga og er ekki tveimi við það. Það hjálpar mér bara persónulega í vinnunni. Það er varasamt að vera fordæma vegna þess að það þarf ekki nema eitt jam. Eitt jam getur leitt til þess að menn hafa hort hérna fram og mörg ár. Það er örugglega mjög vont og það er mjög erfitt. Ég var nú í fangaflutningunum í mörg ár, hálft 19. ár ef ég mann rétt, og maður upplifði það svolítið að mönnum var búið að líða alveg ótrúlega illa í kannski einhverja marga mánuði, já, því að við þekkjum það nú öll hvað mál geta tekið langan tíma, og einst inni það áttu menn von á þungundómi, einhverju sleggju, og bara við það að heyra dómsorðið að þá verður ákveð púf, þá fá menn einhvern svona fastan punkt sem að þeir geta farið að svona eitthvað að telja út frá, sko. Hjá ótrúlega mörgum, þá eru síðustu vikuna líka mjög erfiðar. þá óvissan aftur að ná tökum á þeim. Hvað tekur við og hvert get ég farið og þú veist, það ekkert til staðar til þess að ég eigi einhverja möguleika og þú veist, ég útskúfað.
5: Hvað er það? Hvað er það?

0: Á leið frá smíðaverkstæðinu gripur sem vakti athygli okkar.
1: Sér það bjöll hérna?
2: Já.
1: Hún að fá nýja stað, hún hérna kom hérna í Skipstrandi 1930 eitthvað og bresku bát, sko.
3: Giovanni Gitti.
1: Já, þá hérna voru þið sko Lokmórar. Já. Og þetta var bara hýrt náttúrulega bara svo eins og hverjum að skipsa sig.
3: Sjálfsögur, bara gott strand.
1: Og þetta var matarfjallan hérna, bara alveg þá hvernig fyrir 15-16 árum.
4: Þetta er Gylfi Þorgeirsson, hann kennslustjóri hér. Þetta bara aðeins að sýna þeim hérna.
2: Hér er háskólinn.
4: Hér er sem sagt aðstæða fyrir hérna háskólinnum. Og svo erum við þá með tölum verið hérna, sko.
0: Frá vönduðum sakamannabekkjum smíðaverkstæðisins færum við okkur set í hinn enda hússins, á skólabekk. Lóa Hlín er náms- og starfsráðgjafi í skólanum á Litlahrauni. Alltaf helmingur fanga stundar þar einhvers konar nám. Lóa Hlín hefur starfað á Litlahrauni í 3 ár, en hafði þar áður starfað í fjölda ára í grunn- og framhaldsskólum.
4: Það sem að hefur komið mér kannski aðeins óvart hversu hópurinn er starri svona sem að kannski þarf mikla aðstoði námi. Það er mjög stór hópur hérna sem er með mikla sértaka náms erfileika. Fyrir suma er bara heilmikið mál að fara hér inn í skólastofuna og opna bók. Og það þarf maður svolítið átt að sjá því hvernig námsmaður er ég og hvernig hvaða leiðir eru fyrir mig í því. Að hérna það er ekki nóg að bjóða upp á íslensku og stærfræði og einhverja námsbrautir. Við þurfum að hjálpa þeim að læra.
2: Eru þið til dæmis bara í því að kenna mönnum að lesa? Menna, er það...
4: Það er alveg hópur hér sem er illa læs. Það er þannig. Og hérna og við höfum verið hér með til dæmis lestra námskeið. Það eru menn hér sem eru mjög illa læsir og valla læsir. Fyrst við þurfum ekki öll að fara í nám en að geta lesið sitt í gags, að geta skrifa nafni sitt og lesi það sem vorst að skrifa undir. Það sem er kannski þetta sem að skipti líka að sjálfsögðu máli.
2: Eru menn að setja hvítar húfur hérna jólin og vorin?
4: Það hefur alveg verið, já. Það hefur alveg verið.
2: Hvað með erlenda fanga? Eru þeir, sækja þeir hvað í nám?
4: Já, þeir hafa þá verið að læra ýmist enskuna eða íslenskuna.
5: Þetta er eiginlega jobb sem að þetta vera hjúkrunarfræðingur í.
2: Þetta er trist fyrir þessu.
5: Já, kostar sennilega svolítið mikið að vera með hjúkrunarfræðing hérna á vakt og í öllum lifja tímum, sko.
0: Á vaktstofunni í nýja húsinu handan Torksins uppi á annari hæð hittum við fangavörðin Jóa. Hann sinnir nákvæmnisvinnu í þetta skiptið. Raðar lyfjum af öllum tegundum og litum ofan í box sem merkt eru vikudögunum. Boxin eru mörg.
2: Það maður þarf að vera með góða sjón í þessu. Þetta eru örsmáar pillur.
5: Já, þetta er enda kemur sko frá apotekinu tilbúið. Þannig að við rauninni þurfum bara að finna sem sagt rétta hólfið sko. Þetta kemur bara einu sinni viku frá apotekinu, þannig að viku skamtur. Þannig að það rauninni bara okkar að setjum í svona glös og förum svo með inn og ganga hjá.
2: Eru margir hérna í fangelsinu lyfja lausir?
5: Já, það er alltaf svona kannski tæpur helmingur, það er svolítið misjant. Svo sér hérna sko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Það eru 9 hérna, það er eitt með 2 box, hann er með svo mikil. Já. Það eru 9 af 11 sko á þessum gangi, þannig að og það er eins og sama hér sko, þannig að það eru svona flestir núna á leigjum sínist mér.
2: Ert þú búin að vera lengi hérna?
5: 23 ár. Já, það er 24 árið svona langt komið á það, sko. Það hefur náttúrulega breyst núna með fleiri opið. Eftir að það er orðin 2 opin úrræði, það er orðið hérna vendin er fara fleiri þangað og hérna öklabandið og svona. Það verið kannski verri hópur orðin hérna heldur að var. Við verum að kannski sjá stráka svona núna, unga stráka sem aldrei kannski hafa unnið og vita ekkert hvað það er. Þetta í gamla þegar maður var að byrja þá voru þetta nú allt svona einhverjir jaskar sko sem að höfðu nú hérna þekktu þá og vissu hvað var að vinna. En núna er að koma bara svona peyjar af götunum í Reykjavík sem að bara hafa aldrei sko átt fyrir þetta í huga var í vinnu. Ekki eins og niður úlingavinnu þá nokkuð skapaðan hlut sko.
2: Og þá finnst þeim bara, þá kannski ekki sjálfsagt að fara yfir höfuð að vinna.

0: fyrst og fremst bara út frá því sjónarhorni að það verið að verja þá fyrir öðrum föngum. Því annars er þið illilega að þeim svo. Og kannski bara svona eðlimál samkvæmt í meira fangelsi í fangelsinu.
1: Á fyrstu hæð nýja húsins einungis ein deild, einn gangur með 11 plássum. 1A kallast þessi gangur. Á ferminum Litlahraun var ég minnst var við heimilismenn af þeim gangi og það töluðu fáir þá. 1A ekki á neinn hátt lýsandi fyrir gangin. Staðsetningin neðst í húsinu það frekar. Á þessum gangi eru kynferðisbrotamenn. Maður þarf ekki vera húsvanur á rauninu til að átta sig á því að orð séra hreins fangelsið í fangelsinu eru síst ofsögðum stöðu þessara manna í fangelsinu. Ég gerði nokkrar tilraunir til að fá heimilismennina á A1 til þess að gefa mér innsýn í líf sitt. Í öllum tilfellum báðust menn undan því. Frásagnir annara fanga útskýra hvers vegna.
2: Þeir eru náttúrulega lokaðir á sérgangi, fá sér útivistir á öðrum tímum og það mjög mikið gert. Þannig sé að sko að þeir séu ekki að lenda í almennu föngum og síðan halda þeir sér alveg inni megna tímunum sko. Sem að þeim höfðu lent náttúrulega í föngum og þá hefur verið held pissi yfir þá og alls konar svona hlutum og það náttúrulega bara að þessi menn ekkit vel liðinir.
3: Men ef þeir væru að ganga einu allir?
2: Þeim eru bara að fóka upp. Það eru bara misþyrnt þeim þannig séu sko. Til orðaðar hinskinni sinna.
4: Ég var oft að benda á þetta perri og viðbjör og hjólaði íparna, sko. Ég var bara í þegar stundum að lemja þá. En í dag, þá þeir kom allir að tala við, ég einu sem að tala við flestir, skilur upp. Þú veist, ef að kæmi á almenningsganga, þá þeir teknir bara að slátra þeim sem að segja, skilur. Það bara gott að halda eins hér, þá verður enginn fyrir fær enginn dóm og er enginn í einungurinn út aðeim og svona, sko. Og það, en þeir eru illa þetta, þeir eru alveg bara fyrsta skotmark. Þeir eru lappu út í sjoppunum svona, þá verður að skirpa á og svona, sko, sem er fyrir að ég fyllt og það mun aldrei breytast.
1: Jón Þór áfengis og vímöfnaráðgjafi og Lóa Hlín námsráðgjafi lýsa stöðu fangana á A1 svona. Hvað varðar aðgang dæmdra kynferðisbrotamanna að skóla og meðferðargangi. Hafþór fangavörður lýsir því svo hvernig staðan hefur breyst á undanförnum áratugum.
5: Því miður, margir af þeim sem að koma þar inn þurfa svo sannarlega á þessari aðstoð að halda. Í mínum huga stendur þeim það alltaf til bóða. Þú veist, þessi þjónust á bara að vera í bóði fyrir alla óháða afbrotunum sem þeir fremdu. En þeir þóra bara ekki koma upp til mig. Ég get kannski talið til tvo sem voru nógu að kjarkaðir til þess að hérna, á þessum áru sem ég hef unni hérna, sem voru nógu að kjarkaðir til þess að stíga það skref að koma upp á gang og einhvern veginn fara í gegnum meðferðarprógrammið og klára það. Langsamlega flestir af þessum mönnum sem að þyrta á þess að halda þeir sko þora ekki inn á meðferðargang þannig að þeir treysta sér ekki eins og út á aðfandi sko. Það því miður þannig og ég var alveg orðið vitna af því, þú veist að þeir bæði kvarta undan og lenda í þessir fáu einstaklingar sem einhvern veginn ætla bara að láta braki í þessu, þú veist, ætla bara að fara í skóla eins og hinir og ætla bara að vera hérna í vinnu eins og hinir að þeir upplifa sig bara ekki örugga í því, þú veist, af því að þeir verða fyrir aðkasta.
6: Ef að það eru hérna fangar þarna á þessari deild sem hafa áhuga námi að það verður við að sjálfsögðu við því og þeir hafa komið hér bara á sérstungum tíma þegar að aðrir fangar eru ekki hér. Þeir býðja það sjálfir og við auðvitað förum í gegnum það, þú veist, hvort en finnst óþægilegt að vera í inni kennslustofu og stundum hérna. Sumir hafa nú alveg látið sig hafa það, en þeir eru flestir sem að kjósa að koma hér á öðrum tíma. Já, það er það.
7: Það er nú nefnilega svolítið skrítið nefnilega í þessu samfélagi hvað menn eru tilbúin til þess að flokka telja sig verið eitthvað skárri en næsti maður og þar fremdi götunum. Ég man svo langt að sko þessir kynferðisbrotamenn þeir voru bara inn í hópnum. Þeir voru ekkit aðgreindir. Það skópust til skilir í 1995 þegar nýjasta húsið okkar var opnað að þá var tekin ákvörðunum þá einhverjum öðrum stað. Að setja þá inn og sér gang er hlutilega þetta okkur að kenna eða þeim sem að stjórna þessu. Kynferðisbrotamenn og þó einkum þeir sem hafa brotið gett börn að þeir eru veikast í hópurinn, í fangahópnum. Minnstakosti þeir fræðingar sem að ég í samskiptum við, þeir eru alveg sammála því en þeir fá minnstu þjónustum. Það er náttúrulega bara kannski segir sig sjálft að það er erfitt að breyta við horfum manna í þessum efni. Sumpart er þetta svolítið okkur að kenna samt að þessi staða skuli vera uppi. Við erum svolítið að bregðast, vinnulega séð. Það er náttúrulega okkar.

0: hlutverk að vera innanum og saman við og reyna að hafa einhverja stjórn á hlutunum en ekki bara taka verkefnin og setja þau einhvers stað til hlýðar í þeim eina tilgangi að losna við einhvern áreiti veist, þetta bara vinnan eða ég horfi þannig á
1: Við höfum nú ferðast litla hrauni að verða þremur þáttum Hitt fanga, fangaverði, fanga prest og aðra starfsmenn. Við getum auðvitað gert 30 þætti í viðbót. Gerum það kannski seinna. Einn hóp höfum við þó lítið rætt. Aðstandendur, foreldra, maka, börn og vini fangana sem hér eru og hafa verið. Fólkið sem situr eftir utan girðingar þegar ástvinur þeirra fær dóm.
2: Þetta sjokkar mann að gjössanlega.
3: Maður svo gjössanlega slegin aftur út þegar þetta kemur upp. Þetta hef maður séð þetta hús, aldrei hvarla að mann að maður ætti eftir að koma þarna á neitt hátt, alls ekki.
1: Við ætlum að ljúka þessu ferðalagi okkar fyrir utan Litlahraun. Ég sit við eldhúsborð hjóna sem allt í einu stóðu frammi fyrir því að barni þeirra var komið í einangrun á Litlahrauni eftir að hafa tekið líf annarar manneskju.
3: Já, maður náttúrulega kann ekki svona. Það hvergi hægt að í rauninni finna upplýsingar hvernig maður á að hegða sér eða snúa sér. Þar er maður reynir bara að finna einhvern sem veit eitthvað og getur sagt manni eitthvað til.
4: Já, þið fáið ekkert að hafa samband við hann í hvað, rúma tvo mánuði eða hvað það er. Fenguðu ykkur að fréttir á honum eða eitthvað slíkt?
3: Þegar lögfræðingurinn hafi hitt hann, já, þá fengum við fréttir í gegnum hann, skrifum honum bréf. Mín hugsa var nú bara svona að hérna reyna að ég setja hann inn í bara raunveruleikann eins og þannig að hann dytti ekki úr sambandi við allt og alla, hann vissi hvað verið að gerast, hver stað hann verið í fjölskyldinni og að við værum öll að baki honum og styddum hann og bara svona hughreystingar og stuðningur. Og svona alltaf leið þessi skeljulegi tími meðan hann var einangur og maður vissir hann ekkert.
4: Þegar ég fáið svo heimsækjan í fyrsta skipti, hvernig tilfinning er að fara þarna inn í þetta?
3: Það var náttúrulega ótrúlegt, bara ólýsanlegt og einhvern veginn var maður ekkert alveg meðvitaður umhverfið þegar maður fór inn. Maður var ekki að hugsa þannig. Það var kom seinna þegar maður fór að fara oftar.
5: Why'd you do it?
6: I didn't since you asked.
5: You gonna fit right in. Everybody in here is innocent, and you know that? Hey, what you in here for?
7: Didn't do it. Lawyer fucked me.
3: Einn af mínum uppáhaldsbíómyndum Shawshank Redemption. Þannig maður hefur ákveðna svona hugmyndir hvað fangelsi og hvernig fangelsi og eitthvað svo les. En maður svo sem veit ekki neitt þegar maður lendir þarna, enga veginn.
4: Hvað óttuðust þið?
3: Við óttuðust eiginlega mest hann í þessu umhverfi. Það var eiginlega sko að hann skildi þurfa að vera þarna með allir þessu hættilega fólki. Og svo náttúrulega bara að halda sinni geðheilsu í lagi og komast gegnum þetta. Það er náttúrulega húsnæðið er það fyrsta sem þú rekur þig á þegar þú kemur hann inn. Þetta er náttúrulega ekki boðlegt, enga veginn, þessi klefar hann uppi í heimsóknaraðstæðan. Þetta er alveg fárónlegt. Það er í leiðin orðið yfir. Það er komið hlið, þarna ytra hlið núna sem var ekki þá. Svo satt maður í bílnum og beið þangað til að var svona nokkurn veginn komin tíminn. Og nú komin þarna svona leitartæki þarna út í litlu húsi sem þú verið gegnum svona svipað þessu í flugstöð, ferðu skónum og úlpunni. Og stundum hafiði beðið þar með hunda, vantarlega verið að leita einhverju dópi. Svo þú komin upp að þá ertu, sko, það eru tólklefar, klínan öðrum megin eru svona pínu litlir. Það er raunin bara svona tveggjamanna og svo eru það 12 beint á móti varð herbyrginu sem er svona barnaherbyggi og 11 og 10 sem sagt sem eru svona aðeins stærri, svona skemmtilegri aðeins eða er hægt að tala það. Og við erum alltaf að tala herbyggi það sem eru svona játbettar eða sem sagt gömul játrúm, einhver ein eftirprentun upp á vegg, borð og mismargi stólar eftir eitthvað herbyggi er stólt. Svo er svona hilla og þar upp á eru rúmföt í poka ef við komum til þá þannig einstilt og lítill gluggi.
4: Og heimsóknum fyrir hann bara fram þann inni.
3: Já, það er sko kaffivél fram að gangi og ég skapa með mjólk. Þetta er taldið snillegt. Fyrir barna fólk held ég þetta sé afskaplega erfitt og fyrir utan það náttúrulega þó er þetta barnasvæði verið tekið í notkun þá var mjög fljótt sem að það lokaðist helgar því það var gæta að hafa mannskap í að gæta þar þannig að það gerði bara ráð fyrir þá að fólk með börn kæmi bara í meiri viku.
4: Hvernig að koma með börnana í heimsókn?
3: Já, þetta náttúrulega allavega leikherbyggja þarna frammi. Þar er dótahús og dýr og púsl og litabækur og bækur og kubbar og svo snýst þetta náttúrulega bara að hafa ofana fyrir þeim.
4: En ég minna í mörg ár þá fóruðu þarna hvað einu sinni viku alltaf þessa leið?
2: Já. Alltaf hverju viku.
3: Ég var fann að kunna afskaplega vel við þrengslin, sko. Það er hérna, þau eru greiðferðar heldur heiðin þegar vetrar. Maður dettir líka yfir hásumar, það dettir maður út úr aðaltraffikinu þegar maður fer inn á þrengslin.
4: Þegar við veitlega bara mest á haft kynni af starfsfólkinu með þau voru þarna, hvernig voru fólkið?
2: Mjög gott. Mér veist það. Mér veist það bara. Þessi fangavirðum, allavega ég kynst ekki að þessi.
3: En það var mjög bara þægilegt og vinnulegt og svo náttúrulega hittum við þessu oft. Alltaf þessi veggur samt, sko. Ég man til dæmis að því að nú desember, að hérna fyrstu jólin, að þá hérna lagði ég mikið upp úr því að pakka þessu skemmtilega inn og hérna gerði mig sérstaka ferð að kaupa einhvern svona stóran jólapoka utan allar gjafirnar. Þannig þetta er þannig svona svolítið eitthvað. Og svo því ég hitt hann að þá kom í ljós að hann hafði ekkert séð af þessu. Þeir taka það meira minni.
4: Það er þessi nú vandfundin maður á Íslandi sem ekki skuldar einhverja peninga. Þegar hann fer í fangelsi, þá er það mæntanlega engin annar en bara næstu aðstandendur sem þurfa að takast á við það.
3: Þetta virkar akkurat þannig að það þarf að gangast í náttúrulega öllu lánamálum og hvort sem þetta er námslán eða hvað, það hérna, þetta náttúrulega gerist á þeim tíma að við erum ábyrðamenn hjá lánasjónum og það náttúrulega, ef ekki er greitt, þá fellur það á okkur sem ábyrðamenn. Svo koma atriðin svo tannlæknakostnaður. Þó þú vinnir fulla vinnu þarna á hrauninu, þá ertu ekki að vinna upp einhver tannlæknakostnað. Við höfum gengið inn í það. Já, maður borgar bara.
4: Getið eitthvað slegið á hversu mikið því að þið þurftuð að leggja til á meðan að vara þinni?
3: Nei, við hefum aldrei haldið tanni utan um
4: það. Nei, en það var það kannski ekki alveg gert út á debit og kredit ekkur.
3: Nei, alls ekki.
4: En það er samt slatti.
3: Það verða tínast alltaf til. Já. Ég meina það bara, það er náttúrulega greiðlega kostnaði líka kringum þessi kyrstli. Í hvert skipti að það náttúrulega, fyrir utan það bílarnir eru fljótir að
2: alveg bara
3: kílómetra mælarnir.
2: Það er ekkert smá.
4: Það er ekki gott að vera aðstandandi fanga með bíl í endursölu.
3: Nei.
4: Það sé kannski vesti gæti. Við vorum hjá manni sjálfum gagnvart í staðnum og kannski bara þessu svona konsepti fangar og brotamenn og allt þetta. Ég meina, hvernig breytist það þegar maður fær eitt slíkan í fjölskylduna?
3: Já, sjálfsagt breytist það. Það er rétt. Það er hérna allavega þegar maður hefur trú á sínu manni, þá held ég að hljóta að gera það. Við höfum bara rekist á almennlegt fólk. Það er ekki tætt að segja annað. Það voru tímafundir inn í Grænsáskirkju, félag aðstandenda. En það var einhvern veginn á því tímabilið að við áttum ekki heim ekki. Ég sé alltaf því að hafa ekki aðeins lítið á það. Af því ég held að þetta fólk hafi margt að tala. Ég held að mætti vera til umboðsmaður aðstandenda. Vegna þess að það er svo margt. Það er svo mörg atriði sem þarf að skoða. Það er líka að skoða, þú ert ekki þessu umkomið sem aðstandandi að fara að kvarta yfir einhverju. Og svo erum við náttúrulega sem erum aðstandandi fanga, við erum svo falin hópur. Við erum fólki sem segir aldrei neitt, þú veist, þegar þessar Facebook standar ganga og til dæmis, að þá heyrir ekkit í þessu fólki.
4: En út af hverju er það? Við upplifum maður samvinskupið þegar maður þegar barnum hans fremur glæp og fyrir fangilsi. Er það?
3: Ábyggilega, já, þetta gerum maður það. Auðvitað finnum maður allt þetta ef og hefði og allt það. Það er náttúrulega ótalatrið sem þú tínir til. En þú ert einhvern veginn, sko, bara eins og við erum núna í þessu viðtali við þig. Þú ert alltaf að reyna að dansa einhvern línudans. Og ég meina, maður veit að baki hverju máli eru sögur. Ábyggla margir sem eiga mjög erfitt. Sko, við getum í rauninni sagt að svona í þessum hópa þá kannski stöndum við svolítið vel að hafa haft þetta bakland okkar. Þó var náttúrulega þessi skelfilegu tímabil hafi gengið yfir eins og þegar afi og amma stói og svona. Þetta er náttúrulega, þetta eru erfitt tímabil og ofboðslega erfitt að vita honum einum þegar svolítið skerist. Og þá sagði mitt forstöðumaðurinn Það er því að ég lítið að tala um það, það er nú bara gert ráð fyrir allir séu þunglindir. Það var eiginlega áttamann sá því að þetta, jú, það er hljótt allir að vera mjög slignir að lenda þann inni og þunglindir og þannig að það er bara svona eitthvað sem að gert ráð fyrir og það kom sálfræðingur hálfsmánaðilega. Ef það var ófært, þá kom, þá leið bara næst í hálfu mánuði líka. Og það er hjúknarfræðingur held ég sem kemur vikulega. Það segir sig bara sjálft, þetta er ekki nóg. Ég, eins og margir aðrir, heyrt skelfilega sögur af því hvernig bara kemur upp þegar þau verða að keyra fólk inn á geðdeild og það er allt ekki tekið við þeim þegar þau sendir beint tilbaka og það er alveg sama þó að það séu þarna einhverju náungar sem eru með hljóðum og bara búnir að missa sig gjörsamlega. Það gerist ekki neitt. Einhvern veginn hafði maður þá hugmynd og ég held að það sé þessi norræna velferðarhugmynd, sko maður hafði hugmynd að fangelsi væri svona staðið það sem að væri þá kostur á að laga fólk svolítið til. Þetta umgjum fólk sem er að vinna þarna, það er að berjast við að reyna að gera eitthvað en það er bara hvorki aðstaðan ég peningar til að gera eitt í neitt. Einhver sérfræðingar til að vinna með huga fólks. Maður einhvern veginn upplifið það svona eftir á, finnst mér að hérna, finnast maður hafa verið svolítið svona mikið pel í þessu máli. Af því að maður hefur ekki ítöku eða sambönd að þá fer maður náttúrulega alltaf löngu erfiði leiðina. Ég held að maður finni svolítið vel fyrir því í svona málum að það kæmi sér vel að þekka mann sem þekki mann. Er það ekki íslenskt þjóðfélag?
1: Við kveðjum þá Litla-Hraun og Letigarði. Vonandi komust við ögn nær því að vita hvað fer fram innan og utan girðingar öryggisfangelsisins. Við bendum sem fyrir á að alla þættina má finna í hlaðvarpi RÚV. Þar er líka auka þáttur með umfjöllunum hinna góðsagnakendu hljómsveit Fjötra sem árið 1982 sendi frá sér plötuna Rimlarokk. Þrír af fjórum meðlimum sveitarinnar voru heimilismenn á Litla-Hrauni þegar platan var gerð. Tveir þeirra eru nú látnir. Við ræðum þar við eina meðlim sveitarinnar sem ekki satt í fangelsi gerð plötunar og sorglega sögu aðalsbrautu hljómsveitarinnar fyrirandi hljómbóstleikara Rúf Tops, Halldórs Fannars Ellertssonar. Við heyrum einnig af áhrifum plötuútgáfunar á umræðu fangelsismála á Íslandi og ræðum við blaðamann sem var viðstaddur fyrsta og eina blaðamannafund sögunar í fangelsi að því tilefni. Svo fylgir með stutt spjallokkar Rafkels tæknimanns á leiðinni heim eftir síðustu heimsóknina á Litla-Hraun. En við þökkum fyrir okkur, öllum viðmælendum okkar þökkum við þáttökuna, Rafkell Sigursson annaðist hljóðuptökur og vinnslu með mér, hljómsveitunum Vonbrigði og Barafloknum þakka ég músíkina, ykkur ágætu hlustendur fyrir áheyrnina. Lifið heil!

0: Þetta var lokaþáttur Letigarðsins. Helgi Seljan kynnti sér lífið í fangelsinu Litla-Hrauni og líf aðstandenda fanga. Tæknimaður var Hrafnkell Sigurðsson. Nú heimsækjum við veðurklúb Dalvíkur í þættinum í bóði náttúrunar. Guðbjörg Gissurardóttir og Jón Árnason höfðu umsjón með þessum þætti sem var fyrst á dagskrá 2011.
1: Nú, það komið saman síðasta þriðjudag í hverju mánuði. Þannig ef hann ekki alltof langt fram á mánuðum. Það kemur fyrir við festa fram á fimmta föstudag. Og þá bara spáð fyrir næsta mánuð.

0: þátturinn í bóði náttúrunnar, útvarpsþáttur ræktun og alltaf skemmtilega og áhugaverða sem náttúran hefur upp á að bjóða. Síðustu tvö sumur hefur hjónin gert þáttinn út frá suðvesturhorninu eða Reykjavík, en þar sem áhugi okkar liggur yfirleitt út fyrir bæjarmörkin, ákveðum við að flytja tímabundið út fyrir borgina og færa okkur yfir á norðurhluta landsins. Þessi flutningur hefur gefið okkur aðra sýn á landið og fullt af nýjum uppgötvunum og það hefur verið ótrúlega gaman að sjá og finna hvað margt áhugavert að gerast á landsbyðinni. Við byrjum því að sjálfsögðu fyrsta þátt sumarsins í nýja bænum okkar, Dalvík.
1: Já, hér í Dalvík starfræktur einn umtalað eftir klúbu landsins, Veðurklúbu Dalvíkur. Þar sem meðlumir klúbsins, fólk á besta aldri, kemur saman síðasta þriðjudag hvers mánað til að bera saman bækur sínar, drauma og ýmisleg tákn úr náttúrunni sem það nota til þess að spá í veðrið næsta mánuðin. Þau buðu okkur að vera með og að sjálfsögðu þáðu við þetta einstakaboð enda ekki á hverjum degi sem að það fara að hlusta á bestu eða allavanna skemmtilegustu viðurspámenn og konur landsins. Við komum okkur vel fyrir í setustofunni eða öllu heldur veðurstofunni hér á Dalbæ ásamt þeim Dídí, Helga, Gunnari, Herði, Kristjáni og Björgu, sérfræðingi á sviði drauma sem sérlegur ráðgjafi klúbsins og svo reytara klúbsins honum Þórólfi Jónssyni en hann jafnframt fundarstjóri og stjórnar þessari þessum við erum þetta fundið með harðri hendi
2: Þannig hefur garður
3: Hei, blessaður Gaman að sjá því Gaman
2: að
3: sjá því alltaf
2: Er það 20. júni þannig að tala með þessum sólstöðu? Þegar sólmánuður byrja Jó, þú lífur þessu, það eru hlýtur að vasta fyrir en þetta. Það er ómúlegt hann.
3: Hérðu, ég skal segja ykkur, þá verður ég í háloftunum.
2: Já.
3: Ég er frá Íslandi til Hollands og ég sendi bara að byrð við um guðin og við þetta að senda allra hlýjustu straumana.
2: Já.
4: Já, auðvitað gerum við
2: það. Ég líst ég alveg
5: það. Það verður vel pakkar vörð.
2: Já, þetta fundur 30. maí. Hargeis, hvað sögðu þið síðast? Því það kom aldrei þetta hrett sem er alltaf að láta koma. En að öðru leyti var þetta nokkuð gekk eftir því að þeir spáðu norðanáttum og gæti grána og þetta skeiða saman. En þeir hafa þeir hafa einhverja trú á grasbrett og heyskapartíð.
5: Þetta er spáður fyrir mæja þeir.
2: Jó. Já, en þá 31. þá það spá fyrir júni
4: Mér fætt ekki mikið þá að kemi smá sitt
2: En það sé eftir að koma hrett
4: Já
2: Smá veis
4: Já
2: Það eitthvað Það eitthvað að brjóttast á henni núna
6: Ég trú að því já
2: Nú Bundu 31. maí Já, þá skulum við nú fara að velta þessu fyrir okkur
4: Allur sendi þetta verður okkur gott
2: Já, en samt við kemur smá hrett
4: Já, já
2: Það kallar þetta smá rétt. Já, hann var. Það
5: gerir hvít. Já. Ég það grátt.
4: Það
5: er svona grátt.
2: Já,
5: svona
2: vel
5: grátt
2: í
5: rót.
2: Vel grátt.
5: Það
2: er
5: ekki
2: með
5: það sem
2: að
5: grannaði
2: daginn. Þetta var nú,
6: hún
2: svo lítið.
6: Það er hvít í minni. Ég tekki svona þetta
2: mér þetta
6: í
2: fyrir þetta. Það framdalum?
6: Já.
2: Já, það var fýtna alveg niður á tún þá.
6: Já. Það sagði ég skrækna með þetta krökkum.
2: Já.
7: Ég held að júni verði líti betri heldur en mæ hefur verið.
2: Ha.
7: Við fáum einhverja daga
4: hérna. Ég held að þetta er
7: svona. Þá tíunda. Þá mun kom aftur norðargarri.
2: Fáum við aftur, hvað segirðu?
7: Það var vesni svona tíunda.
2: Já, verður skára fram á tíunda.
7: Já, það verður nokkuð góði dagar.
2: Já.
7: og það mun hanga í svona norðan hræsingi frammyndi 20. eða sólstöð no. þá mun skipta yfir og ég styrtist nú í trúnni með jelið eða retið því að mér dreymdi í fyrir nótt að ég var með heið og á túnni og það var orðið þurft að mér fannst og ég bað mann að raka þessu nú saman fyrir mig og fjarlæga og hann neitaði að saka lægi ekki dáði
8: já, já.
7: Svo segi ég held þetta sé eftir
4: En fyrir hverja bað að dreyma að maður kemur inn og kemur inn og sér stiga og stigi maður allir gildur og svo fór ég skona fyrir endan stigan og það var allt gild sem ég sá og svo fór ég gegn lafa ég þetta gangi og leit inn í stofu og það var allt gild og ég sá upp á einu vegnu að það var eins og hefur málað yfir túlipanna og túlipannin hann náði alveg nýr gólf
2: Þarna Björg, þarna færðu
3: þarna
2: færðu verkefnið
3: Þarna fær ég nú flottan andlegan draup heldur sem að maður myndi flokkan þannig og það svona að dreyma svona gildan stiga og það má kannski segja að þetta sé í líkingu við Jakob og himnastigan og biblíunni svona hægt að skoða nút frá því að gildi liturinn oft tákgrænt fyrir andlegu þættin okkar og andlegu sviðin og þannig að svona ég myndi kannski segja að í þessi draumu sé nú ekki fyrir veðri sem sagt en að þú sért svona tengjast kannski æðri þáttum, æðri vitundunni og svona kannski eins og aðeins að sjá víðar í þeim skilningi og túlipanninn, ég veit það ekki ég var nú að tala Holland áðan kannski kem ég með nokkra túlipanna þegar ég kem tilbaka og þá getum við spáð betur í þennan túlipanna þátt
4: en Já, og, og túlipanninn á með svo langa legg hann náði alveg frá mýrjum mýr vekk og nýr á gólf En nú tók þessu með eina legg það var eitt blad og það var svo fallegt og það sem annað sem mér fannst merkilega verið upp hvað mér leið vel það var alveg ég hef aldrei fundið annaðis það er svo komið svo upp og niður svo mikið vel í það að ég hef aldrei fundið annaðis
3: Ég trúi því mjög vel og einmitt þessir andlegu draumar ef við flokkum þennan draum þannig það fylgir þeim oft mjög góð tilfinning og það fylgir þeim oft svona góð tilfinning
4: Já.
3: Og þeir lifa lengi með okkur
4: Já
3: Og túlipanninn er Já Og túlipanninn er svona upphafin í draumnum svona stór Já. Og heilbrigður og það getur verið svona undirstrikun á að þú ert að tengjast betri en andlegu sviðin en svo er náttúrulega túlipanarnir líka ef við tökum okkur Íslendinga þá eru þægilega svona fyrstu afskornu blómin sem við förum virkilega að fá í búðunum eftir áramót þá förum við að fá túlipanana og það eru margir náttúrulega langt aftur sem kannast við það bara gleðin af því að svona yfir vetramánuðina þeir gefa okkur gleði
4: en það var engin lít
3: nei, það er einmitt finnst mér líka takkrænt fyrir það að þú ert að svona eins og skynja inn í aðrar vittir
4: kannski þegar
3: kannski
8: það
3: já, það á sig sem fyrir okkur öllum að liggja en það var
4: mætti
3: þessu tilviki
4: nei það er satt
3: Já, sko, við getum fengið svona andlega drauma þó þið kom ekki oft, þá alltaf sagt að þegar þeir komi að þá marka þeir ákveðið þáttaskil hjá okkur, ekki endilega því eitthvað sé að fara að gerast, heldur alveg eins mikið að það er einhverja breytingar góðar að verði okkar eigin sálalífi. Þannig
2: að... Já. Gunnar, hvað segir þú næsta mánuð?
8: Já, ég er loðin að heyra draum sem heitir endi.
3: Já, endilega.
8: Ég var bara heima í búðinu enni og mér var eitthvað nýtt á konuna mína. Mér sýnist að maður er að orðin eitthvað svo framsett. Og ég fór að tala þetta með hana, hvort nú væri kannski í orðin ófrýst. Ertu nú takk eftir þessu fyrst núna, segir hún.
6: Já.
8: Ég fyrir svo að spyrja hana hver hún muni fæða þetta barn. Hún segir að það muni verða bara í næsta mánuði. Og svo fyrir hún að skamma mig fyrir það að hafa gerst því ófríska, ég sé ljótustrákur og ég er skammast mínu. Og þetta fékk svo mikið á mig að ég voru að hágráta bara. Og við þá vaknaði ég.
3: Er þið nýbúið að dreyma
8: þennan? Já.
3: Tengdur hann eitthvað við veðrið?
8: Ha?
3: Tengdur hann eitthvað við veðrið? Að konan þín væri eitthvað að láta þið vita veðrið?
8: Ég veit ekki.
3: Nei, vegna þess að til dæmis ef að sjómenn dreymdi konur sínar og sérstaklega ef þeir voru að deila við þær þá vissi það ekki á gott varðandi sjómennskuna og aflabrögð.
8: Nei.
3: En
8: og þetta veit ekki þú gott.
3: Já, ég tók nú bara sko þennan vinkil að sem sagt bændur og sjómenn, það eru til í mig svona draumtákk gömul úr gömlu íslensku sveitamenninguna, bændamenninguna og sjómennskunni. Þannig að því við erum að tala veðri hérna í dag að þá kannski hefði verið hægt að tengja þetta við veðri framundan. Hún sé að vara því við. Þannig að hérna, það þið eru náttúrulega húmóristar bæði. Það er alveg ljóst, bæði í vöku og svefni. Ha.
2: Já, hvítur við. Nú hefur þú eitthvað þá hérna næsta mánuð að segja, Gunnar?
8: Já. Ég held að ég sé nú ekki tverið því sem að Kristján var að segja.
2: Nei,
8: þú var það. Ég held að fyrir partur við verði eitthvað leiðilegur.
2: Já.
8: En eftir hvítasunum að fara eitthvað ragnur.
2: Já.
8: Ég held að.
3: Það verður nú ekki bara frekar milt að við tökum þinn draum aftur, Gunnar. Ég segi allt við þetta rétt, verður nú ekki frekar milt núna fyrir partin í júní að við tökum við að þínum draumi.
8: Já.
3: Því þetta voru nú engar illdeilur beinleysi í draumnum var það.
8: Já.
3: Hefði það verið illdeilur, þá hefði það verið túlkað hér áður fyrir illviðri.
8: Já.
3: Þannig að þetta held ég að verður nú bara milt.
8: Já.
3: Miskosti fannst mér í mínum draumi í nótt, ég sjá inn Svarfadal og ég hafði nú sjaldan séð hann jafn bjartan og fallegan. Mm.
4: Ég sé í sama,
3: já.
4: Mitt en þetta líka,
3: já.
4: Að ég sá fram í sveitina og sá fram allan dalinn og alveg hringinn. Og það var eins og væri guðslitur á öllu.
3: Já, hann er mjög nálægt himnaríki, hefur mér nú löngum fundið Svarfaðardalurinn, ha? En það hefur sjálfsagt engin dalur á Íslandi haft margar, jafnmargar kirkjur til dæmis.
2: Nei.
3: Hér áður fyrr.
4: Það er það beintengingu. Og það er það sem er að mér finnst sjálfrið.
3: Já.
4: Yndisli minningar sem að ráttu. Úr öllum kirkjónum ég er búin að syngja þó ég segir rámsöld núna. Það er búin að syngja í öllum kirkjónum.
2: Ekki fyrir þú sér tónið rám þá.
4: Nei, það segir samt. Nei. Það er nú bara svo en þeir að ganga fyrir þess.
2: Já. Þið virðist vera nokkuð sammála það að hafa verið þarna einhver leiðin til vilji 10.20. Og svo farin að batna.
4: Já, já.
2: Þeir ykkur bæði Gunnar og Danni virðist vera sammála það. Nú er konur að kæði alman ekki, hvað finna þér út úr því?
3: Hvað segir þér?
9: Ég kom bara að skjóta sem þú er ná.
2: Ná, getur við, nú er eitthvað að skemmt.
4: Hún er eitthvað.
10: Þegar við horfum hérna til tólkomunnar, þá er þetta nú ekkert gæfulegt.
2: Ná.
10: Tólið kveiknar í norð, í vest, norð, vestri. Í júní, álíka kveiknar tullið í júní, það kveiknar í austri og svo þeir eru komið fram í ágúst.
11: Það hérna, hérna?
10: Ha.
11: Nei, það
10: hérna. Hérna. Þá kveiknar það eftir í norðaustri. Svoleiðis að við getum sennilega...
4: Þetta er
10: vel, þetta er. Við getum næstu því bara stólað upp og það verið norðan og norðaustan áttir þessa þrjá mánuði. En við skulum ekki vera svo svart sín, heldur reyna að ná í glætuna einhvers staðar.
3: Jú, jú. Svo er spurning líka hvort að við getum á einhver leiti mannfólki haft áhrif á veðrið, hafið þið velt því fyrir ykkur? Því var nú stundi trúa hér áður fyrr. Mér langaði kannski aðeins að því að við nú verið að upplifa svona kalt vor undanfærið að langa með að fara hérna með vísur tvær eftir Jónas Hallgrímsson og svo kallum veðurvísumanns þar sem hann er nú að tala vornæðingin og fyrir vísan er svona út móin enn er hér engin gróin hola fífil tóin fölnu þér farðu í sjóin gola. Þannig að það er þetta sem ég á við að þetta kannski, eitthvað kannski höfum við nú að segja.
10: Já, það getur vel verið að það sé.
3: En það er kannski langsótt, en ég skaut þessu bara inn til gamans. Svo langar mig að fara með seinni vísuna hérna.
10: Já,
3: í apríl sumrar aftur þá ómar söngur nýr, í maí flytur fólkið og fuglin hreyður býr. Og það er nú það sem að tekur eftir núna, þrátt fyrir kalda vorið, hvað þó náttúran heldur sínu strik hjartaf.
10: Já,
3: mér er það. Gróðrunum hefur farið þokkalega vel fram. Hvað segir þið bændur?
10: Já. Það er ekki hægt að segja hann að því það er komið víða á túnhöf sem að enga skemmtir eru, að það er komið svona upp indi 10 cm gróður.
2: Já.
10: En það land hefur þá verið friðað.
2: Já, já. En fengið það því.
3: Ekki leið of lengi og mikill klaki.
10: Nei, það er sumstaðar, en sumstaðar er það illafarið og sennilega mest í Skeiðadalum og fram í Sárradal. Það er ansi...
4: Það er ekki verið kattar þar.
10: Já, það var
11: meiri klaki þar.
10: Meiri klaki og lágleikur á. Er þetta ekki 70 eða 80% Gunnar þannig framfram?
8: Það endur það ráðum við þetta til að það er 50% dött að tóra.
3: Það er gaman að rifja upplöndi samingi við þetta að það var nú áður komið auðvitað köld vor og ekki júní byrjun verið frekar köld. Ég gríp hérna niður í dagblaðsviðtal frá því í júni 2001, þar sem er talað við Július Júliusson sem er nú einn af stofnendum veðurklúbsins á Dalbæ og þá segir hann sem sagt að við ráðum í drauma, vinda, tungl og tilfinningar og skoðum gamlar dagbækur, við spáum í allt nema garnir og svo segir hann frá því að sem sagt fyrr hafi veðurklúburinn í maí spáð að sumari kæmi með fullum dampi 21. júni eins og við erum að spá núna 10 árum seinna og það gekk eftir og það er það sem mér hefur þótt merkilegt að skoða ýmis gögn frá ykkur í veðurklúbnum alveg frá stofnun hans að það er alveg ótrúlega oft sem að spárnar ykkar ganga eftir. Það væri nú eitthvað dularfullt ef að það gengju alltaf 100% eftir. Þá væri við og þið ramgöldrótt. Og ég er ekkit viss að neitt kærði sig veitt það.
2: Það var hefnilega skur að þetta áli, annars að verið brendir allir sem.
3: Já.
2: Að báli.
11: Meira gert til gammal.
3: Já.
10: Það snjón koma sem allt að koma í afgjum, hún kom bara í mæ. Já.
11: Já. Mónuðið sem.
3: Það var svona smá tíma þessi þetta. Já.
2: En hérna, ef að ég, hvað hans að flaðri, verður við það hvað ég hef ekki gráð þetta nokkuð rétt eftir ykkur. Það var nokkuð glossunum fram að 10. júni eða leiðilegt frá 10. og fram yfir 20. Batnar þá aftur og endis mánuðin. Sem sagt, batni eftir hvítasunu. Þó til að félaga sumarið verði fremur kalt með norðanáttum. Eitthvað sem vitlust, eitthvað sem að leiðrétta í þessu.
11: Ég finnst ekki neina júli verður ekki svo slæmt.
2: Júli?
11: Já.
10: Ég hljótu nú að fá einn mánuð gótt. Þetta geti ekki hann að veri.
4: Það hefur nú gert að veri. Einn mánuður. Nei, alltaf maður munur ekki köldu júli.
2: Og áþurka sömari 1955.
4: Já.
2: Sem alla stytti nú hérna með lögt.
11: Það
4: hjá,
2: það Nei, já, það var í aðalum allega. Aðalega. Já. En ég kannski þetta sé nú komið, það er búin að spá og nú gæti það bara að spjalla eins og þið viljið. Það var hreint. Það var hann að stefna sig kaffið. Já. En? En ég setti hérna að þið hefði Teljið hérna að þetta verði þetta svart sumar og með dálta á norðanáttu.
10: Já, ég held að verði ríkandi.
2: Já, á, þá fík ég gert þetta bara rétt.
4: Já, ég held.
2: Já. Dreymdi þið ekkert garða?
11: Nei.
2: Nei, það gott. Með fleiri drauma, garður ekki með neina drauma. Og Dídí komið sinn, hún og hann að dreymi nú alltaf. Já, ber þú hún sofi ekki.
4: Nei,
2: nú fór ég yfir strikið.
4: Já,
2: já.
4: Þú er stundu farðið.
2: Já, það er rétt og ég hef stundu farðið yfir strikið. En þetta vilist eitthvað loða þeim en bara þetta. Það er svo merkilegt með það.

0: Hver kannast ekki við það að sitja við morgunverðarborðið og reyna átt að sjá því, oft með hjálp viðstatra, hvað þessu skrýtnu draumur okkar þýða í raun og veru? Í framhaldi af fundi viðurklúbsins fekk ég hana Björgu Bjarnadóttur til að fara nánar út í drauma og þýðingu þeirra. En Björg sálfræðingur og meðlimur í alheimssamtökum um könnun drauma og einnig framkvæmdastjóri drauma setur sinn skuggsjár á Akureyri. Hún veit allt drauma og hvernig þeir tengjast okkar sögu.
1: Það margt sem bendi til þess hjá okkur mannfólkinu að við séum með svona ákveðið innbyggt viðvörunarkerfi gagvar til dæmis breytingum á náttúru og umhverfi og sem hefur það afgerandi áhrif á lífsafkomu okkar þannig að þetta trúlega eitthvað sem hefur byggst upp á mjög löngum tíma í okkar þróunarsögu Það má segja að veðurdraumarnir þeir eigi sér rætur í gamla bændasamfélaginu og hinn svo kallað alþýðlega veðurfræði Þá erum við að tala sem sagt drauma sem tengdust bæði bændum og sjómunum og náttúrulega þeirra fjölskyldum og fylgdar liði. Það var ekkit endilega til dæmis á sjónum að skipstjóran sjálfan dreymdi fyrir afla. Það gat alveg verið konans eða einhver tásetan. En það má flokka veðurdraumana sem eitt flokk drauma sem tengist þá í víðari merkingu umhverfi okkar. Þess að við getum verið að fá drauma, ég segi mig svo fyrir náttúruhamförum, þeir eru þá svona umhverfis drauma líka og þessi sem sagt alþýðlega veðurfræði sem kemur meðal annars fram í þessum svokallu veðurdraumatáknum hún bara ævafórn list og það náttúrulega veðurklúbbinn á Dalvík sem hefur mikinn heiður átt í því, þátt í því að, og heiður af því að halda þessu til haga og orðin núna 15 ára Þessi sem sagt draumtákn sem ráðið var í hér áður fyrr og við getum skoðað ennþann dag í dag því þau komu ennþá fram í draumum okkar þó við séum í nútímanum og ekki kannski eins mikið háð því að læra á þessi tákn og ýmislegt annað eftir að tæknin kom, segjum við svo í sjómennskunni eða búskapnum. En þessi sem sagt tákn þau eru oft tengd dýrum. Þau geta verið hreinlega tengt sjónum sjálfum eða grasinu, fjöllunum, eins og það að dreyma grjót eða björg í náttúrunni. Það var hægt að tengja þetta við ýmislegt í veðri og afla, til dæmis hjá sjómunum. Að þegar mann dreymdi björg þá var ekki sama hvort að mann dreymdi fuglabjörg þar sem var allt íðanda lífi og svona öldugangur undir eða brim. Eða hvort að mann dreymdi eyðilagt bjarg. Og nú hvað getum við tekið hérna fleira? Það eru dýrin. Það til dæmis þótti ekki gott merki að sjá í draumi svartan kött eða rottu þegar gengi var til skips. Það var talið svona óheilla merki. Mm-hmm. Og nú að sjá heiðbjartan himinn, það var ekkit endil alltaf gott.
0: Og við erum að tala
1: komum við með þessa öfugu merkingu.
0: Já, en við erum að tala þarna áfram inn í draumnum eða bara
1: inn í draumnum.
0: Já.
1: Okay. Þetta allt tákn sem eru þekkt sko í veðurdraumunum. Eins og að dreyma hljóðfæraleik, það var oft tengt við hvassviðri. Þannig að bara svona að þetta svolítið sýnir okkur að draumtáknin í veðurdraumunum þau eru fengin úr náttúrunni og þau eru líka fengin svona bara úr okkar daglega lífi.
0: En verður þetta ekki þannig að það verður hver fyrir sig að finna svona kannski sín tákn? Eða er þetta svona svolítið almenn eðlis?
1: Þetta er mjög umdeilanlegt hversu almenns eðlis eða persónuleg táknin eru en það hægt að finna svona eins og rauðan þráð í gegnum aldirnar ákveðin draumtákn sem að flestir hafa tilneigingu til þess að túlka á svipaðan hátt eins og fyrir veðri við vorum að tala áðan eins og ég segjum að sjómann dreymi að hann deili við konu sína að hann leggur út að það var talið fyrir illviðri hér áður fyrr og boðað ekki gott þá og kakka sjósókninni og þannig eru ýmis tákn sem að svona hafa flust millikynslóðana og eru partur af menningararfinu sem að þá bæði semst fólk lærir að skoða sem almenntákn í kynslóðarfinum en hver og ein kynslóð þarf síðan að læra sjálf á og það auðvitað með sko draumtákn yfir höfuð ekki bara þau sem koma aðalega fyrir veðurdraumum að sem sagt þau gætu verið bundin til dæmis við ákveðnar persónur eða ákveðin svæði öðrum fremur til dæmis bara út af landháttum á ákveðnum svæðum það kann að vera til dæmis að það sé hægt að finna sérstæð draumtákn hér í Dalvíkurbyggð miðað við bara landslag og veðurfar og sem sagt staðhætti hér miðað við kannski sveit og sjósókn úr sveitum á Suðurlandinu þar sem við erum að tala um allt annað landslag en svona hinn almenna regla er svo að það virðist sem að við séum að tala um draumtákn sem að svona fara mann á milli og menn svona virðast koma sér saman um það þýði svipa
0: ef fólk vildi aðeins fara að skoða og rýna betur í drauma sína eitthvað sem að það ætti bara að hafa svona að fara að taka eftir betur eða getur það svona gert eitthvað til þess að undurbúa sig áður en fyrir að sofa og reyna að dreyma veður að dreyma?
1: Jú, það nú sagt í draumfræðunum að sem sagt bæði getum við öðlast meira minni þjálfa það kannski upp að hvart draumunum með því að ætla okkur að muna og líka skrifa þá niður strax næsta dag og líka segja draumana þetta skerpir minnið allt svo getum við líka sem aldagömul hefð að biðja fyrir leiðsögn í draumi og það alveg ljóst að í sambandi við bæði sjómennskuna og búskapin að fólk notaði bænina það bað fyrir góðum heifeng og góðum afla og auðvitað kom þetta líka fram í draumunum að það kannski var að fá þá ég segi eins og drauma einhverjum látnum ættingja sem var að leiðsegja þeim það eru mjög þekkti draumar hjá okkur Íslendingum og sem kannski samræmi við þá sterku trú sem við höfum á framhaldslíf til dæmis
0: Já.
1: Nú síðan líka varðandi það að vinna svona með drauma sína eins og fyrir nútíma fólkið að í tengslum við verkefni okkar við drauma verkefni okkar hjá draumasetrinu Skuggsjá og Akureyri þá höfum við verið að tala við yngra fólk líka hérna í Eyjafirði eins og unga sjómenn og bændur og þeir eru að segja okkur mjög svipaðar sögur og við finnum þegar við tölum við eldri borgarana hérna í veðurklúbnum og grúskum í gömlum heimildum þeir eru bæði sem sagt að túlka þessi gömlu draumtákn en svo eru þeir að læra á sín persónulegu draumtákn og bara sem dæmi þá var ungu sjómaður fyrir vor sem var að segja okkur að hann sem sagt er búin að vera árum saman á sjó þrátt fyrir ungan aldur og hann fór snemma að taka eftir því að hann var að dreyma ýmislegt sem hann gat tengt við afla og veður og sjósókn og fór nú að læra af hinum eldri að segja frá þessu og þá til dæmis lærði hann það að hann fekk endurtekið sama afla drauminn eftir því sem árin liðu og þá var það að þá fannst honum hann vera á skipinu og þá hafi það verið að sigla hér eftir götunum á Dalvík og þá var hann búinn að læra það í sínum draumum og út frá þessu draumtákni sínu og gat þá sagt það til skipstjórans að nú myndi þeir nú fara út og trúlega fá góðan afla þannig að þetta mjög gott dæmi nútíma mannin sem að lærir af eldri kynslóðunum og bæði þá á að taka mark á gömlu draumunum og draumtáknunum en líka á sín sérstæðu draumtákn því margir myndir nú kannski túlka þennan draum þver öfugt að skipa á þurru landi sem stýrir eftir götunum að það ekki beint þetta sjá beina líkingu þá við góða sjósókn og allt það þannig en það akkurat þetta sem að nútíma maður þarf að læra að mjög oft með draumtáknin þá virðastu tjá þveruga merkingu það ekki alltaf en sem þeirra eru þannig eins og til dæmis að dreyma brim það fyrir góðum afla en það ekki endilega gott að sjá mikið brim finnst okkur það svona getur virkað ógvænlegt Þannig að en svona náttúrulega þarf fólk að sem tengja saman það sem við vitum úr hefðinni en læra auðvitað líka á sjálft sig.
0: Það greinlega hinn gullna blanda.
1: Já, það hinn gullna blanda og ég held einhvern veginn að eftir því sem við tölum við fleiri þá getum við ekki séð betur en að sko þetta sé vegurinn. Og ég vil svona ítreka það varandi bæði veðurdrauma bænda og sjómanna að það var í rauninni í svona að þessum svokölluðu alþýðlegu veðurspám þá var ekki bara verið að styðjast við drauma það var lagt svona saman í púk má segja eins og sjónum það var kannski vitað að einhver hásetinn eða skipstjórinn var mjög berðdreiminn en svo var kannski vitað einhverjum öðrum í áhöfninu sem fann ýmislegt á sér eða konuna hans dreymdi fyrir einhverju Nú síðan líka þá fór fólk eftir flugi fugla, hvernig vindáttin stóð, hvar tungli kviknaði, hvernig skepnunar hegðu sér, hvernig öldugangur og sjávarföll voru. Þannig í rauninni það má segja að draumar, sérst veðurdraumar, sérst líkir, sé ekki bara einangra fyrirbæri, heldur að þegar kemur að því að nýta þá, þá var fólk að skoða þessi atriði yfirleitt líka og það það sem ég hef lært og við að koma hérna á veðurklúbin að hvernig þau vinna að þau eru eins og þið sáuð áðan að flett upp í almanakinu, hvar kviklar tunglið í hvaða átt þetta skiptir allt máli í gömlu veðurfræðinni þannig að þetta eru vísindi og stuðst við fleiri neitt alveg svo í nútíma vístum
0: Þú þurfum kannski bara að læra svolítið að treysta því
1: læra að treysta því eins og fyrir kynslóri viðast hafa lært en líka læra að virða það og líti ekki bara á okkur alltaf sem þessa allsherjar drottnara og herra náttúru og jarðar það fleira sem spilar inn í eins og bara hlusta á fuglana hvað eru þeir

0: En áður en við yfirgáum veðurguðina hérna á Dalbæ sem okkar nýju nágrannar þá mátti ég til með að eiga nokkur orð við hann Stefán Víglund Ólafsson sem starfsmaður hér en hann sér með að landa sem matjurtagarðinn hér á Dalbæ
1: Já Stefán þar sem að þátturinn okkar fjallanum að tölveru leitu matjurtarækt og hérna nú erum við búin að hlýða á veðurklúbin og þá veit maður nokkur þetta eins og hvað maður á í væntum hérna allafan í júnimánuði og ég hef nú verið að basla við það að forrækta hérna hérna heim við á mér eftir að við fluttum hérna norður og veðrið allafan að hinga til hefur nú verið aðeins öðruvísi heldur maður er vanur fyrir sunnan og þú sérðu matjur það garðin hérna á Dalbæ
2: Jú, það ger ég
1: Mér datt helst í hug bara svona leita til þín nú ert þú í beinu sambandi við veðurklubbin
2: við veðurklubbin, og... já, ég fer nú mjög mikið eftir veðurútliti og spáni En hérna við gerðum fyrir 3 eða 4 árum fórum við að taka ona túni hérna og gera kartöflugarð.
1: Já.
2: Og svo vorum við með lítið gróðurhús sem við ræktuðum hérna gulrætur og rófur en rófurna fóru nú svona eins og þær fóru. Við keyptum okkur plöntur og þær fóru ormar í þetta og þær bara átust upp.
1: Því að við lentum í kálflugunni.
2: Við lentum í kálflugunni. En svo vorum við með fullta salötum og jarðaberjum og þetta virtist bara að gefa góða raun og fólk hefur mjög ánægt þegar við fórum að taka upp í haust.
1: Já.
2: Við vorum nú að gantast með að það yrði uppskeruhátíð.
1: Já.
2: En við erum nú oft með svona alls konar upp og komur hérna á Dalbæ.
1: Já.
2: Við hérna grillum og hérna leikum okkur svolítið yfir sumartíman og svo erum við með haustfagnað og við erum með vorfagnað og ýmislegt og þá borðum við yfirtað eitthvað að þessari uskiru sem upp úr garðinu kemur
1: en segjum við, hérna hvenar já, að því ég sé að þú ert ekki byrjar að setja niður
2: nei, við erum ekki byrjar að setja niður núna
1: og hvenar hérna
2: ég hugsa verði næstu viku, þeir ætla að koma hérna og róta í garðinu fyrir mig
1: já
2: og ég hugsa verði í næstu viku sem ég byrja að setja niður
1: já.
2: Við settum niður 14. maí fyrra
1: Nú, já, það var miklu betra
2: já.
1: Þannig að ég, hérna, það kannski bara best fyrir mig að því að ég býnum hérna rétt hjá bara það að fylgjast með garðinu mjög aukur
2: Ég held og ætti bara að gera það að hafa það venju að fylgjast með því
1: En á að rækta mikið í sumar?
2: Nei, ég svo verði kannski minna heldunni fyrra.
1: Já.
2: Ég svo látu niður kartöflurnar, gulrætur, þær spretta alveg ljómandi.
1: Já.
2: Þeir gáu okkur 2 hérna plastversmiðan.
1: Já, já.
2: Og við höfum gróðursett í það. Já,
1: já bæði, auðvitað.
2: Bæði hérna gulrætur og hérna og kál.
1: Já.
2: Og það virði spretta ágætlega.
1: Þannig að hérna... Þannig, og það kannski hefur svolítið áhrif veðurspáin frá félaginu
2: Já, hún hefur mjög mikið

0: til áhrif.
1: Það á ekkert að vera að setja alltof mikið niður þetta sumarið.
0: Ég held að það verði svolítið varasamt að setja mikið niður.
1: Hörru Stefán, ég þakka þér innilega fyrir.
0: Já, verður þið bara góðu.
1: Ég kíkir svo bara í gerðin hjá þér.
0: Já, þakka þér kjærlega fyrir það.
2: Ég er ekki vön að taka mikið marka á veðurspám, en eitt er víst að ég mun veita draumum mínum meira athygli eftir þennan áhugaverða fund með veðurklúbnum. Og fyrir þá sem vilja fræðast meira drauma, þá hefur Björg gefið út mjög áhugaverða bók sem heitir Draumalandið, Draumar Íslendinga fyrr og nú, mæli eindreið með henni.
3: Já, ég hérna kannski dreymi ekki mjög mikið, en ég ætla að fara að veita þessu matjórtakarði á Dalbæ aðeins meira athygli, af því að ef að Stefán í svona góðu sambandi við veðurguðina, þá hérna ætla ég bara svona fylgjast með því hvað hann að fara að gera út í garði og svo ætla ég bara að herma eftir.
2: Já, við viljum minna á Facebook síðu þáttarins í bóði náttúrunar, en þar hægt að skoða myndir og fá nánari upplýsingar efni þáttarins.
3: Já, og þar sem við erum svona til þess að ný hérna á Norðurlandi, þá náttúrulega viljum endilega fólk senda okkur ábendingar á Facebook síðuna ef það veitum eitthvað svona áhugaverða og spennandi hluti tengda matjórtarækt og náttúrunni sem að gera þetta í Eyjafirðinum eða á Norðurlandi eða Austurlandi eða ja, bara hvað sem á landinu. Við ætlum að vera á ferðinni í sumar.
2: Við þökkum það bara fyrir í dag.
3: Verið sæl.

Guðbjörg Gissurardóttir og Jón Árnason heimsóttu Veðurklúb Dalvíkur í þættinum í bóði náttúrunar. Viðmælandi í lokþáttarins var Stefán Víglund Ólafsson. Þáttaröðin var áður á dagskrá 2011. Nú hlýðum við á frönsk sönglög í þætti Unu Margrétar Jónsdóttur á tónsviðinu.

Komiði sæl. Hér á undan var flutt sönglagið Villanelle, Sveitasöngur, en það fyrsta lagið í söngvaflokknum Linuit d'été, Sumarnætur, eftir franska tónskáldið Hector Berlioz. Í kvæðinu segir, vorið komið mín fagra, hlustum á svartþrestina syngja og tínum blóm. Það var Véronique Jean sem söng, en Louis Langré stjórnaði hljómsveit þjóðarópurunar í Lyon. Hector Berlioz samdi söngvaflokkin Sumarnætur á árunum 1840-41 við sex ljóð úr ljóðabókinni La Comédie de la Mort, Gamanleikur dauðans eftir Théophile Gautier. Ljóðabókin kom út árið 1838 og skáldið var nágranni Berlioz og vinur. Upphaflega var söngvaflokkurinn fyrir söngrödd og piano, en árið 1843 samdi Berlioz hljómsveitarundirleik fyrir einn söngin og einnig fyrir alla hina árið 1856. Þó að söngvaflokk sé að ræða er ekki beinlínis sögð saga í honum, en engað síður myndar hann greinilega heild. Titillinn Sumarnætur kominn frá Berlioz og sumir gagnrýnendur hafa fundið að honum og ekki talið hann tengjast efni ljóðanna. En þar eru þeir á villigötum. Titillinn nær einmitt vel hinu seiðandi og ljúfsára andrúmslofti söngvanna. Í fyrsta söngnum kemur vorið með blóm og fuglasöng og annars söngurinn fjallar rós. En sumrinu geta einnig fyllt sorgir og það harmur og söknuður sem einkennir þriðja, fjórða og fymta söngin. Söknuður eftir ástvinunni sem virtist svo nálæg í fyrsta söngnum en nú horfin. Í sjötta og síðasta söngnum gleðin aftur við völd, söngurinn glettin, en samt, treginn ekki langt undan, ástin varir ekki að eilífu. Í þessum þætti verða lögin úr söngvaflokknum Sumarnætur flutt hvert fyrir sig, en fjögur lög fá sér til fylgdar lög eftir önnur tónskáld við sama ljóð, svo að hlustendur geti borið saman mismunandi vinnubrögð tónskáldanna. Allt eru þetta frönsk 19. aldar tónskáld, auk sönglaga Berlioz verða flutt lög eftir Pessar, Gounod, Bizet og Dupart. Við höfum nú heyrt fyrsta lag söngvaflokksins, Villanelle. Annað lagið heitir Le Spectre de la Rose, andi rósarinnar. Í textanum segir, opnaðu lokuð augu þín sem meyjar draumur hefur snortið. Ég andi rósarinnar sem þú barst í barmið þér á dansleiknum í gjarkvöldi. Þú tókst mig, vota af perludropum vatnskönnunar og barst mig í stjörnubjartri veislunni allt kvöldið. Ó, þú sem ollir dauða mínum, á hverju kvöldi mun rósrauður andi minn dansa við rúmstokk þinn. En vertu óhrætt, ég krefði ekki sálumessu. Þessi létti ilmur sál mín og ég kem frá paradís. Örlög mín öfundsverð og margir hefðu viljað fórna lífi sínu fyrir svo fögur endalok, því barmur þinn gröf mín og þar hefur skáldeitt með kossi letrað þessi orð. Hér hvílir rós sem allir kóngar munu öfunda. Á eftir lagi Berlioz við þetta ljóð hlýðum við á annað lag við sama ljóð. Það frá árinu 1873 og eftir Émile Pessar sem fæddist 1843 og dó 1917.

John Mark Ainsley söng lagið Le Spectre de la Rose, Andi Rósarinnar, eftir Emile Pessar, viljóð eftir Théophile Gautier. Graham Johnson lék á piano. Þar á undan söng Veronique Jean, lag við sama ljóð, annað lagið úr söngvaflokknum Sumarnætur eftir Hector Berlioz. Með henni lék hljómsveit þjóðaróperunnar í Lyon, Louis Langré stjórnaði. Þriðja lagið heitir Sur les lagunes, við lónin. Í ljóðabók Gautiers hefur þetta ljóð titilinn Lamento, harmljóð. Það hefst á orðunum, unnusta mín er dáin, ég mun alltaf gráta hana. Tónskáldið leggur sérstaka áherslu á lokahendingu hvers erindis sem er alltaf hinn sama. A sans amour sans aller sur la mer, ó að fara ástlaus á sjóin. Í tónlist Berlioz hljómar þessi hending líkt og sárt kvein. En á eftir lagi Berlioz heyrum við Ann Murray og Graham Johnson flytja lag við sama ljóð eftir sjálf Gounod. Gounod notar aðra aðferð en Berlioz. Hann leggur ekki svo mikla áherslu á lokahendingu erindanna, en enga síður er sorgin greinileg í tónlist hans og í lokin endur tekur hann aðra hendingu ljóðsins. Je pleurerai toujours, ég mun alltaf gráta.

Anne-Marie söng lagið Ma bella mia morte eftir Charles Gounod við ljóð eftir Théophile Gautier. Graham Johnson lék með á piano. Þar á undan söng Veronique Jean lag við sama ljóð úr söngvaflokknum Sumarnætur eftir Hector Berlioz. Þar heitir lagið Sur les lagunes við lónin. Hljómsveit þjóðaróperunnar í Lyon lék, stjórnandi var Louis Langré. Fjórða lagið í söngvaflokknum Sumarnætur eftir Berlioz heitir Absence eða Fjarvera. Aftur fjallað sáran söknuð eftir ástvinu og kvæðið hefst á orðunum Reviens, reviens, komdu aftur, sem verða eins og ákaft kall í tónlist Berlioz. Lagið hægt og tregafullt. Þar á eftir heyrum við lag við sama ljóð eftir Georges Bizet. Hjá Bizet er ákafinn túlkaður með hraða, þveröfugt við Berlioz. Mezzo-sopran söngkonan Yvi Jenike syngur lag Bizet og Thomas Hans leikur á píanó.

Evi Jenicke söng lagið Absence, fjarvera eftir George Bisset, við ljóð eftir Théophile Gautier, pianoleikari var Thomas Hans. Þar á undan söng Veronique Jean lag við sama ljóð úr söngvaflokknum Sumarnætur eftir Hector Berlioz. Louis Langré stjórnaði hljómsveit þjóðaróperunnar í Lyon. En hefur sorgin völdin í fimmta lagi söngvaflokksins Sumarnætur. Lagið heitir Ó Simitér í kirkjugarðinum, en í bók Gautier hafði þetta ljóð titilinn Lamento, harmljóð, eins og ljóðið sem Berlioz kallaði við lónin. Ljóðið hefst með þessum orðum: Þekkirðu hvítu gröfina þar sem skuggi íviðarins bærist með kveinandi hljóði. Á grein íviðarins situr föl dúfa, ein og döpur við sólarlag og syngur söngsinn. Ljóðmælandi segir að söngur dúfunar sé undurfagur, en um leið særandi og honum finnst eins og dáin sál vakni og gráti yfir því að verða gleymd. Minning tekur á sig mannsmynd og birtist eins og hvít vofa sem tegir út armsinn og hvíslar, kemurðu aftur. Í lok ljóðsins segir skáldið: Ó, ég fer aldrei framar að gröfinni að kvöldlagi til að hlusta á dúfuna syngja á grein í viðarins. Á eftir lagi Berlioz verður flutt lag við sama ljóð eftir Henri Dupart, sem fættist árið 1848 og dó árið 1933. Lag hans er undir titlinum sem skáldið gaf kvæðinu Lamento. Lagið er samið árið 1883, en Dupart semur ekki tónlist við öll erindi ljóðsins, heldur aðeins fyrsta, þriðja og sjötta erindið. Í lokin, þegar skáldið segist aldrei framar ætlað farað gröfinni, verður tónlistin æstari. Thomas Allen syngur og Roger Vignol leikur á píanó.

Thomas Allen söng lagið Lamento, harmljóð eftir Henri Dupart, við ljóð eftir Théophile Gautier. Roger Vignol lék með á piano. Þar á undan söng Véronique Jean lagið Au Cimetière í kirkjugarðinum sem samið við sama ljóð og fimmti söngurinn í söngvaflokknum Sumarnætur eftir Hector Berlioz. Þessi þáttur endar með sjötta og síðasta söngnum úr söngvaflokknum Sumarnætur, Linuit d'été, eftir Hector Berlioz. Söngurinn heitir L'île inconnue, óþekta eyjan, og nú verður andi tónlistar og ljóðs glaðlegur á ný. Sungið segðu mér fagra ungmey, hvert viltu fara? Vindurinn þenur út segl mitt, árin úr fílabeini, fáninn úr silki, stýrið úr gulli, ég með appelsínu fyrir kjölfestu, engilsvang fyrir segl og engill messadrengur hjá mér. Hvert viltu fara? Viltu sigla Eystrasalt eða Kyrrahafið? Viltu fara til eyjarinnar Jöfu eða til Noregs að tína snæblóm? Hvert viltu fara? Unga stúlkan segir, ég vil fara til strandar tríðarinnar þar sem ástin varir að eilífu. En sjómaðurinn svarar, sú strand er nokkurn veginn óþekkt í landi ástarinnar. Það Véronique Jean sem syngur lagið L'île inconnue, óþekta eyjan, síðasta lagið í söngvaflokknum Sumarnætur eftir Hector Berlioz, við ljóð eftir Théophile Gautier. Eins og fyrr það hljómsveit þjóðaróperunar í Lyon sem leikur, en stjórnandi Louis Langrée. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verið þið sæl.

0: Una Margrét Jónsdóttir kynnti sönglög Samin við ljóð eftir Theophile Gautier. Þetta var þátturinn á tónsviðinu. Frá Frakklandi tökum við lestina yfir til Ítalíu. Lóa Björk Björnsdóttir og Kristján Guðjónsson segja hlustendum frá Feneyja tvíæringnum í ár.
1: Við ætlum að yfirgefa þessa köldu og gráu eyju í norður Atlantshafi og halda suður á bóginn. Lestin í dag verður alfarið í Feneyjum.
2: Jável, áður en maður kemur að hátíðasvæðinu á opnuna degi Feneyja tvíæringsins í ár, einnar elstu og vinsalustu myndlistar hátíðar heims, þá finnum maður fyrir hleðslunni. Pólitíkin tekur á móti manni.
3: Quindi, seguite cultura ucraina, promovetela, regalate i libri ai vostri amici, facciamo quello che possiamo, anche senza far rumore, giorno dopo giorno, ma con costanza fino alla vittoria. Grazie per l'attenzione.
2: Þannig fyrir utan inngang aðalsýningasvæðisins, Giardini, eru já, mikið af ukrainskum fánum hérna eru fólk að mótmæla þáttöku Rússlands myndir af Putin með blóðugar hendur ríðandi á gullna ljóninu einkennismerki tvíæringsins aðal verðlaunum hátíðarinnar sem að verða reyndar ekki veitt í ár hérna eru skilti sem standa Putin's culture is a bomb. Menning Putin's sprengjan. Þetta skýrt. Það finnst ekki við hæfi að rússar taki þátt, að þeim sem boðið að taka þátt þeir fái tækifæri til þess að nota listina til þess að hvítþvo sig, að list þvo stríðið í Ukraínu. Alþjóðlega myndlistarhátíðin í Feneyjum var fyrst haldin árið 1895 og svo hefur hún verið haldin á 2 ára fresti síðan með að fá myndaþekningum. Þessi taktur hátíðarinnar hefur svo orðið að gælunafni hans, Biennale, tvíæringurinn. En skipulag þessarar hátíðar ekki einfalt. Ég rekst á Markús Þór Andrésson, safnstjóra listasafns Reykjavíkur og fæ hann til að útskýra þetta fyrir mér.
4: Feneyja tvíæringurinn bara svo gömul stofnun, þetta áratuga fyrirbæri, þannig við erfum svona gamla drauga, getum við sagt, svona hugsunum þjóðerni, það eru þjóðirna sem að kynna sig, senda inn sína listamenn og eru með sér sýningar í þartil gegnum skálum og þjóðirna hafa byggt sína eigin skála, þeir eru saman komnir í einum garði, svo bara vexit og vexit eftir því sem tími líður og skálaðirnir farnar að dreifa sér alla borg, þannig að þetta kemst ekki allt saman fyrir á einu stað. Þannig að maður þarf að álpast hérna alla borg til að finna þessa skála og þar eins og ég segi, hver þjóð með sinn fulltrúa eða sína litlu sýningu. Þetta bara aflokaður heimur eins og bara núna Íslandi með sinn fulltrúa, Ástufanni sem bara aflokaður heimur og hennar verk, ekki raunni sérstöku samtali við heildarmyndina. En þetta það sem maður að upplifa annars vegar og svo það hins vegar stóra kúraterða sýningin sem svona rauði þráðurinn í hverjum bíðina. Það risa sýning þar sem að einn kúrator heldur utan

0: listamönnum, ólíka þræði, ólíka listamenn og setur fram einhverja svona söfn og það svona kannski það sem fólk að tala hverju sinni, hvernig sýningin að þessu sinni, þá það þessi miðlæga sýning, það sem eru 100 og eitthvað listamenn saman, en svona það eitt þráður sem að tengir allt saman.
1: Sem sagt, samsýning með yfirskriftina In Minor Keys í mollhljómum og svo hátt í 100 þjóðarskálar. Öll þau ríki sem eru viðurkennd af Ítalska ríkinu hafa fengið að taka þátt í sýningunni að þau vilja. Menningamálaráðuneyti landanna fá boð og þau skipuleggja sýningu í skálanum. Já, eða fá einhvern aðila til að sjá það fyrir sig. Flest evrósku stórveldin hafa tekið lengi þátt en ríki annars staðar á hnettinum ekki endilega fastir gestir. Sum voru til að mynda að taka þátt í fyrsta skipti núna í ár. Miðbaugs Gínea, Gínea, Eiríkið Náru, Sierra Leone, Sómalía og Vietnam. Ekkert þessara landa sýna hins vegar á gamla aðalsýningarsvæðinu Giardini þangað sem við stefnum núna. Á sýningarsvæðinu hérna í Giardini þá eru sérstakir þjóðarskálar. Þetta eru byggingar sem að já, fyrst og fremst stórþjóðir Evrópu hafa byggt mest á fyrirluta 20. aldarinnar. Fyrst voru það stóru ríkin, stóru heimsveldin, Þýskaland, Frakkland, Bretland. Svo komaðu eitt af öðru Bandaríkin, Rússland, Ísrael, Danmörk, Finnland. Svo eiga Norðurlandaþjóðarnir sinn eigin skála. Þetta eru byggingar sem eru einungis hannaðar í þetta hlutverk að hýsa list. Og það eru margar hverjar ansi skemmtilegar. Og eru glætt að rýna í svona þjóðar... Ímynd þjóðar sjálfsmyndir út frá þeim að einhverju leiti. Hvað vilja þjóðirnar segja okkur um sig? En ég ætla að kíkja bara hreinlega inn í fyrsta skálan sem að blasir hérna við þegar maður kemur inn. Það er spænski skálin. Þetta er svona brún múrsteinsbygging sem að er með klifurplöntu sem er hreinlega eins og að éta alla bygginguna. Þetta er svolítið magnað. Allir veggir skálans, nokkur rými, eru öll þakin alveg frá jörðu og upp í þak sem eru örugglega 8 metrar. Þetta er allt þakið póstkortum. Og póstkortin eru af hinn og þessu, þetta er mikið af svona sólstrandar póstkortum, þetta eru póstkort með einhverjum merkum munum af fornminja söfnum eða listasöfnum. Hérna eru kastalar, hérna eru brýr. Hérna erum við komin yfir í skíðasvæðin, skíðaliftur, fjöll. Þarna er pissandi strákurinn í Brussel. Þessu er raðað svona thematíst hérna. Þannig að þau sitja saman hérna öll verkin af Feneyjum til dæmis. Þetta eru póstkort sem eru ný og gömul. Og öll fest bara með svona einni teiknibólu eða, já, litlum segli. Svona fjarlægð, þá verður þetta eins og eitthvað svona abstrakt málverk, einhver abstrakt komposisjón, uppstilling. Það eru svona, við koma til dæmis rauðar línur í vegginn. Listamaðurinn Oriel Villanova sem er fættur árið 1980, hann er búsettur í Brussel og hann fer víst mikið á markaðina þar í borginni sem eru þekktir. Og rúskar greinilega og rótar þar í gömlum póstkortum. Í sýningatextanum segir hann að ja, markaðurinn sé hreinlega hans listmiðill. Það finnst mér mjög skemmtilegt. Huglega þetta að vera einna allan daginn og sko þessi póstkort. Viltu maður finna eitthvað einna frá Íslandi eða? Skemmtilegt hvernig liturinn oft svona örlítið fölnaður á þessum mörgum þessum eldri póstkortum þannig að litapalettan verður svona einhvern veginn sólfölnuð einhvern veginn Ég fer að hugsa um minjagripi það sem við varðveitum og hvernig við miðlum upplifunum okkar ég hugsa um ömmu mína sem að hélt sambandi við erlenda vini í áratugi með þeirri innföldu hefð að senda þeim alltaf póstkort þegar hún ferðaðist. Ég hugsa um það hvernig Feneyja tvíeringnum var upphálega komið á fót meðal annars til að draga ferðamenn til Feneyja. Og það hefur svo sannlega tekist, enda hefur íbúum í Feneyjum fækkað 70% frá því miðja síðustu öld þó að tvíæringurinn vegi kannski ekki þingst þar. Flest þjónusta í borgin nú miðuð að ferðamönnum borgin einhvers konar lifandi safn eða skemmtikarður fyrir túrista. Alveg við inngang sýningarinnar verk Úkraínu. Það ekki í tilteknum skála, það ekki í byggingu eins og mörg hinna verkana. En því hefur komið hérna fyrir, þetta skúltúr, steypuskúltúr af hálfgerðu svona origami hjartardýri. Origami þessi japanska svona leiðs að brjóta hluti saman. Þessi skúltúr eftir ukrainska höggmyndagerðamanninn eða höggmyndagerða kona Sönnu Kati og stóð í garði í Pokrovsk í Donetsk hér aði. En það svæði já, helsta stríðsvæði í innrásastríði Rússlands í Úkraínu. Og þessu hjartardýri var komið undan og fæst allaleg hingað sú ferð skrásett og núna þetta hjartardýr, það hangir í svona einhverjum krana stendur semst ekki á stalli því hangir í kranabíl og ekki nefnist security guarantees öryggistryggingar en eins og margir vita þá það sem að Úkraínumenn krefjast frá Rússlandi Pútín einhverjar öryggistryggingar fyrir því að ef þeir semjum frið, vopnahlé láti eitthvað að hendi þá þurfi rússar að veita einhverjar öryggistryggingar fyrir því að þeir mun ekki reynilega halda áfram Það eru örgulega ekki meir en 100 metrar frá ukrainska hjartardýrinu að rússneska skálanum Rússar taka nú þátt í fyrsta skipti frá upphafi innrásirinnar í Úkraínu árið 2022. Það viðskiptabann á Rússland í Evrópu og viðbrögðin við veru Rússlands á tvíæringnum hafa verið hörð. Evrópusambandið dró tilbaka styrki til hátíðarinnar og fjölmörg Evrópuríki ákveða senda ekki sína pólitísku fulltrúa á opnunar dagana. Þetta hefur líka reynt á ríkistjórnarsamstarfið á Ítalíu enda tvíæringurinn hluti af menningalegri sjálfsmynd Ítala. Giorgia Meloni, forsetisráðherra, lýsti yfir óanægju sinni með ákvörðun forseta tvíæringsins, hægri sinnaða blaðamannsins Pietrangelo Buttafuoco, sem hefur verið harður á því að þetta sé spurningum tjáningafrelsi sem ekki megi skerða. Rússar og Ísraelar eigi að fá að sína. Menningarmála ráðherra Ítalíu, sem einhvers konar gestgjafi, sagðist ekki myndi sækja opnunina í mótmælaskyni, en það gerði hins vegar innanríkisráðherran, hinn þjóðurnis sinnaði Matteo Salvini, og hann gerði sér sérstakaferð í umdeildustu skálana, Rússland, Hvítarússland, Ísrael og Bandaríkin.
2: Rússneski skálinn var endar aðeins opin í þrjá daga á meðan opnunar hátíðin stóð yfir en síðan var honum lokað leið og almenningi var hleyftin á sýningarsvæði. Á þessum fyrstu dögum var mikil öryggisgæsla og regluleg mótmæli. Gjörningahópurinn Pussy Riot stóð fyrir mótmælum þar sem inngangur að skálanum fylltist af konum með bleikar lambúsettur sem spiluðu hávara pönktónlist og drekktu öllu í bleikum reyk. Í viðtölum sagði Nadia Tolokonikova, einn forsbrakka Pussy Riot, það mjúka vald sem birtist í menningarlífinu væri hluti af hernaði Rússlands og hún gaf lítið fyrir þá afstöðu að hérna værum slaufunarmenningu að ræða eða skerðingu á tjáningarfrelsi rússneskra listamanna. Já, ef tvíringnum væri raunverulega ant tjáningafrelsi rússa, þá hefur átt að sína verk eftir listamenn sem að hafa verið fangelsaðir af pólitískum ástæðum í Rússlandi, Pútins.
3: Not about free speech, it's not about them being against censorship. If Venice Biennale really cares about censorship and censored Russian artists, they would work with artists who are currently incarcerated for standing up against the regime. Art is never neutral. You're part of society and society has different...
2: Margir sem ég rætti við á hátíðinni vildi ekki stíga inn í þennan rússneska skála. En ég rannsóknarblaðamaður. Ég þurfti að fara inn á meðan hann var ennþá opin. Ég verð að segja að tilfinningin var sérstök. Það var nokkur fjöldi lögreglumanna fyrir utan. En fyrir innan var eiginlega hálfgerð tónlistarhátíð þar sem að margir plötusnúðar frá ýmsum löndum komu fram. Það var ágeng tekno og ofursvalar listatýpur sem að stigu dans. Byggingunni voru svo skraut verk eftir fjölþjóðlegan hóp listamanna og efri hæðinni var opin bar þar sem var boðið upp á ókeypis vodka og fleira. Alls konar fólk streymdi inn og ég fylltist einhverju svona ónóta tilfinningu eins og ég var að gera eitthvað ljótt, gera eitthvað rangt og ég hugsaði líka að hérna gæti einhvern veginn allt gerst, mótmæli eða hvað veit ég, hryðjuverk, hvað eina. Sýningastjórinn dóttir fyrrum yfirmanns í rússnesku leyniþjónustunni sem nú forstjóri eins helsta hergagna framleiðanda Rússlands. Ég velti því fyrir mér hvort að þáttakendur í rússneska skálanum upplöðu sig sem handbendi Pútins eða hvort þeir upplöðu sig kannski frekar sem pönkara sem væri að ögra kúun hins vestræna frjálslindis. Þeir væri að gera eitthvað óvinsælt, þeir væri að gera hættulega list.
1: Danski skálin hérna framanlega í garðinum. Og hann svona, þetta múrsteins bygging sem að modernísk minnir eiginlega bara svolítið á einhvern skóla í útkverju Kaupmannahafnar. En þar innan dyra, það annað sem mann kannski Danir eru líka þekkti fyrir. Þar klám.
2: Í danska skálanum umvefjandi vídeoverk sem tekið upp inni í einum af sæðisbönkum Danmerkur. Í stað vísindamanna eru þar fáklæddar klámyndaleikunur. Listakonan Maya Malu Lise segir verkið Things to Come vera vangaveltu minnkandi sæðisframleiðslu í samtímanum og áhrif mynda á kynferði mannkyns. Í hinurýminu svo hálfgert altari þar sem eru geymslukassar sem eru notaðir til að færa sæði milli staða og halda réttu hitastigi á því.
1: Hliðin á rússneska skálanum sá japanski og fyrir utan hann hefur myndast svolítil röð. Hérna mjög sérstök sýning í gangi. Grass Babies, Moon Babies. Grasbörn, mánabörn og eftir japansk-amerískan listamann sem heitir Ei Arakawa Nash. Og eins og listakonan í danska skálanum þá EI að velta fyrir sér lækandi fæðingatíðni.
2: Ei er kynsegin og hélt lengi vel að hán myndi aldrei verða foreldri. Í listaverkinu býður hann gestum að upplifa hvernig að halda á og hugsa barn í örskamastund. Við innganginn fá gestir í hendurnar dúkku sem lítur út, eiginlega svo raunverulegt hálsás gamalt barn. Á efri hæðinu eru svo skiptiborð og þeir sem skipta á barninu sínu fá þar að launum ljóð. Svo eru börnin látin síga niður í körfum niður í andyrið. Það virkar svolítið eins og ódýrt bragð, gimmick, en maður sér hvernig líkamstjáning fólks breytist þegar tekur barnið í fangið. Það gerist eitthvað raunverulegt. Og fólk virðist dvelja þannig í furðulangan tíma. Ég gringu upp að miðaldra breskri konu sem að situr í stól og vaggar sinni barnadúku. Konan heitir Haimi Dunn og frá London. Ég óska henni til hamingju með nýja fjölskyldu meðlimin og spyr hvernig henni líður.
4: Thank you so much. It is so exciting to be a mum again. So I've already got three children. They're grown up and now I've got my lovely baby. Yeah.
5: Já, það yndislegt að vera móður á ný. Já, þrjú uppkomin börn, en nú ég komið eitt lítið.
4: Do you know, really genuinely, I feel really happy and euphoric. It's just gorgeous. I can understand why slightly eccentric old people become obsessed by baby dolls.
5: Í fullri alvöru, þá líður mér æðislega. Ég alsæl. Ég skil af hverju örlítið skrítið eldra fólk fáið þráhyggju fyrir barnadúkum. Það yndislegt að halda á barni.
2: Hún nefnir breska skálan, þar sem að málarinn Lubaina Himmitt sýnir verk sín sem hverfast þemað heimili að hennar sögn. Og það kallast á við samsýningu í indverska skálanum í Arsenali, þar sem að heimili einnig þemað. Og svo Marakoski skálin, þar sem kvenn listamenn sína vefnaðarverk sem hafa mjög heimilislegan blæ.
4: Women artists and they're making textiles and it has a very homely feel. So the whole thing feels quite domestic to me so far. Home, what is home, where have you come from?
5: Mér finnst spurningar heimilið vera mjög víða á sýningunni í ár. Hvar heimilið, hvaðan ertu, hvert ertu að stefna og börn og foreldrar. Ég hugsa þýska orðið heimlich.
4: And in German, like, it feels homey somehow, the Biennale, so far.
6: Heimilislegt in Icelandic.
4: Heimi, okay, so my name is Haimi. I'm going to remember that, okay. Yeah, yeah. Who knew? I'm Haimi.
1: Þeir eru komin inn í gríska skálan. Sem að nefnist Escape Room og eftir Andreas Angelidakis. Þetta svona svolítið eins og vera komin inn í eitthvað svona myrkan klúb, kannski jafnvel kynlífsklúb, mikið myrkur og mikið af neónljósum, myndir, bólir, alls konar hlutir og hérna líka svona óeirða lögreglu skjöldur. Þetta einhvern veginn verið að vinna með fagufræði valdsins og er það lögreglunar og blandaði líka við svona fagufræði nýja hægrisins þannig að sjá við Make America Great Again en svo er þetta líka hérna, fornar grískar tákmyndir þetta einhvern veginn verið að leika sig með þjóðar ímynd Gríklands Það líka myndavélar sem taka myndir af menni og varpa upp á vegg og svo allt í kringur í hérna svona hvað ég var að segja púðar, grjónapokar sem að þetta er að setjast í þegar hangur loftunum svona einhverjar pulsur hérna Það mjög skemmtilegt
2: Listamaðurinn Andreas Angelidakis að blanda saman alls konar hlutum úr grískri þjóðar vitund og menningu og þetta setur hann inn í samhengi flókta herbyggisins Escape Room, einhvers konar hópeflis leikjum þar sem fólk læst inn í dýflissu þarf að leysa þrautir til að komast út Já, hvernig komist við undan okkar eigin þjóðarsögu, spyr hann, því það fasísk saga Grikklands og Evrópu sem einn mikilvægasti þráðurinn. Já, og saga byggingarinnar sem að hann tengir við. Árið sem að gríski skálinn var vígður, árið 1934, þá hittust þeim með tveir menn í fyrsta skipti á Feneiatjæringnum. Þá voru þeir Adolf Hitler og Benito Mussolini. Feneiatjæringurinn hefur alltaf verið einhvers konar framlenging á utanríkispólitík Ítalíu. Það segir sína sögu breyta valdahlutföll í heiminum að fyrsti nýji skálinn sem byggður í áratugi á þessu aðalsýningasvæði Giardini, þar sem öll gömlu stórveldin eru staðsett, það verður skáli moldríka persaflóaríkisins Katar. Það ekki hægt að skilja pólitíkina frá Feneiatvíringnum. Í ár hátíðin þó einstaklega eldfim. Það ekki bara þáttaka Rússlands sem umdeild heldur einnig þáttaka Ísraels. Dómnefndin sem átti að veita verðlaun fyrir besta þjóðarskálan, gull ljónið, sagði af sér örfáum dögum fyrir upphaf hátíðarnar án skýringa. Þau höfðu áður gefið út að þau myndi ekki taka til greina skála ef leiðtogar ríkisins væru sakaðir glæpi gegn mannkyni fyrir alþjóða stríðsglæpa dómstólnum. Svo virðist sem að Ísraelar hafi hótað einstökum dómnefnda meðlimum málsókn vegna þessa og skipuleggjendur hátíðarnar hafi ekki staðið með þeim. Og því sagði dómnefndin af sér. Neyðar ráðstöfun tvíæringsins var að koma á fót áhorfendaverlaunum í staðinn fyrir gullna ljónið, besti skálin yrði valinn með vinsælda kostningu þar sem að allir mættu vera með. Og nú hefur fjöldi listamanna ákveðið að afþakka þessi verlaun, taka ekki þátt, meðal annars fulltrú Íslands Ástafanei Sigurðardóttir, en hún hafði einnig skrifað undir mótmælabréf í aðdraganda hátíðarinnar og tók síðar þátt í verkfalli menningarstarfsfólks. Það fór fram á föstudegi, degi fyrir almenna opnun hátíðarinnar. Það var boðað til mótmæla gegn þáttöku Ísraels á einni aðalgötunni í austurhluta Feneia, Via Garibaldi. Þrýstihópurinn ANGA, Art Not Genocide Alliance og stéttarfélag starfsfólk í menningageranum í Feneium boðaði til verkfalls og kallaði eftir því að listamenn og annað starfsfólk þjóðarskála og sýninga myndi leggja niður störf. Margir skálar lokuðu klukkan 4 þegar mótmælin hófust en aðrir voru lokaðir allan daginn, meðal annars hollenski skálin. Fyrir utan þá byggingu hitti ég listamanninn Dries Verhoeven, listamann í verkfalli.
7: Why is the pavilion closed now?
8: We think it's very important to make our point that it's unacceptable that Israel is getting the chance to have a pavilion here, an apartheid state, a genocidal state, has given the opportunity to artwork themselves and we think...
9: Okkur finnst óviðunandi að Ísrael fái tækifæri til að hafa skála hérna. Ríki sem grundvallast á aðskilnaðarstefnu, ríki sem sagt þjóðarmorð, það fær tækifæri til að hvítþvo sig með listinni og þetta finnst mér ekki í lagi. Við innblásin af því sem gerðist á 7. áratugnum þegar Suður Afrika fekk ekki að taka þátt á þessum viðburði í 25 ár. Þá stóð listafólk, sýningastjórar og starfsfólk í menningageranum saman og sagði að aðskilnaðarstefnan ætti ekki að fá þennan vettvang og þetta tækifæri. Mér finnst að við ættum að lýsa því yfir í sameiningu að Ísrael megi ekki nota ríkisáróður til að sýna list hér og reyna þannig að hreinsa sig af ábyrgð.
8: Voice that it's also very unacceptable that Israel is getting the chance to use state propaganda to show her art here and to wash off a sense of guilt.
7: Was there any at any point like a possibility of just boycotting the event completely or do you think this is a more powerful action?
8: Yeah, this is way more powerful because now we have a voice, now we are visible here so we could operate as a horse of Troy from the inside out.
2: Hollenski listamaðurinn Dries Verhoeven segir að ekki hafa komið til greina að sniðganga Feneiatvíringin í heildsinni.
9: Þetta mun kröftugra. Nú höfum við rödd og sýnileg. Nú getum við notað hátíðina eins og trójuhest og svo getum við sýnt list alla aðra daga. Við mjög ánægð með að fá að sýna listin okkar hér.
2: Verkið sjálft sem að Dries sýnir nefnist The Fortress, virkið og hefur fengið góð viðbrögð.
8: So it's all about how we hold on to a civilized and innocent idea we have about ourselves while
9: Það fjallar hvernig við höldum í siðmenntaðar og sakleysislegar hugmyndir okkur sjálf á meðan við að sama tíma að hervæðast og að byggja veggi og girðingar. Mér finnst við lifa á tímum þegar við, sérstaklega íbúar á norðurhveli jarðar, flökkum milli þessara upplýstu hugmynda okkur sjálf og myrkra hugmynda framtíðina. En ég held að það hjálpi ekki að loka sig af og fela sig bak við háa girðingu. Það mun alltaf koma að augnablikinu þar sem við áttum okkur á að myrkrið ekki bara þarna úti heldur líka meðal okkar. Það það sem virkið fjallar og kannski kallast það á við veru Ísraels á þessari hátíð.
8: We move especially in the global north between those enlightened ideas we have about ourselves and the dark images of the future. It doesn't really help, I think, to protect yourself and to just hide yourself behind those high fences because you will always come to the point that you realize that the darkness is not out there, but is also amongst us. That's what the fortress is about, and maybe this is also what the what the presence of Israel is about in this event.
2: Degi síðar næ ég að fara inn í hollenska skálan. Ískyggilegir járn hlerar eru fyrir öllum gluggum og inngöngum byggingarinnar, en þeim lokið upp á klukkutíma fresti. Áhorfendur ganga inn. Þeir eru beðnir að slökkva á símum og taka ekki myndir. Það eru nokkrir kollar í tómu rýminu sem áhorfendur tilla sér á meðan þeir bíða. Aðrir setjast á gólfið eða halla sér óþægilega upp að vegg. Eftir svolitla stund byrjar hlerin að rúlla niður með óáranilegum drun. Við læst inni. Og svo skyndilega öskur. Fólki bregður. Manneskja sem að ég held að veri áhorfandi byrjar að öskra og heldur því raunar áfram næstu 25 mínútunnar. Hún flakkar rýmið, afklæðist og grálar. Öskur stíll sem að kemur úr þungarokstónlist en línurnar sem hún fer með eru jákvæðari en líkamstjáningin. Hún minnir okkur á að njóta listarinnar. Smám saman renna rafmagnsglugga hlerarnir fyrir þakglugga byggingarinnar líka, birtan minkar smám saman, hún minkar og minkar, þar til herbyggið algjörlega myrkvað.

0: Það er þó annar gjörningur sem að vekur meiri athygli. Mest umtalaði skálin á hátíðin í ár er sá Austurríki sem sviðslistakonan Florentína Holtzinger stendur fyrir Sea World Venice og í þennan dystopíska vass skemmtigarð hennar, þennan lista rússíbana, er yfirleitt löng röð og tátt í þrír klukkutímar. Þegar ég geng framhjá, rekst ég á fjóra Íslendinga. Þetta eru þau Sara Rósinkrans, Þórður Hans Baldursson, Silrún Una Guðlaugsdóttir og Rakel Andrisdóttir.
1: Hérna, þið eru semst að fara svolítið á svona gjörninga og eitthvað svona lifandi viðburið þar sem eru meiri raðir kannski eða hvað?
2: Það svona það sem við höfum verið að miða á í dag, því það svona, já, það að komast á samsýningarnar á öðrum dögum.
3: Já, og svo ennáttúrulega smá fútt í því, eins og þegar maður er að byggja eftir, þú veist, góðum veitingastað, að það svo gaman að þegar maður komin inn, skilur.
2: Já.
3: Það svona part að það verið rauð, en það var smá svekkjandi, verið að segja, í hollenska.
2: Já.
3: Það við vorum bara svolítilega nálægt og,
2: já.
1: Er eitthvað sem að þið eru búin að sjá nú þegar sem hefur svona staðið upp úr að ykkar mati hérna, á þessari hátíð?
2: Danski skálin fyrir mig, það, já, fór að segja það, fannst þann æðislegur.
3: Hvað taka þér að lýsa honum?
2: Á ég að lýsa honum?
3: já, hann er hérna, hann er allan mjög svona grípandi. Það er hérna, það er að fjallum alls konar, að fjallum hérna sæðisbanka og svolítið svona... Já, svona klám og eitthvað, já, mjög grípandi, myndi ég segja.
0: Ég næ sjálfur ekki að komast inn í austuríska skálan, hef ekki tíma til að bíði þessari röð svona lengi og hefur þetta verið þjakaður af eftirsjá síðan þá, er með massíft FOMO. Ég fæ Markús Þór Andrisson, safnstjóra listasafns Reykjavíkur, til að útskýra hvað á sér stað þarna innandyra.
4: Ég myndi halda að þessu sinni sé svona vinsalesti og eftirtektarverðasti og mest umtalaði skálin í dálítilli andstöðu við heildarhugsun sýningarinnar sem þessi svona mollhljómar og rólegheit og fara svona kannski fyrir neðan spektakl hugmyndina sko en austuríski skálin fer bara beint í hérna gamla góða slægin og bara sigrar þetta með athyglisíkinni sko það ótrúlegur skáli og þeir sem bara sjá þetta munu fá bara myndi sem bara brennast inn í huga þeirra hugskot þeirra þess sem við erum með naktar konur, svona loftfimleika konur, sterkar og hæfileikaríkar sem að standa uppi í hérna háum skúltúrum, sveiflast til og frá eins og kólvar í bjöllum fara og kafa hérna í tank eins og Houdini og þetta bara einhvern veginn, já, einn þeirra líka hringsnýst á jetski inn í pínulitlu rými, þetta náttúrulega þú veist ógleymalegt að sjá þetta og þetta ekki bara hæp og vitleysa, það mjög mikil þung í þessu, vegna þess að hugmyndin er að skoða hvernig við erum í rauninni að nota vatni, hvernig hringrás vatnsins er í gegnum líf okkar og líkama og semst allt vatni sem í þessari sýningu, það er allt endurinni bara frá fólki sem nýtir klósettin þarna við hliðin á. Þannig að þetta er bara svona algjörlega mindblowing, sko, þetta er svona örugglað sko, að gera þetta. Og áhrifaríkt að sjá það.
1: Já. Einmitt, þetta er hún hérna Florentína Holtzinger sem er náttúrulega þekkt sko sviðslistakona. Hérna, það er svona herðformatífur læri yfir ínsu sem er henni gangi.
4: Það er mjög mikið að gjörningum og fólk stendur hérna í röðum til þess að upplifa hluti þar sem það þarf að verja hálftíma eða klukkutíma með einhverjum mannesku sem er að performera. Það eru verk sem eru í gangi, sem eru í ferli, skálar það sem er bara auður strigar og svo bara verið að vinna í þessu núna næstu mánuðina. Ásta Fanny þetta er að vera hérna líka á staðnum og fremi gjörninga reglulega. Hollenski skálin, belgíski skálin, þetta er allt saman gjörningar og það er líka mikil áhersla á hljóð og semst það bara höfða til ólíkra skinnfæra og það er alveg rétt. Það er ekki eins mikil áhersla á vídeo og tækni og svona gimmick, mér finnst þetta vera meira í handverkinu og nærverunni og manneskjunni líkamannum og fólk gefur sér tíma. Það er líka svolítið falleg hugsun í öllu sem ég sé, að það er svona alltaf sterkari slagkraftur á móti hraða samtímans og tækninni og hérna skrollinu og því, þú veist, það er bara... Þú ert komin hingað, geðu þér tíma, leiðu hlutina frá þér og bara, þú veist, vertu með mér hérna í þrjú korter, ég ætla að... segja það lilla sögu eða eitthvað og ef þú nennir ekki þá bara missur af þú veist maður þarf bara að gefa sér tíma að vera með það falleg, það er bæling
5: Það er stundum talað hversu tákgrænt það er hvar skálar mismöndi þjóða eru staðsettir hérna í garðinum beint á móti franska skálanum sem að er já, með svona klassískum grískum súlum framan á beint á móti honum er mjög kassalega bygging sem að speglar hann að mörgu leiti líka svona súlur við inngangin það þýskiskálin Frakland og Þýskaland beint á móti hver öðru og svo beint á milli þeirra Bretland
0: Norðurlöndin, Noregur, Svíþjóð og Finnland halda úti sameiginlegum skála. Hann var hannaður af norska arkitektinum Sverre Fenn og kláraður árið 1962. Þetta modernísk steypubygging, orðin algjör klassísk í skandinavískum arkitektúr. Hún nánast eins og hálgert skýli, opin með stórum glergluggum á hliðunum og hleypir ljósinu allstaðarinn. Hún byggð í kringum risastórt tré, bolurinn sker í gegnum rýmið og tréð fer svo út gat í miðju þakinu. Listamenn frá þessum þremur löndum sýna hér skúltúra og ég rekst á einn listamannana, Finnan Benjamin Orlo.
6: Hi, my name is Benjamin Orlo and we are currently standing in the Nordic Pavilion. Sorry, can I do that again? So I've personally been here for 2 months just improvising the work out of clay and it's been kind of a dream situation where I was given more or less free hands to just develop this work and I started building it from the ground without really
7: Ég verið hér í 2 mánuði að spinna verkið úr leir Það hefur algjör draumur að fá frelsi til að þróa þetta verk Ég byrjaði að byggja það frá gólfinu án þess að vita hvað ég ætlaði mér og það sem hérna bak við mig útkoman.
6: Yeah, so basically what it is, I do it using this method called coiling, which is this very old method of you basically build sausages of clay.
7: Ég nota gamla aðferð sem kölluð coiling, þá býr til hálgerðar leirpulsur og setar saman. Þetta aðferð sem notuð til að gera stóra keramikpotta. Ég byrja bara og sé svo hvaða form koma í ljós. Það sem ég sá var risastórt hné og þá fór ég að hugsa þegar maður datt sem barn og rispaði á sér hnén. Þessi tilfinning að horfa á hnéð sem hlut af þér en líka eitthvað sem þú horfir á í undrun. Ég byggði hennan fót sem vildi síðan fá annan fót og fæturnir kölluð á líkama en ég vissi að þeir myndi ekki geta borið hann uppi svo ég byggði vinnupalla í kring til að halda honum uppi.
6: Another leg and then the legs together required a body but I knew that the legs wouldn't be able to support it so we had the scaffolding so I just put that inside of it and then built the torso on top of it.
1: But all of the artworks here are kind of like working with the some kind of bodies in a way and I feel like it also talks to the trees here in within the building because it's such a beautiful building.
6: Yeah. I mean, I think of this building as being like this typical way of how the Nordic countries always want to present themselves, which is this like modernist, very rational, very considerate, it's bright, everything is like...
7: Byggingin tjáning á því hvernig norrænu þjóðirnar hafa vilja sína sig. Hún nútímaleg, rökræn, íhugul, björt, allt úthugsað, hvaðan ljósið kemur, hvernig trén standa, hvað gerist í kringum það, Þetta sjálfsmyndin sem verið að setja fram. En ég hugsa minn eigin verk sem mjög órökræn. Ég á erfitt með að réttlæta þau. Því þau eru byggð mjög mikið á innsægi og því handáskenda. Oft enda þetta sem stórir, gróteskir líkamar. Mér fylst svolítið eins og mín verk séu hið órökrétta. Undir meðutundin sem nú búið að setja inn í eða leggja ofan á þessa ofurrökréttu norrænu fullkomnun.
0: Ég rekst á 2 kollega úr blaðamannastétt. Þetta eru Einar Falur Ingólfsson ljósmyndari og dóttir hans Elínborg Una Einarsdóttir blaðamaður á Morgunblaðinu. Einar hefur verið fastagestur á hátíðinni í mörg ár en Elínborg hérna í fyrsta skipti. Ég spyr þau hvað hefur staðið upp úr á hátíðinni í ár.
8: Mér finnst ég sjálf kem með menntu í sviðslistum og mér finnst það eru 3 svona mjög sterkir gjörningar sem maður mjög mikil samrumi af einhverjum svona sviðslistum og rauninni dansi finnst mér og myndlist og það sem sagt austuríski skálin sem að er núna fólk að byggja 6 tíma í röð til að komast inn í þar sem að þetta mikið verið að vinna með nakta líkama og vatn og svona já, og svo það belgíski skálin sem að svona mjög öflugt dansverk, kröftugt það sem að verið að vinna með tungumáli og orð og svo það hollenski skálin sem að svona í rauninni mjög metapælingar þar sem þetta maður læstur inn í skálanum í 25 mínútur og svo einn performerarna og þetta að fjalla alltaf bara hvernig við innbyrjum list og þetta allt mjög svona líkamlega krefjandi gjörningar þar sem að performerarnir eru dálítið að fórna sínum eigin líkama í þeim og ég svona já, þetta hefur verið svona, mér hefur þótt þetta eitthvað sterkast
1: En hvað með þeirna?
9: Já, hérna, þetta nú þriði dagur sem við erum að skoða hérna, við erum 5-6 daga að skoða og það eru já, ég tek undir hvað skálar þá skálar sem Eliborg minnist á hérna það eru bara allir áhrifamiklir að þeim skálum sem ég hef séð sko, Reykjasólinni hérna er alltaf síðan sko, sér kúratóra sýning sem sýningastjórar hópurinn setur saman og við erum hérna í öðrum helmingi hennar í ítalska skálanum svo kallada sem er helmingur þeirri sýning og þessi hluti hennar slá mig rosalega vel hérna sem í Giardini í hlutanum slá mig betur en í Arsenali sem gamla skipasmiðastöðin og hérna það sem eru stærri verk og svona meira yfirþyrmandi en hér er meira eru fínlegri og það margt bara mjög áhugavert við erum að ljúka hérna yfirferð fyrsta yfirferð hérna við erum búin að fara tvisvar við Arsenali og já, bara mjög fín og það er áhugavert líka þetta er svona hérna eru með sko afrískan sýningastjóra sem þetta lest sko að það eru rétt nýbúin að taka á verkinu en samstæðsfólk tók við og meirhluti listamanna er sem sagt fyrir sunnan miðbug og frá löndum sem að við í hinum vestrannar hróka viljum gætla kallum gætla þriðja heiminn en þannig hér er svolítið ný tengsl önnur tengsl við listasöguna en við erum vön að mæta og mér finnst það bara ótrúlega áhugavert hvernig því blandar saman og bara margt, já, bara margt mjög áhugavert skemmtilegt og já, listamenn sumir sem að þekkir og kannski alvin í hlýða mér að segja þannig að þetta er upplifun og þetta er ótrúlega gaman.
8: En mér finnst líka með hérna, sýninguna hérna sem er svo skemmtilegt er að það er svo mikil tilfinning fyrir sko, miðlunum og þetta er allt mjög mikið handverk og svona, þetta er fingjart en mjög svona greinilega mikil tilfinning og einmitt, þetta sterka handverk sem kannski aðeins öðruvís en maður hefur verið að sjá gjarnan það sem að, veist, við erum verið að sjá þessi miklu einhvern veginn vídeoverk og alltaf þessa massífa starrið og þetta er allt svona, þetta er lítið en þetta er vandað og það er eitthvað tilfinning í þessu sem að er kannski það sem að daldi þráir núna með þess að blessuði gervigreind og allt svoleiðis sko, þetta er bara að fara aftur í tæknina
9: og... Mikið að minningur er mikið verið með minningar frá mömmu og ömmu og það eru sjamanistar og mítur og þetta er svona vingillinn er, hann er Þetta er svolítið aftur hvar fyrir okkur og einmitt aftur og líka og kannski fagna maður svolítið því þegar maður alltaf heyrðu, ég þekki þennan listasögunni, sko, það eru fáir þannig og hérna en sem svolítið segir líka sko í rauninni hvað er bara gott fyrir okkur sem að erum og í okkar vestrænu vernduðu búblu að sjá heiminn hvað eins og hann er miklu víðari heldur en okkar sjónur að vill oft vera
5: Listasýningar tengdar tvíeringnum dreifast alla borgina og hérna rekst ég á eina sýningu nánast fyrir tilhugun í kirkjunni KSAD í Sant Antonín hérna er verk eftir suðurafrísku listakonuna Gabriel Goliath nefnist Elegy Saga þessa verks svolítið sérstök eða það hvernig það endaði hérna í þessari kirkju vegna þess að þetta átti að vera framlag Suður Afríku til Feneyjatvíæringsins í ár en já, það inniheldur gagnrýni á framferði Ísraelsríkis á Gaza og menningamálaráðherra landsins sem að er já, aðstandandi skálans eða fær boðið formlega frá Biennalnum hún líkaði þetta ekki Þeim lenti saman listamanninum og menningamálaráðherranum og niðurstaðan var að Suður Afríka sendi engan listamann í ár. En Gabriel Goliath dó ekki ráðalaus. Hún fann sýningastað fyrir verkið hérna í borginni. Og núna er verkið svona hálfpartinn
0: hliðar viðburður á hátíðinni off venue eins og við kallum það Airwaves. Skulum kíkja inn í kirkjuna á elegíu Gabriel Goliath.

Þann eru átta ílangir sjónvarpsskjáir. Á hverjum þeirra svartklædd söngkona, nánast í raunstærð, sem stendur upp á litlum palli í algjörlega svörtu rými. Hún heldur einum tón eins lengi hún getur og þegar hún við það að gefast upp, þá stígur hún niður og upp á pallin stígur önnur kona sem heldur sama tóninum. Sami tónin drónar áfram að því virðist út í hið óendanlega. Þetta dáleiðandi.

0: Ég verða viðkenna að fyrirkomulag þessara hátíðar er sérstakt. Er einhvern veginn eins og arfur frá liðinni tíð. Frá tímum heimssýninga, heimsvelda, nýlendustefnu, þar sem Evrópan var miðjan. Það hefur verið gerðar ýmsar tilraunir til að afmiðja Evrópu á Feneyjatvíæringnum. Undanfarin skipti hafa sýningastjórarnir oftar en ekki komið frá hinu hnattræna suðri svo kallaða og nú í ár var það kona af afrískum uppruna fætt í Kamerún en alinn upp í Sviss, Koyo Kuo, fyrsta afríska konan til að sinna þessari stöð. Það er svo líka svolítið mótsangakent á tímum þegar þjóðerni er að verða margræðara og meira flæðandi hugtak en það hefur verið oft áður í mannkynsögunni þessi áhersla á þjóðiríki og fulltrúa þeirra. En gegn þessu er einnig unnið. Það eru til að mynda ýmsir hliðar viðburðir þar sem að þjóðar brot senda fulltrúa sína sem sagt þjóðir sem eigi ekki sín eigin ríki Katalónía, Skotland, Taívan og Palestína. Svo einhver dæmi séu tekin. En þá má alveg velta fyrir sér hvort að þetta fyrirkomulag sé einfaldlega komið á endastöð eða, já, kannski hvort að slagkraftur hátíðarinnar fáist einmitt úr þessari spennu sem fylgir þessum gamla arfi hátíðarinnar, þessu skringilega fyrirkomulagi. Ég ber þetta undir Markús Þór Andrisson, safnstjóra Listasafns Reykjavíkur, þar sem við spjöllum saman í sólinni í Feneyjum.
1: Það er mjög góður punktur og umhugsunar efni út af fyrir sig með svona sko, fyrirbæri sem byggjast á þjóðarleikum einhvers konar, hvort sem það Eurovision eða Feneyjatvíæringurinn eða íþróttaleikir sem að byggjast á einhverjum keppnum þjóða. Þetta er bara umhugsunar efni í hérna, samfélaginu í dag, hvort að þetta eigi erindi, hvort að þetta sé rétt, vegna þess að þetta kemur alltaf til með að lita svona festival eða hátíðir eða listsýningar ef þetta byggir á þessum forsendum þjóða og þjóðirni segna að þetta allt komið í graut og við erum öll upplýst það og þessi problematík er alltaf til staðar þannig að einmitt á maður bara að segja bara þetta komið gott, við gerum þetta bara öðruvísi eða ég var reyna að vinna þetta einhvern veginn áfram þá verður líka þarf svolítið sterk bein þá þarf sá sem heldur á spjóðunum að taka af skarið. Núna til dæmis verða ekki þjóðir með sem eru að standa í stríði við aðra þjóðir eða þriti. Það verður þá tala bara skýrt. Og þetta er óskýrt að þessu sinni. Það sem verður að gera það er náttúrulega að láta fjármagn lita þetta. Það verður að tipla á tánum í kringu þjóðir sem eru að senda mikið fjármagn og halda batteríunum gangandi og auðvitað er þetta bara umdeilanlegt og hugkonlega gagnrýnivert. Það verður að tala skýrt, það verður að taka afstöðu. Og ef að fólk ætlar að segja, nei, það er bara öllum opið, listin er yfir þetta hafin eða íþróttir eru yfir þetta hafnar, þú veist, við erum að leifa bara fagfólkina tala sínu máli, þá líka bara hægt að gera það þannig, en ekki vera með þetta minnjumóð, það verður bara að tala skýr og hafa þetta hrein. Það finnst mér svona allavega sem leikmanni sem kemur inn á hennar vettvang að þurfa að vera alveg ljóst. Og ég get þá bara ákveð til dæmis sem gestur, ég slaufa þessum skála eða hinum skálanum ef að svo ber undir og svo náttúrulega mótmæli hérna fyrir utan og læti og fólk bara segir meiningar sínar, fullkomlega eðlilegt í þessu ástandi. En eins og ég segir þessi eftirgefni eða undirlátssemi gagnvart fjármagni og pólitískum öflum, þetta er óhreint og þetta gerir bara upplifuna óþægilega fyrir alla.
2: Og þá ljúkum við þessari siglingu Feneyjar, höldum aftur heim til Íslands. Við þakkum fyrir samfélginni í dag. Þú varst að hlusta á lestina og tæknumaður var Lydia Grétarsdóttir.

Lóa Björk Björnsdóttir og Kristján Guðjónsson sögðu hlustendum frá Feneyjatvíæringnum í lestinni. Nú tekur Illugi Jökulsson við með frjálsar hendur.

Ágætu hlustendur, það er komið að því. Ég hef öðru hvoru undanfarið ár og rúmlega það. Lesið hér úr frjálslegri lausamálsþýðingu minni á sjálfri Ódysseifskviðu. Og nú er komið að einhverjum frægasta kafla hennar, þar sem Ódysseifur glímir við eineygða risan, Kíklópan. Þetta er úr níunda kafla og þar er sögunni komið að liðin er tæpur áratugur frá því að Ódysseifur lagði á stað heimleiðis frá Tróju, þar sem hann hafði verið í hópi helstu kappa Grikkja og engum orðalagður fyrir kænsku og bellibrögð. Ódysseifur var, eins og flestir vita, konungur á eyjunni Íþöku, þar sem Penelópa kona hans beið óþreyju full eftir honum, og á heimleiðinni frá Tróju hafði hann í upphafi 12 skip fyrir alla sína dáta sem höfðu fylgt honum í stríðið og herfang sem þeir höfðu sankað að sér. Fyrst segir frá því að þeir lentu við borgina Ísmaros og virðist hafa verið í Þrakíu, ég nú heitir Búlgaría, og þá réðust Ódysseifur og menn hans, einfallega á borgina, reyndu hana, drápu fjöldamanns og nauðguðu konum. Ekkert á þessu er í kviðunni talið siðferðilega ámælisvert, svona gerðu hetjur og ekki orðum það meir, nema þá til að lofa hetjurnar og prísa fyrir framgangsin. Þráttur að íbúar Ísmaros, sem nefndust Kíkonar, snýru vörn í sókn, þá komist Ódysseifur og menn hans undan á skipum sínum, nömlega þó, og lentu næst í landi Lótusætana. Þar gengu allir uppdópaðir og út úr heiminum og reyndu að fá Grikkina til að taka upp sömu háttu. En Ódysseifur tókst að lokum að rífa menn sína upp úr dópsleninu og þeir lögðu aftur á sjóinn. Og þá lendir þessi litli floti við eyju Kíklópana. Það sem gerist þar, og ég mun hefja þann lestur eftir örfáar mínútur, það þó eftir að verða mjög örlaga ríkt fyrir Ódysseif og menn hans. En þetta gerist sem sagt mjög snemma á ferðalaginu sem á eftir að standa í mörg herrans ár. Frásögnin af því sem gerist á eyju Kíklópana, hún er raunar frá því rétt undir lok Ódysseifs ferðarinnar. Þá var hann kominn til Alkínosar konungs Fæeka sem slær upp mikilli veistlu fyrir kappan og þá fer Ódysseifur að segja frá ferðalagi sínu og öllum þeim raunum sem hann hefur lent í. En þær eru ósmáar og Ódysseifur mjög grátkjamt út af þess öllu saman eins og hlustendur hafa heyrt í þeim köflum sem ég hef þegar lesið og gerast hjá Fæekum meðan hann er að segja sögu sína. En sem sé, nú er komið að viðureikn Ódysseifs við eineygða risan, Kíklópan, ægilega. Ég hef ekki tíma til að rekja allar hugmyndir nútímamanna hvað búi að baki sögunum Kíklópana, en hlýtum að geta þess að til er sú kenning að steingerðar hauskúpur smáfíla tegundar sem bjó á ýmsum eigum Miðjarðarhafsins fyrir nokkur þúsund árum, þær hauskúpur hafi orðið kveikjan að sögum eineygðu risana, Kíklópana, sem höfðu eitt auga í enni sér. Margir telja að frásögn Ódysseifskviðu eyju Kíklópana eigi við Sikiley, en þar bjóa eina af þessum smá

0: bara út, en stöku sinnum og við sérstök skilyrði getur annað gerst. Þá hleypur dvergvöxtur í heilar tegundir og hún minkar jafnvel mjög mikið og á jafnvel mjög skömmum tíma á mælikvarða sögu lífsins á jörðinni. Og á aðeins 200.000 árum eða svo voru risafílarnir á Sikiley alveg hornir en afkomendurnir hornir, já, á stærð við vetur gamlan kálf. Og þar sem þessi litlu fílar þurftu náttúrulega miklu minna að geta en risafílarnir, þá þreifst þessi nýja litla tegund bara allvel á Sikiley í nokkur 100.000 ár, en dó svo út fyrir 20.000 árum þegar lífsskilyrði fyrir smáfílana versnuðu enn á eyjunni. En steingerðar hauskúpur smáfílana finnast víða Sikiley. Hauskúpa fíls er með gríðarlega stórt gat á miðju andlitinu, það er í raun nasahóla þar sem raninn festist við höfuðið. Mjög lítið ber hins vegar á augunum sjálfum sem er eiginlega á gagnaugunum. Fyrir forn Grikkja sem sá þarna risastórt gat framan á haus sem líktist að öðru leiti furðu mikið mannahauskúpu, þá blasti við næsta augljós niðurstaða. Þetta hlaut að vera augntóft fyrir eitt risastórt auga í miðju enninu. Hinar eiginlegu augntóftir fíla eru hins vegar staðsettar aftarlega, eiginlega á hlíðum hauskúpunar á gagnaugunum, má segja. Og þær eru litlar og auðvelt að láta sér sjást yfir að þetta séu augntóftir. Grikkirnir hreinlega sáu þessar holur ekki sem augu heldur bara einhverjar tilfallandi holur ef þessi kenning er rétt. Og það er fleira sem rennir stóðum undir þá kenningu að hauskúpur smáfílana það vorði kveikjan að sögum eineygða risa. Hauskúpa dvergfíls er auðvitað miklu mun minni en hauskúpa venjulegs fíls en hún er þó tvisvar til þrisvarsinnum stærri en hauskúpa manns. Hún hefði því vel geta verið hauskúpa af risavaxnum manni, manni sem hefði þá verið tvisvar til þrisvarsinnum herri en venjulegur maður, þar að segja risi. Og enn eitt sem geti hafa orðið til þess að hauskúpur dvergfílana á Sikiley hafi í huga íbúa þar fyrir mörg þúsund árum og síðan forni grískra skálda eins og Hómers orðið að sögum risa, eineygða risa sem bjögu í hellum, en af hellum heyrum við meira rétt og eftir. Það var að hvar haldið þið að þessar hauskúpur hafi helst fundist á Sikiley? Jú, einmitt í hellum, því þar virðast litlu fílarnir helst hafa búið eða harnað á dalnum.
1: Στις 6 του

Þungir í skapi heldum við siglingunni áfram frá landi Lótusætana og bara næstað ströndum þeirra eyju þar sem hinn er ílskeittu kíklópar búa. Þeir frægu ruddar sem fylgja engum lögum og treysta svo á að guðirnir sjáu þeim fyrir lífsviðurværi að þeir sá aldrei einu einasta frægi í mold nýja draga plóg eftir jörð en þó sprettaðar hafrar, bygg og kveiti mjög ríkulega og blómlegar vinnberjaþrúur allt mjög passlega vökvað með regni sent af seyfi sjálfum. Kíklópar halda aldrei þing nýja samkundur þeir setja sér engin lög heldur býr hver fyrir

þig í sínum helli, í háleitum fjallatindum og þar setja þeir hver sín lög fyrir konur sínar og börn en hyrðu ekkert um nágranna sína. Steinsnar frá ströndum eyjar þeirrar, þar sem þeir búa, passlega langt undan og skammt frá höfninni, er önnur eyja, lítil og lálend, vaxin þéttum skógi, þar sem villigeitur fjölga sér í hundraða tali. Þar stígur aldrei nokkur maður á land til að raska ró geitana, engir veiðimenn laumast skógi vaxna hryggina í leitað bráð, né ráðast inn í bæli þeirra. Engar kindahjarðir eru þar heldur á beitt, þar eru engir akrar, þar sem hveitið bylgjast, þessi eigi er óplægð með öllu og ósáin og hefur svo verið aldur og ævi, mannlaus hefur hún verið að eilífu, það er ekkert nema þessir hópar að viltu jarmandi geitfé. Því kíklóparnir sem búa þó svo skammt undan, þeir eiga engin skip með rauðmáluðu stefni. Á eigu þeirra eru engir smiðir sem gætu smíðað léttar og hraðskreiðar fleitur sem kæmu kíklópunum yfir hafið, rétt eins og venjulegir menn sem sigla höfin til að versla við aðra. Ef kíklóparnir ættu skipasmiði, þá gætu þeir siglt út í þessa eigu þar sem geiturnar hafast við og gert hana að ágætum bólstað. Já, bara hinum huggulegasta íveru stað, þar sem mætti sá fyrir hvaða jurtum sem er og fá ævinlega góða uppskeru. Með fram freyðandi ströndinni eru grasstífaxnar engjar þar sem nóg vatn er að fá og upp úr mjúkri moldinni sprettur ríkulegur vínviður. Þannig gætu menn sáð ókjörum af korni og fengið uppskeru eftir uppskeru, svo er jarðvegurinn dökkur og frjósamur. Og á eiginni er djúp og skjólgóð höfn, enginn þarf á festum, enginn þarf á að varpa þar akkeristeinum, engar taugar þyrti til að binda þar skip sín með. Það myndi duga að draga fleysitt á land og býða svo bara í róluheitum þar til skipsfélagar finna aftur kvikna í sér þrá eftir opnu hafi og leggja þá upp þegar gefur byr. Og síðast en ekki síst, innst í höfninni er uppsprettulind þar sem tært vatn streymir út úr helli og svartar aspir dafna í kringum hellismunnan. Og sem sagt, þannig vorum við nú lendir og ég er ekki vafa að einhver guðanna hafi stýrt okkur gegnum næturmyrkrið og að þessari eyju. Ekki nóg með það, dimm þoka umlukti líka skip okkar og á himninum sást bara rétt grilla í tunglið sem óð í skýjum. Og við sáum þess vegna ekki þessa litlu og vistlegu eyju, fyrir en stórar öldur höfðu borið okkur nánast upp í fjöru. En þegar við sáum hverskins var, þá stungum við árum í sjó og rérum inn á höfnina sem blasti við okkur og rendum þar skip okkar á land, hífðum niður öll segl og fórum frá borði og við lögðumst niður í fjörunni og þar steinsofnuðum við. Þegar hinn rósfingraða morgun gyðja birtist svo á himninum, þá vöknuðum við og fórum að skoða okkur á þessari undursamlegu eyju. Skóardísirnar dætur sifs, ráku fjallageiturnar í áttina til okkar, svo við fengjum nóg að borða og þegar við sáum þær, stukkum við til og fórum niður í skip til að ná í spjót okkar og boga og örvar. Við skiptum okkur niður í þrjá hópa, lögðum ör á streng og vóum spjót í hendi og einhver guðana gaf okkur sannarlega góða veiði. Við skiptum svo geitunum niður, þannig að 9 skrokkar komu í hlut hvers skips, nema mín áhöfn fekk 10. Svo sátum við allan þann dag við veisluhöld og kýldum vömbina með geitakjöti og bragðmiklu víni. Við áttum nóga víni, því þegar við rændum hið heilaga borgarvirki Kíkóna, þá höfðum við hirt ókjöra víni sem við fundum þar í stórum kerjum. En nú kviknaði áhugi okkar á henni stærri eyju sem við sáum handan sunds nokkurs, það var eyja Kíklópana. Við sáum reik stíga til himins og heyrðum jarm í kindum þeirra og geitum. En svo leiðaði kvöldi, og þegar sólin settist og það dimdi, þá komum við okkur fyrir og lögðumst til svefns þarna við ströndina. En þegar hinn rósfingraða morgungiðja birtist svo aftur, kallaði ég menn mína saman og ávarpaði þá á þessa leið. Kæru trúu vinir,
haldið þín og kyrru fyrir hér á þessari góðu eyju en ég ætla á báti með nokkra menn til að gá hvaða menn það eru sem hafast við á eyjunni hér að handan hvort þetta eru villimenn, fautar og lögbrjótar eða hvort þetta eru gestrisnir menn og guðrættir. Ég klifraði svo borð í skip mitt og skipaði mönnum mínum að fylgja mér og koma skipinu í sjó. Þeir gerðu það eldsnöggir og settust svo á þóftur sínar og stungu árablöðunum í kvítnandi öldurnar, það tók ekki langan tíma að róa yfir sundið, og þegar við komum upp að strönd stærri eyjarinnar, þá sáum við hellismunna sem lárviður skýði á og þar heldu bersýnilega til nokkrar hjarðir af bæði sauðfé og geitum. Fyrir utan hellin var hár garður, gerður úr stórum steinum sem stóðu upp úr jörðinni, þar voru há furutré og laufgaðar eikur. Og þar sáum við tröllvaxinn mann að sinna hjörðum sínum aleinn. Hann hafði engin afskipti af öðrum þar á eyjunni, heldur hélt sig út af fyrir sig og virtist hvorki hirða siðvenjur né lög. Hann var ógnarlegur að vallar sín, sannarlegur risi, alls ólíkur þeim mönnum sem lifa á brauði einu saman. Hann var líkt og skógi vaxinn tindur í háum fjöllum, gnæfði einn yfir allt. Ég sagði nú mínum tryggu skipverjum að gæta skipsins okkar við ströndina, en sjálfur hélt ég af stað í átt að helli risans með einungis 12 af mönnum mínum, en þeir 12 voru reyndar mínir eftirlætis kappar. Ég tók með mér geitarskinnsbelg fullan af dökku sætu víni sem Maron Evanterson, prestur hins mikla Apollos, gaf mér, en hann bjó í skuggsælum skóarlundi við borgina Ísmárus. Þegar ég og menn mínir höfðum rennt og rupplað í Ísmárus, þá hafði ég hlýft Maroni og konu hans og síni af tillitsemi við hinn sælaguð Apollon. Að launum færði Maron mér gjafir, silfurskál, 3,5 kíló af gulli, vel slignu og svo lét hann mig hafa 12 vínkrukkur, hvorki meirin ég minna. Þetta var guðdómlegur drykkur og Maron hafði verið svo nýskur á hann að meira segja þrælarnir hans vissi ekki hvar byrðirnar voru geymdar. Það vissi enginn nema hann sjálfur, konan hans og ein ambátt. Þegar Maron ákvað að fá sér, þá held hann lítilræði í bikar og bætti svo út í 20 skömmtum af vatni því svo sterkt var vínið og þá steig guðdómlegur ilmur upp úr bikarnum svo allir þráðu að fá að bragða á því. Nú fyllti ég geitarskinnsbelg úr einni krukkunni og tók með mér ýmsar vistir aðrar í skjóðu því mér sagði svo hugur að brátt myndi ég standa andspænis risa bæði ógnar öflugum og sterkum sem ekkert skinnbrað bæri á venjulega kurteisins síði. Fljótlega vorum við komnir upp að hellinum, en kíklópin var þá ekki þar. Hann sat yfir fjenaði sínum. Við fórum inn í hellin stóra og litum í kringum okkur. Þar voru stórir og þungir kassar fullir af osti og stýjur með lömbum á ýmsum aldri, nýborin sum, önnur heldur stærri og þriðji hópurinn hafði nýlega verið vaninn af spena. Við sáum fagurlega útskornar skálar, skjólur undan mjólk sem nú voru fullar af misu. Mínir menn voru ekki seinir á sér að stinga upp á að við rændum heilmiklu af öllum þessum osti og hliftum lömbunum út úr stíunum og rækjum þau niður að skipin okkar og sigldum svo á því sem skjótast yfir hið saltasund milli eigin að tvekja. Eftir að þykja hefði það verið ráð, en ég neitaði þeim það. Því ég vonaðist til að hitta risan og vildi sjá hvort hann gæf okkur ekki gjafir. Þess vegna kveiktum við eld á hlóðum, færðum guðunum fórn og fengum okkur svo dálítinn ostbita og byðum svo inn í hellinum eftir að risin ræki hjarðir sínar aftur heimáleið. Hann kom það bil sem skikja tók og bar í fanginu sprek og greinar sem hann hugðist greinilega nota til að kveikja eld. Þessu kastaðan með látum innst í hellin. Okkur leist nú ekki á blikuna og við grúfðum okkur niður innst í hellinum.
Hann rak nú ærnar og höðnurnar inn í hellinn og í stíu til að mjólka þær, en skildi hrútana og hafrana eftir í hinni rúmgóðu rétt fyrir utan hellinn. Svo lyfti hann upp gríðarstórum steini og kom hann fyrir í hellismönnunum. Steinninn var svo stór og þungur að 22 stríðsvagnar hefði ekki dugað til að draga hann á brott. Svo settist hann á hnall og fór að mjólka ærnar og hundurnar hverja á fætur annari og loks leifði hann ungviðinu að sjúga afganginn, hvert lamb og hver kiðlingur úr sinni móður. Svo eisti hann helminginn af nýju mjólkinni og kom henni svo fyrir afsíðis í tágakörfum en heldi hinum helmingnum í skjólur sem hann ætlaði sér greinilega að drekka með kvöldverði sínum. Þegar hann var búin að þessu öllu saman, þá kveikti hann eld og þá kom hann auga á okkur, sínu eina auga. Já, hérna, hér eru komnir ókunnugir menn. Hvaðan hafið þið komið siglandum sjóin? Eru þið kaupa hérnar? Eða óbótamenn og ræningjar sem siglið stefnu lust og hugsið það eitt að vinna öðru fólki tjón? Þetta sagðan svo djúpri og þrumandi röst að okkur rann kalt vatn milli skins og hörunds, en það gaf á að líta þegar þessi óurlegi tröllslegi maður með aðeins eitt auga í miðju enni hvesti á okkur það auga og það illúðulega. En ég herti upp hugann og sagði, við erum Grikkir, komnir hingað frá Tróju, vindar hafa blásið okkur hingað og þangað hafið, svo við hröktumst af leið okkar heim. Þetta vildi Seifur að henta okkur. Við köllum okkur stoltir í bragði menn Agamemnons, konungs í Argus, Atreifssonar, en enginn er frægar en Agamemnon undir sólinni. Frægðina hlautan fyrir að leggja undir sig þá miklu borg, Tróju og drepa fjölda manns. Nú byggjum við þig allra náðarsamlegast, þar sem við krjúpum hér á hnjánum, gefð okkur gjöf, eins og síður að gestgjafar færi gestum sínum. Gerðu það, herra, gefð okkur eitthvað, virtu lög guðana. Hér á þínu heimili erum við þér undirgefnir, en Seifur á okkar bandi, því hann guð vegfærenda, gesta og neðstatra. Risin haggaðist ekki. Heyrðu, útlendingur, eða hvaðan sem þig ber nú að, þú ert nú ljóti afglapin. Heldur þú að þú getir skipað mér að hlýða guðunum? Ég og mitt fólk tökum ekkert markað þessum seyfið þínum og heyrðum ekki vilja hans, þótt hann monti sig með miklum veldisbrota og feli sig bak við skjöld úr þrumum og eldingum. Raunar tökum við kíklópar ekki marka á neinum guði. Við erum sterkari en guðirnir, máttu vita. Ef ég hlýfi þér og vinum þínum, þá geri ég það ekki vegna ótta við hennan seyfðin. Ég fer bara eftir því sem ég finn í eigin brjósti. En ertu að fara langt á þessu fína skipi þínu og er þetta skip hér einhverstaðar nærri? Með þessu hugðist hann snúa á mig en ég sá í gegnum hann. Ég kann á svona kennskupráð, svo ég svaraði með minni eigin brellu. Poseidon hinn mikli sem ræður jarðskjöldum, hann braut skip okkar á hinum enda eigarinnar. Hann þrýst okkur beininis upp í brimið og skipið okkar brotnaði í stórgrýtinu. Við komum snömmlega lífs af. En einegði risin svaraði engu. Þessi stað stökkan á fætur, teygði sig eftir mönnum mínum með óurlegum lúkum sínum, greip tvoðeira og sýndi enga miskun þegar hann sló þeim af öllu aflinir í gólfið þeir voru eins og kvolpar í höndum hans og heila sletturnar þöktu brátt hellisgólfið. Svo reif hann þá í sundur, lim fyrir lim og bjóst til að éta þá umsvifa laust. Já, hann tætti þá í sig eins og fjallaljón kanínu. Hann glyfti jæmt hold þeirra, yður og mergslungin beinin, uns ekkert var eftir. Við horfðum á þessi ósköp og gátum ekkert að gert, nema við veinuðum í örvæntingu og lyftum höndum í bæn til Seifs, alveg bjargar lausir. Þegar einegi risin hafði fyllt risastóra vömb sína með kjötinu af félögum okkar og skólaði niður með óblandaðri mjólk, þá lagðist hann endilangur á hellisgólfið innan skepnurnar sínar.
Þá loks rumskaði hermaðurinn í brjósti mér og ég var nærri búin að draga fram sverð mitt og æða til hans og legg

hoppaði til hellismunnans og velti steininum frá. Þar sat hann svo á hækjum sér, rétti út hendurnar og þreifaði hverja skepnu sem fór út úr hellinum og ætlaði greinilega að ná í okkur ef við reyndum að laumast út með dýrunum. En ég lagðist í þunga þanka. Ég ætlaði sannarlega að beita allri minni kennsku og bragðvísi til að koma sjálfum mér og mönnum mínum heilum og lifandi út. En það tók tíma að upphugsa hið rétta ráð. Ýmislegt datt mér í hug en afskrifaði jafnóðum. Mikið var í húfi því ef eitthvað mistækist þá blasti dauðin einn við. Loks datt mér nokkuð í hug sem mér fannst geta dugað. Inni í hellinum voru allmargir stórir og kröftugir hrútar með þykka dökka ull, engar smáræði skepnur, glæsileg dýr og nú laumaðist ég til að raða þeim upp, alltaf þremur og þremur saman og ég sneri saman kvistum og sprotum úr viðarrúu mikilli sem risin, sá hrotti, notaði fyrir bæli og með þessu heimatilbúna reipi þá batt ég einn manna minna undir þann hrút sem í miðjunni var og þannig skildu hinir tveirunum. Einn hrúturinn bara af öllum hinum og ég þreif til hans, hélt mér fast í öllina og hékk undir loðnum kvið hans. Það þurfti sannarlega heljarafl til að halda mér þar lengi uppi, en þannig byðum við dögunar, menn mínir og ég. Þegar hinn rósfingraða morgungiðja rétti fingur sína til jarðar, þá spruttu hrútarnir upp. Æstir í að komast út í gómsætt grasið. Ærnar jörmuðu eymdarlega í stíum sínum, því þær höfðu ekki verið mjólkaðar, júur þeirra voru nánast að springa. Þótt húsbóndin væri illa á sig komin og emjaði öðru koru af sársauka í auganu, þá klappaði hann á bakið á hverjum einasta hrút og raðaði þeim upp áður en hann hleyfti þeim út úr hellinum, en misti af mönnunum, sem voru bundnir neðan á mið hrútin í hverju tríói. Loks bjóst stóri hrúturinn til að ganga síðast rút með mig hinn bragðvísa brellukall hangandi á maga sér. Hinn sterki Pólýfemus strauk honum bakið og spurði: Æ, elsku besti hrúturinn minn, hví ert þú síðast rút nú í morgunsárið? Þú ert ekki vanur að drolla neitt. Yfirleitt ertu fyrstur allara til að komast út til að éta hinn blíðu blóm, stökkvaðum enginn. Þú ert vanarlega fyrstur til að fá þér að drekka og fyrstur til að skipa þér í rauðina heim að kvöldi. En nú ertu síðastur. Já, þú styrkir náttúrulega auga húsbónda þins. Þetta illmenni og hans óþokkar, þeir heldu mig fullan og stungu svo úr mér augað. En enginn mun ekki sleppa. Ef þú getur bara talað eins og ég og sagt mér hvar í hellinum hann hýmir skelfingu lostin við mig, þá myndi ég berjónum utan í klett af svo miklu afli að heilin lægi úti og slettunnar úr honum þeyttust allan hellin. Þannig fengi þessi engin aumingi makleg málagjöld. Að svo mæltu ítti hann við hrútnum svo hann hypjaði sig út. Ég beið uns hrúturinn var komin nokkurn spöl frá hellinum og þá sleppti ég loks takinu og losaði svo menn mína úr böndunum undir hinum hrútunum. Við stálum svo þessum pattaralegu skepnum risans og hlupum niður að strönd, sífellt að lítum öxl til að gá hvort risin væri á hælum okkar. Loks komum við að skipinu sem beiði í fjörunni og urðu þar fagnaðar fundir, nema hvað mennirnir í skipinu brustu í grát þegar þeir fréttu örlög vina sinna sem höfðu verið jetnir af risanum. Ég skipaði þeim höstuglega að hætta þessu væli og hvesti augun á hvern þeirra. Þegar þeir höfðu jafnað sig, sagði ég þeim að reka hina lagðprúðu hrúta borð og svo róa burt frá ströndinni, út á hið salta sund og yfir að hinni eyjunni, þar sem hinn ellefu skipinn í flotanum okkar byðu. Og þeir lítu, settust á þófturnar og stungu árunum í kvítnandi öldurnar. Þegar við vorum svo komnir alllangt frá ströndu, þá stóð ég upp og hrópaði af öllum kröftum til lands. Heyrðu, þú þarna risi, þú þarna rævill. Áhöfnin í helli þínum, hún tilheyrði engum aumingja, get ég sagt þér. Þú áttir þetta skilið, helvítis mannætan þín. Þú skammast þín ekki einu sinni fyrir að geta gesti þína sem þér bar þó að sína gestristni og því hafa seifur og

hinir guðirnir hemt sín á þér. Uppi við hellisinn heyrði risin til mín og gekk af göflunum af bræði. Hann þreif risastóran stein upp úr jörðinni og kastaði honum í átt til okkar af þvílíku afli að steinninn lenti rétt fyrir framan stefnið á skipin okkar. Öldugangurinn varð svo mikill þar sem steinninn lenti að flóðbylgja reis og skipið okkar þeyttist með henni aftur í átta landi og hefði raunar endað upp í fjöru ef ég hefði ekki náð á síðustu stundu að grípa langan krókstjaka og tekist að varna því að við færum upp í klettana. Ég sagði svo við skipperja mína, róið nú eins og þið eigið lífið að leysa. Og ég benti þeim með höfði og höndum að hafa nú hraðan á. Þeir tóku til ára sinna og réru sem ákafast. Við vorum brátt komnir út á hálftsundið þegar ég bjóst til að kalla aftur til risans. Menn mínir grátt báðu mig að láta það vera. Æ, verði ekki að þessu. Slakaðu á. Af hverju þarfti að vera að æsa upp eldin í þessum villimanni. Þegar hann kastaði þessum steini áðan, þá vorum við nærri komnir upp í fjöru. Við heldum satt að segja að okkar síðasta stund væri upprunnin. Ef hann hefði heyrt í okkur þá, þá hefði hann auðveldlega geta kastað á okkur öðrum steini og mólað bæði hausana okkur og skipið. Svo rosalegt er aflans. En ég lét ekki segjast. Ég var honum enn ofsa reiður og hrópaði til hans, svo hátt sem ég gat, Polyphemus, rævill. Ef einhver döðlegur maður spyr hver hafi stungið úr þér augað og gert þig alblindan, segðu þá að það hafi verið Ódysseifur borgarbani, sonur Laertesar sem svifti þig sjóninni. Hann urraði. Spádómurinn, loksins hefur hann ræst. Einu sinni var stór og myndarlegur maður sem hét Telímós, sonur Evrímúsar, sem bjó á eigin okkar innan okkur kíklópana og spáði fyrir okkur. Hann sagði mér að hendur Ódysseifs myndu svifta mig sjóninni. Ég hélt alltaf að það yrði einhver hár og myndarlegur kappi, sterkur og djarfur sem gengi á hólm við mig. En nú hefur þessi litli stubbur, þessi einskisverði engin blindað mig. Og í rauninni sigraðan mig með því að helli mig víni. Komdu nú, Ódysseifur, leyfðu mér að gefa þér alvöru gjöf og byttu svo Poseidon að hjálpa þér að komast heim. Ég er sonur Poseidons og guðinn er stoltur af því að vera faðir minn. Hann mun laga í mér sjónina ef hann svo kýs, en það getur engin annar, hvorki maður, né guð. Ég ansaði risanum strax. Ég vildi að ég gæti svift í lífinu, en ekki bara sjóninni, og sendi ég niður í Hadesar heima í undirdjúpunum, því þar getur enginn læknað þig. Ég vil ekki jarðskjálta guðinn faðir þinn. En risin tók að byðjast fyrir. Ég sá að hann lyfti höndum til himins og hrópaði: Heyrirðu til mín, landskjálti og sjávarguð, þú bláherði Poseidon, viðurkendu mig sem son þinn og vertu mér sem faðir. Ég byð þess að Ódysseifur borgarbani fái aldrei að snúa aftur heim eða ef hún er þrátt fyrir allt ætlað að ná heim til sín að hann lúpist á þangað, aumur og virðingarsnauður og með skottið milli lappana. Án skipa sinna og manna eftir að hafa valdið sjálfur dauða allra sinna manna og verði svo tómt anskotans ströggl heima í að ná hann þá þangað. Skemmst er frá því að segja að hinn blái Poseidon uppfyllti bæinn sonar síns. En Polyphemus þreif upp stein enn stærri en þann fyrsta og sveiflaði honum í kringum sig og hent honum svo af algeru heljarafli í áttina að röddminni. Steinninn féll rétt fyrir aftan stýrið á skipinu okkar og þegar hann skall í sjóin risu aftur öldur en nú íttu þær skipinu lengra frá ströndum eyjar kíklópana og alla leið að litlu eyjunni skógivöxtnu þar sem hin skipin okkar biðu. Þar sátu félagar okkar og biðu okkar grátandi. Við skutum skip okkar á land og stigum svo frá borði og tókum svo kindurnar sem við höfum stólið frá Polydemusi
upp úr lest skipsins og við deildum þeim hnífi jafnt milli í skipana svo allir fengu sama hlut. En þegar við vorum að ljúka því verki, þá vildu skipverjar mínir gefa mér einum stóra hrútin upp og halda risans og þar á ströndinni slátraði ég honum Seifi til dýrðar, Krónus síni, Guði hinna svörtu skýja, drottni alls heimsins. Ég brendi læri hrútsins og þó sátum við þann daginn og fram á kvöld og tróðum okkur út af kjöti og svolgröðum hið sæta vín og þegar sólin var sest fórum við að sofa við láttumuldur brimaldunnar. Þegar hinn rósfingraða morgungiðja laumaðist upp á heiminin morgun nettir, björt og glöð, þá vaknaði ég og sagði mönnum mínum að sjósetja skip okkar og klöngrast borð. Þeir hlýttu fljótt og vel og brátt klufu árarnar öldurnar og við sildum af stað, glaðir í hjarta yfir að hafa lifað af, en gráti nær yfir örlögum vin okkar. En ekki vissum við þá að Seifur skeytti engu fórn mína kvöldið áður. Né heldur að hann bjóst nú til að rústa öllum mínum skipum og að ganga frá öllum mínum trúumönnum dauðum. En nei, það vissum við ekki þá.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þú ert að hlusta á Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag er mánudagur, fyrsti dagur júnímánaðar. Við byrjum hann á hugleiðingu og orðum dagsins sem séra Jón Ármann Gíslason flytur.

Ágæti hlustandi, Guð gefi þér góðan dag. Við skulum signa okkur og segja í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Amen. Guð geymi mig og varðveiti á sálu og lífi þennan dag og alla tíma í Jesu nafni. Í Lúkasar guðspjalli segir, Jesús sagði þeim þessa dæmisögu. Einu sinni var maður nokkur ríkur, er klæddist purpura á dýru líni og lifði hver dag í dýrlegum fagnaði. En fátækur maður, hlaðin kaunum, lá fyrir dyrum hans og hét sá Lasarus. Fegin vildi hann seðja sig á því er fjall af borði ríkamannsins og jafnvel hundar komu og sleiktu kaun hans. En nú gerðist það að fátæki maðurinn dó og báru hann englar í faðm Abrahams, ríki maðurinn dó líka og var grafin. Og í helju, þar sem hann var í kvölum, hóf hann upp augu sín og sá Abraham í fjarska og Lasarus við brjóst hans. Þá kallaði hann, Faðir Abraham, miskunna þú mér og send Lasarus að hann dýfi fingurgómi sínum í vatn og kæli tungu mína því að ég kvelst í þessum loga. Já, mörg okkar þekkja kannski þessa sögu. Ríkur maður sem ekki er nefndur með nafni, lifir í vellistingum, klæðist purpura á fínu líni og borðar dýrindis máltíðar á hverjum degi. Fyrir utan hliðið hans liggur fátækur maður, kallaður Lasarus, sem þýðir Guð hjálpar og þessi maður er þjáður og sár en ósýnilegur í augum hins ríka. Og við heyrum að eftir dauða þeirra beggja, ríkamannsins og Lasarusar breytist allt. Lasarus fær hvíld í skauti Abrahams en hinn ríki er í kvölum. Þá beður hinn ríki maður dropa af vatni, aðeins örlitla miskun, en það er of seint. Millið þeirra er djúft hyldýpi sem enginn fer yfir. Og sagan krefst þess að við spyrjum, hvar erum við í þessari sögu? Það athyglisverðast af við söguna er ekki bara að Lasarus var fátækur. Heldur að hinn ríki sá hann ekki. Hann gekk framhjá honum dag eftir dag án þess að lyfta fingri. Ekki vegna þess að hann hataði hann, heldur einfaldlega vegna þess að hjarta hans var lokað. Hann sá ekki bróður sinn þjást. Og það er kjarnin í syndinni hér, kærleiksleysi. Jesús sýnir okkur að syndin felst ekki bara í því að gera illt, heldur líka í því að gleyma að vera ónæmur. Þegar við verðum sjálfhverf, sjálfum okkur nóg, þá dofnar gjarnan miskunin. Margt gott má samt gera með peningum. Þau sem eiga peninga geta rekið erindi Guðs og bætt úr neyð og geta orðið svöngu og klæðalausu fólki bænheyrsla Guðs sem ekki veitir af. En það er ekki hægt að kaupa allt fyrir peninga. Margt er hægt að kaupa fyrir peninga en aldrei hamingju eða innri frið. En við getum fundið gleði með því að gefa af okkur til annarra, að gefa af auði okkar til hjálpar öðrum, hvort sem það eru peningar, tími eða kærleiki. Við skulum biðja, Guð hjálpa okkur til þess að skapa heim sem er réttlátur, þar sem öll hafa nóg að bíta og brenna. Hjálpa okkur að skipta verðmætum samfélagsins með sanngjörnum hætti og gefa okkur kjark til að styðja náungan. Beðjum saman bænina sem drottinn hefur kennt okkur. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni, gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freysni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Guð gefi þér góðan og bjartan dag.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er mánudagur, 1. júní, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Boðað hefur verið til fundar í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna í dag vegna aukinnar hörku Ísraelshers gagnvart Hezbolla í suður Líbanon. Leiðtogar hvetja Ísrael til að hætta aðgerðum.
1: Frakkar kröfðust fundarins eftir að ísraelskar hersveitir fóru yfir hið hernaðarlega mikilvæga lítan í fljótum helgina og náðu yfir ráðum yfir Beaufort kastala eftir harða bardaga við liðsmenn Hezbolla. Ónafngreindur bandarískur embættismaður segir við AFP að röðin sé skýr. Hezbolla þurfa að hætta árásum á Ísrael sem þá dragi úr atlögum sínum. Þrátt fyrir að vopnahlé sé í gildi hefur Ísrael sér aukið enn á árásarhörku gagnvart Hezbolla-hreyfingunni í suðurhluta Líbanon. Fjöldi fólks hefur verið drepinn og særst í atlögum hersins. Emmanuel Macron Frakklands forseti segir ekkert réttlæta þá miklu stigmögnun sem orðið hefur í suður Líbanon og þýski utanríkisráðherrann Johann Vatipúl tekur í sama streng. Breski utanríkisráðherrann Yvette Cooper segir að Ísraelar verði að hætta drápum á almennum borgurum og eyðileggingu innviða sem dragi verulegur möguleikum á friðarsamkomulagi. Hezbolla verði að láta af árásum á Ísrael og að vopnast auk þess sem stríðandi fylkingum beri að virða vopnahléð og setjast að samningaborði.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Það bil 400 jarðskjálftar hafa mælst undanfarinn sólarhring á Hellisheiði nærri litlu kaffistofunni með uppruna 3 kilometra vestan við Húsmúla. Sá stærsti var af stærðinni 3,2 miðjan dag í gær og einnig hafa mælst nokkrir skjálftar milli 2 og 3 að stærð. Langflestir eru smáir en bendir allt til þess að skjálftarnir tengist jarðskorpu hreyfingum að sögn náttúruvár sérfræðings á Veðurstofu Íslands. Engar vísbendingar séu að rekja megi skjálftana til niðurdælingar vassnærri Hellisheiðarvirkjun og engin merki eru gos óróa. Hringvegurinn í norðurátt við Esjumela og Kollafjörð hefur verið lokaður vegna malbyggunar Vesturlandsvegar frá því í gærkvöld og verður opnaður klukkan 7 að því er segir á VF vegagerðarinnar. Veginum verður lokað aftur klukkan 9 í kvöld til klukkan 7 í fyrramálið. Hjáleið verður Þingvallaveg, Kjósaskarðsveg og Hvalfjarðarveg. Vegfarendur eru beðnir að virða merkingar og aka varlega. Fréttalestri er lokið.

Góðan dag. Morgunvaktin hafin í nýrri viku og nýju mánuði. Í dag mánudagurinn 1. júní. Ég heiti Björn Þór Sigurbjörnsson. Já, 1. júní í dag og í dag hefst sumarið samkvæmt veðurstofunni. Í hennar bókhaldi eru sumarmánuðirnir júní, júlí, ágúst og september. Og hvernig skyldi viðra á landinu? Jú, hiti nú frá 5 stigum á Austurlandi að 9 á landinu vestanverðu og það 11 gráður á Akureyri. Almennt hægur vindur, mjög hægur vindur, sumstaðalogn og annars staðar 1, 2, kannski 3 metrar á sekundu eitthvað svoleiðis. En það meira að minna skýjað á landinu. Og horfurnar, það verður hægbreytileg átt í dag, þokusúld eða dálit til rigning austan til, hiti þar 3-8 stig, en úrkomu lítið annar staðar á landinu og hiti 7-16 stig. Má þó búast við stöku skúrum sunnalands. Og áfram hægur vindur á morgun, súld eða þokuloft með köflum á norður og austurlandi, en þurft að mestu í öðrum landslutum líkur þó á stöku síti í skúrum, einhverjum inn til landsins. Og hiti á morgun 7-16 stig, mildast vestan til. Nú, að því sem framundan hjá okkur í þættinum í dag, við fjöllum Hóla í Hjaltadal og skólahald þar. En sameining Háskólans á Hólum og Háskóla Íslands stendur fyrir dyrum. Jón Bjarnason, fyrirverandi skólastjóri Bændaskólans á Hólum, hefur þungar áhyggjur af framtíð Hólastaðar og skólamálunum og hann verður hér til viðtals upp úr 7:30. Björn Málkvist, fréttamaður, verður með okkur eftir morgunfréttir. Hann segir meðal annars frá samskiptum Ungverjalands og Evrópusambandsins. Hann segir frá kosningaúslitum á Möltu og ræði við sendiherra Íslands í Brussel aðildarviðræður Úkraínu við ESB. Og svo það sveitarstjórnarmálin fulltrúar flokkana þriggja í Grindavík ákváðu að vinna allir saman á kjörtímabilinu. Þar ekki myndaður meirihluti og fyrsti fundur nýrar bæjarstjórnar verður á morgun. Við ræðum við Guðbjörgu Eyjólfsdóttur, oddvita sjálfstæðismanna í Grindavík verkefnin framöndan. En já, sumarið komið samkvæmt almanaki Veðurstofu Íslands og við hlustum á stjórnina flytja sumarlag.

Stjórnin flutti sumarlag, Sigga og Greta sungu, Eyjólfur Kristjánsson samdi lagið og Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson orti. Við lítum í blöð, hætt að lesa Njálu í skólum, segir á forsíðu Morgunblaðsins. Já, síðasta áratugin hefur hlutfall nemenda sem les brennu Njálsögu sem hluta af skildunámi sínu til stúdentsprófs hríðfallið. Helmingur framhaldsskóla hefur tekið söguna sem löngum hefur verið talin höfurit íslenskra bókmenntarfs af leslistum sínum, annarkvort í heild eða að hluta. Og ástæðuna virðast margþættar segir hér, en almennur samhljómur er að stytting framhaldsskólans úr 4 árum í 3 vegi þar þyngst. En við hana fækkaði kennslustundum í íslensku. Það hefur bitnað á kennslu lengri bókmenntaverka. Og þetta borið undir Ármann Jakobsson, prófessor í íslenskum bókmenntum fyrri alda við Háskóla Íslands og hann telur að ákveðna uppgjöf sé að ræða. Bendir á að orðaforðin í Íslendingasögunum sé álíka flókin og í skáldsögum frá miðri síðustu öld. Það líka fjalla hér kjaradeilu Icelandair og flugmanna. Mjög erfið, segir Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari. En það ítarlega fjallaði þessi Njálu mál inn í Morgunblaðinu í dag. Úr öðrum áttum, Skessuhort segir frá því að á föstudag þá var hátíðisdagur í menntaskóla Borgarfjarðar í Borganesi. 44 nemendur voru brautskráðir og þetta er mesti fjöldi sem hefur brautskráðst að vori frá skólanum. BB fjallar landstólpan sem viðurkenning sem að byggðastofnun veitir árlega á ársfundi. Fundurinn sá fór fram í síðustu viku og fjallaði þetta víða á héraðsmiðlum. En handhafi landstólpans í ár Gísli Einarsson. Gísli dagskrárgerðarmaður, uppistandari, samfélagsrýnir, blaðamaður, fararstjóri, rithöfundur og lífskúnstner. Hann hefur verið, segir hér, drifkraftur í að efla sitt samfélag langa hríð, hvort sem er að ræða nær samfélagið eða landið allt. Og ferill hans í senn litríkur og fjölbreyttur, hann hefur stuðlað að jákvæðri og sterkri ímynd landsbyðana með því að vekja athygli á kröftugu lífi í landsbyðunum með sinni umfjöllun. Þetta verðskuldað, held ég sé ótt að segja. Nú, í vikublaðinu er sagt frá því að tekist hefur samkomulag milli Akureyrarbæjar og Landsnets lagningu blöndulínu 3 og legu hennar innan bæjarmarka Akureyrarbæjar. Línan verður ofanjarðar til bráðabirða en það var komin í jörðu eins fljótt og auðið þegar tæknilegar forsendur eru uppfylltar og það án kostnaða þáttöku Akureyrarbæjar. En blöndulína 3 verður byggð upp með trémöstrum frá Rangárvöllum að gíli við rappstaða á í landi Kífsár en stálmöstur taka þar við að sveitafélaga mörkum og eins og áður sagði tímabundna lausn að ræða til þess að tryggja raforku öryggi á svæðinu en framtíða lausn eftir sem áður að hafa háspennulínur í jörðu og það til samræmis við stefnu stjórnvalda þarum verður gert þegar forsendur hafa skapast til þess og má sjá Rögnu Árnadóttur forstjóra Landsnets og Ásthildi Sturludóttur bæjastjóra á Akureyri handsala þetta samkomulag Ásthildur að hætta sem bæjastjóri ef hún ekki þegar hætt ætli fyrsti fundu nýrar bæjastjórnar Akureyri sé ekki á morgun eða miðvikudaginn þeir eru þessa daga þessir fyrstu bæjastjórnarfundir eftir kosningar Nú, Austurfrétt segir frá því að Greta Mull Samúelsdóttir hefur verið ráðin nýr fulltrúi sveitastjóra Múlaþings á Djúpavogi og hún hefur störf í dag. Hún flutti austur á Djúpavog fyrir, þó nokkuð mörgum árum og hefur sýslað þar ýmislegt starfa við íþróttaþjálfun, verið atvinnu og menningafulltrúi og síðast stýrði hún starfsemi tryggvabúðar, félagsstarfsemi eldri borgara á Djúpavogi. Og hún á líka fyrirtæki sem að framleiðir sterkar sósur. Hún kvæst ægilega spennt að fá að leggja sitt áfram af mörkum í samfélaginu og fástu nýju krefjandi verkefni.
Eyjafréttir segja frá því að á morgun þriðjudag fer fram fundur, opinn íbúafundur í höllinni í Eyjum hefst klukkan 5 þar verður farið yfir stöðu landeyjahafnar þær áskoranir sem að koma upp í vetur og árangur dýpkunar framkvæmda undanfarin ár og segir hér fundurinn kemur á tímum þegar samgöngumál Vestmannaeyja hafa verið mikið í umræðinu vegna erfiðrar stöðu í landeyjahöfn bilunar í Herjóli og þeirra áhrifa sem það hefur haft á íbúa og atvinnulíf í Eyjum og þarna verða meðal annars kynntar frum niðurstöður rannsóknarverkefnis sem að danskir sérfræðingar hafa unnið. GPT Matthíasson upplýsingafulltrúi vegagerðarinnar verður fundastjóri en meðal þeirra sem að flytja erindi eru Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra, Bergþóra Þorkelsdóttir forstjóri vegagerðarinnar, Fannar Gíslason forstöðumaður hafnadeildar vegagerðarinnar og Kjartan Eliasson sem sérfræðingur á hafnadeild vegagerðarinnar. Og að erendum loknum verður opnað fyrir spurningar úr sal og munu fyrirlesarar svara fyrir spurning fundagesta og innviðar áþara mun einnig taka þátt í umræðum. Nú, það þingfundur í dag, það verður fundað alla daga í þessari viku og í þeirri næstu líka stemt að þingfrestun á föstudaginn í næstu viku og eldhúsdagur verður á miðvikudaginn en mörg mál á dagskrá þingfundar í dag ýmist atkvæðagreiðslur eða önnur umræða sem framförum nokkur mál þá að öðru en Orri Björnsson formaður bæjaráðs Hafnarfjarðar var gestur morgunvaktarinnar á föstudaginn síðastliðin og þess vegna fór ég að lesa aðeins Hafnarfjörð í gömlum blöðum og meðal annars las ég eftirfarandi í blaðinu Skuggsjá frá mars 1910 Það sagði á skemmtun sem ungmyndafélagið 17. júni hélt í vetur var meðal annars til gamansaft að þrír menn skildu halda ræðu í 5 mínútur hver og lýsa Hafnarfirði eins og hann mundi líta út að 100 árum liðnum og hér fara á eftir spádómar þeirra og gerir Skuggsjá sér í hugarlund að einhver muni geyma hana það lengi að Hafnfirðingar þá verða ríkjandi geti séð hugsjónir forfæðranna í veruleika eða þá hitt og mennirnir þrír voru Guðmundur Hjaltason kennari Sigurgeir Gíslason verkstjóri og Jón Jónasson skólastjóri og ég ætla að lesa úr þessu að gamni byrjum á framtíðasýn Guðmundar kennara hann setur fram draumspá jurtarækt og svona sá hann bæinn fyrir sér árið 2010 Þá verður fallegt að líta yfir landið við Hafnarfjörð. Hjá öllum íveruhúsum þar verður komin stærri og minni skrúðjurtagarður. Í görðum þeim eru þá runnar eða hríslur af reyni, birki, gulvíðir, lærvirkjatré, föru og greni og eftvill beikitrjám og öðrum trjám sem nú vaksa hvergi að ráði nema suður á eldlandi. Þá eru líka fullt af risberjarunum og eplatrjám sem þá búið að landvenja og kynbæta svo að góðan ávöxt beri. Þar verða einnig komnir margir reytir af skrúðblómum. Í þeim eru nú fyrst og fremst íslensk skrúðblóm, svo sem eirarósin, jöklasóleian og ljósberin. Þá búið að útvelja og kynbæta þau, svo að þau eru orðin miklu stærri og fegri en þau eru nú. Þar eru líka mörg útlend skrúðblóm sem sunnan frá Erlandi og síðustu háfjöllum Suður Ameríku líka búið að íslenska þau eftir þörfum. Og hann heldur áfram raunið allt fyrir vestan og norðan bæin orðið að fegursta skóglendi gróa þar sömu tré og í skrúðgörðunum en eru í miklu stærri runnum. Innanum þá eru ótal smærri og stærri matjurtagarðar. Í þeim gróa þá alls konar káljurtir sem líka eru orðna svo kynbættar að róur þeirra eru miklu næringamæri en þær eru nú. Þær líka sykurrófan, svo bætt og íslenskuð að hún framleiði svo mikinn sykur að margir fara að stofna sykurgerðar smiðjur. Og mörg önnur matjurtin umbætt og arðsum grær þar líka.
Guðmundur Hjaltason 1910 framtíðarsýn fyrir Hafnarfjörð. Sigurgeir Gíslason verkstjóri sagði búið að byggja bæinn suður að Hvaleri og vestur að Balakletti inn að Hraunsholtslæk og upp að Setbergi. Búið að setja aflvaka í Hraunsholtslæk til raflýsingar og upphitunar. Allir víðistaðir með nærliggjandi hraunkrikum orðnir skógivaxnir. Búið að rífa Linnetsfjósið og tæma safngryfjuna hjá Ásbúð og gera Þorlákstún að renni sléttri flöt. Byggja hafskipabryggju fram af gesthúsaklöppinni og dýfka höfnina. Engin kútari til með handfæri. Allt eintóm gufu og rafmagnskip. Menn verða mikið til hættir að ganga en fljúga í þess stað í loftinu með flugvélum. Þá geta menn talað bæja á milli með þráðlausu áhaldi er knýja má með aflinu í handleggnum. Konur mest megnis í bæjastjórn en karlmennirnir elda grautin. Og hann sagði líka brennivín og aðrir áfengir drykkir þekkjast ekki nema af sögunni. Andleg menning hefur aukist svo mikið að menn selji ekki samfæringu sína fyrir einn málsverð. Og svo var það Jón Jónasson skólastjóri. Eftir 100 ár verður búið að byggja hafskipaklöpp umhverfis allan fjörðin og geta þá hafskip lagstaðinni hvar sem líst og þeim hentugast. En fjöruna alla fyrir ofan klöppina verður búið að fylla upp og getur þar þá að líta stórhýsi í samfastri röð með fram beinum, breiðum og steinlögðum götum. Hefur hraunið verið notað til þess að steypa þessa viðbót við bæjastæðið og hefur þá jafnframt verið svo tilhagað grjóttökunni að núverandi bæjastæði og sá hluti hraunsins sem þá verður byggður hefur jafnaður og götur gerðar beinar og fagrar. Þá verða örfá timburhús í Hafnarfirði og öll hús verða þá hituð upp með jarðhita. Búið verður að moka upp Hvalerartjörn og gera það þurrkví handa hafskipum. Öll skip sem héðan ganga á fiskveiðar verða þá eign sjómannanna sjálfra og engin verslun þrýfst þá hér önnur en kaupfélagsverslun sem bæjabúar einir eiga og innlendir menn veita forstuðu. Þá verður komið hér fyrir löngu stóreflis bókasafn og búið að byggja yfir það eitt af fegustu stórhísum borgarinnar, næst kirkjunni og skólanum að skrauti. Verða allir lestrasalir löngum fullir af lesandum fólki, svo sem nú eru dansalir og sölubúðir fullar af iðjulösu mönnum hávetur. En búðarslórið með allir sinni spillingu verður þá löngu horfið. Barnaskólarnir verða þá kærustu óskabörn hafnfirðinga og verða þá bæði margir og vel úr garði gerðir. Þar verður lögð alúð við að kenna leikfimi, íþróttir, smíðar, matartilbúning og annað það er öllum er nauðsyn að kunna eigi síður en bóklifræði. Þá verða skólarnir aðal matsölustaðir borgarinnar. Jónas Jónasson, skólastjóri. Erindi sem hann hélt 1910, meira til gamans held ég, framtíðasýnina hvernig verður Hafnarfjörður árið 2010. Gaman að lesa þetta. Já, Sigurgeir Gíslason, brennivín og aðrir áfengir drykkir þekkjast ekki nema af sögunni. Andleg menning hefur aukið svo mikið að menn selja ekki sannfæringu sína fyrir einn málsverð. Við hlustum á lag. Hér Louis Armstrong.

Louis Armstrong söng Let's Fall in Love. Ég bendi unnendum sígildrar tónlistar á að í kvöld verður í sjónvarpinu sýnt upptaka frá hljómleikum Sinfoníu hljómsveitar Íslands á Mahler 8, 8. Sinfoníu Gustavs Mahlers. Hljómleikarnir voru í Hörpu, já, bæði á föstudagskvöldið og á laugardaginn. Ég veit ekki hvor flutningurinn verður sýndur í sjónvarpinu í kvöld, en þetta verður tilkomið mikið og 400 flytjendur á sviðinu. Stór hljómsveit, óvenju stór, 8 einsöngvarar og kórar. Og upptaka var leikinn hjá okkur á Rás 1 í gær og þar mátti meðal annars í aðdragandanum heyra viðtal Péturs Grétarssonar við Evu Ollikainen hljómsveitastjóra. Og má finna þá útsendingu í spilaranum fyrir fólk sem að bæði við hlusta á verkið og heyra samtalið. Já, Mahler 8 í sjónvarpinu rétt upp og nýju í kvöld á undan hins vegar silfrið og þar spurt hvað þýðir það fyrir Ísland að ganga í Evrópusambandið eða hvað myndi það þýða fyrir Ísland og gestir Dagur B. Eggertsson, þingmaður samfylkingarinnar, Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra og hún á Viðreisn Lilja Alfreðsdóttir formaður Framsóknarflokksins og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins silfrið í kvöld 2015. En framundan hjá okkur á morgunvaktinni er frétta yfirlit.

0: Laugavegur 170 er komin í sölum, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Happdrættismiði í heimabankanum þínum, Happdrætti blindrafélagsins. Vinsælasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Garðplöntúrvalið er í Laugarási, gróðrastuðin storð, bláskóa byggð. Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn, velta fjármála umsjón KPMG? Mánudagstilboð fiskur í raspi, melabúðinn.
1: Ekki sækja ef þér er sama umhverfið. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
2: Hæ, ert þú að gera eitthvað í nótt?
3: Nei.
2: Frábært, ég var að spá í hvort þú geti skutla okkur upp á völlin. Jú, myndi bara pikka okkur upp svona þrjúleitið.
3: Okay.
4: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
5: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV boðað hefur verið til fundar í öryggisráði Sameinuðu þjóðan í dag vegna aukinnar hörku Ísraels hers gagnvart Hesbóla í suður Líbanon. Leiðtogar hvetja Ísrael til að hætta aðgerðum. Það bil 400 jarðskjálftar hafa mælst undanfarinn sólarhringa á Hellisheiði nærri litlu kaffistofunni en bendir allt til að Skjálftarnir tengist jarðskorpuhreyfingum að sögn náttúruvár sérfræðings, engar vísbendingar séum að rekja megi skjálftana til niðurdælingar vass nærri Hellisheiðarvirkjun. Stjórn útgerðafélagsins Brims hefur samþykkt að kaupa öll hlutabréf í Lýsi fyrir 20 miljardar króna. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Sæl á nýju og góðan dag. Þeir eru að hlusta á morgunvaktina. Það mánudagur, 1. júní, klukkan rétt rúmlega hálf átta. Umsjónarmaður Björn Þór Sigbjörnsson. Það ljómandi veður á landinu, býsna lítt sumstaðar, skýjað almennt. En hæguvindur og logn nokkuð víða yfir hugleiðinga veðurfræðings. Kraftlítið læðasvæði suður í hafi stjórnar veðrinu hjá okkur í dag. Áttin verður því austlæg eða breytileg, vindur yfirleitt hægur. Austan áttinni fylgir þungbúið og svalt veður austan til á landinu, þokusúld eða dálítil til rigning á þeim slóðum í dag, hitinn 3-8 stig. En í öðrum landshlutum verður úrkomu lítið og hiti á bylinu 7-16 stig, en sunnanlands gætu stöku skúrir látið á sig kræla. Og áfram hægur vindur á morgun þriðjudag og súld eða þokuloft með köflum á norður og austurlandi. Þurft að mestu annars staðar en þó líkur á stöku súld síðdegi skúrum en kom inn til landsins og hiti á morgun 7-16 stig mildast vestan til vestan lands. Og á miðvikudag áfram hæglætisveður en síðdegis á miðvikudag gæti gert sæmilega skúra dembu á vesturhluta landsins. Nú, ég minni á að Björn Málmqvist, fréttamaður í Brussel, verði með okkur eftir fréttirnar klukkan átta og hann ræði með annars við Stefán Hauk Jóhannesson, sendið þeirra Íslands í Brussel, held að vera þeir Úkraínu að Evrópusambandinu. Og upp úr hálf níu þá ringjum við til Grindavíkur og ræðum við Guðbjörgu Eyjólfsdóttur, oddvita sjálfstæðisflokksins í bæjarstjórninni. En flokkarnir þrý sem voru í framboði og allir fenguðir mannkjörin, þeir hafa ákveðið að vinna saman í bæjarstjórninni á kjörtímabilinu. Þar verður engin meiri hluti. En nú að öðru, eftir mánuð, 1. júlí, verður Hólaskóli, Háskóluna Hólum í Hjaltadal, sameinaður Háskóla Íslands. Og til verður nokkuð sem að kallast Háskóla Samstæða. Háskóli Íslands verður Samstæðu Háskóli, og Hólaskóli aðildarháskóli. Og þetta gerist að því gefnu að frumvarp þessa efnis verði samþykkt. Það er komin til loka meðferðar á Alþingi. Atkvæðagreiðsla er boðuð á þingfundi í dag. Og þessi áform hugnast Jóni Bjarnasinni illa. Hann var skólastjóri bændaskólans á Hólum í tæp 20 ár. Áður en hann fór í stjórnmálin. Hann var alþingismaður í 14 ár og ráðherra í 2. Jón skrifaði málið á Vísi fyrir helgi, grein hans hófst svona. Frá með 1. júli verður Hólaskóli, háskólun á Hólum, lagður niður og sömuleiðis staða rektors Hólaskóla og háskólaráð. Og svo hinn veglegu staðarhús á Hólum á samt heimatorfunni á helgum Hólastað verða búðin upp til sölu. Velkomin Jón.
1: Já, takk fyrir það.
0: En það nú ekki ofmælt að þér hugnist þetta illa og kannski réttar að segja að þér sér hreinlega misbúðið?
1: Já, ég, mér mér misbúðið og ég held að þjóðinu allir í sér misbúðið að vera að setja Hóla í Hjaltadal á vergang, svona munaðarlausan. Það eins og þú segir, það verið á að leggja niður Hólaskóla frá 1. júli. Og hann á að renna inn í Háskóla Íslands, þetta er nú orðaleikur eigi vera samstæði háskóli, hann rennur inn í Háskóla Íslands, missir sína kennutölu, missir sín fjárhag, missir sitt forræði og ef þetta verður að vera leika þá verður hann bara eins og deild í Háskóla Íslands. Og eins og við vitum þá er bara Háskóla Íslands hérna með Hagatorg og þar er hann þannig að starfsemi eins og að taka við Hólaskóla og leggja hann undir sig. Ég held að Hólaskóli verði ósköp lítil deild í því samhengi.
0: Já.
1: Og ekkert öryggi í þeirri vegferð.
0: Nei. Þannig að sko þú ert bara ósammála því að þessi rétt að sameina eða hvernig sem orðu að renna Hólaskóla inn í Háskóla Íslands. Þér Já. Hugnast ekki slíkt fyrirkomulega.
1: Nei, bara algjörlega ósamkomulega. Og það er algjörlega ósamkomulega. Það er jú styrkur að vera með skólastofnanir sjálfstæða skólastofnanir út um land og í því felsturinn mentur lands og líðs að við séum með það. Þannig að þessi þessi sameining eða þessi eða yfirtaka raunin á Hólaskóla er bara svona aðföra menntun á landsbyggðinni. Það búið að byggja upp kraftmikið fjölbreytta menntun til með sem svo á Hólum, sértæka eins og í fiskeldi og fiskrækt, ferðaþjónustu og hestamennsku og krossarækt. Þeir eru búin að geta sér gott orð í þeim efnum og það þá bara verið að svifta landsbyggðina þessu forræða á þessum menntunagreinum sínum.
0: Já. En nú, getur skólinn ekki haft styrka því að vera hluti af Háskóla Íslands?
1: Sko, það nú... það gæti auðvitað hugsast en til þess er nú hugsunarhátturinn að gjör breytast og þú gleypir ekki stað til að reisa hann upp þú, en ef það hefði og það allir möguleikar að fara í alls konar samstarf án þess að taka sjálfstæði og fullveldi af þú sér það að ef þú að bara tekur sjálfstæði og fullveldi af barninu þínu og ætlar að fara að ráða yfir því og stýra því hver sem er ég ekki til sem að það myndi þroskast neitt vel undir þeim formerkjum hjá þér og sama er þarna nú auk þessa er jú sko, skólin verður þarna til vegna hóla staðar og það ekki öfugt. Og Hóla í Hjaltadal jú eitt elsta mennta og menningasetur landsins. Verður biskupsetur 1106 og þá voru þegar stjórnstofnaði skóli og þarna meira að minna samfellt skólahald í öll þessi ára fellur nýður á milli 800 og þegar að skólin þegar að hörmungarnar dundu yfir eftir 800 en hann síðan endur eftir 882 og hefur starfað óslítið síðan og verið einn öflugustu skólum landsins.
0: Þetta er löng og merkileg saga þetta. Eitt er þetta fyrirkomulag, skipulag, annað er skólahald á Hólum. Óttastu að það leggist af?
1: Sko þetta skipulag sem hann er lagt til felur í sér að þú gleypir litla mannin. Og svo bara þegar það velta fyrir hvernig líður þér onni maganum á honum. Hvaða möguleika færi. Þannig þessi nálgun er bara afar sko óréttlátt og raungangvart uppbyggjum menntun í landinu. Það að þetta uppbyggjum samstarf en ekki greipa. Nú, síðan er gert ráðferir að námið fari þar sem að Háskóla Íslands að það síðan að taka þessir hann að það fari af staðnum eitthvað að því fari á stemta því á Sauðamkrók og eitthvað til Reykjavíkur og haldið einhverju á Hólum en allt er það í fullkominu óvissu auk þessa til viðbótar þá er hann fortræðu skólahús sem byggður á myndarskap og eru falleg og mynda þessa staða sín að þau á að setja á sölu þannig að staðurinn og innfornu hólahús og skólahús á að fara á sölu og háskólinn hefur engan áhuga á því að vera að reka hólastað eða hús á Hólum.
0: Já, þú skrifaðir með eins og ég sagði á hann, hinn veglegu staðar hús á Hólum ásamt heima torfunni á helgum hólastað verða búðin upp til sölu.
1: Já, þarna eru gríðara skólabyggingar, teknaðar af okkar frægastu arkitektur, Rögnvaldi Ólafssyni og Guðjóni Samúelssyni, bæði skólahús, eldri og yngri og staðarhús og gefa jú Hólum þennan stað sem betur fer á ríkið ekki kirkjuna, dómkirkjuna hérna fornu og Hólatörnin, hún á sér reyndar sjálf, þannig að þess vegna er nú óhægt vik hjá ríkjunni verið að selja það sem það á ekki en með þessi rauninni verið að setja sko hólastað á vergang staðurinn sem að

0: Þurfum ekki að kenna í skólahúsunum eða reisa gáma niður hesturst bráðabera kennslustöfu til þess að kenna þar í gámum sem að engum hefur dottið í hugnum að nokkrum skrifstofumennum hérna í Reykjavík og ef þú ber það undir síðan hólamenn sjálfa þá finnst þeim það alveg fráleik. Þannig að þessum málum að koma fólk úr Reykjavík sem hefur enga þekkingu á því sem þarna framfer. Og heldur að hann sé að setja þá sem er að ræða, læra hestamennsku og reynmennsku að kenna þeim í gámum nýr á hestúsflötum. Þannig að þeir setja niðurlæginga tal og nálgun. Ráttúrulega er hólamönnum og skagfyrðingum bara, þeim er bara misbóði. Frutan það að það er nánast ekki að samráða síðan við hólamenn allar þessar hérna aðgerðir en það viltu náttúrulega ekki hafa mikið samra við þannig sem áttu að fara að taka lífi þannig að gera það ekki
1: Þú talar munaðileysi hóla sko, hvers vegna, hvernig svona komið fyrir hólum? Þú varst þarna já á sínum tíma þetta lengi, hvernig var staða að hóla þá?
0: Sko, hólastæður er eign ríkisins og þannig svo að hann stendur á fellum ekki hvernig eigandinn vill búa að honum Það getur engin annar komið að eða ríkið ekki getur tekið hann þá á hann engin annar. Þegar ég kom 1980 þá áttu líka að loka skólanum. Þá var byggingarnar hefðu verið í niðurníslu og ný tímabil að koma með fjölbrautaskólum og öðru. En þá það í ríkistjórn, einmitt ríkistjórn Krata, Alþýðuflokksins 1980, minnihlutastjórnin undir forystu Benedikts Gröndals hún með þá til að loka hólum og þá selja í framhaldi en þá erum við svo heppin að þá er landbúnaðarráðherra Bragi Sigurður Jónsson frá Akureyri, mikil öflugur maður og rithöfundur og hann segir þá það skal ekki vera mitt hlutverk sem Norrlendings að loka hólum og stóð gegn því í ríkistjórn nokkrum dögum síðan var myndið Ríkisson Gunnar Þórhansens með Pálma Jónsson og Akri og Ragnar Arnalds og Steingrim Hermannsson og fleiri sem að voru mjög tengdir hólum og þeirra ákvörðun er að hólar skuli endurreistir og svo ákvörðun er svo tekin og ég ráðin sem skólastjóri til þess að stýra þeirri endurreist, fæ af bara starfsfólk, góða nemendur og skólin bara vex og vex með hverju ári, öll hústekinu og virðing skólans vex og allan hátt. Við fáum víslubiskup, séra Sigurður Guðmundsson á Grenjaðarstað, flytur víslubiskups embætti heim á Hólum 1986 og síðan var það staðfest með lögum nokkur síðar að Hóla skildi áfram vera víslubiskups setur. Þannig að á þessum árum sameinuðust allir, öll stjórnvöld sem að þarna gátu komið að, þau sameinuðust öllum að standa þétta baki hóla og byggja þau upp. Síðan koma jú fyrirtækið, koma úr héraði, kaupfélagsskaffirðinga og fleiri aðilar sem að koma þar að og aðstofa við og taka þátt í uppbyggingu. Þannig að staðurinn á hug og styrk allra landsmanna alveg fram á síðustu ár að þá hefur farið að fjara undan.
1: Hvar eru þingmenn Norðurlands nú?
0: Nú, hvar eru þingmenn Norðurlands nú? Hvað er sko engin þingmenn? Hún er svo Bragi Sigurður Jónsson sem sagði að það skal ekki vera hlutverk mitt sem norðlendingur að leggja niður hóla. Nú erum við með þrjá þingmenn ráðherra. Þeir sem eru bara forsætisráðherra eða skagfirðingur að hluta. Og Inga Sæland, svo ákjönda vannarskja, er einmitt líka ættuð af Trattaskaganum. Nú, Logi Einarsson af Akureyri.
1: Úr næsta fyrði.
0: Þannig að mér finnst nú leggjast lítið fyrir þetta fólk. Að vega svona að hólum eins og þarna er ágjart fyrir í þessu frumvarpi. Og það má vel vera að það glitri betur á glópa gullið í Brussel heldur en á turnin á Hólum en fyrir okkur Íslendinga þá viljum við líka njóta ljósins og birtunar frá Hólum í Hjaltadal

0: Söguna, vel, finnur hana þegar þú lappar þarna staðinn?
1: Allt í álsöðu finn ég hann staðinn, en finn ég það. Og ef maður kemur þarna heim og sér stað, það þýður ég ekkert annan ef maður ætla að vera skólastjóri eða staðar haldur á hóli heldur maður búa á hólum. Og það gerir ég. Ég tek mig upp frá Bjarnarhöfn, ég verð þar stór bóndi með 800 fjár og nýbúin að byggja íbúðurus og nýbúin að byggja fjárus og þá koma þeir til mín, bæði ráðherrar og fleiri og fara þess endur í að leita, ég komið þarna hólum og gerði það. Og ég þá flytta hólum. Eitt fyrsti maðurinn sem kemur til mín í heimsókn Gunnar Eyjólfsson, leikari og lífskunstner, við vorum vinir og hann kemur í heimsókn. Og svo kemur hann og segir sinni djúpu rödd, Jón, veistu að jörðin sem þú gengur á, hér er heil og jörð. Já, segir ég finn það. Já, segir Gunnar Eyjólfsson, já, og hér dreg ég skóa fótum mér þegar ég kem heim í hliðið. Til þess að labba geti að labba berfættur og heilar í jörð. Þannig að ég held að þetta sé svo upplifum sem flestir fái. Nú Gunnar Eyjólfsson, því við minnistum á hann, hann lék síðan hlutverk Jóns Arasonar á þjóðhöttíð Norlendinga og Hólum 1974. Það var sett á svið leikriti Mattías Jókonssona, Jón Arason og þá var hann þar krýttur kórkápu Jóns Arasonar. Og leið á höggi fjall, þetta var í gríðarlegu góðu veðri, og leið á höggi fjall á hálsinn og Jóni Arsinn, á Gunnar Eyjólfssyni, þá hrundi stærðar bjarg úr Hólabyrði með miklum dyn, svo að dundi í fjallanum. Þetta er mönn fólki afar eftirminnilegt, og ég heiðstýrði veðri, dró ský fyrir sólu. Og
0: það er kingi þarna.
1: Það er kingi, þannig að ég myndi sem ríkistjórn og forsæti ríkistjórn hugsa mig tvisvar áður en ég legg lukku mín og framtíð undir það að vega að öxinni á hólum það er bara að segja það og ég held að Gunnar Eyjólfsson hann myndi nú ekki vera kátur núna ef að segja hvernig að gengið væri að helgum hólastað
0: Nei Þú óttast reynlega að skólahald leggist af þarna innan einhverra ára, kannski fára þó að lagt sér upp með einhver fögur fyrir heitt í þessu frumvarpi.
1: Já, já, ég er bara að vera bæði þessu öðru og ég veit að fögur orð hafði ég gaman að hlusta á því og það kýtla í eyrun og það að segja það með þeim hætti að mann kýtlar í eyrun. En það eru fyrst og fremst verkin sem tala. Og maður byggir ekki að rekur hólastað á bara á fögrum orðum.
0: Nei. Var enga andstöðu við þetta að finna í þinginu?
1: Sko, þetta kom bara mjög lúmst inn í þing. Ítla undirbúið og eins og væri verið að koma aftan að öllum. Heimafólk fekk ekki að fylgjast með því hvað var að gerast. Þegar að spurði, þá fekk það ekki svör og var reynar bara hálf hótað að það væri að skipta sér af því sem var að gerast. Nú, þingmenn eru margir að verða bara fjarlægri því miður þessari grunn menningu sinni og þjóð og þessi miklu sögustöðum og helgi sem við byggjum jú tilfyrir okkur á þannig að þetta er það er orðin fyrirhöfn að halda til haga sögu menningu og helgi þjóðarinnar Já. Og staðir eins og hólar Þeir eiga ekki aðra að en þá yfirvöld á hverjum tíma og reisn hóla hefur alltaf farið eftir reisn yfirvölda. Ef að reisn yfirvölda eru lág og þetta eru algjöru grútar sem eru við stjórn, nú þá náttúrulega líður hólaskóli en ef þú ert með uppluga menn í stjórn fyrir landinu, þá vex hólaskóli og hólastaður. Þetta er svo samtvinnað og ég... Þetta eru raungleði sem að er verið á ferðinni, en hólar eru kingi magnaðir og þeir hafa áður lent í djúpum dölum, en áallt risið upp aftur. Og fólk kemur á hólum og heitir á Jón Arason.
0: Já.
1: Og ég held að því alveg að heita á Jón Arason að þessi ferð að leggja hóla núna niður sé ekki til fjár en heyri rísi aftur upp.
0: Við sjáum hvernig þetta fer fyrst í þinginu í dag, atkvæðagreiðsla boðið á þingfundi og svo hvernig úrspilast í framhaldinu.
1: Já, en ég bara beini því til tengbana. Sko það að hugsa sér tvisar áður en greiða atkvæði með því að leggja niður hólaskóla og gefa heimildi til þess að selja skólahúsin eða bjóða þeim upp. Hverju koma þá? Ítalir, Saudi-Arabía, Ratcliffe. Það vel, það getur einhverjum liði vel að kaupa upp hólatorfuna, en það ekki víst að Íslendingar hafi sama aðgang að henni þá eins og við viljum núna hafa og að Guðbrands og íslenskri tungu sem að þar hefur verið fóstruð.
0: Þakkaði fyrir að koma á morgunvaktina, Jón Bjarnason.
1: Takk fyrir.
0: Ríðum heim til hóla, auðvitað þekkt hending, hlustum á Jórni Viðar og Þuríði Pálsdóttur.

Brýðum heim til Hóla, fyrst Jórunn Viðar og Þuríður Pálsdóttir og svo Björgvin Halldórsson og Kór Öldutúnsskóla. Og líka gott að ríða sandana mjúka. Fréttirnar eru framöndan hjá okkur á morgunvaktinni, koma á slæginu áttan.

0: Laugavegur 170 er komin í sölum, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Happdrætti smíði í heimabankanum þínum, Happdrætti blindrafélagsins. Vinsælasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Garðplöntu úrvalið er í Laugarási, gróðrastöðin Storð, Bláskóa byggð. Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn, velta fjármála umsjón KPMG. Mánudagstilboð fiskur í raspi, melabúðinn.
1: Í dag góður dagur. Gerðu hann enn betri með svalandi og sumarlegum drykk á te og kaffi.
2: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
3: Fiskbúðin Sundlaugavegi. 20% afsláttur af öllum fiski og fiskréttum í borði. Alla daga milli 10 og 2. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
4: Ekki missa af Milwaukee bílnum. Þú sér dagskrána á www.fffs.is. Verkfararsala.
5: Ídó getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfu sér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Ídó, ekki banki, ekki bull.
6: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is.
7: Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómannadagshelginni í Bolungarvík. Opið hús í fjölda fyrirtækja föstudaginn 5. júní frá klukkan 12 til 4 og laugardaginn 7. júní frá klukkan 1 til 3. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Bolungarvík. Nánar á vestfirðir.is.
8: Límkýtti, fúukýtti, akrílkýtti, eldvarnarkýtti, þéttifröð, ísól, ármúla.
9: Er vatnið litað og lélegt rennsli? Við hreinsum og fóðrum neysluvatnslagnir. Hreinar lagnir.
10: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
11: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
12: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
13: Framtíðarvinnu vandi.
12: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
13: Ég bara ekki viss.
14: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í ervanlega séreign, án sölur eða uppafskostnar. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
15: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
16: Bústólpi leiðandi fyrirtæki í landbúnaði og þjónustar bændur allt land. Skoðaðu vöruúrvalið á bústólpi.is eða kíktu í verslun okkar Sjávargötu 4, Akureyri. Bústólpi. Við leggjum grunn að gæðum.
17: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
18: Háþrýsti dælur í úrvali á frábæru verði. Verkfæralausnir.is, Skútuvogi 1.
19: Sumaróskin okkar að þú takir þátt í happdrætti sjálfsbjargar og styrkir starfið okkar. Miðarnir fást á sjálfsbjörg.is. Gleðilegt sumar.
12: Veldu notað og eflum hringrásina. efnisveitan.is
9: Hjólum á við ævintýrana í allt sumar. Hagkaup.
15: Fréttastofa RÚV klukkan átta Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Aðal samningamaður Írana segist hvorki treysta bandarískum stjórnvöldum né vera reiðubúin að staðfesta samkomulag við þau nema öll ríkis réttindi Írans verði tryggð.
6: Þessi orð Mohamed Bakr Khalibaf sýna þá miklu gjá sem enn á milli ríkjana. Hann lét þau falla í sjónvars ávarpi eftir að þau tíðindi bárust að Donald Trump bandaríkjaforseti hefði sent Írönum mjög ákveðið orðaðar tillögur að friðarsamkomulagi. Tasnim fréttaveitan segir samningsdrög hafa gengið á víxl milli samningamanna sem reglulega hefðu lagt til breytingar. Megin áhersla Trumps á að Íranar komi sér ekki upp kjarnavopnun og opnun siglingaleiðarinnum Hormúsund sem Íranar hafa nánast lokað frá því stríðið hófst. Íranskir ráðamenn hafa til þessa krafist þess að látið verð af frýstingu 12 miljarda fjármuna eigna og að Líbanon verði hluti samkomulagsins. Íranski utanríkisráðherrann Abbas Araghchi segir allt vera tómar vangaveltur þar til endanlegir samningar náist. Allar tilraunir til að breyta samkomulaginu gætu dregið formleg endalok stríðsins í Mið-Austurlöndum á langinn og þar með opnun Hormúsunds. Vopnahléð hefur haldið að mestu þrátt fyrir að árásir hafi verið gerðar á báða bóga.
15: Markus Þórhallsson tók saman. Ísland á langt í land með að ná alþjóðlegum markmiðum verndun hafsvæða, líffræðingur hjá Náttúruminjasafni Íslands, segir brýnt að breyta reglurverki og fjölga friðlýstum hafsvæðum.
20: Árið 2022 samþykktu Sameinuðu þjóðirnar markmiðum líffræðilega fjölbreytni sem fela meðal annars í sér verndun 30% land- og hafsvæða fyrir 2030. Ísland komið vel á veg með verndun landsvæða eða rúmlega 20% en á hafi hlutfallið aðeins 2%. Sæjun Júlía Sigurjónsdóttir líffræðingur hjá Náttúruminjasafni Íslands.
21: Þegar að kemur að hafsvæðum þá erum við miður bara ekki komin langt. Við erum samt með ýmsar svæðislokanir en markmiðið með þeim lokunum ekki verndun líffræðilega fjölbreytni heldur verndun fiskistofna.
20: Umhverfisráðherra hefur gefið út stefnu líffræðilega fjölbreytni sem tekur mið af þessum markmiðum. Stefnt að því að aðgerða áætlun verði birt í samráðsgátt stjórnvalda á næstu dögum.
21: Í aðgerðaáætlun og stefnunni þá hef ég ekki rekist á nein markmiðum það að setja á fót nýverndarsvæði. Ég veit ekki hvort svo vinna hafin. En svo líka mikilvægt þegar að kemur að svona verndarsvæði. Við séum ekki bara að setja verndarsvæði hvar sem er. Það þarf að vera raunverulegur árangur af þessu og það þarf að vera raunveruleg eftirfylgni með þessum svæðum og eftirlit að reglum sé framfyllt.
15: Sagði Sæjun Júlía Sigurjónsdóttir, Hugrún Hannesdóttir Diego tók saman. Mjög misamt álag á starfsfólki grunnskóla og mest mæðir á umsjónarkennurum samkvæmt niðurstöðum skýrslu sem unnin var fyrir samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Í henni segir að einn af hverjum 10 umsjónarkennurum telji sig búa við þrúandi álag. Mjöll Mattíasdóttir formaður félags grunnskólakennara fagnar skýrslunni en segir ekkert í helstu niðurstöðum koma á óvart.
22: Því miður verði ég að segja af því að þannig bara verið að lýsa gríðalegu álagi og hérna þungu starfsumhverfi sem að hérna þarf að taka á.
15: Í skýrslunni bentu kennarar á að þáttaka skólana hefði aukist í uppeldi á undanförnum árum og samskipti við foreldra sem oft væru krefjandi aukist mikið. Mjöll segir umsjónarkennara að vera í ákveðinni framlínu í samskiptum við foreldra.
22: Og það nú annar þáttur sem þarna skora nú enn hærra heldur en samskiptið foreldra og það hérna neikvæð umræða skólastarfið. Og þar þurfa bara, þar samfélagið allt og fjölmiðla sérstaklega svolítið að lítið eigin barn við höldum neikværi umræða skólastarf allt og gjarnan á lofti og þetta er svo umræða sem börnin heyra og ekki það að fara að hjálpa til í álægum í skólanum. Það er víða alveg frábært starf unnið og við þurfum að halda því meira á lofti og segja frá því sem vel gert og vel gengur.
15: Segir Mjöll Matthíasdóttir. Það vel 400 jarðskjálftar hafa mælst undanfarin sólarhinga á Hellisheiðina í litlu kaffistofunni með uppruna 3 kilometra vestan við Húsmúla en bendir allt til að skjálftarnir tengist jarðskorpuhreyfingum að sögn náttúru var sérfræðings á veðurstofu Íslands engar vísbendingar séu að rekja megi skjálftana til niðurdælingar vassnæri Hellisheiðarvirkjun og engin merki gosóróa. Veður hægbreytileg átt í dag, þokusúld eða dálítil rigning austan til og hiti 3-8 stig. Fréttalestri, er lokið.

0: Heil og sæl, þið eruð að hlusta á morgunvaktina klukkan farin að ganga níu, það mánudagur 1. Júní. Já, hiti 3-8 stig austan til á landinu, eins og nefnt var undir lok fréttana hér áðan, en annars staðar 7-16 stiga hiti og úrkomu lítið annars staðar á landinu en austan til þó má búast við stöku skúrum sunnalands, svona spáin. Jón Bjarnason haldi nút í daginn, hann var tæp 20 ár skólastjóri bændaskólans á Hólum og honum líst illa á það að skólinn sá háskólinn á Hólum, eins og hann heiti nú Hólaskóli, sé að verða hluti deild í Háskóla Íslands en allt bendi til þess. Atkvæði frumvarp þar að lútandi verða greitt á alþingi í dag og þingfundi sem að hefst klukkan 12:30. Við sjáum hvað setur. Við erum komin í samband við Björn Málmqvist í Brussel. Góðan daginn, Björn.
1: Góðan daginn, góðan daginn.
0: Ég nefndi veðrið hérna aðeins áðan. Við spjöllum svolítið veðrið þegar við rættumst við í síma á föstudaginn. Þú kvartaðir.
1: Já, ég veit að það hefur kannski lítinn hljómgrunn heima á Íslandi að kvart yfir hita á sólinn. Það búið að vera aðeins of mikil hiti hérna á meginlandinu síðustu dagana. Það fór náttúrulega vel yfir 30 stig í Brussel fyrir helgi og var miklu meira svona sunnur í álfunni. Síðan svona slóaðans af þessu um helgina sem var endur eins gott hérna í Brussel fyrir að 45.000 manns voru að hlaupa hérna í gær í mjög vinsælu almenningshlaupu borgina 20 km hlaup sem var haldið hérna í gær og mjög vel hérna. Núna verður svona rúmlega 20 hiti hérna næstu daga og rigning sem bara mjög fínt.
0: Já, bæði fólk og gróður fagna því. En sem þetta gott að veðri, við ætlum að eftir að heyra í sendiherra Íslands gagnvart Evrópusambandinu, þú spjallaði við hann, þó ekki íslensk málefni.
1: Nei, ekki núna, Stefán Haukur Jóhannesson sendi herra hefur endara í nóast þegar kemur á málefnum sem að varða Ísland en hann líka með fleiri hatta, hann situr meðal annars í 11 manna hópi ráðgjafa frá Norðurlöndunum og Baltnesku ríkjunum sem að hafa verið að aðstoða stjórnvöld í Úkraínu með þeirra aðildarferli að Evrópusambandinu og það kemur fram í viðtalinu með Stefán að það getur endar farið að draga til tíðinda með það á næstu vikum.
0: Já, erum við samtali ekkur á eftir en að öðru nýr forsætisráðherra Ungverjalands, Peter Magyar, hann var í Brussel í síðustu viku. Það er verið erfitt samband milli Ungverjalands og Evrópusambandsins en er alltaf svo ekki sem meira sagt að mitt, er alltaf fallaði ljúfa löð þarna?
1: Tja, í svona, útlit fyrir það, Magyar var allavega mjög ánægð með þessa heimsókninga á föstudaginn, átti fundið með Ursula von der Leyen, forsætti framkvæmdastjórnarinnar og hann fór auðvitað heim til Budapest með vilyrðum að það er losað einhverja 16 miljardar evra í styrki sem að framkvæmdastjórnin er búin að halda tilbaka undanfarin ár allar götur síðan 2022 umtabil út af þróun mála í Ungverjalandi.
0: Þetta er háfjárhæð en rifjum þetta upp stuttlega hvers vegna fengu Ungverjarnir ekki þessa peninga?
1: Það var vegna þess að fyrirverandi stjórnvöld í Ungverjalandi, Viktor Orbán og hans flokkur voru að gera breytingar á stjórnarfari, réttarkerfinu og öðru sem að bara hreinlega samrýmdist ekki þeim gildum og reglum sem að aðildarríkin hafa komið sér saman til dæmis sjálfstæði réttarkerfisins og sjálfstæði fjölmiðla og þetta var sem sagt leið framkvæmdastjórnarinnar til að setja pressu á stjórn Viktor Orbán. Magyar, hann lofaði breytingum í kosningabaráttunni og hann er vissulega að uppfylla þau loforð.
0: Og eru þessi peningar í hendi? Í ungverskri
1: Nei,
0: hendi?
1: Nei, ekki ennþá. Nei. Í ungverskri hendi? Nei, það eru örglega byggð í ofanni eftir því í Ungverjalandi. En þess að samkomulagi sem var gestinn í síðustu viku, það gengur út á að það sem búið að samþykja lista af breytingum sem að stjórn Magyar starfa að gera. Fyrir lok ágúst á þessu ári þá svona rennur þessi frestur út til að ná þessum peningum tilbaka og reyndar er búast í því að stjórnvöld í Budapest leggi fram áallun um þessar breytingar í þessari viku, þar að segja tíma áallun og sérst, peningarnir eru bara að fyrir stærðagráði, menn þetta eru rúmlega 16 miljardar evra sem ég veit ekki svona hvað mikið í krónum en þeir skipta verulega miklu máli fyrir ríkisbúskapin í Ungverjalandi. Ég meina Magyar var ekkert að taka við neitt sérstaklega góðu búi af Viktor Orbán og það var auðvitað þáttur í sigri Magyars í kosningunum í apríl, ég meina hann lofaði ekki aðeins endurbótum á stjórnarfari og bættum samskiptum við Evrópusambandið, heldur líka svona huga betur að efnahag og stöðu almennra borgara í Ungverjalandi sem að voru orðnir svolítið þreyttir á svona því sem var að gerast í efnahæginu þar.
0: Já. Nefnum það bara í triangle-hlaupi að, að Kastljós íþrótta fjölmiðlanna var aldeilis á Ungverjalandi á laugardaginn, Budapest, úrslitaleikurinn í meistaradeildinni, það sem að París lagði Arsenal að velli, en, en nógum við það. Við erum að tala eins um Möltu, við nefndum Möltu daginn, þá var kostningabaratan í gangi og það var kosi núna til maltneska þingsins á laugardaginn.
1: Já, við einmitt vorum að tala pólitíkina á Möltu sem við gerum ekki ofta en hérna við gerum það fyrir hálfum mánuði síðan og svo, eins og við segir, það var kosið á, á laugardaginn og, og hérna niðurstaðan var náttúrulega söguleg, ég meina verkamannaflokkur Roberts Abela sem forsætisráðherra, hann fekk hreinan meira hluta og, og sem þýðir að, að, að verður að verkamannaflokkurum er áfram í stjórn fjórða kjörtímabilið í röð sem að hefur reyndir aldrei gerst áður á, á Möltu verkamannaflokkurinn fekk rúman meira hluta en, en þó sinst, var svo breyting að, að, að þessi meira hluti var talsvert minni en síðast og sem er áhugavert líka í ljósi þess að kjörsókn var meira en 87% það eru mörg ríki sem að mættu sem að, sem að getu svona óskað sér að, að hérna, kjósendur tækju eins og viðtaka á þátt eins og á Möltu.
0: Já, og þetta er ekki bara sögulegt á Möltu, þetta er mjög óvenjulegt að ríkisstjórn haldi velli gegnum fjögur kjörtímabil.
1: Mjög svo.
0: En þetta kom ekki til sérstaklega óvart, kannanir gerður ráð fyrir þess ekki því, rétt?
1: Já, þeir, þær höfður sínt fram á yfirborði yfirborði Abela og verkamannaflokksins stjórnarlandstæðan sem er aðalega þessi miðjuhægri flokku sem heitir Nationalist Party eða hvað við segja, þjóðurlýsflokkurinn teldi fram leiðtoga flokksins sem heitir Alex Borg, hann er rétt rúmlega 30 lögfræðingur og reyndar mótel líka á Möltu, en hann átti ekki roði Abela Borg viðurkenndi strax ósigur og, og benti hins vegar á að munurinn á fylgiflokkana væri að minka, hans tími kemur kannski bara næst, hvað segja það?
0: Kottnungu maður, en þá en þá var málefnum úr Ukraínu já, það er hérna útlit sem satt fyrir að formlega ráðelda viðraður Ukraínu við Evrópusambandið hefjist á næstu vikum Ungverjar stóðu í vegi fyrir þessu hafa gert núna undanfari misseri en nýr forsætisráðherra þar, hann virðist alltaf að láta á andstöðunni
1: Já, og það stendur nánast örugglega í samhengi við þess að ferð sem að Matja gerði hingaði síðustu viku þótt hann segja þessi engin tenging að það milli. Það hafa verið viðraður Ungverja og Ukraínumanna um stöðu og réttindi minnirhluta hópa af ungverskum ættum í vesturhluta Ukraínu og þær viðraður hafa gengið ágætlega á undanförnum vikum. Ég var á viðburði í síðustu viku með Mörtu Kos, stækkunarstjóra ESB, sem að sagði það fullum fettum að hún byggist við því að fyrsti kaflahópurinn í aðildarviðraðum við Ukraínu verið opnaður í þessum mánuði og jafnvel fimm kaflar í júlí. Ég reyndi þetta svo við Stefán Hauk Jóhannesson sendi þeirra Íslands hér í Brussel á föstudaginn. Hann á nefnilega sæti í hópi ráðgjafa sem að aðstoða Ukraínumenn við aðildarviðraðnar. Það eru fyrir framkvæmdastjórar ESB í þessum hópi, fyrir ráðherrar og svo reyndir, svo tveir reyndir sendi þeirra frá Íslandi, Högni Kristjánsson og Stefán Haukur.
2: Þannig að Norðurlöndin 5 og Eystrasaltslöndin 3 er einhver dyggustu stuðningslönd Úkraínu Nordic Baltic 8 eins og þau oft kölluð þessi lönd síðan að þannig að utaríkisráðherrar þessara landa voru að velta fyrir sig hvernig þau gætu sínt aukin stuðning við aðildar viðræður Úkraínu við ESB.
0: Og kannski rétt að rifja það upp að Úkraína sótti aðild að ESB já, nokkrum dögum eftir að allsherjar innrás Rússa hófst í febrúar 2022 og fékk síðan stöðu aðildarríkis setna sumarið.
2: Já, það hárrétt. Og ráðherrar, utanríkisráðherrar Eystrasaltslandanna og Norðurlanda ákváðu að setja á laggirnar hennan hóp til að styðja við þetta, þessar aðildarviðræður Úkraínu og þessi lönd síðan eða stjórnvöld þessar landa tilnefndu síðan sérfræðinga í hópinn þannig og sérfræðinga sem hafa bakgrunn í og reynslu af Evrópusamstarfinu og þannig var ég kallaður til og tilnefndur af íslensku stjórnvöldum auk Högna Kristjánssonar starfsfélaga mín sem er sendiherra núna í Oslo auk níu annara sérfræðinga og háttsettra embættismanna frá hinum löndunum og öll höfum við bakgrunn í þessum Evrópumálum, sumir hafa verið samningamenn sinnar að landa, ég held að vera ánum með sínum tíma, aðrir hafa verið framkvæmdastjórar í framkvæmdastjórn ESB og svo framvegis. Þannig að þó ég segi sjálfur frá á það var þetta mjög öflugur hópur og góður hópur, 11 manns allt í allt og það er okkar hlutverk að miðla þekkingu, miðla reynslu, vera samningafólki Úkraínu til ráðgjafar í einstökum málum eftir efnum og ástæðum og vera eins konar brú og segja milli Evrópusambandsins og Úkraínu í þessu víðtæka ferli.
1: Sko, eins og kom fram á hann, við sem sagt Úkraína hefur verið umsóknarríki núna í hvað einhver 4 ár. Það hefur talsvert mikið starf verið unnið bæði hérna í Brussel og í Kýf og annars staðar í Úkraínu til að undirbúa viðræðurnar sem eru þó ekki farnar af stað en gætu mögulega svona formlega verið opnaðar ekki satt í næsta mánuði.
2: Jú, það er líklega draga til tíðanda því að í það stefnir að fyrstu kaflarnir verði opnaði núna í júní og mögulega síðan 5 fleiri í júli. Þetta er allavega það sem er verið að ræða.
1: Já.
2: Og hluti hópsins var hér í Brussel í síðustu viku og við áttum fjölda funda með líkil fólki í stofnunum ESB sem hefur með þessi mál að gera. Og þar kom þetta fram og þetta mun marka þáttaskil í aðildarviðræðum Úkraínu.
1: Sko, það er eitt að tala aðildarviðræður við lítið ríki eins og, ég var að segja, Albaníu eða Svartfjallaland eða Króatíu sem er jú síðasta ríki sem að gekk í klúbinn árið 2013. Úkraína er náttúrulega risastórt, það hefur efnahag sem að, já, veldur því að flækjustigi aðildarviðræðum er væntanlega mjög mikið fyrir utan nú að það stríð í gangi, innrásarstríð Rússa. Hvernig svona, hvernig líst þér á þetta ferli sem að væntanlega fer af staðan núna í næsta mánuði ef að fyrsti kaflinn verður opnaður í viðræðunum við Úkraínu?
2: Þetta er mjög mikilvægt skref auðvitað fyrir Úkraínu og Evrópusambandið og auðvitað hefur gjarnan umræðan Úkraínu hverst það að þeir séu fórnarlömb og séu byrði en það er mjög áhært að fylgjast með umræðinni sem að þeir vaksandi er mjög vaksandi það hvað Úkraína myndi koma með inn í samstarfið við Evrópusambandsríkin ef að þeir verða fullgildir aðilar og það snýst ekki sístum öryggis og varnarmál nú er Úkraína búin að standa í þessu skelfilega stríði í 4 ár og þeir hafa náttúrulega mjög öflugan her það eru 1 milljón mann sem að þjóna í hernum og þeir hafa þróað alveg hérna mjög hvað ég að segja, öfluga drónatækni það kom fram í samtölum okkar í síðustu viku að á þessu ári verða Úkraínumenn líklega búin að framleiða 7 milljón dróna og til samanburða má nefna að Bandaríkjamenn framleiddu í fyrra 300.000 dróna þannig að þetta er það land sem að líklega stendur einna fremst í nútíma hernaði og ekki bara í að framleiða dróna heldur sem sagt tæknin hvernig að nota og nota gervitækni í reksturinnum og þessum hernaði
1: og er náttúrulega með sterkasta her í Evrópu þessa myndir.
2: Já, þannig að ég held að Evrópusambandsríkin sé að gera sér æ betur grein fyrir því hvað er þeim ekki styrkur að því þegar og ef Úkraína gengur til liðs við löndin sem aðildarríki ekki síst hvað var þar varnar og öryggismál og síðan náttúrulega hafa þær verið í framlínunni varðandi að verjast netárásunum upplýsinga óreiðu falsfréttum og svo framvegis og þeir hafa þróað tækni í öllu þessu þannig að þeir eru líka mjög öflugir í að takast á við fjölþáttaógnir þannig að allt þetta er mikil styrkur sem þeir hafa til viðbótar að þá búa þeir yfir miklum hráefnum og auðlindum til dæmis fágætt jarðefni eins og lithium og titanium, uranium og fleiri fágætt svona jarðtegundi sem að nýtast mjög vel í alls konar hátækni, hálfleiðurum, rafhlöðum og varnariðnaði og allt þetta er mjög mikilvægt fyrir Evrópusambandið. Við munum styrkja hérna, styrkja þau í þessum, þessar framleiðslu.
1: Þetta eru stór vandamál sem að blasa við, til dæmis, já, spilling í Úkraínu, náttúrulega landlæg og hefur verið í áratugi. Sko, landbúnaðargeirinn þar er af þvílíkri stærð að innkoma þeirra myndi, já, ég var að segja, mögulega valda því að það er að hugsa, sko, landbúnaðarkerfi, sem þetta Evrópusambandsins er búin nýtt, ekki sagt.
2: Vissulega, og þetta er einhverjar stærstu áskoranna sem að þú nefnir í aðeldarferlinu og fyrstu kaflanir sem verða væntanlega opnaðir í júní ef það gengur eftir, þeir munu snúast um réttakerfið og dómskerfið og spillingamál og þeir eru undir miklum þrýstingi Úkraín stjórnvöld að sína árangur í að takast á við spillingamál.
1: Svona eitt að lokum, Stefán, það hefur verið talað um það undanfarna mánuði og misseri jafnvel að aðild Úkraínu að Evrópusambandinu gæti á einhvern hátt verið hluti af einhvers konar samkomulagi frið í Úkraínu. Í þessu stríði, í þessu innrásarstríði Rússa, spilar þetta einhverja rullu heldur í rauninni öllu því sem er í gangi hvað varðar þessar aðildarviðræður og mögulega opnun kaflana í sumar?
2: Já, það er ekkert, eins og þú segir, þetta er mikið í umræðunni og það er ekkert launungamál að Evrópusambandi er einmitt og aðildarríkin eru mikið að ræða sín á milli hvernig mögulega væri hægt að flýta ferlinu þannig að það væri ef að einhvern samkomulega text frið og verður einhvern friðar áallum sett fram að þá er einmitt verið hefur einmitt verið umrætt að þáttur í því verði full aðild Úkraínu að Evrópusambandinu. Þannig að vissulega er þetta þáttur í umræðunni það hvernig verður tekist á við þessi mál og hvernig megi þá hvað ég var að segja, takið inn í aðildarferlið þannig að þetta verði já þáttur að einhverju friðaráttum fyrir Úkraínu.
1: Og hvernig heldur þú að þessi viðræður eitthvað að ganga á komandi mánu?
2: Það er erfitt að segja en ég held að þetta setja Úkraínu með gífulegan þrýsting á aðildarríkin að þessu verði flýtt sem mest og þau eru ósátt við það, þeim finnst þetta hafa gengið hægt. En þetta er ekkert einfalt málu þetta fyrir aðildarríki ESB og þau eru á móti að líka vangaveltast mikið varðandi þetta hvernig væri hægt að koma sem mest móts við Úkraínu og verið að tala um ýmsar leiðir í því, til dæmis á ensku verið að tala um gradual integration eða einhvers konar aðild í skrefum og það er ýmsar aðrar róttakari hugmyndi jafnvel sem það eru setta fram og kannski sópað á borðinu en það er miklar pælingar í gangi.
1: Stefán, hvað er fyrir?
2: Mín var ánægð. Takk.
0: Já, Björn Málkvist, það er ýmislegt í þessu.
1: Já, sko, Stefán talaði þannig um að þessi fyrstu kaflar verið opnaðir í þessum mánuði sem að verið náttúrulega stór tíðindi hvað varður Úkraínu og það er náttúrulega leiðtogafundur hérna 17. og 18. júní og það kemur ekkert á óvart þótt að er þið gefin út yfirlýsingum um Úkraínu á þeim fundi.
0: Gott, við heyrum á því þegar þar að kemur. Þakkaði fyrir að vera með okkur í þættinum í dag.
1: Takk fyrir.
0: Björn Málkvist, fréttamaður í Brussel. Þar var hlýtt, oflýtt um helgina og fyrir helgi en alltaf verða skarplæra hittin komið niður í 20 gráður í gær, sagði Björn okkur, þegar 40 og eitthvað þúsund manns hlupu 20 kilometra í Brussel hlaupinu viðfraga og vinsæla og búist við rigningu í höfuborg Belgíu næstu daga. En fréttaði við litið hjá okkur framöndan hér í þættinum og eftir það þá ætlum við að tala þessum stjórnmálin í Grindavík og lífið þar. Við hringjum í Guðbjörgu Eyjólfsdóttur sem er ný bæjarstjórn Grindavíkur.

0: Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Lagarsæla 66 gráðu norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í veðverslun 66 gráðu norður. Tilboðsdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, tösku og hanskabúðinni Hlemm, th.is. Íbúðir tilbúna til afhendingar, heklureitur.is. Leynist nýr bíll í heimabankanum þínum, Happdrætti Blindrafélagsins. Outlet sprengja, svefns og heilsu, Völutegi 17, Mosfellsbæ, lokadagur, opið, frá klukkan 12 til 18, svefn og heilsa. Garðplöntúrvalið er í Laugarási, Gróðrastuðin Storð, Bláskógabyggð. Ertu fyrir norðan, minjasafnið á Akureyri, menningarhúsi Berg á Dalvík og snartastaðir byggðasafn Norðu Þingeyinga í Öxarfirði.
1: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði, strandgata 26.is.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Suðurbæjarlaug, Hafnarfirði, Sundlaug Kópavogs, Sundlaug Reykjavíkur og Breiðholtslaug. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Ef stjarnan í framrúðinni er minni en 100 krónu peningur, gerum við hana þér að kostnaðarlausu.
4: Carglass Repair, Carglass Replace.
5: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
6: Á að skella sér út í nám, út í náttúruna. Komdu í ferðamálafræði í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
7: Taktu Sjónvarpssímans premium með í sumarfríinu. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaraðir, allt á einum stað. Allar þáttaraðirnar af Klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjónvarpssímans premium, besta íslenska sjónvarpsveitan.
8: Sér þú hurðalamirnar á þínu heimili? Smurefnin frá Förs leysa málið. API varahlutir og api.is.
9: API varahlutir.
10: Þú færð allt fyrir golvaran hjá okkur. Örninn golfverslun og örninngolf.is.
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
0: Gefðu garðinum ást og umhyggju. Bjóðum blóm og tré sem elska íslenskar aðstæður, gróðrastuðum mörk, fegurð í hverju beði.
12: Ég valdi Háskóla Íslands af því að hann býður upp á svo rosalega mörg tækifæri.
13: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfin. Findu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur er til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
14: Fyrsta kvenna trommusveit Rwanda kemur fram á stóra sviði Borgarleikhússins 11. og 12. júní á listahátíð Reykjavík. Tryggðu þér miða á listahátíð.is.
15: Er stór stund framundan? Þú finnir útskriftargjöfina hjá okkur jens.is.
16: Haustferðirnar voru að lenda inn á fara.is. Ekki bíða, bara fara.
17: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann er útilegumaðurinn.
18: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
19: Sumarið byrjar í Bónus. Þú fær allt á grillið í næstu verslun. Munurinn er Bónus. Bónus með þér í liði.
20: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV boðað hefur verið til fundar í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna í dag vegna aukinnar hörku Ísraels hers gagnvart Hezbollah í suður Líbanon. Leiðtogar hvetja Ísrael til að hætta aðgerðum. Ísland á langt í land meðan á alþjóðlegum markmiðum verndun hafsvæða. Líffræðingur hjá Náttúrum Vinja safni Ísland segir brýnt að breyta regluverki og fjölga friðlýstum hafsvæðum. Formaður félags grunnskólakennara segir að taka verði á gríðarlegu álagi og þungu starfsumhverfi kennara mest mæðir á umsjónakennurum samkvæmt niðurstöðum skýrslu sem unnin var fyrir samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Rannsókn rúmenskra sérfræðinga leiðir í ljós að drónin var rústnesku sem fór inn fyrir lofthelgi landsins á föstudag og skall á fjölbýlishúsi þar sem tveir slösuðust. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
9: Sæl á ný, þið eruð að hlusta á morgunvaktina, klukkan núna rétt rúmlega 8:30, það mánudagur í dag og júní hafin, fyrsti júní í dag. Umsjónarmaður er Björn Þór Sigbjörnsson. Aðeins að störfum Alþingis, þingfundur hefst 10:30 í dag og fjölmörg mál á dagskrá. Hann hefst á óundirbúnum fyrirspurnatíma og svo er á dagskrá einhvað 14 mál eitthvað svoleiðis, önnur umræða fer fram í nokkrum málum en atkvæðagreiðsla eftir þriðju umræðu nokkur mál og þar á meðal þetta mál sem að heitir Opinberir háskólar, háskólasamstæður. Það var fjallað hér í morgun, það stendur sem sagt til og er kveðið á það í þessu frumvarpi sem að öllum líkindum verður að lögum í dag að sameina háskólan á Hólum í Hjaltadal, Háskóla Íslands og verður þá til nokkuð sem að kallast háskólasamstæða og Hólaskóli verður aðeildar háskóli í samstæðu háskólanum Háskóla Íslands og Hólaskóli fær þá stöðu innan Háskóla Íslands sem er sambærileg fræðasviðum skólans. Jón Bjarnason, fyrirrendi skólastjóri Bændaskólans og Hólum var hér í morgun og hún líst ekki á þetta. En þá er það sveitarstjórnarmálin en flokkarnir þrír sem að buðu fram í Grindavík fengu allir menn kjörna, sjálfstæðisflokkur og framsóknarflokkur 3, miðflokkur 1 og þar tókst samkomlag að allir starfi saman. Það verður ekki myndaður meiri hluti. Og ég held að Grindavík sé annað tveggja sveitafélaga þar sem að svona háta til hittir Svalbarðstrandarhreppur. Og í símanum er Guðbjörg Eyjólfsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna. Hún talar auðvitað frá Grindavík. Góðan daginn, Guðbjörg.
21: Já, góðan daginn, Reykjavík.
9: Er ekki fallegur dagur í Grindavík?
21: Yndislegur dagur, lokn og blíða og góður sem að dagur.
9: Já, og þú búið með þína morgun göngu?
21: Já, ég er búin að fara út með hundin og fá mér minn trefbólla og mætt til villu.
9: Allt eins og það var að vera greinilega.
21: Já.
9: En hvernig kom það til að þið ákvaðuð að hafa þennan háttin á í bæjarstjórninni?
21: Sko, málið að náttúrulega það eru gríðarlega mikil og stór verkefni framundan hjá okkur varandi endurreist bæjarins og okkur þótti það bara öllum bæjarfulltrúum sem að fengu kjörgengi mjög mikilvægt að leggja bara árar á bát, allir sem einn og bara vinna að verkefninu, bara saman.
9: Já. Og búið til einhverja svona samstarfs yfirlýsingu eða slíkt?
21: Já, við verðum með ákveðin svona málefna eða samning hvað við ætlum að gera og hvernig við ætlum að gera það og þannig að við ætlum að skipta þessu svona upp í ákveðina tímalínu.
9: Já.
21: Núna náttúrulega brennur mest á íbúum sem að hyggjast snúa tilbaka, það eru húsnæðismálin, það er allt fast í einhverjum einhvers slags lás sem að við verðum að fara að fá einhver svör við hjá opinberum aðilum.
9: Spólum
21: aðeins? Það er stærsta verkið að vinna núna.
9: Já, meira kannski það á eftir en spólum aðeins tilbaka, gengur kostningarna vel?
21: Kostningarna gengur bara mjög vel, þetta var náttúrulega öðruvísi kostningabarátta, það náttúrulega eru ekki það margir sem að búa hér á staðnum, þannig að við gátum ekki labbað hér í hús og bankað upp á, þannig að við vorum svona að bara hringja og spjalla og þannig að en já, það var stemning bara í kringum kostningar og á kjördaga þá var ákveðið af hálfu bæjarins að opna bara skólan þar sem að náttúrulega kjörstaður er. Þannig að fólk gæti bara labbað sinn gamla skóla og fengið sér kaffisopa í rólegheitum og íbúar voru gríðalánaði með það, koma heim aftur.
9: Já, og það var kosið samkvæmt sérstökun lögum sem að þurfti að setja og svolítið deiltum eða allavega að skipta skoðanir fyrirkomulagið.
21: Já og nei, ég held að það hafi samt sem áður verið einhugur að hálfu bæjarstjórnar, að hálfu grindaukunefndar og að hálfu alþingis og íbúar voru bara, þetta var ákall íbúar sem að hyggjast núa tilbaka en geta það ekki eins og bara eðli málsins samkvæmt. Þannig að þetta var svona góð niðurstaða held ég fyrir lýðræðið bara.
9: Já, og ágætis kjörsókn eða ekki?
21: Ágætis kjörsókn og það, þeir sem að voru sko sóttu sérstaklega að fá að kjósa hér, voru erum með lögheimil annar staðar, það voru bara 95% kjörsókn hjá þeim aðilum.
9: Já.
21: Þannig að það sýnir vilja þeirra að taka þátt í endurreisn og uppbyggingu bæjarins.
9: Þá að helstu verkefnum, þú nefndir húsnæðismálin áðan og hvað segir þú, situr allt fast?
21: Já, okkur ekki heimil föst búseta. Ég reyni að vera eins mikið hér heima eins og ég get. Ég með aðgang að húsinu mínu eins og Þór Katla fastegna félag leifir okkur, sem sagt við svo kallaða hollvinna og gisti samninga, en þar má ekki vera föst búseta. Og þar eru við raunverulega bara stopp eins og og síðan á eitthvað að þrengja þessa möguleika fyrsta september. Og það gefur auga leið að þetta er svolítið sérstök afstaða stjórnvalda. Já. Að fara þessa leið og raunverulega megin okkur aðgang nema með einhverjum skilurum að fyrir húsum okkar.
9: Já, svolítið ekki föst búseta en þú mátt búa þannig.
21: Já, Grindavíkur opin og það búið í öllum fasteignum sem að Þórkatla fasteignafélag á ekki. Og það verið gist hér í öllum gistiheimilum, það gist í Bláalóninu, hótelinu, hótel Norðinlætin, í allstaðar, búmönnum, elliheimilinu. En einhverja luta vegna föst búseta ekki heimil á okkar fyrrum fasteignum.
9: Nei. Og þetta meðal þessum að þið viljið... Já, laga, þið bæði stjórninni.
21: Já, þetta náttúrulega forsenda þess að fólk geti snúa tilbaka. Að það að fá, sko, hér eru bara, Þórkatla keypti 950 eignir. Já. Þannig að þú getur ímyndað að drauga bæinn sem hér.
9: Já, og það er forkaupsréttur, er það ekki, og samið það, ber á því að fólk vilji nú þegar kaupa fasteignir sínar á ný.
21: Fólk vill allavega fá einhvern fyrirsjáanleika, fólk vill fá, það eru margir sem að tala ákveðna kaupleigu eða leigusamning til að byrja með, af því að það náttúrulega atburður telst ennþá verið í gangi, þó að það hægist verulega á landrisinu, þá telst atburður ennþá verið í gangi, þannig að við verðum aðeins líka stilla okkur af vegna þess. En fólk tilbúið til þess að koma og sérstaklega núna í sumar til þess að máta sig við nýjan veruleika hérna í bænum. Og nú náttúrulega skólahald að hefjast í haust og þá það náttúrulega forsenda þess að börn komi skólan að það geti búið hér.
9: Já,
21: þannig að einhverslag samningar verða að liggja borðinu.
9: Þið eru staðræðan í því að opna skólan í haust?
21: Já, við náttúrulega sem sveita til að bara berum skildu til þess að veita þessa grunn þjónustu. Það búa hér börn, bærin er opin og við fengum náttúrulega kannski tilmæli frá Grindavíkurnefndinni og Alþjóðabankanum að hef ég ekki skóla starfa svo stöddu en við ákvaðum að hérna halda okkar streitu eða fyrrum bæjarstjórn. Og svo bæjarstjórn sem að taka við á morgun, hún hyggst ekkit hverfa frá þeirri ákvörðun.
9: Býtu þetta að fá fram að mér, ráðalagði Alþjóðabankin ykkur í þessum efnum?
21: Já, hún búin að vera að Alþjóðabankin hefur verið að aðstoða Grindavíkurnefndina í ákvörðunum málaflokkum varðandi endurreisn. Og hún sem sagt, þau komu með þá tillögu eða tilmæli að svo stöddu eru þið ekki ráðist í að hérna hefja skólahald.
9: Já, það er ekki bara sérfræðingar að sunnan sem að koma með eitthvað, heldur líka sérfræðingar frá Washington.
21: Já, það eru sko einhvern veginn allir orðnir sérfræðingar í málefnum okkar grindvíkinga nema við sjálf.
9: Já.
21: Og jafnvel fólk sem hefur jafnvel eiginlega ekkit komið hér og sé hvað búið að gera og lagfæra.
1: Nei.
21: Það nú bara staðrendi sem að blasir við okkur.
1: Hvað fleira býður ykkar annað en húsnæðismálun og svo skólamálun?
21: Það náttúrulega, öryggismálun eru náttúrulega nummer 1, 2 og 3. Það þarf við sjálf sér ekkit að nefna það og við erum að glíma við áhættumat sem erum vel að tekur mið af hættumati veðurstofunar. Og þar viljum við setjast í raunverulega sko bílstjórasætið og kannski leiða svolítið þá viljum við að sjálfsögðu með þeim hérna sérfræðingum sem að

0: nánast megnið af þeim sprungum sem að opnuðist hér innan sveitafélaga markana og hérna búið að vera markvist að gera við það þannig að girðingar hér eru að fara niður einn af annari niður ef húsa gengur samkvæmt áætlun og verður lokið bara nú sent í sumar þannig að það við höldum alveg planinu varðandi viðgerðir
1: Já, það eru litla líkur á nýju gósi segir Þorvaldur Þórðarsson eldfjallafræðingur
0: Já, hann náttúrulega okkar uppáhalds eldfjallafræðingur eins og er þannig að hérna en við náttúrulega við byggjum bara til guðs á hverju degi að þessu fara að ljúka það nú bara málið
1: Já.
0: Þetta að verða ágætis tímabil sem hefur raunvægilega herjað á okkur og hérna verið bara mjög erfitt fyrir marga þannig að við náttúrulega, það alltaf gott að haldi vonina og Þorvaldur hefur verið að gefa okkur þessa von þannig að við vonum að hann hafi rétt fyrir sér
1: Já, en það greinilegt að þið þurfum að leysa á rýmsum flækjum til því bæjarstjórninni þið þurfum líka ráða nýjan bæjarstjórnin eða ekki?
0: Já, já, það bara Fannar hefur hérna að ljúka sínum starfs aldrei, hann bara komin á aldur og hann náttúrulega búin að standa í brúnni í þessum ólgusjó sem við nættum í.
1: Og stóð sér aldeilis vel.
0: Aldeilis vel og hérna bara ótrúlegt að hafa svona staðfastan og rólegan og yfirvegan manni í brúnni í þessum aðstæðum.
1: Ætlið auglýsa eftir bæðastjóra?
0: Já, það stefnan auglýsa eftir bæðastjóra og það bara... Já, það allir verður samþýtt sannlega bara á morgun á bæjarstjórnum fundinum okkar, fyrsta.
1: Já, við þurfum að tala eins körfubolta, Íslandsmeistarar kalla í körfubolta í ár.
0: Bikar og Íslandsmeistarar.
1: Já.
0: Og þetta náttúrulega hefur haldið svolítið samfélaginu saman, mikil ósköp, þarna hefur fólk hýst og allt náttúrulega... Þetta ótrúlega stemming í kringum körfuboltan hefur verið og náttúrulega ekki skemma þessi titlar og þetta svona blæs býr í brjóst og heldur betur og þetta hefur ótrúlega stemming og hvað þetta hefur gert fyrir bara íbúuna og samfélagi. Það alveg með ólíkindum.
1: Já, og þið haldið sjómannadaginn hátíðlegan helgina það ekki sjóarinn síkátt eða mættur til leiks?
0: Já, Nú ætlum við að reyna aðeins að gefa það rífi, þurftum náttúrulega að gera hlé á þessari sjómannahelgi okkar sem búin að vera fastur liður ansi lengi og ætlum að byrja bara á föstudaginn með það bara fínasta dagskrá á grindavík.is, mastum að vera og svona þetta hefðbundna líka, Björgunarsveitin með sín atriði, hún hefur nú heldur betur þurft að hérna vera í mikilli vinnu kringum allt þetta og hún með kottaslægin og allt það svona þetta hefðbundna. Yeah. Það skemmtisikling fyrir börn á stórum skipum og sjómannamessan á sunnudaginn og
1: Já.
0: Bara þetta hefðbundna líka með en bara gleði og gaman.
1: Bara eins og í gömlu góðu Grindavík. Ég ætlaði með það að spyrja þið á að verður ekki örugglega kottaslægur.
0: Jú, það verður kottaslægur.
1: Hann er á sínu stað.
0: Og banani og hvað þetta heitir allt saman.
1: Já. En þú, annars, svo að við komum þínu að Guðbjörg, ert ný í stjórnmálum?
0: Ég tiltölulega ný í stjórnmálum. Ég tók svona þátt í þessu þegar ég var ung, en ég brann fyrir verkefninu sem að framundan og fann mikið meðbyr. Ég hef verið formaður járngerðar, við stofnum svona hagsmunasamtök í búana, fyrir að vera einu og hálfu ári síðan og þar hef ég gengt formans stöðu og verið svona í brúni og verið í eldlíninni varðandi einu svör frá hinu opinbera og einhvern veginn vildi halda áfram með verkefnið og kannski hafa meira vægi, ekki sem hérna íbúasamtök heldur sem kjörin fulltrúi þannig að ég vildi taka þetta áfram að meðan ég brenn fyrir verkefninu og hef krafta neyða.
1: Eitt leiður af öðru greinlega. Þakkaði kærlega fyrir spjallið Guðbjörg Eyjólfsdóttir og gangið er vel í þínum mikilvægu störfum og hinum í bæjarstjórninni sömu leiðis.
0: Þakka þér kærlega fyrir spjallið
1: takk.
0: Og bara velkomin á sjónbarnahelginu til okkar.
1: Kærar, þakki fyrir það.

0: Louis Armstrong og Ella Fitzgerald sungu Summertime. Þau kom til Íslands til tónleikahalds hvort í sínu lagi. Louis kom 1965 og Ella ári síðar. Mér ekki kunnugt að Marilyn Monroe hafi komið til Íslands en í dag öld síðan hún fættist. Norma Jean Baker, hún var 36 ára, lést langt fyrir aldur fram. Líf hennar var, ég ekki dans á rósum, en hlustum á hana syngja.
1: The French are glad to die for love. They delight.

Marilyn Monroe var fyrir fínir í, kunni einstaklega vel við karla sem að gáu gull og gimsteina, enda demantar bestu vinir kvenna. Marilyn Monroe fættist 1. júní 1926 fyrir 100 árum. Klukkan að verða nýju og komið að lokum morgunvaktarinnar í dag. Ég heiti Björn Þór Sigbjörnsson og seti hér síðan snemma rétt upp úr sjö. Ég þakka samfylgdina, þátturinn verður á sínum stað í fyrramálið. Ég vona að þið njóti dagsins, verðið sæl.

0: Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Lagarsela 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í veðverslun 66 gráður norður. Tilboðsdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, tösku og hanskabúðin við Hlemm, th.is. Íbúðir tilbúna til afhendingar, heklureitur.is. Leynist nýr bíll í heimabankanum þínum, aftrætti blindrafélagsins. Átlet sprengja, sveps og heilsu, völutegi 17, Mosfellsbæ, lokadagur, opið, frá klukkan 12 til 18, svefn og heilsa. Garðplöntúrvalið er í Laugarási, gróðrastuðin Storð, Bláskógabyggð. Ertu fyrir norðan, minjasafnið á Akureyri, menningarhúsi Berg á Dalvík og snartastaðir byggðasafn norðu Þingeyinga í Öxarfirði.
1: Allt gert frá grunni á hverjum degi. Hugge, Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ. Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir, hringborð og borðbekkir úr þykkum plönkum. Handunnin úr daglasgreni og eik. Útihúsgögn.is.
2: Hækkaðu sumarlaunin. Skráðu þið í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Er stór stund framundan? Þú finnur trúlofunar og giftingarhingana hjá okkur, jens.is.
5: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
6: Sumarið er tíminn. Þú fari vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
7: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
8: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
10: Lífgaðu upp daginn og grístu þér svalandi sumardrykk. Við tökum vel á mótir á te og kaffi.
11: Láttu vilar orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego, Þórhóðar.
12: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
13: Er komin tími til að bera á pallinn? Vertu við sem að nota kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
14: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
15: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Flugi Æslandir til Zürich sem átt að fara klukkan 7.20 í morgun var aflýst vegna þess að ekki tókst að manna áhöfn. Þetta staðfestir Ásdís Ír Pétursdóttir upplýsingafulltrúi Æslandir. Æslandir hefur þurft að aflýsa næri 40 flugferðum vegna manneklu síðan kjaradeilu við flugmenn var vísað til ríkissáttasemjara. Ásdís segir ekki hægt að segja til hvort aflýsa þurfi fleiri flugferðum í dag, ekki sé útlit fyrir það eins og er. Rannsókn rúmenskra sérfræðinga leiðir í ljós að drónin var rústneskur sem fór inn fyrir lofthelgi landsins á föstudag og skall á fjölbýlishúsi þar sem tvennt slasaðist.
16: Nikos Ordan, Rúmeníu forseti, greindi frá því að drónin sé rústneskur af gerðinni Geran 2 samkvæmt niðurstöðum skýrslu rannsóknarhóps þarlendra sérfræðinga. Allar áletranir á flygildinu voru með kyrillísku letri ásamt því að rafbúnaður og stjórnkerfi er samskonar og í Goran 2 drónum, að sögn forsetans. Hann segir engum öðrum en rússum að kenna að drónin fór inn fyrir lofthelgina, olli tjóni og meiðslum á fólki. Eldur kviknaði í byggingunni og tveir meiddust lítillega. Drónin flaug inn fyrir rúmenska lofthelgi meðan Rússlands her gerði stórfellda árás á Úkraínu. Rússar þvertaka fyrir að drónin tilheyri þeim. Þjóðar öryggisráðgjafinn Dimitri Medvedev sagði helgina að ríki Evrópusambandsins ætti að hætta að þrasa þetta mál. Hann sagði í færslu á samfélagsmiðlum að kyrrlátum svefni þeirra væri nú lokið. Dan forseti sagði skýrsluna verða afhenta samherjum í Rúmeníu innan Atlantshafs og Evrópusambandsins.
15: Markus Þóraldsson sagði frá. Leiðtogar Bretlands, Frakklands og Þýskalands hvetja Ísraela til að láta af hernaðaraðgerðum í Líbanon. Þrátt fyrir að vopnahlési í gildi hefur Ísrael sér hert enn á árásum á hesbólarhreyfinguna í suðurhluta landsins. Fjöldi fólks hefur verið drepinn og særst í atlögum hersins. Leiðtogar Nýr sem hafa verið að gaggrína Ísraela segja að Hezbollah verði að láta af árásum á Ísrael og af vopnast auk þess sem stríðandi fylkingum beri að virða vopnahlið og setjast að samningaborði. Boðað hefur verið til fundar í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna í dag. Tveir erlendir leiðsögumenn voru handteknir helgina og vísað brott frá Færeyjum ásamt því að vera gert að greiða sekt fyrir að starfa þar án tilskilinna leyfa. Þeim verður ekki leyft að koma aftur til Færeyja í ótiltekin tíma. Hið sama gerðist fyrir tveimur vikum samkvæmt umfjöllum færeyskra fréttamiðla. Lögreglan í Þórshöfn hafi í nægu að snúast þar sem henni berist á annan tug tilkynninga daglega frá áhyggjufullum almenningi vegna starfa erlendra leiðsögumanna. Vefritið Portal segir lögregluna hafi í liðinni vikur rannsaka minnst þrjú meint brot starfsmanna ferðaskrifstofa. Fréttalestri lokið.
17: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta Ríkisútvarpið Rás 1. Þulur Rakel Edda Guðmundsdóttir. Í dag mánudagur, 1. júní og klukkan nú farin að ganga 10. Sigurlaug Margrét Jónasdóttir sér nú þáttinn Segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, oddviti Viðreisnar. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir það.
0: Er dagbókin tóm?
1: Já, hún er bara tóm, það er mjög skrítið það.
0: Hvernig er svo tilfinning?
1: Já, ég er að reyna að átta með á henni. Nú er bara borgarstjóri og síðasti borgarstjórnarfundur til að nýliðin. Og bara, svolítið fyndið þegar maður, sko, ég veit ekki alveg hvort þetta er heilbrigt, en þegar maður er borgarfulltrúallunum, þá lifir maður eftir dagbók.
0: Já.
1: Og þegar maður verður borgarfulltrúi, þá fyllist dagbókin á þess að þú hafi nokkra stjórn á því. Það bara skrifstofa borgarstjórnar og fólki í ráðsunu bara hendir á því föstum fundum sem eru bara alltaf og gríðir regla á og þetta eru svona fundinu svo borgarráð alla fimmtudaga, þetta eru borgarstjórnarfundir annarkvæðn þriðjudag, þetta eru allskýs undirbúningsfundir sem að þú og þarna var ég formað borgarráðs verður að vera á og ég horfði bara á dagbókina mína fyrir 8 ára síðan, bara fyllast
0: Já.
1: Og ég bara fekk svona andateppi byrju, hvenær á ég að vinna? Almáttugur hjartans mál, hvernig á ég að bara komast á milli staða?
0: Já. Og kemst ég norður?
1: Já, fyrir það það, sko.
0: Kemst ég í sveitina mína?
1: Og svo náttúrulega bara vensmaði þessu og byrja bara að hlaupa.
0: Já.
1: Og svo núna, 8 ára setna, þegar ég tók veist, ákvörðun fyrir tæpla ári síðan að hérna, hætta og nú verið komið gott. Og svo sit ég núna og þá bara dagbóki tóm. Og ég bara, jæja, nú það nýtt hækifæri með tóma dagbók.
0: En sko, Lóa, af hverju vildir að hætta?
1: Sko þegar ég fór á stað fyrir 8 ára síðan, þá ætlaði ég aldrei að vera mjög lengi í pólitík. En ég var allsamt alveg ákveðin og svona reynslubolta voru búin að segja við mig, eitt kjörtímabil er alltaf stutt, tvö kjörtímabil er rosa fínt, þrjú kjörtímabil, þá ertu farin að njóta svolítið gæðana, þannig að ég var svona með það bakvið eira að vera 23 kjörtímabil.
0: Já.
1: Síðan sko fellur meir hlutin með mikilli sprengingu í febrúarlok á síðasta ári. Og ég fer í frekar kærkomið sumafrí í fyrsta skipti í mörg ár í fyrra sumar. Og ég segi svolítið að það hafi verið í bóði framsugnaflokksins.
0: Já, sko. Takk fyrir það.
1: Takk fyrir það. En hérna, þá náði ég svona pínu að tekna upp, veist, að því að ég vissi það, þetta var sem sagt fyrir ári síðan. Ég vissi að ég yrði að vera ákveðin hvort ég ætla að fara í prófkjörslægin og fjörið haustið. Og ég fann það bara í fyrra sumar að það var bara komið gott. Ég var í rauninni búin að vera ótrúlega heppin. Ég var búin að fá stór og mikið verkefni. Mér var treyst fyrir risaverkefnum, forma borgarráðs. Ég var starfandi borgarstjóri tíma þegar að Dagur fór í veikindaleyfi. Ég var búin að vera forseti borgarstjórnar í 3 ár. Þetta er allt sem að risaverkefni fyrir utan bara öll litlu verkefnin sem að maður tók að sér, sem er samt ekkert lítil, þannig að maður bara hlaupandi. Og ég var alveg búin að sjá það að 4 ár í viðbót við þetta myndi ekki bæta neinu við. Ég sagði bara nú, það bara nýtt fólk.
0: Já.
1: Og svo svona bara, svo náttúrulega bara hefur aldur í náhrif í. Ég var að verða 60 og ég svo ok. Ég vinn alltaf eftir að svona mín lífssýn er svo að 8-10 ára fresti gerir ég eitthvað alveg nýtt.
0: Já, það er bara það sem þú hefur alltaf gert það.
1: Já, ég hef alltaf svona snúið einhvern veginn tekið uppeyju á svona cirka bát 10 ára fresti.
0: En það þarf svolítið hugur ekki?
1: Já, og pínu kannski vitlisins gang líka.
0: Kannski, smá.
1: en já, en viðst, það bara gerum maður það.
0: Já,
1: það viðst, já. Það bara, mér hefur þótt þetta vera góð í lífsinu. Þetta var ekki, þetta kom ekki til eitthvað, ég fann þetta ekki upp. Þegar ég var, hérna, fyrir mörgum ára síðan var ég yfirmaður öldrunarþjónustu Reykjavíkur. Og þar var góð kona sem að sagði við mig, hún kallaði mig alltaf unga kona þá, mér fannst ég sjúklega meðaldra, var rúmlega 30.
0: Já.
1: Og hún sagði bara sko, unga kona, þú þarft að passa þig að safna pening og passa það upp á lífeyririnn, af því að þetta var náttúrulega kona frá þeim tíma sem að lífeyri var ekki sjálfgefin.
0: Nei, akkurat.
1: Og svo sagði hún, þú var alltaf að vera að læra eitthvað nýtt. Annars dagar er bara uppi, eins og eitthvað sauður.
0: Já.
1: Ég bara, ok. Ég tengdi svo við þetta, því þarna voru tölvurnar að riða sér til rúms eða svona, þetta voru það löngu komnar.
0: Já, já, já.
1: En tæknin var, og ég fann alveg þarna, þegar þessi kona segir þetta við mig, að það var kynslóð fyrir ofan mig sem var þá að neita læra tölvur. Sem bara, nei, það er ekki að læra á svo tölvur, þetta er nú bara að veitthvað. Þessi tækni, það er að springa í andlitið á mér. Ég man eftir þessu og ég tengdi við þetta, ég sagði, ok, hún er í raun að segja, ég er bara alltaf að vera að læra eitthvað nýtt af því ég má ekki daga upp eins og einhver sauður, eins og hún sagði.
0: Það vil lengi vera sauður.
1: Nei.
0: En sko Lóa, þegar þú kemur inn í borgina og ferði mitt, þú veist, þú ert mjög oft í viðtölum og þú veist, maður er að hlusta að tala og svona, þú ert svona, þú komst einhvern veginn bara eins og þú værir búin að ég langar að segja æfa þig eða þú veist, þú varst, þetta var einhvern veginn svona eðlislagt fyrir þig þú varst bara einhvern veginn svona ótt auðvilt með að tala og tjá þig stæla skemmtilegast þegar þú þú varst starfandi borgarstjóri mitt í braggamálinu
1: já, já
0: þannig að þegar maður googlar það þá kemur þú alltaf þóttir sló já, ég hérna
1: lítum þetta alvarlegu augun
0: já, já, þetta er ræðilegt
1: sem þetta var
0: já, sem þetta var
1: já, ég sko ég var náttúrulega ekki alveg ný á heyvagninum þegar að ég fór á stað í pólitík
0: nei, nei
1: ég var búin að vera sko, upprunlega læri ég sjónvarpsproduksjón Þegar í gamla daga, ég fór til New Orleans og lærði sjónvarpsproduksjón og ætlaði að vera svona manneskjan bakvið. Ég hafði mjög gaman á fjölmiðlafræði og svona þessu umhverfi og vann nánast aldrei neitt við það. En ég var svolítið í útvarpsþáttagerð hérna í gamla daga þegar það voru verkföll og það voru svona hérna spruttu upp útvarpsstöðvar út allt.
0: Jú, jú.
1: Og þá var ég mjög gjarnan í að gera útvarpsþætti. En þetta var sko, veist, in the 80s. Og þannig að ég var alveg vön svona þeirri umgjörð, svo þegar svona svo bara líður tíminn ég fer í hagsmunapólitík, verð formaður félagskvenna í atvinnulífinu.
0: Já, einmitt, já, þú ferði það.
1: Ég fyrir það Aldrei. Og þó, svo ég formaður finnsk-íslenska viðskiptaráðsins, þá maður á til í viðtölum, já. Þannig að hérna, og svo finnst mér nú bara gaman að tala, hann og bara, já. Held að sé nú bara kvenleggurinn í fjölskyldinu,
0: hann og
1: bara
0: það, þannig. Þið systur og mamma einn og,
1: já, já, já. Þannig að það kemur frekar natúrál, sko.
0: Já, já, já,
1: þannig að, en það kemur ekkit natúrál samt að lendi í pólitík. Maður,
0: Nei.
1: Maður bara hendist út á svellið og því þú sagði braggamálið. Maður fer á stað með stórar væntingar og hugsjónir og allar að breyta heiminum mm-hmm. sem gott. Því það svona krafturinn sem maður hefur. Og svo hérna maður komin í meir hluta, maður búin að semja. Og þá byrja bara fjörið mm-hmm. og eitt af þessum svona málum sem að koma bara upp hliðalínuna og maður fattar ekki og það gerist heldig fyrir flest og í mínum tilviki var það braggamáli.
0: Já.
1: Og ég kom alveg að fjöllum, ég vissi ekki um hvað máli snerist og þetta var náttúrulega bara eitthvað sem hefði gerst löngu áður en að ég kom í pólitík en ég fekk það í fangið og þurfti að svara fyrir það í fjölmiðlum og það var allir brjálaðir, hvort sem að það voru samherja mínur úr flokknum sem eðlilega spurði okkur hún að svara fyrir þetta, þetta er eitthvað sem að aðri flokkar ég að gera og gerðu hérna áður fyrir.
0: Akkurat.
1: Og svo var allir hini brjálaðir yfir því að þetta mál ákomiðu, þannig að þetta var svona moment sem er mjög lærdómsríkt, að það er alveg sama hvað þú gerir. Þú ert ekki að þóknast neinum og maður getur ekki verið að gera það í pólitík, maður verður bara að fylgja hugsjóninni og ábyrðinni sem að maður lendir í, ég fekk þetta bara fangið, ég var náttúrulega bara að leiða það í jörð og við gerðum það saman nýja meirlítinn.
0: Já, já, en ef þú sko skoðar viðtöl við þig á þessum tíma, þú veist, hefur þú hort á þig og séð, þú veist,
1: svipin.
0: Svipin á þig. Því þetta bara, þú veist, hvernig getur hún svarað öllu þessu? Þessu spurningum og
1: já, bara... Já, ég náttúrulega gata ekki Nei. Og ég sagði það bara... En veist, þetta er ótrúlega minnistætt sko, það fyndið að vera að ræða þetta núna einhverjum átt ára og setja fólk mani það
0: Jú, það, já, já, einhverjum minnst
1: Svona stráin, það er ennþá vera að djóka með stráin
0: Já, fólk getur googlað strá og braggamálið
1: já. Já, að þetta sko, við þurftum að leiða þetta í jörð og já. Þetta er svona partur af því að vera í pólitík líka og þá þarf maður, þarna er líka átt gert grín Við þurftum náttúrulega bara að koma hérna og þaðan, fjölvilegar voru að grafa eitthvað upp innan kerfinu, kom eitthvað annað, já, já. Þannig að við fengum minnri endurskoðan til að gera úttekt.
0: Akkurat.
1: Úr því kom eitthvað 100 blasna skýsla,
0: já.
1: Ég náttúrulega djúb blas hana.
0: Já, ég ætla að segja lastana.
1: Þetta betur.
0: Já.
1: Og svo þurftum við bara að fara í, við fórum í stjórnkerfisbreytingar í ráðusinu, við gerðum gríðalega mikla breytingar í kjölfari, það urðu svona endurbætur.
0: Já, á, út af þessum...
1: já, já, já, já,
0: já. Já, það var svo leys.
1: Já, já. Þetta var í rauninni, veist, þetta var bara svona ekta mál, það sem að var verið að reyna að hlaupa hratt, mm-hmm. Stundum alltaf, stundum aðeins of hratt, ábyrða keðjan var ekki skýr, hver mátti hvað, mm. og þetta er kannski svolítið líka sagan í pólitík, það er alltaf að segja, það gengur allt svo hægt, þurfum við fleiri nefndir eða fleiri skýslur, en ef við gerum það ekki, þá hlaupum við rosa hratt og þá endum við ykkur svona malpraxis
0: já, já, já.
1: Sem þetta mál var.
0: Já, já.
1: Og þetta var bara og kannski ég held að þjóðin hafi skilið þetta því að tölurnar, þær voru svolítið svona bara raunverulegar.
0: Já.
1: Þetta voru bara nokkri 10 miljóna, þetta voru ekki miljardar.
0: Nei, nei, nei.
1: Eins og oft er.
0: Nei, nei, nokkulega.
1: Þannig að þjóðin tengdi við einn lítill braggi í Nautosvík með fallegum stráum,
0: já, já.
1: en einhvern veginn fór langt fram yfir og fólk og breyttist Og, veist, og þetta var alveg ótrúlega lærdómsríkt mál.
2: En hugsaðu kannski þessum tíma, ég nenni þessu nú ekki, ég ætla bara að hætta.
1: Já, sko, ég hugsa oft, í hvað ertu búin að koma að stelpa? Fæstu þetta góð hugmynd?
2: Var þetta sniðu?
1: Var þetta sniðu? Ég hugsaði nú ekki að ég ætla að hætta, Nei. En ég man alveg, ég hugsaði bara, hvað var þetta? Mm. Fórst í pólitíklóa til þess að svara fyrir eitthvað mál sem þú hefur ekkert með að gera?
2: Nei,
1: En svo kom náttúrulega bara heimsfaraldur og þá bara höfðum við mannað
2: hugsa. Já, já, nákvæmlega. En þannig að þinn tími í borginni, þá hefur verið tekið að þér alls konar, ekki tekið að þér, heldur, þú veist, þú verður forseti borgarstjórnar, þú verður formaður
1: borgarráðs,
2: þannig að þú ferð í alls konar svona, ef ég segja, stór embætti já, á borgarinnar.
1: Já, ég fekk bara alveg rosalega, ég fekk þessi risa hlutverk sem eru alveg ótrúlega skemmtileg og mjög svona... stóri í þessari sveitarstjórna umgjörð og í Reykjavík sérstaklega formaður borgarráðs er svona svolítið eins og stjórna formaður borgarinnar borgarráð heittist vikulega og keyrir í gegn alla praktískar ákvarðanir fjármál og fleira og borgarstjóri er svolítið eins og forstjórinn þannig að formaður borgarráðs er pínu eins og stjórna formaðurinn og er bara að láta þessa maskinu ganga en gera það alls ekki einn svo er maður bara með mulningsvél sem er ákveðin hópur úr ráðusinu sem aldrei talað mér alveg stórkostlegt fólk sko.
2: Sem hefur einmitt setið af sér alls konar hérna, stjórnir
1: já.
2: Og það er alltaf bara bara eftir næsta, þannig kemur hún
1: já, einmitt, hvað er ég að fara að gera núna
2: já, nákvæmlega, þetta er svolítið þannig en sko, að því að maður sá því það kom fram í fjölmiðlum núna þú varst, stóðst þarna og varst að halda þína síðustu
1: já.
2: Ræðu
1: já.
2: Sko, hvernig var þér innanbrjóst?
1: Sko, ég var einmitt að hugsa það þegar að ég hérna var að undirbúa ræðuna ég sagði, á ég að standa þarna og eyða mínu tími að þylja upp allt sem ég búin að gera
2: Já, já, sjáuðu hvað ég æðisleg?
1: Já, ég sagði nei, að því ég ger ekki bara sjálfsæfu sögu sem engin eftirspurnir eftir
2: Já, býðum bara róleg Rakkamálið
1: Já, sko, það sem að ég fór í gegnum og þetta er svona tilfinningaferli í rauninni ég fór bara að hugsa, ok, hérna hvað er sem stendur uppur eftir öll þessi ár og ég hef líka verið svo heppin að ég var í stjórn sambandi í þessingar sveitafélagi ég fengi mörg verkefni fyrir svona sveita stjórnamála landsvísu og mér þykir þau ótrúlega skemmtilega líka þannig að hérna ég var svona hugsa, hvað er það sem stendur uppur og þá er það að þetta fólkið þú veist, það er ekki þessi ágreiningu sem að sérst stundum í fjölmiðlum að maður tekur svona orustunnar oft er það gert fyrir fram að kameru og mikrofón sko
2: já,
1: eða þá bara í borgarstjórnarsalnum en svo er það hitt sem að 80% af allri vinnunni sem enginn sér sem er bara þetta geggjaða fólk sem er í pólitík af ástríðu í öllum flokkum út allt land og nú eru nýafstanna sveitarstjórnarkosningar og það er búin að vera listar í framboð út allt land og það geggja að þetta fólk er tilbúið í að henda sér út í bara út á svellið fyrir samfélagi sitt Það finnst mér svo stórkostlegt, sko. Og ég var svolítið þarna á borgarstjórnarfundinu, bara hvað í rauninni, það er mikið mannöður í landinu, svo þurfum við alltaf að passa okkur að gera ekki út af við fólki í pólitík,
2: sko. Nei, já.
1: Þannig að, hérna, við þurfum að, þetta er alveg varasamt, að það er alveg áhætta, það er áhættuatri að fara út á þetta svell, af því að það var allir skoðanir að þeir, og það er allir að reyna að íta þér til, og svo bara hversu góður ertu að skauta, sko.
2: Já.
1: Og svo er þetta í litlum samfélögum, þá geta, viðst, það er hætta á allskins sögusögnum og leiðindum. Já. Þannig að þetta er, viðst, þetta er alveg, við þurfum að passa okkur sem samfélag, sko. Mm. Af því að það er mikið dýrmæti fyrir okkur að eiga fólk sem er bara til.
2: Mm. En hefurðu gegnum þessi 8 ár, hefurðu alltaf svona passað upp á það hvað þú segir? Eða ertu bara, þú veist... eða gerir það ekki, ertu að rífast og ertu verður reið og...
1: Nei, ég ekki þannig pólitikus. Ég á rosa erfitt með það leikrit, sko. Ég er frekar svona...
2: Eitthvað æpa öskra og...
1: Já, ég bara er ekki svo típa, sko. Nei. Það er rosa stuttir hláturinn og hérna... En ég hef náttúrulega alveg tekið orustur.
2: Já.
1: Í borgarstjórnarsalnum og haldi eldræður.
2: Já.
1: Viðst, það vantar ekki. En ég er samt alltaf svona þessi... hvað maður að segja pínustundum, mér hefur verið svona leið það háls að vera pínu aðeins of skynsum
2: já,
1: og rasjónal sko
2: við þurfum að skammast þín,
1: já
2: skynsum,
1: já
2: það það.
1: Þannig að, veist, og ég, já og stundum hef ég alveg spurt sjálf mér og ertu nægilega grimmur pólitíkus og ég er það bara alls ekki sko. Ég er ekki þessi grimmi pólitíkus sem er alveg brjálaður og mér leiðast þau leikrit, sko.
2: Og en til þess að þú veist að útúða fólki sem ekki með þína skoðanir og
1: sem ég bara geta ekki.
2: Nei.
1: Mér það bara... Ég, nei, það, og minnst það algjörlega takti við karakterin minnst bara svo geggja að fólk hafi minnst maður skoðan minnst einræði og það er nú eitt sko pólitískt það núna fólk út allt land rosa glatti við því að hafa náð hreinu meirhluta minnst það áhyggjuefni minnst bara áhyggjuefni að einhverju flokkar eða listar nái hreinu meirhluta af því þá er verður hálfgert einræði þá þarf ekki að spyrja neitt nema bara fólk
2: það í þínu bubbu hálfgert, það verður bara einræði já.
1: Og mest, þannig að mér finnst þér henni stórkostlegt að við höfum mismunandi skoðanir ég geti orðið mjög þreytt á því eins og allir aðrir en hérna, en nei, ég get ekki orðið brjáluð yfir því og ég hef alveg hugsað þetta og ég var alveg, spurti alveg með þessa spurninga ertu bara næla góður pólitíkuslóa að vera veist, svona, alltaf svona rosalega skynsum og hérna með höfuðið á þessu leveli en ég bara get ekki farið það eitthvað svo úr karakter að fara í hitt, sko.
2: Og þú hefur væntanlega verið spurð, þú veist, allir ekki bara fara þing, hefur
1: já.
2: Fengið áspurningu?
1: Jú, ég hef oft fengið áspurningu já. Og fekk hana sérstaklega og ég þurfti alveg að svara henni núna fyrir síðustu þingkosningar.
2: Já, varstu eitthvað að hugsa um það?
1: Nei, veistu, ég ekki sannfærum það ég hafi áhuga á því.
2: Nei.
1: Veistu, ég var alveg til, ég tekið þátt í kosningum, verið svona í baklandinu fyrir þingkosningar, mista mjög gaman. Það rosalega gaman í kosningbaráttu. Og fyrir svona manneskjur íþróttum, þetta bara, þetta eins og að vera stórmóti, það ógæslega gaman.
2: Já, já.
1: Og ég hef alveg tekið þátt í því, ég er alveg kannski meira svona til í að vera í baklandinu og aftalega á lista og eitthvað svona. Já. Nei, ég ekki alveg samfærað að þingi ég við mig, ég of mikil action kona fyrir það. Já. Og nú að vera þingmenn brjálaðir út í mig og segja, Lóa, það náttúrulega action og þingi, hvað aldrei þetta sé.
2: Alla daga.
1: En mín mynd af þinginu þetta sé pínu málstofa. Og þarna fólk ekki að leiða nein verkefni í jörn, nema að setja ráðherra.
2: Já, já.
1: Og það getur vel verið, það sé geggja tjöp, sko. En hérna, en nei, ég ekki þar. Mér langar meira eitthvað, viðst, já, ég sé fyrir mér svona meira konu á þjóðvöðunum, á landróir að hendast á milli Norðurlands og Reykjavíkuborgar já. Og eitthvað svona, viðst.
2: Í barbúrfrakka.
1: Já, til dæmis og háan stífilum. Er þetta ekki mynd?
2: Jú, ég sé það.
1: Já.
2: Þetta með að séu að sé myndaði.
1: Já, ég alltaf að reyna að uppfylla hlutverki.
2: En sko, ég náttúrulega kynni þið eins sem oddvita viðreist, en það bara í nokkra daga.
1: Já.
2: Hvaða titil allar þá að nota, þú veist, næst þegar þú verður spurð, er þetta að fara í viðtali til dæmis bara hvaða titil ertu með, því þetta er allt svo mikilvægt, við erum alltaf að spyrja því.
1: Já, ég hérna. Fyrir,
2: hvað ertu?
1: Ég þarf að finna út af þessu, sko. Já. Við gerðum ótrúlega mikið grína mömmu í gamla daga þegar mamma var sönguna, svo fór hún í nám og lærði að vera snyrtifræðingur, svo bætti hún við að hún væri, bætti líka við eitthvað sjúkraliði. Og á þessum tíma var alltaf hvað er nafnið í sko símaskráni.
2: Akkurat.
1: Og við kölluðum hann að Hjördís í geis söngsnyrtiliða.
2: Já, það er svolítið gott.
1: Þannig að ég það núna, ég að bara töflufund með heru systir.
2: Já.
1: Það sem við fáum okkur sig eitthvað draufinsglasið og grítum upp á töflum, einhverjum geggjuðum mögulegum titlum fyrir mig.
2: En ég meina, byttu, þú varst, fyrir utan það búin að vera hérna, í borginni, þá varstu líka búin að vera að læra viðskiptalagfræði.
1: Já, í bóði Framsóknarflokksins.
2: Í bóði Framsóknarflokksins, og við þakkum kærlega fyrir það.
1: Já, við þakkum kærlega
2: fyrir það. Akkur kemur það allt í innu?
1: Sko, það er partur af þessari lífsýn að gera alltaf eitthvað nýtt.
2: Já, akkurat.
1: Og hérna, og ég gera alltaf 5 ára plön. Og í einum svona töflu fundinu með sjálfur mér og vinum mínum að þá kom upp þetta með, ég vil alltaf langa til að læra viðskiptalögfræði eða lögfræði
2: Já.
1: Og sérstaklega viðskiptalögfræði
2: og Þetta af hverju?
1: Ég veit það eða ekki, sko. Sko, ég hef haft áhuga á lögfræði alveg frá því að ég var í félagsfræði og félagsráðgjöf í gamla dag þá svona áttaði ég mig á því að ef ég hefði náttúrulega í raunin átt að færa í lögfræði í byrjun
2: Já.
1: En það hvarflaði ekki að mér í eina sekundu þá ég fattaði þetta mörgum árum seinna Svo hef ég svona bara, svo fær maður áhuga á þessu, verandi í stjórnkerfinu, verandi inn í þessari pólitík og svo ég ekstra hagfræðingur og svona þegar ég fór að skoði við svið og hvað get ég nú lært nýtt og ég var alveg með sko forritun af því að ég þarf að halda mér yfir tæknunni, ég var alveg þar líka sko. En þá kom þetta upp og mögulegja á að taka námið, mastersnám í viðskiptalögfræði frá Bifröst svona meðvinnu og að því að það hafði nú róa staðins að því að ég var komin úr meirhluta og komin í minnihluta og það skapaðist rými í dagskránni hjá mér þá var hvað ég að henda mér í mastersnámi í viðskiptalögfræði og ég sé ekki eftir því eina mínútu
2: Ertu búin að klára það eða?
1: Ég á lokametrunum, núna ég klára núna í haust og það bara, já, geggjað sko
2: já. En sko, Lóa, lífið eitt fyrir norðan.
1: Já.
2: Ég sá eitthvað bara fyrir einhverjum vikum að þá varst þú, myndu fórst að hvað tala að þú kannski þér...
1: Já, það var list...
2: Reps...
1: Já, refstjóri.
2: Refstjóri.
1: Já, það er gengja.
2: Já, Þórdís Lóa Þórlansdóttir, refstjóri.
1: Að pínu 1980.
2: Nei, þú varst fyrir í þingarsveitina.
1: Já, sko, það var hérna, það var öflugu listi, ell listi framfara.
2: Já.
1: Sem var nýr listi í þingarsveit sem kom að máli við mig og spurði hvort ég verið til í að vera sveitarstjórnar efni þeirra.
2: Já. Akkurat.
1: Þannig að þau voru sem sagt kjörnifulltrúar en ég var þá bara manneskjan á kantinum.
2: Já, sem yrði þá sveitastjóri.
1: Yrði sveitastjóri ef að þau kæmust tilvalda.
2: Já.
1: Eða gætu sá samið sig inn í meiri hluta. En niðurstað kosningana var nú bara þannig að þau náðu því ekki.
2: Nei.
1: Þau náðu inn sem er náttúrulega frábært, kröftugt fólk, en þau eru í minni hluta. Þannig að það var bara Já. Ljóst bara klukkan 10:30 eða 11:30 á kosninganóttu að það væri af borðinu.
2: En varstu spæld?
1: Nei, ekki beint. Þetta var náttúrulega svona hlýðar skemmtileg heit, sko, og ég var alveg mjög til í það. En, hérna, en þetta var aldrei, þú veist, ég fór aldrei á stað með þetta, þannig að, ég stilta, þau hafi nú verið kannski meira spæld heldur en ég, því þau náttúrulega voru í framboði.
2: Já.
1: Fyrir mér var þetta svona, ég til í þetta, ég til í fyrir sveitina mína, en þetta var ekki ástæðan fyrir því ég hætti hjá borginni.
2: Nei.
1: En sveitarstjórastörf og bæjarstjórastörf eru ótrúlega skemmtileg og eru pínu lífstíl.
2: Já.
1: Þá ertu náttúrulega sannarlega ennþá í þessari, svona, út af þessu svelli sem ég var að lýsa á þann.
2: Já.
1: Að hérna, þú ert að vinna fyrir samfélagið og þetta er ótrúlega skemmtileg verkefni og risa verkefni, sko.
2: En af hverju er þingasveitin þín, Lóa?
1: Sko, ég er ættu þann, helmingurinn af fjölskyldunni, við væri nú vist að segja það, annars verðum mamma brjál, sko. Það sem að mamma ánesingur og pappi þingaingur. En við eigum jörð, norður í þingasveit, í Reykjadal. Við eigum þar stóra og mikla jörð sem hann er lengst upp á heiði og við fórum sískri og þar hef ég náttúrulega verið allar stundir með foreldrum mínum í gamla daga, öllum fríum, sumafríum og bara hvena við gátum en ég uppalinn í Reykjavík, skólagangan var hérna í Breiðholtinu sko
2: já.
1: En svo fórum við sískinin fyrir svona, ég ætla þess ekki næstu 10 ár síðan að undirbúa það að fara í skórækt og gerðum samkomulag við ríkið skórækt og erum núna með 100 hektara undir sem að við erum búin að vera að girða og græja og gera og undirbúa og áætla og setja niður plöntur og núna stöndum við og horfum á litlu krútin okkar vaksa og dafna.
2: Mjög hægt
1: og óþalega hægt og við erum elveg hérna nenni enginn að hlusta okkur en við erum að klappa þær upp.
2: En sko 100 hektarar, þetta nær yfir hvaða svæði?
1: Sko, jörðin okkar er 1600 hektarar.
2: Já, það er ekki.
1: Þannig að þetta er bara lítill hluti af heildar jörðinni.
2: Ólega stóra jörð?
1: Já, svolítið stóra jörð. Og hérna, og við erum sem sagt að gera skórækt svona á heimasvæðin okkar, í kringum bæin okkar,
2: já.
1: En ekki alveg von í okkur, þannig að við erum með gamlan bæ og heimatún og svona ringin í kringum heimatúnin.
2: Já.
1: Erum við með þessa skógræktargirðingu, þurftum að gera þetta og gera græja. Þetta er alveg, sko, mér líður eins og ég sé bóndi.
2: Já, bara skógræktarbóndi.
1: Skógræktarbóndi, ég bara í landbúnaði og það þarf að fletta upp jörðina til þess að gera klárt fyrir rásirnar sem eru, plönturnar eru settar hún í.
2: Já.
1: Það eru, stikkið er svona, hérna, skori niður í mismöndi svæði og þetta er alveg áætlun sem var gerð af skógræktarríkisins með okkur. Það fara svona marga plöntur þarna af þessari tegund og þetta er alveg svona stúdíu og vegum alveg, viðst þetta er ekki bara eitthvað, hvað allir var að gera í dag?
2: Já, einmitt.
1: Heldur er þetta bara nú erum við að fara að setja niður í þennan reit.
2: Já.
1: Hann er nú með þetta, þessa plöntur er að fara í hann, við þurfum að panta þær, vonast þess að fá þær, sækja þær á ákunnum tíma, koma þeim niður, við höfum bara tímarama í þetta og þetta erum við bara að gera öll stórfjölskyldan á hverju ári. Alltaf í kringum, er svona í júní, frá miðum júní byrjar þetta og er vanlega búið í byrjun júli.
2: Já, en býttu þetta er svo ólíkt því, sko, þeirri lóu sem við sjáum, þú veist, sem
1: oddviti
2: virðisnar og...
1: Já. Borgaskvísunni.
2: Borgaskvísan, svo bara allt í þetta.
1: Já, svo er maður bara bóndi hana og sko, ég tengi mjög mikið við þingasveit og svo var ég hana öll sömur þegar ég var... sko ungu á háskóla árunum að þá var ég alltaf fyrir norðan, ég var leiðsögum ára upp á hálendi, ég var mörg ára að vinna hótelum í Mývasveit og leiðsögn út frá Mývasveit, þannig að Ég á náttúrulega bara mjög stóran og góðan vinahóp og fjölskyldu þarna.
2: Já.
1: Þannig að þetta svolítið heim fyrir mér leið og ég bý í borginni.
2: Já, en getur þú hugsaði bara, ég meina, þú varst alveg tilbúin að fara að verða
1: Já, ef ég hefði orðið sveitarstjóri, þá hefði ég náttúrulega flutt.
2: Já.
1: Ég var til í að, sko.
2: Þú varst til í
1: að? Já, ég var til í að. Ég var mjög peppuð, sko.
2: Já.
1: Og ég var bara mjög spennt að fara í frárennslismál og hitta þetta.
2: Hvað heldurðu?
1: Hvað heldurðu?
2: Og stjórna fundum?
1: Já. Heitt vatn, kalt vatn, kúkur og piss. Má segja þessu
2: hjá það? Já, þú mátt það. Það bara, þú veist, akkurat. En svo það náttúrulega innansveita krónikan og allt þetta.
1: Já, já. Og hérna, já, ég var alveg til í þetta. Ég var bara spurning hvenær ég færi á kóraæfingu.
2: Já. Og í kvenfélagið, ertu kannski í kvenfélagið?
1: Nei, ekki ennþá, sko. En viðst, allt þetta hefði verið alveg bara, ég var til í þetta.
2: Já.
1: Og svo, en ég vissi náttúrulega alveg að þetta var náttúrulega, hvað voru kosningar. Og þegar maður búin að taka þátt í mörgum kosningum, þá veit maður að það ekkert gefið.
2: Nei.
1: Þannig að, hérna...
2: En ég, sko, ég dáist svo að fólki sem fer í þetta, þú veist, og maður hugsa líka þessi vonbrigði. Þegar maður nær ekki því sem maður vill ná.
1: Já.
2: Veist, hvernig bara...
1: Það er erfitt.
2: Hvernig er það hægt?
1: Já, ég hef nefnilega lent í því, sko, ég hef bæði lent í að vinna og hérna bæði þegar við vorum í 2018 þegar við Pavel vorum og fleiri, vorum með fyrsta lista viðreisnar í borginni. Þá svona vorum við sigurverðnir, við fórum frá 0 og upp í 2 borgarfulltrúa og þetta var rosa vel gert.
2: Já.
1: Svo hérna, svo vinn ég prófkjör 2022, en fer síðan sveitarstjórnarkosningar og þá missum við fylgi og ég tapa einum borgarfulltrú út og missi Pavel frá mér, við vorum búin að vera mikið teimi, Pavel Bartosek.
2: Já, já.
1: Og hérna, og það var erfitt, það voru mjög mikil vonbrigði, en maður í rauninni má ekki vera að því að hugsa neitt það því að maður þarf að halda svo ákveðið áfram því að fara svona kosningar, þetta eins og verið í þremur leikhlutum. Fyrsti leikhlutin þessi þegar þú ert að undirbúa kosningan, prófkjör, uppstilling. Leikhluti 2 eru kosningarna sjálfar, kosningabaráttan og leikhluti 3, það það sem akkurat að gera, búið að gerast núna eftir kosningar.
2: Já.
1: Hverjir að fara að mynda meir hluta
2: akkurat.
1: Og sú leikjafræði og, það, og þú mátt ekki vera að því að vera bitur og sár af því að þú ert að fara í því að leikhluta og þú ert að klára leikin. Mm. Svo kemur skellurinn svona með nokkrum vikum eftir kosningar.
2: Já.
1: Ef að þú til þess kannski lendir í minni hluta og ég veist, hjarta mitt núna hjá mörgum fyrirandi kollegum mínum í borgarstjórn sem að svona kannski beitt töpuð ekki en náðu samt ekki þeim álengur sem þau vildu og svo ótrúlega gott fólk sem bara flokkar eins og flokku fólksins og píratar sem náðu ekki inn
2: Nei.
1: Og það fólk náttúrulega í sárum og það getur verið mjög erfitt og maður þarf að komast yfir það.
2: Já.
1: Kannski bara með því að skrifa sjálfsævi sögu sem engin eftir spurnir eftir.
2: Já, nákvæmlega. En svo líka lofa, þú veist, einmitt að því þegar maður bara fylgist með kosningum og það eru öll þessi kosningaloforð og maður þetta bara óbærilegt að hlusta á þetta
1: Já.
2: Sem bara, þú veist, ég bara,
1: Já.
2: Þú veist, það er það.
1: Ég trúi því.
2: Já. En sko, þegar þú hefur verið með þín kosningaloforð, lofa, þú veist, hvað, er það eitthvað sem þú ákvaðst að... Þú veist, minnst þetta svo áhugavert?
1: Já, sko, þarna kemur aðeins aftur að því hvernig pólitíkus ég og Pavel, vinur minn líka, og við í Viðreisn. Ég hef aldrei verið að lofa beinum, ég ætla að hækka styrki,
2: Nei.
1: Eða þetta hitt.
2: Það gefi ykkur pening.
1: Nei, mjög Nei. Sjaldan. Eiginlega eina svona lofvörði sem að ég hef lofað var að lækka fasteignarskatta á atvinnuhúsnæði.
2: Já.
1: En hins vegar hef ég lofað svona stórum markmiðum, eins og að brúa bil í leikskólamálum.
2: Mm-hmm.
1: En ég lofaði til þess aldrei og ég passaði mig alltaf á það því að ég bara geti þetta ekki, sko.
2: Nei.
1: Ég lofaði aldrei öllum börnum 12 mánada leikskólaplássi eða 18 mánada. Ég bara fer ekki í þessi lofvörð. En ég fer í lofvörð stóru myndina, einfalda kerfið, bæta þjónustuna, auka í heimaþjónustu og heimahjúkur og þá meina ég það.
2: Já, já.
1: En ég á rosa erfitt með eitthvað svona konkrét, að þau eru auðvelda mörgu leiti því að þá getur þú gert það einu sinni og ertu búin að gera
2: það. En sko, hvað, þú veist, ég veit að þú ert alltaf til í að breyta planin, sérðu þið til dæmis bara fara aftur í pólitíkinn alveg?
1: Sko, ég get alveg hugsað mér svona, og þetta náttúrulega tengist bara því að hérna, þegar þau spurðu mig hvort ég vildi vera sveitarstjóri þingaðarsveit fyrir þeirra hönd,
2: akkurat.
1: Að það sagði ég á við því. Ég get alveg hugsað mér svoleiðis gigg.
2: Akkurat.
1: En það eins og mamma mynd segja. En hérna, og svona, og þegar sveitarstjórnarmál eru skemmtileg, en mér langar ekkit aftur í frambúð.
2: Nei.
1: Ég er ekki þar.
2: Nei.
1: Og mér langar ekkit sérstaklega að vera oddviti, ég til í ég svona pínu frangatastjórinn.
2: En ég meina, þú ert ekki að fara hætt í viðreisn eða hvað?
1: Nei, alls ekki.
2: Nei, maður hættir ekki.
1: Nei. Viðreisn lífstíll, sko.
2: Já.
1: Og lífssýn.
2: Já, akkurat. Það var bara þannig.
1: Já, bara þannig.
2: Já, en Lóa, hvernig að vera hérna þrýbura amma?
1: Já, segðu, já, hérna.
2: Já, hérna hér.
1: Það náttúrulega sko ótrúlega gleði og mikil krútt sprengjur sem þar eru.
2: Og kaós.
1: Og kaós, já. Og maður þarf náttúrulega bara að læra að lifa í flæðinu. Og læra bara að lifa, þegar maður með þeim, þá maður alveg á þeirra forsendum bara.
2: Já.
1: Maður bara með þeim, þær eru áin og ég bara að synda með.
2: Já.
1: Og eitthvað móti strömmnum með til hliða, nei, þú bara lætur því fljóta.
2: Já.
1: Það verður bara að vera þannig. Og nú eru þær 30 ára. Og þær eru stórkostlegar, sko.
2: Já.
1: Þær hafa nú orðið inspirasjón, sko. Ég, eitt af því sem ég svona í miðaldra krísu ákvað að gera var að skrifa hérna ævintýrasögu fyrir börn, eða fyrir úlinga. Og ég svona cirka hálnum með það. Svona, þegar hausinn má vera að því, þá tek ég upp tölvuna.
2: Já.
1: Og ég hef verið að nota þessa stelpu krútt sprengjur, svona svolítið sem svona inspirasjón fyrir það.
2: Já.
1: Að því að ég ekki amma sér prjónar, sko.
2: Nei.
1: Þannig að hérna...
2: Þú skrifar sögur?
1: Ég hef skrifað sögur, ég skrifaði sögur fyrir börnin okkar og við lásum þær upp á jólunum og svona og það var nú dóttir okkar sem sagði bara ég var eitthvað að kvarti við því ég kann ekkert að prjóna. Veist hvað, allar ömmur fara eitthvað að prjóna, ég kann það ekki.
2: Nei.
1: Hún sagði, þú náttúrulega skrifar bara,
2: já.
1: Þú skrifaði sögur fyrir okkur og ég bara, já, alveg rétt, ég gerði það.
2: Já.
1: Svo ég bara fór og náði þar sögur og þú sagði, já, það mér fyrst, ég svona ævintýrakerling, ég elska Hobbit og Lord of the Rings og allt þetta. Og þannig að ég gerði það.
2: Já. En hvenær ferðu svo norður, hvenær alltaf að...
1: Það
2: ekki
1: bara,
2: koma þér fyrir bara í sumar eða hvað?
1: Jú, ég bara búin að vera undirbúið það, ég búin að vera sá fræi, bara fullt af blómum og allskins græmmiti og já, ég bara fara í pollagallan eða samfestingin, annarkvort eftir hvernig veðrið verður.
2: Já, þannig að þú átt svona vinnu samfesting?
1: Já, absolutt, og stutt og svona smekkbuxur.
2: Auðvitað áttu smekkbuxur.
1: Já, af því það eru geggjað þegar maður liggur einhvern veginn halvur án í beðunum og þetta er mitt jóka.
2: Já.
1: Það bara rækta kál og hérna kryddjurtir og pínu blóma því þau gleðja.
2: Já.
1: Það bara svo falleg, sko.
2: Já.
1: Þannig að ég bara dett í þetta. Ég veit, þetta hljómar ekki mjög sexy og skemmtilegt, en ég veist þetta geggja.
2: Þetta bara, mér þetta hljómar mjög spennandi. Það bara þannig.
1: Já.
2: En hvað með, ertu ekki býtu, ekki veiðin líka þér?
1: Jú.
2: Það er smá sjúkdómur þar.
1: Það er pínu sjúkdómur.
2: Já.
1: Það er silungsveiði og laxveiði. Og svo er ég líka skotveiði. Ég er líka að skjóta gæsir og ég er nú farið mjög oft að hreindir að við þar og svona, en eftir að börninu eru svona stór og fristikistan minkaði, af því að það er engin til að borða þetta alltaf.
2: Nei, að
1: þá hef ég nú minkað sko skotveiðina, en ég er alveg forfallin silungs- og laxveiði kona. Og bæði, og ég veit að þetta hljóma líka pínu skrítið, en bæði sko í net og á flugu.
2: Já.
1: Ég veiði mjög mikið í net.
2: Já.
1: Og við eigum hann að vatn, fjörskildan, másvatn, stóna hluta því á samt öðrum landeigundum hann í kringum okkur. Og ég bara er með net úti, meir að minna allt sumarið, sko.
2: Já, það bara mjög fallegt að standa við það.
1: Já, mjög svo. Og hérna, þar veiði ég bara, og svo veturnar veiði ég gegnum ís, legg net undir ísinn og þannig að mér veist þetta geggjað, sko.
2: Og hvað ertu að reykja þennan fisk eða hvað?
1: Sko,
2: borðan bara?
1: Já, borðan mjög hratt og vel. Og svo hef ég grafið hann.
2: Já.
1: Ég ekki, sko, mér finnst hann, sko, silungurinn okkar og másvatni, minnst hann ekki alveg góður í reyk, minnst hann ekki, hann ekki nóg stór og feitur, hann á svo góðu matfiskur og ég hef grafið hann og verið með alveg sérstaka, sko, mamma með svona gamla graf uppskrift og ég hef búin að nútíma að væða hana.
2: Já.
1: Er ekki að taka dillið út og setja bara kryddjurtir í stað.
2: Já, út með dillið.
1: Já.
2: Nei, það er miklu lykt af því.
1: Já.
2: Þannig að þú ert í rauninni, Lóa, þú veist, og ert bara kátt eða hvað?
1: Já, bara mjög, síð miðaldra á kátt,
2: já,
1: það er ekki einhver fyrirsögn í.
2: Jú, en sko það lítur samt, ég einhvern veginn að reyna að þú veist, að sjá því fyrir mér bara vera ekki lengur að svara fyrir alls konar hluti og standa og stjórna, sko.
1: Já.
2: Það vera bara tala við hérna einhverja grælinga.
1: Sko, já, ég held ég verð að tala við grælingana, þess að passa mig að verða ekki brjáluð svona í athugasemdum á Facebook.
2: Já, alls ekki, maður ekki fara þangað.
1: Þú veist, bara, mér finnst nú þetta og þetta. Ég þarf að örglega að passa mig því að auðvitað mun ég hafa skoðanir.
2: Já.
1: Og, veist, og svo hef ég náttúrulega, mér veist, ég hef náttúrulega ægilega mikið vita á öllu, þú getur reyndi í mig það.
2: Jú, akkurat.
1: Þannig að ég þarf náttúrulega hemmja þetta, því það er engin eftirspurni eftir þessu þegar maður er farin úr borgarstjórn.
2: Já, en ég meina, þú veist, svo er núna bara svolítil umræða þú veist, vera borgarstjóri
1: Já.
2: Og alls konar ógeð sem að fólk fær?
1: Það alveg partur að þessu og ég hef alveg fengið það í fangið og hérna, og þú veist, bara ömurleg skilaboð og hérna, hvað ert þú að gera vitlausa kona og þú ert ekkert heima þarna og akkurat. Mjög rætið og maður þarf bara, maður þarf að verja sig fyrir því út frá því að það ekki verið að tala við þig persónulega.
2: Nei, þú þarf nú verið svolítið öguð að geta hugsað það þannig, því þetta náttúrulega, þú veist, þú hlýtur að taka því, þú hlýtur að taka því persónulega
1: þegar
2: þú
1: sendir eitthvað. Já, upprunnilega bara tekur maður þetta mjög inn á okay, sig,
2: já.
1: En maður mjög fljótur að læra það.
2: Já, akkurat.
1: Og gamla góða braggamálið gerði það náttúrulega verkum að ég var eldsnögg að læra það.
2: Já.
1: Af því að ég vissi sannlega. Já, af því að þú veist, það var þarna ákveðin hópur alveg brjálaður, sendi á mig allskyns ógeðsleg skilaboð, en ég vissi það. Í mínu hjarta, ég kom ekki nálega þessu braggamáli. Þannig að þau gátu ekki við reyðu til mig. Þau voru reyðu til eitthvað annað.
2: Já.
1: Og þá bara, þá hugsa ég og ég, þetta aftur að svona gömlu konu sem sagði, Lóa, þú vilt ekki vera sauður.
2: Nei, nei.
1: Að það var nú önnur vinkona mín á svipiðum tíma sem sagði, þú þarf bara að vera svo gæs. Bara vatna gæsinn og það bara púff tilbaka.
2: Já, bara, annars, ekki vera sauður en vertu gæs.
1: Vertu gæs!
2: Þórdís Lóa, hvaða lag viltu að við spilum í lokin?
1: Herðu, mér finnst svo geggja þarna nýja lagi með Bríet og KK, þar sem þau syngja saman.
2: Mm.
1: Bríet í alveg ofsalu uppáhaldi og mikið að þessu svona ungu tónlistafólki finnst mér alveg geggja. Þannig að ég vil fá lagið þar sem hún samdi fyrir hann ef ég þekki þetta rétt og þau sungu síðan saman.
2: Já, gleym ég rey.
1: Já, eitthvað svo leis,
2: það heiti það.
1: Það heiti það.
2: Þórdís Lóa Þorlásdóttir, oddviti Viðreisnar í
1: korter.
2: Korter og skófabóndi fyrir norðan. Takk fyrir að koma.
1: Takk fyrir.

Hér endaði Segðu mér, þáttur í umsjón Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur. Gestur hennar var Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, oddviti Viðreisnar í Reykjavík. Þátturinn endaði svo á laginu Gleym mér ei í flutningi Bríetar og KK. En lagið samdi Bríet ásamt Lárusi Erni Arnarsinni. Daniel Friðrik Böðvarsson annaðist hljóðfaraleik. Og þetta kom út í febrúar síðastliðnum. En nú stýrir Halldóra Björnsdóttir morgunleikfimi.

Komið sæl og blessuð og velkomin í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp og göngum á staðnum, göngum létt og leikandi, sveiflum örmunum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Finnum okkur göngu hraða, reynum að vera létt í spori. Og svo stækkum við skrefin og lyftum hnjánum hátt upp í hverju skrefi. Og við stækkum hreyfingarnar, hátt upp með hnén, sveiflum örmunum með, finnum hvernig líkaminn hitnar smám saman. Og áfram með háan hnélyftur. Og nokkur skref til viðbótar. Gott og við hristum vel hendur og fætur, losum okkur við alla óþarfa spennu, drögum svo djúpt inn andann og öndum rólega frá okkur. Og við fáum okkur sæti, gerum æfingarnar í dag sitjandi á stól og við höfum illir í gólfi, gott bila milli hnjána og baki beint, axlurnar slakar, armana niður með síðum og við horfum beint fram og við byrjum að því að liðka okkur hálsin og höllum undir flatt til hægri og við réttum höfuðið upp og við höllum undir flatt til vinstri. Og réttum höfuðið upp, höllum undir flatt til hægri og upp, og við höllum undir flatt til vinstri og upp, höllum undir flatt til hægri og upp, og við höllum undir flatt til vinstri og upp, og einu sinni enn, höllum undir flatt til hægri og upp, og við höllum undir flatt til vinstri og upp, síðan snúum höfðinu, lítum yfir hægri öxlina

og síðan beint fram. Snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram. Snúum höfðinu, lítum yfir hægri öxlina og síðan beint fram. Og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram. Og einu sinni enn, snúum höfðinu, lítum yfir hægri öxlina og beint fram. Og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og fram. Síðan setjum við hökuna bringu og horfum niður. Réttum höfuð upp, lítum upp í loft og beint fram. Og við setjum hugana bringu, horfum niður, réttum höfuð upp, lítum upp í loft og beint fram. Og einu sinni enn setjum hugana bringu, horfum niður, réttum höfuð upp, lítum upp í loft og beint fram. Drögum svo djúpt inn andann og andum rólega frá okkur. Og við ætlum að liðka hálsina aðeins betur og tegja þess á hálsveðunum og við höllum undir flatt til hægri og við tegjum vel að hálsinu vinstra megin og síðan þrýstu vinstra öxlinu niður, fáum aðeins meiri tegju, færum síðan hægra höndina yfir höfuðið að vinstra eyra og svo tógum við varlega. Og meðan við höldum tegjunni þá drögum við djúpt inn andann og andum rólega frá okkur. Færum síðan höndina aftur á hnakkan og horfum meira niður og þá finnum við hvernig tegutilfinningin færist aðeins aftar í hálsin og við höldum, drögum djúpt inn andann og andum rólega frá okkur. Og við réttum höfuðið upp og gerum alveg eins á hina hliðina. Höllum undir flatt til vinstri, tegjum vel á hálsinum hægra megin og síðan þrýstum við hægra öxlinni niður. Og við færum vinstri höndina yfir höfuðið að hægra eyra og tókum varlega. Og meðan við höldum teginu þá drögum við djúpt inn andann og andum rólega frá okkur. Síðan færum við höndina aftar á hnakkan og horfum meira niður og finnum hvernig tegutilfinningin færist aðeins aftar í hálsin og við höldum og drögum djúpt inn andann og andum rólega frá okkur. Þetta gott og við réttum höfuðið upp. Og þessu næst liðkum við okkur axlirnar, við armana slaka niður með síðum og við öndum að okkur og lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum, höldum og slökum á. Og við endurtökum, fyllum lungun og lyftum öxlum upp að eyrum hátt upp og slökum á. Og við öndum að okkur, lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum, höldum og slökum á. Og einu sinni enn, öndum að og lyftum öxlum upp að eyrum hátt upp, höldum og slökum á. Og svo breytum æfingunni aðeins. Við öndum að okkur og nú drögum við axlirnar eins vel aftur og við getum og við þenjum brjóstkassann fram, höldum og slökum á. Og við fyllum lungun og um leið þá drögum við axlirnar aftur og þenjum brjóstkassann fram, finnum hvernig við réttum úr hryggnum og slökum á. Og við öndum að, drögum axlirnar aftur, þenjum brjóstkassann fram og slökum á. Og einu sinni enn, öndum við að okkur og um leið drögum við axlirnar aftur og þenjum brjóstkassann fram, höldum og slökum á. Og þess vegna skulum við snúa öxlunum í hringi, armarnir eru áfram slækir niður með síðum og við byrjum á því að íta öxlunum fram, síðan upp, aftur og niður. Förum fram með öxlir, upp, aftur og niður. Förum fram, upp, aftur og niður og einu sinni enn fram, upp, aftur og niður. Svo gerum við alveg í náttina. Drögum öxlunar aftur, lyftum upp, ítum fram og niður. Aftur, upp, fram og niður. Aftur, upp, fram og niður. Og einu sinni enn, aftur, upp, fram og niður. Þetta gott og við hristum axlirnar vel. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og í næstæfingu þá kreppum við hnefana laust saman. Þrýstum hnefana svo
á mjóbaki á okkur, eins og sem að styðja við mjóbakið með nefanum. Höfum axlirnar slakar, olbogarnir vísa beint út til hliðana og við horfum beint fram. Situm með baki beint. Svo öndum við að okkur og lítum upp og leið þá ítum olbogarnir með þessu vel aftur og við getum og finnum hvernig við réttum og hrygnum. Við drögum herðablöðin saman og við höldum stöðunni og slökum á. Og við endurtökum. Öndum að okkur og lítum upp og leið og ítu olbónum vel aftur, drögum herðablöðin saman, höldum stöðunni og slökum á. Og við öndum að okkur, lítum upp, ítum olbónum vel aftur, finnum að við drögum herðablöðin saman og við réttum vel og hrygnum og slökum á og tvisvar viðbót. Öndum að okkur, lítum upp, ítum olbónum vel aftur, höldum og slökum á og einu sinni enn öndum að okkur, lítum upp ítum olbónum vel aftur réttum og hrygnum finnum að herðablöðin draga saman höldum stöðunni og slökum á og hristum vel handleggi og axlir öndum að okkur og rólega frá okkur og við skulum aðeins tegja okkur eftir þessa æfingu og við spennum greipar fyrir framan okkur tegjum armana fram þannig að lófarnir vísi fram réttum vel úr olbónum og nú tegjum við vel á svæðinu milli herðablaðana sem vorum að draga saman á þann ítum aðeins lengra fram og svo rólega færum við báða arma upp yfir höfuð og þá vísa lófarnir upp svo höllum okkur yfir til hægri tegjum vel á vinstri hliðinni og við réttum okkur upp og við höllum okkur yfir til vinstri og tegjum vel á hægri hliðinni og við réttum okkur upp og við endurtökum höllum okkur yfir til hægri og upp og við höllum okkur yfir til vinstri og upp og slökum á og hristum vel handleggi og axlir öndum að okkur og rólega frá okkur og í næsta æfingu þá tegjum við báða arma fram í axlahæð við höllum gera æfingu fyrir hendur og fingur og byrjum að því að kreppa hnefana þétt saman og svo glennum við fingur vel í sundur og við endurtökum nokkrum sinnum hver einn á sínu hraða en það gott að kreppa hnefana þétt saman og þegar við glennum fingur í sundur að rétta vel úr fingrunum gott að byrja að gera einhvern rólega og auka svo hraða smá saman þetta gott og síðan liðkum við fingurna ennþá betur og hreyfum fingur eins og sem við leika á píano hreyfum alla fingur vel síðan ætlum við að liðka okkur úlnliðina og við snúum úlnliðunum hringi og svo snúum við í hináttina þetta gott og við slökum á og hristum hendurnum vel öndum að okkur og rólega frá okkur rísum síðan rólega fætur og við tegjum báða arma upp yfir höfuð eins hátt upp og við getum og við lyftum okkur upp á tábergið tegjum vel á öllum líkamanum og við tegjum aðeins betur þetta gott og slökum á og við endum svo leikum því að ganga á staðnum létt og leikandi og við göngum áfram að menna lægi hljómar en ég kveð okkur að sinni verið sæl

Hið fyrsta fer að daga, söng barnakór tónlistaskóla Rangæinga undir stjórn Sigríðar Sigurðardóttur. Lagið þjóðlag og ljóðið þjóðvísa. Þetta kom út 1982 og plötu kórsins Ég býð eftir vori.

Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Lagarsæla 66 gráðu norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í veðverslun 66 gráðu norður. Tilboðsdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, tösku og hanskabúðin við Hlemm, th.is. Íbúðir tilbúna til afhendingar, heklureitur.is. Leynist nýr bíll í heimabankanum þínum, aftrætti blindrafélagsins. Átlet sprengja, sveps og heilsu, völutegi 17, Mosfellsbæ, lokadagur, opið, frá klukkan 12 til 18, svefn og heilsa. Garðplöntu úrvalið er í Laugarási, gróðrastuðin Storð, Bláskógabyggð. Ertu fyrir norðan, minjasafnið á Akureyri, menningarhúsi Berg á Dalvík og snartastaðir byggðasafn norðu Þingeyinga í Öxarfirði.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Vopnahlé í Líbanon er skilyrði Írans fyrir samningum við Bandaríkinum lok átaka í Miðausturlöndum. Þetta segir talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, hefur heitið því að sótt verði frekar inn í Líbanon. Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna heldur neyðarfund í dag til að bregðast við yfirtöku Ísraels á miðalda kastalanum Beaufort í Líbanon helgina. Mohammad Bagher Ghalibaf, aðalsamningamaður Írans, segir að hafnbann Bandaríkjanna á íranskar hafnir sem staðið hefur frá 13. apríl og stigmögnun átaka í Líbanon sýnir skýrt að Bandaríkin virði ekki vopnahlé milli Írans, Bandaríkjanna og Ísraels. Vopnahléð hefur verið í gildi frá 8. apríl. Kostnaður fylgir hverri ákvörðun og nú komið að reikningsskilum, segir Ghalibaf, aðalsamningamaður Írans á X. Stjórn útgerðafélagsins Brims hefur samþykkt að kaupa öll hlutabréf í Lýsi fyrir 20 milljarða króna. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Brim.
1: Kauptilboðið var samþykkt í september með fyrirvara samþykki stjórnar beggja félaga, hluthafafundar Brims og samkeppniseftirlitsins. Tilboðið þá nam 30 milljörðum króna en í tilkynningunni segir að endursami hafi verið verð og greiðslukjör sem meðal annars tekur tillit til vaxtaberandi skulda. Hlutur Brims nemur 6% af heildar hlutafé þess. Heildar kaupverðið greiðist til helminga með reiðu fé og til helminga með hlutabréfum í Brim. Og miðað við gengið 85 krónur á hvert hlut og verður að fullu greitt þegar viðskiptin verða frá gengin að fengnu samþykki opinberra aðila. Jafnframt þessu tilkynnti Brimum sölu á 43% hlut í útgerðafélaginu Melnesi til KG fiskverkunar á Refi fyrir 1,8 miljard króna. Kaupverðið verður greitt með hlutafé í Brimi en KG hefur verið eitt stærsti hlutafi félagsins. Brim selur einnig helmingshlut í danska félaginu Polar Seafood Danmark til grænlenska félagsins Polar Seafood Greenland fyrir 925 miljónir danskra króna með fyrirvara fjármögnun og samþykki hins opinbera.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Hægri maðurinn Abelardo de la Esprilla hlut 46% atkvæða í forsetakosningum í Kólumbíu í gær. Næstur og eftir honum var vinstri maðurinn Ivan Cepeda, seinni umferð verður 20. og 1. júni. Meðal helstu kosningaloforða til að Esprilla er að sker upp herur gegn vopnuðum glæpahópum í landinu. Kosningabaráttan hefur verið svo blóðugasta í rúman áratug og hann hefur verið á bakvið skothelt gler á kosningafundum. Miguel Uribe sem var talin sigurstranglegur frambjóðandi lést af sárum sínum í ágúst eftir að hafa verið skotin í höfuðið á kosningafundi. Fréttalestri er lokið.
2: Klukkan liðlega 3 mínútur gengin í 11. Útvarp Reykjavík. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les Elísabet Pálmadóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Hæg norðvestlæg eða breytileg átt skýjað með köflum og líkur á stöku skúrum. Hiti 8 til 14 stig. Suðurland og Faxaflói. Hæg breytileg átt skýjað með köflum og stöku skúrir. Hiti 8 til 16 stig. Breiðafjörður. Vestlæg átt 3 til 8 og bjart með köflum. Hiti 8 til 15 stig. Vestfirðir. Norðlæg eða breytileg átt 3 til 8. Bjart með köflum og yfirleitt þurrt en líkur á þokulofti á annesum. Hiti 7 til 13 stig. Strandir og Norðurland vestra. Hæg breytileg átt eða hafgóla, skýjað með köflum og allvíða þokuloft við ströndina en stöku skúrir í innsveitum á morgun. Hiti 6 til 14 stig. Norðurland eystra. Austlæg eða breytileg átt 3 til 8, skýjað og þokusúld eða dálítil rigning austan til. Hiti 8 til 15 stig en svalara austast. Hægur vindur á morgun og lítilsháttar súld öðru hverju. Austurland að glettingi. Hæg austlæg eða breytileg átt og þokusúld eða dálítil rigning. Hiti 3 til 7 stig. Skýjað en úrkomu lítið á morgun, hiti 8 til 14 stig. Austfirðir. Norðan 3 til 8 og þokusúld eða dálítil rigning, hiti 4 til 10 stig. Hægari breytileg átt og úrkomi lítið á morgun en þokuloft á annarsum hlýnar heldur. Suðausturland. Austlægið að breytileg átt 3 til 8 en suðlægir á morgun. Dálítið súld öðru hverju en skýjað með köflum síðdegis á morgun og skúrir á stöku stað. Hiti 6 til 14 stig. Miðhálendið. Breytileg átt 3 til 8 og súld eða dálítil rigning norðaustan til. Annars stöku síðdegis skúrir. Hiti 2 til 13 stig, mildast vestan til. Skúrir á víð og dreif á morgun, hiti 7 til 13 stig. Og veðurhorfur á landinu næstu daga. Á miðvikudag, fimmtudag og föstudag norðaustlæg eða breytileg átt 3 til 10 metrar á sekundu og dálítil rigning eða súld með köflum líkur á síðdegisskúrum á suður og vesturlandi. Hiti 6 til 14 stig. Á laugardag suðlæg eða breytileg átt og víða dálítil rigning, hiti breytist lítið. Á sunnudag sjómannadag suðaustan átt og rigning með köflum en úrkomi lítið norðan heiða. Hiti 8 til 16 stig hlýjast á Norðurlandi. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 8,9 stig. Í Reykjavík mældist úrkoma í nótt 0,5 mm og sólskin í gær mældist 4 klukkustundir og 48 mínútur. Minnstur hiti á láglendi í nótt mæltist 2,4 stig á Ísafirði. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mæltist 2,2 mm á Kirkjubóli. Mesti vindhraði klukkan 9 mæltist 10 metrar á sekundu á Rauðanúpi. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, norðvestan 3, úrkoma í grennd, hiti 10 stig, loftrýstingur 1008 millibur fallandi. Stafholtsey, norð-norðaustan 1, hiti 12 stig. Bláfeldir, suðsuðvestan 3, hiti 14 stig. Gufuskálar, norð-norðaustan 1, hiti 12 stig. Stykkishólmur, vestan 2, allskýjað, hiti 10 stig. Ásgarður, sunnan 2, hiti 11 stig. Reykhólar, suðsuð vestan 2, hiti 10 stig. Hólar í Dýrafirði, norðan 1, hiti 11 stig. Bólungarvík, austnorðaustan 2, hiti 10 stig. Ísafjörður, austan 2, hiti 9 stig. Æðey, vestnorðvestan 3, hiti 7 stig. Hornbjargsviti, norðan 1, hiti 5 stig. Litla Ávík, norð-norðvestan 4, þoka á síðustu klukkustund, skyggni 7 km, dálítill sjór, 5 stiga hiti. Hólmavík, austsuðaustan 3, hiti 6 stig. Reykir í Hrútafirði, norð-norðvestan 4, hiti 8 stig. Blöndós, norð-norðvestan 3, hiti 6 stig. Hveravellir, norðan 5, hiti 9 stig. Skagatá, vestnorðvestan 6, hiti 7 stig. Nautabú, norðan 3, hiti 11 stig. Sauðanesviti, norð-norðvestan 1, skýjað, dálítill sjór, hiti 7 stig. Akureyri, norð-norðvestan 4, hiti 9 stig. Grímsey, austan 8, hiti 6 stig. Mývatn, suðsuðvestan 1, hiti 9 stig. Staðarhóll vestan 1, 13 stiga hiti. Mánarbakki, norðaustan 5, hiti 9 stig. Ásbyrgi, suðaustan 3, hiti 12 stig. Grímstaðir, suðsuðaustan 2, allskýjað, hiti 9 stig. Raufarhöfn, austan 4, hiti 5 stig. Fontur, austan 4, hiti 4 stig. Miðfjarðanes, austnorðaustan 1, hiti 5 stig. Skjaldþingstaðir, logn, hiti 6 stig. Bjarnarey, norðvestan 5, hiti 5 stig. Egilsstaðaflugvöllur, logn, rigning, hiti 6 stig. Káranjúkar, vestsuðvestan 2, hiti 2 stig. Hallormstaður, norðvestan 1, hiti 6 stig. Dalatangi, logn, súld, skyggni 1 km. Talsverður sjór hiti 6 stig. Loftrýstingur 1009 millibar fallandi. Kollaleira, vest, suð, vestan 4, hiti 8 stig. Seley, norð, norðaustan 7, hiti 5 stig. Vattarnes, norðaustan 3, hiti 5 stig. Kampanes, norð, norðaustan 4, hiti 5 stig. Papey, norð, norðaustan 6, hiti 5 stig. Höfn í Hornafirði, sunnan 1, hiti 8 stig. Fagurhólsmýri, norðaustan 3, hiti 8 stig. Skaftafell, logn, hiti 8 stig. Kirkjubæjarklaustur, logn, hiti 9 stig. Skarsfjöruviti, austnorðaustan 4, hiti 9 stig. Vatnskarshólar, suðsuðaustan 2, súld, skyggni 3,5 km, talsverður sjór, hiti 9 stig. Stórhöfði, norð-norðvestan 4, 8 stiga hiti. Vestmanneyjabær, norð-norðvestan 2, hiti 9 stig. Hella, logn, hiti 12 stig. Árnes, vest-suðvestan 2, hiti 13 stig. Hjarðarland, vestan 1, hiti 14 stig. Þingvellir, norð-norðaustan 1, hiti 12 stig. Eyrarbakki, vest-suðvestan 3, hiti 10 stig. Grindavík, norð-norðvestan 4, hiti 11 stig. Garðskagaviti, norðvestan 3, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðvestan 4, skýjað, hiti 10 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu Íslands klukkan 6:50 í kvöld. Verði sæl.
2: Útvarp Reykjavík. Hér er tilkynning frá Fiskistofu. Engin skyndilokun er nú í gildi. Vaktstöð siglinga og landhelgisgæslan veita allar nánari upplýsingar. Nú er komið að flugum Jónatans Garðarssonar. Þetta er 50 þáttur af 6. Þar sem dregin eru fram lög sem samin hafa verið við ljóð eftir Davíð Stefánsson.

Komið í sæl. Enn á ný það ljóð Davíðs Stefánssonar og lög sem hafa verið sami við þau sem ráða ferðin í þættinum. Það vill svo merkilega til að tónlistafólk leitar enn fanga í fyrstu ljóðunum sem að Davíð sendi frá sér á prenti. Þannig það til dæmis með ljóðið Skuggi sem eitt þeirra sem að birtust í ljóðabókinni Svarta fjaðrir sem að gefin út árið 1919 þegar Davíð var 24 ára gamall og nýbúin að ljúka stúdentsprófi. Tónlistamaðurinn Helgi Eilífur Þorvaldsson sem aðjúnkt og brautastjóri við Landbúnaðarháskóla Íslands á Hvanneyri samdi lagi sem við heyrum hér. Hann búfræðingur með meistaragráði viðskiptastjórnun með áherslu á nýsköpun og frumkvöðla fræði. En hann líka tónlistamaður og sendi frá sér sitt fyrsta lag árið 2021. Og þetta lag samdan við kvæðið Skuggi eftir Davíð Stefánsson og létist getið í leiðinni að Davíð væri eftirlætis ljóðskáld hans. Helgi Eileifur syngur og leikur á gítar, bassa, klarinett og trommur. Faðir hans Þorvaldur Jónsson leikur á harmoník og raddar með syni sínum. Jónína Sigríður Þorláksdóttir leikur á píanó og raddar og Jakob Grétar Sigurðsson leikur á hammondorgel.

Þetta var Helgi Eilífur Þorvaldsson sem flutti sitt eigi lag við ljóð Davíðs Stefánssonar sem heiti Skugginn. Helgi er sonur Þorvaldar Jónssonar, bónda í Brekkubæ í Reykholtsdal, en Þorvaldur er harmonikuleikari og þess má geta að eldri bróðir Helga er leikarinn og tónlistamaðurinn Guðmundur Ingi Þorvaldsson. Þetta lag sendi Helgi Eilífur frá sér árið 2021 og einu ári setna kom út platan Dátar með hljónsveit sem heitir Farandskuggar. Þau sem að skipa þá hljónsveit auk Helga Eilífs sem spilar á trommur, kassagítar og klarinett eru Hartmann Antonsson, hann leikur á gítar, bassa og hljóðgervil, söngkonan Sif Sigurðardóttir og Kristbjörg Lára Gunnarsdóttir sem syngur bakrödd. Lagið sem við heyrum heitir Fjallalíf eftir samnefndu kvæði Davíðs frá Fagraskógi. Ljóðið er úr ljóðabókinni Svarta fjaðrir, lagið er eftir þá Helga Eilef og Hartmann.

Sif Sigurðardóttir söng lag Helga Eilifs Þorvaldssonar og Hartmanns Antonssonar sem heitir Fjallalíf, en þau skipa hljómsett sem að nefnist Farandskuggar. Árið 2008 kom á marka platan Þjóðagersemar með hljómsettinni Sigurbúanum. Þeir sem skipuðu þá hljómsett á þeim tíma voru Hlynur Þorsteinsson sem að leikur á gítar, bassa, mandolin og hljómborð, auk þess að syngja, og Gunnar E. Steingrímsson sem spilar á trommur og rytmagítar. Platan inniheldur 32 lög sem eru samin við ljóð nokkra skálda. Þar á meðal er ljóð eftir Davíð Stefánsson sem heitir Hrafnamóðirinn. Sá sem spilar á bassa í þessu lagi með þeim Hlynu og Gunnari er Ágúst Böðvarsson.

Sigur Bógin nefnist þessi tónlistarhópur sem flutti lag eftir Gunnar E. Steingrímsson við ljóð sem heitir Hrafnamóðurinn og eftir Davíð Stefánsson. Sigur Bógin ein þeirra hljómsveita sem að læknir Hlynur Þorsteinsson hefur starfrækt í gegnum tíðina. En hann hefur starfrækt margar hljómsveitir sem að hafa til dæmis borið nöfn eins og Pósthúsið í Túva, Dúskar, Úlfar, Hljóð, Heybrók og Kontraband. Gunnar E. Steingrímsson hefur spilað með Hlyni í nokkrum af þessum hljómsveitum. Sigur Bógin flytur þessu næst lag eftir Gunnar sem samið við ljóðið Stjörnurnar eftir Davíð og þetta eitt þeirra ljóða sem kom út í Svörtum fjöðrum árið 1919.

0: Hljómsveitin Sigurbógin og lag við ljóðið Stjörnurnar eftir Davíð Stefánsson. Þar til í það minnsta fjögur lög við þetta kvæði. Sífellt bætast ný lög við kvæði Davíð Stefánssonar. Þar á meðal lag sem kom út árið 2025. Kristófer Jensson, sem var söngvari í hljómsveitinni Lights on the Highway, sendi þetta lag frá sér sem fyrsta lag af væntanlegri soloplötu. Lagið sem hér ræðir eftir Kristófer og samstarfsmenn hans, þá Karl Henry Hákonarsson og Elvar Braga Kristjónsson. Þeir samdu lag við ljóðið Svarti byrðingurinn og það eftir að ljóða sem að byrtust í ljóðabókinni Svörtum fjöðrum. Þeir sem annars hljófarleik eru píanóleikarinn Elvar Bragi Kristjónsson, gítarleikarinn Ívar Andri Klásen, bassaleikarinn Hálfdán Árnason og trommarinn Þórhallur Reynir Stefánsson. Og það Kristófer Jensson sem syngur.
1: Horfi ég út á hafið

Þetta var söngvarinn Kristofur Jensson eða Kristó eins og hann kallar sig og lag sem hann samti með þeim Karli Henry Hákonarsinni og Elvari Braga Kristjánssinni við ljóð sem heitir Svarti byrðingurinn. Þau lög sem hann hljómaði í þættinum fram að þessu eigið öll sameiginlegt að hafa verið samin við ljóð sem koma fyrir í fyrstu ljóðabók Davíð Stefánssonar Svörtum fjöðrum. Annað sem merkilegt við þessi lög sú staðreynd að þau eru flest samin það bil einni öld eftir að þessi ljóðabók kom á markað. Næsta lag eftir Atla Heimi Sveinsson, samið við ljóðið Örlög, sem birtist í ljóðabókinni Ný kvæði árið 1929. Lagið dregur nafn sitt af upphafstýnum þessa ljóðs, Ég hef farið víða veröld. Atli Rafn Sigurðsson syngur.

Ingólfur Steinsson söng Lofið þreyttum að sofa, eitt þeirra ljóða sem kom út í ljóðabókinni í byggðum árið 1933. Annað ljóð úr þessari sömu bók heitir Nú fækkar þeim óðum og þar fjallar skáldi Davíð Stefánsson kynslóðina sem byggði þetta land með striti sínu. Fólkið sem var hlóð vörður, ruddi vegi, hraun og skörð og barðist í fárviðri og kulda og ekki síst fátæktina. Og svo segir í kvæðinu, en nú eru fáir sem óðulinn erfa og una sér heima í kyrð og ró. Bæjar bustina hverfa en börnin flytja að sjó. Þetta kvæði fjallar sem sagt flóttan og sveitunum þegar fólk setti stað við sjáasíðuna á fyrir hluta liðinar aldar. Ingólfur Steinsson og Sunna dóttir hans syngja. Ingólfur Steinsson og Sunna dóttir hans syngja lagið sem er eftir Ingólf. Hann leikur á gítar, bassa og búsuki og Reyni Jónasson leikur á harmoníku.

Ingólfur Steinsson og Sunna Ingólfsdóttir sungu saman Nú fækkar þeim óðum, lag sem Ingólfur samdi við samnefnt ljóð Davíðs Stefánssonar. Gítarleikarinn og lagasmiðurinn Torfi Ólafsson gerði plötuna Nóttin flýgur árið 1987. Þar sem að ýmsir söngvarar flytja 10 lög sem Torfi hafði samið við ljóð nokkurra skálda. Þar á meðal er ljóðið Ingismey eftir Davíð Stefánsson sem birtist á prenti í ljóðabókinni í Byggðum árið 1933. Kjartan Ólafsson annast allan hljóðfaraleik í þessu lagi en Ingibjörg Ingadóttir syngur.

Ingibjörg Ingadóttir og lag sem Torfi Ólafsson samdi við kvæðið Ingismey eftir Davíð Stefánsson. Við ljúkum þessum þætti á því að Pálmi Gunnarsson syngur lag sem píanoleikarinn og lagasmiðurinn Ingvi Steinn Sigtryggsson samdi. Og þetta er við kvæði eftir Davíð sem heitir Litli Víkingurinn. Lagið kom út á fyrstu soloplötu Pálma árið 1981 en sú plata heitir Í leit að lífsgæðum. Magnús Kjartansson leikur á píanó og Pálmi Gunnarsson syngur. Bakgrættir syngja Eva, Erna og Eva ásamt fleirum. Takk fyrir að hlusta, verði sæl.

0: Ertu fyrir vestan? Komdu þér á óvart, kíktu á skemmtileg söfn, listasafn Samuels og kaffihús í Selárdal, skrýmslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á Ströndum Ólmavík. Á Patró frábær sjómannadagshelgi framundan, njótum helgarinnar saman, Eyfarraf, verslunin Fjölvar og verið veitingahús, verið velkomin á Patró. Ending og gæði okkar markmið, Brúnás innréttingar. Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi, stingdu þér inn á gott safn, verbúðin, Miklagarði á höfn í Hornafirði, safnahúsið í Neskaupstað og tækniminjasafnið Vélsmiðunni Seyðisfirði, við tökum vel á móti þér.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Ísraelsk stjórnvöld taka sífellt meira landsvæði í Líbanon og forsætisráðherra fyrirskipaði árásir á úthverfi höfuðborgarinnar Beirut í morgun. Leiðtogar í Evrópu fordæma framferði ísraelskra stjórnvalda og frakkar krefjast skyndifundar í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna. Nánar verður fjallað þetta í hádegisfréttum. Kúun á réttindum launafólks hefur aukist allan heim að sögn alþjóðasambands verkalýsfélaga sem greindi frá nýri skýrslu sinni í dag. Skýrslan tekur til 151 ríkis og reyndust 72% þeirra neita launafólki að leita réttarsins. Í skýrslunni kemur fram að verkfallsréttur hafi verið brotin í 87% landa sem sama hlutfall og 2 árin á undan og réttur til kjarasamningsviðræðana var takmarkaður í 80% landa. Alþjóðasambandið setti Bandaríkin á gátlista þess fyrir kerfisbundin brot gegn réttindum launafólks. Þá fordæmir Alþjóðasambandið það sem þau kalla auðkýfingabyltingu með stuðningi jaðarhægri og einræðisinnaðra leiðtoga sem miði að því að ganga á réttindi og hámarka hagnað. Færri ríki hefðu samráð við verkalýðssamtök áður en ný vinnulöggjöf væri sett. Staðfest hefur verið að dróni sem lenti á þaki fjölbýlishúsi í Rúmeníu á föstudag var rústneskur af gerðinni Geran 2. Nikus Urdan, Rúmeníu forseti greindi frá þessum niðurstöðum skýrslu rannsóknarhóps þarlendra sérfræðinga. Allar áletranir á flygildinu voru með kýrilísku letri ásamt því að rafbúnaður og stjórnkerfi samskonar og í Goran 2 drónum að sögn forsetans. Hann segir engum öðrum en rússum að kenna að drónin fór inn í lofthelgina. Olli tjóni og meðslum á fólki. Rússar þvertaka fyrir að drónin tilheyri þeim og þjóðaröryggis ráðgjafinn Dmitri Medvedev sagði fyrir helgi að ríki Evrópusambandsins ættu að hætta þrasa þetta mál. Dan forseti sagði skýrsluna verða afhenta samherjum Rúmeníu innan NATO og ESB. Verkamannaflokkur forsætisráðherrans Roberts Abela tryggði sér sögulegan 4. sigurinn í röð við þingkosningum sem haldnar voru á Möltu í gær. Flokkurinn fekk 52% atkvæða gegn 45% helsta keppinautarins, þjóðarflokksins. Abela, sem hefur verið forsætisráðherra síðan 2020, boðaði til kosninga ári áður en kjörtímabilið rann út til að tryggja stjórninni nýtt umboð vegna vályndis í veraldarmálum. Fréttalestri lokið.
2: Klukkan nú 3 mínútur gengin í 12 og mannlegi þátturinn að hefjast. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson eru umsjónarmenn.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag mánudagur og það fyrst í júní.
1: Já, það bara komið fyrst í júní til hamingi með það.
0: Sömuleiðis og hlustendur.
1: Já, var nú eiginlega líka.
0: Já,
1: það svolítið að beina orðum mínu til þeirra.
0: Ég held að vera að tala við mig.
1: Líka.
0: Já,
1: þetta yndislegt og bara yndislegu dagur, mjög og veðurspá fyrir morgundaginn og bara dásamlegi dagar framundan. Vonum að júní verði ekkert nema sólskin og sumar bara.
0: Já, sumar sól og sumar og að sumar verði ekki og fljótt að líða. Ég allt svo kvíðin þetta sé að vera búið.
1: Já, nei, þetta rétt að byrja.
0: Já.
1: En að efni þáttarins í dag. Á undanförnum árum hefur umræða einhverfu kvenna aukist mikið, sérstaklega meðal fullorðina sem fá greiningu seint á ævinni. Í áratugi þá hefur einhverfa verið skilgreind út frá drengjum og stúlkur féllu utan rammans og fullorðna konur enn frekar. Og þegar greiningin kemur oft á þrítugs eða fertugsaldri og stundum eftir fimmtugt þá lýsa margar konur henni eins og einhver hafi gefið þeim hinna réttu skýringu á eigin lífi. Skýringu á því hvers vegna ákveðni hlutir voru alltaf erfiðari, félagsleg samskipti og einföld dagleg verkefni gátu á stundum tekið alla orku. Við ætlum að ræða við Vigdísi M. Jónsdóttur sálfræðing. Hún skrifaði áhugaverða greinin og vísi fyrir nokkrum vikum sem vakti mikla athygli einmitt þetta efni.
0: Já, við förum svo í heimsókn á þjóðskjalasafnið og hittum þar fyrir Njörð Sigurðsson, aðstoðar þjóðskjalavörð. Hann ætlar að sýna okkur einkaskjöl sem Jónas Jónsson frá Hriflu lét geyma á safninu eftir hann lét af störfum. Hann fór fram á það að skjölin skildi vera lokuð frá afhendingu 1966 til 1. maí árið 1985 en þá hefði hann orðið 100 ára. Og Njörður segir okkur frá þessum skjölum sem geymd eru í fimm öskjum á safninu en þau eru talsvert persónuleg.
1: Já.
0: Svo það lesandi vikunar í mannlega þættinum í þetta sinn Úlfar Jökull Eyjólfsson, nemandi í MR. Þess að líklega með yngri lesendum vikunar sem hefur komið.
1: Já,
0: þetta,
1: já
0: mjög áhugavert. Hann ætlar að segja okkur bara frá því hvaða bækur hann hefur að lesa undanfarið og hvaða bækur og höfundar hafa haft mest áhrif á hann í gegnum tíðina.
1: Já. En við byrjum á ferðalaginu, á tónlistinni og lagið heitir Á ferðalagi, Ragnar Bjarnason og Sumargleðin.
2: Á ferðalagi

0: Á ferðalagi, sumagleðin og Raggi Bjarna, lagið erlent en Ómar Ragnarsson samdi þennan texta. Á undanförnum árum hefur umræða einhverfu kvenna aukist mikið og sérstaklega meðal fullorðina sem fá greiningu seint á ævinni og þess eða í áratugi getum við sagt hefur einhverja verið skilgreind út frá drengjum og stúlkur falla svona utan rammans og fullorðna konur enn frekar og kannski þessi greining kemur oft síðar á ævinni hjá þeim. Og hún komin hingað, hún Vigdís M. Jónsdóttir, sálfræðingur, velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Og þú skrifaðir mjög áhugaverða grein þetta efni inn á Vísi fyrir nokkur vikum síðan og sú grein vakti mikla athygli og þú fékkst, eins og það sagði ráðan, bara gríðaleg viðbrögð.
1: Já, það voru bara ótrúlega marga konur sem að höfðu samband bæði til að þakka mér fyrir sumar sem voru lesi í fyrsta skipti og tengdu við bara eiginlega allt sem að ég nefndi í greininni
0: Já.
1: Hvernig þessi birtingamynd hjá konum og já, þannig að viðbrögðum voru mikil og kannski ekki skrítið heldur út frá því að einmitt eins og segir að það svona ekki á radar, þú veist hvernig konur eru einhverfar, þær hafa svo mikla getu til þess að til þess að greina samskipti og hylja sína svona eðlislægu hegðun sem að, þú veist, sumi kallar gera líka, en stelpurnar og konurnar eru svona kannski líka félagslega mótar til þess að aðlagast umhverfinu og sjáum aðra og það eru meiri kröfur á þær að vera þægilegar og ekki með læti og eru því svona ekki jafn sýnilegar og trubla ekkert kennaran og hérna en fara svo heim eftir skóla og eru bara örþreyttar og taka kannski alveg meltdown þar sem að þær geta bara ekki haft neinn samskipti og vilja bara vera einar og þannig að þetta hefur miklar afleiðingar þú veist að það sé ekki verið að hérna í nógu miklu mæli að fylgjast með þeim og hjálpa þessum stúlkum
0: Já.
1: Og konum auðvitað
0: Akkurat, og þú ert, svo, hérna, þú ert að fá til inn, hérna konur eða sem sagt á hvað, 40, 50, 30 aldri
1: Já.
0: Sem svona eru kannski að koma til þín, er það ekki af kannski öðrum orsökum?
1: Jú, ég, já.
0: Svona greinir þú þetta?
1: Já, ég svona fór að taka eftir þessu út frá því að ég var að gera og er að gera ADHD greiningar og sumar konurnar voru að uppfylla skilyrði fyrir ADHD en svo tók ég eftir svona vandaðisnum svona ákveði púslin í myndina þar að segja þar voru að sína einkenni líka sem að stangast síðan á við ADHD þannig að það passar ekki alveg inn í en ADHD til staðar og einhverfan svona þegar ég segi sko stangast á þá kallar ADHD mjög mikið á þú veist, tilbreytingu og félagslega samskipti og nýjungar og allt þetta og síðan aftur á móti svona hinn þörfin sem einhverfan sem að vill hafa fyrirsjáleika, rútínu þú veist, finnst lýjandi að vera í samskiptum og þurfa einhvern veginn að undibúa sig fyrir þau og þannig að þetta svona tvennt sem stangast á og veldur bara oft miklu erfiðleikum og svona kvíða oft þunglindi og kulnun og svona og síðar fór ég að svona víkka út þú veist já, fókusa á fleira en bara konu með ADHD og þá sko sé ég svona minnstrið að konuna sem koma, sem hafa verið kvíðnar alla ævi og eru að upplifa þunglindi, eru kannski veikindaleifi og hérna hafa gengið á milli sálfræðinga og sumar hverjar kannski nefnta við sálfræðingin sinna þeir halda þeir séu einhverfar en þá eru margir fagaðilar en mjög veist að vera minka núna margir fagaðilar sem hafa kannski sagt við að það getur bara ekki verið þú ert svo góð í samskiptum þú veist þú ert ekki einhverleg ég sé þið ekki stimma eða þú veist hérna sína þessi drengja einkenni og það getur verið svo sko valdi skaða, þú veist að fá þú veist að þig gruni að þú sért einhverf en síðan að fagaðili sem segir nei og að því þú ert kannski smá óviss þá trúir þú náttúrulega fagaðalinum og færð þá ekki þú veist einhvern veginn lausn og hjálp með rótvandans þessi af hverju þið líður eins og þú sért öðruvísin aðrir og þar sem fylgir bara látt sjálfsmat og þú veist að hafa ekki þú veist að vita ekki beint hvað þarfir þú hefur að því þú ert alltaf að pæli hvað umhverju þarf svo að ég verð ekki fyrir aðkasti öðrum finnst ég skrítin eða þú veist já, þannig að þetta hefur mjög mikla afleiðingar og ég svona vonast til þess að þú veist með aukinni umræðu að við getum fyrirbyggt það að fjöldi kvenna kannski að fara í einhverfi kulnun á jafnvel þrítugs aldrei alveg þú veist, já ég alveg að sjá þær upp úr þrítugu og síðan þú veist, því lengur sem þetta gengur á því meira sem það eru að pína sig og svona taugakerfið alveg þannig að þá getur þetta þú veist, líka leitt af sér líkamlega veikindi eins og vefjagigt þú veist, margar þeirra eru með mígreni magavandamál ofur liðleika, þú veist það ýmislegt sem að svona maður sér fara samfara einhverfunni og því oftar sem þú ferð í þessa einhverju kulnum því þú veist, erfiðar að koma sér upp úr henni og ná svona fyrri orkustígi þannig að margar er að þú veist, lenda í því að missa vinnuna og síðar bara fara í fara á örorku og það auðvitað kostar samfélagið okkar heilmikið.
0: Já, þannig að það er mjög mikilvægt að grípa já, þessa stelpu strax í grunnskólanum en það er mitt eins og segir svona einhvern veginn verða þær smá ósýnilegar að því þær eru flinkar að tilengja sér hvaða hegðun er samþykkt og svona til hvers er ætlast
1: algjörlega
0: og svo líka eins og þú hérna skrifar í greininni að sumir kannski verða hissa á því að einhver kona á fullorðinsaldri sé að greinast með einhverju þegar hún virkar mjög félagslega fær en það er hægt að ég segi ekki leika en sem sagt tilengja sér þetta í slíku mæli að það verður bara að engar gruni
1: algjörlega
0: einhverju.
1: Og þetta er, þú veist, ekki mitt leikarskapur í því skyni að sé óheiðalegt. Þetta er hérna bara, þú veist, þetta er þeim nauðsynlegt til þess að, þú veist, vera einmitt ekki fyrir aðkasti eða talda að vera skrýtnar og þannig að, þú veist, ofan á það er þessi staðreynd sem er að margar hverjar vita ekki að þetta er og þú veist, það er ekki allir sem gera þetta. Það er ekki allir sem þurfa að gera þetta og varandi stelpunar að þú myndist á þær, þá eru þær, þú veist, svona típiska stelpan getur verið kannski svona feimin hljóðlát, vill ekki mikið láta fyrir sér fara á fáar vinkonur og áhugamálin þeirra eru, þú veist, að því áhugamál einhverra eru oft kannski fá en þú veist, þekkingin mjög djúp en þeirra áhugamál eru kannski talin, þú veist, eitthvað svona innan svega eðlilegri eða samfélagslega samþykkt að þú veist, ert bara ótrúlega áhugasamur námsmaður og hérna þannig að þetta er ekki á allra ratar en eitt í viðbótmálandi þær er að maður tekur oft eftir við svona 8-9 ára aldur þegar að samskipti stúlna fara flækjast og þær eru að mynda hópa og fara slúðra að skilja út undan að þarna verður fyrst kannski þú veist hægt að sjá betur já, þú veist það er erfitt fyrir þær að vera inn í svona umhverju og skilja ekki af hverju einhver myndi baktala einhvern eða vera vondur að ljúga þannig að það er svona kannski eitt sem að líka kennarar geta tekið eftir og, og þú veist og ég vil nefna líka þú veist að oft vita foreldrar að sé eitthvað öðruvísi kannski við barni sitt og þá svo mikilvægt að við til dæmis sem sálfræðingar trúum þeim þú veist og tökum foreldrar alvarlega þau vita oft best þannig að mín von svo að við förum svona aðstoða þessar stúlkur og þannig að þær skilji sig betur og þær verði ekki svona þreyttar þær læri, þú veist, að maður á ekki pína sig og það alltaf lægi með þig þú veist, þú taugakerfið og heilin vinnur öðruvísi úr upplýsingum og það ekkit rangt við það eða þó að það sé ekki allir þannig.
0: Já. Akkurat. Skynjunin svona virðist vera sterkari líka ljós, hljóð, lykt áferð, hitastig það svona margt sem hérna, sem hægt að lesa í.
1: Algjörlega og þú veist þetta einmitt spilar inn í að vera pína sig minna, þú veist að hérna vera kannski beðjum daufari ljós á vinnustaðnum, fá að vinna með heyrnartól þú veist að hérna líka í skólastofum þú veist að leifa kannski þessum krökkum að vera bara inni í frímyndum vera í fámennri stofu og hérna já, veri ekki þú veist að íta undir það að þau þú veist, þenni taugakerfið að því að skynjunin svo sterk þetta miklu meira yfirþyrmandi og veldur þreytu og það ekkit skrítið að við séum ekkit svo langt komin með það að því að það var ekki fyrir 2017 sem að þetta fór þú veist það var farið að rannsaka það svona almennilega þá þó að það hafi verið nokkri vísindamenn þú veist 1980 taka eftir þessu þá erum við svona nýlega farin að þú veist vita meira og það svona liður í því að tala þetta eins og bara hér
0: Já.
1: Að hérna þetta verði á allra vitorði og konur treysti sér þá líka betur til að segja öðrum frá þannig að þeim kannski þær geti mætt þörfum betur og svona dregið úr skömminni með því að minnka fordóma
0: Einmitt, kærar þakki fyrir komuna í mannlega þáttin Vigdís M. Jónsdóttir, sálfræðingur og svona að þetta svona tiltölulega nýtt það sem hérna verið að koma auga eða reyna að koma auga á þetta hjá hérna konum þið eruð, hvað sérfræðingar í þessu, eða þú er hægt að leita til þín, svona bara fyrir einhverja sem að hlusta?
1: Já, algjörlega það er hægt að koma til mín, ég sálfræðingur á sálfræðistónu Höðabakka og það líka bara velkomið að senda mér póst og spyrja mig frekari spurninga þannig að það má finna mig bara á netinu með að googla mig. Takk fyrir að bjóða mér.
0: Já, takk fyrir að koma.

0: Já, þetta var The Girl from Ipanema, Stan Getz og Astrid Gilberto og þá skiptum við yfir til Gunnars.
1: Ég komin hingað nýr á Laugaveg á Þjóðskjalasafnið, hér Njörður Sigurðsson, aðstoðar Þjóðskjala vörður, mjög flottu titill til hamingjum hann.
2: Takk fyrir.
1: Og takk fyrir að taka á móti mér. Hvað ert að fara að segja mér? Nú ég mjög spenntur hvað þetta að fara að segja mér frá.
2: Hérna ég búin að draga fram fimm öskjur sem að koma frá Jónasi Jónssyni frá Hriflu. Og þetta eru skjöl sem að hann afhenti Þjóðskjalasafni árið 1966. En hann lés svo tæpum tveimur ári síðar. Og hann hafði kröfu að þessi skjöl sem hann var að afhenda eruðu lokuð þar til 1. maí 1985. En þá hefði hann orðið 100 ára gamall. Hann átti afmæli 1. maí. Og þá var pakkin tekin hér í Þjóðskjalasafni og hann var innsiglaður og lokaður og við sjáum hérna innsiglið hér, við geymdu það hérna ofan í þessi rösku ásamt hérna upplýsingarnir sem stóðu utan á kassanum, hérna stendur bjelritað Personalia Jónasar Jónssona frá Hriflu, heillaskeyti og undirskriftir frá 1931. Þessi sending er lokuð fram til 1. maí 1985, en þá á jóð 100 ára afmæli.
1: Hversu að því sko, þetta vekur alltaf mikið náhuga minn, svona einhver sem er lokað og má ekki opna fyrir á einhverjum vissum degi. Hversu mikið er af slíkum skjölum heldur hér í Þjóðskjalasafninu sem að eru innsugluð í dag en má á einhverju dagsetningu opna?
2: Það er alveg, það kemur reglulega inn. En við erum kannski ekki mikið að innsigla þetta svona eins og þetta var gert á þeim tíma, heldur eru í raun og veru skjölin lokuð fyrir almenningi og notendur til þess að nota. Og það er þá oftast hámark í 80 ár. En þetta kom sem sagt Jónas með þetta árið 1966 og svo var þetta opnað árið 1985. Og auðvitað heldu skjala verið hér að þarna væri eitthvað mjög mikið leyndamál frá þessu mikla stjórnmálamanni 20. aldarinnar. En svo þegar það var opnað þá kom í ljós hvað þetta var, nákvæmar. Og pakkin inn í heldinu voru tvo skjalaflokka. Annars vegar voru þetta heillaskeyti sem að Jónas hafði fengið á stóramálum þegar hann var 50, 60, 70 og 80-ræður. Og hinn skjalaflokkurinn það voru undirskriftir sem að var safnað hér á landi árið 1930 vegna hins svo kallað stóra bombumáls.
1: Já.
2: Og það er svona áhugavert að hann ákveður að koma þessu til varðveislu hér í Þjóðskjalasafni. Og þetta var þetta stór maður á 20. öld, skipti miklu í íslensku stjórnmálalífi og atvinnulífi og án efa hefur hann fengið nokkur bréf á dag og skrifa mörg bréf sjálfur og sent út. Og þetta var það sem hann ákvaða að koma með til varðveislu.
1: Og þannig að öll til dæmis bréf og annað, þau eru ekki sérstaklega varðveitt?
2: Nei, ég hef einmitt verið að leita því bréfasafni Jónasar sem að hefur án efa verið mikið umfangs, en ég hef ekki fundið það. Það er eitthvað bréfum á héraðskjalasafni á Húsavík frá Jónasi, en ekki það umfang sem að hefði átt að vera til. Þannig að það er svona áhugavert að hann velur þetta, að þetta verði svolítið hans arfleifð og honum tekið þetta vera mikilvæg gögn sem að verði varðveitt eftir hans tíma.
1: En sko, heilla óskaskeyti, hvað er í þeim sem að þurfti eitthvað að halda leyndu í allan þennan tíma?
2: Það er nefnilega spurningin, sko, sem að við áttum okkur ekki á, auðvitað er ekkert viðkvæmt í þessu. Þetta eru til hamingju með 50 sammælið, Jónas, þetta er svoleið, svo við getum kíkt á nokkuð dæmi hér. Já. Ég opna hérna einu öskuna, þá er þetta bæði símskeiti og kort og eitthvað slíkt og hér er eitt fínt símskeiti sem er enda bara bundið inn í kápu og hérna við opna þetta hérna. Þannig sjáum við hérna, Sandgerði, 1.5.1935. Herra skólastjóri Jónas Jónsson, Reykjavík. Vottum yður virðingu og þakklæti á 50. ammælinu og óskum yður langs lífs og góðrar heilsu. Nokkri verkamenn í Sandgerði.
1: Þeir eru ekki einu sinni nafngreindir. Já, það er best að halda þessu algjörlega lindu.
2: Og svo hérna annað dæmi sem er símskeyti frá Landsíma Íslands, eins og þau lítið út á þeim tíma og hér stendur sendu þér þjóðskörungur árnaðar óskir á 50 ára ammæli þínu Mónum þjóðin beri gæfu til að njóta sem allra lengst fágætra krafta þinn á hugsjóna, starfsmenn kaufélags þingeinga. Og það eru þetta samvinnu, vakka samvinnuhreyfingarinn, þannig að hún hefur án ef að þótt ljúft að fá þetta skeiti. En skeitin eru sem sagt í þessum hérna fjórum öskum sem eru hérna fyrir framan okkur og eru einmitt frá þessu stóramörlum. Og svo það hinn skjálaflokkurinn sem að var í pakkanum sem að er nú kannski svona öllu merkilegri.
1: Þetta var auðvitað alveg rísa stórt mál. Hvað er það? Stóra bomba?
2: Stóra bombu málið. Það sem sagt kom upp 19. februar 1930 en upp af þess máls má reykja til þess að Helgi Tómasson sem var yfirlagnir á Kleppi hann heimsætti Jónas í veikindi sínu þennan dag og fljótlega fór að ganga sögur fund þeirra hans og Jónasar og það var til þess að Jónas sjálfur birti grein í tímanum 27. februar 1930 sem að nefndi stóra bomban og það er komið heiti þessa máls og í greininin sem í raun og veru opið bréf til Helga að þá segir að Jónas frá því að Helgi hafi dæmt hann geðveikan og það eruð mikil blaðaskrif þetta og pólitíska deilu sem að stóði raun og veru árun saman. Og einn hlut af þessu máli sem maður kannski fór ekki mjög hátt, það var að það fór að stað undirskriftasöfnun, bara meðal þjóðarinnar og til stuðnings Jónasi. Og undirskriftalistanir voru látnir liggja hér fram í Reykjavík og í Hafnarfirði og svo var það safnað út allt land. Og ef ég opna hérna þessa ösku hér, það sem undirskriftalistanir eru, þá sjáum við hér að það var fallega bók. Sjáðu hérna, innbundið í rúskin og með skiltu stöfustendur utan á Jónas Jónsson dómsmálaráðherra. Og við opnum bókina, og þá er fyrsta síðan hér, skrifa með skrautskrift. Mér sem rítum nöfn voru á þetta skjal og öll viðurkennum hína miklu umbútastar sem yðar, herra dómsmálaráðherra, finnum sérstakt tilefni til þess nú á þessum tímum að votta yður og nánustu vandamönnum yðar fulla samúð vora. Þetta sérstaka tilefni teljum við árás þá sem þér og vandamenn yðar hafa nýlega sætt. Ég er óskum yður ásamt vandamönnum yðar alls velfarnar og væntum að fá að njóta yðar óvenjulega krafta til heilla fóstujörðinni alltaf hinsta degi, svo sem hinga til. Fullvissum við yður jafnframt að traust vort og virðing á yður stendur óhögguð. Reykjavík 28. februar 1930.
1: Og það er ekkit ofsögum sagt að þetta sé skrautskrift, þetta er alveg svo, ég er ekki vissum ég hefði geta lesið þetta allt, þetta er svo mikil skrautskrift.
2: Þetta er vel gert og fyrsti sem að rita undir stundin sem ég vil í sjökunna er Tryggvi Þóraldsson, forsætisráðherra, svo Einar Árnason, fjármálaráðherra og alþingismenn, forseti efri deilda þingsins og svo framvegis og svo sjáum við bara hér hefur svo almenningu komið og skrifað og alls eru í þessari bók 3089 undirskriftir til stuðnings Jónasi og hérna þannig að þetta lá frammi sagði í frétt í tímanum frá sama tíma þetta lá frammi í 3.5 dag og hann á að safna öllum þessu undirskriftum á þeim tíma.
1: En var þetta eitthvað annað en bara stuðningsyfirlýsing, höfðu þessar undirskriftir eitthvað meira að segja?
2: Ég held að þetta hafi fyrir fyrst og fremst stuðningsyfirlýsing til Jónasar og það má sjá það þegar hann skrifar í tíman. Ég er með hérna afrit af forsíðu tímans frá 15. mars 1930, það sem hann er að þakka fyrir hérna þessa stuðningsyfirlýsingu og ef við fæ aðeins að kannski að lesa þar úr og það segir: Fyrir nokkrum dögum komu fáeinir af vinum mínum heim til mín og færðu mér stóra bókagjöf, þessa bók sem við vorum með að skoða. Í þessari bók var vingjarnleg kveðja til mín og nánustu vandamanna minna undirritu af rúmlega 3000 konum og körlum í Hafnarfirði og Reykjavík. Þannig að þetta var það sem að hann taldi mikilvægt að koma til varðveislu í Þjóðskjálasafn Íslands eftir þessi
1: dag. En er því þá að skilja rétt að það voru bara ekki önnur skjöl frá öllu hans starfi sem að voru sérstaklega varði?
2: Nei, það er sem er líka svo áhugavert við þetta. Þegar maður kemur með sjálfur með skjálasafn í varðveislu á opið skjálasafni svo þjóðskjálasafni Íslands, þá er maður svolítið ákveða hvað maður vill að varvitist eftir sinn dag.
1: Já.
2: Og þetta var það sem að Jónas taldi mikilvægt, það eru þessu undirskriftir og heillóska skeiti á stóramálum.
1: Nú velt ég fyrir mér bara að því þessi, sko, þessi hérna stuðningsyfirlýsing og stuðningsundirskriftir, hvort að það sé mögulega nú eru alls konar stuðningslistar og undirskriftalistar á netinu og svo jafnvel, það mætti túlka jafnvel eins og like sem allir heldur að verði í framtíðinu eitthvað geimt hérna á þjóðskjálasafnun einhver like listi sem að má ekki skoða fyrir en að okkur vissir í dagstegningu.
2: Já, kemur nú ekki óvart, aldrei að vita.
1: En þetta er ótrúlega gaman og þessi bók líka bara gaman já, að sjá hvað hefur verið mikil vinna lögð í þetta. Já. Þetta er svolítið mikið annað en að hafa bara einhver undirskrift á netinu, sko.
2: Algjörlega fallega innbundið og fólk hefur haft fyrir því að fara á staðinn og skrifa undir og augljóslega hefur verið farið með þetta á Laugarnesspítala sem sjáu hér alla sjúklingana sem að skrifa þar undir sem var Holtsveikarspítali. Þannig að þetta er mjög áhugavert og væri án efa þetta rannsakað að sjá svona tengslanet og stuðningsmenn Jónasar á þessum tíma, sko.
1: Mjög áhugavert, takk kærlega fyrir að deila þessu með okkur hér Njörður og takk fyrir að taka vel á móti mannlega þættinum.
2: Takk sem leis.

0: Rauðita, Káká og Magnús Eiríksson að syngja lag Magnúsar sem heitir Kóngur einn dag. Það komið að lesandavíkunar og hann hingað kominn. Hann heitir Úlfar Jökull Eyjólfsson og nemandi í MR. Velkominn og takk fyrir að taka þér.
1: Takk fyrir.
0: Komt aðeins næri hljóðnum hann að vera heyrast í þér.
1: Svona.
0: Já, hérna, ég held að þú sérst yngsti lesandi vikunar, ég fekk bara ábendingum að það væri gaman að fá að tala við þig lestur og svo var ég bara fræðast aðeins því hérna áður en að við fórum í loftið þú ert líka að þú varst að klára annað ár í MR
1: Já.
0: Annað ár af þremur og ert að fara í sumar að keppa fyrir hönd Íslands í tveimur risamótum í eðlisfræði
1: Já, það rétt
0: Það rosalegt Hvað þetta sko, segðu hvaða mótið þetta
1: sko? Sko, þetta það sem kallast European Physics Olympiad og það svona Evrópikeppnin í rauninni
0: Já.
1: Og svo það bara það sem við kallum Olympiuleikarnir í eðlisfræði.
0: Það bara, það stóra keppnin.
1: Já.
0: Og hún fer fram?
1: Hún fer fram í Kólumbíu, í Bucaramanga, heitir borgin.
0: Vá. Ég var ekki sérstaklega sleipur í eðlisfræði, en ég meina, hverjir eru í þessu liði, hvað það stórt og hvað þarf að gera til að komast í það?
1: Sko, það sem sagt svona þórkeppni og maður þarf að lenda í topp 16, minnum mig, þá kemst maður í úrslutakeppni og síðan eru valdir svona cirka topp efstu 5 úr þeirri keppni sem eru þá valdir í þetta lið.
0: Og þetta úr öllum þá framhaldsskólum?
1: Já, bara allir framhaldsskólar geta tekið þátt í þessari kefni.
0: Já, og hvernig dreifist hópurinn, ég meina, hvað bæði á kyn og svo í hvað skóla og svona?
1: Sko, þeir sem voru í úrslitunum, þeir voru held í allir úr MR eða Vestló. Og síðan ég núna einn úr MR sem í þessu liði og síðan allir hinn úr Vestló.
0: Fjórir þá?
1: Já, eða sko, þetta reyndar aðeins flóknir það því það eru valdir sem sagt mismunandi eftir Evrópukeppninni Olympíuleikunum.
0: Já.
1: Þannig það eru, þú veist, við erum 5 sem eru að fara á Olympíuleikana og 3 sem eru að fara á bæði og 2 viðbót sem fara líka á Evrópuleikana eða þannig.
0: Spennandi, þannig að þetta verður, hvernig leggst þetta í þig? Hefur þú keft áður á einhverjum svona stórmótum?
1: Nei, þetta verður í fyrsta skipti.
0: Og ertu bara, hérna, ertu með einhvern sérstakan áhuga á eðlisvæði eða bara gengur þið svona vel í henni?
1: Já, ég kannski gengur með svona rosalega brennandi áhuga á eðlisvæði en ég hef alveg áhuga á þessu og þetta mjög skemmtlegt, þannig
0: að... Er þetta eitthvað sem þú ætlar að leggja fyrir því?
1: Geti alveg verið.
0: Já, allan að byrjar greinilega mjög vel.
1: Já.
0: Heyrðu, það verður spennandi að fylgjast með þessu en þú ert hingað kominn sem lesandi vikunar.

0: er það stíllinn eða er það
1: Já og líka sagan er alveg svona svona já hún heillaði mig líka alveg.
0: Já.
1: Þetta er sagt tvær persónur í rauninni sem eru svona aðalpersónurnar það er sem sagt Bárður og síðan persónur sem bara alltaf kallaðar strákurinn og þeir sem sagt róð og sjó í svona opnu báti að veða fisk.
0: Mm-hmm.
1: Þetta gerist ekstra þar við Ísafjarðardjúpið svona eitt hún seinist öld held ég og nema hvað Bárður hann gleymir svona rekstaknum sínum og kemur vont veður og leiði til hans að hann í rauninni deyr og síðan svona seinni hlutanum á bókinni þá er svona strákurinn í rauninni svona komast yfir dauða vina sín þeir voru mjög nánir vinir í rauninni.
0: Já, þetta líf sko sjómanna auðvitað hérna sérstaklega fyrir á tímum þar sé áður en að öryggismálum voru komin á svona góðan stað.
1: Mm-hmm.
0: Þetta var alveg ótrúlegt hvaða fjöllumargir.
1: Já.
0: Og hvað eða bara þetta svakalega harka.
1: Já.
0: Já, áhugavert, Himnaríki og helvíti eftir Jón Kalman. Hvað er næstu bók? Síðan
1: tók ég hérna Þrú reynur eftir John Steinbeck og ég tók svona Steinbeck svona smá fyrir þannig ég las tvær bækur eftir hann núna nýlega.
0: Mm-hmm.
1: Ég las eins og Mís og menn. Já. Og síðan Þrú reynar báðar góða bækur fannst mér.
0: Æðislega,
1: og hann, ég ætla það sem að tala Þrú reynar.
0: Já.
1: Og já, bók sem gerist í kreppunni miklu hérna í Bandaríkjunum og fjórða áratugnum og segir frá fjölskyldu sem býr í Oklahoma og sem sagt þarf að í rauninni vegna uppskýra brest í rauninni og síðan líka í rauninni því þau áttu ekki landið í rauninni á bankin eða svona eitthvað bankin á landið. Já. og þá koma dráttavilar í rauninni og þeir ákveða það er miklu greið miklu meiri peninga og láta bara dráttavilarnar fara yfir allt landið.
0: Já, já, já.
1: Þannig þau bara henda þeim burt og þau ákveða flytja yfir Bandaríkin til Kaliforníu ásamt bara þúsundum annarra fjölskylda.
0: Eins og gerðist á þessum tíma.
1: Já, einmitt. Og en síðan Kaliforníu er ekkert endilega eitthvað betra sem býður, sko.
0: Það er harka þar líka.
1: Já.
0: Já, mjög, erfitt líf.
1: Já, mjög svona átakanlega bók og endar þá eru þau bara mjög slæmstaða eða eða þú veist, já. Illa komið fyrir þeim.
0: Það er ekki Hollywood endir.
1: Nei, í raun ekki.
0: Já, að gera þessu svakalega flott mynd.
1: Já.
0: Hefur séð hana?
1: Já, reyndar eftir að sjá hana, en ég ætlaði alltaf að horfa hana.
0: Næsta bók, hún er líka bandarísk svona klassik.
1: Já, í rauninni. Þá tók ég, gerði ég svipað nefnum bara með Ernest Hemingway þar sem ég las nokkra bækur eftir hann.
0: Já.
1: Ég las, fyrst las ég hérna Veislan í farangrinum sem Já. Er í þýðingu Halldórs Laxness. Síðan las ég þessa bók sem ég ætla að tala sem er Gamli maðurinn og hafið.
0: Mm-hmm.
1: Og svo las ég líka Hverjum klukkan glemur.
0: Hvernig, hvað stendur á því að þú tekur svona höfund á? Er þetta eitthvað í gegnum skólan?
1: Nei, ég bara, þú veist, ég hef ekki gert þetta mikið en ég gerði þetta núna aðeins svona í vor og vetur.
0: Mm-hmm.
1: En já, þetta er, já, ég hef ekki gert þetta mikið áður, sko.
0: Þessi tveir 20. aldar.
1: Já, þetta er svona smá lík, já.
0: Risar, þannig.
1: Já,
0: já. Og hvað sérjó, og hérna gamli maðurinn og hafið, hún er ekkit rosa stór sú bók en rosalega snert.
1: Nei, einmitt, já, og það er einmitt, talaði alltaf að Ernest Hemingway skrifi svona stuttarsetningar en svona svona fallegar og svona mikil merkingi sem stuttusetningum og stutt bók, skilum, þannig þetta er svona, og sama tíma alveg mikið sem er þetta að lesa þessari bók eða hannig.
0: Safaríkt í fáum orðum.
1: Einmitt.
0: Já.
1: Nákvæmlega, og þetta er já, bók sem segir frá gömlum svona fiski manni eða þannig.
0: Mm-hmm.
1: Sem býr í ykkur litlu fiskiþorpi á Kúbu og hann rær út á hverju mótni að veiða fisk og þegar bókin byrjar þá er hann ekki búin að veiða fisk í 90 daga og hann er alveg staðráðan
0: en fer á hverjum degi?
1: Já, fer á hverjum degi. Staðráðan í því að veiða fisk þennan dag.
0: Já.
1: Ræðir út lengra en vanur, mjög langt út.
0: Já.
1: Og býtur fiskur á hann hjónum en reynist erfitt að ná hann inn

0: og þetta er svona eilíðar barátta á milli mannsins og fisksins
1: Já.
0: Og hérna
1: það má nú lesa margt inn í þetta, þetta upplýður þetta sem svona kannski líkingu eða bara akkurat það sem að það var
0: sko ég, það sem ég fannst þetta var svona mest snúðastum og það sem var sem sagt svona bara þrautsegju og það gefast ekki upp
1: Já.
0: Og gefast ekki upp jafnvel þótt að þú veitir að þetta ekki eftir að ganga þá heldur þú samt áfram
1: Já.
0: Og það höfðaði mikið til mín fannst mér, mestu svona Já.
1: Já. Áhugavert heyrðu, svo hvað, ævisaga næst?
0: Já, þetta svona aðeins öðruvísi ævisaga Bob Dylans
1: Já.
0: Ég mikill aðdáandi Bob Dylans
1: Varstu löngu fyrir áður en að bíómynd?
0: Nei, þetta bara byrjaði
1: Þú uppgötu annan þar?
0: Já, já, í raunni
1: fór... Áhugavert, svo mynd kveikir í já, yngri kynslu
0: Já, sko. Ég fór með ömmu minni og pabba minnum og bíómynd
1: já.
0: Og hafa mjög gaman
1: já.
0: Og heillaði mig textanir, lögin og líka samt einhvern veginn bara persónan einhvern veginn svo margslungin persóna heillaði mig og þetta var bara fín aðeins að og Það var alveg svona doðrandur, sko, þetta tók mig langan tíma, en mér stöðu það skemmtlegt sem svona Dylan áhuga manni.
1: Hún er ekki eftir hann, eða?
0: Nei, þetta, hún er eftir eitthvað sem heitir Clinton Heilin.
1: Og, en er þetta, veistu hvort hún sé skrifuð í samvinn við hann?
0: Nei.
1: En sko, já, þetta er, ég meina, mjög... hefur að segja margræður persónuleiki Ertu, þú hefur þá hlusta væntanlega á mikið af hans tónlist í fjöfarið áttu þér eitthvað uppáhalds
0: plötu þá
1: já, eða lag, eða, eða tímabil eða þetta eru svo margvíslu tímabilna
0: slik. Kannski erfitt að segja en hann að mér strósalega góðar frá svo 1975
1: já
0: Brotanen Tracks og síðan líka hérna það er til svona live album sem heitir hérna The Rolling Thunder tónleikarnir og ég, þetta er alveg með þetta frábæri tónleikar ég hef búin að hlusta á þetta svona skellilósinum sko.
1: Já, geggja, og hefur fundið eitthvað líka heimildamyndir og eitthvað svo leiðis
0: Já, ég horfði á hérna Martin Scorsese
1: Já.
0: Það voru hann með tvær eina sem er hann að Rolling Thunder og eina sem er frá svona 1960
1: Já,
0: eða þú veist, því tímabili 1965-66
1: Áhugavert Bob Dylan hann, vekur, hann heldur áfram að vekja að ekki nýrra kynslóða Ertu með eina bók eða ekki áður við förum aftur í tíman?
0: Jú, ég með hérna náðarstund
1: Já.
0: Eftir Hönnu Kent sem er sem sagt ástralskur höfundur og hún fjallar Agnesi Magnúsdóttur og sögu hennar og sem var sem sagt seinasta manneskjan til að vera hálsökin á Íslandi og varpar kannski mörgu leiti ljósi á svona betri hliðar á þessari persónu heldur en hefur oft verið haldið fram held ég
1: Það er svolítið magnað sko að því að þetta mál er svo frægt á Íslandi en að svo kemur hérna bara áströlsk kona og finnur alls konar nýjar hliðar á því og einhverja nýja dýft sko sem er mjög áhugavert
0: Já, og þetta er ég var sem sagt lasan í skólanum eða fyrir skólan
1: Já.
0: Og Svona, oft þegar maður er neittur til að lesa bók í skólanum þá fær maður svona smá mótrú og finnst kannski hans leiðilegra að lesa hana en mjög ástöð að ég hefði mjög gaman að lesa hana þannig það kannski svona til marksum að hann sé góð þannig fannst hann fannst hann skemmtilegt að jafnvel þótti ég eftir að lesa hana í skólanum eða hannig
1: Já, og það hefur verið svo mikið bæði skrifað og gerð kvikmynd og fleira og fleira Agnes og Friðrik eftir að hafa lesið þessa bók hvernig ertu með einhverja skoðun á öllu þessu?
0: Ég meina bókin heldur fram myndi ég segja að hún hafi svona verið ranglega dæmt og það er örugglega alveg margt til í því en þú veist það náttúrulega erfitt að vita nákvæmlega hvernig það var
1: Já.
0: Þetta er rauninni skáldsaga sem hún skrifa samt
1: Já, þetta er áhugavert Heyrðu, en ef þú mátt fara bara eins langt aftur í tíman og þú vilt þar sem þú ert 18 ára þá er það ekki rosalega langt hérna, hvaða bækur og eða höfundar eru svona að hafa haft mest áhrif á því í gegnum tíðina?
0: Sko, ég ætla að segja það er bækur sem ég er að lesa oftast
1: Já.
0: Í lífinu mínu og það eru hérna Harry Potter bækunar
1: Já.
0: Og ég las þær ég veit ég hvernig að lesa það í fyrsta skipti en alveg fram á úlingsárin var ég bara lesa það aftur sko.
1: Þegar þú ert að byrja að lesa bækur og svona voru þar allar komnar út eða náður í skottið á því svona þegar þær voru að koma?
0: Nei, ég bara byrja að lesa þær þá voru allar komnar út sko.
1: Já. Og þannig að þú gast bara að lesa þær í einum rykk.
0: Já, í rauninni. Og eitthvað svona stórbrotin saga sem svona heillaði mig. Mm-hmm. Og kannski mörgu leiti vegna þeirra sem ég svona hélt áfram að lesa meira.
1: Já.
0: Þannig að gætu haft áhrif á mig á þannhátt.
1: Það eru held ég margir með þessa sögur sko, mm-hmm. því að það var farið að tala um að krakkar gætu ekkit lesið svona mikið og hvað þá svo komið þessi risu stóru dóðarrandar sem að krakkar byðu bara í byðuröðum eftir sko, margar nætur jafnvel. Áttu einhverja svona uppáhaldspersonu eða uppáhalds af bókunum?
0: Sko, mér fannst alltaf mér varst alltaf fyrsta bókin ótrúlega skemmtleg það var svona en svona ég held sjötta bókin hafi svona mér fundist alltaf skemmtlegust
1: Já, og væntalega séð allar myndirnar og
0: Já, en samt ekki nærði jafn oft og lesi bækunar sko.
1: Nei, en hefur hlustað að bækunar?
0: Já, ég er enda líka mjög mikið hlustaðar
1: á íslensku eða ensku þá?
0: Já, á hérna íslensku og hann lesar hérna Jóhann Sigurðsson og það er Mjög vel að lestnar finnst mér sko.
1: Já, hann algjörlega frábær Já. Þessum lestri. Heyrið, þetta var nú bara hreint útsatt ásanlegt Úlfar Jökull Eyjólfsson, nemandi í MR og keppandi á Ólympíuleikunum í sumar í eðlisfræði. Gangi ykkur vel þar og í Evrópukeppninni líka.
0: Já.
1: Takk hjá fyrir að vera lesandi vikunar í þetta sinn.
0: Já, takk fyrir mig.
1: Þar með bara þætti dagsins lokið. Við verðum hér auðvitað aftur á sama tíma á morgun. Þökkum innilega fyrir samfylgdina, verið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Hrönn Sigmundsdóttir, Hringbraut 75 Keflavík, lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 28. maí. Útför fer fram frá Keflavíkur kirkju 5. 4. júní klukkan 13. Björn Jóhansson, Sigmar Björnsson, Magnea Herborg Björnsdóttir, Birna Björnsdóttir, Jóhann Björnsson, Margrét Einarsdóttir, Barnabörn og Barnabarnabörn. Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir amma og langamma, Kirstín Guðríður Lárusdóttir, Sista, Hörðalandi 10, lést í faðmi fjölskyldunar á Landspítalanum þann 30. maí. Sigríður Völler og Halldór Þórarinsson, Lárus Árni Völler og Hafdís Hallgrímsdóttir, Herdís Völler og Bjarni Svavason, Ástís Völler og Nökkvi Svavason, Barnabörn og Barnabarnabörn. Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir amma og langamma, Hrönn Sigmundsdóttir, Hringbraut 75 Keflavík, lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 28. maí. Útförin fer fram frá Keflavíkur kirkju 5. 4. júní klukkan 13. Björn Jóhansson, Sigmar Björnsson, Magnea Herborg Björnsdóttir, Birna Björnsdóttir, Jóhann Björnsson, Margrét Einarsdóttir, Barnabörn og Barnabarnabörn. Lestri dánarfregna lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Leiðtogar í Evrópu fordæma hernað ísraelskra stjórnvalda gegn Líbanon og frakkar krefjast skyndifundar í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna. Forsætisráðherra Ísraels fyrirskipaði árásir í úthverfi höfuðborgarinnar Beirút í Líbanon í morgun. Jafnlaunavottun hefur verið afnumin í núverandi mynd og háskólinn á Hólum sameinast Háskóli Íslands samkvæmt lögum sem samþykkt voru á Alþingi í morgun. Svigrúm hjá olíufélögum til að lækka eldsneytisverð, segir Runólfur Ólafsson framkvæmdastjóri FIB. Lækkun virðisauka skatt sem síðustu mánaðamót hafi skilað sér til neytenda en álagning sé allt of há. Eldsneytisverð hefur verið nánast óbreytt undanfarnar vikur þrátt fyrir sveiflur á heimsmarkaði.
1: Nú lag til frekari lækkunar, þannig að við hljótum fara að sjá það að óbreyttu.
0: Stuðningsmaður Bandaríkjaforseta hlaut flest atkvæði í fyrri umferð forsetakosninga í Kólumbíu í gær. Sá etur kappi við vinstrimann sem bandamaður sitjandi forseta í Kólumbíu í seinni umferð kosningana síðar í þessum mánuði. Óvissa meðal starfsmanna heilbrigðiseftirlita sveitarfélaga vegna fyrirhugaðra breytinga á störfum þeirra og kjörum áramót. Rúmlega 450 jarðskjálftar hafa mælst undanfarinn sólarhring á Hellisheiði, ekkert bendir til gosóróa. Stjórn útgerðafélagsins Brims hefur samþykkt að kaupa öll hlutabréf í Lýsi fyrir 20 miljarða króna. Það þriðjungi lægra en kauptilboðið sem gert var í fyrra. Ríkissáttasemjari segir fátt að frétta í kjaradeilu Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna. Síðan deilunni var vísa til hans hafa samtals 40 flugferðir fallið niður vegna manneklu. Ungmenna félags Selfoss á 90 ára afmæli í dag. 12 deildir eru innan félagsins með 2500 iðkendum en alls eru félagarnir 8000. Freyr Alexandersson hættir í dag sem þjálfari Brann í norsku úrvalsdeild karla í fótbolta. Í yfirlýsingu félagsins segir að þetta sé sameiginlega niðurstaða. Liðinu hefur gengið erfiðlega í upphafi tímabilsins og sem stendur í 11. sæti. Veðurhorfur fremur hæg breytilega átt í dag, þokusúld eða dálítil rigning austan til og hiti 3-8 stig, skýja með köflum annar staðar og stöku skúri sunnanlands hiti 8-16 stig, áfram hægur vindur á morgun, víða dálítil væta í fyrramálið en stöku skúri síðdegis engum í innsveitum, hlýnar heldur fyrir austan. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
2: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Þú ert að hlusta á uppástand. Viðfangsefnið er umhverfi. Arnar Pálsson, erfðafræðingur.
1: Fjórðungi bregður til fósturs, segir í Njálu. Hallgerður Langbrók hafði samfært Sigmundur Lambason að drepa Þórð fóstra Njálssona. En áður hann að framdi morðið, þá sagði Sigmundur. En eigi er kynlegt að skarpi eins og hraustur, því að það mælt að fjórðungi bregður til fósturs. Fóstur er alltaf atlæti og atburði sem móta einstakling á lífsleiðinni, með öðrum orðum, allt umhverfi viðkomandi, bæði lifandi og dött. Við líffræðingar hugsum eiginleika lífvera og mörg okkar hafa áhuga á því hvað mótar eiginleika lífvera. Hvert framlag genana? Hvert framlag umhverfisins? Ólíkra umhverfis þátta? Og einnig, skiptir tilviljun einhverju máli. Samkvæmt fornum textum og kunningja mínum Aðalsteini Sigurgeir síni, það var oft sagt til forna að fjórðungi brygði til móður, fjórðungi til föður, fjórðungi til fósturs og fjórðungi til nafns. Sem þýðir að helmingur eiginleika einstaklinga var metin arfgengur komandi frá foreldrum þeirra og síðan einhver partur, fjórðungur frá umhverfinu og fjórðungur lá í nafninu sjálfu. Það freistandi að ræða umhverfi og erðir út frá litríkum persónum Njálu, ræða skeggleysi, höfðingjans á Bergþórsskóli, persónuleika Hallgerðar, líkamsburði Skarphéðins. En til þess að sleppa undan þunga sögunar og persónana, langar mig til þess að fjalla líkamsburði músa í staðinn, notum það sem dæmi. Mísi eru spendir eins og við og hafa margvíslega eiginleika til að mynda stærð, fjölda táa, hárlit, minnstur taugabrauta í heilanu þeirra eða atferli, virkni, áhættu og sækni og ýmislegt fleira. Við getum skoða breytileikan í svona eiginleikum til þess með því að mæla margar mís og greina ykkur gögn. Mísnar eru til dæmis næstum allar með 5 tær á hverjum fæti. Þessi eiginleika hefur þá lítinn breytileika. En þyngdin aftur á móti miklu breytilegri. Meðal þyngdin eitthvað 30 gram, en við finnum einnig mís sem eru 31 gram eða 29 eða 28 eða eitthvað þannig og það hleypur hjá einhverjum gildum þarna í kringum meðaltalið. Og síðan getum við í næsta þrepi spurt hvað hefur áhrif á þennan breytileika? Eru það genin eða er það umhverfisþættir og þá hvaða umhverfisþættir skipta mestu? Svarið er fyrir þyngd músanna bæði umhverfi og genskipta máli. Núna verður þetta pingulítið tæknilegt, en við notum hugtaki í líffræðinni sem heitir arfgengi upp á ensku heritability til að lýsa því hversu mikill hluti af breytileikanum, til dæmis í þyngd músanna, útskýrist af genum eða umhverfi. Arfgengi er þá tala sem er annars vegar 0, þegar genin skipta engu máli og allir breytileikin er tilkomin vegna umhverfis, og fer upp í 1 og þá skipta genin öllu máli en umhverfið þeir engu. Þyngd músanna til dæmis er með arfgengi frá 0,4 upp í 0,8. Áhrif erða og umhverfis eru mismunandi eftir eiginleikum. Gen hafa mikil áhrif á þyngd til dæmis, eins og við sáum, en lítinn áhrif á breytileika í fjöldaf en að táa eða fingra. En ok, víkjum núna að orði dagsins. Umhverfið, hvað er umhverfið? Umhverfið er miklu flóknara heldur en erðasamsetningin. Það er flótt, það er mjög fjölbreytt og við getum ekki mælt umhverfi einstaklinga með því að setja umhverfið inn í eitthvað tæki og mæla það allt saman. Það eru bæði eðlisfræðilegir eða efnafræðilegir þættir eins og hiti, raki, þrýstingur, geislun og alls konar svoleiðis, en líka fullt af líffræðilegum sem er þá matur, smit, aðra lífverur í umhverfi okkar og fleira. Þessi þættir þeir virka yfir æviskeið lífveranna og á hverjum einasta tímapunkti. Ræðu núna þetta lifandi umhverfi, fjórðunginu fósturinu eins og sagði Njálu. Tökum fyrir mat, smit og okkar innri samfélag. Við dýrin, við þurfum að borða lífrænt efni því við getum ekki mynda orku úr ljósi sólar eins og plönturnar. Næringin er því einn veigamesti umhverfisþáttur sem dýr snertir. Atriði 2 eru smitandi verur eins og sýklar eða veirur. Margir sýklar leiða til alvarlegra veikinda og teljast bannvænir. Nærtækt dæmi er SARS-CoV-2, veiran sem að veldur COVID. Dánartíðni var 1% á heimsvísu í upphafi faraldursins, en margir sem að lifðu fyrstu sýkinguna af er ennþá að glíma við langvarandi einkenni, að tala langvind COVID. Og þannig að eitt smit getur haft langvarandi afleiðingar fyrir einstaklingar sem verða fyrir því. Umhverfi okkar inniheldur líka fleiri lífverur og afurð þeirra. Ræðum aðeins sambýlis örverur, þannig að líkamar okkar eru þaktir örverum og inn í meltingaveginum eru örverur. Flestir þekkja mikilvæg örvera fyrir jórturdýr eins og kýr, en við abarnir eru líka með þannig að margar örverur í meltingaveginum sem eru nauðsynlegar fyrir líkam okkar og heilsu. Einhverjir kannast örugglega við það að fá hérna meltingatruflanir eftir að hafa tekið sýklalyf. Það vegna þess að náttúruleg þarmaflóra, hún eyðist að miklu leiti þegar við förum í gegnum sýklalyf meðferðina, en rannsóknir sýna líka að þarmaflóran næsir nokkur hratt á strik, en það er einhverjir tilviljun háð hvert hún fer eða hversu vel það gerist. Og það leiðir okkur að þessum þriðja þætti sem er þá áhrif tilviljunana. Kannski auðveldast þess að hugsa um þetta eru svolítið eineggja tvíburar. Meina þeir eru erfðafræðilega næstu því 100% eins. Þeir fá oft mörgum tilfellum mjög svipað atlæti eða svipað sýkingar eða búið sama húsi. En samt eru þeir aldrei nákvæmlega eins. Að síðustu villir víkja þennu svona lifandi umhverfu mannfólks. Meina auk matar, sýkla og samlífisarvera, þá er líka fjölskyldan, þorpið, mannkynniði heild. Það er okkar lifandi umhverfi. Við hófum pistilina á fjórðungunum og njálu en ég vil ljúka þessu versi úr Hávamálum, nr. 53. Þar segir, lítilla sanda, lítilla sæfa, lítil eru geð guma. Því að allir menn, urðut, jafn spakir, hálfer öld hvar. Fyrsti hlutin, lítilla sanda, lítilla sæfa, lítil eru geð guma, fjallar það ef við ölumst upp í einhverjum afdal eða afmörkuðum firði, þá myndum við hugsa eins og afdalamenn eða affjarðamenn, við getum sagt sem svo. Þannig að höfundur hávamála er að hvetja fólk, mannfólk, til þess að hleypa heimdraganum og vera tilbúin að læra og umgangast annað fólk. Og við getum yfirþvætt þetta á nútímann. Þetta getur verið ákallum að skilja flóttamenn frá Súdan eða Sýrlandi eða Vietnam að geta sett okkur í spor fólk sem að býra löndum án og opinbers mennta eða heilbrigðiskerfis eða við ofríki, Pútín, Sí eða Erdogans. Punkturinn sem sá að við erum mótuð af umhverfinu, líffræðilegu og félagslegu, en við mennirnir erum einnig umhverfi annara, bæði annara lífvera á jörðinni, eins og við þekkjum í loftslagsmálunum, og mannfólksins. En hvernig umhverfi viljum við vera fyrir þau? Bæði í nútíma, með hegðun okkar og losun kolefnis, en einnig með því að tala saman, gera upptökur, senda boð til fólks í nútímanum eða sem í framtíðinum sem hafa aðgangað bókum, vefsíðum eða spilar á rúf.

Þetta var þáttur dagsins úr örþáttaröðinni uppástandi þar sem þemað þessa dagana er umhverfi. Í dag flutti pistil Arnar Pálsson erðafræðingur.

0: Ágústa Ágústsdóttir söng Hjarðljóð, lag og ljóð eftir Þórarinn Jónsson, Stephen Yates lék með á píanó. Hljóðritunin var gerð árið 1985.
1: Laugavegur 170 er komin í sölu, heklureitur.is. Átlett sprengja, svefn og heilsu, völuteg 17 Mosfellsbæ, lokadagur, opið frá 12 til 18, svefn og heilsa. Kjóladagar, lindin, tískuverslun, Selfossi. Garðplöntu úrvalið er í Laugarási, gróðrastöðin Storð, Bláskopið. Umsóknarfrestur heimavist menntaskólans og verkmenntaskólans á Akureyri rennur út 10. júní, nánar á heimavist.is. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist. Nýjar dráttir frá Gerry Weber, Laxdalski polti. Leynist utalansferð í heimabankanum þínum, Happdrætti blindrafélagsins.
2: Alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadrætti. Verkfærasalan. www.vffs.is
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómannadagshelginni á Patrísfirði. Opið hús í fjölda fyrirtækja föstudaginn 5. júní frá klukkan 1 til 4. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Patrísfirði. Nánar á vestfirðir.is.
5: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
6: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
7: Við hreinsum og fóðurum neysluvatnslagnir. hreinarlagnir.is
8: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
9: Skanna, skunda og skellengveri á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
10: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. veiðihornið.is
11: Í dúi getið verið með sameinlega reikning, borga kröfu sér áreinskjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekki bull.
12: Sumaróskin okkar að þú takir þátt í happdrætti sjálfsbjörgar og styrkir starfið okkar. Miðarnir fást á sjálfsbjörg.is. Gleðilegt sumar.
13: Bónusréttur mánaðarins gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bónus. Með þér í liði.
14: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í eitt, fréttir.
15: Leiðtogar í Evrópu fordæma hernað ísraelskra stjórnvalda gegn Líbanon og frakkar krefjast skyndifundar í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna. Forsætisráðherra Ísraels fyrirskipaði árásir á úthverfi Beirút í morgun. Jafnlaunavottun hefur verið afnumin í núverandi mynd og háskólinn á Hólum sameinast Háskóla Íslands. Lögum þetta voru samþykkt á Alþingi morgun. Litla breytingar hafa orðið á eldsneytisverði síðustu vikur þrátt fyrir miklar sveiflur á heimsmarkaði. Framkvæmdastjóri FIB segir svigrúm til lækkunar. Eftir fyrri umferð forsetakosninga í Kólumbíu í gær er ljósta hægri maður sem nýtur stuðnings bandaríkjaforseta og vinstri maður sem er bandamaður sitjandi forseta Kólumbíu eigast við í seinni umferð kosninganna. Óvissa hjá starfsmönnum heilbrigðis eftirlita sveitarfélaga vegna fyrirhugaðra breytinga á starfum þeirra og kjörum áramótin, fækka á eftirlitsstofnunum og sameina ríkistofnunum. Rúmlega 450 jarðskjálftar hafa mælst undanfarinn sólarhring á Hellisheiði, ekkert bendir til gosóróa. Stjórn útgerðarfélagsins Brims hefur samþykkt að kaupa öll hlutabréf í Lýsi fyrir 20 miljarða króna. Það þriðjungi lægra en kauptilboð sem gert var í fyrra. Ríkissáttasemjari segir fátt að frétta af kjaradeilu Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna. Síðan deilunni var vísa til hans hafa 40 flugferðir verið felldar niður vegna manneklu. Freyr Alexandersson hættur sem þjálfari Brann í norsku úrvalsdeild kalla í fótbolta eftir erfiða byrjun á tímabilinu. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Ísraelsk stjórnvöld taka sífellt meira landsvæði Líbanon. Forsætisráðherra Ísraels fyrirskipaði árásir og úthverfi höfuðborgar Líbanons Beirút í morgun. Leiðtogar í Evrópu fordæma framferði ísraelskra stjórnvalda og frakkar hafa krafist skyndifundar í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna.
16: Þrátt fyrir að vopnahlé sé enn í gildi, heldur Ísraels her áfram að færa sig innar í landið og skipa íbúum borga og bæja í suður Líbanon og flóta. Ísraels her heldur líka áfram árásum að skipan stjórnvalda. Nú síðast í morgun fyrir skipaði forsætisráðherrann Benjamin Netanyahu árásir á úthverfi í Beirút. Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, segir ekkert réttlæta þá miklu stigmögnun sem orði hefur í suður Líbanon og Jóhann Vatepúl, utanríkisráðherra Þýskalands, tekur í sama streng. Breski utanríkisráðherrann Yvette Cooper segir að Ísraelar verði að hætta drápum á almennum borgurum og eyðileggingu innviða sem dragi verulega úr möguleikanum á friðarsamkomulagi. Hezbollah verði að láta af árásum úr Ísrael og afvopnast, auk þess sem stríðandi fylkingum beri að virða vopnahléð og setjast að samningaborði. Frakkar kröfust þess að haldin yrði skyndifundur í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna eftir að ísraelskar hersveitir fóru yfir hið hernaðlega mikilvæga Litani fljót og náðu yfirrásum yfir Beaufort kastala eftir harða bardaga við liðsmenn Hezbollah. Fundurinn verður haldin í New York í kvöld.
15: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Lokasbretturinn hafin á alþingi. Þessa vikuna hefjast þingfundir fyrir hádegi alla daga vikunar. Magnús Geir Eyjólfsson færi bandið farið af stað.
17: Já, það fara að rúlla þótt en sé ósamuðu þinglok og hvaða mál það verða á endanum sem fara í gegn en það voru atkvæðagreiðslur í morgun þar sem nokkur vegamikil mál voru samþykkt. Eitt þeirra afnám jafnlaunavottunar sem þótti að mati gagnrýnenda of dýrt og þungt í vöfum. Það kerfi hefur verið afnumið í núverandi mynd en það verða áfram gerða kröfu til stærri fyrirtækja upplýsingagjöf til jafnréttisstofu. Sjálfstæðisflokkurinn satt hjá í þeirra atkvæðagreiðslu en þingmenn annarra flokka greiddu atkvæði með frumvarpinu. Háskólar hafa fengið heimild til að stofna háskólasamstæðu og fyrsta skrefið þar að Háskóli Íslands og Háskólinn á Hólum sameinast undir merkjum Háskóla Íslands. Stjórnarandstaða satt hjá ýmist í því máli eða var á móti og voru áhyggjur framtíð Háskólans á Hólum viðraðar í atkvæðagreiðslunni. Og svo var frumvarp dómsmálaráðherra brottvísun og afplánun erlendra fanga sömuleiðis á lögum en samkvæmt því verður heimild að veita erlendum föngum sem búið að ákveða vísu landi að lokinni afplánun reynslulaust fyrr en hingað til hefur verið. Þeir geta nú fengið reynslulaust eftir að hafa afplánað þriðjungrefsingar í stað helmings áður og þetta gert til að breiðast við mikilli fjölgun erlendra fanga undanfarin ár.
15: Það fjölmargt á dagskrá þingsins síðar í dag, hvað ber hæst?
17: Það mun vera fyrirhuguð brottfararstöð sem kemur til annarar umræðu. Brottfararstöð í raun fangelsi fyrir þá útlendinga sem á að vísu landi en þetta mál hefur verið umdeilt og meðal annars verar áhyggjur af aðbúnaði barna og fjölskyldna í þessu úræði. Það hafa verið gera breytingar til að koma til móts við þar áhyggjur en fjölskyldu með börn verða samkvæmt breytingunum vistar í sérstöku fjölskyldu húsnæði sem algjörlega aðskilið öðrum vistaverum fyrir einstaklinga og þá bætt við ákvæði sem segir að börn skuli eiga kost á að taka þátt í leikjum og afþreyingu sem hæfi aldrei þeirra. Hvort þetta sé nóg til að slá á áhyggjur fólks, það verður að koma ljós.
15: Þakkaði fyrir Magnús Geir Erlendsson. Framkvæmdastjóri FIB segir svigrum hjá olíufélögum til að lækka eldsneytisverð. Lækkun verið sauka skatt sem síðustu mánaðamót hafi skila sér til neytenda en litlar breytingar hafi orðið á álagningunni sem sé allt og mikil. Eldsneytisverð hefur verið nánast óbreytt síðustu vikur þrátt fyrir sveiflur á heimsmarkaði.
18: Við erum að sjá það í öllum nágrannlöndum okkar að eldsneyti hefur verið að lækka undanfarna dag og vikur. Þetta er enda mjög hverfulteymur eins og við vitum og það er ein frétt í dag og önnur á morgun þannig að það hefur verið mikla sveiflur á heimsmarkaði en þeir lækkuðu öll í kjölfæðis að virðisaukinn lækkaðan síðustu mánaðamót En við sjáum það að það alveg undirliggjandi frekari lækkur núna. Þar auki það mjög áberandi að olíufélögin hafa síðustu árin verið að snar auka álagningu bæði á bensín og dísilolíu og þannig að neytendur eiga inni frekari lækkun eins og við ítrekarlegt áherslu á.
19: Hefur þessi virðisauka skattslækkun þá ekki verið að skila sér að fullu til neytenda?
18: Í sjálfu sér hún gerði það um mánaðamótin en nú er lag til frekari lækkunar þannig að við hljótum fara að sjá það að óbreyttu.
15: Sagði Runólfur Ólafsson, Höskuldur Kári Skram talaði við hann. Hægri maður sem styður bandaríkjaforseta og vinstri maður sem er bandamaður sitjandi forseta í Kólumbíu heyja einvígi síðari umferð forsetakosninga þar í landi. Engin frambjóðandi tryggði sér meir hluta atkvæða í fyrri umferð í gær.
16: Það hefur gengið á ýmsu í kosningabaróttunni. Hún hefur verið svo blóðugasta í landinu í rúman áratug. Ofbeldi, mannrán og morð hafa einkennt hana. Meir að segja einn frambjóðandi var myrtur, Miguel Uribe, sem var talinn sigurstranglegur. Hann var skotinn í höfuðið á kosningafundi í ágúst. Nú standa þeir tveir eftir hægri maðurinn, Abdelardo de la Espriella, hlaut flest atkvæði fyrri umferðin í gær eða 44%. Næstur kom vinstri maðurinn Ivan Cepeda með 41%. Næsti þar á eftir hlaut innan við 7%. Cepeda hefur reyndar ekki viðurkennt úrslitin. Vinstri menn vilja meina að átt hafi verið við þúsundir atkvæða og að erlend öfl hafi haft áhrif á kosningarnar. Seinni umferðin verður eftir þrjár vikur 21. júní og helsta kosningamálið er einmitt glæpir og glæpahópar.
20: Vamos a recuperar la seguridad en nuestro país. Ya no vamos a tener miedo.
16: Við verðum aftur örugg og þurfum ekki að vera hrædd, hrópar stuðningskona Espriella eftir kosningarnar í gær. Meðal helstu kosningaloforða hans eru að skera upp herur gegn vopnuðum glæpahópum. Vinstri maðurinn sem Peta er samherji Gustavo Petro, núverandi forseta. Petro er fyrsti forseti Kólumbíu árabil sem kemur frá vinstri en mátti ekki bjóða sig fram aftur samkvæmt stjórnarskrá. Petro hefur leitast við að halda friðin við glæpagengin með því að semja við þau. Sú nálgun hefur verið gaggrind og sögð hafa gefið glæpagengjum lausan tauminn.
15: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Rússar skutu 8150 langdregnum drónum að Úkraínu í maí og hafið þeir aldrei verið fleiri á einu mánuði samkvæmt nýrri greiningu AFP fréttaveitunar á gögnum úkraínska flughersins. Auk drónana skutu rússar rúmlega 200 eldflögum að Úkraínu samkvæmt samantekt daglegra skýrsla sem flugherrin birtir og þessum eldflögum fjölgaði líka frá því í apríl. Starfsmenn Hjá heilbrigðiseftirliti sveitarfélagana eru uggandi yfir fyrirhugum skipulagsbreytingum sem eiga að taka gildi áramótin. Verði lagabreytingar samþykktar færast verkefni þeirra til ríkisstofnana. Margir af starfsmönnum hjá heilbrigðiseftirliti funduðu í dag með félagi íslenskra náttúrufræðinga. Þeim fundi lauk á hádegi. Mikil óvissa framtíð heilbrigðiseftirlitsins, störf starfsfólks og kjörðess. Og Ragnar Jón Rólfsson fréttamaður í Borgatúni.
21: Jú, ég einmitt staddur hér, fundur reyndar ennþá í gangi, en hérna hjá mér eru Anna Jóhannesdóttir, varaformaður félags heilbrigðisfulltrúa og Þorkell Heiðarsson, formaður félags íslenskra náttúrufræðinga. Segðu mér Þorkell, hverjar eru ykkar helstu áhyggjur?
22: Já, okkar áhyggjur náttúrulega snúa fyrst og fremst að því að það mikil óvissa og svona ákveði kaos í gangi hvað varðar starfsöryggi og kjör fjölda, tuga starfsmanna sem eru hér á fundi, 70 manns, ríflega það. Heilbrigðisfulltrúum allt land og þetta fólk hefur bara ekki fengið skýrsvör. Það veit ekki hvort að það verði með atvinnu eftir næstu áramót. Við teljum að úr því sem komið sé fyrirvaran á þessum breytingum með að við lagt upp með allt og skammur og sé óraunhæfur. Þannig að þetta svona ágefnið sem við höfum og þetta það okkar að berjast fyrir og verja hagsmunni okkar félagsfólk.
21: Og hafið þið verið í ykkur samtali við ríkið?
22: Já, við höfum átt svo sem samtal við ríkið, bæði við ráðuneyti, við komum til ráðuneyti og eins við þær nefndir sem hafa fjallaði málið inn í Alþingi og við höfum komið þetta því á framfæri að við teljum mjög mikið vægt að skýrleiki sé til staðar og hann hefði mátt verið til staðar mun fyrr en raunberi vitni.
21: Takk, segðu mér Anna, hvaða afleiðingar gæti þetta haft gangi þetta eftir? Sjáðu þið fram á mögulegt þjónusturof til dæmis?
0: Já, við tökum undir það sem Þorkell sagði, við höfum áhyggjur af tímaramanum, þetta er mjög skammur tími og við höfum miklar áhyggjur af því að verði þjónustur og við höfum áhyggjur af því að það falli niður bara eftirlit til dæmis eins og í sundlaugum landsins, það er gríðarlega öflugt eftirlit með því, við höfum áhyggjur af stöðum eins og veitingastöðum að verði þjónustur of þar.
21: Einmitt. En við ætlum að láta staðar numið hér í Borgartúni. Takk fyrir okkur.
15: Þakka þér fyrir, Ragnar Jón. Rúmlega 450 jarðskjálftar hafa mælst undanfarin sólarhring á Hellisheiði nærri litlu kaffistofunni. Uppruninn um 3 km vestan við Húsmúla. Sá stærsti var á stærðinni 3,3 seinnipartin í gær og einnig hafa mælst nokkru skjálftar 2-3 stærð. Jóhanna Malin Skúladóttir, náttúruvár sérfræðingur og Veðurstofu Íslands, segir að hrinan standi enn en ekki hafi orðið vart við stærri skjálfta.
1: Og þetta nú kannski bara þekkt sprungusvæði og sprunguhreyfingar sem að verða hana og skjálftarhrinur vegna þeirra, vegna í rauninni flekahreyfinga. En þetta fellur vissulega innan sprungureinar Brennsteinsfjalla en er svona á mörkum hennar og sprungureinar Hengilsins. Þannig þetta fellur innan eldfjallakerfa en þessar sprunguhreyfingar eru svona frekar eðlilegar með við bara flekaskilshreyfingar.
15: Sagði Jóhanna Malin Skúladóttir, ekkert bendi til gos, óróa og aflögunarmælar gef ekki til kynna neina kvikurhefingu. Maður sem lést í fangelsinu á Hólmsheiði gær hétt Sigurður Fannar Þórsson, greint var frá andlátinu í gær, talið er hann hafi svift sig lífi. Sigurður afplánaði 16 ára dóm fyrir að bana dóttur sinni. Sævar Þór Jónsson, lögmaður hans gagnrýnir fangelsismáli yfirvöld og segir að málið veki alvarlegar og kerfislegar spurningar aðbúnað og öryggi fanga. Engin betrun felist í því að læsa fólkinn í klefum, klukkutímum saman og rannsaka þurfi hvort eftirliti sé ábóta vant. Mynd er á að alltaf er hægt að hafa samband við Píeta-samtökin og hringja í hjálparsíma Rauðakrossin 1717. Hann er opinn allan sólarhringin. Stjórn útgerðarfélagsins Brims hefur samþykkt að kaupa öll hlutabréf í Lýsi fyrir 20 miljardar króna. Það er þriðjungi lægra en kauptilboði sem gert var í fyrra.
2: Kauptilboðið var samþykkt í september með fyrirvara samþykki stjórnar beggja félaga, hluthafafundar Brims og samkeppnis eftirlitsins. Tilboðið þá nam 30 miljörðum króna en í tilkynningunni segir að endursami hafi verið verð og greiðslukjör sem meðal annars tekur tillit til vaxtaberandi skulda. Hlutur Brims nemur 6% af heildar hlutafé þess. Heildar kaupverðið greiðist til helminga með reiðu fé og til helminga með hlutabréfum í Brim. Og miðað við gengið 85 krónur á hvert hlut og verður að fullu greitt þegar viðskiptin verða frá gengin að fengnu samþykki opinberra aðila. Jafnframt þessu tilkynnti Brimum sölu á 43% hlut í útgerðafélaginu Melnesi til KG fiskverkunar á Refi fyrir 1,8 miljard króna. Kaupverðið verður greitt með hlutafé í Brimi en KG hefur verið eitt stærsti hlutafi félagsins. Brim selur einnig helmingshlut í danska félaginu Polar Seafood Denmark til grænlenska félagsins Polar Seafood Greenland fyrir 925 miljónir danskra króna með fyrirvara fjármögnun og samþykki hins opinbera.
15: Markus Þórhallsson sagði frá. Ekki liggur fyrir hvenær næst verður fundur í kjaradeilu Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna. Flugferð til Zürich var aflýst í morgun vegna manneklu.
23: Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, segir fátt nýtt í kjaradeilu Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna. Nú sé leitað leiða til að koma viðræðum í farveg. Hann segir þó ekki tækt að segja opinberlega það svo stöddu. Æslandir og FIA funduðu síðast á föstudag en ekki liggur fyrir hvenær næsti fundur verður. Deilunni var vísað til ríkissáttasemjara 5. maí, síðan þá hefur 20 flugferðum frá Keflavíkurflugvelli verið aflýst vegna þess að ekki tókst að manna áhöfn. Þetta er í öllum tilvikum farþegaflug þar sem flogið er til og frá Íslandi og ferðirnar eru því helmingi fleiri eða 40 samtals. Í gær þurfti að aflýsa flugferðum til og frá London, Glasgow og Róm vegna manneklu. Þá var flugið til Zürich aflýst í morgun af sömu ástæðu. Ekki er hægt að fullyrða að kjaradeilan sé bein orsök þess að ekki hafi tekist að manna áhafnir. Bogi Níls Bogason, forstjóri Icelandair, hefur sagt að óvenjulegt að aflýsa þurfi jafn mörgum flugferðum og jafn skömmum tíma. Hann hefur einnig haldið því fram að margt bendi til óformlegra verkfallsaðgerða flugmanna. Jón Þór Þorvaldsson, formaður FIA, hefur hins vegar hafnað því.
15: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Verkamannaflokkur forsætisráðherra Möltu vann sögulegan sigur í þingkosningu þar í gær þann fjórða í röð. Flokkurinn fekk 52% atkvæða gegn 45% helsta keppinautarins þjóðaflokksins. Róberta Bela sem hefur verið forsætisráðherra Möltu síðan 2020 boðaði til kosninga ári áður en kjörtímabilið rann út til að tryggja stjórnsinni nýtt umboð. Ungmennafélag Selfoss á 90 ára afmæli í dag, 12 deildir eru í félaginu, 2500 iðkendur þar og 8000 félagar í heildina.
3: Ungmennafélag Selfoss var stofnað annan er hvítasunni 1. júni 1936 og fagnað því 90 ára afmæli í dag. Haldið var upp afmæli í gær á Hótel Selfossi þar sem ýmsar heiðranir fóru fram, auk þess sem boðið var upp á glæsilegt kaffi hlaðborð. Helgi S. Haraldsson núverandi formaður félagsins og sá 30. í röðinni til að gegna því embætti á þessum 90 árum.
4: Já, þetta merkilegt félag og margt á dagað helst rifið frá því það var stofnað 36.
3: Er þetta stórt og mikið félag eða bara lítið og sætt?
4: Þetta er stórt og mikið félag. Félagi er deildaskipt félag með 12 deildir, 12 íþróttagreinar. Við erum með 2500 iðkendur, 8000 félagsmenn. Og það er félag sem að veltir 650 miljónum ári og borgar inn í samfélagi í launagreiðslur 340 miljónur. Þannig að við erum stór.
3: Þetta er vel gert.
4: Þetta er vel gert. Þess vegna viljum við alltaf halda því á lofti að ungmennafélagi er okkar allra og við erum hér fyrir alla og við skiptum sköpum í samfélaginu.
3: Helgi segir frábært að vera formaður öflugs ungmennafélags eins og ungmennafélag Selfoss er.
4: Jó, það er mjög gaman. Það er mikið samheldni í félaginu og það er gaman að stýra því þegar allir eru tilbúin að vinna saman að góðum málefnum og ekki síst sem málefni er. Það er að skipuleggja gott íþróttastarf fyrir börn og unglinga og afrestar. Það er gefandi.
15: Sagði Helgi S. Haraldsson, Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman. Norska fótboltafélagið Brann og Freyr Alexandersson hafa komist að sameiginlegri niðurstöðum að hann hætti sem þjálfari kallaliðs félagsins. Þetta kemur fram í yfirlýsingu á heimasíðu hjá Brann.
5: Freyr tók við liðinu í janúar í fyrra og á fyrsta tímabili hans endaði liðið í fjórðasæti norsku úrvalsdeildarinnar og komst langt í Evrópudeildinni. Þá fór það alla leið í úrslit bikarkeppninnar í vor en tapaði þar fyrir Bodo Glimt. Liðið hefur hins vegar farið illa af stað í deildinu á þessu tímabili, er í 11. sæti af 16 liðum með 13 stig að 12 umferðum loknum. Ákvörunin er tekin eftir 3 tapleiki í röð. Liðið hefur glímt við heilmikil meiðsli á tímabilinu og margir af lykilmönnum þess lítið geta spilað, til að mynda Íslendingarnir Sævar Atli Magnússon og Eggert Aron Guðmundsson. Auk þeirra spilar Kristall Máni Ingason með liðinu og þá var Jón Dagur Þorsteinsson að spila sinn síðasta leik fyrir félagið, en hann var á láni frá Hertu Berlín. Í yfirlýsingu Brann þakkar það Frey fyrir framlag hans til félagsins. Hann er sagður duglegur og sjarmerandi þjálfari sem gefur sig allan í verkefnið og að hann hafi áttað sig á því hversu mikilvægt Brann er bæjarbúum í Bergen. Aðstoðarþjálfarinn Jónatan Hartmann lætur einnig af störfum. Freyr þjálfaði áður Lyngby í Danmörku og Kortrijk í Belgíu. Hann var einnig landsliðsþjálfari kvenna 2013 til 2018 og aðstoðarþjálfari Erik Hammeren í karlalandsliðinu 2018 til 2020. Víkingur styrkti stöðu sinni í bestu deild karla í fótbolta í gærkvöld með 5-1 sigri á Val. Leikið var á Hlíðarenda og Helgi Guðjónsson kom Víkingum yfir á 5. mínútu. Óskar Borgþórsson skoraði næstu 3 mörk gestanna á 34. mínútu, þeirri 35. og svo aftur á 52. mínútu. Tryggvi Hrafn Haraldsson lagaði stöðuna aðeins fyrir Val með marki eftir klukkutíma leik, en Víkingar áttu loka orðið því Karl Friðleifur Gunnarsson skoraði 5. mark þeirra 6 mínútum fyrir leikslok. Víkingar eru efstir í deildinu með 28 stig, 3 stigum á undan KR. Valur er með 15 stig í 5. sæti.
15: Almar Ormarsson sagði frá. Veðurhorfur, fremur hæg, breytileg átt í dag, þokusúld eða dálítil til rigning austan til og hiti 3-8 stig. Skýja með köflum annað staðar og stöku skúrir sunnanlands, hitabilinu 8-16 stig. Áfram hægur vindur á morgun, víða dálítil til væta í fyrramálið, stöku skúrir síðdegis engum í innsveitum. Það var helst í hádegisfréttum að leiðtogar í Evrópu fordæma hernað ísraelskra stjórnvalda gegn Líbanon og frakkar krefjast skyndifundar í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna. Forsætisráðherra Ísraels fyrirskipaði árásir á úthverfi Beirút í morgun. Jafnlauna vottun hefur verið afnumin í núverandi mynd og háskólinn á Hólum sameinast háskóla Íslands. Lögum þetta voru samþykkt á Alþingi í morgun. Litlar breytingar hafa orðið á eldsneytisverði síðustu vikur þrátt fyrir miklar sveiflur á heimsmarkaði. Framkvæmdastjóri FIB segir svigrúm til lækkunar. Hægri maður sem nýtur stuðnings bandargjaforsetta og vinstri sinnaður bandamaður sitjandi forsetta Kólumbíu eigast við í seinni umferð forsetakosninga þar. Óvissa er hjá starfsmönnum heilbrigðis eftirlita sveitarfélag vegna fyrirhugaðra breytinga og störfum þeirra og kjörum áramótin. Ríkissáttar semjari segir fátt að frétta á kjaradælu Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna. Sjónarmaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður Mark Eldred, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri lokið.

0: Smurstöðun Klöpp minnir á Smur og dekk Opnum klukkan átta Smurstöðun Klöpp við Vegmúla Lagersala 66 krónorður Alltaf 80% afsláttir í Faxafinni Skipagötu Akureyri og í vefverslun 66 krónorður Tilboðsdagar 20% afsláttur af öllum vörum Tösku og hanskabúðin við hlem th.is Vantar ný dekk drífa.is Ný sending af sánum Trefjar
1: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ
2: Garðurinn kallar og þú finnur allt sem þarf til að láta hann blómstra í Bíkó
3: Gleðilega listahátíð í Reykjavík Hátíðin stendur til 14. júní Kynntu þér spennandi dagskrá á listahátíð.is
4: Netflix og chill og Sony Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar
5: Bremsurnar í lag Hemill byrjaði vextaði
6: Allt fyrir leikinn

0: McMahon, meistaradeild Evrópu í fótbolta, eftir sögulegan sigur á Lundúnaliðinu Arsenal. Úrslitaleikurinn í meistaradeildinni þykir eitt stærsti, ef ekki stærsti íþróttaviðburður hvers árs og talið að 150 milljónir hafi fylgst með honum. Til samanburðar horfðum 125 milljónir á Super Bowl, úrslitakeppnina í amerískum fótbolta, í febrúar þegar áhorfsmet var slegið. Og spennan var mikil í þetta skiptið. Staðan var 1-1 eftir venjulegan leiktíma og ekkert mark kom í framlengingu. Vítaspyrnu keppni réð því úrslitum og þar höfðu Parísarmenn betur.
1: Gabriel fires into the Budapest sky and Paris Saint-Germain are champions again.
0: Í þætti dagsins beinum við sjónum okkar að vítaspyrnum, sögu og sálfræði vítaspyrnunar, bæði ljósi helgarinnar og heimsmeistarakeppninar í knattspyrnu sem hefst í næstu viku. Líklegt má þykja að þó nokkrar vítaspyrnu keppnir verði háðar á mótinu með tilheyrandi þöndum taugum. Daði Rapsson íþróttasálfræðingur og ráðgjafi og þegar í slóa þráðin til hans var hann í Svíþjóð að fylgjast með leikmönnum fyrir þekkt evrósk lið, skáta þá eins og talaður á ensku. Það að leita uppi hæfileikaríka leikmenn með kaup í huga. Það held ég erfitt fyrir flest fólk að ímynda sér hvernig það að taka vítaspyrnu sem skiptir miklu máli og hvað þá þegar margir að fylgjast með, sko, hvernig á knattspyrnu maðurinn eða konan að bera sig að það kemur að þessu verkefni?
2: Það engin eintöfralaust, en kannski það sem að ráðlegast að gera að æfa sig og undirbúa sig undir þess aðstæður. Það nú heyrist oft í þjálfurum að þeir vil ekki æfa vítaspyrnur eða vítaspyrnu keppni út af þessu erfitt að svona replikera þessa aðstæður og mjög pressa en maður æfi nú allt annað líka eða, þú, það, og til dæmis Arsenal fengur mikið út af því að æfa hotn og föstleikadrið í vetur og þeir undirbyggur sig bara samkvæmt öllu sem ég hef komist að bara mjög vel fyrir vítaspyrnukeppnina þannig að það nú eiginlega bara já, það sem skiptir mestu máli að undirbúa þetta tala um hvernig að rætla bregðast við og að leikmenn sjálfur þeir undirbúi strategjur þetta skiptir máli að undirbúa fleiri en hérna, þessa örgustu heldur að bara sem flestir séu góðir og flestir svona viti úti hvað að fara og hvernig að undirbúa sig við það mm-hmm. og til dæmis skiptir þá máli að eitt sem að sérst til dæmis í aðslöpun hjá þeimur sem að klúra að þeir hika og það þykir svona að vera no-no í dag og frekar að ekki vera að hugsa svo mikið markmannin heldur bara velja þar okkur hótt og bara standa við það og sparka fast og örugglega.
1: SA has tracked it!
2: Og önnur reglan að einmitt að ekki vera að drífa sig þegar dómarin flautar heldur að bara reyna aðeins að slaka á, taka nokkra andartrætti og spyrna svo og reyna svona ná stjórn á aðstæðum.
0: En væntalega má ekki líða oflangu tími heldur eða hvað?
2: Já, menn hafa skipta skoðun á þessu og það alveg til vítaskipti sem að þú veist, heika alveg í sjö til jafnvel 12 sekúndur og þeim gengur nú oft bara ansi vel og þess að það oft gerir að það tekur markmann úr sambandi
0: mm-hmm.
2: og hérna gefur hann tækifæri til að róa sig niður því að þú spurðir sálrænu áhrifin og þessi andlegu að það eru líka til einhverja rannsóknir og sögur sem er svona líka sem við ákveði tráma að taka víti í reisastóri keppni.
0: Sýn hefur deilt við það hvort það sé betra að byrja eða að andstæðingurinn byrji. Hvað segja fræðin?
2: Það fræðin voru lengi því að vera betra að byrja og það er svona kallað svona first mover advantage að fara fyrst að hérna, þá setur þú pressu á mótarinn. En núna hafa undanfæri komið út einhverja rannsóknir sem eru, þú veist, yfir fleirum 7000 vítaspyrnur í alls konum keppnum og það er benda til að þessi munur ekki að mikill og menn held og það er aðlandi ættu þjálfarar og þeir sem eru undirbúa þá sem eru að fara taka víti að þeir ættu undirbúa menn þannig að þeir séu sko ekki að mikla fyrir sér ef þeir tapa hlutkistinu.
3: Frakkar byrja vítakeppnina, Hugo Lloris valdi það. Og Deschamps ekkert að tvína hana við hlutina, hann setur sína stærstu stjörnu, fyrsta punktin, Mbappé. Og Mbappé skorar fyrir Frakkland!
2: Markmenn hafa verið að reyna svona að taka mann á sambandi með því að tefja, þú veist, fara að fá sér vatn eða þurka sér framann og þannig, þú veist, þannig að ef þeir geta komist upp með svona, þá hefur það alveg sínt sér að það getur borgað sér.
0: Borgað sér fyrir markmanni?
2: Já, fyrir hann, fyrir

0: fyrir hérna þá sem eru að skjóta eða skora að þeir fagni þá vel og hressilega þannig að það verðist gefa góð svona signal til hinna sem eru eiga eftir að taka og til liðsins Englendingar hafa til dæmis sett upp svona kerfi út af því að það líka búið sína það hjálpar að þegar einhver lappa tilbaka saman hvort hann sigrar eða saman hvort hann hérna skorar eða flúðrar að þá kemur einhver ákveðin fyrirfram ákveðin félagi og kemur að tekur á mótun þannig að annars getur gangan verið hans löng og einmanaleg og svona allskunna líti svona hluti geta skipt máli
1: Hann ekki nema 22 ára svo að menni Hvað gerir hann? Ærandi háfaði á vellinum Tvanninni framhjá markinu
2: Daði segir að það sé mikilvægt að æfa vítaspyrnur því þar séu hluti af leiknum en þannig hefur það ekki alltaf verið Stefán Pálsson sagfræðingur og sparkspekingur Sko nú líður manni eins og vítaspyrnukeppnir séu óhjákvæmilegur hluti af útsláttarkeppni í knattspyrnu En það var ekki alltaf svo?
3: Nei, svo sannarlega ekki. Sko, óskaplega lengi þá fannst mönnum einhvern veginn bara hugmyndin fráleitt að leikur kláraðist öðruvísi heldur en bara í spili og almenna viðmiði var það að á jafntefli að þá var bara leikin nýr leikur í bikarkeppnum og svo ef að ytri aðstæður gerðu það verkum að það var ekki þetta að spila alveg kannski út í hið óendanlega þá voru bara hlutkesti og hlutkesti var alveg notað á ég til að mynda sko undanúrslita leikur í Evrópumótinu 1968 milli Ítala og Sovjetmanna þar sem ekki var unda að efna til nýs leiks þar var bara kastað upp á og þetta svona það þótti nú eiginlega frekar ótækt líka þannig að það voru svona ýmsar vangaveltur uppi hvort það væri hægt að telja hornspyrnur og láta það þá ráða úrslitum eða einhvað slíkt en svona það sem hafði verið þróað og notað í svona deildabekarkeppninni sérstaklega í Englandi var þessi vítaspyrnukeppni Við sjáum það að hún byrjar að breiðast út seint á sjöunda áratugnum og ýmis dæmi það að bara dómarar kunni ekki framkvæmdina og leikmenn og aðrir slíkir. Í einhverju landinu var gripið til fyrstu vítaspyrnukeppninar og þá voru valdir tveir, sem sagt að þá var valin sóknarmaður og hvoru liði og hann látti taka og þeir báði látti taka fimm spyrnur og svo framvegis en í sjálfu sér það að nota vítaspyrnuna svona fær fljótt svona þekk rétt, við förum að sjá vítaspyrnu keppnir í byggar hérna á Íslandi og fyrsta svona stóra mótið sem að þar sem að úrslit ráðast í vítaspyrnukeppni Evrópukeppnin 1976 þar sem að tjekkar sigra vesturþjóðverja í frægum úrslitaleik og þar svo vítaspyrnukeppni varð reyndar sko frægust fyrir það að loka spyrna í tjekkoslóvakíska liðsins var framkvæmda að mannanafni Panenka sem að var svo ósvífin að vippa boltanum á mitt markið og skora þannig og varð fyrir vikið ódauðlegur í knattspyrnusögunni víti sem eru tekið með þessum hætti þar sem er sem sagt skotið á mitt markið þau eru kölluð Panenka
4: Now Panenka versus Meyer and he scored it and they won it Czechoslovakia are the new European champions
3: eins og ég segi, menn þekkja vítaspyrnur úr leik sagði vítaspyrnur er sjálfu sér eitthvað dálítið sko skemmtileg vítaspyrnan er kynnt til sögunar á Írlandi á svo snemma sem sko 1890
2: Já.
3: Þá var farið að bera á því að varnarmenn gengju mjög langt í að verjast marki og framkvæmdu hinn sko grófustu brot á mönnum í dauðafæri og þá þótti það nú kannski ekki nógu viðeigandi refsing að vera bara með aukaspyrnu inni í vítateignum þar sem að mótherjarnir röðuðu sér á marklínuna
2: Já.
3: Þannig að þessi hugmynd það að gefa frjálsa spyrnu og þá var upphaflega þá var vítaspyrna framkvæmt þannig að þá var vítapunkturinn ekki kominn til sögunar heldur fór hún bara fram á vítateigslínunni en markvörðurinn fékk að standa nokkrum metrum framar og reyna að gera sig breiðan og hlaupa fram og tilbaka til þess að fipa framherjan þá voru ekki allir sáttir við þetta frægt var að eitt kunnasta áhugavara liðið í Englandi á þessum tíma Corinthians þeir bara neituðu að viðurkenna vítaspyrnur vegna þess að þeir töldu að forsenda hennar væri svo að einhver bryti af sér að yfirlögu ráði sem þeir vildu ekki trúa að nokkur myndi gera því það var ekki hérna bresk hefðamanna framkoma
2: Já.
3: Þannig að ef það var dæmt að þó víti að þá neituðu þeir að senda mann í markið og letu bara skora hjá sér þessi svona borgaralega mótspyrna gegn vítaspyrnunni náði nú ekki fram að ganga svo var reglunum breytt markvörðurinn var færður á línuna vítapunkturinn búinn til menn máttu ekki markmörðurinn mátti lengi vel ekki hreyfa sig, svo voru reglunar aftur ringar þannig að hann mátti hreyfa sig svo lengi sem hann færi ekki af línunni og þarf hann með til götunum en vítaspyrnur hins vegar hafa alltaf verið þannig að það hefur verið það svona 75% líkur á marki úr vítaspyrnu þetta er mjög hörð refsing ef út í það farið og ef einhvað að þá hafa flestar svona reglubreytingar og tilkoma nýra tækni orðið til þess að gera markvörðum enn erfiðara fyrir að verja
1: Martínez í hugar klækjunum heldur á boltanum á marklínni
3: með vítaspyrnukeppni, þá eru ofsalega mikil ábyrgð sett á sóknarmanninn en þá má líka kannski benda á að það er ákveðið réttlæti fólki í þessu vegna þess að öll knattspyrnu íþróttin gengur út af það að markmenn eru skúrkar þeir geta klúðrað þessu þeir eru aldrei stjörnurnar nema í vítaspyrnukeppnum því þá er engin pressa á herðum markmannsins en ef að liðið vinnur þá er hann hetjan. Þannig að ef ekki bara segja fyrir þessa svona vannmettnu og oft forsmáðu stétt fótboltamanna sem að eru markverðirnir að þá kannski bara ágætt að bjóða upp á vítaspyrnukeppni.
5: Sjáum hvað gerist hér. Lionel Messi gegn Hannesi. Takk þetta Hannes. Messi. Hannes! Já, já. Opa leka með sendinguna. Þetta líka mér. Hannes Þór Halldórsson gleypir Messi í einum bita.
2: Og þarna heyrum við því líst þegar Hannes Þór Halldórsson varð fyrsti markvörðurinn til að verja víti frá argentínumanninum Lionel Messi á stórmóti í frægum leik Íslands og Argentínu á HM í Rússlandi. Ef við komumst ekki lengra með þetta helst í dag, hér var vítaspyrnan til umfjöllunar og rætt við Stefán Pálsson, sagfræðing og sparkspeking og Daða Rapsson, íþróttasálfræðing og ráðgjafa. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson og minna á netfangi þetta helst@ruv.is. Takk í dag.

0: Og mér er með minnistæði þegar kennari minn fór að lýsa því hvernig aspirnar voru umhorfs eftir þetta veður. Af því þær höfðu sem sagt verið orðna vel safa spenntar og svo sprungu fraus vatnið í æðum plantnanna. Og þær sprungu hans að þær hefðu verið svona svo pilsur í potti eftir að þær hefðu sprungið.
1: Og þetta var mjög slæmt til dæmis eins og á Suðurnesjunum. Og þar vil ég meina að hefur gróður sem staði bara alls ekki náð sér að full eftir þetta.
2: Það var að fjarlæga þetta allt saman og þetta varð eiginlega til þessum að margir skórækta með þeir mistu móðin.
3: Bryndís Björgvinsdóttir sáir fræjum og fróðleikum

0: og utan á hverju atómi eru þá rafindir á svona orkubrautum þar að snúast í kringum atómið förum innar og hittum þá sem sagt súpuna sem að þá kjarninn sem þá samansafna af róteindum og nifteindum sem að bindast saman svo förum við lengra og byrjum að skoða innan í róteindina eða nifteindina og þar erum við komin þá djúft inn í sem sagt öreindafræðina og sjá hvernig kvarkar raða sér upp lengra þekki ég nú ekki innri gerð kvarka svona væntanlega rannsóknar næstu ára en svo sem ennþá verið að vinna og verið að vinna mjög mikið í því í hröðlum út allan heim
1: Hér heyrum við Unnari Arnalds prófessori eðlisfræði við Háskóla Íslands Suð hljóðið sem við heyrum í kring kemur frá hinum og þessum rannsóknartólum við Unnari erum nefnilega stödd á einni af tilraunastofum Háskólans
2: Getur eitthvað svona útskýrt þegar sagt okkur hvað það minnsta sem við komist inn að sem eru kvarkarnir fyrir innan kjarnan, atomkjarnan getur eitthvað lýst sko hvað þetta smátt?
0: Fyrir mig kannski bara vaninn að átta sig á hversu stórt þetta að vita hver fjarlægin á milli atóma í efni það eru margar svona þumaputtareglur að ein hársbreidd kannski 100.000 til 1 miljón atóm þegar maður raða sér þar yfir
2: Það bara atóm og svo erum við komið kjarnan og svo erum við komið kvarka.
0: Já, svo náttúrulega fullt af öðrum eindum þarna undir sem að byggja þetta allt saman upp. Þannig að tölunar verða fljótt mjög stórar.
1: Gerir þú grein fyrir hversu smátt hið smæsta Þú veist að því, við getum ekki mælt það, gerum við grein fyrir því. En sko, hefur ímyndaðir hversu smátt þetta Þú veist, geturðu, það ekki hægt að finna líkingar því þetta svo miklu, miklu minna en sandkorn sem kannski það minnsta sem ég get ímyndað mér, held ég í fljótu bræði. En sko, já, hversu lítið það?
3: Já, það, heilin hættir svo að geta hugsað með þetta, svona svipaðið svo í hruninu þegar allt var að tala með þessar miljónir og miljarða og maður svona hættir af að tilfinningu fyrir því þetta eru svona stóra tölur, sko. Og þetta eru auðvitað sami í eðlisfræðinu, maður reynir auðvitað að setja hlutana í eitthvað samhengi. Að segja ekki bara lítið eða stórt, heldur hversu lítið og hversu stórt og minna en hvað og stærri en hvað.
1: Nú heyrum við eðlisfræðingi að nafni Birgir Ásgeirsson.
3: En við erum auðvitað með, og jú nefndi sandkorn og eða svo hárþykkt og svo getum við kafa töluvert dýbra og farið að skoða sammyndinar sem byggja upp hárið okkar og þær eru búna til úr frumyndum eða atómum sem hafa einhverja stærð. Og þá erum við komin niður í hvað, kannski nanómetra sem hvað eitt miljardasti úr metra. Og svo fara menn kannski ennþá neðar að skoða kjarnan í atóminu sem kannski, já, kannski einhverjir femtómetrar sem þá milljón sinnum minna aftur, sko, heldur en atómið.
1: Milljón sinnum milljón sinnum minna?
3: Ja, milljón sinnum nano er eitt miljardasti og svo femtó þá er það komið milljón sinnum minn en það. Og þetta hægt að mér að skilja þetta þá. En ég alveg sammála, þetta sko, hefur maður ekki alveg tilfinningu fyrir þessum stærðum en svona smá kannski þú veist, maður reynir að setja þetta í samhengi og setja upp svona skala þar sem maður reynir að raða hlutur dálítið í stærðaröð en þetta gengur alveg eins í hinn áttina líka þegar menn er að tala óravíti geimsins eða stærðir alheimsins og það er og sumir fyrst björum mjög óþægilegt að tala þetta menn þess að þau að fólk næri ekki utan þetta og hættir bara en mér finnst það spennandi
2: Hvernig líður þér þegar þú hugsar svona hvað þetta allt lítið?
0: Það finnst mér allavega betra heldur en að hugsa hvað þetta allt saman stórt. Það verra að hugsa hvað alheimurinn stór og hversu langt við getum farið í þá átt. Það auðveldir að skilja svona þegar maður fer niður á við bara að það sé eitthvað svona takmörk við komumst ekkert neðar en þetta og bara svona sætta sig við það eins vegar svona þegar maður horfir upp í himngeiminn og er erfiðar að skilja hversu maður getur rauninni farið óendanlega langt í einhverri stefnu og ekki einu sinni komist að endanum. Það erfiðar að hugsa þangað í alls veginn.
1: Við tölum miljardast á metra, nanómetra, femtómetra, milljón sinnum miljard og ég algjörlega týnd í tölum sem ég skil með engu móti. Þannig að það sem við veitum fyrir víst í dag að atóm samanstendur af rafindum og atóm kjarna með róteindum og nifteindum, byggingareiningin sem við lærðum í grunnskóla, en svo taka við minni einingar hinir svokölluðu kvarkar og þá velti ég fyrir mér hvað svo? Úr hverju eru kvarkar? Hvað býr inn í því sem býr inn í kvarkunum? Hvað býr síðan handan þess sem að þar býr inni? Hvar endar þetta allsaman?

0: Unnar nefndanast að innri gerð kvarkana sé skoðu í hröðlum. Ég spyr annan eðlisfræðing nánar út í hröðla.
1: Ég heiti Lárus Thorlacius, ég prófessor í eðlisfræði við Háskóla Íslands. Þegar maður ætlar að skoða mjög lítil kerfi þá maður yfirleitt að tvístra þeim í sundur í einhverjum árestri og síðan að skoða það sem kemur út úr árestrinum og reyna að túlka það allt saman og rekja sér tilbaka hvað nákvæmlega gerðist. Og það er grundvallar eiginleiki bara í náttúrunni eftir því sem við viljum skoða styttri vegalendi þeim mun meiri hraða þurfum við að hafa ógnunum með og þar með þurfum við að hafa meiri orku. Hæsta orka sem við er í boði í svoleiðis tilraunum er í svokvöldum agnarhröðlum. Það eru mjög flókin tæki sem að hafa verið smíðuð og öflugasti agnarhraðall í heiminum í dag, hann er, er á landamærum Sviss og Frakklands í CERN. Það sem gerist í þessum hraðli í CERN þá eru rauninni tekni tveir vetniskjarnar og eða það eru náttúrulega ekki bara tveir og einn í einu heldur eru þetta kannski einhverja miljónir af vetniskjarnir sem fara í ring í þessum hraðli. Ringurinn er einhverju 27 kilometra minni mig í hérna ummál og síðan er önnur buna sem kölluð er, þetta er agnabuna sem að gengur í hináttina og svo á nokkrum stöðum og ringnum að þá eru þessar bunur, þá eru þeir eða þessi geislar að þeir eru fókuseraði saman þannig þeir rekist saman.
0: Og erum við ekki að tala um að þeir reyna að ná sko hraða eindana eða þess að kjarna, reyna að ná hraða kjarnana upp í sko ljósraða?
1: Þú nær aldrei ljósraða en þeir eru konni með svo mikinn hraða að þeir eru konni mjög nálægt ljósraða. Þess vegna er þetta nú ekkit einföld tækni að stýra ögnum nánast á ljósraða í hring þarna og síðan að fókuseraði saman en þetta er nú samt hægt, merkilegt nokk.
0: Eindunum er sem sagt hraðað nálægt ljósraða og það er láttan að reka saman með þeim afleðingum að úrverði minni agnir sem síðan er hægt að skoða nánar. Lárus lýsir því fyrir mér að ef við hugsum um stærð frumeindar í metrum þá erum við að setja 10-0 eða 0,00000001.
1: Það er ekki fyrir í tíunda sæti sem þú ferð að sjá eitthvað. Þannig að það eru 10-0 þannig fyrir þetta. Síðan til að átt að segja á kjarnanum að kjarnina hann er, þá ertu þarst að fara 5-0 í viðbúta, þá ertu komin nýr í 15-0.
0: Minnstu agninar sem við sjáum í þessum hraðla árekstrum eru hins vegar minni og þá erum við komin í minnstu stærðir sem við þekkjum fyrir víst.
1: Þá ertu komin með 18-0
0: í stærð þessara einda.
1: Hversu lítinn lengda, þetta er rauninni kvarðin á reglustykkunni þinni sem þú ert að nota til að mæla þarna. Og þarna til þeimis getur þú fundið, þú þurftir eitthvað svona til að finna ögn sem að kallu Higgsop, hún var svona eitt af því sem þau voru mjög stoltir að því að finna þarna. Þá vartu komið niður á þessa stærð, kannski ekki alveg en svona 10-16-17. Það er ýmislegt reyndar í heiminum sem að þetta líkan nær ekki að lýsa. Það virðist vera að stór hluti af jafnvel meiri hluti efnisins í alheiminum. Það sé ekki efni sem þetta líkan lýsir, svokallega hulduefni. Þannig að það er margt sem við skiljum ekki, það er svo langt í frá að skammtafræðin ná að hérna útskýra allt. En þetta var svolítið önnur hliðin, þetta var hliðin sem að hvað vitum við, hvað getum við mælt. Og síðan er spurningin, hvað leifum við okkur að álykta út frá fræðunum? Og þar er nokkuð skýrt, það er einhvers konar minnsta vegalengd í náttúrunni.
0: Á mjög svo eðlisfræðilega flóki máta þar sem hugtökum er svo ljósraða þyngdarfasta Newtons, takmörkuðu afstæðiskenningu Einsteins er slengt fram segir að mér að þessi ólíktaða minnsta vegalengd kallist Plancksfasti og sé nánast tvöfalt smærri en minnstu agnir sem við sjáum í hröðlunum. Hér séum við sérst komin niður í -34.0 eða 10-34.
1: Maður tala stundum um tugaþrepp að það er í rauninni við eigum jafn langt eftir í tugaþreppum inn á við eins og við höfum náð frá því bara að skoða okkur sjálf og niður í öflugustu agnar hraðla dagsins í dag og síðan er þessi Plancks-lengd, hún er þarna miklu, miklu innar. Það sem er merkilegt við þetta og þú getur spurt hvers vegna veit ég að þetta er 34.0 en ekki 45 eða 12 eða eitthvað og það er vegna þess að þarna get ég búið til með því að raða saman þessum einkennandi stærðum sem eru ljósraðin og Plancksfastin og þyngdarfastin Newton sem eru alveg vel þekktur og mældar stærðir og raðar þeim saman ákveðin hátt og þá færðu lengd og það er þessi lengd sem er kallið Plancks-lengdin.
0: Maður veltir fyrir sér sko hvar endar þetta? Ok, atóm, kjarni, róteindir, nifteindir, fyrir minni það að það eru kvarkar. Hvar er það smæsta? Hversu langt getum við farið inn?
1: Þetta er náttúrulega nákvæmlega það sem við örundafræðinga veltum fyrir okkur. Þess að þessum hugmyndir Planck lengdin að segja okkur að þetta verð, við förum ekki lengra en það. Í þessum stóru hröðlum okkar þá getum við skoða veglendi sem eru niður á, eins og ég sagði, þetta er 0, og svo 80.0 og hérna. Vonandi verður einhvern tíðan hægt að skoða styttri veglendir. En við getum hugsað okkur ef við færum lengra, segjum, ímyndum okkur að við getum framkvæmt tilraunir þar sem við færum, hefðum 100 sinnum meira orku, fengjum 100 sinnum styttri veglengd, þá getur vel verið við fyndum út að kvarkarnir verður samsettir úr einhverju. En þá náttúrulega þarftu að spyrja þig, ok, fyrsta lagi þarftu að gefa þig nafn sem þeir eru samsettir úr, og síðan myndir að spyrja úr hverju það. Og þegar út síðan komin, styttur og þetta gætu verið mörg lög, þetta gætu verið svona svo rústnert dúkka, alveg fjöldin allra lögum hérna inn. Auðvitað hafa komið fram hugmyndur að kannski sé bara engin botn í þessu, þú getur bara alltaf haldið áfram. Mm-hmm. En þar kemur þetta að það sem að við teljum okkur vita var út frá þessum grunn mældu stærðum eins og ljóshraðanum og Planckfastanum og þyngdafasta Newtons, að þá kemur að því þegar við erum búin að fara inn nógu mörg lög af dúkkum, að það hefur enga merkingu alltaf að segja þú fari lengra inn.
0: Ískilleg. En sko, en við leifum okkur bara að ímynda okkur. Er það rétt hjá mér að alheimurinn er í rauninni óendanlega stór?
1: Já, kannski.
0: Þannig að er hægt að ímynda sér að heimurinn fari líka óendanlega smátt?
1: Já, það sem ég er að reyna að segja sko er að það kemur að því að það hefur enga merking að tala styttri veglengdir, því að við þurfum að geta minnsta kosti, jafnvel þó við getum ekki framkvæmt þessa tilraunir sem myndu fara með okkur allalegð hérna niður á Planck-skalan, þá getum við alveg ímyndað okkur að framkvæma þær. Við getum ímyndað okkur að auka orkuna í hröðlunum okkar við bara...
0: Við getum bara ekki reiknað það, en það er þetta ímyndað sér að það sé þannig.
1: Við getum kannski reiknað það, en við getum ekki framkvæmt tilraunir. Við getum alveg ímyndað, en þegar við erum komin hérna niður á Planck-kvarðan, þá er ýmislegt sem bendir til þess að jafnvel þó þú myndir síðan auka orkuna í hröðlinniðinum, og þetta eru nú ekki tilraunir sem verið nettu auðvelt að framkvæma því að en þá myndi það ekki skila þér í styttri vegalengd eins og gerist venjulega og hefur hingað til verið í örundafræðinni. Þú spurðir áðan hvort þetta væri agnir sem væri þarna. Það með kannski mjög aðtöklust að þegar útkomin er í svona stuttan lengdir að þá er ekki nóg með að þú þyrtir að getur ekki gert greinamun á ögn og bylgju, heldur eru nér ögn og svartól eru nokkuð neginn það sama.
0: Vitu,
1: og svartól
0: og svartól eru nokkuð neginn það sama.
1: Og það sem gerist þá er að ef þú setur meiri og meiri orku í staðin fyrir að geta skoða styttur og styttur í vegalindi, þá byrjuð bara til stærri og stærri svartól.
0: Þannig að það smæsta sem við getum álitað í þessum heimi, eitthvað sem er á stærðagráðunni 10-34 0,000 34 0, sem sagt, eins og ég skil þetta, þegar við skoðum þá ögn eða eindu að hvað sem það fyrirbæri myndinu heita og vera, þá hegðar það smáa fyrirbæri sér á svipaðan máta og svartól.
1: Ögn og svartól eru nokkuð neginn það sama.
0: Ég satt á þessari hugleðingu eftir fund okkur Lárusar og ég komst ekki hjá því að hugsa út í allar eindirna sem við mannverðunar samanstöndum úr. Ef að við mennirnir erum samansett af biljónum lítilla agna, getur það þýtt að við séum samansett af biljónum lítilla svarthóla? Ég ákveði að hringi í Lárus og spurja hann út í þessa spurningu mína. Hún hljómar eftir vill mjög heimskulega, en ég ætla samt að láta að reyna. En áður en ég hringi hann, þá leita ég upp eða stautta skýring af svartóli. Svartóli er með eitthvað sem sko, ég sé fyrir mér úr bíómyndum eða ljósmyndum, fræðsluþáttum. Þetta ógvænlega svarta gat í geimnum sem verið soga fólk að sér. Ég veit ég líklast að fara rámt með eðlisfræðilega skýringu þar, en þetta er það sem maður sér fyrir sér og á sama tíma hef ég ekki hugmynd hvað svartóli er. Ég horfði nýlega á fræðslu þátt frá BBC svartól, það voru 50 mínútur og eftir það áhorf get ég samt sem áður ekki líst hvað svartól er. Þannig ég leita upp í stutta skýringu á svartóli á vefnum stjörnufræði.is. Þar segir eftirfarandi: svartól er í stuttu máli leif stjörnu með svo öflugt þyngdarsvið að ekkert sleppur frá henni. Ok, agnir og svartól hegða sér á svipaðan máta. Leif stjörnu sem er með svo öflugt þyngdarsvið að ekkert sleppur frá henni. Hvað þýðir þetta allt saman? Ég hringi Lárus og ég spyr hann út í kjánalegu spurninguna. Er fræðilega mögulegt hægt að fabúlera að þá inn í okkur mögulega eru smæstu eindir eins og svarthol?
2: Já, ég tala ekki, þetta er svona meira þannig að við getum velt fyrir okkur. Við vitum að svarthól eru til og þau eru, þau sem við vitum að eru til eru stór.
0: Mm-hmm.
2: En samkvæmt í öfnum afstæðiskenningarna þá þurfum við getað að vera í hvaða starf sem er.
0: Okay.
2: Það eru enginn enn erum hvað, ég meina að afstæðiskenningin er bara byggð á, á rauntölum og hún getur orðið bara þau geta haft eins lítinn massi eins og vilt. Það er ekki að stoppa í 10-35, það getur verið 10-100 eftir þessum. Hins vegar út af þessu með Planck-skalana þá höfum við svo sem ekki neina ástæði til að trúa því að, eða við getum orðað þannig að þegar að svarthol verður orðið svona lítið, að þá er einni merkingalaust að gera greinamun að því og að hins vegar að þá er massinn á þessari ögn, hann er svo kallaði Planck-massi og hann er miklu stærri heldur en nokkurar agnir sem er í okkur í dag sko.
0: Mm, þannig að það er ekki hægt að ímynda sér að
2: Nei, við erum ekki úr svartholum, nei.
0: Nei, ok.
2: Ja, minnst kosti þau eru mjög aftur.
0: Mm-hmm.
2: Í einhverju endanlegri kenningu þá er kannski engin munur á svartóli og annað en það með myndi kalla hlut svartól þegar hann hefur stóran massa, þar að segja stóran meða við planskala.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Og ef hann hefur lítinn massa meða við planskala myndi maður kalla rafn. Það mætist þetta þann einhvers þar.
0: Hérna.
2: Og, nei, þetta er hlutir sem eru fyrstarlegin alltaf alls ekki sætlaðir og eru alveg, maður getur hérna, já, það tekur alveg á að og það sem er kannski erfitt í sem að þarf alltaf að vanda sig við nákvæmlega hvað maður segir sko, það var...
0: Já, einmitt, það er snúið gott í hringdi þau. Jæja, við samanstendum þá ekki af litlum svartólum á hvern léttir.
1: Það eru kannski það sem er miklu merkilegra og væri frekar á eftir að spyrja er hvernig stendur það því að við getum yfirleitt skilað þetta á neinum forsendum. Það er ekkit í rauninni ekkit fyrirfram gefið að heimurinn sé skiljanlegur. En einhver síður þá virðist hann vera það og þessar kenningar okkar, þær eru ekki fullkomnar, þær lýsa ekki öllu, en hins vegar þá eru ákveðna tilraunir, til dæmis þessar tilraunir sem eru framkvæmdar í agnarhöðlum og það er hægt að segja fyrir mig mjög mikilinn ákveðni hvað gerist þar.
0: Við höldum áfram að fikra okkur áfram í gegnum heim hins smáa. Skammtafræði er sem sagt sú fræðigrein sem að snýra því að lýsa hegðun efnis á mjög smáum lengdakvarða. Það er að segja þegar við erum að tala gerð efnis á þeim lengdakvarða sem eru einstaka atóm, rafindir, atómkjarni, kvarkar og svo framvegis.
1: Þá þurfum við aðferðafræði sem að er talsett frábrugðin því sem að við notum til þess að lýsa svona eðlisfræði hins daglega lífs og sumt af því sem við þurfum að vinna með þar er talsett framandi. Þetta er hins vegar allt saman mjög vel staðfest í tilraunum, þar að segja þessar hugmyndir, þær gefa lýsingu á náttúrunni sem við getum síðan prófað með því að framkvæma tilraunir og það er eiginlega fáakenningar ef nokkrar í bara öllum vísindunum sem að hafa reynst eins vel eins og skammtafræðin. Þar að segja við getum, það er svona ákveðni hluti sem við getum lýst þar með alveg ótrúlegri nákvæmni.
0: Ég lesum til að skammtafræði sé önnur af undirstöðugreinum allrar nútíma eðlisfræði. Hinn greinin sé þá afstæðiskenning Einsteins. Skammtafræðin hefur leitt til fleiri uppfinninga sem breytt hafa lífi fólks en aðrar kenningar.
1: Skammtafræðin, hún er afskaplega hagnýtt. Þannig sé það afskaplega margt í okkar daglega lífi í dag sem að er eiginlega hægt að rekja beint til þessu aukna skilnings, 20. aldar skilnings á eðli efnisins.
0: Eins og hvað í okkar daglega lífi kemur frá skammtafræðinni?
1: Já, tæknin sem er notuð til þess að búa til farsíma til dæmis, flatskjái, það er eiginlega flest sem við vinnum með í dag, allt sem ykkur skonar tölfur koma að. Grunni einingandur á tölfunum eru gerðar úr smárum.
0: Smárum?
1: Já, transistor, þetta er svona eining sem er notuð í raftækni, notuð til þess að fá tölfurnar til að framkvæma rökfræði aðgerðir. Þess að það grunnurinn að tölvutækninni, hann er algjörlega liggur í skammtafræðinni og þegar að skammtafræðin var að slíta baskónum og þá var fólkið sem var að vinna þessar rannsóknir, það sá ekki fyrir sér held ég hvernig við högum okkar daglega líf í dag. Það var ekki það að þau hefðu innsett sér að gjörbreyta heiminum heldur, einfallega var það ekki áfram að forvitnu það hvernig þetta allt saman hengi saman.
0: Skammtafræðin liggur þannig að baki flest öllu í okkar nútíma heimi og þótt liðin sé heil öld frá fæðingu hennar er hún enn sveipuð undarlegum hjúpi leyndardóms og dulúðar. eða svo orðar ítalski eðlisfræðingurinn Carlo Rovelli það í fyrirlestri sínum greinina. Mér langar til að skilja hvernig og hvers vegna skammtafræðin verið svo dulúðleg, svo torskiljanleg. Í rannsóknarferli síðustu vikna hef ég trekkreikjum á setningar eins og skammtafræðin er ekki fyrir hvert sem að skilja. Og í bókum gjarnan vísað í þekkt orð eðlisfræðingsins Richards Feynmans sem að sagðist geta sagt með vissu að enginn hafi nokkur sinni skilið skammtafræði. Og ég veri ekki með dæmisögur eins og þessar hér.
3: Ég meina eins og þegar ég var í fyrsta áfanga minn í skammtafræði.
0: Hér erum við í Mars M. Proppi en hán kennir eðlisfræði og starffræði við menntaskólan í Reykjavík.
3: Og það var ég með frekar strákan kennara og hann spurði okkur eftir svona hálfaðununa hvort við varum byrja að skilja eitthvað af efninu og einhver nokkur svörði eitthvað svona já, já, alveg ákvæðlega og hann sagði að þá varum við að skilja þetta villust af því við ættum ekki að skilja hvað við erum gangi og við þurfum bara að byrja upp á neitt
0: Og það þá að því að sko að því heimsmynd manns hrynur gjörsamlega þegar maður kemst honum í rótina á skammtafræðinni að því að þetta stendst ekki sín okkar á heiminn og bókstaflega og óbókstaflega það sem ég er að horfa á hérna stóllinn, hvernig hann bara liggur rétt hérna við vegginn
3: en maður er eitthvað svona írann að hana ég er stóllinn hana, ég held ekki samkvæmt skammtafræðinni þá gæti hann alveg líka verið ekki hana samkvæmt skammtafræðinni þá gæti líka alveg stungið hendinu minni inn í hann vegg og atóminu myndi bara svona með rutsja saman
0: Sjálf finn ég sterkt fyrir því að því meira sem ég les skammtafræðina því minna skilja og það ákveðin punktur í sjálfu sér sem ég reyni aktíft að skilja Hvernig stendur á því að meiri vitneskja fagið skilir mér í rugleysislegri sósu í hausnum? Ég tek líka eftir því að þegar ég spyr eðlisfræðinga grunnspurningarinnar hvað er skammtafræði, getur ég jafnvel reynt að skýra kjarnan fyrir mér í formi barnvæns skýringamyndbands, þá fæ ég samt sem áður afar flókinsvör. Og það sem að flækjumálið enn meira er að svörin eru ólík eftir því hvað eðlisfræðingur er spurður, Þeir verðast verið með jafn ólíka inngangspunkta og þeir eru margir. Þeir nefna ýmist ákveðna skamta eiginlega eins og tví eðli efnis, eitthvað sem við erum nánar af hér annars skams. Þeir varpa fram persónulegum myndlíkingum, eða starffræði jöfnum, föstum lögmálum og líkunum sem eru okkur sem ekki stundum eðlisfræði og kunn. Það er nokkurn veginn þessi tilfinning sko að það opna bókin verið í sögu og átta sig engan veginn á atburðarás og framvindu mála. En ég hef lagt mig alla fram síðustu vikur að reyna að ná einhvers konar skilningi á skammtafræði og gerið því nú heiðilega tilhund til að reyna að miðla því.
4: Ég Viðar Guðmundsson og ég vinn í kenna eðlisfræði og rannsóknir eðlisfræði við Háskóla Íslands og ég að rannsaka svo kallu þéttefniskerfi í raun og veru rafindir hvernig það hreyfast í ýmsum kerfum og hvaða eiginleika þessi kerfi hafa vegna rafindana og síðan víxlverkun við ljós sem við höfum kannski mestan áhuga á
0: Ef þú myndir útskýra skammtafræði fyrir einhvern sem að þekkir þetta ekki
4: Já Já.
0: Hvernig myndirðu útskýra skammtafræði?
4: Sko, ég held að maður verði alltaf að hverfa tilbaka að tilraunum. Þetta eru tilraunavísindi og við verðum einhvern veginn að finna grunninn þar. Við verðum að byrja til dæmis með litrófinu sem atómin hafa og við getum talað bórlíkanið, þá frekar einfaldan hátt og að þetta litróf sem mælanlegt að sýn okkur að það eitthvað skona líkan á bakvið þarna eins og bórlíkanið til dæmis. Ég held að það sé eitt af því svona einfaldasta leiðin til þess að komast áfram.
0: Ok, svo heyrir maður að skammtafræðin sé undirstaðan á öllu í okkar heimi í dag og undirstaða alheims svona til að skilja alheimin og líka skammtafræðin í kringum okkur út allt í samfélaginu, í tölvum, símum, Já. Ljósum, bara öllu, einhvern veginn. Nútíma samfélag væri ekki eins án skammtafræðinar. Já. Svo varst þú að lýsa skammtafræðinni og eins og þú lýsir henni, þá þetta samt svo sko fjarlægt mann einhvern veginn og ég get ímyndað mér að margir hugsi bara já, líkan bors hlusta á lýsingu á því og bara hverjum er ekki skýtt sama hver er tengingin þetta á milli?
4: Nei, þetta er bara spurningin þá hversu forvitin erum við okkur í alheiminum.
0: Við erum mjög forvitin.
4: Já.
0: Af hverju er þetta svona óskiljanlegt?
4: Kannski er þetta ekki, kannski þurfum við bara svona aðeins að taka þessu rólega. Ef við, nú skulum við horfa framhjá skammtafræðinni, nú skulum við fara fyrir tímanum heldur en skammtafræðinni fundin upp. Tökum bara Newtons jöfnurnar. Við erum vön að hugsa, já, er þetta ekki bara krafturinn sama sem massi sinni hröðun? Jú, en þá jöfnu getum við túlkað vegna þess að hröðunin, hún er breytingin á staðsetningu með tilliti til tíma og meira að segja, svo að segja önnur afleiðan, differunin af breytingun af staðsetningun meða við tíma og strax þarna þori ég að veðja þegar ég fer að lýsa hreyfujöfnu á þennan hátt að þá detta flestir út vegna þess að þetta hefur kannski ekki heldur verið sýnt í skóla þannig að ég held sko það sem þú ert að benda á er vissulega vandamál þetta er ekki bundið við skammtafræðina þetta er alveg eins við hreyfilega í lýsingu Newtons og það sem er
0: hvar liggur vandinn? Er það mannsheilin eða?
4: Nei, ég held að það sé bara spurning hvað viljum við kenna hvað viljum við leggja áherslu á og í þjóðfélagi og það er ekkit frekar núna heldur en fyrr það sem í raun og veru það eru ýmsar ástæður til þess að kenna margs konar hluti og hvað tökum við þá mikinn tíma til þess að kenna hreyfi lýsingu, hvað skiptir hún okkur miklu máli
1: svona til að komast inn í hana þá þarf maður að læra raunin alveg nýtt tungumál sem að er, getum kallað bylgjufræði það er að segja að við lýsum efninu ekki sem bara einhverjum ögnum sem hafa brautir heldur það er meira svona eins og það séu samansapna bylgjum.
0: Eitt af því sem kemur skýrt fram í skammtafræðinni er að agnir hafa hvortveggja eiginleika einda og bylgna.
4: Við sjáum í tilraunum að þær haga sér eins og bylgjur stundum, þær eru samtpunktendir og þarna getum við sko lent í erfileikum býðun og við. Klassís passar þetta alls ekkert saman að hafa punktend og bylgju, alveg rétt. En þetta er einfallega sem náttúran er að segja okkur í gegnum tilraunirnar og ef við ætlum að skilja skammtafræðina þá þurfum við einfallega að gera okkur grein fyrir þessu.

0: Það sem er snúið í þessu er það að við köllum þetta rafeind og við köllum hana ögn en hún er ekkit að hegða sér endilega alltaf eins og ögn. Það er svona, það fer svolítið eftir í hvaða tilraun við erum að framkvæma. Stundum er hægt að telja rafeindir og það er hegða sér vissulega eins og agnir. En stundum að þá er eiginlega eina leiðin til þess að útskýra það sem í gangi er að þetta séu bylgjur og það geti orðið það sem kallað upp ölduvíxl eða bylgjuvíxl, það sem að bylgjur hafa áhrif hver á aðra eftir reglum sem við þekkjum mæta vel starffræðilega en eru hins vegar kannski svona eitthvað sem maður á ekki von á fyrir agnir og þetta er ekki bara rafindi, þetta á við raunin allt efni. Talað um tví eðli efnisins að það er við erum sjálf úr ögnum, en sem undir vissum kringustæðum að þá er eðlilega að líta á þessa regni sem safna bylgjum.
1: Hvað þýðir það fyrir skilning okkar á heiminum? Hvers konar bylting er þetta í rauninni?
0: Já, síðan náttúrulega í framhaldinu af þessu þá fór fólk að nota þessar hugmyndir til þess að lýsa flóknari kerfum og að ég talaði nú hagnýtingu þarna áðan að þá var það í rauninni ekki fyrir en að fólk áttaði sig á sérstaklega hvað gerist ef þið eru með fleiri en eina rafind til staðar þá eru lögmál í skammtafræðinni sem eru rauninni alveg nýtt sem að hafði aldrei sést í sígildri eðlisfræði svo kallað einsettu lögmálið eða Pauli lögmálið sem segir að rafindir að þeim er ekki dúlega vel við hverjar aðra það vilja ekki vera nálægt hver annari geta ekki verið tvær rafindir í svo kallum sama ástandi eða með nákvæmlega sömu líkindadreifinguna þetta hljómar kannski frekar abstrakt en þetta hefur mjög miklar afleiðingar eins og þetta er rauninni liggur til grundvallar því hvers vegna það hrúast ekki allar ef við verum með stærri frumeind heldur en vetni ef við tökum til dæmis járn sem hefur nokkra tugi af rafeindum og svo mun stærri kjarna heldur en vetniskjarnin akkur húra þær þá bara ekki allar eins nálagt sem sagt kjarnanum eins og það mögulega geta og það er þetta einsettu lögmál sem kemur í veg fyrir það það er svo byrja bara á því að taka járnkjarn og bæti við einni rafind þá getum við sagt fyrir hvert hún fer svo verður þetta nú flóknar eða það eru fleiri rafindir en enga síður að þá er í dag og reyndar mjög fljótlega eftir að skammtafræðin kom fram þá áttaði fólk sér á því að þarna gátum við skilið hvernig hegðun mismunandi efna þannig að þetta er ekki þar með sagt að við verðum búin að leysa verkefni efnafræðinar en við fengum ákveðin skilning á því hvers vegna mismunandi frumeindir mynda mismunandi efni sem að hafa mismunandi eiginleika sum efni leiða rafmagn til dæmis fyrir málmar, önnur efni gera það alls ekki og grundvallar skilningurinn á því hvers vegna efni eru sum efni eru málmar og önnur ekki hann fékkst í raunin ekki fyrir en að við höfðum skammtafræðina

0: ef að sko rafeindir geta hefða sér eins og bæði eindir og bylgjur
1: Já.
0: Hvaða þýðingu hefur það?
2: Það hefur náttúrulega mikla þýðingu yfir eiginleika þeirra og þess vegna eiginleika vegna þess að allt efni ef við lítum bara atómin þá eru þau samsett úr einhverjum þungum, mjög þungum kjarna og það létt síðan rafendaský í kringum kjarnan en uppbygging þessa rafendaskís nákvæmlega það sem ákveður allt fast efni í kringum okkur hvernig við sjálf erum sett saman og röðu saman, hvernig efna tengi og allt verða þannig að þetta er undirstaða bara alls í kringum okkur og við horfum á hérna hvort annað sem tvær lífverur og raun og vera allt líf og allt slíkt allir ferlar í okkur byggja á þessum eiginleikum rafendana nákvæmlega
0: En það bara rafendir? Það ekki róteindir og nifteindir og aðrar eindir?
2: Allar eindir. En bara róteindirnar og nifteindirnar eru inn í kjarnanum og þær taka ekki þátt í rauninni í þessum rafendakvörfum sem eru öll ferlin í okkur.
0: Mm-hmm.
2: Þær eru megin hluti á okkar massa, rafendirnar bara pínu lítið hluti, en það eru rafendirnar sem stýra öllum efnaferlum og öllu í okkur. Og öllum efnis eiginleikum í þessu efni sem við sjáum í kringum okkur.
0: Út af hverju?
2: Vegna þess að þær eru miklu ytri kjarnin getum við hugsa okkur bara sem þungan í miðjunni og kringum þetta rafendaský og það eru rafendirnar sem deilast á milli atóma sem við raun og veru mynda þá þessi efna tengi eins og bara þegar við myndum vatn það vegna rafendana sem fara frá vetnisamyndin eða vetnisatóminu yfir í súrefnisatómið og þarna verður þá rafkraftur sem held þessum atómum saman
0: Þannig að þegar að tvö fyrirbæri Já. Bara tvö borð mætast
2: Já.
0: Og ef við myndum fara með smásjá bara sterkasta smásjá í heimi ferum endalaust langt inn í
2: Já.
0: Borðið
2: Já.
0: Þá myndum við sjá sko að það eitthvað svona víxlverkun á milli borðana
2: Já.
0: Út frá rafindum, rafindirnar eru svona að tengja sig.
2: Og það sem ég segi oft, sko, ég spyr oft nemendur hvað sá kraftur sem þið verði mest vör við í ekkert daglega lífi og ég held að allir sem koma fyrsta ári eðlisfræði segi þyngdaraflið nú engin hálka úti en þegar maður dettur á svelli þá verður maður verulega var við það það óþægilegt en það ekki þyngdaraflið þegar við skellum á götuna eða berjum í borðið eitthvað þannig, þá erum að finna fyrir rafkröftunum á milli handarinnar og borðsins.
0: Vá!
2: Og þegar ég stíg í gólfið það eru rafkraftarnir sem standa þarna á móti þyngdakraftinum rafkraftarnir eru svo miklu, miklu sterkari, eru 42 stærðagráðum sterkari en þyngdakraftarinn eina ástæðan fyrir síðan að það eru þyngdakraftarnir en ekki rafkraftar sem halda plánetunum eða reikistjörnunum á ringhreyfingu að rafkraftarnir eru svo sterkir og það eru bæði til neikvæðar og jákvæðar hleðslur þannig að hlutir vegna rafkraftarnir eru sterkir að hlutir verða frekar óhlaðnir og við verðum ekki vör við rafkraftana á þess vegna endilega öllum stærðarskölum en þegar við erum að fjalla atómskalan þar sem og efna tengju allt saman þetta allt saman rafkraftar
0: Ok, býtu, þannig að, bara hugsum okkur núna heimspekilegt dæmi, svo sem ég og þú erum með rafindir út allt í öllum yndum, möguleiki á því að sko, þegar við tvö erum í sama rými, að rafindirnar okkar afhlaðist
2: Nei, rafindirnar sjálfar þær halda sinni hleðslu, þær halda alltaf einangru rafind, hún hefur alltaf sömu einingar hleðsluna Við getum spurt, skiptumst við á einhverjum rafindum eða einhverjum rafkröftum. Við raun og veru finnum það ekki nema við tökumst í hendur eða eitthvað slíkt, þá finnum við rafkraftana beint. sagt frá hvert öðru.
0: Já, og þegar kemur straumur, hvað er það í gangi?
2: Þá hlaupa rafendir á milli. Það er að vísu ekkert endilega mjög margar en það nógu mikið til þess að við sjáum neista, það við erum bara við mismunandi spennu. Já, já. Það er alveg rétt.
0: En sko því einmitt, við erum öll með mismunandi spennu, við erum öll með mismunandi orku eða bara við erum gerð úr mismunandi hlutum þrátt fyrir að sko grunnsamsetningin sé eitthvað liti eins. Ég meina, er þá ekki líklegt, eða það er tæknilega sé hægt að sumir einstaklingar aflaðist, sumir einstaklingar rafmagna saman, sumir einstaklingar, þess að verður einhvers konar víxlverkun sem er mismunandi?
2: Hún verður mjög mismunandi og það er mjög erfitt að giska á. Í flestum tilfellum skiptir þessi víxlverkun óskup litlu máli.
0: Nú fer maður bara hugsa um ástina. Þegar það talaði svona efnafræði ástarinnar.
2: Já, ég er alveg sammála sko, en ég ætla ekki að setja það sem rafkraft á milli tvekja einstaklinga, en ég ætla að setja virkilega sem rafkraft á milli sko bara ferli í heilanum hjá okkur, það er allt sama rafkraftar, þannig að vissu leiti þá getum við sagt að ástin síða þess vegna jú, hún er hún byggist á rafkraftum efnaferlum og öllu slíku, vissulega þetta er mjög, mjög flókið og við erum kannski
0: að það er þetta fabuleira þetta þannig einmitt, þannig að ef að þetta er eitthvað sannað þá væri það í rauninni þá væri staðrendi svo að ástin sé mælanleg út frá skammtafræði.
2: Ég hugsa sko, ég hugsa við þurfum enga sannana við. Ég held að öll okkar ferli þau byggja á skammtafræðilegum fyrirbærum þannig að við vitum það í rauninni. En við reiknum ekkert svo stórsæ hrif einfaldlega út enda er mjög líklegt að hlutir eins og ástuð eitthvað þannig þá þarf að fara að hugsa þróun líka lífverana hvernig hefur það þróast og það er auðvitað mjög langt ferli þar sem líka þessi skammtakraftar koma allir við sögu jú þannig að við getum ekkert sleppt þeim úr myndinni

Anna Gyða Sigurgísladóttir hóf hér könnunar leiðangur sinn um veröld skammtafræðinar í þættinum Legðu þig á láðið, fyrsta þætti. Hún ræddi við Unnar Arnalds, Birgi Ásgeirsson, Mars M. Proppi, Lárus Thorlacius og Viðar Guðmundsson. Þessi þáttur var frumfluttur árið 2023. En eftir þessar vangaveltur eðlisfræði þess allra smæsta í henni veröld er tilvalið að hlýða á lag af plötunni Paradox sem Andrés Þór gítarleikari sendi frá sér árið 2019. En þar sækir hann einmitt innblástur á svipaðarslóðir. Við skulum hlýða á lag hans Quantum.

0: Andrés Þór Gunnlaugsson, jazzgítarleikari, flutti lag sitt Quantum. En það má finna á plötunni Paradox sem kom út árið 2019. Með Andrési Þór léku þeir Agnar Már Magnússon á piano, Orlando Le Fleming á kontrabassa og Ari Honig á trommur.
1: Vilt þú koma með okkur inn í ævintýraheim þjóðsagnanna? Í þjóðsögukistunni fáum við að heyra alls konar sögur allstaðar að úr heiminum. Fyndnar, fróðlegar, dularfullar og jafnvel draugalegar. Þú finnur þjóðsögukistuna og fjölda annara hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf.

0: Ertu fyrir vestan? Komdu þér á óvart, kíktu á skemmtileg söfn, listasafn Samuels og kaffihús í Selárdal, skrýmslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á Ströndum Ólmavík. Á Patró frábær sjómannadagshelgi framundan, njótum helgarinnar saman, Eyfarraf, verslunin Fjölvar og verið veitingahús, verið velkomin á Patró. Ending og gæði okkar markmið, Brúnás innréttingar. Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi, stingdu þér inn á gott safn, verbúðin, miklagarði á höfn í Hornafirði, safnahúsið í Neskaupstað og tækniminjasafnið Vélsmiðunni Seyðisfirði, við tökum vel á móti þér.
1: Fréttastofa Rúf klukkan tvö, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Jarðskjálfti varð þegar klukkuna vantaði rúmar 15 mínútur í tvö í dag og fannst vel á höfuðborgarsvæðinu og við erum með skilst með komin með Jóhönnu Malin Skúladóttir náttúruvár sérfræðing á veðurstofu Íslands á í klefan á veðurstofunni. Er það ekki satt, Jóhanna, sæl?
2: Sæl, Elisabeth.
1: Ásakið, Elisabeth. Staðfest hversu stór skjálftin var?
2: Já, nú erum við í raun og erum búin að fara yfir hann og hann var 4,5 að stærð, staðfest, já.
1: Og hver voru upptökin?
2: Þau voru í raun og veru bara þarna rétt vestur af húsmúla í vesturhluta af henglinum og þarna byrja í raun og veru bara jarðskjálftar sína í gær morgun, snemma í gær morgun og hefur bara verið í gangi og þetta þá stærsti skjálftin sem hefur komið í þessari hreinu. Það er svona nálgast 600 skjálfta í þessari hreinu frá því í gær morgun.
1: Já, og einhverjir eftirskjálftar?
2: Já, það eru eftirskjálftar og það má alveg búast við þeim áfram í dag og morgun og jafnvel næstu daga. Við þurfum að vera hérna undirbúin undir það.
1: Er þetta fyrirbóði eitthvað? Er eitthvað að segja til hvað er sem veldur þessu?
2: Í raun og við fáum skjálfta af svona þessari stærð þarna á þessu svæði í henglinum og á þessu svæði þannig að þetta er svo sem ekkit svo óvenjulegt þannig að ég spenna að losna og kemur hann fram í jarðskjálftanum og við þurfum bara hérna að fylgjast áfram vel með og sjá hvernig þetta þróast í raun og veru.
1: Einmitt. Hann fannst mjög vel hér í útvarpshúsinu og hefur eflaust fundist víða, hafði fengið tilkynningar víða að?
2: Já, við höfum fengið töluvert af tilkynningum, við erum enn að fara yfir hversu langt þær í raun og eru ná en allavega frá Selfossi, Hveragerði og stór höfuðborgarsvæðinu.
1: Einmitt það. Og þið mæntalega fylgist áfram með og við kemum það líka. Takk fyrir þetta, Elisabeth.
2: Já, takk.
1: Fertugur karlmaður sem grunaður ítrekkuð kynferðisbrot gegn barni sem vistað var hjá honum í fóstri hefur verið úrskurðaður í 4 vikna gæsluvarðhald. Þetta staðfestir Alda Hrönn Jóhannsdóttir yfirlögfræðingur hjá lögreglunni á Suðurnesjum. Maðurinn var handtekinn miðjan maí og húsleit gerð á heimili hans og hann hefur verið í haldi lögreglu síðan. Hann býr á Suðurnesjum og með nokkur börn í fóstri. Alda Hrönn segir að sem stendur sé brot gegn einu barni til rannsóknar, nokkrar skýrslur hafa verið teknar og rannsókn miðar vel. Fréttalestri er lokið.
3: Góðir hlustendur, nú komið að sígildri og samtímatónlist. Fyrsta verkið á efniskránni í dag eftir Claude Debussy. Þetta sjötta prelúdía, De Pas sur la Neige, úr prelúdíubók hans nummer 1, L117. Það víkingur Heiðar Ólafsson sem leikur á píanó.

Víkingur Heiðar Ólafsson lék á píanó, sjöttu prelódíu, De Passur La Neige úr prelódíubók 1.117 eftir Claude Debussy. Næst heyrum við verk sem finna má á nýútkominni plötu, eða plötum sem kom út í fyrra árið 2025, í tilefni af 50 ára ártíð tónskáldsins Dimitris Sjóstakovits sem lést árið 1975. Á plötunni má finna ýmis fágæt og lítþekkt verk eftir tónskáldið og sum þeirra hafa aldrei komið út á hljóðupptöku áður. Verkið sem við ætlum að hlýða á nefnist Impromptu fyrir víólu og píanó og var samið árið 1931. Nils Mönkemeyer leikur á víóluna og Rostislav Krímer á píanó.

Nils Mönkemeyer lék á víólu og Rostislav Krímer á píanó. Þeir fluttu impromptu fyrir víólu og píanó frá 1931 eftir Dimitri Shostakovich. Þetta kom út í fyrra á plötunni Shostakovich Discoveries, World Premiere Recordings and Rarities. Næst fáum við óperuaríu. Þetta arían Ich kann nicht sitzen úr óperunni Elektru eftir Richard Strauss. Það Cheryl Studer

sopransönguna frá Bandaríkjunum sem hér syngur í hlutverki Kristótemis, systur Elektru. Hún syngur þrá sína eftir eðlilegu lífi. Með henni leikur hljómsveit bæverska útvarsins undir stjórn Wolfgangs Sawallisch.

Cheryl Studer, sopransöngkona, flutti hér aríuna Ich kann nicht sitzen úr óperunni Elektru eftir Richard Strauss. Hún söng þar hlutverk Kristótemisar, systur Elektru. Með lék hljómsveit bæverska útvarsins undir stjórn Wolfgangs Savallis. Næst komið að verki eftir Pierre Boulez. Það nefnist Anthem 2 og frá 1997. Þetta þáttur 6 en við hlýðum á þrjá undir þætti sem nefnast 1. Allons assez serré dans le tempo 2. Calme régulier agité brusque og 3. Calme s'entraîner dans mouvement très régulier libre. Meðlimir í The Ensemble Intercontemporain flytja á fiðluleikur Hae-Soon Kang og Andrew Gertzo á raf hljóðfæri. Og þess maður geta að þessi hljóðritun sem gerð var árið 2000 frum hljóðritun verksins.

Við hlýtum hér á þátt 6 úr verkinu Anthem 2 frá 1997 eftir Pierre Boulez og verkið skiptist í þrjá undir þætti. Flytjendur voru meðlimir í The Ensemble Under Contemporain, Hai Sung Kang líka á fiðlu og Andrew Gerstso á rafhljóðfæri. Næst leikur Snorri Sigfús Birgisson eigið verk Portrait nr. 3.

Píanoleikarinn og tónskáldið Snorri Sigfús Birgisson flutti eigið verk, portrett númer 3. Næst komið að kórsöng. Nú sé ég og faðma þig syngjandi vor eftir Sigurð Helgason, hljómar næst í flutningi Kammerkórs Suðurlands sem stýrstir af Hilmari Erni Agnarssyni. Ljóðið orti Þorsteinn Erlingsson, Örlygur Benediktsson útsetti þetta til kórflutnings með tilliti til útsetningar Sigfúsar Einarssonar.

Kammerkór Suðurlands söng undir stjórn Hilmars Arnar Agnarssonar. Nú sé ég og faðma þig syngjandi vor. Lag eftir Sigurð Helgason við ljóð Þorsteins Erlingssonar. Útsetninguna gerði Örlygur Benediktsson og byggði hana á útsetningu eftir Sigfús Einarsson. Þetta lag var notað í þáttaröðinni Hinn einu sönnu fjárlög árið 2016. Þá komið að sónötu fyrir selló og píanó eftir Claude Debussy. Verkið skiptist í eftirfarandi þætti, prólóg, serenad og finale. Á sellóið leikur Hafliði Hallgrímsson og Robert Botton leikur á píanó. En þetta var hljóðritað í Austurbæjarbíói árið 1974.

Hafliði Hallgrímsson, sellóleikari og Robert Botton, píanóleikari, fluttu sónötu fyrir selló og píanó eftir Claude Debussy. Hljóðritunin var gerð árið 1974. Endum þáttin í dag með litlu lagi vorið, þetta þjóðlagið Vorið langt. Það eru þau Eyjólfur Eyjólfsson þverflutuleikari og Steinunn Arnbjörg Stefánsdóttir sellóleikari. Meðlimir í Gatus Morua sem flytja.

Þetta var þjóðlagið Vorið langt í flutningi Eyjólfs Eyjólfssonar sem lék á flautu og Steinunnar Arnbjargar Stefánsdóttur sem lék á selló en þau eru bæði meðlimir í tónlistarhópnum Gatus Morua. Þetta kom út árið 2020. Og með þessu líkur þættinum að þessu sinni.

0: Ertu fyrir sunnan? Það notalegt að skoða sig á góðu safni, ljósmyndasafn Borgarsögusafn Reykjavíkur, Skógarsafn og Norræna húsið. Hamborgarabúlan, elskum alla, þjónum öllum, Hamborgarabúla Tómasar. Stenströms hjá Hrafnildi, sænsk gæði, falleg snið, klassískur stíll hjá Hrafnildi.
1: Fréttastofa Rúf klukkan þrjú, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Jarðskjálfti af stærðinni 4,5 varð í Hengli klukkan 13.45. Hann fannst meðal annars vel í Hveragerði og á Selfossi, á höfuðborgarsvæðinu og á Akranesi. Elísabet Pálmadóttir, náttúruvársérfræðingur á Veðurstofu Ísland, segir upptökin hafa verið vestur af Húsmúla í vesturhluta Hengilsins. Þetta stærsti skjálftin í jarðskjálftahrinu sem hófst snemma í gærmorgun og skjálftarnir orðnir 600. Eftir skjálftar hafa mælst, þar af einn sem var 3,7 stærð á þriðja tímanum, búast má við skjálftum áfram í dag og á morgun og jafnvel næstu daga. Elísabet segir að skjálftar af þessari stærð í Hengli, ekki svo óvenjulega.
2: Þannig að ég spenna að losna og kemur hann fram í jarðskjálftanum og við þurfum bara hérna, að fylgjast áfram vel með.
1: Sagði Elísabet Pálmadóttir. Stjórnvöld í Íran ætla ekki að halda áfram viðræðum við Bandaríkinum frið fyrir en Ísraels her hættir árásunum í Líbanon og á Gaza samkvæmt miðlinum Tasnim sem tengist írönskum stjórnvöldum. Ísraelsk stjórnvöld taka sífellt meira landsvæði í Líbanon og Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels fyrirskipaði árásir á úthverfi Beirut í morgun, leiðtogar í Evrópu fordæma framferði Ísraela og frakkar krefjast skyndifundar í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna. Óvissa blasir við starfsfólki heilbrigðiseftirlita sveitarfélaga vegna fyrirhugaðra skipulagsbreytinga sem eiga að taka gildi áramótin verði lagabreytingar samþykktar færast verkefni þeirra til ríkistofnana. Þorkell Heiðarsson formaður félags íslenskra náttúrufræðinga.
3: Já, okkar ágjör náttúrulega snúa fyrst og fremst að því að það mikil óvissa og svona ákveði kaos í gangi hvað varðar starfsöryggi og kjör tuga starfsmanna og þetta fólk hefur bara ekki fengið skýrsvör. Það veit ekki hvort að það verði með atvinnu eftir næstu áramót. Við teljum að úr því sem komið sé fyrirvaran á þessum breytingum miðað við hvað lagt upp með allt og skammur og sé óraunhæfur. Þannig að þetta svona ágefnið sem við höfum og þetta það okkar að berjast fyrir og verja hagsmunni okkar félagsfólks.
1: Anna Jóhannesdóttir varaformaður félags heilbrigðisfulltrúa tekur undir áhyggjur af tímarama breytingana.
4: Mjög skammur tími og við höfum miklar ágræði að verði þjónustur og við höfum ágræði að það falli niður. Bara eftirlit til dæmis eins og í sundlaugum landsins, það gríðarlega öflugt eftirlit með því, við höfum ágjör af stöðum eins og veitingastöðum. Að verði þjónustur of þar.
1: Sagði Anna Jóhannesdóttir fréttalestri er lokið.
5: Næst á dagskrá þátturinn að berja bumbur og óttast ei. Þáttur frá 1985 í umsjón Arturs Björgvins Bollasonar og Þrastar Ásmundssonar.
6: Tórenvater, narratú. Eine bessere Wärme gibt eine Kuhmagd, die verliebt uns mit dicken Lippen küsst und beträchtlich riecht nach Mist. Gleichfalls eine bessere Wärme wärmt dem Menschen die Gedärme, wenn Glühwein trinkt und Punsch oder Grog nach Herzenswunsch. In den niedrigsten Spelunken, unter Dieben, unter Lunken, die dem Galgen sind entlaufen, aber leben, atmen, schnaufen.
7: Góðir hlustendur, Heinrich Heine fæddist 13. desember 1797 í Düsseldorf í Þýskalandi. Vöggu mína leku síðustu tónskins geislar 18. aldarinnar og hinn fyrsti morgunljómi 19. aldarinnar sagði hann sjálfan sig. Það var ekki einungis að öldin 18. væri á enda runnin heldur heilt sögulegt tímabil. Á rústum lensveldisins var til borgaralegt þjóðfélag Á eskudögum Hænis lifði þó enn í glæðum hinnar miklu frönsku byltingar frá 1789. Og Düsseldorf, fæðingarborg skáldsins, var hernuminn af frökkum frá 1795 til 1801 og aftur 1806 til 1813. Skáldið lifði á stormasamri tíð. Júlíbyltingin 1830 hafði djúp áhrif á hugsun og skáldskap Hænis og sjálfur upplifði hann byltinguna 1848 í París. Og þar kynntist hann og bast við nóttuböndum við landa sinn Karl Marx. Þeir heimsögulegu atburðir sem hér voru nefndir marka með vissum hætti ramman utanum rithöfundafyril Hænis. Hann var nefnilega ekki einungi skáld ástar, vins og rósa, heldur einn hinn snjallasti rithöfundur óbundins máls á þýskri tungu á 19. öld. Hæni má segja með sanni að hann hafi kennt til í stormum sinnar tíðar. Nietzsche segir á einum stað, þó þýsk tunga fjalli í gleymsku, munu tveir þýskir höfundar aldrei gleymast, Hæni og ég. Hvað sem þessari yfirlýsingu líður er óhætt að fullyrða að róður Hænis sem prósahöfundar fer vaxandi. Ekki vantaði þó að gerða væru tilraunir til að stemma stigu við áhrifum hans og vinsældum. Nægir að nefna í því sambandi allsherjar bann við útgáfu rita hans í Þýskalandi 1835 þar sem hann var tíma eftirlýstur sakamaður. Og tæpum 100 árum seinna voru bækur hans brenndar af nasistum. En frægustu ljóð hans sem ekki var hægt að brenna úr hugum þýsku þjóðarinnar voru eignuð ókunnum höfundum. Hér verður ekki gera nokkur tilraun til að fara í saumana á þeim átökum sem Hæni stóð í á sinni tíð við misjaflega göfug yfirvöld. Við látum næja að segja skáldinu til hrós að það beitti brandi sínum eftir bestu getu gegn hverskins þjóðrembingi og mannlegri niðurlægingu. Þótt Hæni væri margbrotin persóna og ekki við eina fjölina feldur, hvort heldur í kvennamálum eða pólitík, tók hann baráttu sína fyrir málefnum friðar og réttlætis alvarlega. Á einum stað segir hann dálítið hátillegur að þetta sé sitt sanna embætti. Hatur óvinna minna, sagði hann, er staðfesting þess að ég hef sinnt þessu embætti af heiðarleik og trúmennsku. Ég mun alltaf reynast verðugur þessa haturs. Ef það mótlæti sem Hæni varð að þola lífs og liðin er sannur mælikvarði á þessa embættisfærslu, verðum við að viðurkenna að þar stóðan sig vel. Ekkert þýst skáld hefur notið meiri hilli erlendis en Hæni og fá skáld hafa fundið greiðari leið að hjörtum Íslendinga en hann. Það sýna þær þýðingar ótal mörgu sem gerðar hafa verið á ljóðum hans á íslenska tungu. Í þessum þætti reynum við að breyta til og kynna fyrir fólki rithöfundin, háðfuglin og gagnrýnandan Hæni. Í fyrsti textin sem við fáum að heyra eru endurminningum Hænis sem svo eru nefndar. Í raun og veru er ekki til nema lítið brot af því upphaflega handriti. Sumt fjall fyrir vægðarlösi gagnrýni höfundarins sjálfs en fleira þó varð að brennast í eldi eftir vilja ættmenna hans. Textin sem hér fer á eftir er líklega samin í kringum 1840. Þar lýsir Hæni því hvernig honum verður með óþægilegum hætti ljóst að hann var gýðingur og að sú staðreynd myndi reynast afdrifarík fyrir allt hans líf.
8: Faðir minn var fáorður maður og lét hugsanir sína sjaldan í ljósi. Og eitt sinn á mínum bernskuárum, þegar ég sótti hinn andlösa klausturskóla fransiskanareglunar, en dvaldist heima helgar, notaði ég tækifærið til að spyrja föður minn hver afi minn hefði verið. Hann svaraði þessari spurningu minni, hálfvegis hlæjandi og í hálkæringi, afiðinn var lítill gyðingur og hafði mikið skegg. Daginn eftir, þegar ég gekk inn í skólastofuna, þar sem skólafélagi mínir voru fyrir, flýtti ég mér að segja þeim þessi merku tíðindi, að afi minn hafði verið lítill gyðingur með sítt skegg. Varla hafði ég sleppt orðinu þegar félagi mínir átu þetta hver upp eftir öðrum, í öllum tóndegundum og letu hinn margvíslegustu dýrahljóð fylgja með. Strákarnir stukku yfir borð og bekki, rifu töflutan af veggjónum, sem duttu niður á gólfið á svona blekbyttónum, hlóu og gönduðust, ílfurðu, geltu og krunkuðu, svo að úr var skelfilegur gauragangur. Það sem viðlagið var alltaf afinn sem var lítill gyðingur með mikið skegg. Umsjónakennari bekkjarins heyrði hávaðan, kom inn í stofuna, æfur á svip og spurði hver stæði fyrir þessum ólátum. Eins og jafnan í slíkum tilvikum báru allir af sér sökina. Og að rannsók lokinni komst upp um mig, veslingin, sem hafði gefið tilefni til allra þessara óláta með athugasemdinni afa minn og mér var refsað með dálaglegri hýðingu. Þetta voru fyrstu höggin sem ég fekk í þessum heimi og við þetta tækifæri komst ég að þeirri heimspekilegu niðurstöðu að góður guð sem skapaði hýðinguna kom því jafnfram þannig fyrir af gæsku sinni að sá sem útdeilir höggunum verður á endanum þreyttur en það yrði hýðingin óbærileg að öðrum kosti. Prikið sem ég var varin með var úr gulum reyr en rendurnar sem það skildi eftir á bakinu voru dökkbláar. Þeim gleymdi ég aldrei. Og nafni kennarans sem barði mig

0: fyrirbyrða minn að alltaf þegar ég heyrði minnst á litla gyðinga með mikið skegg rann mér ískalt vatn milli skinns og hörunds. Brennt barn forðast eldin, segi máltækið. Og það má vera hverjum ljóst að ég fann aldrei síðar hjá minn eina kvöt til að afla mér frekari vitnesku þennan vafasama afa minn og ættartölu hans. Nýja heldur að upplýsa hinn stóra fjölda þessi efni á sama hátt og smáfólki fyrrum.
1: Og nú skulum við huga að öðrum örlagaþræði í lífsvef skáldsins, nefnilega því hlutverki sem konur gegna í lífi hans og list. Hér segir frá fyrstu ástinni henni fínu rauðu.
0: Hún var mittismjó eins og algengt er meðal kvartirróna í Vesturindíum og þar eða hún var hvorki reyði í lífstykki, né heldur klætt tilft undurkjóla, þá líktust nærskorin klæði hennar döggvotum búningi myndastyttu. Engin marmarastytta gat ef vissu keft við hana í fegurð, enda var hún opinberun lífsins sjálfs og hver hreyfing hennar opinberaði hinnjandi líkamans, mér líku við að segja, músík sálarinnar. Engin dætra nýjópu hafði fagurskapara andlit. Hún var ljós á hörund. Stór og djúblá augu hennar líkt og lögðu fyrir menn gátu, en fíngerður munnurinn vistist hins vegar að segja þú ert of fávís til að geta upp á réttu svari. Hár hennar var blóðrautt og lokkarnir hrundu niður á axlirnar þannig að hún gat bundið það saman undir vöngunum. Þegar hún gerði það var engu líkara en höfuðið hefði verið sneitt af bolnum og blóðið geysi úr sárinu. Rödd Jósefínu, eða fínu rauðu, eins og hinn fagra frænka konunnar frá Gogh var kölluð, hljómaði ekki sérlega vel og raddstyrkur hennar virtist á stundum nánast engin. En þegar ástríðuna gagntóku hana, fylltist rödd hennar segðandi hljóm sem hafði sérstök áhrif á mig fyrir það hversu mjög hún líktist minni eigin. Stundum brá mér þegar hún talaði og fannst mér í heyra rödd mín sjálfs og söngur hennar myndi mig á drauma þar sem ég hafði sjálfur sungið með sama hætti. Hún kunni margar þjóðvísur og kannski var það hún sem vakti áhuga mín á slíkum kveðskap. Að minnstakosti hafði hún mikil áhrif á hið verðandi skáld. Fyrstu ljóðin í bókinni Draumsýnir sem ég orti skömmu síðar eru myrk og óvægin og ber að keima af sambandi okkar sem fylgdi æsku mína og ungjæðislegar hugsanir óhugnaði.
1: Sá óhugnaður sem hæni á við stafaði ekki síst af því að afi Jósefínu hafði verið afkastað mikill böðl í lifanda lífi. Og í eign ættarinnar hafði varðveist hið illræmda böðuls sverð en með því átti hann að hafa gert 100 menn höfðinu styttri. En böðuls sverð sem svo vel höfðu dugað voru talin búa yfir leyndardómsfullum krafti og áttu að grafast í mold eins og dauðir menn. Það hefði reyndar einnig verið gert í þetta sverð en áðurnefnd frænka Jósefínu hafði grafið sverðið upp og gemdi það í húsinu þar sem þær frænkur byggu. Þetta dulafulla sverð orkaði sterkt á ímyndunarafl hins verðandi skálds.
0: Eitt sinn þegar frænkan var ekki heima, bað ég fínu að sína mér þennan undra grip. Hún lét ekki ganga lengi og eftir sér, hvarfinn í kompuna þar sem sverði var geymt og kom aftur að vörmuspori með ógnveikandi sverð sem hún sveflaði af miklum þrótti þrátt fyrir sína grönnu handleiki. Leið sönglaði hún skelmislega ógnandi, viltu kyssa hinn brugna brand sem bölvun færði og dauðans grand. Ég svaraði í sama tón, ég vil ekki kyssa hinn brugna brand, heldur vil ég kyssa fínu rauðu. Og það sem hún gat ekki borið hönd fyrir höfuð sér, að ótta við að meiða mig með stálinu stinna, varð hún að láta því yfir sig ganga að ég greip með ástríðu þunga fagurlagaða mjaðmir hennar og kyssti hana á þróskulegan munnin. Já, þrátt fyrir böðulsverðið sem hefði gengið milli bols og höfus á 100 vesælum skúrkum og þrátt fyrir þá anstigð sem fylgdi snertingunni við þið óhelga kyn, kyssti ég hina fögru böðulsdóttur. Ég kyssti hana ekki aðeins af ástaralöngun, heldur einnig af fyrirlitningu á hennu gamla samfélagi og öllum þess forneskjulugu hjekiljum. Og á þessu andratæki blossuðu upp í mér þar ástríður sem líf mitt var helgað upp frá því, ástin á fögrum konum og ástin á frönsku byltingunni, hinum franska eldi okkar tíðar sem ég var sjálfur gagntekin af í baráttum minni við málsvara afturhaldssjónamiða. Ég ætla ekki að lýsa nánar ástminni til Jósefínu. Svo mikið vil ég þó játa að hún var einungis inngangur að hennu miklu harmleikjum lífsmíns. Þannig gerir Rómeó fyrst hosu sínar grænar fyrir Rósalindu áður en hann hittir Júlíu. Það er með fyrstu ástina eins og hreinsunar eld katólkunar að þar fá menn að kynnast brunanum áður en þeir hafna endanlega í hinum eilífu vítislogum. Víti?

0: Leifist manni að bera ástina saman við slíkan óhugnað. Sé ykkur það skapfeldara, geti allt eins líkt henni við himnaríki. Því ver að ástina vita menn aldrei með vissu hvenar hún fer að líkast víti og hvenar himnaríki. Og menn vita heldur ekki hvort englar hennar eru dulbúnir djöflar eða djöflarnir dulbúnir englar. Í sannleika sagt, hversu skelfilegur sjúkdómur ástin til kvenna. Þar gagna því miður engin mótefni eins og dæmin sanna. Lífsreindir og snjallir læknar ráðleikja mönnum að skipta umhverfi og halda því fram að fjarlæðin frá töfradísinni leysi menn úr álögum. Það læknisráð að konur séu besta meðali gegn konum er líklega það sem best gefst. Það ætti þér að vera ljóst á geti lesandi að svo tilraun sem móður mín gerði í bernsku til að gera mig ónæman fyrir ástinni var ekki tilætlaðan árangur. Mér voru þau örlög búin að þessi skelfilegi sjúkdómur hjartans átti eftir að herja meira á mig en aðra menn og skilja eftir sér svo mörg illa gróin sár að helst minnir á dauðagrímu Mirabós eða framhlið matsarínhallarinnar eftir frækilega bardaga júlíbyltingarinnar. Skildi engin lækning vera til við þessum örlaga ríka heilsubresti. Nýlega hjælt sálfræðingur því fram að hægt vera að afstýra þessari vá en minn beittu réttum meðurlum þegar vart yfir fyrstu einkenna. Þessi ráleiking virðist í ætt við þau ráð sem gefin eru í gamalli og einfeldnislegri bænabók, þar sem finna má bænir gegn hverju því óhappi sem hugsa sketur. Þar á meðal margra blaðsýna bæn sem sótaranum ætlað að byrja þegar hann finnur til svima og í þann mund að falla niður að fækina.
1: Im traurigen Monat November war's. Die Tage wurden trüber, der Wind riss von den Bäumen das Laub. Da reist ich nach Deutschland hinüber. Und als ich an die Grenze kam, da fühlte ich ein stärkeres Klopfen in meiner Brust. Ich glaube sogar, die Augen begonnen zu tropfen. Und als ich die deutsche Sprache
0: fand... Árið 1810 kom út bókin De l'Allemagne Þýskaland eftir svissneska rithöfundin Frú Stel. Bókin var skrifuð undir sterkum áhrifum þýsku romantíkurinnar, engum þó sérilegi skáldsins og prófessorsins Ágústs Vilhelms Schlegels. Ágúst Vilhelm var ásamt bróður sínum Friedrich Schlegel, einn ötulasti málsværi þýskara romantíkur á 19. öld. Í bók Frú Stels Þýskaland frestaði höfundur þess að innvíja franska lesendur í þar hræringar sem áttu sér stað þessar mundir í þýsku bókmennta og menningalífi. Eitt þeirra manna sem var allsendis ósáttur við þá mynd sem dregin var upp af andlegu lífi þjóðverja í bók Frú Stels var Heinrich Heine. Honum þótti Frú Stel gera heldur mikið úr andlegri reistn og vitsmöralegum glæsileik helstu skálda og hugsuða romantísku stefnunar í Þýskalandi. Hann taldi bókinni yfirfulla af mærðarfullu oflofi fyrrgreinda höfunda og bera því vitni að höfundurinn hefði lítinn skilning á mikilvægustu þáttunum í þýsku menningarlífi. Í því skyni að andmæla þeim sleggjudómum menn og málefni sem hann taldi einkenna bók Frú Stels setti hann sjálfur saman rit sem hann nefndi til Alemannia Þýskaland þar sem hann leitaðist við að leiðrétta þá mynd af þýskri menningu sem finna má í samnendri bók hinnar svissnesku frúar. Bók Heines samanstóð af ritinu Saga trúarbræða og heimspeki í Þýskalandi sem kom út á þýsku árið 1835 auk nokkurra kafla úr ritinu Romantíska stefnan sem kom út í fyrstu gerð árið 1833 og aukin og endurbætt tveim árum síðar. Saga trúarbræða og heimspeki í Þýskalandi skiptist í þrjá megin hluta. Í fyrsta hlutanum fjallar Heine siðbótina og Martin Luther. Annar hlutin fjallar byltingar í evróskri heimspeki, engum heimspekilegar kenningar þeirra Spinozas og Lessings. Í þriðja hlutanum gerir Heine því næst grein fyrir merkustu heimspekingum sinnar eigin samtíðar, þeim Kant, Fichte og Schelling. Þegar Heine fekk bókina í hendur, var honum fljótlega ljóst að verkið hafi verið nokkuð grátt leikið af útgefandanum. Þar er þannig að það talið sér skilt að beita strangri ritskoðun og fjarlægja ýmis ummæli Heines sem hann óttaðist að gætu farið illa fyrir brjóstið á yfirvöldum. Þegar Heine var þetta ljóst, rann honum mjög í skap. Hann setti saman gagnorða yfirlýsingu sem hann birti í blaði þar sem hann skýri lesendum frá því að útgefandinn hafi gengið svo vægðarlaust í skrokk á þessu sköpunarverki sínu að það sé ekki lengur annað en vesaldarlega leifar þess sem það hafi verið frá hendi skapara síns. Það var endar hvorki í fyrstan í eina skiptið sem útgefendur töldu sér skilt að draga broddin úr hversustu gagirinn í skeitum Hænis. Í bóksinni Þýskaland verður Hæni tíðrætt það hve málsvarar íhalds og afturhaldssjónarmiða láti mikið að sér kveða í þýsku menningalífi. Hann andæfir þeirri siðaspeki slíkra manna að borgurunum sé hollast að ástunda nægjusamt og einfalt líferni. Hverskins nautnir og veljistingar séu af hinu illa. Til þeirra spekinga sem flýta líðnum slíkan boðskap beinir Hæni meðal annars eftirfarandi orðum. Þið heimtið fábrotin klæðnað, nægjusemi og kryllausar nautnir. Við krefjumst hins vegar ambrósi og guðavega, purpuraklæða, safaríkra kræsinga, nautnar og íburðar, fjörugs nornadans, tónlistar og gleðileikja. Þessi orð lýsa vel þegar í líðræðislegu hugsun skáldsins að alþýðan eigi ekki síður tilkall til veraldlegra listisamda en höfðingjarnir. Á árunum 1853-54 fékkst Hæni við ritun endurminninga sinna og í september 1854 birtist afrakstur þeirra ritju í frönsku tímariti undir heitinu Játningar. Hæni lét því orð falla í bréfi til útgefandans að játningarnar geymdu merkar heimildir líf hans sem myndu valda miklu uppnámi þar ég hér væri eiginlegar trúarjátningar að ræða. Og þrátt fyrir að efni þessari játninga hafi verið skorin niður við trók af ritstjórninni, öllu þær engaði síður miklum úlfaþýtt. Í gablanum sem hér fer á eftir lýsir Hæni viðhorfi sínu til áður nefndrar bókar svissneska rithöfundarins Frú Stel og óhætt er að fullyrða að höfundurinn er óspar á háðið. Réttmæti þessarar meinfinn og ádrepu hans afskipti hennar svissnesku konu af þýsku menningalífi skal hér engin dómur felldur. Hins vegar eru þessi skrif ágætt dæmi kaldhæðni og meinfinninn stíl Hænis þegar hann freistar þess að slá vopnin úr höndum þeirra sem eru andstæðir honum í skoðunum. Í upphafi textans víkur hann að bóksinni Þýskaland sem kom út þar að 1835 eins og áður segir.
2: Ég nefndi bók mína sama nafni og Frú Stel sína frægu bók sem fjallar sama efni. Og það gerði ég reyndar í ádeilu skinni. Ég neita því ekki að sá að meðal annars tilgangu bókarinnar að andmæla Frú Stel. En með því að lýsa því yfir tæpitungu löst að rit mitt sé ádeilurit þjóna ég unnendum sannleikans betur en með því að bregða yfir mig einhverju hlutleysins í dulu, þar er slíkt yfirskinir ævinlega lígi og skaðlegra þeim höfundi sem deilt er á en hreinskiptin andstæða. Þar sem Frú Stel er rithöfundur með snilligáfu og hefur jafnframt lýst því yfir að snillingurinn sé kynlaus, þá þarf ekki að sýna þessum rithöfundi samskonar tillitssemi og til siðsir að sýna konum og er í raun ekkert annað en umkunna verið staðfesting á veikleika þeirra. Skildi svo kostulega skrýtla vera sönn sem sögðar í tengslum við fyrrnefnda yfirlýsingu Frú Stel og ég heyrði á mínum úlingsárum ásamt öðrum skopsögum úr keisaradæminu. Sagan segir að á þeim tíma þegar Napóleon var enn fyrsti konsúll hafi Frú Stel komið að heimsækja hann en þrátt fyrir að dyravörðurinn reyndi að fullvissa hana að hann hefði ströng fyrirmæli að hleypa engum inn hafi hún engu að síður heimtað að hinum fræga húsbónda hans yrði tilkynnt komu hennar. Þegar sá síðarnefndi lét bera henni þau boð hann gæti því miður ekki tekið að móti henni göfugu konu engum fyrir þá sök að hann hefði gengið til laugar á frúinu hafa sent honum það allremda svar að þessar aðstæðu konsulsins breyttu engu þar eða snillingar væru kynlausir. Ég ábyrgist ekki að þessi saga sér sönn, en ef hún upplogin, þá hún engu að síður góður tilbúningur. Hún lýsir þeirri ágengni sem þessi ákafa kona síndi þegar hún var að eltast við keisaran. Hann hefði hvergi frið fyrir álitni hennar, hún hefði fengið þá grillu í höfuðið að mesta stórmenni aldarinnar hlytja að rugla reytum sínum með merkustu konu sinnar tíðar í meira að minna andlegum skilningi. En þegar hún var að slægjast eftir gullhömrum spurði hún keisaran eitt sinn að því hverja hann teldi mestu konu samtíðarinnar. Keisarin svaraði, þá konu sem átt hefði flest börn. Þetta var ekki mjög riddaralega sagt, enda er því ekki að leyna að hjá keisaranum skorti nokkuð á háttvísi og alúð af því tagi sem frönskum konum er svo kær. En þó að franskar konur verði fyrir ókurteisi halda þeir sjálfar virðingu sinni sem ekki verður sagt hinna frægu konu frá Genf, sem við þetta atvik sannaði að þrátt fyrir það að hún væri víðförul leyndi sér ekki ákveðin sveitamennska í fari hennar. Þegar þessi sómakona gerði sig grein fyrir því að ágengni hennar var engan árangur, gerði hún það sem konum er títt í slíkum tilvikum, lýsti yfir andstöðu sinni við keisaran, andæfði harðstjórn hans og skorti á riddaramennsku og linti ekki látum fyrir en lögreglan rak hann úr landi. Hún flýði nú til okkar, til Þýskalands, þar sem hún efndi í hinna frægu bók sína sem skildi hefja andadýrkun þjóðverja upp til skýjana. Öndvert við efnishyggju franska keisaradæmisins. Hjá okkur komst hún fljótlega í feitt. Á fjörur hennar rak lærdómsmanninn Ágúst Vilhelm Schlegel. Þar fann hún kynlausan snilling. Hann var dyggur fylgisveinn hennar og leiddi hana öll háaloft þýskra bókmennta. Hún hafði komið sér upp ógnarstórum turban og varð með því soldátt í ríki andans. Hún fór eins og eldibrandur bókmyndir okkar og hermdi þar með skoplegum hætti eftir hinu mikla soldáni í ríki efnisins. Á sama hátt og keisarin spurði þegna sína hver gamall ertu, hvað áttu mörg börn, hvað hefur lengi þjónað í hernum, spurði frú Stel, lærdómsmenn okkar, hver gamall ertu, hvað hefur skrifað, ertu fylgjandi heimspeki Kants eða Fichtes? Þetta voru þær spurningar sem frúin lét dynja á mönnum aðeins að bíða eftir svari og sem hennar trúi skósveinn Ágúst Vilhelm Schlegel mótti hafa sig allan við að hripa niður í vasabókina sína.
0: Á sama hátt og Napóleon taldi þá konu fremsta kvenna sem flest börnin hefði alið, þá álit frú Stel þann karl mestan karla sem flestar bækur hefði saman settar. Það er illgerlegt að ímynda sér það fjarafok sem hún olli hjá okkur og margar nýlegar bækur lýsa á stórkostlegan hátt því neyðar ástandi sem soldáttnin í andans ríki skapaði í þýsku menningarlífi á sama tíma og soldáttnin í ríki efnisins veittu okkur þungar búsifjar. Okkar helstu lærdómsmenn urðu fyrstu fórnarlömb þessa andlega yfirgangs. Þeir bókmenntamenn sem féllu í kramið hjá hinni snjöllu konu og höfðu andlitsfall eða augnalit að hennar smekk gátu vænst vinsamlegar umfjöllunar í bók hennar Þýskaland sem jafngilti virðingarkrossi heiðursfylkingarinnar. Þessi bók finnst mér alltaf bæði skopleg og hvimleið í senn. Hún sýnir hennar ástríðufullu konu og allan hennar hamagang. Þar sést hvernig þessi stormsveipur í kvenmannsklæðum rótaðist okkar friðsæla Þýskaland og hvernig hún hrópar í hrifningu hvar sem hún kemur. Ó, hve hér andar ferskum blæ. Hún hafði ofhitnað í Fraklandi og kom til Þýskalands til að kæla sig niður. Hið svalandi sakleysi þýskra skálda hafði svo notalega áhrif á hennar heita sólvermda barm. Hún leit á þýska heimspekinga sem mismunandi ístegundir og sporverandi Kant eins og vanilluís, Fichte eins og mönnluís og Schelling líkt og íspinna. Ó, hversu notalega svaltir í skóunum ykkar hrópaði hún í sífellu, en þá frískandi fjóluilmur, en hve fagurlega smáfuglarnir kvaka í þýskum hreiðrum. Þið eru góð og dygðu þjóð og býður ekki enn í gruns úr síðspilling sem ríkir hjá okkur í rýdu bakk. Þessi ágæta kona sá ekki hjá okkur annað en það sem hún vildi sjá. Þóku drungið vofuland, það sem voma holdlausar dygðaverur yfir fönn og nærast einungis á förum speki og síðgæðum. Hún sá hjá okkur það er eitt sem hún vildi sjá og heyrði ekki annað en það sem hún kerði sig að heyra og segja frá. Og það sem hún heyrði var æði fátt og aldrei í samræmi við sannleikan. Að einu leitinu vegna þess að hún þagnaði aldrei sjálf og að hinu leitinu vegna þess að hún ruglaði okkar hæfesku lærdómsmenn algerlega í rýminu með fruntalegum spurningum sínum þegar hún komst í tæri við á. Hvað er andi? Spurði hún þann heimska prófessor Buterveg leið hún lagði holduan fót sín á grannar titrandi lendar hans. Ó, skrifaði hún síðar, hvað þessi Buterveg er merkilegu maður? Að sjá hvernig maðurinn verður niðurlútur. Þetta hefur aldrei gerst í samskiptum mínum við herrana í Rue du Bac í París. Allstaðar sér hún þýska andahyggju. Hún prísar heiðarleik okkar, dygð okkar og andlegar myndir. Hún sér ekki tukthúsin okkar, hóruhúsin og herrbúðurnar. Það mætti ætla að hver og einn einasti þjóðveri ætti skilið síðgæðisvelun þau sem útlutaðir í Fraklandi. Og þetta gerði hún allt til að erga keisaran sem við áttum í erjum við á þeim tíma. Hatrið á keisaranum er sál þessarar bókar Þýskaland og þótt hann sé hvergi nefndur á nafn er þó auðséð hvert spjótalögin beinast. Ég er ekki vafa það að bókin hefur valdið keisaranum miklu meira hugarangri en bein árás. Því ekkert særir karlmenn jafn illa og litlar nálastungur kvenna. Við erum viðbúnir breiðuspjótunum og í stað þess erum við kýtlaðir á viðkvæmustu stöðum. Ó, konur, það svo margt sem við verðum að fyrirgefa þeim. Því þær elska mikið og jafnvel marga. Hatur þeirra er eiginlega ekkert annað en umsnúin ást. Stundum reyna það líka að gera okkur einhverja skráveifu af því að þeir vilja sanna öðrum manni ást sína. Þegar það stinga niður penna er annað augað á pappírnum og hitt á einhverjum karlmanni. Þetta gildir alla rithöfunda af kvenkyni að undanskilinni þó greifinunni hann þar sem hún er einigð. Við karlkyns rithöfundar eigum reyndar líka okkar eftirlæti og við skrifum með eða móti ákveðnu málefni, hugmynd eða flokki. Konurnar skrifa hins vegar jafnan með eða móti ákveðnu manni, eða réttara sagt, vegna eins ákveðins manns. Það er dæmi gert fyrir þær að íklæða slúðrið bókmenntalegum skrúða. Og mér stendur sínu meiri stuggur af slíku en bakmælgis áráttu karlmannuna. Við karlmenn eigum það til að bregða fyrir okkur lígi. Konurnar eru hins vegar sjaldnast færir að krýta liðugt, en þær kunna þó að hagræða sannleikanum svo listilega að slíkt veldur okkur enn meiri skaða en beinar lígar. Ég er samfærður að vini mínum Balzac rataðist rétt á munn þegar hann sagði eitt sinn við mig í mæðurlugum tón, konan er hættuleg vera.
2: Þess var áður getið að Hæni var mjög umhugaðum að franski lesendur fengju rétta og trúverðuga mynd af andlegum hræringum í lífi þýsku þjóðarinnar. Fljótlega eftir hann hrökklaðist frá Þýskalandi og setti stað í París ákvað hann að setja saman yfirlitsrit þýskar samtíðar bókmyndir. Í bréfi til kunningjasins lét hann þau orð falla að hann vildi gera allt sem í hans valdi stæði til að upplýsa frakka andlegt líf þjóðverja. Þetta það hlutverk sem ég hef valið mér í lífinu, segir hann í umræddu bréfi. Og kannski það köllun mín sem friðarsinna bætir hann við að færa þjóðirnar nær hvor annari. Þetta óttast aristokratanir hins vegar mest af öllu. Ef okkur tekst að ganga milli bols og höfuðs á þjóðlegum fordómum og uppræta einstrengingsleg þjóðrembu sjónarmið, missa þeir mikilvægasta hjálpartæki kúunarinnar. Eftir að hafa byrkt þessi skrif sín í frönsku tímariti gaf hann þau út í tveimur bindum í mars og júli 1833 undir heitinu Saga hinna nýrri bókmennta í Þýskalandi. Ritið kom síðan út á þýsku í endanlegri mynd tveim árum síðar og bar þá yfirskriftina Romantíska stefnan. Í bréfi til útgefandans lýsir skáldið afstöðu sinni til bókarinnar með eftirfarandi orðum. Ég nú sáttur við bókina. Ég þess fullviss að það hvergi veikan blett að finna og sem þarulegt skemmtandi og jafnframt upplýsandi innlegg á bókin mun lengra lífi vendum en höfundurinn og útgefandinn sem ég vona þó að verði báðir langlífir Hæni leita á bóksina sem barátturrit og endanlegt uppgjör við þýsku romantíkina sem hann taldi að hefði með öllu gengið sér til húðar Hann var þess fullviss að slagkraftur bókarinnar væri mikill Í bókinni eru kröftu og sverðshögg skrifaði hann í bréfi til vinarsins og ég hef rækt hermennsku skildu mína á kostgefni. Þó að Hæni í að nöðsinn þess í umræðri bók að bókmenntir séu skoðaðar í félagslegu og sögulegu samhengi síns tíma, þá verður því ekki neitað að bókin er að miklu leiti persónulegt uppgjör höfundarins við samtíð sína og einstaka samtíðar menn. Einn þeirra manna sem Hæni sendir óspart tóninn er skáldið og prófessorinn Ágúst Vilhelm Schlegel. Hæni veitist með nöpru háði og vægðarlausri ádeilu að einkalífi og ríðstörfum þessa lærdómsmanns sem naut töluverðrar virðingar í hópi þýskra fræðimanna á sínum tíma. Kaldhæðnin leynir sér ekki þegar Hæni kynnir Schlegel fyrir lesendum sínum með eftirfarandi hætti. Herra Ágúst Vilhelm Schlegel fættist í Hannover þann 5. september 1767. Þessa vitneski hef ég reyndar ekki frá honum sjálfum, ég var aldrei svo óháttvís að spyrja hann aldur. Ef ég maður rétt þá fann ég þennan fæðingadag, já, alfræðibók, Spindlers, þýska kvenrithöfunda. Eftir þessu að dæma er Ágúst Vilhelm Schlegel nú 64 ára. Alexander von Humboldt og aðri náttúrufræðingar fullir það reyndar að hann sé enn eldri. Hæni segir í textanum að helsta afrek Schlegels á bókmyndasviðinu hafi verið þýðingar hans á verkum Shakespeare en það sé Schlegel hinn mesti forkur að ríma. Fræð Schlegels segir Hæni að hún sé fyrst og fremst tilkomin vegna dæmalösa árása hans og ymi stórskáld aldarinnar. Hann kipti lárviðarsvegunum hverjum af öðrum af gömlum horkollum og þyrlaði með því upp miklu molduðri, segir Hæni. Og síðan bætir hann því við að Fræð Schlegels sé skilgetið ákvæmi hneykslisins. Í textanum sem hér frá eftir lýsir Hæni niðurlægingu Schlegels á nöturlegan og skoplegan hátt. Textin að mörguleiti dæmigerðu fyrir þann persónulega undirtón sem svo víða kveður við í umfjöllun Hænes hugmynda og bókmyndastefnur samtíða sinnar.
0: Fyrir á tímum fyrirlitu þýsk skáld allar hefðir og hugtaki þýst skáld eða skáldsnillingur fekk hinn á ógeðfeldustu merkingu. Þýst skáld var áður fyrir maður sem klæddi snjáðum og rifnum frakka og orti skýrnar og brúðkauskvæði fyrir fáeinar krónur. Hann hafði ekkit samneiti við heldri borgara, en bætti sér slíkt upp með þeimun ljúvari veigum og þegar kvöldaði lá hann gjarnan drukkin í ræsinu kistur af mildum geislum mánans. Eymd þessara manna óks eftir því sem árin liðu. Það var að vísu áhyggjurlaus eymd nema ef telja skildi áhyggjurnar af því hvar hægt væri að verða sér útum sem mestan snafs fyrir sem minnst fé. Þannig hafði ég líka ímynda mér þýst skáld. Það kom mér því þægilega og óvart þegar ég sem ungur háskólastúdent í Bonn var þess heiðurs aðnjótandi að standa auðliti til auðlitis við að mæta skáld og skáldsnilling Ágúst Vilhelm Schlegel árið 1819. Að undanskildum Napóleóni var það fyrsta stórmennið sem ég hefði augum litið og ég gleymi aldrei þegar ég tilkomi miklu sjón. Enn í dag finn ég þann heilaga hroll sem hríslaði eftir sál mína þegar ég stóð frammi fyrir ræðupúlti hans og heyrði hann tala. Ég klæddist að þeim tíma ljósum flosfrakka, bar rauða húfu, hafði sítt ljóst hár og enga hanska. Herra Ágúst Vilhelm Schlegel var hins vegar silkiglófa og var klæddur samkvæmt nýjustu parísatísku. Það lagði af honum angan velsældar og dýrða ilvatna. Hann var fínleikinn og fáuninn sjálf og þegar hann myndist á stórkanslara Englands bætti hann jafnan vinur minn við og við hlið hann stóð einkennisbúinn þjónnans og fáaði silfurstjakkana sem stóðu ásamt glasi af sigurvatni á borðinu fyrir framan þennan undra mann. Einkennisbúinn þjónn, silfurstjakkar, vinur minn stórkanslarinn á Englandi, silkiglófar, sigurvatn, hversu fá séð fyrirbæri í salarkinum þýsks prófessors. Við unga fólkið fengum ekki litla glýju í augun yfir þessum glæsi brag og það gilti ekki síst mig. Og þessar mundir orti ég til Schlegels þrefaldan dýrðaróð sem jafnan hófst á orðunum ó þú, ó þú. Ég hefði aldrei árætt að þúa svo göfugan mann nema í skáldskap. Útlit hans var í sannleika virðulegt. Á mjónulegu höfði hans styrndi á fáinn silfurgrá hár og hann var svo holdgrannur, svo tálgaður, svo gagnsær að hann vistist eintómur andi, eins konar holdteki andahyggjunnar. Engu að síður hafði hann gengið í heila tjónaband og hann, forsprekki romantíkurinnar, hafði kvænst dóttur kirkjuhöfðingjans Pálus í Heidelberg sem var foringi þýskra skynsemisíkjumanna. Þetta var táknrænt tjónaband. Romantíkin hafði gengið í eina sæng með skynsemisíkjunni. En það bar engan ávöxt. Þvert á móti leiddi þetta hjónaband til þess að gapið milli romantíkur og skynsemisíkju var enn stærra og að lokinni brúkusnóttinni hvarf skynsemisíkjan aftur heim til föðurúsanna og vildi ekkert það var saman að selda við romantíkina framar. Því skynsemisíkjan, sem er auðvitað ævinlega harla skynsum, sætti sig ekki við táknan hjónaband og jafnskjótt og hún hafði uppgötvað geturleysi hinna romantísku listar hljópun og braut. Ég veit að ég tala hér undir rós og ætla því að vera svo skýrmæltur sem mögulegt er. Tífon, hinn illi Tífon, hataði Ósíris, sem eins og þið vitið, egypskt goð, og þegar hann náði á honum tangarhaldi, tætti hann í sundur í marga parta. Ísis, hinn ógæfusama Ísis, kona Ósíris, safnaði pörtónum að mikilli elju, setti þá saman og henni lánaðist verkið fullkomlega. Fullkomlega? Nei, það vantaði einn mikilvægasta hlutan. Sem hinn ógæfusum við gyðju tókst ekki að finna, verslings Ísis. Þess vegna var hún að setja sig við trjábúti í staðinn, en spýta er og verður spýta, aumingja Ísis. Vegna alls þessa var til hneykslanleg goðsögn í Egyptalandi og goðsöguleg hneyksli í Heidelberg. Eftir þetta hvarf herra Ágúst Vilhelm Schlegel sjónum manna. Það var eins og jörðin hefði gleypt hann. Gremja yfir því að verða gleymskunni að bráð, rakan eftir langa fjarveru aftur til Berlínar, fyrirverandi höfuðborgar skálfræðar hans. Og þar hélt hann aftur nokkra fyrirlestra fagurfræði. En hann hafði ekki lært neitt nýtt og talaði nú yfir áheyrendum sem hefðu kynst fagurfræði og listspeki Hegels. Menn hættu staðunum og yftu öxlum. Það fór fyrir honum eins og uppgjafa gamanleikara sem treður aftur upp eftir 20 ára hlé á sviði sinna fornu leiksigra og skilur ekki hvers vegna fólki hlær í stað þessa fagna. Maðurinn hafði tekið skelfilegum breytingum og hann skemmti Berlínarbúum í fjórar vikur með skoplegum tilburðum sínum. Hann var orðinn gamall og kjánalegur spjátrungur sem lét allstaðar hafa sig að fýbli. Það eru sagðar hinnar ótrúlegustu sögur.
2: Hér í París var ég fyrir þeirri dapurlegu reynslu að sjá herra Ágúst Vilhelm Schlegel aftur. Í sannleika gerði ég mér enga grein fyrir þessum hamskiptum fyrir en ég fullvissaði mig þau með mínum eigin augum. Það gerðist fyrir ári skömmu eftir að ég kom til borgarinnar. Ég hafði farið að skoða húsið þar sem Molière bjó því ég dá í stórskáld og leita hvarvetna að hér vista leifum þeirra. Það eins konar helgi athöfn. Skammt frá hennu helga húsi kom í auga á mannveru og yfirbragð hennar myndi einkennilega á hinn fyrirverandi Ágúst Vilhelm Schlegel. Ég hélt ég sagði anda hans, en það var einungis líkaminn. Andinn er dauður og líkaminn vofast enn á jörðinni og hann hefur fitnað vel. Á mjóa leggina sem áður voru ímynd andahyggjunnar hafði aftur safnast hold. Hann var jafnvel komið með ístru. Og yfir henni hengu fjölmargir heiðusborðar. Á höfðinu, sem annars var fíngert og ellilegt, var hann ljós gullna hárkollu. Hann var klæddur samkvæmt nýjastu tísku ársins þegar frú Stel kvaddi þennan heim. Varir hans lék sætt gamlingjabros sem myndi á aldraða konu með sykurmola í munninum. Og hreyfingar hans myndi á ástleitin úling. Hann hafði virkilega yngst á einkennilegan hátt. Hann hafði með skoplegum hætti upplifað endur útgáfu æsku sinnar. Hann virtist blómstra í annað sinn og ég ekki grunlaus að roðin í kinnum hans hafi ekki verið farði heldur stafað af frískandi kaldhæðni náttúrunar. Á þessu augnabliki fannst mér ég sjá Molière heitin standa við gluggan, brosa til mín og benda á þetta harmskoplega fyrirbæri. Allur þess fáránleiki var mér ljós í einni svipan. Ég skildi það djúpa háð sem í því fólst. Ég skildi til fullnustu að þessi fárónlega persóna átti hvergi betur heima en í gamanleik sem ekkert gott skopleikjaskáld hafði enn gert verðug skil á sviði. Það hefði ekki verið á færi annars en Molières að sinna því verki. Hann einn hafði þó hæfileika sem til þurfti. Það var Ágúst Vilhelm Schlegel snemmaljóst og hann hataði Molière af sömu ástæðu og Napóleon hafði hattað Tacitus.
1: Wenn der Frühling kommt mit dem Sonnenschein, dann knospen und blühen die Blümlein auf. Wenn der Mond beginnt seinen Strahlenlauf, dann schwimmen die Sternlein hintendrein. Wenn der Sänger zwei süße Äuglein sieht, dann quellen ihm Lieder aus tiefem Gemüt. Doch Lieder und Sterne und Blümelein und Äuglein und Mondglanz und Sonnenschein, wie sehr das Zeug auch gefällt, so macht's doch noch lang keine Welt.
0: Ekkert varanlegt nema breytingin sjálf. Ekkert stöðugt nema dauðin. Sér hver sláttur hjartans skilur eftir sig sár og lífið væri óslitin blæðing ef skáldskaparins nýti ekki við. Hann færir okkur það sem náttúran veitur okkur ekki. Gullna tíð sem fyrnist ekki, vor sem varir ævinlega, skýlausa hamingju og eilífa æsku. Þannig hljóða einkunarorð bókar Heines Hartsferðin sem fenginn er að láni frá starfsbróður hans Ludvík Börni. Hartsferðin frásaga af gönguferð hænu sem Hartsheraði í Norðurþýskalandi sem hann heimsótti sumarið 1824 þegar hann var enn við laganám. Í bréfi til vina síns Móses Móser sem dagsett í október það sama ár segir hæni honum frá því að þá sumarið hafið hann lagt land undir fót og arkað við fagra fjallahérað í fjórar vikur. Þessa gönguferð kemst hann meðal annars þannig að orði. Hún var mjög heilsusamleg og mér finnst hún hafa veitt mér mikinn styrk. Fótgangandi og oftast einn ferðaðist ég Hartsheraðið þvert og endilangt, fögur fjöll, fagra skóa og dali og gat aftur frjálst höfuð strokið. Ég upplifði margt stórkostlegt og fagurt og ef lögfræðin hefði ekki fyllt mér eins og ofa, hefði mér fundist heimurinn alfagur. Í umræddu bréfi getur hæni þess að hann hafi í hyggju að setja saman lýsingu á ferðinni, eins konar reisubók, og sú lýsing var prentuð í tímariti í janúar og febrúar árið 1826. Ferðalýsingin lendir endar eins og títt var skrif hænis í hreinsunar eldi ritskoðunarinnar. Það var ekki fyrir vorið 1826 sem textin var allur prentaður sem uppistaða fyrsta bindis bókaflokks sem hæni nefndi ferðamyndir. Í mörgum þessara rita njóta sérkenni hans sem rithöfundar og meistara orðlistarinnar sín til fulls. Þetta á ekki síst við Hartferðina, en þar fer hæni víða á kostum og sannar, svo ekki verður umvilst, að fáir þýskir höfundar hafa mundað stílvopnið af jafnmiklum fimleik og hann. Samfara lýsingum á djúpri tilfinningu skáldsins fyrir náttúrunni geymir Hartsferðin vitnisburð annan ríkan þátt í hugsunarlífi hænis, ótvíraða samkennd hans með örlögum hinna strýtandi alþýðu, auk andúðar hans á hverskins hræstni og stæðrilæti þeirra sem ofarstanda í virðingastiga samfélagsins. Bókin á köflum leiftrandi af þeirri ísmegilugu kímni sem svo oft lætur á sér kræla í verkum hænis í óbundnu máli. Þetta stílbræð sitt skrifaði hæni sjálfur árið 1825. Fyndni einskisvirði sem einangra fyrirbæri. Ég get einungist þólað fyndni sem sprottin af alvarlegum rótum. Hinn venjulega fyndni einungis hóstakjöltur skynseminar, veiðuhundur sem eltist við sín eigin skugga, rauðklæddur api sem speglar sig í bak og fyrir, bastarður sem vitfyrringin hefur getið við skynseminni í framhjálhlaupi fyrir allar augum. Sýnishornið úr harðsferðinni sem hér fer á eftir er ótvírætt til marks fyndni sem sprottin af alvarlegri rót. Í textanum kemur glöggt fram andúð skáldsins á veruleika fyrð svo nefndra skynsemishyggjumanna sem eru blindir á allt annað í tilverunni en það eitt sem undir að styðja beinhörðum skynsemisrökkum. Slík afstæða hlaut að vera eitur í beinum skáldsins og hugsjónamannsins Heinrichs Heine.
2: Nóttina sem ég gisti í Goslar var ég fyrir mjög sérkennilegri reynslu. En þá finn ég til ótta fyrir ég leiði hugann að henni. Að eðlisfari ég ekki hræðslugjarn, en ég nærði því jafn hræddur við ofur og við ágæta afturhaldsblað austuríski sjáandinn. Hvað ótti? Á að rættu sínar í skynseminni eða tilfinningunum? Ég rökræti oft þennan vanda við doktor Saul Asser þegar við hittumst af tilviljun í Café Royal í Berlín þar sem ég var lengi í fæði. Hann hélt við staðfastlega fram að ótti okkar stafað af því að við hefum komist að því með skynseminsrökum að eitthvert fyrirbæri væri óttalegt. Einungi skynsemi skipti máli en tilfinningarnar ekki. Á meðan ég át og drakk af hjartans list hélt hann langa ræður alveldi skynseminar. Í lok þessara ræðuhalda var hann vanur að líta á úrið og lúka máli sínu með því að segja skynsemin allt í öllu. Skynsemi. Þegar ég heyri þetta orð sé ég doktor Saul Asser ævinlega fyrir mér á sínum sértæku óhlutgendu fótleggjum í þröngum yfir skilvillegum grá frumtækum frakka. Andlitið var með steinrunnum harlífi svip og sómdi sér vel sem koparstunga í kennslubók í rúmfræði. Þessi maður sem var hátt á 60s aldri var persónugervingur beinnar línu. Í leit sinni að örugum reynslurökum hafði þessi veslingsmaður með heimsbyggi sinni mist sjónar á öllu hinu yndislega í lífinu sjálfu. Öllum sólargeislum, aldri trú og öllum blómum. Hann átti ekkert eftir nema hinu köldu og mjög svo örugu gröf. Hann hafði sérstaka andúð á fögrum listum og kristinni trú. Hann samdi mér að segja bækling kristindómin þar sem hann ferði sönnur á markleysi hans og rökleysur. Hann skrifaði reyndar bækur þar sem skynsemin hrósaði jafnan eigin ágæti og þetta myndi veslingsdoktorinn í fúlustu alvöru. Og þessu leiti var hann allra virðingar verður. Það var einmitt fyndnast af öllu hvað hann var alltaf alvöru gefin og kjánalegur á svipin þegar hann gat ekki skilið það sem hvert barn skilur einmitt vegna þess að það barn. Ég heimsótti skynseminsdoktorinn nokkrum sinnum á heimili hans og sá hjá honum fagrar meyjar. Því skynsemin ekki andvík holdsins listisemdum. Þegar ég ætlaði eitt sinn sem oftar að heimsækja hann, sagði þjónn hans við mig, doktorinn var að deyja. Mér varð ekki meira en þótt hann hefði sagt, doktorinn fluttur. En hverfum aftur til goslar. Skynsemin allt í öllu, reyndi ég að samfara sjálfa mig þegar ég fór í rúmið. En það kom að litlu haldi. Ég hafði nýlokið við að lesa hræðilega sögu framliðina móður sem varar son sinn við því í draumi að faðir hans ætli að brugga honum banaráð. Þessi einkennilega frásögn hafði þau áhrif að það læstist mig ískaldur hollur við lesturinn. Draugasögur verða líka enn óttalegri þegar maður lesir á ferðalagi ekki síst að nóttu til í borg, húsi og vistarverum þar sem maður hefur aldrei áður verið. Hversu margt hróðalegt gæti hafa gest á þeim beði þar sem þú liggur. Þannig hugsa maður ósjálfrátt. Þar að auki varpaði tunglið óræðri birtu inn í herbergið, á vegnum flöktu kynjamyndir og þegar ég reysi upp við dogg í rúminu til að gæta nánar að, sá ég. Það ekkert óhugnanlegra en að sjá andlit sjálfsín fyrir tilviljun í spegli við mánaskín. Á sama andartæki sló þunglamaleg og sifjuleg klukka, svo lengi og hægt. Eftir 12. slagið fannst mér heilar 12 stundir yfir að liðnar og hún hliti að byrja aftur að slá 12. Milli tveggja síðustu slagana byrjaði önnu klukka að slá hratt og í hálfgerðum skammartón eins og hún væri gröm yfir hæglæti statsistu sinnar. Þegar málmraddirnar þögnuðu og dauða kyrrð færðist yfir húsið, fannst mér í allt í einu heyra þrösk, líkt og veikburða göngula gamals manns á ganginum fyrir utan dyrnar. Loksins opnuðust dyrnar og inn gekk með hægð hinn látni sál assir. Mér rann ískalt vatn milli skins og hörns og titraði eins og espilauf og ég áræddi valla að líta á draugin. Hann leit út eins og fyrrum sami yfirskilvillegi grái frumtæki frakkinn hinn sömu, sértæku, óhlutkendu fótleggir og sama starfsræði andlitið, en einungis ólítið gulara en áður. Munnurinn sem annars myndaði 22 gráðu hotn var saman herptur og radíus augnanna hafði stækkað. Hann nálgaðist mig reikull í spori og studdist við spánska stafin eins og áður og á sinni venjulegu latmælgis mállýsku sagði hann vingjarlega vertu órættur og láttu þér ekki detta í hug að ég sé draugur. Það tóm ímyndun ef þú heldur mig vera draug. Hvað draugur? Skilgreindu það fyrir mig. Leittu út skilirði möguleika þess að draugur geti verið til. Í hvaða skynsamlegum tengslum var í slíkt fyrirbæri við skynsemina? Skynsemin segi ég, enn og aftur skynsemin. Og nú byrjaði draugurinn að skilgreina skynsemina og vitnaði í gagnrýni hreinna skynsemi eftir Kant. Annan hluta, fyrsta kafla, aðra bók, þriðja kapítula, þar sem gerður greinarmunur á skynreynslu og skynsemi. Gerði ítarlega úttekt á vanda draugatrúarinnar, fór með hverja rök fléttuna af annari og lauk máli sínu með rök sönnum þess að engir draugar væru til. Það spratt út á mér kaldur sviti undir þessum lestri. Tennurnar glömruði í munni mér og titrandi af hræðslu jánkaði ég öllu sem hinn afturgengni doktor sagði þegar hann ferði sönnur á fáránleika allrar draugatrúar. Og ákafi hans var svo mikill að eitt sinn gáði hann ekki að sér og dró upp handfylli af ormum í stað gullúrsins og vestisvasa sínum þegar hann áttaði sig á þessum mistökum stakkan þeim aftur í vasan með kindugu og óttablöndinu óðagoti. Skynsemin allt í öllu. Þá sló klukkan eitt og draugurinn hvarf.
0: Góður hlustendur, við höfum í þessum þætti brugðið upp sýnisorðum úr rítum þýska skáldsins Heinrichs Heine í óbundnu máli. Eins og framkom í upphafi þáttarins var það ekki ætlunin að gera neina heildar úttekt á prósaverkum hans. Það von okkar að hlustendur hafi haft nokkra skemmtun af þessum lestri og séu jafnframt dálítið fróðari en áður sem skáldið Heinrich Heine og viðhorf hans til samtíðar sinnar. Heine aðhylltist reyndar enga frumstæða framfaratrú. Hann var kannski fremur hóflega bjartsýnn á möguleika mannsins að sigrast á sjálfskaparvitum sínum. Þannig sagði hann í bréfi til vinna síns að mönnunum bæru safaríka nautastekur í hvert mál í stað tómra kartöfluna. Þeim bæri að létta af sér oki vinnuþrælkunarinnar og gefa sér meiri tíma til að dansa og kætast. Og þeir munu fyrir það síðar komast að þessari niðurstöðu því trúðu mér, bætti hann við, mennirnir eru engir asnar. Við þökkum áhrinina, verið sæl.

Þetta var þáttur frá 1985 að berja bumbur og óttast ei. Umsjón höfðu Artur Björgvin Bollason og Þröstur Ásmundsson.

0: Sýningaropnun og tónleikar í Þjóðminjasafninu á morgun klukkan 20 upplifðu tónlist Mógils við verk Sölva Helgasonar Þjóðminjasafn Íslands. Lagersala 66 gráð norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefveslun 66 gráð norður. Þú finnur fallegar gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Fjölskyldudagskrá á laugardaginn, sjómannadagurinn á Patró. Outlet Sprengja, Svefn og heilsu, Völuteg 17 Mosfellsbæ, loka dagur, opið frá 12 til 18, Svefn og heilsa. Frí fiskiveisla, ís og frábær tónlist, sjómannadagurinn í Bolungavík. Áttu miða í sumarhattrætti Krabbameinsfélagsins, miðar á krabb.is. Kjóladagar, kjóladagar, Lindin tískuverslun Selfossi. Flugnafælur og límspjöld, kb.is. Ár í skóginum í umhverfi sem kveikir hugmyndir, skapandi sjálfbærni, HÍ á Hallormsstað. Leynist utalagsferð í heimabankarum þínum, Hattrætti blindrafélagsins. Nýsending af sánum, trefjar.is. Tilboðsdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, tösk og hanskabúðin með hlemm, th.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Fagstjóri jarðskjálftavár á Veðurstofu Íslands telur ljóst að jarðskjálfti sem varði í dag í Hengli tengist flekarhreyfingum en ekki síður neinar vísbendingar kvikusöfnun á svæðinu. Jarðskjálftin var af stærðinni 4,5 og varð kortir fyrir 2 í Hengli vestan við Húsmúla. Hann fannst meðal annars vel í Hveragerði og Selfossi á höfuðborgarsvæðinu og Akranesi. Benedikt Halldórsson telur ekki að frekari hætta stafi af og engar vísbendingar síður kvikusöfnun á svæðinu.
2: Já, þetta eru svona flekarhreyfingar sem hefða sér þannig eins og við erum vön að sjá á norður-suður sprungum þarna á brotabeltinu.
1: Mikil spenna hefur byggst upp á svæðinu og Benedikt telur að mögulega hafi þarna verið spennulósun.
3: Það hefur nú verið talað að sé þarna spenna sem að safnast upp. Jú. Þetta þá mögulega bara spennulósun sem að fólk er búið að vera að bíða eftir?
2: Já, ég held að með það sem við sjáum núna í dag að það sé allt sem bendir til þess.
1: Segir Benedikt Halldórsson, Ásrún Aldís Hreinsdóttir talaði við hann. Þingfundi var frestað 3:30 rétt eftir að mælt hafi verið fyrir frumvarpi brottfararstöð. Snorri Másson, þingmaður Miðflokksins, steig í pontu og eftir flutningsmanninum Grími Grímssyni og þá byrjaði háreysti á þingpöllunum.
4: Tengslu við brottfararstöðuna fyrir huguðu. Ég...
5: Kæru þingmenn! Brottfararstöðin sem er að ræða...
6: Þú eru gert hlé á þessum fundi...
1: Og þarna heyrðist hópur fólks á þingpöllunum kalla skammist ykkar en þingfundi var frestað og meðan stilt var til friður á pöllunum og mótmælendunum var vísað út úr húsi og þar halda mótmælin áfram en umræðan frumvarpið hélt áfram eftir það. Hákon Krónprins kemur degi fyrr heim úr vinnuferð frá Japan heldur en áætlað var vegna þess að heilsu eiginkonu hans, Mette Marit Krónprinsessu, hefur hrakað. Dóttir þeirra, Ingiríður Alexandra, ætlar einnig að koma heim frá Ástralíu.
7: Jeg drar hjem fordi at kronprinsessen syk, så jeg kortet ned reisen med en dag.
8: Hákon Krónprins ræddi við fjölmiðla í Tókjó í morgun og greindi frá því að hann ætlaði að stytta opinbera heimsókn sína til Japans einn dag vegna veikinda krónprinsessunar. Mette Marit greindist með sjaldgæfan lungnasjúkdóm 2018, henni versnaði mjög í desember og heilsu hennar hrakar aftur núna. Hákon segir að sjúkdómurinn sé því miður þess eðlis að hann geti þróast og nú sé hún orðin verri.
7: Det er... Synes jeg viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun dårlig nå, så jeg hadde lyst til det.
8: Mér finnst mikilvægt að fara heim og vera hjá Mette, henni líður ekki vel, sagði krónprinsinn. Ingiríður Alexandra, fyrsta barn þeirra, í námi í Ástralíu. Hákon segir að hún ætla að fara heim til Noregs fljótlega, hún vilji vera með móður sinni.
1: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Staðfest hefur verið að dróni sem lenti á þaki fjölbýlishúsi í Rúmeni á föstudag var rússneskur af gerðinni Geran 2. Nikosur Dan, Rúmeníuforseti, greindi frá þessum niðurstöðum skýrslu rannsóknahóps þarlendra sérfræðinga. Allar áletranir á flygildinu voru með kyrilísku letri, ásamt því að rafbúnaður og stjórnkerfi eru samskonar og í Goran 2 drónum að sögn forsetans. Hann segir engum öðrum en rússum að kenna að drónin hafi farið inn fyrir lofthelgina og valdi tjóni og með slum á fólki. Eldur kviknaði byggingunni og tveir meiddust lítillega. Dróninn flaug inn fyrir rúmenska lofthelgi meðan Rússlands her gerði stórfellda árás á Úkraínu. Rússar þvertaka fyrir að dróninn tilheyri þeim og þjóðaröryggisráðgjafinn Dmitri Medvedev sagði fyrir helgina að ríki Evrópubandalagsins ættu að hætta að þrasa þetta mál. Hann sagði í færslu á samfélagsmiðlum að kyrrlátum svefni þeirra væri nú lokið. Dan Rúmeníuforseti sagði skýrsluna verða afhenda samherjum Rúmeníu innan NATO og ESB. Þóra veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Fremur hæg breytileg átt, dálítil til súld austanlands í kvöld en sumstaðar skúrir suðvestan til. Víða dálítil til væta í fyrramálið en skýjað með köflum síðdegis og sumstaðar skúrir í innsveitum á vestanverðu landinu. Hiti verður á bylunu 8 til 16 stig. En frétti verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri að lokið.
9: Góði hlustendur. Nú að hefjast bein útsending frá klúbbi listahátíðar sem stjórnendur menningarþáttana Víðsjár og Lestar sjá í sameiningu. Við skiptum nú yfir til þeirra í Iðnó.
10: Komið sæl kæru hlustendur, menningarþættir Rásarétt, Víðsjár og Lestin sameina krafta sinni í dag og senda beint út frá Iðnó, hérna, í miðbæri Reykjavíkur. Iðnó hefur nú umbreyst í klúbb listahátíðar í Reykjavík og við setjum hérna í andrið þessa fagra hús við tjörnina og ætlum að drekka ykkur stemmingun og komast í listahátíðar haminn.
11: Einmitt. Við heitum Halla Harðardóttir, Melkorg Ólafsdóttir, Kristján Guðjónsson og Lóa Björk Björnsdóttir og við ætlum að taka á móti mjög góðum gestum hérna næstu tvo tímana, listafólki, menningar, unnendum og aðstandendum hátíðarinnar og svo verður þetta kveðna rýmur.
12: Já, listahátíð, hún hófst formlega nú á laugardag með opnunar viðburði í listasafni Reykjavíkur sem lauk með því að hátt í 600 ungmenni blési í lúðra á Hörpultorgi og léku nýtt tónverk eftir Samuel Jón Samuelsson sem heitir Loftvægi og svo var fleira dýrðir og yfir helgina og verður áfram.
13: Einmitt, hátíðin stendur yfir næstu tvær vikurnar eða til 14. júní og við byrjum fara fram viðsvegarum borgina og raun og bara víðum landið því að þó að listahátíðin sem kennd við Reykjavík telst hún hátíð allra landsmanna. Og Ríkisútvarpið líkt og aðrar menningarstofnanir eru í góðu samstarfi við hátíðina og verður bæði tónleikum og viðburðum útvarpað og sjónvarpað til landsmanna. Auk alls konar umfjöllunar auðvitað í menningarþáttunum okkar góðu.
10: Ég er komin í haminn.
13: Já.
10: Ég ætlaði að spyrja ykkur, eru þið búin að þefa af bæklingnum ykkar? Og hvernig lykt finnið þið að þið þefið út? Þegar ég er með bækling þar sem ykkur er búin að stela hérna fremstu blaðsíðunni, þar sem að er mitt ilmur hátíðarinnar í ár. Þannig að ég hef ekki fengið að þefa.
12: Sko, ég ætla
10: að
12: rífa minn núna út og þefa af honum. Þetta eitthvað svakalega.
13: Þetta svolítið sérstakt að það sé svona einkennis ilmur hátíðar, listahátíð Reykjavík og Fissersund.
12: Já,
10: hvernig líkt er þetta?
12: Sko, ég finn strax að þetta fissjarlykt. Það eitthvað við fissjarlyktina sem mjög einkennandi. Það svo góð lykt.
10: Það
12: svo svolítið vorleg.
10: Mjög gott að maka þessu á sig til að komast í þennan listahátíðar ham, er það ekki?
13: Það
10: er gott. Ég er að þefa þessu fyrst núna. Þetta svona, mér finnst þetta næstum vera svona Karlmanns rakspýri.
13: Já, ok.
12: Já,
10: svá. Eða stráka.
12: Já, svolítið strákaleg.
10: Já.
12: Það er ég.
13: Herðu, við erum með bæklingin, hérna þennan væglega bækling fyrir fram nokkur. Hérna, eru þið búin að glugga í honum? Hérna,
10: já,
13: ég... Búin að sjá eitthvað sem að, eitthvað langar að sjá kannski? Jável. Lóa,
10: hvað... það sem stekkur út á mig er ég kannski með svolítið fyrirsjálegt svar og við, þegar við munum spjalla við þáttökendur í þessum viðbyrði á eftir, en ég er bara svona búin að vera lengi, eða marga vikur eða mánu spennt fyrir hagæðingunum.
13: Hagæðingunum.
10: Ég er mjög spennt fyrir hagæðingunum, það er hérna í klubnum. Já, ég er bara mjög spennt fyrir því.
12: Já, einmitt. Ég er náttúrulega spennt fyrir mjög mörgu. Ég sé mæti á flest sem að Hildur gerir, það eru nokkru viðburðir með Hildi Guðnadóttur. Svo er einna verk eftir Arnbjörgu Maríu sem heitir Love sem að virka líka mjög krassandi. Og allt sem að ég hef séð sem hún gerir er mjög svona, já.
10: Ég sá eitthvað brotur því á samfélagsmeilum og þau voru í eitthvaðum boltaleik, tennis.
12: Tennis,
10: já.
12: Já.
13: Ég var að hugsa sko að ég væri alveg til að fara á Akureyri núna, þar er hérna svissnesku listamaður sem heitir Z Moon og hann er að vinna einhver svona hljóð innsetningar og skúltúra, ég var að skoða myndbönd af þessum netinu, þetta er mjög forvitnilegt svona býr til alls konar einhvern veginn skúltúra sem taka yfir heil rými og svo er það einhvern veginn að búa til hljóð en ég varst um að ég ná á Akureyri
10: Ég ætla að reyna að ná að fara alltaf upp í Breiðholt að sjá hérna vinnustofu Hallsteins Sigurssonar. Þar verður svona sýninga á bara verkum hans og heldur sig gaman að sjá þessa vinnustofu líka bara.
12: Ég betur þau voru í einhvers konar svona kommúnu eða hvað maður að segja? Allavega er svona listamenni byggja. Þetta var svona hugsaði kjarni hverfisins og þar verður listamenn með aðsetur.
10: Mjög spennandi.
12: Já, mest við ættum að vera að byggja svona hverfi í dag.
14: Mjög sammála.
10: Algjörlega.
14: Það opna bara í kvöld.
13: Einmitt. En við ætlum að bjóða velkominn fyrsta gestinn okkar hérna í beina útsendingu í klúbnum. Það er listrætt stjórnandi hátíðarinnar, Lára Sóley Jóhannsdóttir. Gleðilega hátíð.
15: Takk fyrir og sömuleiðis.
13: Já, heyrðu, hvernig hefur þetta farið að stað? Nú opnunar helgin, hún er búin, hérna, hvernig er stemningin, hvernig gekk
15: þetta? Heyrðu, þetta gekk alveg framar vonum. Við erum alveg gríðarlega ánægð með viðtökurnar og þrátt fyrir svona smávægilega úrkomu á laugardaginn að þá hérna gekk þetta bara allt mjög vel. Og bara frábært að sjá borgina lifna við og borga búa að streyma á viðbyrðina. Þannig að, já, við erum mjög glöð.
13: Það var frekar mikið í gangi strax núna helgina. Já. Margir stóri viðbyrðir bara.
15: Já, það voru stórar opnanir í listasafni Reykjavíkur, verkum Karen Sander og svo voru James Murray og Björk Guðmundsdóttir opna sínar sýningar í listasafni.

0: saminuðist og fluttu þetta magnaða verk hans. Þannig hérna, já.
1: Það var æðislegt að horfa eftir þeim bara massera út úr listasafninu og það opnuðu svona dyrnar út og svo masseruðu þau út. Maður hafði smá ágjur á rigningunni en já. Þau virtust ekki kippa sér mikið upp við
2: það. Og hljóðfærunum þá í rigningunni. Það er
1: lúðrasveitir, það er hljóma sig.
0: Þegar ég voru búin að segja mig sko að veðrið þurfti að vera virkilega vont til þess að þetta gengi ekki upp. Þannig hérna, þau eru held í öllu vön svona úr ýmis konar masseringum og slíku sko. Þannig að hérna, já, þetta setti allavega ekki strik í reikningin þarna.
1: Mitt, og Malur gekk líka svakalega vel.
0: Já, frábært að upplifa það. Ég fór einmitt á föstudaginn og eitthvað svona, eitthvað kraftur sem ég bara, ég hef ekki upplifað áður inn í Eldborgarsal.
3: Það var mörg hundruð manns sem voru að koma á flutningum.
0: Já, og ég held að vera hátt í 400.
3: Já.
0: Náttúrulega stór hljómsveit, 100 manna hljómsveit og kórar og innsöngvarar og þetta var eitthvað svona já, ótrúleg hérna sterk dýrð sem var umlykti mann þarna.
1: Þetta er kannski að eitthvað nátt lýsandi fyrir þema hátíðina sem er tengslið ekki. Hvernig birtist þetta þema annars?
0: Það birtist náttúrulega einmitt í þessum til dæmis sem við hugsum loftvægi þar sem við erum að tengja saman þessar hljómsveitir sem að vinna gríðarlega mikilvægt og öflugt starf í öllum hverfum borgarinnar. En ef við færum öll þau ungu menni saman og þau vinna saman að einhver slíku saman með Malir, þannig voru margir kórar, hljómsveitin, glæsilegir einsöngvarar, þannig já, þetta er svona náum að hérna bæði að það er verið að tengja milli ólíkra listgreina, tengja fólk innan ákveðuna greina og svo hefur við líka svolítið verið að vinna með þeim mitt að því að nefndi nú ilm og ilm heim hátíðarinnar bara hvernig við tengjumst listin í gegnum ólík skinnfæri líka og hérna og þar er innsetning þessisund hérna Lækjartorgi til dæmis hérna skýrt dæmi slíkt og svo auðvitað ilmtónleikarnir sem þið verða með Austurbæjarbíói
4: En kannski að við tölum að þessum hérna klúpp sem eru stödd hérna í hvaða fyrirbæri er þetta?
0: Þetta er hérna hún Andrea Viljumsdóttir hefur haldið utanum og séum dagskrárgerðina hér. Hér erum við að bara með mjög fjölbreytta viðburði. Þetta eru bæði svona afleitir viðburðir af öðrum viðburðum sem eru á dagskrá hátíðarinnar eins og bara í dag þá hreyfismiðja með Chloe Loftus og Flórent sem voru hérna með sýningu á Hörpitorgi sem heitir The Air Between Us voru að fljúfa hérna, loftið þar helgina en þetta er líka við erum að tegja okkur út bara í grassrútina það er að koma hópur og vera með yfirtökur hagurðinga kvöld hér á laugardaginn þegar klubburinn opnaði þá var sýning sem að hún Rebecca Hildago stýrði í samstarfi við íslenska dansflokkin sem hefði Move with Pride og það var alveg trillt hinsegin partí og færri komist aðum vildu, það var alveg fróðfullt en hér eru líka allir viðburðir ókeypis en við viljum bara tryggja að öll geti komið og notið og tekið þátt og verið með
1: Það er heilmikið af ókeypis viðburðum núna
0: Já.
1: Stór hlutfall
0: á
1: dagskránni
2: Af hverju það er svona mikilvægt?
0: Af því að við erum listaháttíð sem er bara fyrir alla Við viljum að allir geti komið og notið af því að svona einhvernar orð hátíðarinnar er nú sem fyrir að hérna, menning og listir eru ekki forréttandi fára heldur réttur allra. Og það er svona inntaki sem við vinnum mjög svona skýrt út frá.
3: Hérna, hátíðin hefur náttúrulega breyst mjög mikið í gegnum tíðina og þetta kannski líka bara sko, menningalandslagið hefur breyst svo rosalega mikið sko, við höfum aðeins verið að grúska í svona gömlum hátíðum og bara þannig að fyrst þegar hátíðin er komið á fót 1970 þá er þetta náttúrulega hlut til að því að það er ekkit rosalega mikið í gangi í Reykjavík og hérna Vladimir Askenazi hérna hann vill bara einhvern veginn fá hérna stóru stjörnur hérna til landsins sko hvernig takist þið á við svona bara einhvern veginn breytt hlutverk hátíðarinnar eða hvernig sérðu það er þetta sama hlutverk og áður eða þurfum við að koma ykkur fyrir einhverjum öðrum hérna rýmum og svona glöfum í menningarlífinu
0: Ég held að segja alveg rétt, hátíðin hefur auðvitað þróast mjög mikið en hún hefur samt haft svona þennan metnað að færa okkur eitthvað hinga til land sem við myndum annars

0: ekki sjá. Og fyrir einhverjum árum síðan voru það aðrir hlutir en í dag. Þannig þú veist, eins og núna bara til dæmis koma kvenna, fyrstu kvenna trommusveit Rwanda til þess að vera með sýningu á stóra sviði borgarleikhússins. Ég held að það sé hérna viðburður sem væri ekki komið til Íslands nema fyrir listahátíð í Reykjavík. Þannig að maður finnur einhvernig þegar maður að vinna í dagskrárgerðinni, þá finnur maður það mjög sterkt hvaða viðburður virkilega, þú veist, eiga heima á hátíðinni. Þannig að hérna, já, en auðvitað þessar fyrstu hátíð sem dæmið voru tónleika Led Zeppelin, það hérna náttúrulega alveg magnað, sko. En ég hef líka alveg heyrt frá, hérna, svona í gegnum krókaleiðir eins og bara fyrir þá, þegar þeir voru boðnir að koma hingað á hátíðina, að það þáttu þeim líka bara ofsalega merkilegt að það veri lista hátíð sem er rekin af ríki og borg, sem er að bjóða þeim að koma að halda tónleika á Íslandi. Þannig það setti það líka í ákveði samhengi sem var til þess að þeir komu. Þannig að hérna, já.
1: Kannski líka það sem er breyst, það að vera að reyna færuna kannski nær líka fleiri kynnslóðir, það að vera að fá börnin meira inn í þetta, það að vera að tegja nút í önnur hverfi og einmitt líka bara út á land, þetta er ekki lengur bara hátíð borgarnar, ekki satt, þá þetta sé lista á til Reykjavíkur.
0: Já, algjörlega, þetta eru þetta bara lista hátíðin okkar hér á Íslandi þannig að hérna, já, við tegjum okkur núna til dæmis þessar tvær sýningar á Vestfjörðum, ein í Djúpavík og önnur í Selárdal það verður opnu núna sem, eins og þú nefndir á, í listasafninu á Akureyri sýning sem stendur í allt sumar og þessar fyrir vestan gera það sannarlega líka jú, það mjög fjölbreytt fjölskyldu dagskrá við erum samstarfi við Elliðaárstöð þar sem eru þá líka margt lista fólk að koma fram og getur farið og notið þar í hérna undirfögru umhverfi og það fjölskylduhátíð í Hörpu og svo þetta fjölskylduhátíð dagskrá líka hérna í klúbnum þannig að já
2: Já, það heldur sig upp mjög margir sem eiga minningar af listahátíð bara gegnum tíðina það sem hafa verið einmitt einhver svona einhverju götu viðburðir hérna risessan hérna, sem að gekk hérna götur risabrúðan eða hérna kínverskir drekar eða veist, hérna, allt þetta sem, að, sem svona gæðir borgina lífi og er kannski fyrir alla aldurshópa.
0: Já, sannlega.
3: En þessar stóru erlendu stjörnur, hverju eru áslunar þegar þið verið að velja þær?
0: Við erum með dagskráráð sem er svona með í valinu á því og síðan auðvitað, þú veist, ég að sækja hérna, hátíðir erlendis og þar sér maður eitthvað sem maður hillast að og vill alveg endilega að komi hinga til lands þannig að hérna Já, það er, og líka bara að þau færa okkur, eins og ég nefndi áðan, eitthvað svona, eitthvað sérstakt. Eða hafa eitthvað svona sérstaka sögu sem er magnað fyrir okkur að segja samhliða viðburðinu.
2: Lára Sólein, Jóhannsdóttir, listrætt stjórnandi listahátíðar Reykjavík. Já, bara gleðilega hátíð aftur. Hérna, fer fólk ekki bara aðalega inn á heimasíðuna núna og færi dagskrána?
0: Jú,
2: Getur þótt kannski bækling hér?
0: Það hægt að nálgast bækling hér og já, og svo er það bara listahátíð.is fyrir allar helstu upplýsingar.
2: Takk kærlega fyrir komuna. Við ætlum að halda þess núna aftur í tíman og við ætlum að heyra svona örfá brot úr þessari 56 ára sögu listahátíðar í Reykjavík og við ætlum að byrja á lúðrablæstri fyrir utan háskólabíó þar sem að hátíðin átti oft svona hálgert heimili á þessum fyrstu árum.

0: Eins og flestum mun líklega vera kunnugt verður efnt til listahátíðar í Reykjavík í sumar. Nánar tiltekið frá 20. júní til 1. júlí. Heimsfrægir erlendi listamenn eru væntanlegir til landsins í tilefni hennar og við Íslendingar munum sjálfir tjalda því besta sem til er. Efnt verður til ýmiss konar tónleika, listdanssýninga, kvikmyndasýninga, leiksýninga og listsýninga víðs vegar borgina þessa 10 daga og þeir sem ætla sér að fylgjast með öllu því sem þar gerist með að hafa sig alla við því að á hátíðinu verða 75 dagskráratriði.
1: Simply by having observed the level of musical life in this country, I decided that this country deserves to have the best that is available in the world of music. I thought that there was very seldom a visit of an important great artist, and I thought that to make it a concentrated event that will make a great impression on a great number of people, and in consequence will create more demand for this.
2: Askenasi sagði að hann hefði orðið var við mikinn tónlistaráhuga hérlendis og fundist Íslendingar eiga skilið að fá að hlýða á hið besta sem völ væri á í tónlistarheiminum. Er orðið ljóst hvaða atriði hátíðarinnar hefur gefið mest fyrir í aðra hönd?
3: Það nú víst ekkert vafamál. Það eru þeir ágætu poplistarmenn eða hvað ég á að kalla á Led Zeppelin, það er ekki umtalsmál.
4: Óli, ætlar þú að sjá eitthvað á listahátíð Reykjavík?
5: Ekki neitt.
4: Ekkert sem hefur áhuga þinn?
5: Nei. Alls ekki.
4: Þið að sjá nokkuð á listahátíð Reykjavík?
5: Sjá.
4: Eða heyra?
5: Já, Benny Goodman.
4: En þú?
5: Ekki neitt. Ég býst nú varla við því, ég á heim út á landi, heim á Stokkseyri.
4: Þú að sjá eða heyri hvað á listahátíð?
5: Ætla ég?
4: Já.
5: Já, ég ætla mér.
4: Eins og til dæmis hvað?
5: Benny Goodman og Leo Klein, Johnny Dankford.
6: Thank you very much, ladies and gentlemen. I'd like to say...
7: Á sunnudaginn var heyrðum við nokkra dansa sem Óskar Pétursson sveiflaði á listahátíða tónleikonum í Laugardalshöll 3. júní í sumar. Þetta voru gamlir gestunar.
8: Bandaríkjamanninn John Cage er erfitt að dýtla eins og framlega hans til listahátíðar er glöggt vitni því hann sýnir hér grafík og bækur, les upp, flutt verður eftir hann tónlist og síðast en þó ekki síst stýrir hann sveppa átveislu og umræðinu mat á sérstöku matarkvöldi.
9: Rétt í þessu af hendi breskýri töfundurinn Doris Lessing verðlaun í smásagnakeppni listahátíðar. Alls bárust 377.
10: Ingmar Bergman var heiðursgestur listahátíðar 1986.

0: Richard Serra þekktastur fyrir að setja upp tröllsleg umhverfislistaverk á fjölförnum torgum og götum stórborga. Það fannst honum ekki hæfa á Íslandi, heldur leitaðan út á berangur og reisti verk úr íslensku stuðlabergi í Viðey.
1: David Bowie treður upp á listahátíð í sumar í fyrsta sinn á Íslandi. Miðasala hófst í morgun og hún nokkuð nýstárleg en miðar eru eingöngu seldir í hraðbönkum Íslandsbanka alls 29 stöðum í Reykjavík og víðum landið.
2: Strax eftir hátíð á morgun verður litrík hátíðastemming fyrir alla fjölskylduna á Hafnabakkanum. Kínverskir flugdrekameistarar fara með risastóra fljúgandi dreka hafnasvæðið. Dannebró skip Danadrottningar mun liggja við Faxagarð og Margrét Þórhildur gengur í land tvöleytið. Götuleikhús afríska hópsins Amlima leikur listi sínar, hópar íslenskra barna setja á loft flugdreka sína og krýta listaverk í afrískum anda á miðbakkan.
3: In my native village in Johannesburg, there is a song that we always sing when a young girl gets married. It's called the click song by the English because they cannot say, oh.

0: Þetta var smá bútasaumur frá fyrri listaháttíðum. Heyrðu með landsatna í Vladimir Askenazi, píanoleikara og hljómsveitarstjóra sem að var hvatamaður að því að fyrsta listaháttíð í Reykjavík var haldin árið 1970. Benny Goodman, David Bowie, Ingmar Bergman, Doris Lessing og Margrét Þórhildur Danadrottning já, voru meðal þeirra sem að voru nefndir þarna í þessu stutta klippi.
1: Já, áframhaldur bein útsending hérna klubbi listaháttíðar Iðnó og við setjum hérna stjórnendur viðsjár og lestrinnar og það er líf og fyrir húsinu, við erum búin að fylgjast með listamönnum lappa inn og út að gera eitthvað og græja og áðan voru mótmæli og núna rúta ferðamönnum og það bara alls konar í gangi og aðalega fólk líka bara að drekka kaffi
0: Nákvæmlega.
1: Og þetta er kaffihús.
2: Eins og heyrist hér í kaffivélinni og það var orðið gestaskipti hérna við borðið. Lára Sóley, listrættstjórnandi hátörnar er farin og hingað eru komin Hrefna Lind Lárusdóttir Eygló Höskuldsdóttir og Kjartan Hólm og þið eigið öll verk á hátíðinni ár, verðið velkomin
3: Takk fyrir
0: Gleðilega hátíð, Eygló, hérna þú varst að syngja núna kórnum hljómeiki sem var einn af fimm kórum skils mér sem sunguð þarna á tónleikum Sinfóníu hljómsveitarinnar í Eldborg föstu á laugardag, það sem að áttunda sinfónía Malesvaleikin er ekki svona smá malir þinga í fólki núna
4: Það, hún er veruleg sko, ég er ennþá að raula einhverja línur sem að barnakórin söng og ég er að gera alltaf heimilinu brjálaða með því að vera og já Það er þinga, jú, vissulega.
1: En var gaman?
4: Þetta var náttúrulega ótrúlegt. Þetta var frumflutningur á Íslandi á þessu verki sem er alltaf stórtíðindi, finnst mér. Og það er einhver stemming að vera í svona stórum hópi tónlistarflytjenda að framkvæma eitthvað svona bara þrekvirki. Þetta er það stórt, sko. Og hérna... Og það var, já, skemmtilegt, erfitt, þreytandi að standa til lengdar en vel þess virði, myndi ég segja.
2: Undirbúningur hann lítur líka að hafa verið ákveðið þrekverki.
4: Já, við erum búin að vera á æfingum síðan í september. Þá erum við búin að vera að taka nokkrar æfingar svona hér og þar til að undirbúa þetta. En náttúrulega mesta vinnan varð síðan bara vikuna fyrir flutningin. Þá kom Eva Ólikainen fyrst og stjórnaði okkur og þá urðu töfrarnir til, sko. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Kjartan, Hrefna, fenguðu þið með það?
3: Nei, ég var ekki svo heppið í miður.
5: Nei, ekki heldur.
0: Það var uppsellt held ég, sko, þannig að það ekki?
4: Jú, það var uppsellt að báða tónlingana.
6: Býst ekki við öðru, nóg.
0: Voruð þið að reyna að finna svartamarkanum?
6: Ég var á fótboltaleik, sko.
0: Okay.
6: En annars hefði mjög mikið vilja fara, sko.
0: Ég meina, það lítur að skipta svolítið máli að við séum að setja upp svona risa stór alvöru svona episk verk hérna bara fyrir íslenskt samhengi sko íslenskt menningalíf að hérna hvað finnst ykkur?
6: Alltaf bara geggja líka að fá malir beint í æð sko alltaf ekki oft sem að fær tækifæri því hérna heima sko þannig að mér finnst það bara æðist þetta í alla staði
2: Eygló, þú ert ekki bara í kór og búin að vera að æfa þetta þrekvirki þú ert líka hluti af tómarýminu
4: Já, passar
2: Þið eru líka þáttekandir listaháttíð, sagði okkur aðeins frá, hvað er að frétta þar?
4: Já, við erum með þess að yfirtöku á klúbnum þriðjudaginn annan júní frá klukkan 6 til 11 og það er alltaf að hafa tilraunakvöld tómarýmisins sem að við höfum haldið yfirleitt í Skerjafirði en við vorum að flytja í nýtt húsnæði en við fáum að vera núna í Iðnó. Það verður í Iðnó, ég ætla að segja það skýrt og greinilega. Já, þar verða held ég átta listamenn tómarýmisins með smá uppkomur og atriði.
1: Hvað verður þú að gera? Hvað heitir þitt verk?
4: Mitt verk heitir Moods eða ég hef þýtt á íslensku yfir í sköp. Mér er það svolítið spennandi af því að ég er að fjalla kvilla sem ég er með sem heitir PMDD eða Premenstrual Dysphoric Disorder sem heitir sjúkleg fyrirtíðarspenna á íslensku og ég er að fjalla það út frá ýmsum hliðum þetta var svona hugrenningatengsl einhvern veginn svona hugstraumur af hugsunum sem að mynda þarna einhverja frásög af minni upplifun af þessum kvilla
1: maður verður alveg svona ruglaður í skapinu þess vegna
4: já, maður verður alveg klikkaður í skapinu og svo verður maður alveg bara mjög glaður líka þegar að þetta er ekki að herja á mann. Fyrst að fyrir hluta tíðarhringsins er allt eðlilegt og jafnvel undir sko lok fyrir hlutans að þá kemur allt í einu svona innskot af bara mjög ánægjulegum tilfinningum og svo hríðfellur skapið leið og egglosverður þangað til að blæðinga byrja eftir.
2: Sko, ég hafði ekki heyrt þetta sko heiti á þessu fyrirbæri, er þetta algengt?
4: Þetta er að tala að 5% hvernig séu með þetta, 5-10% held ég, séu með þess að svona alvarlega fyrirtíðarspennu. Og ég held að séu fleiri konur heldur en gera sig grimm fyrir að því að það er alltaf verið að tala bara fyrirtíðarspennu og konur halda, svona svipað eins og með túrverki, að konur halda alltaf að það sem þær eru upplega sé eðlilegt magn. En það gæti verið að sé alveg óeðlilegu magni sem að konur eru að upplifa.
2: Einmitt.
0: Hvernig vinnur þú sér með þetta þá inn í listrænt samhengi? Hvað ertu að gera?
4: Sko, ég er að tengja þetta saman við easy listening tónlist.
0: Ekki það sem er dætti í hugum, kannski.
4: Nei, það verður hérna Richard Clayderman á fóninum og svo er ég að segja frá þessu og það myndast eitthvað spenna þarna að ég er að lýsa alveg frekar erfiðum reynslum og þannig að það kemur spenna við þessa easy listening tónlist og svo hérna er ég að skera ávexti þannig að ég held á hníf og getur orðið held ég frekar ógnandi við að skera þessa ávexti og lýsa bara mjög þungum tilfinningum Þannig að ég er að vona, þannig að eins og ég segi, þetta er tilraun, þannig að ég er að vona að myndist þannig einhver spenna og einhver losun á spennu vonandi líka, sko.
2: Ég er orðin mjög spennt bara, ekki að segja, fyrir þessi verki.
0: En talandi sko, þú ert að skera ávexti og tilfinningar hrefna, þú ert líka í mat og tilfinningum með það ekki, í þínu.
5: Jú, ég er með svona batamat.
0: Batamatur.
5: Já, og þá erum við að vinna með kartöfluna. Sem batamat og við erum að fara inn í svona heilandi ferli til að gera gnocchi sem ég var að læra að segja
1: Ég hugsaði mitt hvað þetta verið vel sagt
5: Já, ég fór til Ítalíu og lærði að segja gnocchi En
1: hlustundu getur kannast við gnocchi
5: Gnocchi, já, það er svona kannski eins og maður les það mm-hmm. Og já, þá sem sagt kemur fólk velu sig kartöflu, spegla sig í henni fer inn í að skræla hana og þar leiðandi svona afhjúpa sjálfan sig svo geta þau stappað út óunnar tilfinningar og síðan hefst svona bataferlið af stað og þá geta þau farið að nota líkamann, þetta er svolítið svona sálíkamlegt ferli þar sem að þú ert að vinna með bara þig og kartöfluna Og svo förum við inn í það að móta svona skúltúra sem að endurspegla innri parta frá sjálfum þér sem að kannski þarnast meiri viðurkenningu og sýnileika. Og svo farðu í matreiðsluna sjálfa sem er umbreytingin og þá gillum við þessa parta eða skúltúra sem að verður síðan borðað. Og þá erum við í rauninni að vinna með að hækka virðið okkar sem að hefur alltaf verið til staðar en við þurfum aðeins að kalla inn gullið.
1: En þetta er codependent og þú ertu í meðvirknispælingum, það er svona stóri fókusinn,
5: já.
1: Meðvirkni.
5: Já, þetta er svona afsprengi einmitt af því, byrjaði með svona listrannsókn 2023, mm-hmm. þar sem við vorum að rannsaka hvernig hægt er að iðka lífleysi inn í skapandi rými og erum með svona tilfinningakór með okkur. Þar sem að við erum að vinna líka með röddina. Röddin mun spila svolítið svona stórt hlutverk í þessu ferli. Og svo hérna, með mér er Pétur Eggertsson og Huginn Þór Arason og Guðný Hrund og Þóranna Björs. Og við verðum svona að vinna líka með svona, svona hljóðheim, meltingar og hlustunar og svona.
2: Þetta er ótrúlega áhugavert. Þetta fyrir fram hér í klúbnum líka, ekki satt?
5: Jú, 13. Hérna, júní á laugardegi, svona long lunch. Hægt að mæta klukkan 12 og svo tekur ferli bara sinn tíma en við erum svona smá að lofa skjótum bata að því að það er oft svona meðvirkni getur verið svo lengi og það er oft engin lausn en við erum svona að reyna að finna lausnina í gegnum skapandi ferli
2: og svona það er alveg nokkrir viðburðir á listaháti núna sem tengjast mat sem er mjög skemmtilegt. Já. Kristján, þú ert hérna með bók sem að þú með langar þú gluggir að þessi.
0: Nákvæmlega, hérna, sko, árið 1980 þá kom John Cates á listaháti í Reykjavík og það er svona svolítið góðsagnakend heimsókn hérna, hann gerði mjög margt en meðal annars þá var hann með einhvers konar matarboð, matargjörning og hérna, ég hérna með bókina Sjó ykkur Munchens eftir Hallgrím Helgason, svona æviminningar hans frá 2015 held ég og hann segir aðeins frá þessu, ég ætla bara að fá að hérna, lesa, þetta er Hallgrímur Helgason talandi John Cates á listaháttíð 1980. Já, hann hafði verið gestur listaháttíðar í Reykjavík sumarið og meðal annars eldað kvöldverð í félagsstofnun stúdenta. Hinn frægi maður brosti sínu búddískasta og útskýrði máltíðana, kallaði hana makróbíótíska, orð sem ekki nokkur maður í Reykjavík hafði þá heyrt. En aðalréttur var hrá vestfirsku lúða, snædd með sterkri japanskri sósu. Fyrir matinn hafði hann gengið með þeim nokkrum ungmennum út á umferðareyju við hringbrautina og tínt með þeim fíflablöð til að nota í salatið. Í sínum hóværa einfaldleika tókst þessum galdramanni að gera illgresið ætt að umbreyta hversteginum í hátíð umferðareyju í aldingarð. Ungur stóð uppnuminn í júnísól á hringbrautartorki og þótti sem allt væri nýtt. Síðan gengu þau inn til snæðings og honum fannst hann snæða mat í fyrsta sinn. Þetta er Hallgrímur Helgason að lýsa þessum matargjörningi Johns Cates og svo reyndar segir hann frá svona ljóða upplestri sem hann var með tveimur kvöldum setna og honum fannst það glatað sko. En matur, getur matur verið list?
5: Já, algjörlega, mér fyndi að hérna fíblarnir voru þarna því við, það er svona næsta verkefni að vinna með fíblana sem hérna, sem lækningajurt að því, já að því við höfum líka verið að vinna með kvönn sem, og gera batar te úr kvönninni og já, ég jú, bara hönnun list og matur, þetta er allt svona hérna.
1: Vissur að þessu tengingu við John Cates, erstu búin að skoða hann eitthvað?
5: Sko, það sem er, nei, ég vissi ekki af þessari tengingu, en ég var í búddískum listaháskóla í Bandaríkjunum sem að John Cates byrjaði sem sumarskóla eitthvað, 1900 og eitthvað
0: okay.
5: Þannig að hérna, ég tengi vel við hann og les mikið sem sagt, um hann og eftir hann
1: Smá lærisveit hans
0: Skóli Cates
2: Kjartan Hólm, tengir þú við John Cates?
6: Já, já gera það ekki allir einnig annan hátt hann var svo eitthvað út allt ég meina, já ég hef nú alveg verið til að verið í þessum búddíska lista áskola og upplifa það er bara beint í aðeins sko.
2: Og fá þess að lúðu þarna frá vestur?
6: Já, já, menna
0: Hjóma nú eins og sushi bara
2: sko.
6: Já, það er örgulega ákveðin upplifin undur við sér sko.
2: Örgulega.
0: En þið hérna í Fissarsundi kollektífinu, ég veit ekki hvað þið kallir fjölskyldu kollektífinu.
6: Einmitt, við vitum að valla sjálf sko, en jú, svona lista samstefan Fissarsund.
0: Já, þið eru náttúrulega líka svolítið að vinna með, hvað ég var að segja, aðra önnur skynfæri heldur en eru kannski hefbundið að nota í list.
6: Já, sko, Fissarsund, svona fyrir það sem ekki vita hvað það er í grunninn ilmgerð, sem stóð byrjaði hjá þessum fjórum sískinum, Jónsa, Ingu, Lilju og Rósu því að þau þau eru alltaf saman sem bara mjög fallegt og hérna voru öll mjög aktiv í sínum listgreinum, sko, listsköpun og langaði bara að fara að vinna saman, gera eitthvað saman þannig var þess að fyrst sinn til svona í stuttumáli en og svo erum við hérna makarnir, ég giftur Lilju og Sindri giftur Ingu og náttu að gera músík fyrir ilmina það því að sagt, hver ilmur er innblásan af æsku minningum þeirra sískina og með hverjum ilmi er ljóð og myndlist og allar pakkin þannig að sagt, hvert lag eða lagstúur er svona innblásan af ilminum og söguna bak við ilmin og eitt leitt öðru og nú erum við bara einhvernig fann að halda tónleika og hérna gera meira úr þessu og mikið fjör bara með það sko
0: Hvernig fara ilmtónleikar fram?
6: Já, þetta eru tónleikar sem að hérna, sko, rými er alveg stútfyllt af ákveðnum ilmum sem segja sögu og með hverjum ilmi fylgir ákveðin svona hvað maður kalla, já, bara svona sögustund og tónlistin svona endur ómar þar undir. Þannig að í grunninn eru þetta tónleikar með alls konar svona skemmtileg ífari, orðum að hannig. Það er tónlist, það er hérna ilmleiðisögt sem að vera mikið með, sem að fólk kemur og hérna fær já, bara leiðisögn í gegnum ilminn og hérna upplifir hann svona eins og við upplifum hann kannski og, eða þeir eru vögt og svo er vídeoverk líka og það er myndlist og þannig að þetta er svona þetta er einhvers konar skemmtilegur listrætt sirkus sem við einhvern veginn setjum á fótana.
2: Ætlum við
1: Mælur með því að maður loki augunum þegar maður er að þefa.
6: Já, ég myndi gera það. Ég sko, þú veist, það er sko, eins og ef þú ferði í ilmleiðsögn, þá hérna þá er þulið upp svona hvað er í þessu og hvaðan innblásturinn kemur og svona alla æsku minningarnar sem að hérna eru sett svona innblásturinn ilminum og það er ótrúlega fyndið ef þú bara einhvern veginn lokar augunum og hlustar þefar að kemur alltaf eitt eða tvö eða fleiri element sem þú bara svona, já, alveg rétt. Mm. Þetta er úst að fyndi, sko.
1: Þú veit, við finnum betri lykt, það ekki, þegar við lokum augunum.
6: Það gæti verið, sko. Ég þarf ekki að fylla það.
1: En virkar ekki þenni, þú lokur á eitt skinnfæri, þá verður eitt annars skinnfæri sterk.
6: Jú, menn ég ekki að trúið. Mér menna, þú veist, samankast bara sem með tónlist, þegar það sem er þegar maður í skólanum og þurfti einhvern veginn svona að skilja verkið fyrir höndum þá var einhvern veginn betra að loka öðrum sko. Þannig að jú, ég hef ekki bara að segja þetta ífi upp skilningarvitin.
2: Það hefur allt áhrif okkur annað, það lítur bara
6: vera. Tengi, og sama eins og þú segir með mat sko, við vorum í bandrekjum í fyrra með það sem að kallast það ennsku scented dinner sem er bara ilm matrabóð og hérna, hann að þú veist það er svo gaman að leika sig með öll þessi skinnfæri og hérna maður getur farið bara alveg sko, út á suður með þetta sem maður vill. Sko.
0: Þú hefur sjálfur verið hérna núna færa þig líka svolítið yfir í kvikmyndatónlist. Ég var að velta fyrir mér, er þetta svona svipað sko, að gera hvernig tónlist sem að þarf að styðja við einhverja myndir og einhverja tónlist sem þarf að styðja við einhvern ilm?
6: Ég myndi segja það, já. Algjörlega. En þú ert að gera einhverja bíómynd og þú ert að hérna þú veist, að þjónusta myndinni, þú veist, það er svona þitt job og hérna okkar jobb með fyrst þessum tónlistana það er bara að hérna að upphífa ilmina og hvað þeir kalla fram sko. Mm-hmm.
2: Þú hefur unnið með hérna listamann í hátíðarinnar í ár, Hildi.
6: Já, heldur betur.
2: Þannig að það eru tengingar hér í allar áttir.
6: Já, algjörlega. Nei, ég hérna ég bjó í Berlín í mörg ár og hérna kynntist henni þar og var að vinna fyrir hana þá og það var bara geggja að fá að kynnast henni og jóa á öllum þessum keppum, sko. Mm.
0: Er eitthvað, hérna, eru þið búin að fara yfir dagskrána, er eitthvað sem að kveikir í ykkur, eru þið búin að notera hjá ykkur?
1: Opna dagskrána, kíkja.
6: Er ekki allt bara geggja? Mm.
5: Jú, ég er það. Það er allt rosalega spennandi.
6: Á maður ekki bara svona, sko, er þetta ekki svona svolítið bara eins og erfis, maður svona
1: Mætir eitthvert
6: og það verður eitthvað geggja í gangi, já. Þú veist, já. Þú veist kannski ekkert endilega hvað þú ert að fara inn í og það verður svona, æ, svona sletti, svona pleasant surprise,
0: eitthvað. En það er svona gott að hafa kannski klúbbin upp á það að gera, það er svona einhver, ég voru nú að eitthvað svona að rökraði þetta á hann og lofa hvort þetta væri miðja eða hjarta hátíðarinnar.
1: Já, þetta var rökraða sem við átti.
5: Já, lungun kannski.
0: Eða lungun, það getur verið.
1: Sko í bæklingum stendur hjarta.
5: Já.
1: En Kristján kallaði þetta miðju.
5: Já.
1: En kannski er þetta svona hátíð sem er ekki með hennar miðju.
5: Einmitt.
1: Sem út í hún er út um allt.
5: Já.
1: Og þá einhvern veginn er hún að vinna svolítið í því að vera ekki með miðju.
5: Einmitt.
1: Heldur vera á mörgum stöðum. Já. Það var svona pælingin, en hjarta, það er svona hjarta eins og þegar hjartað í ykkur. Það er svona hjartað í ykkur. Ég hugsaði það, innsti kjarnin
5: pumpa blóðinu,
1: já. Þannig að ég held að ég hef unnið þessar rökraður.
2: Við vorum okkar reyna að veltaði fyrir okkur hérna áðan kjartan með þessa lykt, hvaða ilmur þetta væri svona innblásturinn á baku þennan ilm hátíðarinnar. Þú getur kannski deilt í aðeins með okkur.
6: Nú vildi ég óska þess að ég gæti
1: Viltu þefa?
6: Já, maður hefur að þefa, ég aldrei fundið reyndina. Bara með einhvernig ilmleiðsögn.
1: Ég var að segja að þetta væri svona strákalikt, en
6: Já, þetta er smá, hérna, í ætt við rakspíran, sko.
1: Já.
6: Ég held ég yrði sko því miður að hérna vísa þessa spurningu til ilmgerða mannana sko.
0: En þú getur hugsað þér svona smá einhverja melódíu sem þú væri hægt að syngja
6: við þetta. Ég strax komið með lagstofun í hausinn sko.
2: Hvað segir þið Hrafna og Eygló þegar þið þefið, hvað hugsið þið?
5: Mér, jú, stráka ilmur, ég var meitt 17 ára strák að verða, hann er stanna ilma og sveitir svona.
4: Já, ég finn bara einhvern sítrus ilm sem að...
2: Þetta er fest og gott.
0: Þetta er náttúrulega svona, eitthvað svona skilningavit sem við kannski erum ekki alveg nógu duglega að... hvað ég var að segja, æfa sko, okkur í, af því að við finna eins og allt annað þar þarf maður að æfa sig, held
4: ég. Ég lærði sálfræði áður en ég fór út í listir og þar lærði ég það að við erum ömuleg sem tegund, erum við mjög léleg í lyktarskinni. Við erum bara mjög léleg í því, þannig að endilega æfa sig að þefa meira og lykta.
6: Já,
2: verkefni fyrir okkur öll að fara að þefa meira.
1: Já, einmitt, þefum endilega meira. Það er hérna góð nýðust að þessu samtala okkar. Já, endilega.
2: Þú voru að tala hjarta, það er endur betur slá hér, það streymir hér fólk inn og út af og gaman og nú eru komnir hingað, já, gestir.
1: Já, við ætlum að þakka ykkur
2: fyrir gestir,
1: kærir gestir fyrir komuna.
5: Takk sem leiðis.
1: Takk og góða skemmtun á listahátíð.
7: Takk sem leiðis.
1: Já, mér langar að bjóða hérna inn í, hvað var að segja, hljóðverið okkar hérna inn á kvæða tríóið, Simsen, tríó Simsen. Þau eru búin að koma sér fyrir framann hljóðunemann, Melkorka. Með okkur eru Jóhannes Jökull, Helgi Simsen og Rósa Jóhannesdóttir. Og við ætlum að leyfa þeim að syngja fyrir okkur.

0: Takk hellu. Þetta voru þau Rósa Jónisdóttir og Jónas Jökull Símsen. En Símsen tríóið ætlar að tróða upp hérna á sérstöku hagyrðingakvöldi í klúbbi Listahátíðar á föstudagskvöld. Tríó Símsen ætlar að vera hérna áfram með okkur eftir fréttir.
1: Og segja hérna með okkur og skella.
0: Nánar frá þessu. Mm-hmm. En núna ætlum við að heyra bara, já, kannski nokkra tóna fyrir nostalgíuna.
1: Já, við ætlum að heyra í Óskari Peterson sem að spilaði 30 mínútna sólunúmer á listahátíð árið 1978 og svo verðum við hérna aftur að loknum fréttum og auðlýsingum.

0: Segðu þína sögu, fyndnar óvæntar hjartnæmar en umfram allt sannar sögur í Tjarnabíói á morgun klukkan 19.30 miðar á tix.is. Sjómannadagsháttíðin á Patreksfirði frábærskemmtun fyrir alla fjölskylduna. Verið velkomin á Patró, Sjóstál, Vestfirðir. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum, Hamborgarabúlla Tómasar. Hjá Hrafnildi, þrjár hæðir af tísku á Engjategi 5. Orkudrykkur fyrir mjólkurframleiðendur, kb.is. Langar því í göngu á hálendinu, Kerlingarfjöll. Vinsalasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is.
1: Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómannadagshelginni í Bolungarvík. Opið húsi fjölda fyrirtækja föstudaginn 5. júní frá klukkan 12 til 4 og laugardaginn 7. júní frá klukkan 1 til 3. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Bolungarvík. Nánar á vestfirðir.is.
2: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
3: Gæða Júasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
4: Palli Blóm sem fór á geta gefðu garðinum ást og litrit líf við íslenskar aðstæður gróðrastuði mörk kærleikur í hverri krónu.
5: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gyrnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
6: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
7: Nú eru húðvöru dagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
8: Stanley iðnaðareksugur á 20% afslætti. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
9: Ég rosalega stolt að ég að vera nemandi í Háskóla Íslands.
10: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfin. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
11: Fyndu muninn á verðinu. Munurinn Bónus.
12: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Benedikt Halldórsson, fagstjóri jarðskjálftavár á Veðurstofu Íslands, telur ljóst að jarðskjálfti sem varð í dag í Hengli tengist flekarhreyfingum.
1: Já, þetta eru svona flekarhreyfingar sem hefða sér þannig eins og við erum vön að sjá á norður-suður sprungum þarna á brotabeltinu.
0: Jarðskjálftin var af stærðinni 4,5 og varð kortir fyrir 2 í Hengli vestan við Húsmúla. Hann fannst vel í byggð, meðal annars í Hveragerði og austur að Eyjafjöllum, á höfuðborgarsvæðinu og allt upp á Akranes. Annars skjálfti af stærðinni 3,8 varð á svipuðu svæði upp úr klukkan 4. Jarðskjálftar hreina hófst á svæðinu upp úr klukkan 7 í gærmorgun og hafa rúmlega 700 jarðskjálftar mælst síðan hreinan hófst og búast má við eftir skjálftavirkni á svæðinu næstu daga samkvæmt veðurstofunni. Benedikt telur að ekki stafi frekari hætta af skjálftunum og engar vísbendingar séu að kvikusöfnun séu á svæðinu. En það verður nóg að vera í Hollywood í dag þegar 100 ára afmæli leikkonunnar Marilyn Monroe verður fagnað.
2: Marilyn Monroe var fætt í Los Angeles þann 1. júní 1926. Hún mætti talsverðu mótlæti í æsku og ólst upp á fósturheimilum og munaðleysingjahælum. Leið hennar inn í skemmtanæðinaðin lái gegnum fyrirsætustörf og hún byrjaði að leika í Hollywood-kvikundum á fyrirluta 7. áratugarins. Við þið sögufraga kínverska leikhús í Hollywood ætla aðdáendur leikkonunnar að koma saman til að syngja afmælisöngin. Búast má við að þar endurómi sögufrægur og ögrandi flutningur leikkonunnar á læginu í afmælisveislu John F. Kennedys bandaríkjaforseta. 100 rósum verður komið fyrir utan leikhúsið í tilefni dagsins. Þar staldrað aðdáendur leikkonunnar sem eiga leið um Hollywood-breiðgötuna gjarnan við, en í gangstéttinni við leikhúsið má finna handaför Monroe. Í gær var opnuð sérstök sýning í safni bandarísku kvikmyndaakademíunar þar sem ævi og ferli leikkonunnar ástsælu eru gerð skil. Þar má finna 100 gripa sem sjaldan koma fyrir almenning sjónir. Í júní verða margar af þekktustu kvikmyndum Monroe sýndar í safninu. Frægarsól Marilyn Monroe reis hratt og hún var heimsfræg á örfáum árum. Hún var 36 ára þegar hún andaðist af of stórum skammtilyfja í ágúst 1962.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Ísraelsher hefur skipað íbúum í úthverfum suðurhluta Beirút í Líbanon að yfirgefa heimili sín. Umferður öngþveiti hefur skapast vegna þessa og óljóst hvert fólk getur flúið. Ísraelsk stjórnvöld hafa skipað íbúum 9 annara bæja í Líbanon á flótta í dag, en frá því átökin hófust í byrjun mars hafa nærri 3500 verið drepin í árásum Ísraelshers á Líbanon. En frétti verið næst sagði klukkan 5, nei, kvöld frétti verið sagði klukkan 6, frétti lestir lokið.
3: Mm-hmm.

0: Þetta eru vísur ortar til Jóhannesar Jökuls sem er að kveða hérna. Þetta er ort árið 2012 og var hann skýrður af séra Hjálmari Jónssyni í Dómkirkjunni. Og pappinn kvað þessar vísur. En þegar þú varst 3 ára Jóhannes, þá lærðir þú nýjar vísur til að kveða og fórst með þær á þjóðlega hátíð á Siglufirði. Viltu rifja þær upp?
1: Já, ég skal gera það.

0: Engu glimt.
1: Takk fyrir, kærlega. Þetta var Jóhannes Simsen og fóldir hans, Helgi Simsen og Rósa Jónesdóttir sem fóru með vel valdan kveðskap hérna í upphafi seinni hluta beinnar útsendinga menningarþátta Rásar 1 úr klúbbi Listahátíðar í Reykjavík. Við ætlum að sitja hérna áfram í Andir Iðnó, taka móti gestum og kynna okkur helstu áherslur hátíðarinnar, ritstjóra lestarinnar og vísjár. Kristján, Lóa Björk, Melkorka og Halla. En við byrjum að því að heyra aðeins í feðgunum Helga og Jónesi og Rósu Jónesdóttur, Simsen tríóið. Rósa, segðu okkur aðeins betur frá þessum vísum. Þetta allt eftir Helga, eða hvað, mannindin?
2: Já, hann svo góður hagyringur. Þetta alveg vellur upp úr honum, alls konar vísur. og hérna... meðal annars, þegar ég kynntist honum fyrst þá fekk ég eina vísu ég sem sagt, dró hana á Þingvöll bara alltaf að sína hún er land á þjóð eins og hún þekki það ekki, hann nú fættur hérna upp alinn hvernig var nú vísa sem að samdi tíminn?
3: Já, það var hávetur og við vorum vanandi skablana þarna í Almannagjá og þú ætlaðir að sína með fossin og gekk nú seint að komast á fossin menn svo sá við, sagður allt í hennu herðu, þarna ælist úr honum
2: Já, hann var allt friðin nema við sáum hann aðeins í glitta í fossin.
3: Og vísan var einhvern veginn svona við mannar að rétt. Rósa á Þingvöll, mér þvælir, þjóðgarð að sjá, þar sem er öxar á ælist í almannagjá. Þetta mjög rómantískt og þarlegt.
2: Já, þannig að þá ekki eftir snúið, því það ekki fallega vísu.
4: Þannig að vissur
3: við. Fyrir.
4: Já. Getið þið sagt okkur aðeins frá hérna ykkar þáttöku og ykkar hlutverki á hagyrðingakvöldinu sem verður hérna í Iðnó? Hvað ætlaði að gera?
2: Já, við sem sagt erum sem sagt, þó við séum tríó hér í dag, að þá þetta aðlega tríó Simsen, það eru börnin. Sem sagt, við erum foreldrarnir, Rósa og Helgi, en svo eru Jóhannes sem mættur í dag og systur hans ætla líka tróðu upp þannig að það er tríóið eiginlega hefði eiginlega tríó Iðunn Helga og Greta Petrína og þau ætla flytja frumsamda vísur eftir Helga og hérna sko þetta hljómaði svolítið eins og við værum eitthvað uppfyllingaratriði þannig að hérna Helgi samdi ykkur svona vísur að mætti alls ekki frá klósett eða var barinn eitthvað svona sko eigum að leifa að heyra
3: Já,
2: aðeins byrjunum þeim ekki heyra allt sko þannig að það fer fram hagyrðingakvöld þar sem að hagyrðinga mæta á kveða en við erum sem sagt svona skemmtiatriði á kvöldinu sjálfur sko
4: Já
2: hvað segir þið, það ekki að leifa aðeins að heyra
4: Eru það að syngja?
2: Já,
4: frábært.
2: Það ekki?

0: takk fyrir. Hafið þið farið á svona hægðingar kvöld áður? Veit ég hvernig þetta fer fram?
1: Já, ég hef nokkru sinnum komið fram á svona kvöldi. Þetta alltaf mikið fjör og sprell og gleði og gaman.
0: Hvernig svona strúktúrun á þessu? Hvernig gengur þetta fyrir sig?
1: Það einn stjórnandi sem satt sem passar upp á þetta gangi svona allt svona nokkuð skikkarlega fyrir sig. Hann yfirleitt spyr hægirðingana einhverja spurninga og svo svara þeir bara í bundnu máli hver með sínu nefi. Mm-hmm.
2: Og það eru vísur en það sem þeir eru að fara með eru stemmur og stemma það sem er í rauninni lagið við vísunnar eða hvað?
3: Já, já. Við erum þess að, já, hagringarnir eru mögulega ekki að fara að kveða þær
2: Nei.
3: Sjálfir, en við erum þess að erum að kveða, já, vísunar.
2: Og hvernig veljið þið stemmu við vísu?
3: Sko, það fer eftir bragarhætti og það eru til alveg glettilega margar stemmu.

0: geymast sko bara í aldana rás og fólk lært mann á manni. Já. Það svo heillandi við þetta, því þetta í rótunum, sem sagt.
1: Eru þá stemmurnar eins og bragarhættinir, það eitthvað sem að, hérna, maður ekki búið til nýtt?
0: Nei, þetta eru fornastemmur sem hafa bara gengið mann á manni. En svo í dag eru líka verið að búa til nýja stemmur, sko. En marga stemmur vitum við ekki bara hversu gamlar þeir eru, það því að það hafa bara eins og þjóðsögurnar, hafa gengið mann á manni.
2: Eru allir í fjölskyldunni að yrkja, að kveða, eða bara aðalega fjölskyldufaðurinn?
3: Krakkarnir eru nú alveg að sýsla við þetta líka svona aðeins.
4: Já, ég gerir þetta svona öðru hverju. Ég gerði það samt ekki nærri því jafn mikið á pappi.
2: Er eitthvað svona sérstök tilefnis það sem hún ferð innblásturs?
4: Ég reyni alltaf á kvæðalega fundunum þannig að í yðurni að reyna að búa eitthvað til en það er, þú veist, það er ekki nærri því jafn fínpússað og svona eitthvað sem að svona almennlegur hægirðingur myndi gera.
5: Þú hefur ekki tróðið upp í fermingunni þinni bara daginn og farið með vísu?
4: Já, ég fór með eina að tvær en það var ekkit jafn mikið og ég myndi gera.
0: En ég myndi segja að krakkarnir séu smituð af bakteríunni, sko. Hérna, hagringa bakteríunni. Sko, ég veit að elsta systir hans, hún Iðun Helga, hún búin að fara á námski, bragfræði námski, Ragnar Ingi Aðalsteinsson, hann duglegur að kenna þetta. Og svo er systir þeirra, Greta Petrína, hún í skáldskapafélagi Emmeringa. Þannig að eitthvað smitast þetta til þeirra.
4: Síðan var ég líka einmitt í vinnu hjá Bjarka Karlssyni að kveða úr rímnabókinans sem heitir Lákarímur.
5: Einmitt.
0: Það kom út fyrir síðustu jól.
2: Akkurat. Já, fólk gæti hafa séð þau í Kiljunni. Það ekki? Varstu ekki að flytja þetta þar?
4: Já, líka. Ég var að flytja þann í Kiljunni. Þannig Egil hafa bara mjög fýtt gæka með fría bók.
5: Finnir fyrir því að það sé vakning á þessu sviði, að það sé svona aukin áhugi bara síðustu misseri?
0: Já, já. Og hérna, einmitt að Ragnar Ingi sem er með þessi bragfræðinámskið, hann segir að sé svo mikil eftirspurn. Það mjög gleðilegt.
2: Og kannski nýliðun, ég var að mynda að hugsa, ég tengi þetta við ákveðna kynnslóð aðalega manna, hérna og mest utan á landi og mér skilst að hagringakvöld séu töluvert algengur á landsbyrðinni heldur en Reykjavík en nýliðun ungt fólk hefur áhuga, er það eitthvað tilfinning?
3: Já, já, það er alltaf bætast alltaf eitthvað rísum eru nógu miklir sérvitringar til að leggja þetta fyrir sig sko.
1: Já, þetta er kannski búið að glata stöðu sinni sem eitthvað svona miðlægt í menningunni en er svona lifir áfram þó svona kannski á jaðrinum aðeins.
3: Já, já, já, það gerir þá og internetið reyndar er rosalega góður vettvangur fyrir fólk sem er að kveðast á svo bara þegar tölvupósturum var svona að fara í gang sko, þá voru svona póstlistar með hagirðingum þar sem menn voru að kveðast á og svo fer þetta á Facebook þannig að miðlarnir svona vinna daldið með þessu.
5: Já. Og svo geta þeir sem eru forvitnir komið á föstudaginn en bara takk fyrir innlitið.
0: Já, ég held að er ekki bara ókeypis á viðburinn.
5: Það held ég.
0: Allir með að koma.
5: Já, opið fyrir alla sem að hafa
2: svo lengi sem húsrúm leifir hér.
5: Já. Já. Og það er nú framöndan til dæmis opnuðu tvær sýningar bara núna klukkan 5 í Reykjastræti. Og þessi sýning myndtökverans Hallsteins Sigurssonar endurlit í kvöld í Breiðholti. En við ætlum að setja hérna næst eitt lag á fóninn á meðan næstu gestir koma sér fyrir. Takk innilega fyrir komuna, Tríó Simsen, Jóhannes, Helgi og Rósa.
0: Takk fyrir það.
3: Takk.

0: Miriam Makeba, gestur listahátíðar árið 2006 og slagurinn hennar Pata Pata. Áfram höldum við í beinni útsendingu frá klúbbi listahátíðar í Reykjavík. Hingað komið fólk sem fastagestur á listahátíð og við ætlum að ræða hlutverk og mikilvægi þessa fyrirbæris.
1: Mikið rétt, þetta eru Viðar Eggertsson, leikstjóri, leikari, Elísabet Indra Ragnarsdóttir, dagskrárstýra í Hörpu og Anna Rún Tryggvadóttir, myndlistarkona og nýkjörinn formaður SÍM. Verið hjartanlega velkomin.
2: Gleðilega hátíð. Við höfum verið að sko læðast í svona minningar og músík frá fyrri hátíðum og hápunta og ógleymanlega tónleika til dæmis. Og það kannski það sem okkur langar meðal annars að vera að ræða við ykkur, sko, við að reyndar, þú ert í svona, sko, listahátíðar búning.
3: Já,
2: þú
3: já.
2: Ert bara, þú ert komin í átfettið, þú ert komin í, hérna, bara,
3: útlitið. Já, þetta er listið sem búning.
2: Hérna, ég myndi kalla þetta, hvað heitir þetta, alpahúfa?
3: Já, þetta er svona spanjóla, alpahúfa. Þetta er í minningu Sigurðar Pálssonar, því hann var mentor minn í leiklistanáminu og mentor í lífinu. Og við árgangurinn vorum að halda upp á 50 ára útskriftarafmæli okkar og fórum til Parísar og slóðir Sigga Páls. Og þar kom ég mér upp svona húfu eins og hann gekk alltaf með. Já. John Travolta frétti síðan af þessu, ég verið komin svona húfu. Þegar hann var alltaf orðin leikstjóri sjálfur og var að frumsýna mynd á Cannes og ákvað að vera eins og ég með svona húfu. Hann þekkti ekki Sigga Páls.
2: Nei, eða hverju?
1: Frá allt er rauninni af eftir Sigga Páls.
3: Já, og svo að því að listahátíði komin þá þetta, í tilefni listahátíða þá ákvað ég að vera með húfu. Mm-hmm. Svona listamanna húfu frá Paris.
0: Þú ert mjög listamannslegur, já, með fínan klút hálsinn líka og í röndóttri peysu undir jakkan, virkilega.
2: Ég var að lýsa öllum hérna.
1: Já, svona kynningu, klæra kynningu.
0: Fólk eru að sjá þetta fyrir sér.
4: Við erum eitthvað við samstæð hálsmenn við.
1: Já, eftir
4: sama höf.
1: Eftir myndlistu konu.
4: Við annarum.
1: Já, þeir eru báðar bara mjög litríkar og í listahátíða gýr síni sem er bara líka.
0: Alveg reynd. Eða ekki? Mm-hmm. En talandi tíð áður fyrr.
4: Já, ég á hérna mjög sterka minningu hérna frá því að ég var 7 eða 8 ára.
2: Já.
4: Og þetta er í alvöru. Mm-hmm. Bara mín sterkasta svona listræna minning eða sem sagt svona af viðburði, listviðburði þegar ég var hérna, þetta var 78 og það voru tónleikar í Laugardalshöll og þar var fyrirleikarinn Itzhak Perlman að spila. Í minningunni var hann í hjólastól. Ég ekki viss hvort það sé rétt en hann náttúrulega hefur verið með lömunarsjúkdóm og ég man bara, sko ég man ennþá eftir þessum ofboðslega sterku tilfinningarlegu áhrifum sem að þessi flutningur hafði á mig. Og þetta var hérna Mendelssohn fyrirkonsertinn og ég var með ömmu minni og við svona stöluðum þarna út. Ég grét, nei, svona, já, þetta er hérna, mjög sterk minning.
2: Vá. Wow.
4: Og svo þegar ég glugga í, að því mér finnst ég muna sko, allt sem átti sér staða og sem tónleikum, svo sé ég í dagskrár bæklingum frá þessum tíma að selluleikari, Lynn Harrell, var líka að spila konsert á þessum tónleikum. Ég man ekki eftir því að ég var byrjuð að læra á fiðlu þegar þetta var, þannig að kannski hef ég tengt svona sterkt við þetta. Mm-hmm. En já, þetta er svona mín sterkasta minning af listahátíð.
1: En þú, Anna,
5: já,
1: áttu svona
5: gaman að heyra. Þetta er nefnilega, já, sko, nákvæmlega sömu sögu, nema hvað að ég vissi ekki fyrir en í gær að svo minning væri frá listahátíð 1988, því að það var svo...
3: Ég var líka átta.
5: Nei, já, og hérna, og þá sko var mér boðið með á sýningu, með, hérna, Dittu föðursystu minni, hún var þá að fara með manninu sínum og börnum og sonur hennar forfallaðist og mér var kippt inn, allir frændi forfallaðist og mér var kippt inn í staðinn. Og ég, þetta hefur verið sko, þetta er svona algjör kjarnaminning fyrir mig af því að ég bara, man vissi ekkit hvað ég var að fara út í og þú veist, mín fjölskylda fór ekkit mikið með mig á svona atburði að viðburði og svo sest ég bara þarna niður og það gerist bara eitthvað og ég sit bara í gegnum sýninguna og ég bara, ég get farið aftur inn í þessa tilfinningu og þetta er sko tilfinning sem er mér verðmætust sem listamaður í dag að bara þegar eitthvað maður verður fyrir einhver sem gagntekur okkur og ég man bara, ég á rosalega skýra svona sjónrænar minningar af þessum hérna viðburði en ég hef verndaðan algjörlega, ég hef aldrei sko spurst fyrir bara að þetta hvað var þetta aftur sem við fórum að sjá af því að ég vildi bara, þetta var svo heilu upplifun fyrir mig. Þannig að það var ekki fyrir gærkvöldi eða gær þegar ég var boðið þetta viðtal sem ég ákvað að kíkja gamla bæklinga frá listahátíð og fann þetta. Og þetta er sem sagt kompani sem kom hérna 88, eða ég bara það hlýtur að vera, það er enginn sem getur staðfest en það kom hingað kompani sem hétt Black Ballet Jazz Company og var með við burð og ég held að danshöfundurinn heiti Alvin Ailey eða eitthvað álíka og ég hef ekki, sko, ég bara verða viðkynna það, ég hef ekki sett mig inn í hérna og það er lítið til um þetta online en ég ætla bara, ég minnst það líklegt að þetta sé bara það sem að ég á hér tæplega 40 ára gamla minningu sem er mér svo kær.
2: Það er ótrúlega fallegt að vilja svona vernda þessa tilfinningu að bara ekki fræðast meir þetta, ekki sjá myndir
5: af þessu. Ekki blanda raunveruleika við, já. Þetta er svo stórt, svo, nokkurat.
4: Nú verður, hérna, Viðar að koma með þetta líka frá hjá maður
3: Þegar ég fara aftur að það var engin list af því.
4: Það var ömurlegt.
3: Og þá bjóð ég Njarðvíkum og það var alltaf rigning. En ég tengi alltaf list á tíð við afmæli mitt. Það er bara því að júní er uppáhaldsmánuðurinn minn af því að ég er á afmæli. Og í júní er alltaf list á tíð. Og eftirminnilegasta list á tíðin, svona fyrsta stóra eftirminnilega listahátíðin var hið ótrúlega sumar eða júní mánuður 1980 toppiði það þið voru að pæðast það
4: ég var ófært nei, góðum ekki, ég var tíu ára
3: og hérna þetta það raunum verið sprakk allt út varanlega fyrir Reykjavíkuborg þetta þessi listahátíð 1980 Örnólfur Árnason var þá framkvæmdastjóri sem er það sama og listrættstjórnandi í dag og hann hafði fengið leikflokk sem hann þekkti til frá Barcelona Els Comedians sem var svona aðalega götuleikushópur óbóstlega fjölmennur og litskrúður og flinkur að þau voru á stultum hérna nýr í miðbæ og einn stultuleikarinn hann vippaði öðrum fæti upp á hérastóm menn hinn fóturinn var niður á torginu sem dæmi og þetta var brjálaðislega gott veður þennan júnímánuð og það var eins og væri þjóðháttíð nýr í bæði þegar þau stemtu eða gay pride sem er orðið starri hátíð en þjóðháttíð það var bara óbóðslegu mannfjöldi í Reykjavík og var alltaf listháttíð því að þau voru óþreytandi dag eftir dag að dúkka upp á öllum stöðum voru með götuleikhús á skólaugurustignum og þau fórum með þessi út á land og fórum til Húsavíkur og þar voru þau að stefna og svo bara dattum í hugum kvöldið að slá upp bryggjuballi og húsvíkingar voru að dansa í samkomhúsinu og þeir bara brutust út úr samkomhúsinu og slóust í hópinn af fólkinu sem voru að dansa á bryggjunni þau voru með sýningu í Þjóðleikhúsinu sem hét Soleil sem var svona trúðasýning og þau tóku alla á Þjóðleikhúsinu og niður á Arnarhól og þar var bara dansleikur fram á nótt. Eftir þessa listahátíð sprakk Reykjavík út. Það var allt í einu orðið bara í lagi að vera út á gangstétt og vera að drekka eitthvað og borða eitthvað. Það var í lagi að vera með leikhús á götunum og það var í lagi að fara að vera skemmtiferð á götum borgarinnar. Þetta hafði verið dauð borg fram á því og þarna í kjölfarið sprutt upp alls konar götuleikhúshópar að skemmta framhaldsskólanemar og allafinna fólk og varð til okkar eina götuleikhús upp úr þessu sem var svart og sykulaust sem var mjög skemmtilegur og framsækin leikhópur og þetta sýnir að listahátíð hefur hlutverkt að gegna listahátíð breytir hlutum ef rétt er á spöðum haldið og þess vegna líka svo mikilvægt að fá listamenn annars staðar að bæði til að sprengja okkar eigin listamenn og vikka sjóngeldahringin og gera áhörundur okkar kröfuharðar þegar við fyrirum að sjá áhörundur fá að sjá eitthvað annað eitthvað öðruvísi og eitthvað nýtt þá mega listamenn fyrir að gera eitthvað annað og eitthvað nýtt líka því að það er komin krama frá áhörundum um það og svona hafa reglulega komið leikhús á listahátíð ég man til dæmis eftir til dæmis 1990 þá kom fræguleikusmaður sem hétt Kantor frá Póllandi sem var uppalega myndlistamaður og leikmyndahöfundur og hafði stofnað leikhús í Póllandi sem var víðfrægt fyrir sýningu sem hétt The Dead Class. Þetta það var fættu 1915 og svo sýning var til 1975 og hún varð heimsfræg. Þetta var ótrúlega mögnuð og áhrifamikil sýning. Við vorum sjálfum alltaf á sviðinu að stjórna leikurunum. Það var ekki að finna leikar og var að breyta þeim og færa það til. En þetta fjallaði gyðinga, pólska gyðinga í útrýmingabúðum. En hann kom með aðra sýningu hér sem hét Ég kem aldrei aftur. Og hann stóð við orðsýn því hann dó saman árið. Þannig hann kom hingað og dó svo. Já. Þannig var eiginlega, sko, við getum litið á þannig að þá hafi verkast verið fullkomnað fyrst að var búin að koma hingað. Og síðan fengum við til dæmis Susan Austin, en því þetta er eflega Susan Austin út af flötinni Áfram stelpur. Því hún er uppalega hérna textahöfundu þeirra blötu, þeir voru því dýtir á íslensku undir þessu nafni, þér songar flikkor hét hún á sænsku. Hún var mjög byltingatendur leikstjóri og stofnaði barna- og ungmennaleikhóp í Borgarleikhúsinu í Stokkólmi sem hét Unga Klara og hún kemur hingað með sýningu 98 sem fjallar unglinga með Down-syndrom og var byggt á skáldsögu eða ævisögu stúlku sem var með Down-syndrom og hún hafði skrifað sjálf og hét Írenas nýja líf. Þessi sýning, Susan Austin, breytti barna- og unglingaleikhúsi á Íslandi. Allt um voru umfjöldunöfnin geta orðið alvöru og hún nálgaði þetta viðkvæm og erfiða umfangsefni og algjörlega og ferskan og nýjan hátt.
2: Einmitt.
3: Og Krókudílastræti, Goblinsíti kom hérna líka, Bob Wilson kom hérna með Eddu 2016 og dó svo.
2: Þetta er náttúrulega sko, magnaða minningar sem þið eru að telja upp hérna og sko, fyrir mig sem hérna, listunanda, svona snemmi aldra, getum við að kalla, hérna, sko, listahátíð er svona sveipuð einhverjum ljóma líka sko, og ég held svona við höfum aðeins verið að velta fyrir okkur og vorum að tala við Láru sko, kannski breytt hlutverkarnar í bara menningalandslægin í dag af því að á þessum tíma 1970 þegar hún er sett að fót þá er hún gerð til þess að koma bara einhver, koma alþjóðlegu stjörnum í til dæmis klassiska heiminum til landsins.
4: Já og einmitt og þessi stjætt tónleika haldara er einhvern veginn ekkert búin að reyða að setja rúms hér á Íslandi. Nei. Þannig að það er enginn að flytja inn Led Zeppelin á þessum tíma eða hérna, einmitt á líka sterka minningur Laugardalsvöll þegar var hérna Fanjón Cannibals og Madness og eitthvað svo sem maður það var á listahátíð sko, sem einhvern veginn ætti sér ekki stað núna. Mm-hmm.
6: En hefur hlutverkarnar þá eitthvað breyst í dag? Fyrst að við erum komin með svona auðvitað bara öðru flóru, það eru fleiri viðburðahaldar í dag, það er svona annað aðgengi að list, við erum komin alltaf bara í öðruvísi heimsmynd og heimtækni, breytist það hlutverk hátíðan eitthvað í takti við það, finnst þið ykkur?
3: Mjög svona ekki, við sjálfum sér breytast þannig sé hún auðvitað þróast og en tilgangur hennar að verða vítaminsbrauta finnst mér alveg jafn mikilvægt í dag og hefur alltaf verið og ég sakna til dæmis núna á þessari hátíð að fá ekki svona þessa stóru, sterku leiksýningar. En veist, það er ekkert endilega ein listahátíð út til og til það að eitthvað verði ekki á næstu. Því að ég man til þess árunum held ég að við 2005 til 2016 þá var listahátíð á hverju ári og þá var hugmyndið svo að væri alltaf stór myndlista listahátíð annað hvert ár. Og svo var það bara of mikið. Þetta er alveg ótrúlegt kraftaverk sem að skrifstofa listahátíðar vinnur á hverju ári því að megnir að starfsfólkinu lausaráði bara í kringum hátíðina sjálfa. Þetta er ekki hópur sem er að vinna á milli listahátíðar að vinna að dagskráni. Þannig að ég tek bara ofan hattinn fyrir þeim. En ég vil að sendi þau svona stílabóða mér langar ykkur að óvenjulega sterka, flotta leiksýningu næst. Það er voða lítið að leiklista viðburðum í ár.
2: Já, einmitt. En Anna, hvað segir þú?
6: Það er komið til skila, held ég, frá mér núna. Nei, já, nei, varðandi hlutverk. Ég held sko, ég náttúrulega
5: man ekki þessi fyrstu ár og er kannski ekki svona mikið við loðin listahátíð fyrir en svolítið setna en það eru þetta í dag þannig að sko þegar að ef við förum aftur tilbaka þegar að listahátíð er raunin einmitt að þjónusta sko ekki síður bara listasenuna á Íslandi og koma hinga listamönnum til þess að inspirera listamenn og þetta almenning það sem hefur þetta breyst er það að listamenn á Íslandi í dag eru miklu meira út um allt og eru miklu meira, sko, miklu meira tengslum við umheimin þannig að ég held sko að það sem að kannski bara mér finnst áhugavert að sjá er að listahátíð er orðið bara að ykkur svona fyrirbæri sem þjóðin á og er orðið, þú veist, óbóðslega mikið, ég held að fyrir mjög marga er listahátíð oft bara kannski svona eina alvöru rauntíma listnýrslan á árinu fyrir bara marga og það er náttúrulega ekki síst þess að sko off viðburðir allir ég var til dæmis, og svo ætlir ég reyka að segja þetta að hérna að listahátíð er líka alveg svo fyrir okkur Indru fyrsta skrefið í áttina því að hérna síðan fetanan veg inn í listheimin ég búin að vera að kenna nemendum sem að sko bara án þess að við varum að ræða listahátíð fóru tilbaka í minningar sína fyrstu listhugmynd og það var þá Risasan sem var hér á Skólavörðuholti og þetta eru, þú veist, fyrir sko listamenn framtíðarinnar er listahátíð oft fyrsta upplifunin og þetta er eitthvað ég meina geti ímyndað eitthvað hvað það skiptir miklu máli fyrir list heiminn á Íslandi en þess utan þá er þetta líka bara eins og núna í ár dreifir sér út allt land listahátíð er fyrir vestan hún er fyrir norðan hún er ábyggilega líka fyrir austan hún er víða hér höfuðborgarsvæðið og þetta er bara eitthvað sem er hérna hefur rosalega mikil áhrif á menningarlífið á Íslandi
4: og ekki sér svona endilega stóru stöku turnar heldur er þetta svona meir og svo náttúrulega líka þetta til dæmis sem hefur átt sér stað í klúbbi listahátíðar með þessa hérna grasrót alla og sem að hérna er orðið
5: Það hefur náttúrulega svona síðustu 10 árum orðið alveg rosalega góð breyting í því að bara sko einhvern veginn auka fjölbreytni gegnum klúbbin og vinna í alls konar inngildingamálum og það til dæmis óbóðslega fínt núna heima sér listahátíðar bara hvað er aðgengileg fyrir ólíka hópa fólks bara þessi hérna stuttu skýru textar allir þú veist það bara frábært það bara ótrúlega vel gert
3: og það sko, var líka svo frábært að maður væri bara enn betur kynnt að hversu mikið af þessu er ókeypis aðgangur þannig að þetta er ekki þarf ekki að vera fjárhastlegu baki fyrir fólk að njóta listar og listahátíð því að það eru töluvert af viðburðum sem fólk hefur aðgengi að á þess að það kosti þar okkur það eru þetta óbúslega mikilvægt að fólk hafi aðganga list á auðveldan hátt
0: Þannig að ykkur finnst að hátíðin sé að halda bara vel í við þetta breyta menningar landslag Listahátíð í Reykjavík
5: Já, breyta menningar landslag hvað áttu við þurfum þeir að segja
0: bara með hvernig þetta hefur þróast eins og með viðburðahaldara og miklu fleiri viðburði
4: við erum hlustun á þessar breytingar og svona viðburð við því og svona hvar er verið að hvar er tækifæri og svigrum
3: þess að tilla inn í má samt að passa sig að sofna endur á verðinum það er alltaf hætt á þú verðir værukæðir og þetta sé komið og einhvern veginn endalegt horf og það er svo óbúslega mikilvægt að hlusta á hvað er mögulegt og gagnrýni til þess að gera alltaf enn betur
5: og án þess að vera að tala sko listahátíð bara núna þegar ég segi þetta þá, og því ég er til dæmis bara nýkomin frá Feneyjum þar sem var verið að opna Feneyjabíennalinn og það er alveg áþreifanlegt að það er á þessum tíma þar sem við erum svo mikið að missa hérna við erum svo mikið að missa neyslu, sko bara menningarneyslu inn í skjáina, inn í einhvers konar hérna tölvuheim að það er held ég mjög mikil aukin köllun eftir, eða aukin kall eftir bara raunverulegum upplifunum og setja í gegnum löngverk þú veist, það hefur held ég þau áhrif sem er alveg stórkostlegt að bara kannski aukist þól og þörf fyrir bara lifandi form eins og performance og rosalega mikið gjörningar núna á þenni á tvírangnum
3: starra leikús, meira leikús
5: já, myndlist, tónlist þetta er allt
4: já, og svo líka bara. Hefur listahátíð verið þessi vettvangu fyrir samstarf og myndlist er að stóri stofnana þannig að þau geta gert eitthvað ennþá stærra en þú veist öllu
3: það var alveg makalust að vera á opnundi listahátíð að stattur í Hörpu og hlusta á 8. symfóníu Mahlers þetta er bara viðbyrður sem að var hreint með ólíkindum að væri framfæmanlegur með öllum þessum górum, þessar risastóru symbólum hljósveit og þessum frábæru átta einsöngurum. Hvað heitir þessi ungverska söngur? Hún var algjört æði.
4: Skanda það að mista
2: þessu. Þetta er svona, hérna, menningastofnanir geta þá einhvern veginn leift sér að hugsa kannski aðeins stærra Nókunnir, og í þessu samstarfi með listahátt.
6: Þetta er svona eiginlega síðasta vígi, þessi svona upplifanir, þar sem erum einmitt ekki með skjána með okkur og fáum að dvelja bara í já, tíma.
4: Algjörlega.
6: Það er einmitt þema hátíðarinn í ár, tengsl, nærvera, allt þetta sem við viljum kannski að þrá
3: Og hugsið okkur bara sko eins og leiksýning sem að var sko sló ómætt í gegn sem að grískur harmleikur í fjóra klukkutíma með fimm leikurum í Þjóðleikhúsinu að fólk gleymdi stað og stund að horfa fimm leikar að flytja grískan harmleik.
4: Já, og líka ekki smuga að fá með á áttundu sinfóníu Mahlers. Kól uppsett. Já,
6: það er bara ekki aðra.
0: Já. Gera þetta aftur sem fyrst.
3: En það er þessi nærvera, þessi, sko, það er nýtt sem er svo mikilvæg, ég tek undir með það, með því að það er það sem eftir þar á milli njótandans og listamannsins, þá verður til galdur sem að það er í þrívíða rými.
4: Og ég svo hún hérna, ég veit að ég dáði hún bara harningan sem að tala um tónleikasalinn sem þetta heilaga rými sem er alltaf bara á við kannski um leikhús og svona þessi það sem við erum að, já, nákvæmlega það sem við erum laus við skjái og erum einhvern veginn að tengjast.
0: Það er að kalla alltaf hærra og hærra eftir þessu.
6: Kæru gestir, það er hérna, við ætlum að leipa líka fleiri gestum að áður en að við ljúkum þessar útsendingu. Mér langar kannski bara örstutt að fá frá ykkur, Viðar Eggertsson og Indra og Anna Rún. Eitthvað sem ætlið að fara á, sem ætlið ekki að missa af.
4: Já, algjörlega.
6: Ég hérna á allar. Eitt með þessum, bara eitt.
4: Já, ég ætla þá að segja trommuhópurinn frá Rúanda. Ég ætla ekki að missa honum.
6: Einmitt. Ég ætla að leggja myndlistina, ég bara náttúrulega er með tvagfer og þær, svo er ég að fara að hlusta hana Hildi, vinkonu mína á laugardaginn og svo ætla ég að fara á aðra sýningu í hörpunni sem heitir Love Love í næstu viku. Það verður hjá mér.
4: Það er mjög spennandi.
3: Ég fer á Hildi á fimmtudaginn, en allir voru svo lítið að leika úr sér, þá fer ég á það sem, sem verður þar. Og það er þá helst lítil samsköpunarsýning dansara íslenska dansflokksins sem heitir og er alveg viðrigandi heiti út frá því sem vorum að tala um þar sem við mætumst.
4: Það er náttúrulega líka Love Arbjörgar Maríu Danielsen sem er það er inn í Sviss leikhús
6: tónlistargjörningur. Takk innilega fyrir komuna, við ætlum að setja hérna nokkra tóna á fónina meðan við kveðjum ykkur og fáum hérna næstu gest inn. Takk innilega. Við ætlum að heyra í Óhosti Brúk og þetta er upptaka frá listahátíð 2011.

0: Já, þetta var katalónska grúpan Ojos de Brujo sem voru hér á listahátíð 2011 og vöktu miklu athygli og margir sem að muna eftir þessum tónleikum en hingað eru komnir nýjir gestir.
1: Við ætlum aðeins að vera hérna í klúbdagskráni þannig að bila prógrammi fara stað í kvöld vinnusmiði eða workshop. Við erum með tvo listamenn með okkur, það Chloe Loftus, hún dansari og dansuvöndur frá Nýja Sjálandi og svo erum við með belgíska dansaran Florent.
2: Delisabeth.
1: Thank you. Ég er búin að æfa með þessu nafni og svo eitthvað neina beina útsendingir, það verðum að stressa þér og þetta franska og meira segja frakkar víst erfitt með þetta nafn.
3: Þau voru hérna núna um helgina sem hluta af opnunarhátíðinni með svona hálfgerða loftfimleika hérna. Þau eru með þetta tvíeki The Air Between Us. Þetta svona, já, einhvers konar loftfimleikar.
1: Já, við ætlum að skipta eins yfir á ensku og reyna að þýða svona í beinni útsendingu þannig að við vonum bara að hlustendur sín okkur örlitað þolinmæði með þýðinguna. Kristján, þú tekur hann að þér.
3: Já, ég ætla taka hann að mér.
1: Nice to have you guys here. Welcome.
4: Thank you. It's an honor to be here.
1: Could you tell us a little bit about the performance that happened over the weekend?
4: Yeah, it's often described as an aerial duet, but actually it's a trio. There's Florent and I. Florent is a wheelchair user, but we have Gregor Colbe, who is this extraordinary counterweighter who is also visible. So it's performed underneath a goalpost truss, 8 meters tall, 8 meters wide, and it's an exploration of curiosity, human connection, and possibility when we're open to celebrate each other's differences.
1: Já, ég sem sagt spurði þau út í babbaðið að lýsa hérna performansinu sínum og sýningunum sem var helgina og þessu hefðu.
3: Já, Chloe talaði að þessu var oft lýst sem svona loftrænum duett en þetta sé í raun og veru tríó. Florent, hann er í hjólastól og hérna, en það er síðan sko þriðji aðili sem er með hérna, en þau fljúga þarna hangandi í einhverju svona einhverju stykki í loftinu, 8 metra upp í loftinu og þau eru einhvern veginn bara svona rannsaka möguleikana og rannsaka forvitnina, það er það sem þau eru að hérna, vinna í þessum loftfimleikum sínum.
1: And I have to ask you, why did you get interested in aerial stuff, flying, basically?
4: Yeah, my background is contemporary dance, and I had the good fortune of working with different choreographers on large-scale spectacles, hanging off buildings and underneath suspension bridges. And I was really interested in, often it's a circus skill, and so that creates a very specific style. And I was really curious to explore it with movement that's more fluid, and I have a background in contact improvisation, which is the way two or more people can move organically together. And so my curiosity came from there of what was possible with dance in the air. And then working with a wheelchair dancer became just an exploration of what was possible. Mm-hmm. And through this, we created this work, which seems to have... I created it about 4 years ago in New Zealand. And it's just been... It got picked up by Sydney Festival and in Korea. And now this is our fourth year of touring it. Florent joined the company last year. And it's just going across the world and we're delighted how it resonates with people.
3: Chloe var hann að tala að hennar bakgrunni sé úr nútímadansi og hún hefði verið í svona alls konar stórum sýningum þar sem fólk var að hanga utan á byggingum og svo leiðis og hún varð mjög svona forvitin þetta og líka svona, þetta er oft tengt við sirkús, þessi svona loftfimleikar og hún vildi rannsaka þetta og annars sem hún hefði áhuga var svona hvað, kontakt hérna?
1: Kontaktspunni,
3: já. Hvað kallum við það?
1: Heyri bara oftast kontaktspunni.
3: Já, en hún er búin að vera með hérna, að vinna að þessu verki núna í 4 ár og er þarna að vinna sérst, með dansara sem er í hjólastól og Florent kom inn í þetta fyrir ári síðan. En undanfarin 4 ár hafa þau bara verið að ferðast heiminn með þessa sýningu sem hefur gengið svona gríðarlega vel.
1: Florent, what is going to happen at Klubberinn tonight? What are you going to do?
2: On the workshop, we would like to explore how we can create movement And how we can create movement without codification, because on the dance, you know, on the, a lot of dance is a lot of codification, and that is not really accessible for me. So I really try to how we can create movement without codification. What is a good idea? A play, how we can use different play for create movement, create a connection, how the body can meet with different rules, it's like that, rules, and how the movement can create by that. Mm. And use some words, some word, some way for create some things without to just use the segment of help your hand or help your leg. You know, that is really codification, and all people cannot do that. But if we use action, or if we use creativity, or if we use playing, we can create movement. We can create dance. We can create connection. So we can create a lot of things. You know, and that is very my. I really try all the time to how I can learn or teach dance without codification.
1: Mm-hmm. Ég var að spyrja Flórent, hvað að fara að gerast inn í klúbnum eftir og báðum að lýsa vinnusmiðinni?
3: Einmitt, já, þetta eitthvað svona vinnustofa þar sem þau eru að velta fyrir sig hvernig þau geta að skapa hreyfingar þar sem er ekki hvað ég var að segja, hérna eru ekki einhvern veginn skilirtar af af hreyfingum sko líkama hvernig var að segja þetta hérna, sem allir líkamar einhvern veginn geta tekið þátt í þar sem er ekki hérna, gert ráð fyrir getu tiltekinni getu eða eitthvað svo leiðis þannig að þau eru einhvern veginn að nota skapandi hugsun og leik og að reyna að velta fyrir sér hvernig hreyfingin getur verið einhvern veginn opinn öllum alls konar líkomum með alls konar getu
1: Frábært workshopið þeirra að fara að byrja þannig ég ætla bara að þakka ykkur fyrir komuna thank you for stopping by and telling us about your work and your workshop and have a good last night in Iceland
4: thank you,
2: thank you. Yeah.
3: Þetta voru þau Chloe Loftus og Florent Devlis á ver í listahópnum The Air Between Us loftfimleika fólk sem að tók þeim þátt í opnun listahátíðar
0: Ótrúlega skemmtilegt og greinilega áhugi á þessari vinnustofu það streymir hinn fólk
3: Nákvæmlega.
0: Mjög skemmtilegt líf í húsinu hérna
3: Ég meitt Þetta hefur verið stórskemmtilegt hjá okkur að sitja hérna í klúbbi listahátíðar setja hérna frá því klukkan fjögur á samt Jóni Þóri Helgasinni tæknimanni fengið mikið að góðum gestum
1: Já, listamenn og hvað er að segja hérna listgagrinendur eða pælara menningarunendur
0: Já, og hérna Lára Sóli Jóhansdóttir Hrefna Lind, Eygló Höskuldsdóttir Kjartan Hólm og svo var það Hafringa fjölskyldan, Tríó Símsen
3: Einmitt.
0: Svo þetta við erum ekkert svo Elisabeth Indra Ragnarsdóttir og Anna Rún Tryggvadóttir hópur af góðu fólki
3: Já, og núna Chloe og Floran hérna í lokin
0: Já, hátíðin rétt að byrja
1: Hvernig það eru tvær vikur já. Framöndan, stendur yfir til 14. júní Gaman að svona byrjana hérna með ykkur í klubnum
0: Mjög skemmtilegt, við hvetum hlustum að koma hinga, ná sér í bækling, smyrja sér með þessum ilmi og koma sér í alvöru ham, ekki satt
3: Eða kíkja bara inn á listahátíð.is
0: Og svo eru þetta fleiri útsendingar bæði útvarpi og sjónvarpi, maler í kvöld í sjónvarpinu, ekki satt, jú, einmitt Og já, það bara komið að lokum því okkur. Við ætlum að reynda að enda á einu góðu lagi sem að var flutt á listahátíð 1994, ekki satt?
3: Já, einmitt.
1: Maður hefur heyrt um þetta. Já, þetta var svolítið spennandi.
3: Við erum komin í partygear. Við ætlum að heyra í bresku danstónlistarsveitninni, The Prodigy, lagið Firestarter. Þetta var heldig að komið fram í Karlakrika, þarna 94. En við þökkum fyrir okkur í dag, Kristján Guðjónsson, Melkorka, Ólafsdóttir, Halla Harðardóttir og Lóa Björk Björnsdóttir.
0: Takk fyrir okkur og gleðilega listahátíð.

0: Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Gullkistan Vestfirðir bjóða heim á sjómannadagshelginni í Bólungavík, föstudaginn frá klukkan 12 til 16 í ráðhúsinu, Bólungavíkur kaupstaður, Náttúrustofa Vestfjarða NVAFEE, Arna EHF og Blámi bjóðu ykkur velkomin nánar á vestfirðir.is. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum, Hamborgarabúlla Tómasar. Veltu fjármálunum yfir á okkur, velta fjármálaumsjón KPMG. Garðsláttur í áskrift garlist.is. Leynist nýr bíll í heimabankanum þínum, Happdrætti Blindrafélagsins. Verkvaralagerinn, trönur, akrílitir og olíulitir, verkvaralagerinn Smáratorgi.
1: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu miljardana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Við leysum flækjurnar, þú tekur við greiðslum. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
3: Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
4: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
5: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina Biko.
6: Pantaðu snyrtivörurnar á netinu. Stíðun í þægindarringin. Hagkaup.
7: Gott kvöld. Snarpur jarðskjálfti reið yfir við Hengil í dag og fannst víða á suðvesturhorninu. Rúmlega 700 jarðskjálftar hafa mælst þar síðan í gær morgun. Sjálfstæðiflokkurinn bætir við sig fylgi í nýjum þjóðapúlsi Gallups, samfylkingin stendur í stað, en flokkur fólksins tapar fylgi. 370 var sagt upp í fjórum hópuppsögnum í maí. Ísraelsher hefur skipað íbúum í úthverfum Beirut í Líbanon að yfirgefa heimili sín, óljóst hvert fólk getur flúið. Snarpur jarðskjálfti af stærðinni 4,5 varð í Hengli vestan við Húsmúla korti fyrir 2 í dag. Hann fannst vel í byggð, meðal annars í Hveragerði, austur að Eyjafjöllum, á höfuðborgarsvæðinu og allt upp á Akranes. Annars skjálfti sem var 3,8 varð upp úr 4. Ninna Sif Svavarsdóttir íbúi í Hveragerði fann vel fyrir skjálftanum, segir hann að vera snarpur og farið fljótt yfir, en hún segist ekki hafa orðið smeyk.
8: Já, ég held að við séum bara vönn þessu. Hún hafði bara treystið því þegar þeir segja vísindamennirnir að þetta sé ekki upphafið að neinu hérna alvarlegu. Þá maður alveg rólegur, sko.
7: Sagði Nanna Sif Svavarsdóttir og línunni Benedikt Halldórsson, fagstjóri jarðskjálftavar og veðurstofu Íslands. Er þetta ekki upphafið að neinu alvarlegu svo við vitnum í ninnu?
9: Já, það ekki sem bendir til þess akkurat núna. Það vísbendingar sem við höfum út frá mælingum og túlkunum og þeim fræðum sem við aðgangað eru nokkuð sammála það. Þetta sé svona hefðbundin, hvað maður segja, svona leka skila hjáltar hérna. Það sé ekkit annað sem er í kortunum, svo stötu.
7: En eru svona stóri skjáltar algengir á þessu svæði þá?
9: Já, þeir eru það í raun og veru. Það er nú þannig að það er náttúrulega lögmál að minni skjálftar verða alltaf miklu oftar heldur en stærri og þeir verða kannski stærstir á þessu svæði svona kannski 6 eitthvað svoleiðis, kannski rétt rúmlega. Þannig að náskjálftar er það sem við sjáum mjög reglulega þarna en af og til koma svona skjálftar og þeir vekja alltaf aðtegli en eins og íbúin í Hveragerði sagði þarna Já, þeirra, þetta var svona snarpur skjótti, þannig svona reið skjótti yfir og það passar alveg að stærri skjóttar eins og söðulega skjóttar þeir vara þannig lengur, miklu meiri áhrif.
7: Þú segir að það sé nú engin merki um neitt gos, en hvena gaus síðast í Hengli?
9: Já, það er þegar stótti spurt. Ég hérna, það er alveg á tæru, verð ég að segja. Ég hef svona meira í skjálftafræðum en ekki hérna eldfjöllunum. En það eru þarna, já, ég bara verði eiginlega bara víkja mér undan þeirri spurningu, sko. Já.
7: En þú býst alveg að minnst við að þetta haldi eitthvað áfram, hefur þú svona svarað mér nú stuttlega svona í blá endan?
9: Já, það yfirleitt þannig að þegar það kemur svona skjálfti sem svona upp á 4.5, þá þetta, já, það svona, þetta sé ekki svona kannski sprunga, kannski 1500 metrar á kant, þarna ofan í jörðinni, og það bergið í kring, það þarf svona aðeins að jafna sig eftir svoleiðis. En eins og þetta gerðist að þá var svona smá ófriður í þessari sprungu, þarna frá því í gærmorgun, og náðist ákveð hámark núna í dag, uppur hádegi. Síðan þá hafa þótt að vera hérna skjálftar upp undir 4 að koma svo seint seinnipartinn. Þá eru svona hreinur, þegar kemur stærri skjálfti eins og 4.5, að þá má búast við að skjálftavirknin svona lognist út á hægt og hægt og með þá minni og minni skjálftum alltaf. Og hverjum degi og gæti verið búið á svona viku.
7: Þakka þér fyrir Benedikt Halldórsson. Sjálfstæðisflokkurinn nær vopnum sínum í nýjum þjóðapúlsi Gallups. Flokkurinn mælist með 23,5% fylgi, 2% stigum meira enn í síðasta mánuði. Alexander Kristjánsson, fréttamaður, það nokkuð langt síðan sjálfstæðisflokkurinn mældist með þessar tölur.
10: Já, það rúmlega 3 síðan flokkurinn var svona stór. Það var vorið 23 og hann þarna umtalsvert stærri enn í kosningunum fyrir 1.5 ári.
7: Sjálfstæðismönnum gekk vel í sveitastjórnarkosningunum meðan maí spila það inn.
10: Það nú kannski svona áhugaverðast að í þessu ef svörin eru greind sko fyrir og eftir þann tímapunkt, þar að segja fyrir og eftir sveitastjórnarkosningar, þá koma í ljós gjör ólíka niðurstöður. Samfylkingin töluvert stærri en sjálfstæðisflokkurinn fyrir sveitastjórnarkosningarnar, eins og við höfum séð bara í könnunum í nokkur ár, en eftir sveitastjórnarkosningar þá snýst dæmið við og sjálfstæðisflokkurinn orðinn stærri með 26% á móti 25% samfylkingarinnar. Þannig að það má segja með þessum fyrirvara, þetta er ekki yfir heilan mánuð, en það má segja að sjálfstæðisflokkurinn sé að mælast stærri en samfylkingin í fyrsta sinn í mörg ár.
7: En það eru fleiri tíðindi í könnunni.
10: Jú, það er fylgistap Flokks fólksins, það ætlar engan enda að taka. Flokkurinn mælist aðeins með 4% af fylgi og hann fjallir hreinlega þingi ef að þetta væru úrslit kosningara. Þetta er í fyrsta sinn á kjörtímabilinu og raunar mun lengur þar sem að flokkurinn mælist ekki inni. Gleymum því ekki að Flokkur fólksins fekk næstu í 14% atkvæða í kosningunum og 10 þingmenn. Þannig að tapið er verulegt, en svona fyrir utan þetta, þá eru í sjálf þessu litlar breytingar á fylgi flokkana.
7: Þakkaði fyrir Alexander og það má lesa nánar þetta á rúf.is. Íslensk stjórnvöld kalla eftir því að Ísrael virði fullveldi Líbanons og landamæri. Ísraels her skipaði dag íbúum í útkverfum Beirút að yfirgefa heimili sín og hótar árásum.
11: Bara í dag hafa ísraelsk stjórnvöld skipað íbúum 9 annara bæja í Líbanon á flótta. Frá því átökin hófust í byrjun mars hafa nærri 3500 verið drepinn í árásum Ísraelsers á Líbanon, samkvæmt heilbrigðis yfirvöldum þar. Ísraelsher segist hafa stöðvað eldflög í norðurhlutalandsins sem hafi verið skotið frá Líbanon fyrir í dag. Þá hafi 2 aðrar eldflögar fallið til jarðar nærri ísraelskum hersveitum í suðurhluta Líbanon, ekki hefur verið tilkynnt um mannfall vegna þessa. Stjórnvöld í Íran segja samningaviðræður frið við Bandaríkin standa á falla með því að Ísraelsher hætti árásum á Gaza og Líbanon. Einnig hóta Íranar að ráðast á Ísrael ef verði af árásum á höfuborg Líbanon og þá skuli íbúar í norðurhluta Ísrael yfirgefa heimili sín. Leiðtogar í Evrópu hafa fordæmt framferði ísraelskra stjórnvalda og ástandið í Líbanon verður tekið fyrir á skyndifundi í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna í kvöld. Í skriflegu svari frá utanríkisráðuneyti Íslands til fréttastofu segir að íslensk stjórnvöld harmi áframhaldandi átök í Líbanon og árétti fyrri afstöðu varðandi hernað Ísraela sem og árásir Hezbollah-samtakana á Ísrael sem hvort tveggja brjóti í bága við skilmála vopnahlés. Þá lýsa íslensk stjórnvöld áhyggjum af afdrifum óbreyttra borgara, hvetja alla aðila til að virða alþjóðalög og kalla eftir því að Ísrael virði fullveldi Líbanons og landamæri.
7: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Alls bárust fjóra tilkynningar hóp uppsagnir í maí, 370 starfsmönnum var sagt upp störfum, frá þessu segir á vef vinnumálastofnunar. Flestir þeirra sem sagt var upp störfuðu í gistiþjónustu alls 270. 26 starfsmönnum sem vinna í störfum tengdum ferðaþjónustu var sagt upp, 37 í sjávarútvegi og 37 í fjármálastarfsemi. Þingfundi var frestað hálf fjögur, rétt eftir að mælt hafði verið fyrir frumvarpi brottfararstöð. Snorri Másson, þingmaður miðflokksins, steig í pontu og eftir flutningsmanni Grími Grímssyni viðreisn og þá byrjaði háreisti á þingpöllum.
12: Tengslu við brottfararstöðuna fyrir huguðu. Ég...
13: Kæru þingmenn! Brottfararstöðunum er að ræða
14: ekki Þú eru gert... Því á þessum fundi til 1555.
7: Þingfundi var frestað meðan stilt var til friðar á pöllunum og mótmælindum vísað úr húsi. Mótmælin héldu áfram fyrir utan alþingishúsið. Umræðan stóð enn rétt fyrir fréttir. Veður horfur á landinu, það verður fremur hægbreytilegt, dálítil súld austanlands í kvöld, sumstaðar skúrir suðvestan til, víða dálítil væta í fyrramálið en skýja með köflum síðdegis, skúrir í innsveitum á vestanverðu landinu, hitabilinu 8 til 16 stig. Þetta spegillin umsjónamaður Anna Kristín Jónsdóttir. Í þættinum verður fjallað geðheilsu og bresk stjórnmál en við byrjum á breytingum í meðferð á brjóstakrabbameini. Brjóstakrabbameini algengasta tegund krabbameins hjá íslenskum konum nærri þriðjungur af öllum meinum sem greinast. Niðurstöður nýrar alþjóðlegrar rannsóknar gefaldur kynna að með erðaprófum sétt að meta líkurnar á gagnsemi lyfjameðferðar. Slík próf eru notu hér og frá Framkvæmdastjóri Krabbameinsfélagsins segir að íslenskir sjúklingar njóti góðs af.
15: Teymi við Lundunaháskóla stóð að rannsókninni sem náði til 6 landa og þáttakendur voru ríflega 4000 nýgreindir einstaklingar yfir fertugu. Notast var við erfðapróf sem kallast Prosigna til að meta líkurnar á að krabbamein taki sig upp aftur að lokinni meðferð. Tveir þriðju þáttakenda rannsóknarinnar fengu lága áhættu einkun og fengu því andhormón sem eftirmeðferð í stað lyfjameðferðar. Síðustu 3 ár hefur verið notast við þetta sama erfðapróf og notað var í rannsókninni hér á landi til að meta þörf á lyfjameðferð. Halla Þorvaldsdóttir, framkvæmdastjóri Krabbameinsfélagsins, segir að hvert tilvik þar sem fólk sleppur við hefðbundna lyfjameðferð sé jákvætt. Lyfjameðferð sé sjúklingum mjög þungbær.
16: En það sem að mér fannst náttúrulega sérstaklega ánægjulegt var að heyra að þetta próf sem þarna umræðir búið að vera notkun á spítalanum í þennan tíma og þannig að íslenskir sjúklingar hafa verið að njóta góðs af þessari þróun í talsverðan tíma. Og þegar ég segi þetta þá er það náttúrulega bara fyrst og fremst að af því að við vitum það að sjúklingar og aðstandendur auðvitað gera kröfu að þeir njóti bestu mögulega meðferðar á hverjum tíma og það er markmið í heilbrigðisstefnu stjórnvalda að heilbrigðisþjónusta á Íslandi sé á heimsmælikvarða og það þýðir auðvitað að þá þurfum við að hafa aðgengi að því allra besta og það er frábært að fá það staðfest eins og þarna að þarna er verið að nota nýjasta nýtt hér á landi.
15: Og þá kannski líkur á að þessi andhormóna meðferð hafi verið notuð hér á landi í stað lyfjameðferðar, einhverju tilvikum?
16: Alveg öruglega. Ég treysti því að okkar heilbrigðisstarfsfólk sé að hagnýta og þessa nýju

0: Við sjáum það að núna það þannig hér á landi að rúmlega 70%, hátt í 75% fólk sem greinist með krabbamein á lífi eftir 5 ár. Það eru þetta mjög hröð breytinga á tiltölulega stuttum tíma. Og krabbamein eru örugglega þeir sjúkdómar sem eru langmest rannsakaðir í heiminum. 92% kvenna sem að fá brjóstakrabbamein eru á lífi á Íslandi 5 árum eftir greiningu. Þannig að þannig erum við þetta að sjá mjög miklar breytingar, mikla framþróun en staðan eru þetta mjög ólík eftir því hvaða mein eiga í hlut. Algengustu krabbameinin, þau eru mest rannsökuð og þar eru mestar framfarir. Krabbamein sem eru sjaldgæf, þau eru miklu minna rannsökuð og þar eru einfallega miklu minna að frétta. Það því miður ennþá þannig að þó að árangurinn sé góður, að þá eru krabbamein ennþá algengasta orsök ótímabæra dauðsfalla hér á landi, missum allt og marga og þess vegna getur að vera svona svolítið mótsagnakent þegar maður að fagna því að framfærna séu miklar og árangurinn séu góður því að við vitum það líka að það fullt af fólki sem að greinist með krabbamein og á alveg frá greiningu tiltölulega litla möguleika. Og svo eru þetta líka dæmi það að þó að meðaltalið sé gott að þá einhver hluta vegna að þá deyr fólk af völdum meina sem væri eðlilegt að fólk myndi lífi af.
1: Og maður sér einmitt í niðurstöðunum á þessari rannsókn og það getur verið mjög einstaklingsbundið þótt að kannski yfir heiti krabbamein sem sé það sama að brjósta krabbamein og þá er það einstaklingsbundið hvaða meðferð viðkomandi þarf til að sigrast á sínu meini.
0: Já, og án þess að ég sé nokkuð sérfræðingur í krabbameins meðferðum að þá held ég akkurat að það sem við erum að sjá þarna það að með sífellt meiri rannsóknum að þá mögulegt að einstakling sníða meðferðina meira og meira og einstakling sniðin heilbrigðisþjónusta þar sem að sem sagt verið að móta meðferðina að hverjum og einum meðal annars út frá genum að það í raun og veru það sem að koma skal. Með því móti getum við sagt, hægt að ítra meðferðina og finna nákvæmlega hvað passar fyrir þig sem ekki endilega það sem passar fyrir mig. Og bæði hægt að bæta meðferð og auðvitað líka eins og þarna til umfjöllunar hægt að finna hverjir hafa gagn af og hverjir í hvaða tilfellum meðferð væri mögulega óþörf.
1: Flestar konur sem greinast með brjóstakrabbamein hér á landi eru komnar eða yfir miðjan aldur. Nýgengi í tilfellum brjóstakrabbameins vaxandi hér á landi. Halla segir það áhyggjuefni og segir að þá þróun megi meðal annars rekja til lífstílstengdra þátta. Hún vill að sú þekking verði nýtt betur til að draga úr tilfellum krabbameina.
0: Við vitum það að það eru ákveðni lífstílstengdir þættir sem að auka áhættu á krabbameinum og flestir þeirra þáttar reyndar auka almennt áhættu bara á fjölmörgum öðrum ósmitbærum sjúkdómum og við getum nefnt kyrrsetu, offitu, áfengisneyslu, reykingar og tóbaksnotkun auðvitað og fleira og fleira og við erum bara því miður voða lítið að gera til þess að reyna að hafa áhrif á þessa þætti og þar með að draga úr áhættunni.
1: Halla segir að rannsóknarniðurstöður líkt og þær af meðferð við brjóstakrabbameini hafi mikið vægi.
0: Við vitum það eins og til dæmis í tilfelli kvenna sem að fá brjóstakrabbameina, þær þurfa ofta að ganga, þó að lifunin sé svona góð, að þá fara þær ofta tíðum í gegnum alveg gríðarlega þunga meðferð, alveg rosalega.

0: að þunga, þannig að þær eru hvað við segja, mjög mertar af þessari meðferð mjög lengi þannig að það, þó það væri ekki nema einu eða tvær eða þrjár konur sem að gætu sloppið við hluta af þeirri meðferð, þá sko fagnar maður því
1: Krabbameinstilfellum fer fjölgandi á Íslandi og Krabbameinsfélagið spáir því að tilfellum fjölgi 64% til ársins 2045.
0: Og við vitum það að það hefur verið heilmikil umræða til dæmis að það vanti fjármögnun fyrir meðal annars krabbameinslyf. Við vitum það að geislameðferð í landinu hangir alveg á bláþræði af því að það vantar aðfinnanlega ný tæki. Og mér vitanlega þá ekki búið að ákveða hvar koma á fyrir dag og göngudeild krabbameinslækninga til framtíðar og ekki einu sinni bara til bráðabirða og þaðan að síða til framtíðar. En sko, þannig að þetta allt saman eitthvað sem að, þar sem að við erum einmitt að beita okkur í hagsmunagæslu hjá krabbameinsfélaginu fyrir því að það sé tryggt að við höfum aðgengi að því besta en þá koma svona fréttir þar sem við fáum staðfestingu að þarna til dæmis erum við að gera það sem nýjasta nýtt og það eru þetta mjög jákvætt líka.
2: Sagði Halla Þorvaldsdóttir, framkvæmdastjóri Krabbameinsfélagsins. Ástrós Signýjadóttir tók saman.
3: Um 1,2 miljardar jarðarbúa, 1200 miljónir karla, kvenna og barna eru með geðsjúkdóma eða geðraskanir af einhverju tagi. Það eru nær tvöfalt fleiri en 1990. Þetta þýðir að geðraskanir eru algengasta heilbrigðisvandamál samtímans, algengari en hvoru tveggja krabbamein og hjarta- og blóðrásarsjúkdómar. Þetta megin niðurstaða viðamikilla rannsóknar sem birt var í læknatímaritinu Lancet á dögunum. Rannsóknin sýnir einnig að geðræn vandamál eru margt þekkt algengari meðal kvenna en karla og að þau leggist þyngra á ungmenni á aldrinum 15 til 19 ára en aðra aldurshópa. Þá mikill munur á því milli heimshluta hversu hátt hlutfall fólks á við geðrænan vanda að stríða og hvaða úrræði standa þeim til boða sem þannig ástatt Vísindafólk við Queensland Háskóla í Ástralíu og lýðheilsustofnunina Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME, í Seattle í Bandaríkjunum, vann að þessari rannsókn. Unnið var á gögnum sem IHME og fleiri samstarfsaðilar alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar hafa aflað frá 204 löndum og svæðum á 34 ára tímabili frá 1990 til 2023 útbreiðslu, tíðni og álag af völdum 100 sjúkdóma, slysaflokka og fleiri heilbrigðistengdra áhættu þátta. Þau gögn eru svo nýtt til að leggja mat á áhrif þessara áhættu þótta á lífslíkur, heilsufar og lífsgæði fólks sem birt á nokkur ára fresti síðast í október í fyrra. Á meðal þeirra 375 sjúkdóma sem skoðaðir eru í þessari víðtæku alþjóðlegu heilbrigðiskönnun eru 12 flokkar geðraskana og í þeirri rannsók sem hér fjallaðum var öllum gögnum þá safnað saman og þau síðan greind eftir tímabili, löndum, kyni, aldri, heimslutum og fleiri breytum í því sem rannsakendur fullir að sé umfangsmesta og ítaljasta greining sinnar tegundar. Megin niðurstaðan hinn feiki mikla fjölgun fólks sem á við mis alvarlegan geðrænan vanda að stríða skýrist fyrst og fremst af mikilli fjölgun fólks með alvarlegt þunglindi og eða kvíðaröskun. Fjöldi þeirra hefur meir en tvöfaldast á þessum 34 árum og aldrei meira en á síðustu 5 árunum sem gögnin á yfir. Þannig fjölgaði alvarlega þunglindum fjórðung frá ársbyrjun 2019 til ársloka 2023 og fólki með kvíðaröskun fjölgaði 47%. Í báðum tilfellum varð aukningin mest í beinu framhaldi af heimsfaraldri koronaveirunar, COVID. Fólki með átröskun, bæði anorexíu og búlimíu, fjölgaði líka verulega á þessum aldar þriðjungi eða 58 og 75%. Fólki sem greint var með einhverfu fjölgaði 72%, fólki með geðhverf 69% og í hópi þeirra sem greindust með geðklóa hefur fjölgaði heil 80%. Og það sama hvar boriði niður í heiminum, algengi geðraskana hvers konar hefur allstaðar aukist töluvert. Hversu mikið og hvernig það lýsi sér aftur á móti afar misjönt eftir löndum og heimslutum og þá einkum eftir efnahagsástandi og þróunast í ákverjum stað. Því ríkari og þróaðri sem ríki eru, samkvæmt vestrænum mælikvörðum, þeimun algengari eru geðraskanir og aukningin meiri. Þannig mælist hvorutveggja algengi geðraskana og fjölgun þeirra sem við þær glíma óvíða meiri en í vestur Evrópu, Ástralíu, Kanada og víðar þar sem velferð er meiri en víðast hvar annars staðar, samkvæmt vestrænum mælikvörðum. Á móti kemur að rannsakendur höfðu mun minna af gögnum frá þróunaríkjum að móða úr, sem dregur óhjákvæmilega úr vísindalegu gildi þeirra. Það líka afar misjant eftir löndum og þróunarstigi hversu mikill stuðningur og þjónusta til staðar fyrir fólk með geðraskanir. Þannig bendir þessi rannsókn til þess að einungis 9% fólks með alvarlegt þunglyndi hafi aðgengi að þeirri lágmarks aðstoð og umönnun sem veikindi þeirra kalla á. 9% að meðaltali í heiminum öllum. Og ástandið víða mun verra, segir í skýrslunni, þar sem fram kemur að í 90 löndum hafi innan við 5% þunglyndisjúklinga aðgang að lágmarks meðferðarúræðum. Það einungis í einstaka ríkjum þar sem velferð og þjóðartekjur eru hvað mestar að þriðjungur eða fleiri úr hópi alvarlega þunglindra geta gengið að viðeigandi lágmarks geðheilbrigðis þjónustu vísri. Í umfjöllun þýska tímaritsins Der Spiegel þessa rannsókn og þá þróun sem hún sýnir fram á er haft eftir spænska sálfræðingnum Elisabeth Dominguez að engin eitt sjúkdómur skerði lífsgæði eins margra jafn mikið og þunglindi gerir. Hún segir niðurstöðu rannsóknarinnar hrópa á viðbrögð stjórnvalda heims. Þau verði að innleiða snemmtækar fyrirbyggjandi aðgerðir án tafar, markvissa aðstofið ungmenni og konur og leggja alvöru fjármagn í geðheilbrigði borgaranna. Kollega Dominguez, Jorge Aguado, tekur undir orð hennar mikilvægi þessara rannsóknar en bendir líka á takmarkanir hennar. Þessi mikla fjölgun í hópi þeirra sem eiga við geðræn vandamál að stríða, nærði tvöföldun á 34 árum, eigi sér eflaust margar og ólíkar orsakir, svo sem líðfræðilegar breytingar á tímabilinu, hin ýmsu áhrif og eftirköst heimsfaraldursins og ekki síst breyttar og eða betri greiningaraðferðir. Niðurstöðu rannsóknarinnar, segir hann, endurspegli því ekki endilega hina raunverulegu fjölgun tilfella.
2: Ævar Örn Jósefsson sagði frá. Bresk stjórnvöld birti í dag skjöl í þremur bindum upp á 1500 síður með samskiptum sem tengjast sendiherra tíð Peters Mandelsons í Bandaríkjunum. Þannig eru 340 tölvupóstar, 54 samtöl af WhatsApp samskiptamiðlinum í sömum 100 skilaboða, 15 bréf og glósur af 26 fundum. Gögnin sem birtust í dag eru 10 sinnum umfangsmeiri en skjöl sem birtust í mars og tengdust í þegar Mandelson var skipaður og svo þegar honum var vikið úr starfi. Kýr Starmer, forsætisráðherra, skipaði Mandelson í sendiherrembættið í desember 2024, rakan 9 mánuðum síðar eftir upplýsinga birtust samskipti Mandelsons og kynferðisbrotamannsins Jeffreys Epsteins. Starmer hefur sætt harðri gagrinni fyrir skipunina og því að vikið var frá kröfum öryggisvottun áður en Mandelson var skipaður. Hann sætti sjálfur lögreglurannsókn á misferli í opinberu starfi og hefur verið sakaður að leka viðkvæmum opinberum upplýsingum í Epstein og þykja fé fyrir. Sjálfur hefur Mandelson marglýst yfir að hafa hvergi gerst brotlegur. Ráðherrar í stjórn Starmes hafa sagt af sér í mótmæla skyni við ákvörðunina að skipa Mandelson og það í flýti. Leit er sögð hafin að nýjum leiðtoga verkamannaflokksins vinsæll borgarstjóri Manchester helst nefndur til sögunar. En Starmer segist ekki á förum. Mjög var þrýst á það í breska þinginu að byrta þessi skjöl. Talsmaður forsætisráðherra sagði í dag að aldrei hefðu stjórnvöld lagt eins mikið fram í nafni gagnsæis. Enn og aftur má búast við að sótt verði að Starmer fyrir dómgreindar brest. 160 síður af þessum 1500 eru skilaboð frá Mandelson sjálfum en þannig eru ekki skjöl sem tengjast öryggisvottun á honum. Lögregla er sögð að beðið að slík skjöl eru ekki birt á meðan á rannsókn og hendur Mandelson stendur. Breskir miðlar fóru strax að tína upp úr skjalafarganinu sem birtist í dag með þeim fyrirvara enginn væri nú búin að lesa þetta allt og búast mætti við að næstu daga er þið ýmislegt fundið til. Og fyrst verður á vegi fjölmiðla nokkuð beinskeitt gagrinni Mandelsons á Starmer og stjórnina. Vorið 2025, hálfu ári eftir að Mandelson var skipaður, segir hann í samskiptum við Pat McFadden að tvinnu og lífverðisráðherra að Starmer virðist ekki vita hvað hann vilji. Hann gagrinir forsætisráðherran fyrir að leiða ekki liðið og segir að lappa þurfi hressilega upp á númer 10. Í Downingstræti 10 er bústaður forsætisráðherran og vinnustaður og númer 10 í raun nota til að vísa til sitjandi stjórnar. Í skjölunum kemur fram að þrátt fyrir öryggisvottun hafa ekki verið lokið þegar Mandelson var skipaður, hafa hann haft aðgang að trúnaðaskjölum í vissum málum og að leyniþjónustunni MI6 var bent á það í tölvupósti. Embættismaður skrifar að Peter hlakki til fundar sem sé á döfin í Lundunum og hann telja hann mikilvægan en áréttar svo að öryggisvottun Mandelson sé ekki lokið það sé undir yfirmönnum leyniþjónustuna komið hvaða trúnaðugögn séu sínd. Í breska þinginu stóðu ýmsir upp til að ræðum skjölin ekki síst úr stjórnar andstöðinni. Íhaldsmaðurinn Alex Brókarth staðhæfði að fjöldaskjala vantaði í gögnin, vakti athygli á því að valla sé að sjá Kýr Starmer í öllum þessum pappírum. Það sé eins og hann hefði ákveðið að skipa Mandelson án þess að það sjáist nokkur slóð og það þykir andstæðingnum í hæstamáta ótrúlegt. Það sjáist þó að forsætisráðherrann hafi ekki farið eftir reglum að ljúka öryggisvottun áður en skipan staðfest. Lisa Val Roberts í velska þjóðurnisflokknum sagði augljóst að konurnar sem Epstein braut gegn skipti strákaklúbin í númer 10 engu og Lisa Smart í frjálslindum spurði hvernig það mætti vera að svona umdeild ákvörðun og skipan væri tekin á smáskilabóðaforriti. Stjórnmálaskýrandi breska ríkisútarsin segir augljóst í samskiptunum að Mandelson hefur ekki mikla mætur á Kýr Starmer og stjórnans sérstaklega sé það áberandi í skilabóðum til McFadden's og þar skrifar Mandelson vandræða og væblugang stjórnar Starmes. Ein skilabóð frá McFadden til Mandelsons eru líka talin geta reynst stjórninni dýrkeypt þar sem hann vitna til þess að öllum fundum með verkamannaflokksmönnum sé rætt á hverja megi leggja skatt til að ráðstafa í bætur til annara. Og fleiri ekki í speglunum, fréttir eru næst í sjónvarpi og rástöðu klukkan 7 og fréttir eru uppfærðar á rúf.is allan sólarhingin. Umsjónamaður frétta var Þorgils Jónsson, Nanna Guðrún Sigurðardóttir, stjórnaði útsendingu og tæknimaður var Mark Eldrett, verið sæl.

Góðir áheyrendur, velkomin í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Það alltaf gott að hefja leika á Laufey. Hér söng hún lag Errols Garner og Johnny Spurk, Misty. Lagið á plötu Laufeyjar frá 2023, Bewitched. Við heyrum nú annað rólegt tónverk, þar sem piano heldur taktinum. Hljómarnir taka þó óvænta stefnu á meðan blásturshljóðfæri sjáum söngin. Strengja hljóðfæri skreita svo blásið á milli laglínu og undirleiks og íta undir spennu, bæði hljómræna og frásagnarlega. Elektra Ensemble flytur Lament, kafla úr verki Huga Guðmundssonar, Kontrasti frá 2015.

Ola Kantorum söng Maríuljóð eftir Vilborgu Dagbjartsdóttur í hljómsetningu Maríu Huldar Markan Sigfúrsdóttur. Hörður Áskjálsson stjórnaði í hljóðritun frá 2020. Þar áður heyrðum við Lament, kafla úr kontrasti eftir Huga Guðmundsson í flutningi Elektra Ensemble. Það er nú alltaf undursamlegt að heyra góðan kórsöng og raddsetningu, en það þarf ekki alltaf kór til að flytja góðar raddsetningar. Fjórir söngvarar geta gert undurverk sömuleiðis. The Beach Boys voru nokkuð lungnir við þá iðju og fórsprakkin og tónskáldið Brian Wilson var reglulega fær í raddsetningum. Hér er lagið Wonderful sem ætlað var að vera á plötu sveitarinnar Smile sem Wilson var ófærum að ljúka vegna andlegrar heilsu en honum tókst að klára hana þó tæpum 40 árum síðar. Lagið er af safni upptaka frá upprunalegu hljóðverslótunum The Smile Sessions.

The Beach Boys fluttu ókláraða útgáfu lagsins Wonderful eftir Brian Wilson. Textan gerði Van Dyke Parks. Við römmum þetta tónbil inn með sungnum djastandurdum, fluttum af okkar helstu ungu söngunum. Anna Greta Sigurðardóttir syngur og leikur á piano lokalagið sem eftir Johnny Mercer og Harold Arlen. Sigurður Flósason leikur á saxofón og Jóhann Tengholm á kontrabassa. Þetta Come Rain or Come Shine. Góðar stundir.

0: Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les Elísabet Pálmadóttir. Veðrið klukkan 18. Reykjavík vestsuðvestan 1, skýjað hiti 12 stig. Loftþrýstingur 1005 millibar fallandi. Stykkishólmur vestan 4, skýjað hiti 12 stig. Bolungarvík sunnan 1, hiti 11 stig. Litla Ávík, norðan 4, þoka, skyggni 300 metrar, sjólítið, hiti 6 stig. Sauðanesviti, austnorðaustan 8, léttskýjað, dálítill sjór, hiti 8 stig. Grímsstaðir, suðsuðaustan 3, skúr af síðustu klukkustund, hiti 12 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðan 3, allskýjað, hiti 8 stig. Dalatangi, norðan 3, rigning og súld, talsverður sjór, hiti 6 stig, loftþrýstingur 1007 millibar fallandi. Höfn í Hornafirði, suðaustan 4, hiti 9 stig, Vatnskarðshólar, austsuðaustan 5, þokumóða, talsverður sjór, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, vestnorðvestan 4, skýjað, hiti 13 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Fremur hæg breytileg átt dálítil súld austanlands í kvöld en sumstaðar skúrir suð vestan til. Víða dálítil væta í fyrramálið en skýjað með köflum síðdegis og sumstaðar skúrir í innsveitum á vestanverðu landinu. Hiti 8 til 16 stig. Sjóveðurspá. 600 km vestur af Skotlandi allvíðáttum mikil 997 millibara lægð sem mjakast austur. 450 km norð vestur af Lófót en nærri kyrrstæð 1017 millibara hæð sem hreyfist lítið. Suð vestur mið. Norðlæg eða breytileg átt 3 til 8 metrar á sekundu. Faxaflóamið og breiðafjörðamið. Norðvestan 3 til 10 en hægari breytileg átt á morgun. Vestfjarðamið, norðan 3 til 8 og þokuloft vestlægri í nótt en hægari breytileg átt síðdegis á morgun. Norðvesturmið, austlæg og síðar breytileg átt 3 til 8 og þokubakkar. Norðausturmið, austan 5 til 10 og þokubakkar breytileg átt 3 til 8 á morgun. Austurmið, austan 3 til 8 og þokubakkar suðlægri á morgun. Austfjarðamið, norðan og norðaustan 5 til 10 og þokusúld en lægir í nótt. Suðaustanmið, norðaustan 5 til 10 og þokubakkar en lægir í nótt. Vesturdjúp, norðan og norðaustan 3 til 8 í dag en sunnan 3 til 8 á morgun. Grænlandsund, norðlæg eða breytileg átt 3 til 8 en sunnan og suðvestan 3 til 8 á morgun. Norðurdjúp, austan og suðaustan 3 til 10 en breytileg átt síðdegis á morgun. Austurdjúp, austan 5 til 10 en 8 til 13, norðaustan til í kvöld. Breytileg átt 3 til 10 seint á morgun. Færeyjadjúp, hæg, austlæg eða breytileg átt. Suðausturdjúp, norðaustan 5 til 13 en hægari norðan til lægir á morgun. Suðurdjúp, norðlæg eða breytileg átt 3 til 8. Suðvesturdjúp, norðvestlæg eða breytileg átt 3 til 8, suðvestan 3 til 8 á morgun en vestan 10 til 15, suðvestast annað kvöld. Næst verða veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld, verði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir amma og langamma, Kirstín Guðríður Lárusdóttir, sista, Hörðalandi 10, lést í faðmi fjölskyldunar á Landspítalanum þann 30. maí. Sigríður Völer og Halldór Þórarinsson, Láris Árni Völer og Hafdís Hallgrímsdóttir, Herdís Völer og Bjarni Svavason, Ástís Völer og Nökkvi Svavason, Barnabörn og Barnabarnabörn. Lestri dánarfregna lokið.

Kárakvæði nefnist þetta lag. Það eftir Jón Ásgeirsson en textin þjóðvísa. Kammerkórinn Huldur söng undir stjórn Hreiðars Inga Þorsteinssonar. Þetta meðal laga á nýrri hljómplötu kórsins í Fossgljúfri sem kom út miðjan síðasta mánuð.

0: Nú komið að hljóðritun úr íslensku tónlistarlífi. Það Kammersveit Reykjavíkur sem leikur í kvöld, tónlist sem ættuð frá New York. Kynnir Pétur Eggertsson.
1: Komið í sæl. Í kvöld heyrum við tónleika Kammersveitar Reykjavíkur sem framfóru 19. apríl síðastliðin í Norðurljósum Hörpu. Tónleikarnir voru haldnir undir yfirskriftinni New York, New York, en öll verkin sem sveitin lék eru samin af tónskáldum sem bjuggu öll á einhverjum tímapunkti í bandarísku stórborginni. Stjórnandi var Nils Erik Mosveitvog. Öll verkin nema eitt eiga það einnig sameiginlegt að vera samin á 20. öldinni, en fyrsta verkið Zango Bandango eftir Jennifer Higdon samið 2003 og því yngsta verk efniskrárinnar. Á eftir verki Higdon heyrum við annan strengjakvartett Philips Glass Company, Quiet City fyrir trompet, englahorn og strengjasveit eftir Aaron Copland, Octandr eftir Edgar Varese, Eight Lines eftir Steve Reich og að lokum tvö stutt verk eftir kynjakvistin Moondog í útsetningu sjálfuleikarans Rafkels Orra Egilssonar. Jennifer Higdon fæddist í Brooklyn í New York 1962 en ólst upp í Atlanta í Georgíu fylki og síðar í Tennessee. Hún lék á flautu með skólahljómsveitinni þar og á slagverk í Lúðrasveit. Hún hlustaði mest á dægurlög á uppvaxtarárunum, Bítlana, Rolling Stones og Simon og Garfunkel, en kynni hennar af sígildri tónlist var ekki íkja mikil fyrir hún kom í háskóla þar sem hún lagði stund á flautuleik. Tónsmíðar vöktu áhuga hennar, en þar sem hún hafði ekki fengið mikla þjálfun í tónfræði og nótnaskrift, þurfti hún að spýta í lófana og ná samnemendum sínum. Hún var þrautseig og kappsöm og náði sér í diplómagráðu frá Curtis Institute í Philadelphia undir handleiðslu David Loeb og síðar meistara og doktorsgráðu frá Pennsylvania háskóla þar sem George Crumb kenndi henni. Síðan hefur hún slegið í gegn með tónlist sinni sem hún segir vera tónlist sem make sense frekar en tónlist sem fylgi einhverju sérstöku tónsmíðaferli innblásin af þeirri tónlist sem hún ólst upp við Fjallalandslaginu í Tennessee og innsægi tónskáldsins. Hún hefur nú þrenn Grammy-verlun undir beltinu og Pulitzer tónlistarverlunin þar að auki. Zango Bandango var samið 2003 fyrir kammerhópin Eight Blackbird. Rafnkell Orri Egilsson, sellóleikari, lýsir því í efnisskrá tónleikana sem mjög fjörugu sannkölluðu hljóðfæra kapphlaupi með dans ívafi. Með Rafnkelli leika Ásildur Haraldsdóttir flautuleikari, Rúnar Óskarsson klarinettleikari, Una Sveinbjarnardóttir fiðluleikari, Matthías Halvorsen píanoleikari og Frank Arnik slagverksleikari.

Þetta var Zango Bandango, verk eftir Jennifer Higdon, flutt á tónleikum Kammersveita Reykjavíkur í Norðurljósum Hörpu 19. apríl síðast liðin. Áshildur Haraldsdóttir lék á flautu, Rúnar Óskarsson á klarinett, Una Sveinbjarnardóttir á fiðlu, Hrafnkell Orri Egilsson á cello, Matthías Halvorsen á piano og Frank Arnick á slagverk. Næst á efniskráni var strengjakvartett nr. 2, Company, eftir Philip Glass. Glass þarf vart að kynna enda með þekktustu tónskálda á síðari hluta 20. aldar. Kvartettin Company er samin úr leikhústónlist Glass á leikgerð Novelu eftir Samuel Beckett sem sviðsett var á Broadway í New York 1983. Sagan fjallar mann sem liggur í myrkri og hlustar á rödd og fjallar öðru fremur eðli tilverunar og einmannaleika. Flytjendur eru Una Sveinbjarnardóttir og Helga Þóra Björgvinsdóttir fiðluleikarar, Þórun Ósk Marinósdóttir lágfiðluleikari og Sigurður Bjarki Gunnarsson selóleikari. Þau eru nú ansi vön að flytja strengjakvartetta saman en þau skipa strókkvartettin Sigga. Hér koma þau þó fram undir formerkjum Kammersveitar Reykjavíkur á tónleikum hennar 19. apríl síðast liðin í Norðurljósum Hörpu. Annar strengjakvartett Philips Glass er í fjórum þáttum sem allir eru kendir við Hraða Kaplans, mældir í fjórðapartslögum á mínútu, en nákvæmni í hrein og takti er eitt helsta kennimerki tónskáldsins bandaríska. Fyrsti og þriðji kapli eru 96 slög á mínútu og annar og fjórði eru báðir 160 slög.

Meðlimir strokkvartettsins Sigga fluttu strengja kvartett nummer 2 Company eftir Philip Glass á tónleikum Kammersveitar Reykjavíkur í Norðurljósum Hörpu 19. apríl síðastliðinn. Eftir þennan kvartett og kvintettin þar á undan stækkaði sveitin. Næsta verk líkt og hið síðasta, samið upprunalega fyrir leikrit, en umritað fyrir tónleikaflutning. Tónlist Aaron Copland's fyrir leikritið Quiet City eftir Irwin Shaw upprunalega skrifuð fyrir trompet, saxofón, klarinett og piano, en heyrist hér í 10 mínútna svítu fyrir trompet, englahorn og strengjasveit. Leikritið sem frumsýnt var 1939 segir af tveimur bræðrum sem fara sína hvora leiðina í lífinu. Annar hafnar gyðingaarfleð sinni til þess að ná frama í viðskiptalífinu, en hinn ráfar einmana borgina og leikur á trompetið sitt. Leikritið var aðeins sýnt þrisvarsinnum og ákvað Copland að framlengja líf tónlistar sinnar með því að gera úr því sjálfstætt tónverk sem frumflutt var 1941 og í dag meðal þekktustu verka skaldsins. Zachary Silberslag leikur á trompet og Matthías Nardot á englahorn. Strengja deild Kammersveitar Reykjavíkur leikur og stjórnandi Nils Erik Mosedvog.

Hér heyrðum við Quiet City eftir Aaron Copland fyrir trompet, englahorn og strengjasveit. Flutt af kammersveit Reykjavíkur á tónleikum sveitarinnar 19. apríl síðastliðin. Zachary Silberschlag lék á trompet og Matthías Nardó á englahorn. Næsta verk tónleikana elsta verk efniskrárinnar, Octandre eftir Edgar Varés, samið 1923. Varés þekktur fyrir fútúríska nálgun sína á tónlist og skrifaði á skjön við marga samtímamenn sína. Verk sem áttu að fanga hljóð, tækniframfara og stórborga og inni héldu oft á tíðum mikið slagverk og jafnvel rafhljóðfæri samtímans á borð við sírenur. Hér hins vegar ekkert slagverk eða rafhljóð, heldur sjö blásarar og kontrabassi. Titillinn Octandre vísar einmitt í átta hljóðfærin sem leika verkið, en einnig í átta blaða blóm. Ásildur Haraldsdóttir leikur á flautu, Matthías Nardó á óbó, Rúnar Óskarsson á klarinett, Jason Friedman á horn, Clara Manó á fagott, Zachary Silberschlag á trompet, Jón Arnar Einarsson á básunnu og Richard Korn á kontrabassa. Verkið í þremur köflum. Númer 1, Assez Lent. Númer 2, Très Vif et Nerveux. Og 3, Grave Anime et Jubilatoire.

Blásarahópur og kontrabassaleikari úr Kammersveit Reykjavíkur fluttu hér Octantre eftir Edgar Varés. Þetta voru Áshildur Haraldsdóttir flautuleikari, Matthías Nardó óbóleikari, Rúnar Óskarsson klarinettuleikari, Jason Friedman hornleikari, Clara Manó fagottleikari, Zachary Silberslag trompetleikari, Jón Arnar Einarsson básunuleikari og Richard Korn kontrabassaleikari. Eftir þetta verk var gert hlé á tónleikunum en við vindum okkur nú beint í næsta verk sem jafnframt er lengsta verk kvöldsins. Verkið inniheldur þó mögulega fæstar nótur en það er endurtekning hér í fyrirrúmi og hægar hrin og nótnabreytingar skapa dáleiðandi tónvefnað eins og höfundi verksins Steve Reich er lagið. Verkið Eight Lines er eins og titillinn gefur til kynna skapað úr átta línum sem leiknar eru af átta til tíu hljóðfæraleikurum. En upprunalega var verkið samið sem oktett en Steve Reich ákvað þó að breyta aðeins til að gera verkið þægilegri í flutningi. Tveir pianistar leika ostinato, endurtekna línu sem breytist þó örlítið öðru hverju og er komin í nýja tóntegund og hefur lengst fimm slög þegar verkinu líkur. Pianistarnir eru í einskonar keðjuspili, annar pianistin er slægi á undan hinum í upphafi, nú eða fjórum á eftir, það fer allt eftir hvernig við skynjum tónlistina, en er svo komin tveimur slögum á undan við lok verksins. Hinar línurnar leiknar á flautur, klarinett og strengi, fléttast svo inni og hverfa frá og hjálpa þessari sjón eða heyrnar hverfingu að taka á sig mynd. Flytjendur eru Matthías Halvorsen og Helga Bryndís Magnúsdóttir pianistar, Áshildur Haraldsdóttir og Katrína Kompanjó á flautur og pikkolóflautur, Rúnar Óskarsson og Baldvin Tryggvason á klarinett og bassaklarinett, auk meðlima strokkvartettsins Sigga, Unu Sveinbjarnardóttur og Helgu Þóru Björgvinsdóttur fiðluleikara, Þórunar Óskar Marinósdóttur víóluleikara og Sigurði Bjarka Gunnarssyni sellóleikara.

Meðlimir Kammersveitar Reykjavíkur léku Eight Lines eftir Steve Reich á tónleikum sveitarinnar 19. apríl síðastliðin í Norðurljósum Hörpu. Nils Erik Mosetvog stjórnaði. Og þá komið að síðustu verkum kvöldsins sem bæði eru eftir tón- og ljóðskáldið Louis Thomas Hardin sem betur þekktur undir listamannsnafninu Moondog. Hrafnkell Orri Egilsson útsetti tvö lög Moondogs fyrir kammersveitina og skrifar hann höfundin í efnisgráni. Moondog setti svip sinn á New York borg frá 5. áratug síðustu aldar. Hann var fjölhæfur, skrifaði ljóð, samdi tónlist og bjó til hljóðfæri. Hann blendaðist í slysi 16 ára gamall. Oftar en ekki mátti finna hann við 7. breiðstrætið í New York, seljandi plötur, spilandi tónlist og farandi með ljóð. Á 7. áratugnum var hann stundum klæddur skikkju og hrindum hjálmi sem var til þess að hann fekk viðurnefnið Víkingurinn á 7. breiðstræti. Hinn ritmíska og kontrapuntíska tónlist hans hafði mikil áhrif á tónskáld minimalismans þar á meðal Glass og Reich. Verkin sem kammersveitin flytur heita Bird's Lament og Stamping Ground sem bæði komu út í hljómsveitarútsetningum á plötunni Moondog frá árinu 1969. Einhverjir hlustendur þekkja eflaust fyrra verkið sem var stef Víðsjár á Rás 1 árin 2009 til 2016 og aðrir þekkja það mögulega af dansgólfinu en House tónlistarmaðurinn Mr. Scruff samlar það í laginu Get a Move On frá 1999. Heyrum nú verkin tvö í flutningi Kammersveitar Reykjavíkur undir stjórn Nils Eriks Mosetvogs.

Hér heyrðum við tvö verk eftir Moondog, Birds Lament og Stamping Ground í flutningi kammersveitar Reykjavíkur undir stjórn Nils Eriks Mosetvogs á tónleikum 19. apríl síðastliðin í Norðurljósum Hörpu. Þetta voru lokaverk efnisgrárinnar sem tilenguð var tónskáldum sem tengjast New York borg og heyrðum við verk eftir Jennifer Higdon, Philip Glass, Aaron Copland, Edgar Varese, Steve Reich og Moondog. Og á lófatakinu úr Norðurljósum ljúkum við útsendingunni. Hljóðmeistari var Georg Magnússon. Takk fyrir að hlusta. Verið þið sæl.

Leikin var hljóðritun frá tónleikum Kammersveitar Reykjavíkur sem flutti tónlist frá New York. Kynnir var Pétur Eggertsson. Nú leikur Kristoffer Chaya Saker á piano. Partítu númer 6, B2 Waff Waff 830 í C-moll eða Erster Teil der Klavierübung eftir Johann Sebastian Bach. Verkið í 7 þáttum og þeir heita Toccata, Allemanda, Corrente, Er Saraband, Tempo di Gavotta og Sieg.

Kristoffer Jaya Sager lék á piano, partitu nummer 6, B2WV 830 í C-moll eftir Johann Sebastian Bach. Nú endurflytjum við fyrsta þátt Önnu Gyðu Sigurgísladóttur skammtafræði, legðu þig á láðið. Þessi þáttur var fyrst á dagskrá árið 2023.

0: Legðu þig á láðið hvar lækjar bunur kvína. Farðu svo að þengja þar þig og sköpunina.
1: Svo hljóða upphafslínur ljóðs Sigurðar Breiðfjörð Legðu þig á láðið. Ljóð sem hann samdi eitthvað tíman á fyrirluta 19. aldar. Ég sé skáldi fyrir mér velið sér ágeta lautu í Breiðafirði á lygnum sólríkum vordegi. Hann lætur sig detta í dúnmjúkan mosan og hlýðir á vænan vatnsstraum nálægs lækjarbakka. Straum sem að rennur stöðugu eilífu streymi. Breiðfjörð heldur áfram.
0: Horð á jörð og himins far, hafsins fyrna dýki. Gættað rétt hver þú ert þar í þessu stóra ríki. Við þá skoðun vinur minn verður lindið hægra og daginn þann mun drambseminn duftinu reykja lægra. Gættað rétt hver þú ert þar í þessu stóra ríki.
2: Gættu að rétt hver þú ert þar í þessu stóra ríki.
3: Gættu að rétt hver þú ert þar í þessu stóra ríki.
1: Það er einmitt þetta sem til umfyllunar í þessari þáttaröð. Einmitt það að sjá, að heyra og skynja sjálfan sig í slíkri viðmiðun. Að finna rækilega fyrir sér og sinni réttu eða afstæðu stærð í þessu ríki, þessu stóra sköpunarverki. Vanlega finn ég held fyrir smæðu minni þegar ég hugsa alheimin í heild, þvermálans og rúm sem virðist óendanlegt, þegar ég hugsa öll trilljón sólkerfin sem við vitum lítið sem ekkert hvar og hvernig byrjaði þetta allt saman og hvenær. Og í því sambandi hugsa ég reglulega grein sem ég rakst á fyrir nokkrum árum. Þetta er þýtt tímaritsgrein úr Þjóðólfi frá árinu 1898. Grein eftir franska stjórnufræðingin Camille Flammarion. Það sem hann velti vöngum yfir nýjustu ljósmyndum af himinkolfinu og þeir eru þá stórkostlegu nýju tækni sem gerði mönnunum kleift að sjá óra gamlar stjörnur. Í upphafi greinar ímyndar hann sér ljósmyndatækni framtíðar sem að sér svo langt inn í alheiminn að það sem að byrtist honum á ljósmyndablötunni væri í rauninni lungu horfin plánenda. Ljós hennar hefði þá í rauninni ferðast til okkar í mörg biljón ár. Hann skrifar:
4: Þegar ljósið fór af stað var jörðin eigi til, sú jörð sem nú með mannkyni sínu. Það var ekki ein einasta hugsandi vera á vorri plánetu. Það getur hugsast að í frumhöfunum sem lekum hnöttin áður en nokkru meginlandi skaut upp hafi þá í skauti vatnanna verið að myndast frumskapningar. Er smátt og smátt undirbjöggu framfarir komandi alda. Þessi ljósmyndaplata kippir oss yfir í umliðna sögu alheimsins. Meðan þessi ljósgeislis sem nú kemur fram á þessari plötu var á ferðin í geimnum hefur öll saga jarðarinnar gerst og í þeirri sögu mannkynssagan ekki nema ein alda, eitt augnablik. Og á meðan sá tími hefur verið að líða hefur og saga þessarar fjarlægu sólar sem nú kemur fram á ljósmyndinni einni gerst ef til vill er hún fyrir löngu sloknuð.
1: Þetta nýja auga, segir hann nú á þá við öflugu stjörnusjónugana, flytur oss þvert í gegnum óendaleikan. Hefur þannig leið leitt í ljós tímabilum eilífð sem löngu liðið.
4: Óendanleiki, eilífð.
1: Á verveldum dögum, hvort heldur slæmum eða góðum, finnst mér gott að renna yfir grein Flammarions, sem eins og fleiri stjörnumfræðingum og öðrum sem að vinna allan liðlunga daginn við að horfa út á við, langt út á við, verðist vera með ágætis yfirsýn á jarðnæst líf, hefur öðlast til svo kallaða overview effect sem þekkist vel meðal geimfara. Það sem að, eins og Sigurður Breiðfjörð orðaði það, lindið verður hægra og drambseminn duftinu rækir lægra. tilfinningin sem fylgir því að hugsa til þess að við séum kannski ekki alveg jafn mikilfengleg og sjálfsælsku okkar fær okkur til að trúa. Í niðurlagi greinar Flammarions getur svipaðra áhrifa.
4: Allstaðar óendanlegur fjöldi sóluna sem hver tekur við af annari. Og við lifum á einum af þessum hnöttum, einum af hinum lakari, einhver staðar í hinum endalausa algeimi. Við erum dægurflugur eins augnabliks, sköpum oss ímyndaða mynd af heiminum og sjáum annars því nær ekkert. Erum svo smá sálarlegir að við þykjumst þekkja nokkuð til hlítar, ljúum því að vel í sjálfa oss yfir náttúrunni, drembi látir af tómri ímyndun sem ég látum eins og eigi sér verulegan stað. Þessi aumingja vesaldar hnöttur vor jú enn of stór fyrir skilning vor. Ó, stjarnfræðingurinn vildi óska sér að leiðtogar líðsins, löggjafarnir, stjórnmálagarparnir hefðu tækifæri til að skoða uppdrátt himinsins og skiljan. Ef þeir skoðu þann í ró, myndi það vera mannkyninu gagnlegra en öll ræðuhöld. Ef menn vissu hver smá jörðin hættu menn ef til vill að hlutana í sundur.

0: óendan leiki, eilíf.
1: Magnþrungin og yfirbugandi stærð þess sem að umlykur okkar veltandi kúlu, veltandi nött, stærð sem verðist nánast ofar mannlegum skilningi og eitthvað sem í raun tengist ekki þáttum þessara seríu því ég ætla í rauninni að einblýna á hið öfuga undanfarið hefur hugurinn nefnilega reikað á öndverð mið þar að segja hversu smágerður alheimurinn einnig ekki bara alltaf þessi gífurlega stærð heldur einnig smægð alls sem okkur umlykur þar upplif ég ekki síður auðmýkt og minnumátakend í samanburði við náttúru og efnisheim Sú grein eðlisfræðinar sem snýr að því smæsta hinn torskiljanlega skammtafræði grein sem að mér hefur lengi langa til þess að skilja en aldrei almennilega náð utanum aldrei náð utanum punktur þetta vægasagt hulinn heimur og eins og ég hef komist að á síðustu vikum byggis út tilfinning mín ekki aðeins á eigin vanþekkingu heldur heimur skammtafræðinar stútfullur af lindadómsfullum hliðum sem storka gegn gildandi hugmyndum okkar heiminn Í þessum þáttum komum við til með að kynna okkur sögu greinarinnar, hittum eðlisfræðinga og skyggnumst á bak við tjöldin með lannarsinn í rannsóknir þeirra og hugarheim. En áður en lengri haldið staldra ég við fyrirbæri smæðarinnar. Ég spyr hvað það allra smæsta í heiminum, hversu smátt það og hvernig lítur það út? Tökum við borðið hérna fyrir fram okkur. Förum alveg inn í það, inn í kjarnan.
2: Já.
1: Hvað erum að sjá?
2: Ég við zoomum inn meira og meira, þá byrjum við að sjá fyrst þá sameindirna sem að eru þá í viðnum eða lakkhúðinni á borðinu og svo zoomum við lengra og lengra inn og sjáum atómið og utan á hverju atómi eru þá rafindir á svona orkubrautum þar að snúast í kringum atómið. Förum innar og hittum þá sem sagt súpuna sem að þá kjarninn sem þá samansafna róteindum og nifteindum sem að bindast saman. Svo förum við lengra og byrjum að skoða innan í róteindina eða nifteindina og þar erum við komið þá djúft inn í öreindafræðina og sjá hvernig kvarkar raða sér upp. Lengra þekki ég nú ekki. Innri gerð kvarka svona væntanlega rannsóknarefni næstu ára. En svo sem ennþá verið að vinna mjög mikið í því í hröðlum út allan heim.
1: Hér heyrum við Unnari Arnalds, prófessor í eðlisfræði við Háskóla Íslands. Suð hljóðið sem við heyrum í kring kemur frá hinum og þessum rannsóknatólum við Unnari erum nefnilega stödd á einni af tilraunastofum Háskólans. Getur eitthvað svona útskýrt þegar sagt hvað það minnsta sem við komist inn að sem eru kvarkarnir fyrir innan kjarnan, atomkjarnan, getur eitthvað lýst hvað þetta smátt?
2: Fyrir mig kannski bara vaninn að átta sig á hversu stórt þetta að vita hver fjarlægin á milli atóma í efni. Það eru margar svona þumalputtareglur að ein hársbreidd kannski 100.000 til 1 milljón atóm þegar maður raðar sér þar yfir.
1: Það bara atóm og svo erum við komið kjarnan og svo erum við komið kvarka.
2: Já, svo náttúrulega fullt af öðrum eindum þarna undir sem að byggja þetta allt saman upp. Þannig að tölunar verða fljótt mjög stórar.
1: Gerir þú grein fyrir hversu smátt hið smæsta Þú veist að við getum ekki mælt það, gerum við grein fyrir því. En hefur ímyndaðir hversu smátt þetta Þú veist, það er ekki hægt að finna líkingu eins og því þetta svo miklu, miklu minna en sandkorn sem kannski það minnsta sem ég get ímyndað mér, held ég í fljótu bræði. En já, hversu lítið það?
3: Já, það... heilin hættir svo að geta hugsað með þetta, svona svipaðið svo í hruninu þegar allt var að tala með þessar milljónir og milljarða og maður svona hættir að vera tilfinningu fyrir því þetta eru svona stóra tölur og þetta eru auðvitað sami í eðlisfræðinni, maður reynir auðvitað að setja hlutana í eitthvað samhengi að segja ekki bara lítið eða stórt, heldur hversu lítið og hversu stórt og minna en hvað og stærri en hvað
1: Nú heyrum við eðlisfræðingi að nafni Birgir Ásgeirsson.
3: En við erum auðvitað með og svo jú nefndi sandkorn og eða svo hárþykkt og svo getum við kafa töluvert dýbra og farið að skoða sameindirnar sem að byggja upp hárið okkar og þær eru búin að til úr frumeindum eða atómum sem hafa einhverja stærð. Og þá erum við komin niður í hvað, kannski nanometra sem hvað eitt miljardasti úr metra og svo fara menn kannski ennþá neðar að skoða kjarnan í atóminu sem kannski einhverjir 15 metrar sem þá milljón sinnum minna aftur heldur en heldur en atómið.
1: Milljón sinnum milljón sinnum minna.
3: Ja, milljón sinnum nano er 1 milljarðasti og svo 50 og þá er það komið milljón sinnum minn en það. Og auðvitað hætta mér að skilja þetta þá. En ég alveg sammála, auðvitað hefur maður ekki alveg tilfinningu fyrir þessum stærðum en svona smá kannski, þú veist, maður reynir að setja í samhengi og setja upp svona skala þar sem maður reynir að raða hluturum daldið í stærðaröð en þetta gengur alveg eins í hinn áttina líka þegar menn er að tala óravíti geimsins eða stærðir alheimsins og það er og sumum fyrst björnum mjög óþægilegt að tala þetta menn þess að þau, að fólk næri ekki utan þetta og hættir bara en mér finnst það spennandi
1: Hvernig líður þér þegar þú hugsar svona hvað þetta allt lítið?
2: Það finnst mér allavega betra heldur en að hugsa hvað þetta allt saman stórt. Það verra að hugsa hvað alheimurinn stór og hversu langt við getum farið í þá átt. Það auðveldar að skilja svona þegar maður þeir niður á við bara að það sé eitthvað svona takmörk við komust ekki neðar en þetta og bara svona sætta sig við það. Hins vegar svona þegar maður horfir upp í himgeiminn og er erfiðar að skilja hversu maður getur rauninni farið óendanlega langt í einhverri stefnu og ekki einu sinni komist að endanum. Það erfiðar að hugsa þangað í elsveginn.
1: Við tölum milljarðasta og metra, nanometra, femtometra, milljón sinnum milljarð og ég algjörlega týnd í tölum sem ég skil með engum móti. Þannig að það sem við veitum fyrir víst í dag er að atóm samanstendur af rafeindum og atóm kjarna með róteindum og nifteindum, byggingareiningin sem við lærðum í grunnskóla, en svo taka við minni einingar, hinn er svo kölluðu kvarkar og þá velti ég fyrir mér, hvað svo? Úr hverju eru kvarkar? Hvað býr inn í því sem býr inn í kvarkunum? Hvað býr síðan handan þess sem að þar býr inni? Hvar endar þetta allsaman?

0: Unnar nefndi hann að innri gerð kvarkana sé skoðið í hröðlum. Ég spyr annan eðlisfræðing nánar út í hraðla.
1: Ég heiti Lárus Thorlacius, ég prófessor í eðlisfræði við Háskóla Íslands. Þegar maður ætlar að skoða mjög lítil kerfi þá þannig maður yfirleitt að tvístra þeim í sundur í ykkurum árestri og síðan að skoða það sem kemur út úr árestrinum og reyna að túlka það allt saman og rekja sér tilbaka hvað nákvæmlega gerðist. Og það er grundvallar eiginleiki bara í náttúrunni eftir því sem við viljum skoða styttri vegalendi þeim meiri hraða þurfum við að hafa ógnunum með og þar með þurfum við að hafa meiri orku. Hæsta orka sem við er í boði í svoleiðis tilraunum er í svokvöldum agnarhröðlum. Það eru mjög flókin tæki sem hafa verið smíðuð og öflugasti agnarhraðall í heiminum í dag, hann er á landamærum Sviss og Frakklands í CERN. Það sem gerist í þessum hraðli í CERN þá eru rauninni tekni tveir vetniskjarnar eða það eru náttúrulega ekki bara tveir og einn í einu heldur er þetta kannski einhverja miljónir af vetniskjörnum sem fara í ring í þessum hraðli. Ringurinn er einhverju 27 km minni mig í hérna ummál og síðan er önnur buna sem kölluð er, þetta er agnabuna sem gengur í hináttina og svo á nokkrum stöðum og ringnum að þá eru þessar bunur, þá eru þeir þessi geislar að þeir eru fókuseraði saman þannig þeir rekist saman.
0: Og erum við ekki að tala um að þeir reyna að ná sko hraða eindana eða þessa kjarna, reyna að ná hraða kjarnana upp í sko ljósraða?
1: Þú nær aldrei ljósraða en þeir eru konni með svo mikinn hraða að þeir eru konni mjög nálægt ljósraða. Það er svona er þetta nú ekkit einföld tækni að stýra ögnum nánast á ljósraða í ring þarna og síðan að fókuseraði saman en þetta er nú samt hægt, merkilegt nokk.
0: Eindunum er sem sagt hraðað nálægt ljósraða og það er látna að reka saman með þeim afleðingum að úrverði minni agnir sem síðan er hægt að skoða nánar. Lárus lýsir því fyrir mér að ef við hugsum stærð frumeindar í metrum þá erum við að setja 10-0 eða 0,0000001.
1: Það er ekki fyrir nýtt tíunda sæti sem þú ferð að sjá eitthvað. Þannig að það eru 10-0 þarna fyrir þetta. Síðan til að átt að segja á kjarnanum að kjarnina hann er, þá ertu þarst að fara 5-0 í viðbót, þá ertu komin nýr í 15-0.
0: Minnstu agninnar sem við sjáum í þessum hraðla árekstrum eru hins vegar minni og þá erum við komin í minnstu stærðir sem við þekkjum fyrir víst.
1: Þá ertu komin með 18-0
0: í stærð þessara ynda.
1: Hversu lítinn lengda, þetta er rauninni kvarðin á reglustikunni þinni sem þú ert að nota til að mæla þarna. Og þarna til þess geturðu fundið, þú þurftir eitthvað svona til að finna ögn sem að kallu Higgs-ögn og var svona veitt. Þetta er því sem þau voru mjög stoltir að því að finna þarna. Þá vorstu komin niður á þessa stærð, kannski ekki alveg en svona 10-16-17. Það er ýmislegt reyndar í heiminum sem að þetta líka næra ekki að lýsa. Það virðist vera að stór hluti, jafnvel meiri hluti efnisins í alheiminum. Það sé ekki efni sem þetta líka lýsir, svo kallar hulduefni. Þannig að það er margt sem við skiljum ekki, það er svo langt í frá að skammtafræðin ná að hérna útskýra allt. En þetta var svo önnur hliðin, þetta var hliðin sem að, hvað vitum við, hvað getum við mælt?
0: Einmitt.
1: Og síðan er spurningin, hvað leifum við okkur að álykta út frá fræðunum? Og þar er nokkuð skýrt, það er einhvers konar minnsta vegalengd í náttúrunni.
0: Á mjög svo eðlisfræðilega flóki máta, þar sem hugtökum er svo ljósraða og þyngdarfasta Newtons, takmörkuðu afstæðiskenningu Einsteins er slengt fram, segir að mér að þessi álíktaða minnsta vegalengd kallist Plancksfasti og sé nánast tvöfalt smærri en minnstu agnir sem við sjáum í hröðlunum. Hér sjáum við sérst komin niður í -34.0 eða 10-34.
1: Maður tala stundum taugaþrep, að það er í rauninni við eigum jafn langt eftir í taugaþrepum inn á við eins og við höfum náð frá því bara að skoða okkur sjálfa niður í öflugustu agnar hraðla dagsins í dag og síðan er þessi Plancks-lengd, hún er þarna miklu, miklu innar. Það sem er merkilegt við þetta og þú getur spurt hvers vegna veit ég að þetta er 34.0 en ekki 45 eða 12 eða eitthvað og það er vegna þess að þarna get ég búið til með því að raða saman þessum einkennandi stærðum sem eru ljósraðin og Plancksfastin og þyngdarfastin Newton sem eru alveg vel þekktar og mældar stærðir og raðar þeim saman ákveðin hátt og þá færðu lengd og það er þessi lengd sem er kallið Plancks-lengdin.
0: Maður velti fyrir sér sko hvar endar þetta, ok, atóm, kjarni, róteindir, nifteindir, fyrir minni það eru kvarkar, hvar er það smæsta, hversu langt getum við farið inn?
1: En þetta er náttúrulega nákvæmlega það sem að við örundafræðinga veltum fyrir okkur. Þess að þessum hugmyndur Planck lengdin að segja okkur að þetta verð, við förum ekki lengra en það. Í þessum stóru hröðlum okkar þá getum við skoða veglengdir sem eru niður á, eins og ég sagði, þetta er 0, og svo 18.0 og hérna. Vonandi verður ykkur tján hægt að skoða styttri veglengdir. En við getum hugsað okkur ef við færum lengra, segjum, ímyndum okkur að við getum framkvæmt tilraunir þar sem við færum, hefðum 100 sinnum meira orku, fengjum 100 sinnum styttri veglengd, þá getur vel verið að við fyndum út að kvarkarnir verður samsettir úr einhverju. En þá náttúrulega þarftu að spyrja þig, ok, fyrsta lagi þarftu að gefa þig nafn sem þeir eru samsettir úr, og síðan myndir að spyrja úr hverju það. Og þegar út síðan komin, styttur og styttur og styttur, og þetta gætu verið mörg lög, þetta gætu verið svona svo rústnesk dúkka, alveg fjöldinatur af lögum þarna inn. Auðvitað hafa komið fram hugmyndur að kannski sé bara engin botn í þessu, þú getur bara alltaf haldið áfram. Mm-hmm. En þar kemur þetta að það sem að við teljum okkur vita var út frá þessum grunn mældu stærðum eins og ljóshraðanum og Planck-fastanum og þyngdafasta Newtons, að þá kemur að því þegar við erum búin að fara inn nógu mörg lög af dúkkum, að það hefur enga merkingu alltaf að segja þú farið lengra inn.
0: Ískilleg. En sko, en ef við leifum okkur bara að ímynda okkur, er það rétt hjá mér að alheimurinn er í rauninni óendanlega stór?
1: Já, kannski.
0: Þannig að er hægt að ímynda sér að heimurinn fari líka óendanlega smátt?
1: Já, það sem ég er að reyna að segja sko er að það kemur að því að það hefur enga merking að tala styttri veglengdi, því að við þurfum að geta minnstu kosti, jafnvel þó við getum ekki framkvæmt þessa tilraunir sem myndu fara með okkur alla leið hérna nýra Planck-skalan, þá getum við alveg ímyndað okkur að framkvæma þær. Mm-hmm. Við getum ímyndað okkur að auka orkuna í hröðlunum okkar við bara...
0: Við getum bara ekki reiknað það, en það er þetta ímyndað sér að það sé þannig.
1: Við getum kannski reiknað það, en við getum ekki framkvæmt tilraunir. Við getum alveg ímyndað, en þegar við erum komin hérna nýra Planck-kvarðan, þá er ýmislegt sem bendir til þess að jafnvel þó þú myndir síðan auka orkuna í hröðlinniðinum, og ég, þetta eru nú ekki tilraunir sem verið nett auðvelt að framkvæma því að en þá myndi það ekki skila þeir í styttri vegalengd eins og gerist venjulega og hefur hingað til verið í örundafræðinni. Þú spurðir áðan hvort þetta væri agnir sem væri þarna. Það með kannski mjög aðtöklust að þegar út komin er í svona stuttan lengdir að þá er ekki nóg með að þú þyrtir að getur ekki gert greinamun og ögn og bylgju, heldur er enn er ögn og svartól eru nokkuð neginn það sama.
0: Vitu,
1: og svartól
0: og svartól eru nokkuð neginn það sama.
1: Og það sem gerist þá er að ef þú setur meiri og meiri orku í staðin fyrir að geta skoða styttur og styttur veglengdir, þá byrjuðu bara til stærri og stærri svartól.
0: Þannig að það smæsta sem við getum álíktað í þessum heimi, eitthvað sem er á stærðagráðunni 10-34 0,000 34 0, sem sagt, eins og ég skil þetta, þegar við skoðum þá ögn eða eindi eða hvað sem það fyrirbæri myndinu heita og vera, þá hegðar það smáa fyrirbæri sér á svipaðan máta og svartól.
1: Ögn og svartól eru nokkuð neginn það sama.
0: Ég satt á þessari hugleðingu eftir fund okkur Lárusar og ég komst ekki hjá því að hugsa út í allar eindirna sem við mannverðunar samanstöndum úr. Ef að við mennirnir erum samansett af biljónum lítilla agna, getur það þýtt að við séum samansett af biljónum lítilla svarthóla? Ég ákveði að hringi í Lárus og spurja hann út í þessa spurningu mína. Hún hljómar eftir vill mjög heimskulega, en ég ætla samt að láta að reyna. En áður en ég hringi hann, þá leita ég upp í stutta skýring af svartóli. Svartóli er einmitt eitthvað sem var, sko, ég sé fyrir mér úr bíómyndum eða ljósmyndum, fræðsluþáttum. Þetta ógvænlega svarta gat í geimnum sem verið soga fólk að sér. Ég veit ég líklast að fara rámt með eðlisfræðilega skýringu þar, en þetta er það sem maður sér fyrir sér, og sama tíma hef ég ekki hugmynd hvað svartól er. Ég horfði nýlega á fræðslu þátt frá BBC svartól. Það voru 50 mínútur og eftir það áhorf get ég samt sem áður ekki líst hvað svartól er. Þannig ég leita upp í stutta skýringu á svartóli á vefnum stjörnufræði.is. Þar segir eftirfarandi: svartól er í stuttu máli leif stjörnu með svo öflugt þyngdarsvið að ekkert sleppur frá henni. Ok, agnir og svartól hegða sér á svipaðan máta. Leif stjörnu sem er með svo öflugt þyngdarsvið að ekkert sleppur frá henni. Hvað þýðir þetta allt saman? Ég hringi Lárus og ég spyr hann út í kjánalegu spurninguna. Er fræðilega mögulegt hægt að fabúlera að þá inn í okkur mögulega eru smæstu eindir eins og svartól?
2: Já, ég tala ekki, þetta svona meira þannig að við getum velt fyrir okkur. Við vitum að svarthól eru til og þau sem við vitum eru til eru stór.
0: Mm-hmm.
2: En samkvæmt í öfnum afstæðiskenningarna þá þurfum við getað að vera í hvaða starf sem er.
0: Okay.
2: Það eru enginn enn erum, hvað ég meina, afstæðiskenningin er bara byggð á rauntölum og hún getur orðið bara að þau getað haft eins lítinn massin svo vilt. Það er ekki að stoppa í 10-35, það getur verið 10-100 og þessum. Hins vegar út af þessum með plankskalana þá höfum við svo sem ekki neina ástæði til að trúa því að við getum orðað þannig að þegar svarthol eru orðið svona lítið að þá er einni merkingalaust að gera greinamun á því og hins vegar að þá er massinn á þessari ögn, hann er svo kallaði planksmassi og hann er miklu stærri heldur en nokkurar agnir sem er í okkur í dag sko.
0: Mm, þannig að það er ekki hægt að ímynda sér
2: að Nei, við erum ekki úr svartólum,
0: nei. Nei, ok.
2: Minnst kosti þau eru mjög aftur. Í einhverju endanlegri kenningu þá er kannski engin munur á svartóli og annað en það með myndi kalla hlut svartól þegar hann hefur stóran massa, þar að segja stóran með að við planskala. Og ef hann hefur lítinn massa með að við planskala myndi maður kalla hann ákvörð. Og það mætist þetta þannig einhvers staðar.
0: Hérna.
2: Þetta eru hlutir sem eru fyrsta leginn alltaf alls ekki sætlaðir og eru alveg, maður getur hérna, já, það tekur alveg á að og það sem er kannski erfitt í sem að það er alltaf að vanda sig við nákvæmlega hvað maður segir.
0: Já, emmitt, hérna. Það snúið var gott í hringdi þau.
3: Jæja, við samanstöndum þá ekki af litlum svartólum á hvern léttir.
1: Það eru kannski það sem er miklu merkilegra og væri frekar á eftir að spyrja er hvernig stendur á því að við getum yfirleitt skilið þetta á neinum forsendum. Það er ekkit í rauninni ekkit fyrirfram gefið að heimurinn sé skiljanlegur. En einhver síður þá virðist hann verða og þessar kenningar okkar, þær eru ekki fullkomnar, þær lýsa ekki öllu. En hins vegar þá eru ákveðna tilraunir, til dæmis þessar tilraunir sem eru framkvæmdar í agnarhöðlum og það er hægt að segja fyrir mig mjög mikil nákvæmni hvað gerist þar.
3: Ef við höldum áfram að fikra okkur áfram í gegnum heim hins smáa, skammtafræði er sem sagt sú fræðigrein sem að snýra því að lýsa hegðun efnis á mjög smáum lengdakvarða. Það er að segja þegar við erum að tala gerð efnis á þeim lengdakvarða sem eru einstaka atóm, rafindir, atómkjarni, kvarkar og svo framvegis.
1: Þá þurfum við aðferðafræði sem er talsett frábrugðum því sem við notum til þess að lýsa svona eðlisfræði hins daglega lífs. Og sumt af því sem við þurfum að vinna með þar er talsett framandi. Þetta er hins vegar allt saman mjög vel staðfest í tilraunum, þar að segja þessar hugmyndir, þær gefa lýsingu á náttúrunni sem við getum síðan prófað með því að framkvæma tilraunir. Og það er eiginlega fáakenningar ef nokkrar í bara öllum vísindunum sem að hafa reynst eins vel eins og skammtafræðin. Þar sé að við getum, það er svona ákveðni hluti sem við getum lýst þar með alveg ótrúlegri nákvæmni.
3: Ég les mig til að skammtafræði sé önnur af undirstöðu greinum allrar nútíma eðlisfræði. Hinn greinin sé þá afstæðiskenning Einsteins. Skammtafræðin hefur leitt til fleiri uppfinninga sem breytt hafa lífi fólks en aðrar kenningar.
1: Skammtafræðin, hún er afskaplega hagnýtt. Þannig að það er afskaplega margt í okkar daglega lífi í dag sem að er eiginlega hægt að rekja beint til þess að aukna skilnings, 20. aldar skilnings á eðli efnisins.
3: Eins og hvað í okkar daglega lífi kemur frá skammtafræðinni?
1: Já, tæknin sem er notuð til þess að búa til farsíma til dæmis, flatskjái, það er eiginlega flest sem við vinnum með í dag, allt sem ykkur skonar tölfur koma að. Grunni einingarnar á tölfunum eru gerðar úr smárum.
3: Smárum?
1: Já, transistor, þetta er svona eining sem er notuð í raftækni, sem er notuð til þess að fá tölvurnar til að framkvæma rökfræði aðgerðir. Það grunnurinn að tölvutækninni, hann er algjörlega liggur í skammtafræðinni og þegar að skammtafræðin var að slíta baskónum og þá var fólkið sem var að vinna þessar rannsóknir, það sá ekki fyrir sér held ég hvernig við högum okkar daglega líf í dag. Það var ekki það að það hefði einsett sér að gjörbreyta heiminum heldur, einfallega var það ekki áfram að forvitnu það hvernig þetta allt saman hengi saman.
3: Skammtafræðin liggur þannig að baki flest öllu í okkar nútíma heimi og þótt liðin sé heil öld frá fæðingu hennar er hún enn sveipuð undarlegum hjúpi leyndardóms og dulúðar. eða svo orðar ítalski eðlisfræðingurinn Carlo Rovelli það í fyrirlestri sínum greinina. Við langar til að skilja hvernig og hvers vegna skammtafræðin verið svo dulúðleg, svo torskiljanleg. Í rannsóknarferli síðustu vikna hef ég trekki-trekkreikjum á setningar eins og skammtafræðin ekki fyrir hvert sem að skilja. Og í bókum gjarnan vísað í þekkt orð eðlisfræðingsins Richards Feynmans sem að sagðist geta sagt með vissu að enginn hafi nokkur sinni skilið skammtafræði. Og ég veri ekki með dæmisögur eins og þessar hér.
4: Ég meina eins og þegar ég var í fyrsta áfanga minn í skammtafræði.
3: Hér erum við í Mars M. Proppi en hán kennir eðlisfræði og starffræði við menntaskólan í Reykjavík.
4: Og það var ég með frekar strangan kennara og hann spurði okkur eftir svona hálfaðununa hvort við varum byrja að skilja eitthvað af efninu og einhver nokkur svöruði eitthvað svona já, alveg ákveðlega og hann sagði að þá verðu að skilja þetta villust af því við ættum ekki að skilja hvað verður gangi og við þurfum bara að byrja búin eitt
3: Og það þá að því að sko að því heimsmynd manns hrynur gjörsamlega þegar maður kemst honum í rótina á skammtafræðinni að því að þetta stendst ekki sín okkar á heiminn og bókstaflega og óbókstaflega það sem ég að horfa á hérna stóllinn, hvernig hann bara liggur rétt hérna við veginn
4: En maður eitthvað svona erum að hana
3: Já.
4: Ég stóllinn hana, ég held ekki Samkvæmt skammtafræðinni þá gæti hann alveg líka verið ekki hana Samkvæmt skammtafræðinni þá gæti ég líka alveg stungið hendinu minni inn í hana vegg og atóminu myndi bara svona með rutsja saman

0: ólíka inngangspunkta og þeir eru margir. Þeir nefna ýmist ákveðna skamtaeiginleika eins og tví eðli efnis, eitthvað sem við erum nánar af hér annar skams. Þeir varpa fram persónulegum myndlíkingum, eða starffræði jöfnum, föstum lögmálum og líkunum sem eru okkur sem ekki stundum eðlisfræði og kunn. Það er nokkurn veginn þessi tilfinning sko að það opna bók í meiri sögu og átta sig engan veginn á atburðarás og framvindu mála. En ég hef lagt mig alla fram síðustu vikur að reyna að ná einhvers konar skilningi á skammtafræði og geri því nú heiðlega tilhund til þess að reyna að miðla því.
1: Ég Viðar Guðmundsson og ég vinn í kenna eðlisfræði og rannsóknir eðlisfræði við Háskóla Íslands og ég að rannsaka svo kallu þéttefniskerfi í raun og veru rafindir, hvernig það hreyfast í ýmsum kerfum og hvaða eiginleika þessi kerfi hafa vegna rafindana og síðan víxlverkun við ljós sem við höfum kannski mestan áhuga á.
0: Ef þú myndir útskýra skammtafræði fyrir einhvern sem að þekkir þetta ekki?
1: Já.
0: Hvernig myndirðu útskýra skammtafræði?
1: Sko, ég held að maður verði alltaf að hverfa tilbaka að tilraunum. Þetta eru tilraunavísindi og við verðum einhvern veginn að finna grunninn þar. Við verðum að byrja til dæmis með litrófinu sem atómin hafa og við getum talað bórlíkanið á frekar einfaldan hátt og að þetta litróf sem mælanlegt að sýna okkur að það einhvers konar líkan á bakvið þarna eins og bórlíkanið til dæmis. Ég held að það sé eitt af því svona einfaldasta leiðin til þess að komast áfram.
0: Ok, svo heyrir maður að skammtafræðin sé undirstaðan á öllu í okkar heimi í dag og undirstaða alheims svona til að skilja alheimin og líka skammtafræðin í kringum okkur út allt í samfélaginu, í tölvum, símum, já, ljósum, bara á öllu, einhvern veginn. Nútíma samfélag væri ekki eins án skammtafræðinar. Já. Svo varst þú að lýsa skammtafræðinni. Og eins og þú lýsir henni, þá þetta samt svo sko fjarlægt manni einhvern veginn. Og ég get ímyndað mér að margir hugsi bara, já, líkan bors, hlusta á lýsingu á því og bara hverjum er ekki skýt sama? Hver er tengingin þetta á milli?
1: Nei, þetta er bara spurningin þá hversu forvitin erum við okkur í alheiminum.
0: Við erum mjög forvitin.
1: Já.
0: Af hverju er þetta svona óskiljanlegt?
1: Kannski er þetta ekki. Kannski þurfum við bara svona aðeins að taka þessu rólega. Nú skulum við horfa framhjá skammtafræðinni. Nú skulum við fara fyrir í tímanum heldur en skammtafræðinni fundin upp. Tökum bara Newtons jöfnurnar. Við erum vön að hugsa, já, er þetta ekki bara krafturinn sama sem massi sinni hröðun? Jú, en þá jöfnu getum við túlkað vegna þess að hröðunin, hún breytingin á staðsetningu með tilliti til tíma og meira að segja, svo að segja önnur afleiðan, differunin af breytingun af staðsetningun meða við tíma og strax þarna þóri ég að veðja þegar ég fer að lýsa hreyfujöfnu á þennan hátt að þá detta flestir út vegna þess að þetta hefur kannski ekki heldur verið sýnt í skóla. Þannig að ég held sko það sem þú ert að benda á er vissulega vandamál. Þetta er ekki bundið við skammtafræðina. Þetta er alveg eins við hreyfilega í lýsingu Newtons. Og það sem er...
0: Hvar liggur vandinn? Er það mannsheilin eða...
1: Nei, ég held að það sé bara spurning hvað viljum við kenna, hvað viljum við leggja áherslu á og í þjóðfélagi og það er ekkit frekar núna heldur en fyrr. Það sem í raun og veru, það eru ýmsar ástæðu til þess að kenna margs konar hluti og hvað tökum við þá mikinn tíma til þess að kenna hreyfi lýsingu? Hvað skiptir hún okkur miklu máli?
2: Svona til að komast inn í hana þá þarf maður að læra raunin alveg nýtt tungumál sem að er, getum kallað bylgjufræði, það er að segja að við lýsum efninu, ekki sem bara einhverjum ögnum sem hafa brautir, heldur það er meira svona eins og það séu samansapna bylgjum.
0: Eitt af því sem kemur skýrt fram í skammtafræðinni er að agnir hafa hvortveggja eiginleika einda og bylgna.
1: Við sjáum í tilraunum að

það er haga sér eins og bylgjur stundum, það eru samt punktendir og þarna getum sko lent í erfileikum býðun og við klassísk passar þetta alls ekkert saman að hafa punktend og bylgju alveg rétt en þetta er einfallega sem náttúrun er að segja okkur í gegnum tilraunirnar og ef við ætlum að skilja skammtafræðina þá þurfum við einfallega að gera okkur grein fyrir þessu

0: það sem er snúið í þessu er það að við köllum þetta rafeind og við köllum hana ögn en hún er ekkit að hegða sér endilega alltaf eins og ögn. Það er svona, það fer svolítið eftir í hvaða tilraun við erum að framkvæma. Stundum er hægt að telja rafeindir, það er hegða sér vissulega eins og agnir. En stundum að þá er eiginlega eina leiðin til þess að útskýra það sem er í gangi er að þetta séu bylgjur og það geti orðið það sem kallað eru ölduvíxl eða bylgjuvíxl, það sem að bylgjur hafa áhrif hver á aðra eftir reglum sem við þekkjum mæta vel starffræðilega en eru hins vegar kannski svona eitthvað sem maður á ekki von á fyrir agnir og þetta er ekki bara rafindi, þetta á við raunin allt efni. Þetta talaði tví eðli efnisins að það er í raunin við erum sjálf úr ögnum, en sem undir vissum kringustæðum þá er eðlilega að líta á þessar agnir sem safna bylgjum.
1: Hvað þýðir það fyrir skilning okkar á heiminum? Hvers konar bylting er þetta í rauninni?
0: Já, síðan náttúrulega í framhaldinu af þessu þá fór fólk að nota þessar hugmyndir til þess að lýsa flóknari kerfum og að ég talaði nú hagnýtingu þarna áðan að þá var það í rauninni ekki fyrir en að fólk áttaði sig á sérstaklega hvað gerist ef þið eru með fleiri en eina rafind til staðar, þá eru lögmál í skammtafræðinni sem eru rauninni alveg nýtt sem að hafði aldrei sést í sígildri eðlisvæði, svo kallað einsettu lögmálið eða Pauli lögmálið sem segir að rafindir að þeim er ekki dúlega vel við hverjir aðra. Það vilja ekki vera nálægt hver annari. Það geta ekki verið tvær rafindir í sem kallum sama ástandi eða í, með nákvæmlega sömu líkindadreifinguna. Þetta hljómar kannski frekar abstrakt, en þetta hefur mjög miklar afleiðingar eins og þetta er rauninni liggur til grundvallar því hvers vegna það hrúast ekki allar ef við verum með stærri frumeind heldur en vetni ef við tökum til dæmis járn sem hefur nokkra tugi af rafeindum og svo mun stærri kjarna heldur en vetniskjarnin. Akkur húra þær þá bara ekki allar eins nálægt sem sagt kjarnanum eins og það mögulega geta og það er þetta einsettu lögmál sem kemur í veg fyrir það. Það er svo byrja bara á því að taka járnkjarn og bæti við einni rafind, þá getum við sagt fyrir hvert tón fer svo verður utan og flóknar eða eru fleiri rafindir. En enga síður að þá er í dag og reyndar mjög fljótlega eftir að skammtafræðin kom fram, þá áttaði fólk sig á því að þarna gátum við skilið hvernig hegðun mismunandi efna. Þannig að þetta er ekki þar með sagt að við verðum búin að leysa verkefni efnafræðinar en við fengum ákveðin skilning á því hvers vegna mismunandi frumeindir mynda mismunandi efni sem að hafa mismunandi eiginleika, sum efni leiða rafmagn til dæmis, við erum málmar, önnur efni gera það alls ekki og grundvallar skilningurinn á því hvers vegna efni eru, sum efni eru málmar og önnur ekki, hann fékkst í rauninni ekki fyrir en að við höfðum skammtafræðina.

0: ef að sko rafeindir geta hefða sér eins og bæði eindir og bylgjur
1: Já.
0: Hvaða þýðingu hefur það?
2: Það hefur náttúrulega mikla þýðingu yfir eiginleika þeirra og þess vegna eiginleika vegna þess að allt efni ef við lítum bara atómin þá eru þau samsett úr einhverjum þungum, mjög þungum kjarna og það létt síðan rafendaský í kringum kjarnan en uppbygging þessa rafendaskís nákvæmlega það sem ákveður allt fast efni í kringum okkur hvernig við sjálf erum sett saman og röðu saman, hvernig efna tengi og allt verða þannig að þetta er undirstaða bara alls í kringum okkur og við horfum á hérna hvort annað sem tvær lífverur og í raun og veru allt líf og allt slíkt allir ferlar í okkur byggja á þessum eiginleikum rafendana nákvæmlega
0: En er það bara rafendir? Er það ekki róteindir og nifteindir og aðrar eindir?
2: Allar eindir. En bara róteindirnar og nifteindirnar eru inn í kjarnanum og þær taka ekki þátt í rauninni í þessum rafendakvörfum sem eru öll ferlin í okkur.
0: Mm-hmm.
2: Þær eru megin hluti á okkar massa, rafendirnar bara pínu lítið hluti, en það eru rafendirnar sem stýra öllum efnaferlum og öllu í okkur. Og öllum efnis eiginleikum í þessu efni sem við sjáum í kringum okkur.
0: Út af hverju?
2: Vegna þess að þær eru miklu ytri kjarnin getum við hugsa okkur bara sem þungan í miðjunni og kringum þetta rafendaský og það eru rafendirnar sem deilast á milli atóma sem í raun og veru mynda þá þessi efna tengi eins og bara þegar við myndum vatn það vegna rafendana sem fara frá vetnisamyndin eða vetnisatóminu yfir í súrefnisatómið og þarna verður þá rafkraftur sem heldur þessum atómum saman.
0: Þannig að þegar að tvö fyrirbæri, Já. Bara tvö borð mætast
2: Já.
0: Og ef við myndum fara með smásjá, bara sterkasta smásjá í heimi, ferum endalaust langt inn í
2: Já.
0: Borðið,
2: Já.
0: Þá myndum við sjá sko að það eitthvað svona víxlverkun á milli borðana
2: Já.
0: Út frá rafindum, rafindirnar eru svona að tengja sig.
2: Og það sem ég segi oft, sko, ég spyr oft nemendur hvað sá kraftur sem þið verði mest vör við í ekkert daglega lífi og ég held að allir sem koma á fyrsta ári eðlisfræði segi þyngdaraflið. Nú engin hálka úti en þegar maður dettur á svelli þá verum maður verulega var við það, það óþægilegt. En það ekki þyngdaraflið. Þegar við skellum á götuna eða berjum í borðið eitthvað þannig, þá erum við að finna fyrir rafkröftunum á milli handarinnar og borðsins.
0: Vá!
2: Og þegar ég stíg í gólfið það eru rafkraftarnir sem standa þarna á móti þyngdakraftinum rafkraftarnir eru svo miklu, miklu sterkari eru 42 stærðagráðum sterkari en þyngdakraftarinn eina ástæðan fyrir síðan að það eru þyngdakraftarnir en ekki rafkraftar sem halda plánetunum eða reikistjörnunum á ringreifingu eru að rafkraftarnir eru svo sterkir og það eru bæði til neikvæðar og jákvæðar hleðslur þannig að hlutir vegna rafkraftarnir eru sterkir að hlutir verða frekar óhlaðnir og við verðum ekki vör við rafkraftana á þess vegna endilega öllum stærðar skölum en þegar við erum að fjalla atómskalan þar sem og efna tengju allt saman þetta allt saman rafkraftar
0: Ok, býtu, þannig að, bara hugsa okkur núna heimspekilegt dæmi, svo sem ég og þú erum með rafindir út allt í öllum yndum, mögulegi á því að sko, þegar við tvö erum í sama rými, að rafindirnar okkar afhlaðist
2: Nei, rafindirnar sjálfar þær halda sinni hleðslu, þær halda alltaf einangru rafind, hún hefur alltaf sömu einingar hleðsluna Við getum spurt, skiptumst við á einhverjum rafindum eða einhverjum rafkröftum. Í raun og veru finnum við ekki nema við tökumst í hendur eða eitthvað slíkt, þá finnum við rafkraftana beint. sagt frá hvert öðru.
0: Já, og þegar kemur straumur, hvað er það í gangi?
2: Þá hlaupa rafendir á milli. Það að vísu ekkert endilega mjög margar en það nógu mikið til þess að við sjáum neista, það við erum bara við mismunandi spennu. Já, já. Það er alveg rétt.
0: En sko því einmitt, við erum öll með mismunandi spennu, við erum öll með mismunandi orku eða bara við erum gerð úr mismunandi hlutum þrátt fyrir að sko grunnsamsetningin sé eitthvað liti eins. Ég meina, er þá ekki líklegt, þess að tæknilega sé hægt að sumir einstaklingar aflaðist, sumir einstaklingar rafmagnast saman, sumir einstaklingar, þess að verður einhvers konar víxlverkun sem er mismunandi?
2: Hún verður mjög mismunandi og það er mjög erfitt að giska á. Í flestum tilfellum skiptir þessi víxlverkun óskup litlu máli.
0: Nú fer maður bara hugsa um ástina. Því það talaði svona efnafræði ástarinnar.
2: Já, ég er alveg sammála sko, en ég ætla ekki að setja það sem rafkraft á milli tvekja einstaklinga, en ég ætla að setja virkilega sem rafkraft á milli sko bara ferli í heilanum hjá okkur, það er allt saman rafkraftar, þannig að vissu leiti þá getum við sagt að ástin síða þess vegna jú, hún er hún byggist á rafkraftum, efnaferlum og öllu slíku, vissulega þetta er mjög, mjög flókið og við erum kannski
0: að þetta fabuleira þetta þannig einmitt, þannig að ef að þetta er eitthvað sannað, þá væri það í rauninni þá væri staðrendi svo að ástin sé mælanleg út frá skammtafræði.
2: Ég hugsa sko, ég hugsa við þurfum enga sannana við. Ég held að öll okkar ferli þau byggja á skammtafræðilegum fyrirbærum, þannig að við vitum það í rauninni, en við reiknum ekkert svo stórsæ hrif einfaldlega út, enda er mjög líklegt að hlutir eins og ástuð eitthvað þannig, þá þarf að fara að hugsa þróun líka lífverana, hvernig hefur það þróast, og það eru auðvitað mjög langt ferli, þar sem líka þessi skammtakraftar að koma allir við sögu, jú þannig að við getum ekkert sleppt þeim úr myndinni.

Þetta var fyrsti þáttur Önnu Gyðu Sigurgísladóttur skammtafræði, legðu þig á láðið. Rætt var við Unnar Arnalds, Birgi Áskersson, Mars M. Proppi, Lárus Torlasíus og Viðar Guðmundsson. Þessi þáttur var áður á dagskrá árið 2023. Þá komið að kvöldsögunni. Í Sálar háska, þetta annað bindið í ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar sem Þórbergur Þórðarson skráði. Pétur Pétursson les áttunda lestur af 22. Þetta var fyrst á dagskrá árið 1988.

0: Góð hlustendur, nú hefst áttundi lestur. Þetta er í Sálarháska, frásögn Þórbergs Þórðarsonar er hann skráði eftir Árna prófasti Þórarinn sinni. Í seinasta kafla var sagt frá skáldum sem Árni Þórarinsson kynntist í Lærðaskólanum í Reykjavík. Fjalla var Benedikt Gröndal, Matthías Jókumsson og Einar Benediktsson og er nú haldið áfram að segja frá Einari Benediktssyni. Kynning mín af Einari Benediktssyni var til þess að mér þótti alltaf síðan vænt hann. Sérstaklega dáðist ég að hjartagæsku hans. Hann var allra manna hjálpsamastur og horfði ekki að gefa sinn síðasta eyri hvenar sem hann vissi að einhverjum lá á. Hann henti aldrei skopað skólabræðrum sínum sem miður stóðu sig. Það var þó æriði tíðurlöstur í skóla á þeim tímum. Einar gerði sér þvertamóti farum að rétta þeim hjálparhönd og var ævinlega boðin og búin að veita þeim alla þá aðstoð sem honum var unnt að miðla. Mislinga árið 1882 var ekkert vorpróf haldið í skólanum vegna þess að margir skólasveinar lágu þá veikir. Var þess í stað afráðið að láta prófið fara fram haustið, en þegar að haustdögum dró var það að samkomulagi milli skólastjórnar og stifts yfirvalda að sleppa öllum piltum við próf nema þeim einum sem nokkur vafi þótti leika á að komist hefðu upp úr bekk. Í okkar bekk var aðeins einn nemandi sem svo bálega var ástattum og var honum gert að ganga undir prófið. Okkur sambekkingum hans var það ríkt í sinni að hann gæti orðið okkur samferða upp úr bekknum og töldum hann þar örugan í öllum greinum nema reikningi. Við strengdum þess heit okkar í milli að láta einskis ófreistað til að létta undir með honum í skriflegum reikningi. Hafði Einar þar forustu og lagði ráðin á hvernig haga skildi hjálpinni. En hjálpin var engin hagðarleikur eins og hér hagaði til. Dæmin sem piltinum yrðu fengin að reikna skriflega myndu auðvitað afhent honum á blaði eftir að hann væri sestur inn í kennslustofuna. Yfirsetuna átti að annast einn af kendurum skólans, Sigurður Sigurðsson Slembir, en hann þótti ærið viðsjárverður í yfirsetum og manna ólíklegastur til að láta fara í kringum sig. Og þar við bættist að það sýndist í meira lagi auðvelt aðgerða að líta svo eftir einum piltungi að prófið yrði ekki unnið með brögðum. Öll hjálp við þennan nemanda virtist því óhugsanleg. Það var aðeins einn í bekknum sem lét sér þessa smámuni ekki fyrir brjósti brenna. Það var Einar Benediktsson. Svo hófst prófið í skriflegum reikningi, pilturinn sat á bekk, gengt dyrum og var eini nemandinn í stofunni. Sigurður Slembir kom sér fyrir í kennarasætinu. Í þann tíð voru göt til loftræstingar á öllum hurðum fyrir kennslustofum skólans, en á götunum voru speldi sem draga mátti frá og fyrir, bæði utan frá og innan úr stofunni. Litlu eftir að prófsveinninn er sestur inn í bekkin, verður það til tíðinda fram á ganginum að speldið er dregið frá loftgatinu. Sigurður var ekki seinn á sér að veita þessu eftirtekt, stendur upp úr sæti sínu, gengur fram að hurðinni og ýtir speldinu aftur fyrir. En svo hagaði til að hann snýri baki við piltinum þegar hann gekk frá hurðinni að sætinu. Sigurður er ekki fyrir sestur, en speldinu er aftur þokað frá. Fer hann þá enn til og dregur það fyrir. Gengur svo nokkrum sinnum, þar til Sigurður leiðist þó þetta, lætur speldið eiga sig og hefur því nánari gætur á gatinu. En þegar hann harfi í sætið í síðasta sinn, hafði pilturinn hnoðað blaði með dæmonum á í kúlu, miðað kúlunni á gati, hitt út það og kúlan fallið niður í ganginn. En því tókst piltinum þetta svo fimmlega að hann var með fremstu sveinum í skóla í handknattleik. Nú voru dæmin reiknuð og blaðinu með útreikningunum á hnoðað saman í kúlu. En þá var eftir að koma kúlunni inn til piltsins og það sýndist annað en hægur vandi því að njósnarar utanfrá sjá að Sigurður hefur aldrei augun af gatinu. Þá er Einari sagt að nú sé ekki gott í efni, slembir einblíni alltaf á gatið. Ó, ég skal létta undir rassin á honum, segir Einar og gengur út á skólablettin og nemur þar staðar beint frammi undan stofunni sem Sigurður og prófsveinninn sitja inn í. Allt í einu hrökkvaðir upp við ægilegt óp sem líkist því að einhver hefði orðið fyrir skyndilegu slysi eða sé staddur í bráðum lífsháska. Sigurður þýtur eins og kallaður upp úr sæti sínu og hleypur út að glugganum og segir Hvað er þetta? Er Einar Bendiksson orðið vitlaus? Út á blettinum gefur að líta Einar Bendiksson að mestu nakin niður að mitti og flýkst þar á við stóran hund sem einhvern tíma hafði orðið innlyksa í skólanum af útlendu skipi. Einar þrýfur til hundsins, kastar honum aftur og aftur í loftu en fleygir sér þess á milli á grúfu, krafsar höndunum niður í jörðina og lætur sem hann býti gras og æpir og gargar hástöfum. Sigurður starir alltekin á þessi viðundur með bakið að piltinum eins og honum gleymist allt annað en á meðan gerist sá atburður fyrir aftanan að einn af færustu handboltamönnum skólans sendir kúlunni inn hurðargatið prófsveitin fær gripið hana á lofti flettir henni hljóðlega sundur skrifar upp dæmin með útreikningnum og afhendir Sigurði blaðið eftir sennilegan tíma. Dæmin voru rétt reiknuð. Þessum nemanda var ekki hægt að gefa minna en ágætlega í skriflegum reikningi. En nú háttaði svo til kennaraliði skólans af Eiríkur Brím hafði veturinn áður kennt reikning í þriðja bekk og var því ekki alveg ókunnur leikni piltsins í meðferð á tölum. Hann kvað það augljóst að nefandi nætti ekkert í þessum útreikningum. En þeirri fullyrðingu var mótmælt af öðrum og það nefnt til sönnunar að hér hefði ekki verið hægt að koma við svikum. Við sjáum það nú bráðum, svarar Eiríkur. Þá er munnlegi reikningurinn kemur til sögunar, gerir Eiríkur piltinum þann greiða að prófa hann nú í sömu dæmonum sem hann hafði reiknað svo snildarlega á pappírnum. Þá kom á Einar Bendiksson. Helvítis lögleysa að láta strákin reikna sömu dæmin í munnlegu prófi, hraut honum að vörum við prófandan. En prófsveinin skiptir svo, þegar hann kemur upp að töflunni, að þar veit hann hvorki upp né niður í neinu. Þó minnir mig hann fengi tvo fyrir frammistöðuna. Þótti nú auðsætt að hann hefði ekki reiknað dæmin sjálfur á skriflega prófinu. Mun Eiríkur hafa kært þetta fyrir rektor og tókust nú bollaleggingar að gera skriflega prófið að vingu. En hér stóð sá málum nærri sem ekki var lamba leika sér við. Magnús Stephensen er þá var fyrsti yfirdómari í landsyfirdóminum var náinn ættingi piltsins ef ónýtingu hefði verið skotið til stjórnarvaldanna, myndi Magnús hafa ráðið úrskurði í því máli. Þessi stað var horfið að því að leggja saman 5 og 2 og 2, það urðu 7,2. Svo var þeirri tölu deilt með tveimur og pilturinn fekk 3,2 fyrir reikniskunnáttu sína. Prófinu lauk svo að hann varð okkur samferða upp í fjórðabekk. Hjálp Einars Benediktssonar hafði ekki mist margs. En ég kam fleiri dæmi samúð Einars með þeim sem honum fannst að ættu bátt. Það var einhver tíma á sýsluvans árum Einars í Rangárvallasýslu, að var á ferð hingað til Reykjavíkur, fór hann að baki hesti sínum hjá Lækjarkoti og átti þar tal við kunningja sinn, þá var dagur að kvöldi. Þar stóð hjá þeim drengur 10 ára aldur ósköp vesaldalegur og fátæklega til fara og gónir upp í Einar hvert sem hann víkur sér. Einari leiddist þetta fálkalega gláp drengsins og segir Á hvað ertu alltaf að góna, drengur? Farðu heim til hennar mömmuðunar að hátta. Drengurinn víkur nokkur skref frá Einari en hvarlar til hans aftur og heldur áfram að góna framan í hann þó með engri erni né áreitni. Það mun Einar hafa séð og talið víst að hann ætti eitthvað bátt. Enn ertu komin að góna, segir Einar. Hanna, taktu við þessu og stingur á honum 50 króna seðli og farðu nú heim að hátta. Drengurinn leit á seðlinn og brast allur í undrun og hljóp í burtu. Þá segir kunningi Einar sem hjá honum stóð. Einhver hefði nú haft þetta minna. En Einar svarar stutt. Það honum auður sem mér aska. Eitt vor sátum við Einar saman að próflestri. Þá kom Eiríkur frá Brúnum heim til okkar. Hann hafði verið í Vesturheimi og var orðin mormóna trúboði. Einar tók fljótlega til máls og lét dæluna ganga mormóna trúna. Þá freyddu ritningarstaðirnir út úr Eiríki og það veri synd að segja að Einar bæri sigur af hólmi í þeim vopnaviðskiptum. Svo smekklaus ég ekki að gefa Einar í þann vitnisburð. Loks segir Einar. Það má vera hvimleitt verk að gera sér að atvinnu að renna með þessa djöfulsvitla í sumlandið. En þú ert nú ekki alls kostar vitlauskall, þú segir nógu vel frá. Eiríkur svarar þessu með dapullegu bragði og já, ekki nú líf mitt alltaf skemmtilegt því að margur verður til að reyta ýmsu að mér og ekki maginn alltaf fullur. Það var eins og skot hefði hitt Einar og ég sá tár stökkva fram í annað auga hans og hann sagði Ertu soltinn núna? Ekki var ég nú að tala það, svarar Eiríkur. Þá tekur Einar upp úr vasa sínum einu krónuna sem hann átti, réttir hana Eiríki og segir Því nú fjandans ver að ég hef ekki meira. Ég átti enga krónuna. Eiríkur tók við penningnum með viðkvæmu þakklæti og sagði Þess verður minnst, þó það sé ekki meira. Það sem þér gerir einum af mínum minnstu bræðurum, það hafið þér mér gert. En þá var Einar í þetta að sverri. Ég held ég heyri aldrei þessi orð í himninum, Eiríkur var soltinn og þú gafst honum krónu. Ég sá Einar oft gefa fátæklingum peninga. Einar var ekki mikill lestrarmaður þegar við vorum saman, hvorki á námsgreinar skólans né önnur efni. Hann las af ísu nokkuð, skáldsögur en gaf sig lítt að fræðilegum ritum. Ekki var því þess heldur var að hann læsi íslenskar bókmenntir, hvorki íslensk ljóð né fornsögurnar að undanskilin Egilssögu sem við lásum í skólanum. Í próflestrunum var hann stundum að yrkja og tafiði okkur með vísnasmíði sinni en kveðskapur Einars bara ekki utan á sér mikil fyrirheit í þá daga. Hann orti með sama sniði og undir sömu háttum og Egill Skallagrímsson. Þetta var ákaflega þungskilin samsetningur, kenningarnar reknar og flóknar og framsetningin öll skrúfuð og þunglamaleg. Mér fannst þetta engin skáldskapur og sagði oft við Einar Blessaður vert ekki að þessu, þú eru aldrei skáld. En Einar svaraði ævinlega, ég skal verða skáld. Einar Bendiksson var ekki fættur skáld, eins og Þorsteinn Ellingsson. Ég varð aldrei var við að Einar byggi yfir nokkur í skáldskapargáfu nema þegar hann skammaði menn. Þá var eins og hann yrði skáld. Ég held hann hafi aldrei byrt neitt eftir sí í skólablaðinu, hvorki í bundnum álinn í óbundnu, og mér rótt að fullir að engan í skólanum grunaði að það eftir fyrir Einar eða líka verða skáld. Hann öfundaði Guðlaug Guðmundsson og Símon Dalaskáld fyrir það hve hægt þeir ættu með að yrkja en Einar vildi verða skáld og lærði að yrkja. Ég varð alveg forviða og enn í dag er það mér undrunarefni hve vel hann gat orð síðar meir. Ekki var Einar heldur íkja mælskur á mannfundum, ekki líkt fyrir eins og bendikt faðir hans. en í viðtali var mælska hans mikil og þegar hann reiddist gerðist hún ægileg. Í stjórnmálum fyrrar tíðar fylgdi Einar föður sínum en talaði mjög sjaldan pólitík. Aldrei varð ég þess áskynjaðan byggi þá yfir neinum loftköstulum framtíð lands og þjóðar eins og síðar kom fram. Hann hafði miklar mætur á Jóni Jónssyni landrítara og voru þeir lengstum mestum átar. Samt slettist upp á kunningskap þeirra þegar Jón tók Þorbjörgu Sveinsdóttur fasta út af Elliðármálunum alræmdu, þá kallaði Einar hann Bölsóta en svo átu þeir sig saman síðar. Á þessum tímum var það ríkjandi síður í latínuskólanum að líta niður á alþýðu manna og var hún oft kölluð dónar. Barnaskapur Jóns rektors kom meðal annars fram í þessu. Einhvern tíma sögðu nokkur nemendur við hann að við ættum að leggja niður Upsilon og Í. Þetta væru óþarfir stafir og gerðu stafsetninguna flóknari. Þá svaraði Jón, nei, ég er alveg á móti því að leggja þessa stafi niður. Eigum við að fara að gera okkur vitlausa fyrir dónana? Nei, þeir geta þá skrifað sína íslensku fyrir sig, en við förum ekki að gera okkur vitlausa fyrir þá. Einhvern tíma skrapp ég á skólaárum mínum ríðandi suður í Hafnarfjörð. Á heimleið mæti ég einhverju heldra fólki á reið fyrir sunnan Fossvog. Það strunsar fram hjá mér nema eitt skólapiltur sem var með í hópnum Eyjólfur Kolbeins síðar prestur á Staðarbakka. Hann heilsar upp á mig, nemur staðar og segir í fullri alvöru Þú ert einn núna, þú varst með dóna áðan. Þá tek ég til máls og segi Maður er nú komin í skóla til annars en að læra svona málfar. Þessi maður sem ég var með var oddviti af Álftanesi, fríður sínum og tígulegur og mesti ágætismaður. Faðir minn var nú bóndi á Stóra-Hrauni og kallaði engin handóna og móðir mín var dóttir Magnúsar Andréssonar bónda í Syðra-Langholti og var hann af engum titlaður dóni. Helgi í Birtingaholti var móðurbróðir minn, hann á sín í skóla og ég býst ekki við að þeir vilji láta uppnefnan dóna. Þá er sagt fyrir aftan mig, bravo, sonur minn, þú skalt leggja niður þetta nám og halda þeirra svona piltum. Ég hafði ekki tekið eftir manninum og lítum öxl og sé að þetta er séra Eyjólfur Jónsson, faðir í piltsins, afkomandi Kolbeins press Þorsteinssonar í Miðdal. Einar Bendiksson var frábitinn þeim hugsunarhætti að líta niður á almúan. Það var mér algjörlega samála það að allt hið dýpra vit væri hjá alþýðunni, þar væri spekinnað að leita en ekki hjá lærðumönnunum. Ég þekki ekkert meira böl, sagðan einu sinni við mig, en þegar þessi nýju embættismenn kom upp í sveit til landsins og líðurum fyrir að glápa á þá og heldur að hann eigi ekki með að hugsa nema með þeirra heila og þessir krafti idiótar fara leiðan eins og þegar stróku kýr eru teymdar kringum sama klettin. Þar til þær eru orðnar vitlausar og vita ekki upp eða niður í neinum áttum. Einar var alþýðlegur eins og smali hvar sem hann kom í sveit en vissi þó að persónu sinni. Hann var á laus við hroka í garð heldri manna en ef þeir stóðu í vegi fyrir honum eða verk þeirra voru honum lítt að skapi átti hann til að greiða þeim óðvegin orð og brá þá stundum litum. Jón Magnússon forsætisráðherra var einn þeirra sem naut hispus leysis Einars í umtali. Þegar þessi anskotans hálfringur kemur út á mótnana þá hverfur allt vit frá mönnum og dýrum í 10 mílna fjallægð. Dýrin þekkja ekki lengur heimkynni sín og engin maður veit hvað rétt er eða rangt og allur mórall fornar upp úr hjörtunum. Hálfringurinn mun stíla að því að Jón sveigðist nokkuð út í aðra hliðina þegar hann gekk. Svipað þessu puntaði Einar fleiri heldri menn þjóðarinnar, bæði háttsetta embættismenn og skáld og rithöfunda. Alkunnan ræðusnilling komst hann svo að orði að það brakaði í honum eins og verið væri að reyra undan hrút. áhrifum þjóðfrægs rithöfunda lýsti hann á þessa leið. Hann er búinn að væla allan estetískan smekk úr þjóðinni. Og þegar hann leit yfir öndvegismannahópin á þúsund ára hátíð Alþingis á Þingvöllum 1930, hristan höfuð og sagði að sjá þetta rusl. Það var eina snillík af að meina Spendikssonar að vera lægin á að koma sér í kynni við menn og vekja sig hrifningu. Tvær sögur hef ég heyrt hann af því tagi sem hafa orðið mér minnistæðar, báðar sagðar mér af heyrnar og sjónarvottum. Önnur gerðist á hóteli í Kaupmannahöfn, þar sátu nokkrir Íslendingar við borð, utarlega í veitingasal hótelsins, en innst í salnum sat ókunnur maður einn sér, fyrirmannlegur, en fremur súr á svip og drakk úr pungsglasi og reykti. Þá vill svo til að Einar Bendiksson kemur inn í salinn. Hann velur sér sæti hjá löndum sínum, ekki líður á löngu áður en hann kemur auga á mannin við pungsglasið og er hann alltaf að gefa honum gætur. Loks spyr hann Íslendingana nokkuð hljótt. Þekkið þið þennan mann? Þeir voru kunnugri á hótelinu Einar og höfðu komist á snoðurum að þetta var stórríkur englendingur sem var á spekulasjónsferði í Kaupmannahöfn en meira vissu þeir ekki. Jafn gott er, þó maður heilsu upp á náungan, segir Einar og stendur upp og gengur til hans, heilsar honum og kynir sig. Hinn tekur mjög dræmt kveðju hans og lítur valla upp frá púnsglasinu. Íslendingunum fram í salnum líst ekki á að Einar ætla hafa mikla sæmdir af þessu ferðalagi. Þeir sjá þó að hann gefur sig á tali við mannin en heyra ekki hvernig orð falla milli þeirra. En þeir taka eftir því að smátt og smátt tekur að færast lífi í Bretan, hann veitir þessum glæsilega gesti að í meiri athygli, enda var nú sem tali Einars hefði snúist upp í ræðu. Andlitið á englendingnum glaðnaði allt upp og geislar að lokum af áhuga. Hann tekur upp hjá sér vasabók og skrifar eitthvað í hana með mjög miklum spenningi. Eftir allangar viðræður kveður Einar Bretan og snýr til móts við landa sína, en þegar hann kemur fram á mitt gólf, stingur hann skyndilega við fæti og snýr aftur til Bretans og segir Eftir á að hyggja, það væri betra að ég hefði svolítið að peningum til að byrja með, áður en ég ferð hefja viðræður þetta. Ég verð að fá svona 50 pund. Well, svarar englendingurinn og skrifar ávísun upp á 50 pund á banka í Kaupmannahöfn. Einar tekur við ávísuninni og þakkar fyrir. Síðan kveðjast þeir, Einar gengur aftur til Íslendingan og segir Það var oft gengið erfiðar enn í þetta sinn. Hinn sagan gerðist líka út í Danmörku, svo bar við að tíginn bandaríkjamaður sem verið hafði sendiherra í Kaupmannahöfn var að leggja af stað heim til sín með stóru skipi. Í tilefni af brottför hans var mikil viðhöfn og fylgdi honum margt stórmenna á skipsfjöl. Þá ber Einar Bendiksson þar að, sem skipið býður burtfarar úr höfn. Hann sér hið tigna föruneti og spyr hvað hér séum að vera. Það er ameríski sendiherran að fara heim. Ætli maður megi koma upp á skipið, spyr Einar. Jú, það var leyfilegt. Hann fer svo borð og tekur þar menn tali, eikst þar orð af orði og æ fleiri áherendur dragast að Einari og hlusta á mál hans með sólginni athygli. Skipast þarna skáldið heil skjaldborg og horfa allir á þennan fríða og skarplega mann og hlýða hrifnir á hina vængjuðu mælsku sem flaug af vörum hans. Einar var allt í einu orðin tignasti maður skipsins, hinir gleymdust allir. Sögumaður minn var einn þeirra sem horfðu á þetta atvik. Góð hlustendur, hér látum við staðar numið að þessu sinni en höldum áfram í næsta lestri að segja frá Einari Bendikssyni.
1: Þetta var kvöldsagan í Sálarháska Annað bindi ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar sem Þórbergur Þórðarson skráði. Pétur Pétursson las áttunda lestur af 22. Þessi saga var frumflutt í útvarpi árið 1988. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
2: Fréttastofa RÚV, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Jafnaðamenn hafa náð samkomulagi við Sósialíska þjóðarflokkin og miðuflokkana Moderaterne og Radikale myndun nýrrar mið vinstri stjórnar í Danmörku. Mette Frederiksen, formaður jafnaðamannaflokksins, fór á fund konungs í kvöld og tilkynnti honum þetta. Fundarstaðurinn var óvenjulegur, en fundurinn var haldinn borð í konunglegu skipi sem lá við festar í höfninni í Óðensi, þar sem konungur var á ferðalagi. Málefnasamningur nýrar stjórnar verður kynntur á morgun. 69 dagar eru frá þingkosningum í Danmörku, en aldrei hefur tekið jafn langan tíma að mynda ríkisstjórn í landinu. Sigurður Ingi Jóhannsson, þingmaður Framsóknarflokksins, segir flokkin mótfallin því að börn verði vistuð í lokuðum brottvísunarúrræðum. Hann segir mikilvægt að hlusta á þær áskoranir sem þinginu hafa borist frá hinum ýmsu samtökum að frelsissvipta ekki börn á svokölluðum brottfararstöðum. Nýju samtök skiluðu athugasemdum á þá vegu.
3: Við í Framsókn höfum ávallt tekið hagsmuni barna og sagt að þau eiga njóta vafans.
2: Sagði Sigurður Ingi Jóhannsson. Önnur umræða frumvarp dómsmálaráðherra hófst í dag og stendur enn á Alþingi, gera þurfti hlé á þingfundi á fjórða tímanum þegar mótmælendur trufluðu fundin með hrópum og lúðrablæstri af þingpöllum. Niðurstöður stöðu og framvinduprófa matsferils eru aðgengilegar foreldrum á Ísland.is.
4: Matsferill er samræmt námsmat sem var lagt fyrir 57.000 nemendur í 4. til 10. bekk í grunnskólum í mars. Prófað var bæði í stærðfræði og leskilningi. Þórdís Jóna Sigurðardóttir er forstjóri miðstöðvar menntunar og skólaþjónustu.
5: Þessar niðurstöður eiga að segja heilmikið til stöðu barns á þeim tíma í þessum fögum sem að er að ræða. Það sem er svona kannski áhugavert fyrir foreldra að sjá er að bæða til að sjá sko hlutfall réttra svara og einnig brjóti þessar prófunir í fjóra hætti þar sem hægt er að sjá á hvaða bíli barnið og hvað það í raun og veru þýðir.
4: Þórdís Jóna segir að niðurstöðurnar verði notaðar til að opna á samtal og samvinnu milli skóla og foreldra. Notagildi þeirra verður ekki síst þegar próf næstu ára liggja fyrir.
5: Þá er þetta að sjá hver framvindan er. Það er kannski þá sem að við förum virkilega að sjá notagildið í þessu því að núna er einhver staða og þá er hægt að bregðast einhvern veginn við og eftir ára er þetta þá að sjá hvernig það er að skila sér.
4: Niðurstöður námsfélagsins verða ekki birtar opinberlega í ár en Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra hefur tilkynnt að frá og með næsta vori verða birtar fyrir 4., 7. og 9. bekk eftir skólum og árgöngum.
2: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Fréttalestri er lokið.
1: Útvarp Reykjavík. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
6: Veðurfregnir les Bjarki Kaldalóns frís. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu til miðnættis annað kvöld. Hæ norvestlæg eða breytileg átt. Skýja með köflum og líkur á stöku skúrum. Hiti 8 til 14 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðurland og Faxaflói. Hæ breytileg átt. Skýja með köflum og stöku skúrir. Hiti 8 til 16 stig. Breiðafjörður. Vestlæg átt 3 til 8 metrar sekundi og bjart með köflum. Hiti 8 til 15 stig. Vestfirðir, norðlæg eða breytileg átt 3 til 8. Bjart með köflum og yfirleitt þurrt en líkur á þokulofti á annusjum. Hiti 7 til 13 stig. Strandir og Norðurland vestra. Hæ breytileg átt eða hafgóla. Skýja með köflum og allvíða þokuloft við strandina en stöku skúrir í innsveitum á morgun. Hiti 6 til 14 stig. Norðurland eystra. Hæ norðlæg eða breytileg átt á morgun. Skýjað og dálítil súld öru hverju. Hiti 5 til 10 stig. Austurland að glettingi. Hæg austlæg eða breytileg átt. Skýjað á morgun en úrkomulítið. Hiti 7 til 13 stig. austfyrðir, hæg austlæg eða breytileg átt á morgun, skýjað og úrkomulítið en þokulofta annarsjum, hiti 6 til 12 stig. Suðausturland, austlæg eða breytileg átt 3 til 8, skýjað og dálítið súld öru hvoru. Hæg suðlæg átt á morgun, skýjað með köflum síðdeis og skúrir á stöku stað, hiti 6 til 14 stig. Miðhálendi, hæg breytileg átt á morgun og skúrir á víða dreif, hiti 6 til 12 stig. Veður horfur á landinu næstu daga, á miðvikudag og fimmtudag. Norðaustlæg átt eða breytileg átt 3 til 10 metrar sekundu og dálítið rigningi eða súld með köflum, en líkur á síðdegisskúrum á suður og vesturlandi, hiti 7 til 14 stig. Á föstudag og laugardag, suðlæg eða breytileg átt og skúrir eða rigningi flestum landshlutum, hiti breytist lítið. Á sunnudag, sjómannadagurinn, austlæg átt og fer víða að rigna en yfirleitt þurrt á Norðurlandi og Vestfjörðum fram undir kvöld. Hiti 8 til 16 stig, hlýjast norðanlands. Á mánudag, breytileg átt og rigning víða land, hiti 7 til 13 stig. Næst verður veðurfregna lesna frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 5 minút en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Veriði sæl.

Hlustendur góðir, nú komið að endurflutningi mannlega þáttarins frá í morgun. Honum stýra Gunnar Hansson og Guðrún Gunnarsdóttir.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag mánudagur og það fyrsti júní.
1: Já, það bara komið fyrsti júní til hamingi með það.
0: Sömuleiðis og hlustendur.
1: Já, var nú eiginlega líka.
0: Já,
1: það sátti að beina orðin mínu til þeirra.
0: Ég held að vera að tala við mig.
1: Líka.
0: Já,
1: þetta yndislegt og bara yndislegt dagur, mjög góð veðurspá fyrir morgundaginn og bara dásamlegir dagar framundan. Vonum að júní verði ekkert nema sólskin og sumar bara.
0: Já, sumar sól og sumar og að sumar verði ekki og fljótt að líða. Ég allt svo kvíðin þetta sé að vera búið.
1: Já, nei, þetta rétt að byrja.
0: Já.
1: En að efni þáttarins í dag. Á undanförnum árum hefur umræða einhverfu kvenna aukist mikið, sérstaklega meðal fullorðina sem fá greiningu seint á ævinni. Í áratugi þá hefur einhverfa verið skilgreind út frá drengjum og stúlkur féllu utan rammans og fullorðna konur enn frekar. Og þegar greiningin kemur, oft á þrítugs eða fertugs aldri og stundum eftir fimmtugt, þá lýsa margar konur henni eins og einhver hafi gefið þeim hinna réttu skýringu á eigin lífi. Skýringu á því hvers vegna ákveðni hlutir voru alltaf erfiðari, félagsleg samskipti og einföld dagleg verkefni gátu á stundum tekið alla orku. Við ætlum að ræða við Vigdísi M. Jónsdóttur sálfræðing. Hún skrifaði áhugaverða greinin og vísi fyrir nokkrum vikum sem vakti mikla athygli einmitt þetta efni.
0: Já, við förum svo í heimsókn á þjóðskjalasafnið og hittum þar fyrir Njörð Sigurðsson aðstoðar þjóðskjalavörð. Hann ætlar að sýna okkur einkaskjöl sem Jónas Jónsson frá Hriflu lét geyma á safninu eftir hann lét af störfum. Hann fór fram á það að skjölin skyldu vera lokuð frá afhendingu 1966 til 1. maí árið 1985 en þá hefði hann orðið 100 ára. Njörður segir okkur frá þessum skjölum sem geymd eru í 5 öskjum á safninu en þau eru talsvert persónuleg.
1: Já.
0: Svo það lesandi vikunar í mannlega þættinum í þetta sinn Úlfar Jökull Eyjólfsson, nemandi MR. Þess að líklega með yngri lesendum vikunar sem að hefur komið.
1: Já,
0: þetta,
1: já
0: mjög áhugavert. Hann ætlar að segja okkur bara frá því hvaða bækur hann hefur að lesa undanfarið og hvaða bækur og höfundar hafa haft mest áhrif á hann í gegnum tíðina.
1: Já. En við byrjum á ferðalaginu, á tónlistinni og lagið heitir Á ferðalagi, Ragnar Bjarnason og Sumargliðin.
2: Á ferðalagi

0: á ferðalagi Sumargleðin og Raggi Bjarna. Lagið erlent en Ómar Ragnarsson samdi þennan texta. Á undanförnum árum hefur umræða einhverfu kvenna aukist mikið og sérstaklega meðal fullorðina sem fá greiningu seint á ævinni og þess eða í áratugi getum við sagt hefur einhverfa verið skilgreind út frá drengjum og stúlkur falla svona utan rammans og fullorðna konur enn frekar og kannski þessi greining kemur oft síðar á ævinni hjá þeim. Og hún komin hingað, hún Vigdís M. Jónsdóttir, sálfræðingur, velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Og þú skrifaðir mjög áhugaverða grein þetta efni inn á Vísi fyrir nokkur vikum síðan og sú grein vakti mikla athygli og þú fékkst, eins og það sagði ráðan, bara gríðaleg viðbrögð.
1: Já, það voru bara ótrúlega marga konur sem að höfðu samband bæði til að þakka mér fyrir sumar sem voru lesi í fyrsta skipti og tengdu við bara eiginlega allt sem ég nefndi í greininni
0: Já.
1: Hvernig þessi birtingamynd hjá konum og já, þannig að viðbrögðum voru mikil og kannski ekki skrítið heldur út frá því að einmitt eins og segir að það svona ekki á radar, þú veist hvernig konur eru einhverfar, þær hafa svo mikla getu til þess að til að greina samskipti og hilja sína svona eðlislægu hegðun sem að, þú veist, sumi kallar gera líka, en stelpurnar og konurnar eru svona kannski líka félagslega mótar til þess að aðlagast umhverfinu og sjá aðra og

0: hérna, þú ert að fá til þín hérna konur sem sagt á hvað, 40, 50, 30 aldri
1: já.
0: Svona eru kannski að koma til þín, er það ekki af kannski öðrum orsökum?
1: Jú, ég, já.
0: Svona greinir þú þetta?
1: Já, ég svona fór að taka eftir þessu út frá því að ég var að gera og er að gera ADHD greiningar og sumar konurnar voru að uppfylla skilyrði fyrir ADHD en svo tók ég eftir svona vandaðistundum svona ákveði púslin í myndina þar að segja þar voru að sýna einkenni líka sem að stangast síðan á við ADHD þannig að passar ekki alveg inn í en ADHD er til staðar og einhverfan er svona þegar segir sko stangast á þá kallar ADHD mjög mikið á þú veist, tilbreytingu og félagslega samskipti og nýjungar og allt þetta og síðan aftur á móti er svona hinn þörfin sem er einhverfan sem að vill hafa fyrirsjánleika, rútínu þú veist, finnst lýjandi að vera í samskiptum og þurfa einhvern veginn að undibúa sig fyrir þau og þannig að þetta er svona tvennt sem stangast á og veldur bara oft miklum erfileikum og svona kvíða og þunglindi og kulnun og svona og síðar fór ég að svona vikka út þú veist já, fókusa á fleira en bara konu með ADHD og þá sko sé ég svona minnstrið er að konuna sem koma, sem hafa verið kvíðnar alla ævi og eru að upplifa þunglindi, eru kannski veikindaleifi og hérna hafa gengið á milli sálfræðinga og sumar hverjar kannski nefnta við sálfræðingin sinna þeir halda þeir séu einhverfar en þá eru margir fagaðilar en mjög veist að vera minka núna margir fagaðilar sem hafa kannski sagt við að það getur bara ekki verið þú ert svo góð í samskiptum þú veist þú ert ekki einhverleg ég sé þið ekki stimma eða þú veist hérna sína þessi drengja einkenni og það getur verið svo sko valdi skaða þú veist að fá þú veist að þig gruni að þú sért einhverf en síðan er að fagaðli sem segir nei og að því þú ert kannski smá óviss þá trúir þú náttúrulega fagaðlinum og færð þá ekki þú veist einhvern veginn lausn og hjálp með rótvandans þessi af hverju þið líður eins og þú sért öðruvísin að þeir er og þar sem fylgir bara látt sjálfsmat og þú veist að hafa ekki, þú veist að vita ekki beint hvað þarfir þú hefur að því þú ert alltaf að pæla í hvað umhverju þarf svo að ég verð ekki fyrir aðkasti og öðrum finnst ég skrítin eða þú veist, já, þannig að þetta hefur mjög mikla afleiðingar og ég er svona vonast til þess að þú veist með aukinni umræðu að við getum fyrirbyggt það að fjöldi kvenna er kannski að fara í einhverfi kulnun á jafnvel þrítugs aldrei alveg þú veist, já ég er alveg að sjá þær upp úr þrítugu og síðan þú veist því lengur sem þetta gengur á því meira sem það er að pína sig og svona taugakerfið er alveg þannig að þá getur þetta þú veist líka leitt af sér líkamleg veikindi svo vefja gigt, þú veist, margar þeirra eru með mígrini, magavandamál, ofurliðleika, þú veist, það er ýmislegt sem að svona maður sér fara samfara einhverjunni.
0: Já.
1: Og því oftar sem þú ferð í þessa einhverjukulnun, því þú veist, erfiðar er að koma sér upp úr henni og ná svona fyrri orkustigi.
0: Já.
1: Þannig að margar er að þú veist, lenda í því að missa vinnuna og síðar bara fara á örorku og það auðvitað kostar samfélagið okkar heilmikið.
0: Já, þannig að það er mjög mikilvægt að grípa þessa stelpu strax í grunnskólanum en það er mitt eins og segir svona einhvern veginn verða þær smá ósýnilegar að því þær eru flinkar að tilinka sér hvaða hegðun er samþykkt.
1: Já.
0: og svona til hversi er ætla

0: gerast.
1: Algjörlega.
2: Og svo líka eins og þú hérna skrifar í greininni að sumir kannski verða hissa á því að einhver kona á fullorðinsaldri sé að greinast með einhverju þegar hún virkar mjög félagslega fær en það hægt að ég segi ekki leika en sem sagt tilinga sér
1: Já.
2: Þetta í slíku mæli að það verður bara að engar gruni
1: Algjörlega.
2: Einhverju
1: og þetta þú veist ekki með leikarskapur í því skina sé óheiðalegt þetta hérna bara þú veist þetta þeim nauðsynlegt til þess að þú veist, vera einmitt ekki fyrir aðkasti eða taldi að vera skrýtnar og þannig að þú veist, ofan á það er þessi staðreynd sem að margar hverjar vita ekki að þetta þú veist, það ekki allir sem gera þetta, það ekki allir sem þurfa að gera þetta og svo varandi stelpunar að því myndist á þær þá eru þær, þú veist svona típiska stelpan getur verið kannski svona feimin hljóðlát, vill ekki mikið láta fyrir sér fara á fáar vinkonur og áhugamálin þeirra eru, þú veist að því áhugamál einhverra eru oft kannski fá en þú veist þekkingin mjög djúp en þeirra áhugamál eru kannski talin þú veist, eitthvað svona innan svega eðlilegri eða samfélagslega samþykkt að þú veist, ert bara ótrúlega áhuga sami námsmaður og hérna, þannig að þetta er ekki á allra ratar en eitt í viðbótmálandi þær er að maður tekur oft eftir við svona 8-9 ára aldur þegar að samskipti stúlna fara flækjast og þær eru að mynda hópa og farslúðra skilja út undan að þarna verður fyrst kannski, þú veist, hægt að sjá betur, já, þú veist, það erfitt fyrir þær að vera inn í svona umhverju og skilja ekki af hverju einhver myndi baktala einhvern eða vera vondur að ljúga þannig að það svona kannski eitt sem að líka kennarar geta tekið eftir og, og þú veist, Og ég vil nefna líka, þú veist, að oft vita foreldrar að sé eitthvað öðruvísi, kannski við barnið sitt og þá svo mikilvægt að við, til dæmis sem sálfræðingar, trúum þeim, þú veist, og tökum foreldrar alvarlega, þau vita oft best. Þannig að mín von svo að við förum svona aðstoða þessar stúlkur og þannig að þær skilji sig betur og þær... verði ekki svona þreyttar það læri, þú veist, að maður á ekki pína sig og það alltaf lægi með þig þú veist, þú taugakerfið og heilin vinnur öðruvísi úr upplýsingum og það ekkit rangt við það eða þó að það sé ekki allir þannig.
2: Já, akkurat. Skynjunin svona virðist vera sterkari líka ljós, hljóð, lykt
1: Já.
2: Áferð hitast þig, það svona margt sem hérna, sem hægt að lesa í
1: algjörlega og þú veist þetta einmitt spilar inn í að vera pína sig minna þú veist að hérna, vera kannski byggjum daufari ljós á vinnustaðnum fá að vinna með heyrnartól þú veist að hérna, líka í skólastofum þú veist að leifa kannski þessum krökkum að vera bara inni í frímyndum vera í fámennri stofu og hérna já, veri ekki þú veist að íta undir það að þau, þú veist þenni taugakerfið að því að skynjunin er svo sterk, þetta er miklu meira yfirþyrmandi og veldur þreytu og það ekki skrýti að við séum ekkit svo langt komin með það að því að það var ekki fyrir 2017 sem að þetta fór þú veist, það var farið að rannsaka það svona almennilega þá, þó að það hafi verið nokkri vísindamenn, þú veist, 1980 að taka eftir þessu, þá erum við svona nýlega farin að, þú veist, vita meira og það er svona liður í því er að tala um þetta eins og bara hér,
2: Já.
1: Að hérna, þetta verði á allra vitorði og konur treysti sér þá líka betur til að segja öðrum frá þannig að þeim kannski þær geti mætt þörfum betur og svona dregið úr skömminni með því að minnka fordóma.
2: Einmitt, kærar þakki fyrir komuna í mannlega þáttin, Vigdís M. Jónsdóttir, sálfræðingur og svona að þetta svona tiltölulega nýtt sem hérna verið að koma auga eða reyna að koma auga á þetta hjá hérna konum. Þið eruð, hvað, sérfræðingar í þessu eða þú? Er hægt að leita til þín svona bara fyrir einhverja sem að hlusta?
1: Já, algjörlega, það er hægt að koma til mín, ég sálfræðingur á sálfræðistónu Höðabakka og það líka bara velkomið að senda mér póst og spyrja mig frekari spurninga þannig að það má finna mig bara á netinu með að googla mig. Takk fyrir að bjóða mér.
2: Já, takk fyrir að koma.

0: Já, þetta var The Girl from Ipanema, Stan Getz og Astrid Gilberto og þá skiptum við yfir til Gunnars.
1: Ég kom inn í gang, nýr á Laugaveg á Þjóðskjalasafnið, hér Njörður Sigurðsson, aðstoðar Þjóðskjala vörður, mjög flottu titill til að hafa mikið um hann.
2: Takk fyrir.
1: Og takk fyrir að taka á móti mér. Hvað ert að fara að segja mér? Nú ég mjög spenntur, hvað ert að fara að segja mér frá?
2: Hérna ég búin að draga fram fimm öskjur sem að koma frá Jónasi Jónssyni frá Hriflu. Og þetta eru skjöl sem að hann afhenti Þjóðskjalasafni árið 1966. En hann lés svo tæpum tveimur ári síðar. Og hann hafði kröfu að þessi skjöl sem hann var að afhenda eruðu lokuð þar til 1. maí 1985. En þá hefði hann orðið 100 ára gamall. Hann átti afmæli 1. maí. Og þá var pakkin tekin hér í Þjóðskjalasafni og hann var innsiglaður og lokaður og við sjáum hérna innsiglið hér, við geymdu það hérna ofan í þessi rösku ásamt hérna upplýsingarnum sem stóðu utan á kassanum, hérna stendur bjelritað Personalia Jónasar Jónssona frá Hriflu heillaskeyti og undirskriftir frá 1931 Þessi sending er lokuð fram til 1. maí 1985 en þá á jóð 100 ára afmæli.
1: Hversu að því sko, þetta vekur alltaf mikið náhuga minn, svona einhver sem lokað og má ekki opna fyrir á einhverjum vissum degi. Hversu mikið af slíkum skjölum heldur við hér í Þjóðskjalasafninu sem að eru innsugluð í dag en má á einhverju dagsetningu opna?
2: Það er alveg, það kemur reglulega inn. En við erum kannski ekki mikið að innsigla þetta svona eins og þetta var gert á þeim tíma, heldur eru í raun og veru skjölin lokuð fyrir almenningi og notendu til þess að nota. Og það er þá oftast hámark í 80 ár. En þetta kom sem sagt Jónas með þérna árið 1966 og svo var þetta opnað árið 1985. Og auðvitað heldur skjala verið hér að þarna væri eitthvað mjög mikið leyndamál frá þessu mikla stjórnmálamanni 20. aldarinnar. En svo þegar það var opnað þá kom í ljós hvað þetta var, nákvæmar. Og pakkin inn í heldurinn við tvo skjálaflokka. Annars vegar voru þetta heillaskeyti sem að Jónas hafði fengið á stóramálum þegar hann var 50, 60, 70 og 80. Og hinn skjalaflokkurinn, það voru undirskriftir sem að var safnað hér á landi árið 1930 vegna hins svo kallega stóra bombumáls.
1: Já.
2: Og það er svona áhugavert að hann ákveður að koma þessu til varðveislu hér í Þjóðskjalasafni. Og þetta var þetta stór maður á 20. öld, skipti miklu í íslensku stjórnmálalífi og atvinnulífi og án efa hefur hann fengið nokkur bréf á dag og skrifa mörg bréf sjálfur og sendt út. Og þetta var það sem hann ákvaði að koma með til varðveislu.
1: Þannig að öll til dæmis bréf og annað, þau eru ekki sérstaklega varðveitt?
2: Nei, ég hef einmitt verið að leita því bréfasafni Jónasar, sem að hefur ánefa verið mikið umfangs, en ég hef ekki fundið það. Það er eitthvað bréfum á Héraðsskjalasafninu Húsavík frá Jónasi, en ekki það umfang sem að hefði átt að vera til. Þannig að það er svona áhugavert að hann velur þetta, að þetta verði svolítið hans arfleifð og honum tekið þetta vera mikilvæg gögn sem að verði varðveitt eftir hans tíma.
1: En sko, heilla óskaskeyti, hvað er í þeim sem að þurfti eitthvað að halda leyndu í allan þennan tíma?
2: Það er nefnilega spurningin, sko, sem að við áttum okkur ekki á. Auðvitað er ekkert viðkvæmt í þessu. Þetta eru til hamingju með 50 sammælið, Jónas. Þetta er svoleið, svo við getum kíkt á nokkuð dæmi hér. Já. Ég opna hérna inn á öskuna. Þá er þetta bæði símskeyti og kort og eitthvað slíkt og hér er eitt fínt símskeyti sem er enda bara bundið inn í kápu og hérna við opnað þetta hérna. Það sjáum við hérna, Sandgerði, 1.5.1935. Herra skólastjóri Jónas Jónsson, Reykjavík. Móttum yður virðingu og þakklæti á 50 sammálinu og óskum yður langs lífs og góðrar heilsu. Nokkri verkamenn í Sandgerði.
1: Þeir eru ekki einu sinni nafngreindir. Já, það er best að halda þessu algjörlega lindu.
2: Og svo hérna annað dæmi sem er símskeyti frá Landsíma Íslands, eins og þau lítið út á þeim tíma og hér stendur sendu þér þjóðskörungur árnaðar óskir á 50 ára ammæli þínu Mónum þjóðin beri gæfu til að njóta sem allra lengst fágætra krafta þinn á hugsjóna, starfsmenn kaufélags þingeyinga. Og það eru þetta samvinnu, vakka samvinnureyfingarinn, þannig að hún hefur án ef að þótt ljúft að fá þetta skeiti. En skeitin eru sem sagt í þessum hérna fjórum öskum sem eru hérna fyrir framan okkur og eru einmitt frá þessu stóramörlum. Og svo er það hinn skjálaflokkurinn sem að var í pakkanu sem að er nú kannski svona öllu merkilegri.
1: Þetta var auðvitað alveg rísa stórt mál. Hvað er það? Stóra bomba?
2: Stóra bombu málið. Það sem sagt kom upp 19. februar 1930 en upp af þess máls má rekið til þess að Helgi Tómasson sem var yfirlæknir á Kleppi hann heimsætti Jónas í veikindi sínu þennan dag og fljótlega fór að ganga sögur fund þeirra hans og Jónasar og það var til þess að Jónas sjálfur birti grein í tímanum 27. februar 1930 sem að nefndi stóra bomban og það er komið heiti þessa máls og í greininu sem í raun að veru opið bréf til Helga að þá segir að Jónas frá því að Helgi hafi dæmt hann geðveikan og það eru mikil blaðaskrif þetta og pólitíska deilu sem að stóði í raun að veru árun saman. Og einn hlut af þessu máli sem að kannski fór ekki mjög hátt það var að það fór að stað undirskriftasöfnin bara meðal þjóðarinnar og til stuðnings Jónasi og undirskriftalistanir voru látnir liggja hér fram í Reykjavík og í Hafnarfirði og svo var það safnað út allt land og ef ég opna hérna þessa ösku hér þar sem undirskriftalistanir eru þá sjáum við hér að það var fallega bók. Sjáðu hérna, innbundið í rúskin og með skiltu stöfustendur utan á Jónas Jónsson dómsmálaráðherra. Og við opnum bókina, þá fyrsta síðan hér, skrifa með skrautskrift. Mér sem rítum nöfn voru á þetta skjal og öll viðurkennum hina miklu umbútastar sem yðar, herra dómsmálaráðherra. Finnum sérstakt tilefni til þess nú á þessum tímum að votta yður og nánustu vandamönnum yðar fulla samúð vora. Þetta sérstaka tilefni teljum við árás þá sem þér og vandamenn yðar hafa nýlega sætt. Ég er óskum yður ásamt vandamönnum yðar alls velfarnar og væntum að fá að njóta yðar óvenjulega krafta til heilla fóstujörðinni alltaf hinsta degi, svo sem hinga til. Fullvissum við yður jafnframt að traust vort og virðing á yður stendur óhögguð. Reykjavík 28. februar 1930.
1: Og það er ekkit ofsögum sagt að þetta sé skrautskrift, þetta er alveg svo, ég er ekki viss ég hefði getað lesið þetta allt, þetta er svo mikil skrautskrift.
2: Já, þetta er vel gert og fyrsti sem að rita undir stundins í viljúsuguna er Tryggvi Þóralsson, forsætisráðherra, svo Einar Árnason, fjármálaráðherra og alþingismenn, forseti efri deilda þingsins og svo framvegis og svo sjáum við bara hér hefur svo almenningu komið og skrifað og alls eru í þessari bók 3089 undirskriftir til stuðnings Jónasi og hérna þannig að þetta lá frammi sagði frétt í tímanum frá sama tíma þetta lá frammi í 3.5 dag og hann á að safna öllu þessu undirskriftum á þeim tíma.
1: En var þetta eitthvað annað en bara stuðningsyfirlýsing, höfðu þessar undirskriftir eitthvað meira að segja?
2: Ég held að þetta hafi fyrir fyrst og fremst stuðningsyfirlýsing til Jónasar og það má sjá það þegar hann skrifar í tíman. Sjá, ég er með hérna afrit af forsíðu tímans frá 15. mars 1930, það sem hann er að þakka fyrir hérna þessa stuðningsyfirlýsingu og ef við fæ aðeins að kannski að lesa þar úr og það segir: Fyrir nokkrum dögum komu fáeinir af vinum mínum heim til mín og færðu mér stóra bókagjöf, það er þessa bók sem við vorum með að skoða. Í þessari bók var vingjarnleg kveðja til mín og nánustu vandamanna minna undirritu af rúmlega 3000 konum og körlum í Hafnarfirði og Reykjavík. Þannig að þetta var það sem hann taldi mikilvægt að koma til varðveislu í Þjóðskjálasafni Íslands eftir sér.
1: En er því þegar að skilja rétt að það voru bara ekki önnur skjöl frá öllu hans starfi sem að voru sérstaklega varðveitt?
2: Nei, það er sem er líka svo áhugavert við þetta. Þegar maður kemur með sjálfur með skjálasafni varðveislu á opinberskjalasafnið svo þjóðskjalasafni Íslands, þá er maður svolítið ákveða hvað maður vill að varvitist eftir sinn dag.
1: Já.
2: Og þetta var það sem að Jónas taldi mikilvægt, það eru þess að undirskriftir og heillóska skeiti á stóramálum.
1: Nú velti ég fyrir mér bara að því þessi, sko, þessi hérna stuðnings yfirlýsing og stuðnings undirskriftir, hvort að það sé mögulega nú eru alls konar stuðnings listar og undirskriftalistar á netinu og svo jafnvel, það mætti túlka jafnvel eins og like sem allir heldur að verði í framtíðin eitthvað geimt hérna á þjóðskjálasafnun einhver like listi sem að má ekki skoða fyrir en að okkur vissir í dagstegningu.
2: Já, kemur nú ekki óvart aldrei að vita.
1: Hei, þetta er ótrúlega gaman og þessi bók líka bara gaman að sjá hvað hefur verið mikil vinna lögð í þetta. Já. Þetta er svolítið mikið annað en að hafa bara einhver undirskrift á netinu, sko.
2: Algjörlega fallega innbundið og fólk hefur haft fyrir því að fara á staðinn og skrifa undir og augljóslega hefur verið farið með þetta á Laugarnesspítala sem sjáu hér alla sjúklingana sem að skrifa þar undir sem var Holtsveikarspítali. Þannig að þetta er mjög áhugavert og væri án ef að þetta rannsakað að sjá svona tengslanet og stuðningsmenn Jónasar á þessum tíma sko.
1: Mjög áhugavert, takk kærlega fyrir að deila þessu með okkur hér Njörður og takk fyrir að taka vel á móti mannlega þættinum.
2: Takk sem leys.

0: þetta Káká og Magnús Eiríksson að syngja lag Magnúsar sem heitir Kóngur einn dag. Það komið að lesandavíkunar og hann hingað kominn. Hann heitir Úlfar Jökull Eyjólfsson og nemandi MR. Velkominn og takk fyrir að taka þér.
1: Takk fyrir.
0: Komt aðeins næri hljóðnumann að vera að heyrast í þér.
1: Svona.
0: Já, hérna, ég held að þú sérst yngsti lesandi vikunar, ég fekk bara ábendingum að það væri gaman að fá að tala við þig lestur og svo var ég bara fræðast aðeins því hérna áður en að við fórum í loftið þú ert líka að þú varst að klára annað ár í MR
1: Já.
0: Annað ár af þremur og ert að fara í sumar að keppa fyrir hönd Íslands í tveimur risamótum í eðlisfræði
1: Já, það rétt
0: Það rosalegt Hvað þetta sko, segðu hvaða mótið þetta
1: sko? Sko, þetta það sem kallast European Physics Olympiad og það svona Evrópikeppnin í rauninni
0: Já.
1: Og svo það bara það sem við kallum Olympiuleikarnir í eðlisfræði.
0: Það bara, það stóra keppnin.
1: Já.
0: Og hún fer fram?
1: Hún fer fram í Kólumbíu, í Bucaramanga, heitir borgin.
0: Vá. Ég var ekki sérstaklega sleipur í eðlisfræði, en ég meina, hverjir eru í þessu liði, hvað það stórt og hvað þarf að gera til að komast í það?
1: Sko, það sem sagt svona þorkeppni og maður þarf að lenda í topp 16, minnum mig, þá kemst maður í úrslutakeppni og síðan eru valdir svona cirka topp efstu 5 úr þeirri keppni sem eru þá valdir í þetta lið.
0: Og þetta úr öllum þá framhaldsskólum?
1: Já, bara allir framhaldsskólar getur tekið þátt í þessari kefni.
0: Já, og hvernig dreifist hópurinn, ég meina, hvað bæði á kyn og svo í hvað skóla og svona?
1: Sko, þeir sem voru í úrslitunum, þeir voru held í allir úr MR eða Vestló. Og síðan ég núna einn úr MR sem í þessu liði og síðan allir hinn úr Vestló.
0: Fjórir þá?
1: Já, eða sko, þetta reyndar aðeins flóknir það því það eru valdir sem sagt mismunandi eftir Evrópukeppninni Olympíuleikunum.
0: Já.
1: Þannig það eru, þú veist, við erum 5 sem eru að fara á Olympíuleikana og 3 sem eru að fara á bæði og 2 viðbót sem fara líka á Evrópuleikana eða þannig.
0: Spennandi, þannig að þetta verður, hvernig leggst þetta í þig? Hefur þú keppt áður á einhverjum svona stórmótum?
1: Nei, þetta verður í fyrsta skipti.
0: Og ertu bara, hérna, ertu með einhvern sérstakan áhuga á eðlisvæði eða bara gengur þið svona vel í henni?
1: Já, ég kannski gengur með svona rosalega brennandi áhuga á eðlisvæði en ég var áhuga á þessu og þetta mjög skemmtlegt, þannig
0: að... Er þetta eitthvað sem þú ætlar að leggja fyrir því?
1: Geti alveg verið.
0: Já, allan að byrjar greinilega mjög vel.
1: Já.
0: Heyrðu, það verður spennandi að fylgjast með þessu, en þú ert hingað kominn sem lesandi vikunar og mér var bent á að þú væri bara talsvist mikill lesari, Já. Lesandi. Hvaða bók ætlar að byrja þessi okkur frá?
1: Sko, ég ætla að byrja að tala hérna Himnaríki og helvíti eftir Jón Kalman Stefánsson.
0: Já.
1: Og sko, þetta fyrsta skipti sem ég les Jón Kalman og hann með svona sérkennandi stíl fannst mér og hérna, smá svona öðruvísi en hann höfði alveg til mín og mér fannst hann ljóðurrætt og fallegur
0: Er það það sem að höfðatíðin hvað það sem að greipið við bókina er það stíllinn eða er það
1: Já og líka sagan alveg svona já, hún heillaði mig líka alveg
0: Já
1: sagt, tvær persónur í rauninni sem eru svona aðalpersónar það sem sagt Bárður og síðan persónur sem bara alltaf kallaði strákurinn og þeir sem sagt róð og sjó í svona opnu báti að veða fisk þetta gerist ekstra arfi ísa færa djúpið svona eitt hún senist öll teldi og nema hvað Bárður hann gleymir svona rekstaknum sínum og kemur vont veður og leiði til hans að hann í rauninni deyr og síðan svona seinni hlutanum á bókinni þá er svona strákurinn í rauninni svona komast yfir dauða vina sín þeir voru mjög nánir vinir í rauninni
0: Já, þetta líf sko sjómanna auðvitað hérna sérstaklega fyrir á tímum þar sé áður en að öryggismálum voru komin á svona góðan stað þetta var alveg ótrúlegt hvaða fjöllumargir
1: Já.
0: Og hvað eða bara þetta svakalega harka
1: Já.
0: Já, áhugavert, Himnaríki og helvíti eftir Jón Kalman. Hvað næstu bók?
1: Síðan tók ég hérna Þrú reynur eftir John Steinbeck og ég tók svona Steinbeck svona smá fyrir þannig ég las tvær bækur eftir hann núna nýlega.
0: Mm-hmm.
1: Ég las eins og Mís og menn Já. Og síðan Þrú reynar. Báðar góða bækur fannst mér.
0: Æðislega,
1: já. Ég ætla þess að tala Þrú reynar.
0: Já.
1: Og, já, bók sem gerist í kreppunni miklu hérna í Bandaríkjunum og fjórða áratugnum og segir frá fjölskyldu sem býr í Oklahoma og sem sagt þarf að í rauninni vegna uppskýra brest í rauninni og síðan líka í rauninni því þau áttu ekki landið í rauninni á bankin eða svona eitthvað bankin á landið ja. og þá koma dráttavilar í rauninni og þeir ákveða það miklu greið miklu meiri peninga og láta bara dráttavilarnar fara yfir all landið þannig þau bara henda þeim burt og þau ákveða flytja yfir Bandaríkin til Kaliforníu ásamt bara þúsundum annara fjölskylda
0: eins og gerðist á þessum tíma
1: já, einmitt og en síðan Kaliforníu ekkert endilega eitthvað betra sem býður sko
0: það var harka þar líka
1: já
0: Já, mjög, erfitt líf
1: Já, mjög svona átakanleg bók og endar þá eru þau bara mjög slæmsta eða þú veist, já. Illa komið fyrir þeir
0: Það er ekki Hollywood endir
1: Nei, ég raun ekki
0: Já, að gera þessu svakalega flott mynd
1: Já
0: Hefur séð hana?
1: Já, reyndar eftir að sjá hana en ég ætlaði alltaf að horfa hana
0: Næsta bók, hún er líka bandarísk svona klassik
1: Já, ég rauninni Þá tók ég gerði svipað nefnum bara með Ernest Hemingway þar sem ég las nokkra bækur eftir hann.
0: Já.
1: Ég las fyrst las ég hérna Veislan í farangrinum sem Já. Er í þýðingu Halldórs Laxness síðan las ég þessa bók sem ég ætla að tala sem er Gamli maðurinn og hafið
0: mm-hmm.
1: og svo las ég líka Hverjum klukkan glemur.
0: Hvernig hvað stendur á því að þú tekur svona höfund á? Er þetta eitthvað í gegnum skólan?
1: Nei, ég bara, þú veist, ég hef ekki gert þetta mikið en ég gerði þetta núna aðeins svona í vor og vetur
0: mm-hmm.
1: en já, þetta er já, ég hef ekki gert þetta mikið áður sko.
0: Þessi tveir 20. aldar
1: Já, þetta er svona smá lík, já
0: Risar, þannig,
1: já.
0: Já Og hvað sérjó, og hérna gamli maður að hafið hún er ekki rosa stór svo bók en rosalega snær
1: Nei, einmitt, já og það er einmitt, talaði alltaf að Ernest Hemingway skrifi svona stuttarsetningar en svona mikið svona fallegar og svona mikil merking í þessum stuttu setningum og stutt bók skilum, þannig að þetta er svona og sama tíma alveg mikið sem er þetta að lesa þessari bók eða þannig
0: Safaríkt í fáum orðum
1: einmitt, nákvæmlega og þetta er já, bók sem segir frá gömlum svona fiski manni eða þannig
0: mm-hmm.
1: sem býr í ykkur litlu fiskiþorpi á Kúbu og hann rær út á hverju mótni að veiða fisk og þegar bókin byrjar þá er hann ekki búin að veiða fisk í 90 daga og hann er alveg staðráðun
0: en fer á hverjum degi?
1: Já, fer á hverjum degi staðráðun í því að veiða fisk þennan dag ræðir út lengra en vanur, mjög langt út
0: já.
1: Og býtur fiskur á hann hjá honum en reynist erfitt að ná honum inn og þetta er svona eilíðar bara átt af að milli mannsins og fisksins
0: já.
1: Og hann
0: það má nú lesa margt inn í þetta upplýður þetta sem svona kannski líkingu eða bara akkurat það sem að það var
1: sko ég, það sem ég fannst þetta var svona mest snúðastum og það sem var sem sagt svona bara þrautsegju og það gefast ekki upp
0: já.
1: Og gefast ekki upp, jafnvel þótt að þú veitir að þetta ekki eftir að ganga þá heldur þú samt áfram
0: já.
1: Og það höfðaði mikið til mín fannst mér, mestu svona já.
0: Já áhugavert, heyrðu svo hvað, ævisaga næst
1: já, þetta er svona aðeins öðruvísi ævisaga Bob Dylans
0: já,
1: ég er mikill aðdáandi Bob Dylans
0: varstu löngu fyrir áður en að bíómynd
1: nei, þetta bara byrjaði
0: þú uppgöt annan sko. Þar,
1: já, í raunni
0: fór... áhugavert, svo mynd kveikir í já, yngri kynslu já, ofnum, sko.
1: Ég fór með ömmu minni og pabba minnum og bíómynd
0: já.
1: Og hafa mjög gaman
0: já.
1: Og heillaði mig textannir, lögin og líka samt eitthvað neginn bara persónan einhvern veginn, svo margslungin persóna, heillaði mig og þetta var bara fín að þessa og þetta var alveg svona doðrandur sko, þetta tók mig langan tíma en mér stöðu það skemmtlegt sem svona Dylan áhuga manni.
0: Hún er ekki eftir hann eða?
1: Nei, þetta, hún er eftir eitthvað sem heitir Clinton Heilin.
0: Og en er þetta, veistu hvort hún sé skrifuð í samvinnu við hann?
1: Nei.
0: En sko, já, þetta er, ég meina, mjög, mjög, hefur að segja, margræður persónuleiki. Ertu, þú hefur þá hlusta væntanlega á mikið af hans tónlist í kjölfarið?
1: Já.
0: Áttu þér eitthvað uppáhalds?
1: Uppáhalds plötu þá?
0: Já, eða lag, eða, eða tímabil, kannski, eða þetta eru svo margvíslið tímabilna.
1: Kannski erfitt að segja, en hann að mér strósalega góðar frá svo 1975. Blotanen Tracks og síðan líka hérna það er til svona live album sem heitir The Rolling Thunder tónleikarnir og ég, þetta er alveg með þetta frábærir tónleikar ég hef búin að hlusta þetta svona skerljóðsinnum sko.
0: Já, gekkja og hefur fundið eitthvað líka heimildamyndir og eitthvað svo leið sem
1: Já, ég horfði á hérna Martin Scorsese
0: Já.
1: Það voru hann með tvær eina sem er hann að Rolling Thunder og eina sem er frá svona 1960 eða þú veist, því tímabili 1965-66
0: Áhugavert Bob Dylan hann, vekur, hann heldur áfram að vekja aðtykja nýrra kynslóða Ertu með eina bók eða ekki áður við förum aftur í tíman?
1: Jú, ég með hérna náðarstund
0: Já.
1: Eftir Hönnu Kent sem er sem sett ástralskur höfundur og hún fjallar Agnesi Magnúsdóttur og sögu hennar og sem var sem sagt seinasta manneskjan til að vera hálsökin á Íslandi og varpar kannski mörgu leiti ljósi á svona betri hliðar á þessari persónu heldur en hefur oft verið haldið fram held ég.
0: Það svolítið magnað sko að því að þetta mál svo frægt á Íslandi en að svo kemur hérna bara áströlsk kona og finnur alls konar nýjar hliðar á því og einhverja nýja dýft sko sem er mjög áhugavert.
1: Já og þetta er Ég var sem sagt lasan í skólanum, eða fyrir skólan
0: Já.
1: Og svona oft þegar maður er neittur til að lesa bók í skólanum þá fær maður svona smá mótrú og finnst kannski hans leiðilegra að lesa hana en mjög ástöðið að ég hefði mjög gaman að lesa hana þannig það kannski svona til marksum að hann sé góð þannig Já. Fannst hann að fannst hann skemmtilegt að jafnvel þótti eftir að lesa hana í skólanum eða hannig
0: Já, og það hefur verið svo mikið bæði skrifað og gerð kvikmynd og fleira og fleira Agnes og Friðrik þess að síðustu aftöku og málið
1: Já.
0: Ertu með einhverja svona eftir að hafa lesið þessa bók hvernig ertu með einhverja skoðun á öllu þessu?
1: Ég meina bókin heldur fram myndi ég segja að hún hafi svona verið ranglega dæmt og það eru ekki alveg margt til í því en þú veist það náttúrulega erfitt að vita nákvæmlega hvernig það var þetta er rauninni skáldsaga sem hún skrifa samt
0: Já, þetta er áhugavert heyrðu, en ef þú mátt fara bara eins langt aftur í tíman og þú vilt þar sem þú ert 18 ára þá er það ekki rosalega langt hérna, hvaða bækur og eða höfundar eru svona að hafa haft mest áhrif á því í gegnum tíðina
1: sko, ég ætla að segja Það eru bækur sem ég hef lesið oftast í lífinu mínu og það eru hérna Harry Potter bækunar og ég las þær ég veit ég hvernig að las þær í fyrsta skipti en alveg fram á úlingsárin var ég bara að lesa þær aftur sko.
0: Þegar þú ert að byrja að lesa bækur svona voru þær allar komnar út eða náður í skottið á því svona þegar þær voru að koma
1: Nei, ég bara byrja að lesa þær þá voru allar komnar út sko.
0: Já. Og þannig að þú gast bara að lesa þær í einum rykk
1: Já, í rauninni og eitthvað svona stórbrotin saga sem svona heillaði mig og kannski mörgu leiti vegna þeirra sem ég svona hélt áfram að lesa meira
0: Já.
1: Þannig það gæti haft áhrif á mig á þannhátt
0: Það eru held ég margir með þessa sögur sko, því að það var farið að tala að krakkar gætu ekkit lesið svona mikið og hvað þá svo komið þessi risu stóru dóðarrandar sem að krakkar byðu bara í byðurröðum eftir sko margar nætur jafnvel áttu einhverja svona uppáhaldspersonu eða uppáhalds af bókunum
1: sko mér fannst alltaf mér fannst alltaf fyrsta bókin ótrúlega skemmtleg það var svona en svona ég held sjötta bókin hafi svona mér fundist alltaf skemmtilegust.
0: Já. Og væntanlega séð allar myndirnar og
1: Já, en samt ekki nærði jafn oft og lesir bækurnar sko.
0: Nei, en hefur hlustað á bækurnar?
1: Já, ég enda líka mjög mikið hlustaðar
0: á íslensku eða ensku þá?
1: Já, á hérna íslensku og hann lesar hérna Jóhann Sigurðsson og það mjög vel lesnar finnst mér sko.
0: Já, hann algjörlega frábær Já. Þessum lestri. Heyrðu, þetta var nú bara hreint útsett ásanlegt Úlfar Jökull Eyjólfsson nemandi í MR og keppandi á Ólympíuleikunum í sumar í eðlisfræði gangi ykkur vel þar og í Evrópukeppninni líka. Já. Takk kjærlega fyrir að vera lesandi vikunar í þetta sinn.
1: Já, takk fyrir mig.
0: Þar með bara þætti dagsins lokið. Við verðum hér auðvitað aftur á sama tíma á morgun. Þökkum innilega fyrir samfylgdina. Verið sæl.

0: Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson höfðu umsjón með mannlega þættinum.
1: Klukkan 20 mínútur yfir 8.
2: Yeah, baby.
1: Við erum bara á leiðinni á Kiki í litlu Suzuki Swiftinu minni.
2: Egginu.
1: Litlu egginu, hvít Suzuki, þannig að...
2: við erum með allt make-up hjá okkur, með engar hárköllur og lítum sjálf út eins og egg.
1: Já.
2: Við köllum okkur eggheads þegar við erum á þessum stað í prósessinu.
1: Bara í hettupeysum og úlpum.
2: Já.
1: Ekkert glamour, mætt á svæði, nema í andliti.
2: Þetta mjög góð leið sko, til að forðast árásir niður í bæ. Mm-hmm. Eftir gigg að sko, vera bara með make-upið, enga hárkölli, þú veist, en samt wig cap, þannig að þú lítur út fyrir að vera sköllóttur og svo taka sér augnhárin og þú lítur út fyrir að vera...
3: Rotta.
2: Rotta. og tala upphátt við sjálfan sig.
1: Já. Ó, ég á leiðinni, ég bara það svo kalt.
2: En við erum bara að gera sjá.
1: Já, við erum bara að gera sjá og það verður úksta gaman.
2: Já.
1: Já. Vú! Lalalala.
4: Hlustað á meðalfólks á Rás 1 klukkan 1 eða í spilara Rúð.

0: Góðir hlustendur, nú endur flytjum við fyrir hluta sameiginlegrar beinnar útsendingar, víðsjár og lestarinnar frá klúbbi listahátíðar í Iðnó.
1: Komið sæl kæru hlustendur, menningar þættir rásarétt, víðsjá og lestin sameina krafta sinni í dag og senda beint út frá Iðnó hérna í miðbæ Reykjavíkur. Iðnó hefur nú umbreyst í klúbb listahátíðar í Reykjavík og við setjum hérna í andrið þessa fagra hús við tjörnina og ætlum að drekka ykkur stemmingun og komast í listahátíðar haminn.
2: Einmitt, við heitum Halla Harðardóttir, Melkorg Ólafsdóttir, Kristján Guðjónsson og Lóa Björk Björnsdóttir og við ætlum að taka á móti mjög góðum gestum hérna næstu tvo tímana, listafólki, menningar, unnendum og aðstandendum hátíðarinnar og svo verður þetta kveðna rímur.
3: Mm-hmm. Já, listahátíð, hún hófst formlega nú á laugardag með opnunar viðburði í listasafni Reykjavíkur sem lauk með því að hátt í 600 ungmenni blési lúðra á Hörpur torgi og leku nýtt tónverk eftir Samuel Jón Samuelsson sem heitir Loftvægi og svo var fleira dýrðir og yfir helgina og verður áfram.
4: Einmitt, hátíðin stendur yfir næstu tvær vikurnar eða til 14. júní og við byrjum fara fram viðsvegar borgina og raunar bara víð landið því að þó að listahátíðin sem kennd við Reykjavík telst hún hátíð allra landsmanna. Og Ríkisútvarpið líkt og aðrar menningarstofnanir eru í góðu samstarfi við hátíðina og verður bæði tónleikum og viðburðum útvarpað og sjónvarpað til landsmanna. Auk alls konar umfjöllunar auðvitað í menningarþáttunum okkar góðu.
1: Ég er komin í haminn.
4: Já.
1: Ég ætlaði að spyrja ykkur, eruð þið búin að þefa af bæklingnum ykkar? Og hvernig lykt finnið þið að þið þefið út? Þegar ég með bækling þar sem ykkur búin að stela hérna fremstu blaðsíðunni, þar sem að eru mitt ilmur hátíðarinnar í ár. Þannig að ég hef ekki fengið að þefa.
3: Sko, ég ætla að rífa minn núna út og þefa af honum. Þetta eitthvað svakalega.
4: Þetta svolítið sérstakt að það sé svona einkennis ilmur hátíðar, listahátíð Reykjavík og Fissarsund.
3: Já,
1: hvernig ilmur listahátíð þetta?
3: Sko, ég finn strax að þetta Fissar lykt. Það eitthvað við Fissar lyktina sem mjög einkennandi. Það svo góð lykt.
1: Það
3: svolítið vorleg.
1: Mm-hmm. Mjög gott að maka þessu ási til að komast í þennan listahátíðar ham, það ekki?
4: Það
1: ég er að þefa af þessu fyrst núna. Mm. Þetta svona, mér finnst þetta næstum vera svona Karlmanns rakspýri.
4: Já, ok.
3: Já,
1: eða stráka.
3: Já, mm-hmm. Svolítið strákalega.
1: Já.
3: Það er
4: rétt. Herðu, við erum með bæklingin, hérna þennan væglega bækling fyrir fram okkur. Hérna, eruð þið búin að glugga í honum? Hérna,
1: já,
4: búin að sjá eitthvað sem ykkur langar að sjá kannski? Jável. Lóa, hvað?
1: Það sem stekkur út á mig, ég kannski með svolítið fyrirsjálegt svar og þegar við munum spjalla við þáttakendur í þessum viðbyrði á eftir en ég bara svona búin að vera lengi eða marga vikur eða mánuð spennt fyrir hagerðingunum. Ég er mjög spennt fyrir hagerðingunum, mm-hmm. Það er hérna í klubnum. Mm-hmm. Já, ég er bara mjög spennt fyrir því.
3: Já, einmitt. Ég er náttúrulega spennt fyrir mjög mörgu. Ég hugsi mæti á flest sem að Hildur gerir, það eru nokkru viðburðir með Hildi Guðnadóttur svo er einna verk eftir Arnbjörgu Maríu sem heitir Love sem að virka líka mjög krassandi og allt sem að ég hef séð sem hún gerir er mjög svona, já
1: ég sá eitthvað brotur því á samfélagsmeilum og þau voru í eitthvaðum boltaleik, tennis
3: já.
4: Ég var að hugsa sko að ég væri alveg til að fara á Akureyri núna, þar hérna svissnesku listamaður sem heitir Z-Moon og hann er að vinna einhver svona hljóð innsetningar og skúltúra ég var að skoða myndbönd af þessum netinu þetta mjög forvitnilegt svona mm-hmm. býr til alls konar einhvern veginn skúltúra sem taka yfir heil rými og svo eru þau einhvern veginn að búa til hljóð mm-hmm. en ég varst að ná á Akureyri
1: Ég ætla að reyna að ná að fara alltaf upp í Breiðholt
4: Já.
1: Að sjá hérna vinnustofu Hallsteins Sigurssonar þar verður svona sýninga á bara verkum hans og heldur sig gaman að sjá þessa vinnustofu líka bara
3: Já. Ég betur þau voru í einhvers konar svona kommúnu eða hvað maður að segja allavega svona listamenni byggja þetta var svona hugsaði kjarni hverfisins og þar verður listamenn með aðsetur
1: mjög spennandi
3: mest við ættum að vera að byggja svona hverfi í dag
1: mjög sammála
3: það opna bara í kvöld
4: Ég mitt. Já. En við ætlum að bjóða velkominn fyrsta gestinn okkar hérna í beina útsendingu í klúbnum. Það er listrænn stjórnandi hátíðarinnar, Lára Sóley Jóhannsdóttir. Gleðilega hátíð.
5: Takk fyrir og sömuleiðis.
4: Já, heyrðu, hvernig hefur þetta farið að stað? Nú opnunar helgin, hún er búin, hérna, hvernig er stemningin, hvernig gekk þetta?
5: Heyrðu, þetta gekk alveg framar vonum. Við vorum alveg gríðarlega ánægð með viðtökurnar og þrátt fyrir svona smávægilega úrkomu á laugardaginn að þá hérna gekk þetta bara allt mjög vel og bara frábært að sjá borgina lifna við og borga búa streyma á viðbrögðina. Mm-hmm. Já, við erum mjög glöð.
4: Það var frekar mikið í gangi strax núna helgina. Já. Margir stórir viðbrögðir bara.
5: Já, það voru alltaf stórar opnanir í listasafni Reykjavíkur á verkum Karen Sander og svo voru James Murray og Björk Guðmundsdóttir opna sína sýningar í listasafni Íslands. Sinfóníuhljómsveit Íslands var með hérna, Mahler 8 í fyrsta skipti á Íslandi sem er búið að vera langþráður draumur lengi bæði á föstudagskvöldu og laugardaginn. Síðan var það þetta verk Loftvægi sem hann Samuel Jón samdi fyrir alla skólahljómsveitir Reykjavíkurborgar og það var alveg svona fyrir mig persónulega ákveðin svona hápunktur í setningu hátíðarinnar þegar öll þessi ungmenni úr öllum hverfum borgarinnar saminuðist og fluttu þetta magnaða verk hans. Mm. Þannig hérna, já.
3: Mm. Það var æðislegt að horfa eftir þeim bara massera út úr listasafninu og það opnuðu svona dyrnar út og svo masseruðu þau út. Maður hafði smá ágjör á rigningunni en já. Þau virtust ekki kippa sér mikið upp við það.
1: Nei. Og hljóðferðunum það í rigningunni.
3: Það er lúrasveitir, það er hljóma sig.
5: Þegar ég voru búin að segja mér sko að veðrið þurfti að vera virkilega vont til þess að þetta gengi ekki upp. Þannig að hérna, þau eru held í öllu vön svona úr ýmis konar masseringum og slíku sko. Þannig að hérna, já, þetta setti allavega ekki strik í reikningin þarna.
3: Mitt, og Mahler gekk líka svakalega vel.
5: Já, frábært að upplifa það. Ég fór einmitt á föstudaginn og eitthvað svona, einhver kraftur sem ég hef ekki upplifað áður inn í Eldborgarsal.
4: Það var mörg hundruð mann sem voru að koma á flutningum.
5: Já, og ég held að vera hátt í 400. Náttúrulega stór hljómsveit, 100 manna hljómsveit og kórar og einsungverar. Mm-hmm. Og þetta var eitthvað svona, já, ótrúlega hérna, sterk dýrð sem að umlykti mann þarna.
3: Þetta er kannski að við eitthvað lýsandi fyrir þema hátíðina sem er tengsl, eða ekki? Hvernig birtist þetta þema annars?
5: Það birtist náttúrulega einmitt í þessum, til dæmis ef við hugsmum loftvægi, þar sem við erum að tengja saman þessar hljómsveitir sem að vinna gríðarlega mikilvægt og öflugt starf í öllum hverfum borgarinnar. En ef við færum öll þau ungumenni saman og þau vinna saman að einhver slíku saman með Mahler, þannig voru margir kórar, hljómsveitin, glæsilegir einsöngvarar, þannig já, þetta er svona náum að hérna bæði að það vera að tengja milli ólíkra listgreina, tengja fólk innan ákveðuna greina og svo hefur við líka svolítið verið að vinna með þeim með þetta þegar nefndi nú ilm og ilmheim hátíðarinnar, bara hvernig við tengjumst listin í gegnum ólík skinnfæri líka og, uh-huh. og hérna og þar er innsetning feysisund hérna á Lækjartorgi til dæmis hérna skýrt dæmi slíkt og svo auðvitað ilmtónleikarnir sem þið verða með Austurbæjarbíói. Uh-huh.
2: En kannski að við tölum að þessum klúbb sem eru stödd hérna í hvaða fyrirbæri er þetta?
5: Þetta er hérna hún Andrea Viljámsdóttir hefur haldið utanum og segjum dagskrárgerðina hér. Hér erum við að bara með mjög fjölbreytta viðburði. Þetta eru bæði svona afleitir viðburðir af öðrum viðburðum sem eru á dagskrá hátíðarinnar eins og bara í dag. Þú hreyfismiðja með Chloe Loftus og Flórent sem voru hérna með sýningu á Hörpitorgi sem heitir The Air Between Us. Þú voru að fljúfa hérna, loftið þar helgina. En þetta er líka við erum að tegja okkur út bara í grassrútina það er að koma hópar og vera með yfirtökur hagurðinga kvöld hér á laugardaginn þegar klúbburinn opnaði þá var sýning sem að hún Rebecca Hildago stýrði í samstarfi íslenska dansflokkin sem hefði Move with Pride og það var alveg trillt hins einn partí og færri komist aðum vildi það var alveg tróðfullt En hér eru líka allir viðburðir ókeypis. Þannig við viljum bara tryggja að öll geti komið og notið og tekið þátt og verið með.
3: Það er heilmikið af ókeypis viðburðum núna.
5: Já.
3: Stórt hlutfall af dagskránni.
5: Já.
1: Af hverju það er svona mikilvægt?
5: Af því að við erum listaháttíð sem er bara fyrir alla. Við viljum að allir geti komið og notið af því að svona einhvernar orðháttíðir er nú sem fyrir að hérna, menning og listir eru ekki forréttandi forréttur réttur allara. Mm-hmm. Og það er svona inntaki sem við vinnum mjög svona skýrt út frá.
4: Hérna, hátíðin hefur náttúrulega breyst mjög mikið í gegnum tíðina og þetta kannski líka bara sko, menningalandslagi hefur breyst svo rosalega mikið sko. Við höfum aðeins verið að grúska í svona gömlum hátíðum og bara þannig að fyrst þegar hátíðin er komið á fót 1970 þá er þetta náttúrulega hlut til að því að það bara það er ekkit rosalega mikið í gangi í Reykjavík og hérna Vladimir Askenazi, hérna hann vill bara einhvern veginn fá hérna stóru stjörnur hérna til landsins. Sko, hvernig takist þið á við svona bara einhvern veginn breytt hlutverk hátíðarinn eða hvernig sérðu það? Er þetta sama hlutverk og áður eða þurfið að koma ykkur fyrir einhverjum öðrum hérna rýmum og svona glöfum í menningarlífinu?
5: Ég held að segja alveg rétt, hátíðin hefur auðvitað þróast mjög mikið en hún hefur samt haft svona þannig metnað að færa okkur eitthvað hinga til land sem við myndum annars ekki sjá. Og fyrir einhverjum árum síðan voru það aðrir hlutir enn í dag. Þannig að þú veist, eins og núna bara til dæmis koma fyrstu kvenna trommusveit Rwanda til þess að vera með sýningu á stóra sögu borgarleikhússins. Ég held að það sé hérna viðburður sem væri ekki komið til Íslands nema fyrir listahátíð í Reykjavík. Þannig að maður finnur einhvern veginn þegar maður að vinna í dagskrárgerðinni, þá finnur maður það mjög sterkt hvaða viðburður virkilega þú veist, eiga heima á hátíðinni. Þannig að hérna já, en auðvitað þessar fyrstu hátíð sem dæmiður voru tónleikar Led Zeppelin það er hérna náttúrulega alveg magnað sko. En ég hef líka alveg heyrt frá hérna svona í gegnum krókaleiðir eins og bara fyrir þá þegar þeir voru boðnir að koma hingað á hátíðina að þá þáttu þeim líka bara ofsalega merkilegt að það veri lista hátíð sem er rekin af ríki og borg sem er að bjóða þeim að koma að halda tónleika á Íslandi. Þannig það setti það líka í ákveði samhengi sem var til þess að þeir komu. Þannig að hérna, já.
1: Kannski líka það sem er breyst, það að vera að reyna að færa hana kannski nær líka fleiri kynnslóðir, það að vera að fá börnin meira inn í þetta, það að vera að teyja hana út í önnur hverfi og einmitt líka bara út á land, þetta er ekki lengur bara hátíð borgarinnar ekki satt, þótt að sé lista á til Reykjavíkur.
5: Já, algjörlega, þetta eru þetta bara lista hátíðin okkar hér á Íslandi, þannig að hérna, já, við teyjum okkur núna til dæmis þessar tvær sýningar á Vestfjörðum, einn í Djúpavík og önnur í Selárdal. Það verður opnu núna sem eins og þú nefndir í listasafninu á Akureyri, sýning sem stendur í allt sumar og þessar fyrir vestan gera það sannarlega líka.

0: Þetta sem, að, sem svona gæðir borginna lífi og er kannski fyrir alla, alla aldurshópa.
1: Já, sannlega. En þessar stóru erlendu stjörnur, hverju eru áherslurnar þegar þið verða að velja þær?
2: Við erum með dagskrárráð sem er svona með í valinu á því og síðan er auðvitað, þú veist, ég að sækja hérna, hátíðir erlendis og þar sér maður eitthvað sem maður hillast að og vill alveg endilega að komi hingað til lands þannig að hérna já, það er, og líka bara að, að þau færa okkur, eins og ég nefndi áðan eitthvað svona, eitthvað sérstakt eða hafa eitthvað svona sérstaka sögu sem er magnað fyrir okkur að segja samhliða viðburðinu
0: Lára Sólein, Jóhannsdóttir, listrætt stjórnandi listahátíðar Reykjavík. Já, bara gleðilega hátíð aftur. Hérna, fer fólk ekki bara aðalega inn á heimasíðuna núna og færi dagskrána?
2: Jú,
0: getur þótt kannski bækling hér?
2: Það hægt að nálgast bækling hér og já, og svo það bara listahátíð.is fyrir allar helstu upplýsingar.
0: Takk kærlega fyrir komuna. Við ætlum að halda þess núna aftur í tíman og við ætlum að heyra svona örfá brot úr þessari 56 ára sögu listahátíðar í Reykjavík og við ætlum að byrja á lúðrablæstri fyrir utan háskólabíó þar sem að hátíðin átti oft svona hálgert heimili á þessum fyrstu árum.

0: Eins og flestum mun líklega vera kunnugt verður efnt til listahátíðar í Reykjavík í sumar. Nánar tiltekið frá 20. júní til 1. júlí. Heimsfrægir erlendi listamenn eru væntanlegir til landsins í tilefni hennar og við Íslendingar munum sjálfir tjalda því besta sem til er. Efnt verður til ýmiss konar tónleika, listdansýninga, kvikmyndasýninga, leiksýninga og listsýninga víðs vegar borgina þessa 10 daga og þeir sem ætla sér að fylgjast með öllu því sem þar gerist mega hafa sig alla við því að á hátíðinu verða 75 dagskráratriði.
1: Simply by having observed the level of musical life in this country, I decided that this country deserves to have the best that is available in the world of music. I thought that there was very seldom a visit of an important great artist, and I thought that to make it a concentrated event that will make a great impression on a great number of people, and in consequence will create more demand for this.
2: Askenasi sagði að hann hefði orðið var við mikinn tónlistaráhuga hérlendis og fundist Íslendingar eiga skilið að fá að hlýða á hið besta sem völ væri á í tónlistarheiminum. Er orðið ljóst hvaða atriði hátíðarinnar hefur gefið mest fyrir aðra hönd?
3: Það nú víst ekkert vafamál. Það eru þeir ágætu poplistarmenn eða hvað ég var kallað á þeir. Led Zeppelin, það ekki umtalsmál.
4: Óli, það þú að sjá eitthvað á listahátíð í Reykjavík?
5: Ekki neitt.
4: Ekkert sem ykkur áhugaðinn?
5: Nei. Alls ekki.
4: Þið að sjá náttúrulega listahátíð í Reykjavík?
5: Sjá.
4: Eða heyra?
5: Já, Benny Goodman.
4: Benny Goodman. En þú? Ekki neitt.
6: Ég býst nú varla við því, ég á heim út á landi, heim á Stokkseyri.
4: Þú að sjá eða heyri eitthvað á listahátíð?
5: Ætla ég?
4: Já.
5: Já, ég ætla mér.
4: Eins og til dæmis hvað?
5: Benny Goodman og Leo Klein, Johnny Dankford.
7: Thank you very much, ladies and gentlemen. I'd like to say...
8: Á sunnudagin var heyrðum við nokkra dansa sem Óskar Pétursson sveiflaði á listahátíð á tónleikunum í Laugardalshöll 3. júní í sumar. Þetta voru gamlir gestuðar.
9: Bandaríkjamanninn John Cage er erfitt að dýtla eins og framlega hans til listahátíðar er glöggt vitni því hann sýnir grafík og bækur, lesu, flutt verður eftir hann tónlist og síðast en þó ekki síst stýrir hann sveppa átveislu og umræðinu mat á sérstöku matarkvöldi.
10: Rétt í þessu að hendi breski rithöfundurinn Doris Lessing verðlaun í smásagnakeppni listahátíðar. Alls bárust 370 sögur.
11: Ingmar Bergman var heiðursgestur listahátíðar 1986.

0: Richard Serra þekktastur fyrir að setja upp tröllsleg umhverfislistaverk á fjölförnum torgum og götum stórborga. Það fannst honum ekki hæfa á Íslandi, heldur leitaði hann út á Berangur og reisti verk úr íslensku stuðlabergi í Viðey.
1: David Bowie treður upp á listahátíð í sumar í fyrsta sinn á Íslandi. Miðasala hófst í morgun og er hún nokkuð nýstárleg, en miðar eru eingöngu seldir í hraðbönkum Íslandsbanka, alls 29 stöðum í Reykjavík og víðum landið.
2: Strax eftir hátíð á morgun verður litrík hátíðastemming fyrir alla fjölskylduna á hafnabakkanum. Kínverskir flugdrekameistarar fara með risastóra fljúgandi dreka hafnasvæðið. Dannebró skip Danadrottningar mun liggja við Faxagarð og Margrét Þórhildur gengur í land tvöleytið. Götuleikhús afríska hópsins Amlima leikur listi sínar, hópar íslenskra barna setja á loft flugdreka sína og krýta listaverk í afrískum anda á miðbakkan.
3: In my native village in Johannesburg, there is a song that we always sing when a young girl gets married. It's called the click song by the English because they cannot say, oh no,

0: Þetta var smá bútasaumur frá fyrri listaháttíðum. Heyrðu með landsatna í Vladimir Askenazi, píónuleikar á hljómsveitastjóra sem að var hvatamaður að því að fyrsta listaháttíð í Reykjavík var haldin árið 1970. Benny Goodman, David Bowie, Ingmar Bergman, Doris Lessing og Margrét Þórhildur Danadrottning voru meðal þeirra sem að voru nefndir þarna í þessu stutta klippi.
1: Já, áframhaldur bein útsending hérna klubbi listaháttíðar Iðná og við setjum hérna stjórnendur viðsjár og lestrinnar og það er líf og fyrir húsinu, við erum búin að fylgjast með listamönnum lappa inn og út að gera eitthvað og græja og áðan voru mótmæli og núna rúta ferðamönnum og það bara alls konar í gangi og aðalega fólki líka bara að drekka kaffi
0: Nákvæmlega.
1: Og þetta kaffihús.
2: Eins og heyrist hér í kaffivélinni og það var orðið gestaskipti hérna við borðið. Lára Sóley, listrættstjórnandi hátörnar, er farin og hingað er komin Hrefna Lind Lárusdóttir, Eygló Höskuldsdóttir og Kjartan Hólm og þið eigið öll verk á hátíðinni ár, verðið velkomin.
3: Takk að verir.
0: Gleðilega hátíð, Eygló, hérna, þú varst að syngja núna kórnum Hljómeiki sem var einn af fimm kórum skils mér sem sunguð þarna á tónleikum Sinfoníuhljómsveitarinnar í Eldborg, föstudag og laugardag, þar sem að áttunda sinfónía Mahlers var leikin. Er ekki svona smá Mahler þynga í fólki núna?
4: Hún er veruleg, sko. Ég er ennþá að raula einhverja línur sem að barnakórinn söng og ég er að gera alla heimilinu brjálaða með því að vera og já. Það er þinga, jú, vissulega.
1: En var gaman?
4: Þetta var náttúrulega ótrúlegt. Þetta var frumflutningur á Íslandi á þessu verki sem er alltaf stórtíðindi, finnst mér. Og það er einhver stemming að vera í svona stórum hópi tónlistarflytjenda að framkvæma eitthvað svona bara þrekvirki. Þetta er það stórt, sko. Og hérna... Og það var, já, skemmtilegt, erfitt, þreytandi að standa til lengdar, en vel þess virði, myndi ég segja.
2: Undirbúningurinn lítur líka að hafa verið ákveðið þrekverki.
4: Já, við erum búin að vera á æfingum síðan í september. Þá erum búin að vera að taka nokkrar æfingar svona hér og þar til að undirbúa þetta, en náttúrulega mesta vinnan varð síðan bara vikuna fyrir flutningin. Þá kom Eva Ólikainen fyrst og stjórnaði okkur og þá urðu töfrarnir til, sko. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Kjartan, Hrefna, fenguð þið með það eða?
5: Nei, ég var ekki svo heppild í miður.
1: Nei, ekki heldur.
0: Það var uppsellt heldur, sko, þannig að það ekki?
4: Jú, það var uppsellt að báða tónlinguna.
6: Býst ekki við öðru nú.
0: Voruð þið að reyna að finna svartamarkanum?
6: Ég var á fótboltaleik, sko.
0: Ok.
6: En annars hefði mjög mikið vilja fara, sko.
0: Ég meina, það lítur að skipta svolítið máli að við séum að setja upp svona risa stór alvöru og svona episk verk hérna bara fyrir íslenskt samhengi sko, íslenskt menningalíf hérna. Hvað finnst ykkur?
6: Alltaf bara geggja líka að fá Mahler beint í aðeins sko, alltaf ekki allt sem að fær tækifæri því hérna heima sko, þannig að mér finnst það bara aðeins þetta í alla staði.
2: Eygló, þú ert ekki bara í kór og búin að vera að æfa þetta þrekvirki, þú ert líka hluti af tómarýminu.
4: Já, passar.
2: Þið eru líka þáttekandir listahátti, sagði okkur aðeins frá hvað er að frétta þar?
4: Já, við erum með sem sagt yfirtöku á klúbnum þriðjudaginn 2. júní frá klukkan 6 til 11 og það er alltaf að hafa tilraunakvöld tómarýmisins sem að við höfum haldið yfirleitt í Skerjafirði en við vorum að flytja í nýtt húsnæði en við fáum að vera núna í Iðnó. Það verður í Iðnó, ég ætla að segja alveg skýrt og greinilega. Já, þar verða held ég 8 listamenn tómarýmisins með smá uppákomur og atriði.
1: Hvað verður þú að gera? Hvað heitir þitt verk?
4: Mitt verk heitir Moods eða ég hef þýtt á íslensku yfir í sköp. Mér finnst það svolítið spennandi af því að ég er að fjalla um kvilla sem ég er með sem heitir PMDD eða Premenstrual Dysphoric Disorder sem heitir sjúkleg fyrirtíðarspenna á íslensku og ég er að fjalla það út frá ýmsum hliðum. Þetta verður svona hugrenningatengsl, einhvern veginn svona hugstraumur af hugsunum sem að mynda þarna einhverja frásögn af minni upplifun af þessum kvilla.
1: Maður verður alveg svona ruglaður í skapinu, þess vegna
4: Já, maður verður alveg klikkaður í skapinu og svo verður maður alveg bara mjög glaður líka. Þegar þetta er ekki að herja á mann. Fyrst að fyrir hluta tíðarhringsins er allt eðlilegt og jafnvel undir sko lok fyrir hlutans að þá kemur allt í einu svona innskot af bara mjög ánægjulegum tilfinningum og svo hríðfellur skapið leið og egglosverður þangað til að blæðinga byrja aftur.
2: Sko, ég hafði ekki heyrt þetta sko heiti á þessu fyrirbæri, er þetta algengt?
4: Þetta er að tala að 5% kvenna séu með þetta, 5-10% held ég, séu með þess að svona alvarlega fyrirtæðaspennu. Og ég held að séu fleiri konur heldur en gera sig grinn fyrir að því að það er alltaf verið að tala bara fyrirtæðaspennu og konur halda, svona svipað eins og með túrverki, að konur halda alltaf að það sem þær eru upplifa sé eðlilegu, eðlilegt magn. En það gæti verið að sé alveg í óeðlilegu magni sem að konur eru að upplifa.
2: Einmitt.
0: Hvernig vinnur þú með þetta þá inn í listrænt samhengi? Hvað ertu að gera?
4: Sko, ég er að tengja þetta saman við easy listening tónlist.
0: Ekki það sem þetta átti í hug, kannski.
4: Nei, það verður hérna Richard Clayton á fóninum og svo er ég að segja frá þessu og það myndast eitthvað spenna þarna að ég er að lýsa alveg frekar erfiðum reynslum og þannig að það kemur já spenna við þessa easy listening tónlist og svo hérna er ég að skera ávexti þannig að ég held á hníf og getur orðið held ég frekar ógnandi við að skera þessa ávexti og lýsa bara já mjög þungum tilfinningum þannig að ég er að vona þannig að eins og ég segi þetta er tilraun þannig að ég er að vona að myndist þannig einhver spenna eða, og einhver losun á spennu vonandi líka sko.
2: Ég er orðin mjög spennt bara að segja fyrir þessu verki.
0: En talandi sko þú ert að skera ávexti og tilfinningar hrefna, þú ert líka í mat og tilfinningum með það ekki?
7: Jú, ég er með svona batamat.
0: Batamatur.
7: Já, og þá erum við að vinna með kartöfluna sem batamat og við erum að fara inn í svona heilandi ferli til að gera gnocchi sem ég var að læra að segja
1: ég hugsaði mitt hvað það verið vel sagt
7: já, ég fór til Ítalíu og lærið að segja gnocchi
1: en hlustandi gætu kannast við gnocchi
7: já. Já, það er svona kannski eins og maður les það og já, þá sem sagt kemur fólk velu sig kartöflu, spegla sig í henni fer inn í að skrælana og þar leiðandi svona afhjúpa sjálfan sig svo geta þau stappað út óunnar tilfinningar og síðan hefst svona bataferlið af stað og þá geta þau farið að hnoða nota líkamann, þetta er svolítið svona sálíkamlegt ferli þar sem að þú ert að vinna með bara þig og kartöfluna og svo förum við inn í það að móta svona skúltúra sem að endurspegla innri parta frá sjálfum þér sem að kannski þarnast meiri viðurkenningu og sýnileika og svo farðu í matreiðsluna sjálfan sem er umbreytingin og þá gillum við þessa parta eða skúltúra sem að verður síðan borðað og þá erum við í raunin að vinna með að hækka virðið okkar sem að hefur alltaf verið til staðar en við þurfum aðeins að kalla inn gullið.
1: En þetta er kótapent og þú ertu í meðvirknispælingum, er já. Það svona stóri fókusun
7: já.
1: Meðvirkni?
7: Já, þetta er svona afsprengi einmitt af því, byrjaði með svona listrannsók 2023 þar sem við vorum að rannsaka hvernig hægt er að yfka lífleysi inn í skapandi rými og erum með svona tilfinningakór með okkur þar sem að við erum að vinna líka með röddina röddin mun spila svolítið svona stórt hlutverk í þessu ferli og svo hérna með mér er Pétur Eggertsson og Huginn Þór Arason og Guðný Hrund og Þóranna Björs og við verðum svona að vinna líka með svona svona hljóðheim meltingar og hlustunar og svona.
2: Það er ótrúlega áhugavert, þetta fer fram hér í klúbnum líka ekki satt?
7: Jú, 13. Hérna, júní á laugardegi svona long lunch hægt að mæta klukkan 12 og svo tekur ferli bara sinn tíma en við erum svona smá að lofa skjótum bata af því að það er oft svona meðvirkni getur verið svo lengi og það er oft engin lausn en við erum svona að reyna að finna lausnina í gegnum skapandi ferli
2: og svona það er alveg nokkrir viðburðir á listaháttíð núna sem tengjast mat sem er mjög skemmtilegt. Já. Kristján, þú ert hérna með bók sem að þú með langar þú gluggir að því.
0: Nákvæmlega, hérna, sko, árið 1980 þá kom John Cates á listaháttíð í Reykjavík og það er svona svolítið góðsagnakegnd heimsókn hérna, hann gerði mjög margt en meðal annars þá var hann með einhvers konar matarboð, matargjörning og hérna, ég er hérna með bókina Sjó ykkur um Munchens eftir Hallgrím Helgason, svona ævi minningar hans frá 2015 held ég og hann segir aðeins frá þessu, ég ætla bara að fá að hérna lesa, þetta er Hallgrímur Helgason talandi John Cates á listaháttíð 1980. Já, hann hafði verið gestur listaháttíðar í Reykjavík sumarið og meðal annars eldað kvöldverð í félagsstofnun stúdenta. Hinn frægi maður brosti sínu búddískasta og útskýrði máltíðana, kallaði hana makróbíótíska, orð sem ekki nokkur maður í Reykjavík hafði þá heyrt. En aðalréttur var hrá vestfirsku lúða snædd með sterkri japanskri sósu. Fyrir matinn hafði hann gengið með þeim nokkrum ungmennum út á umferðareyju við hringbrautina og tínt með þeim fíflablöð til að nota í salatið. Í sínum hóværa einfaldleika tókst þessum galdramanni að gera illgresið ætt að umbreyta hversteginum í hátíð umferðareyju í aldingarð. Ungur stóð uppnuminn í júnísól á hringbrautartorki og þótti sem allt væri nýtt. Síðan gengu þau inn til snæðings og honu fannst hann snæða mat í fyrsta sinn. Þetta er Hallgrímur Helgason að lýsa þessum matargjörningi John Cates og svo reyndar segir hann frá svona ljóða upplestri sem hann var með tveimur kvöldum setna og honum fannst það glatað sko. En matur, getur matur verið list?
7: Já, algjörlega, mér fyndi að hérna fíblarnir voru þarna því við, það er svona næsta verkefni að vinna með fíblana sem hérna, sem lækningajurt að því, já að því við höfum líka verið að vinna með kvönn sem, og gera batar te úr kvönninni og já, ég jú, bara hönnun list og matur, þetta er allt svona hérna.
1: Vissur að þessu tengingu við John Cates, erstu búin að skoða hann eitthvað?
7: Sko, það sem nei, ég vissi ekki af þessari tengingu en ég var í búddískum listaháskóla í Bandaríkjunum sem að John Cates byrjaði sem sumarskóla eitthvað, 1900 og eitthvað. Okay. Þannig að hérna, ég tengi vel við hann og les mikið sem sagt, um hann og eftir hann.
1: Smá lærisveitn hans,
7: kannski.
0: Yeah. Skóli Cates.
2: Kjartan Hólm, tengir þú við John Cates?
6: Já, já. Gera það ekki allir einn eða nátt. Hann var svo eitthvað út um allt. Mm-hmm. Ég meina, já, ég hef nú alveg verið til í að verið í þessum búddíska lista áskola og upplifa það er bara beint í aðeins sko.
2: Og fá þess að lúðu þarna frá vestur?
6: Já, já, menna
0: Hjómanum eins og sussi bara
2: sko.
6: Já, það er örgulega ákveðin upplifin þú við sér sko.
0: En þið hérna í Fissarsundi kollektífinu, ég veit ekki hvað þið kallar fjölskyldu kollektífinu.
6: Nei, við vitum að valla sjálf sko, en jú, svona lista samstefan Fissarsund.
0: Já, þið eru náttúrulega líka svolítið að vinna með, hvað ég var að segja, aðra önnur skynfæri heldur en eru kannski hefbundið að nota í
6: list. Já, sko, Fissarsund, svona fyrir það sem ekki vita hvað það er í grunninn ilmgerð, sem stóð byrjaði hjá þessum fjórum sískinum, Jónsa, Ingu, Lilju og Rósu því að þau þau eru alltaf saman sem bara mjög fallegt og hérna voru öll mjög aktiv í sínum listgreinum, sko, listsköpun og langaði bara að fara að vinna saman, gera eitthvað saman að þannig var þessi fyrst sinn til svona í stuttumáli en og svo erum við hérna makarnir, ég giftur Lilju og Sindri er giftur Ingu og hann átti að gera músík fyrir ilmina því að hver ilmur er innblásin af æsku minningum þeirra sískina og með hverjum ilmi er ljóð og myndlist og allar pakkin þannig að hvert lag eða lagstúr er svona innblásin af ilminum og söguna baku ilmin og eitt leitt öðru og nú erum við bara einhvernig fann að halda tónleika og hérna gera meira úr þessu og mikið fjör bara með það sko.
0: Hvernig fara ilmtónleikar fram?
6: Já, þetta eru tónleikar sem að hérna, sko, rými er alveg stútfyllt af ákveðnum ilmum sem segja sögu. og með einhverjum ilmi fylgir ákveðin svona hvað maður kalla, ég bara svona sögustund og tónlistin svona endur ómar þar undir. Þannig að í grunninn eru þetta tónleikar með alls konar svona skemmtileg ífari, orðum að þannig. Það er, þú veist, það eru að tónlist, það er hérna ilmleiðsögn sem að við erum mikið með, sem að fólk kemur og vinna fær já, bara leiðsögn í gegnum ilminn og hérna upplifir hann svona eins og við upplifum hann kannski og eða þeir eru vögt og svo er vídeoverk líka og það er myndlist og þannig að þetta er svona, þetta er einhvers konar skemmtilegur listrætt sirkus sem að við einhvern veginn setjum á fótana.
2: Allir við
1: Mælur með því að maður lóki augunum þegar maður er að þefa.
6: Já, ég myndi gera það. Ég sko, þú veist, það er sko, eins og ef þú ferði í ilmleiðsögn, þá hérna þá er þulið upp svona hvað er í þessu og hvaðan innblásturinn kemur og svona alltaf æsku minningarnar sem að hérna eru sett svona innblástan ilminum og það er útrúlega fyndið ef þú bara einhvern veginn lokar augunum og hlustar, þefar, kemur alltaf eitt eða tvö eða fleiri element sem þú bara svona, alveg rétt. Mm. Þetta er rúst að fyndi, sko.
1: Þetta við finnum betri lykt, það ekki, þegar við lokum augunum.
6: Það gæti verið, sko. Ég þarf ekki að fylla það.
1: En virkar ekki þenni, þú lokar eitt skinnfæri, þá verður eitt annað skinnfæri
7: sterk.
6: Jú, menn ég get að trúið. Mér menna, þú veist, sama kannski bara sem með tónlist, þegar ég allavega, þegar ég þarf eitthvað að innbytta mér eða eitthvað, það sem er þegar maður í skólanum og þurfti einhvern veginn svona skilja verki fyrir höndum, þá var einhvern veginn betur að loka öðnum, sko. Þannig að jú, ég ekki bara að segja þetta ífi upp skilningarvitin.
2: Þetta hefur allt áhrif á hvort annað, það lítur bara
6: verið. Tengið, og sama eins og þú segir með mat, sko, við vorum í bandrekjum í fyrra með það sem að kallast það, sko, scented dinner, sem er bara ilm matrabóð. Og hérna, hann að þú veist, það er svo gaman að leika sig með öll þessi skinnfæri og hérna, maður getur farið bara alveg sko, út á suður með þetta sem maður vil.
0: Þú hefur sjálfur verið hérna, núna færaði líka svolítið yfir í kvikmyndatónlist. Ég var að velta fyrir mér, er þetta svona svipað sko, að gera hvernig tónlist sem að þarf að styðja við einhverja myndir og einhverja tónlist sem þarf að styðja við einhvern ilm?
6: Ég myndi segja það, algjörlega, en þú ert að gera einhverja bíómynd og þú ert að hérna, þú veist, þú ert að þjónusta myndinni, þú veist, það er svona þitt job og hérna okkar job með fyrst sem tónlistana, það er bara að hérna að upphífa ilmina og hvað þeir kalla fram, sko. Mm-hmm.
2: Þú hefur unnið með hérna listamanni hátíðarinnar í ár, Hildi.
6: Já, heldur betur.
2: Þannig það eru tengingar hér í allar áttir.
6: Já, algjörlega. Nei, ég hérna já, ég bjó í Berlín í mörg ár og hérna kynntist henni þar og var að vinna fyrir hana þá og það var bara geggja að fá að kynnast henni og jóa á öllum þessum keppum, sko. Mm.
0: Er eitthvað, hérna, er þið búin að fara yfir dagskrána, er eitthvað sem að kveikir í ykkur, er þið búin að notir að hefa ykkur?
1: Opna dagskrána
6: núna, kíkja. Er ekki allt bara geggja? Mm.
7: Jú, ég er það. Það er allt rosalega spennandi.
6: Ámar ekki bara svona, sko, er þetta ekki svona svolítið bara eins og er við, sem að svona
1: Mætir eitthvert
6: og það verður eitthvað geggja í gangi, já. Þú veist kannski ekki endilega hvað þú ert að fara inn í og það verður svona, æ, sem að sletti, svona, pleasant surprise,
0: eitthvað. En svolítið gott að hafa kannski klúbbin upp á það að gera, það er svona einhver, ég voru nú að eitthvað svona að rökraði þetta á þannig að lofa hvort þetta væri miðja eða hjarta hátíðarinnar.
1: Já, þetta var rökraða sem við átti.
7: Já, lungun kannski.
0: Eða lungun, það getur verið.
1: Sko í bæklingur stendur hjarta,
7: já.
1: En Kristján kallaði þetta miðju.
7: Já.
1: En kannski er þetta svona hátíð sem er ekki með hennina miðju.
7: Einmitt.
1: Sem út í hún er út allt.
7: Já.
1: Og þá einhvern veginn er hún að vinna svolítið í því að vera ekki með miðju.
7: Einmitt.
1: Heldur vera á mörgum stöðum.
7: Já.
1: Það var svona pælingin, en hjarta, það er svona hjarta eins og þegar hjartað í ykkur.
7: Já.
1: Það er svona hjartað í ykkur. Ég hugsaði það, innsti kjarnin eitthvað svona.
7: Pumpa blóðinu,
1: já. Þannig að já, ég held að ég hef unnið þessar rökraður.
0: Já, ég held að því bara veitir
7: það. Það er núna.
0: Ég held að mér segir hann, sko.
2: Við vorum okkar einn að veltaði fyrir okkur hérna áðan kjartan með þessa lykt. Hvaða ilmur þetta væri svona innblásturinn á baku í þennan ilm hátíðarinnar?
6: Já.
2: Þú getur kannski deilt því aðeins með okkur.
6: Oh, nú vildi ég óska þess að ég gæti...
1: Viltu þefa?
6: Já, maður fá þefa. Ég aldrei fundið reyndina. Bara með einhvern í ilmleiðsögn.
1: Ég var að segja þetta væri svona strákalikt, en...
6: Já, þetta er smá, hérna, í allt við rakspíðan, sko.
1: Já.
6: Ég held ég yrði sko því miður að hérna vísa þessa spurningu til ilmgerða mannana sko.
0: En þú getur hugsað þér svona smá einhverja melódíu sem það væri hægt að syngja við
6: þetta. Ég strax komið með lagstofun í hausinn sko.
2: Hvað segir þið Hrafna og Eygló? Þegar þið þefið, hvað hugsið þið?
7: Mér, jú, stráka ilmur. Ég var meitt 17 ára strák að verða. Hann er stannig ilma sem þetta svona.
4: Já, ég finn bara einhvern sítrus ilm sem að...
2: Þetta er fest og gott.
0: Þetta er náttúrulega svona, eitthvað svona skilningavit sem við kannski erum ekki alveg nógu duglega að hvað ég var að segja, æfa sko, okkur í, af því að við finna eins og allt annað þar það maður að æfa sig, held
4: ég. Ég lærði sálfræði áður en ég fór út í listir og þar lærði ég það að við erum ömuleg sem tegund, erum við mjög léleg í lyktarskinni. Við erum bara mjög léleg í því, þannig að endilega æfa sig að þefa meira og lykta.
7: Já,
2: verkefni fyrir okkur öll að fara að þefa meira.
7: Já, einmitt. Þefum endilega meira. Það er hérna góð nýðust að þessu samtala okkar. Já, endilega.
2: Þú vorst að tala hjarta, það er heldur betur slá hér, það streymir hér fólk inn og út, það voga gaman og nú eru komnir hingað, já, gestir.
7: Já, við ætlum að þakka ykkur gestir, kærir gestir fyrir komuna.
4: Takk sem leiðis.
7: Takk og góð skemmtun að lista það tíð. Já, mér langar að bjóða hérna inn í, hvað var að segja, hljóðverið okkar hérna inn á kvæða tríóið, Simsen, tríó Simsen. Þau eru búin að koma sér fyrir framan hljóðunemann Melkorka. Með okkur eru Jóhannes Jökull, Helgi Simsen og Rósa Jóhannesdóttir og við ætlum að leyfa þeim að syngja fyrir okkur.

0: Takk hellu. Takk Þetta fyrir. Þetta voru þau Rósa Jónesdóttir og Jónes Jökull Símsen. En Símsen tríóið ætlar að tróða upp hérna á sérstöku hagyrðingakvöldi í klúbbi listahátíðar á föstudagskvöld. Tríó Símsen ætlar að vera hérna áfram með okkur eftir fréttir.
1: Fossi og segja hérna með okkur og spjalla.
0: Nánar frá þessu. Mm-hmm. En... Núna ætlum við að heyra bara, já, kannski nokkra tóna fyrir nostalgíuna.
1: Já, við ætlum að heyra í Óskari Peterson sem að spilaði 30 mínútna sólunúmer á listahátíð árið 1978 og svo verðum við hérna aftur að loknum fréttum og auðlýsingum.

0: Hér var endurfluttur fyrir hluti sameiginlegrar útsendingar Víðsjár og Lestarinnar frá klúbbi listahátíðar sem staðsettur í Iðnó. Þetta var áður á dagskrá seinni partinn í dag. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa Rúfu Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Stjórnvöld í Líbanon segja leiðtoga Hezbollah hafa samþykkt tillögu forseta Bandaríkjanna að hætta árásum á Ísrael í skiptum fyrir að Ísraels her láti ekki verða af atlögum á Suður Beirút. Þetta kemur fram í tilkynningu líbanska sendiráðsins í Washington eftir að Donald Trump forseti sagðist hafa átt uppbyggilegt samtal við forystu Hezbollah og Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels. Hann kveðst hafa sannfært báða að draga úr stigmögnun átakana. Engar ísraelskar sveitir haldi inn í suðurhluta Beirút og þeim sem þangað stemdu verði snúið til baka, að sögn Trumps. Þungar allugur Ísraels hersa á bækistöður Hezbollah í Líbanon síðustu daga hafa valdið því að mögulegur samningur Bandaríkjanna og Írans í uppnámi. Trump sagðist í viðtali við ABC fréttastöðin í kvöld telja samningum framlengingu vopnahlés við Íran og opnun Hormúzsunds verða tilbúin innan viku. Jafnaðamenn hafa náð samkomulagi við sósíalíska þjóðarflokkin og miðjuflokkana Moderaterne og Radikale myndun nýrrar miðvinstri stjórnar í Danmörku. Mette Frederiksen, formaður jafnaðamenn,